herritarrentzat. Hori dela eta Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentoa aurkeztu du. Etxe bizitzatiko nagusia bilakatu da eta arazo larriena herritarrentzat. Hori dela eta Donostiako bizilagunekin

0: en arrazoia egiaztatzeko bete beharrarekin.
1: Eskerrik asko Julen, eta Bilbon berriz etxebizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei eguneko 6 eurorainoko zerga aplikatzea eta etxebizitza utxei ondasun higiezinen gaineko zergan 165eko errekargoa aplikatzea proposatu du udalak. Hori da proposatzen duena udaltasetan. Eta da aldaketa bakarra, izan ere zergak izoztea proposatu du Bilboko udalak bigarren urtez, bizi mailaren igoera konpentsatzeko. Carlos Urgoitu Ogasun zinegotzia da.
2: Hala egiten dugu, uste dugulako, herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu, ulertzen dugulako, zerga politikak aldi berean udal finantzekiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
1: Eta amaitzeko eguraldiari dagokionez, gaur freskoseagoa izaten ari gara orain, baina egun beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz altuena 28-28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistemakizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbat abesti etorri zitzaizkizun lehenbiziko kolpean?
1: Ba, 30 bat igual bai. Bai, ez da lan errexak ez dizkiazu jarri. Bai, ez da errexa, ez? Ba, bizitza bateko musika banda bat edo adinen ere pixka anaka gora bagoaz. Eta ordu betera ekartzea, eta, bueno, loaik ez dut galdu, baino buruko min pixka jarri diazu. Tanik inguruko, hi?
0: Ha, inguruko hi ere bai? Kontsultak inalduzu?
1: Bai, bauzket ingurun, ni baino desentez musika zalegok, aditugok, dien jendea, eta baten batzu kontsulta ere egin diet, nere burukin gehiagien itzelako fiatzen.
0: Eta kaso ere egin diezu?
1: Bai, hontan bai.
0: Lehenbiziko hartatik beraz, entresak aginda, sakrifizioa eginda, zatoz. Eta, segurazko, gehienak badakizkizu kantatzen, edo?
1: Bai, baiet izango nuke, gehientxunak kantatzeko modun izango nitzekela, baten bat tei azentu behar bezala niok jarriko ziurrenik, kantu zaharran bat ere badago, edo agian entzule orokorraren zat ezagunegia izango estanaren bat edo, eta ikusiko deuala ere, ez naiz bate kantari ona, eta saiatuko naiz isilik-isilik oten kantu entzun bitarzen.
0: Segitu ezin jantzabiltzan jantzer zara, txistu jotzen duena edo lalalaka hasten dena?
1: Ez, normalen zerbeza itrago egiten diona.
0: Iker Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzagatik.
1: Ez horregatik.

Iker Iriarte, alegiarra. Behar bada, izena entzun eta frontoiren bat etorri zaizue gogora. Ez zuriz jantzita kantxan, baizik eta pilotariari, hartolari aholkoak ematen kontra kantxan. Eta kirolaria animatzen, eta gomendioak, eta botella ematen, eta aginduak ere bai akaso. Edo agian ikusi duzue, frontoiren batean, ezker paretean jarritako oholtza gainean, bertsolariaren gandik gertu, baina aparte, haiei gaia ematen, edo aginduak ematen.

0: tokatu ote zaizue Tolosa inguruan gidari lanetan, hau eta ura erakusten eta nondik nora joan eta zei bilbide egin esaten edo nora jo agintzen? Iker, jendea zure esanetara?
1: Ez, alderantziz, ni jendearen esanetara, esango nuke, ba, suertatu zaizkidan langintzak, bai profesionalak, bai militantziari dagozkionak eta normalean jendean igana joduelako suertatu dira, gero bai tokatzen dala, ba, hitz egitea, ez tegit aginduak ematea bintzat, nuke esango asko jota gomendioak ematea, baino berez bidea uste dut alderantzizkoa dala, jendek negana jodulako badaukadala bizimodu hau eta langintza hauek eta bizibide hau.
0: Zergatik jote du jendeak zugana?
1: Ba, hori da, hori izaten da, loa galarazten didan galderatako bat. Edozein langintzatan, izan bertsozaio baterako, botilero tzarako, dokumental bat egiteko, gida lanak egiteko, edo bisita bat egiteko, norbaitek deitzen didanean, beti pentsatu izan dudet, edo beti neuroari lehenengo galdera egiten diot, zergatik deitu ote din niri, eta biharrengo galdera izaten da, ze espero ote du nigandik. Eta kontxo, ba, ardura puntu bat ematen du, norbaitek zuri jardun konkretu baterako deitu izanak, eta bai, ba, buruari buelta batzuk ematen dizkio, eta loari ordu batzuk kendu ere bai.
0: Arduraren orduritasunik ordeatzaizu somatu, oi? Patxadatxua, plantaz.
1: Bai, plantaz bai, gero ez dakit etxekoi eta ingurukoi galdetu harko genieke, lasaia ba naiz, nik uste dut hori ikasten dan gauza bat ere badala, ari naiz bizitza alik eta lasaien hartu nahian, eta ez dut esango era kontemplatiboan, baina bueno, ikasten ari gara, pozak ez eufori zuharri bihurtzen eta penak ere ez olako tristezia izugarri eta saiatzen naiz eguneroko momentu bakoitza disfrutatzen besteak beste beikusiri mundua nola dagon eta gauzak nola dauden ez munduan bakarrik edo inguruan edo ez dago etxe hontatik oso urrutia jun beharrik ospitala oso gertu dago eta guain biden netorrela ere ba pentsatu zetorri naiz ostia hor baten batek nik baino arratsalde txarragoa pasa beharko dik beraz saiatzen naiz ez dakit burutazio hiek ere edukitzen bizitza gozatzen saiatzeko.
0: Bueno, han edo beste nonbait irratia piztuta baldin badu, lasaitasunez disfrutatu araziko diogu, Iker Iriartaren bihotzeko fonoteka ezagutuz. Lehen bizikotik, herritarrak gogoan hartuta dator.

0: Ciclos garaialderen diskorik ez dugu aurkitu, eta YouTubeko bideo batetik etorritakoa da abesti hau, zuk eskatutako abesti hau. Tonto kalen.
1: Bai, ba, Ciclos garaialde alegiko musika talde bat da, edo zan, laro geiko amarkadakoa, ziurrenik oso ezaguna izan ezana bere garaian, baino gure herriarentzat, Aleiko gaztetxearentzat, ondorengo belaunaldientzat, ba bere garrantzia eduki zuna, ez da? Nolabait sortu zuten Ciclos garaialdekoek eta belaunaldi hartakoek gauza egiteko modu bat, herria ulertzeko modu bat, militantzia modu bat, ondorengo belaunaldi hoi ere transmititzen saiatu zirenak, ni beti on izan dut naiz, belaunaldi horri oso eskertuta, eta iruditzen zait badaukagula guk orain, oraingo belaunaldiak ondorengoei ere, ba, haien zertzelada batzuk uzten asmatu ezkero, ba, konformatuko nitzateke, eta horregatik aukeratu dut Ciclos garaialderen Tontokalen kanta.
0: Tontokale alegiko kalea, ala ditzen diozue?
1: Bai, alegi erdi-erdian dauen kalea da, ba, hortxe gurutze moduko bat, bide gurutze bat da, harri bat, eta bueno, ba, zeregin handirik gabeko jende asko han elkartu izan gara, zeregin handirik egin gabeko jendearen ideietatik ero gauza bitxiak sortzen dira, eta Tontokale da aleiko batoki kutxuna.
0: Inglesa praktikatzeko izan daiteke musika, abestiak, baina euskaratuta etorri da The Clashena.
1: Bai, The Clash taldearen London Calling-en bertsio bat egin zuten. Gero bauzkate, ean kantak Ciclos garaialdekoek, eta esan dezu, ez dezuela euskarri fisikorik edo lortu, baina orain dela urte batzuk, ez dakit, 10 bat urte edo, atera zuten CD bat, bueno, erdi lagun artean edo aterako zuten, ba, gertuko enoi edo eman zigutena, eta niko haindik furgonetan badaukat Ciclos garaialderen CD-a.
0: Preziatua.
1: Bai, preziatua, batez ere asko etzituztelako ateako, eta ateatako asko galduta izango ditulako jendek ziurrenik.

0: Irlandara joan zinen, handik dator, abesti hau.
1: Bai, unibertsitate ikasketak bukatu, ingeles irakaskuntza ikasi non, eta Irlandara joan nintzen, inglesa ikasteko asmotan, orain kontuatzen naiz hori ere ziurrenik osimoron bat izan litekeela gaur egungo begietatik, karo, oain, hogei urterekin, ba, ez neuzkan, oain, dauzkadan ez erramintak, eta, bueno, beste gauza bat ez, baina, egin nuena iruditzen zait, dala norbait orain alegia gaztelera ikastea torriko balitz bezala, ez? Orain argi daukat, ingelera ikasi beharko banu, ez nitzatekela joango Irlandara, edo Eskoziara, edo, ez dakit, Nueva Yorkera, edo Bostonera joango nintzatekelako, besteak beste, ba, eak badaukatelako, ean hizkuntza gutxitu bat, eta abar, baina, bueno, Irlandara joan nintzen hogei urterekin, hogeita pare bat urterekin, han egin nun, urte bete, ba, Dublin eta Belfast artean, eta ni ordura arte, ba, alegitik ia atera gabea nintzen, ez nun jakingo, son Irlanda nuntzego gone ere, eta izan zan bizimodua aldatu zidan bidaia iniziatiko bat dudarik gabe, esan dizut ingeles irakaskuntzako ikasketak eginda nengon, pare bat urte lanean jardunda ere bai, irakaskuntzan, eta Irlandatik itzuli, eta konturatu nintzen, enitzela irakaskuntzara bueltatuko, eta ez nula hori egin nahi nere bizitzarekin, edo ez hori bakarrik behintzat.
0: Eta ez horrekin gabe ezin geratu. Eta, Ego Ameriketara abiatu zenien?
1: Bai, ba, izaten dira ez, bizitzan batetik norberak hautatzen ditun bideak, baina bestetan, ez dakit, biribilgune batean, rotonda batean, lehenengo irteeran atea bigarrengoan edo hirugarrengoan, ba, bizitzak leku batera eraman zaitzake edo beste batera, Irlandatik eta bueltatu eta hor nebilenean oso ondo zer egin ez nakila nere bizimoduarekin, ba, ezagutu nitun pertsona klabe batzuk erakutsi zidatenak, ba, posible zala, ez da, ba, kritika bat korrontetik atera edo korronteak eraman nintzaken bide horretatik atera, eta pixka bat nik nahiago nuen hortara gerturatzea, eta hala joan nintzen Ego Ameriketara, ia urte bete egin nuen Ego Ameriketan, Brasilen beste hiru hilabete, Saudi Arabian ere urte bete egin nuen, unibertsitatean irakasle, eta guzti horrek iruditzen zait, iriki dizkidala bestela nekez zabalduko zitzaizkidan hainbat ate eta leio, ba, bizimodu oso ohikoa edukitzeak eraman hau gero asko bidaiatzera, dokumentalak egiteko aukera edukitzera, hitzaldiak ematera, bertso saioak, eta bueno, ba, agian ez da biderik errexena izan, ohikoena ere ez, baino gustokoena bai, ba, batzutan hil amaierara iristea kosta egiten da, bueno, ez egon kostasun horretan bizitzen ere otxu egin behar du, baina orain ez nuke ez errengatik aldatuko, urduan hartutako erabaki hura.

0: marido, ala.
1: Bai, kontraesanak, kantua, lehen aipatu duten leioietako bat izan da bertsogintzarena. Urte askotan ibili naiz, bertsozal elkartearen jiran, bertso eskolan, bertso saioetan, oraindik gaiak jartzen ere bai, eta deitutako toki guztietara oraindik gustora asko joaten naiz gaiak jartzera. Targi neukan, ba, bizka bat bertsoarekin zerikusia izan behartzun kanturen bat ekarri behar nuela, izan zitezkeen, Karidadeko benta, guta-gutarrak, Sarasuatarren diskoa, Maialenen erre emanaldia ere bai, baina, bueno, bi balakoak launak dituz, laun minak dituz, eta iruditzen zitzaidan, ba, nolabait, bertsoarekin zerikusia zeukan talderen bat eta kanturen bat ekartzekotan bibalak izan bartzuela. Eta ez hori bakarrik, urduko garaiak, magu ere gaztegoak ginen bibalak jotzen zunen, borain dala amabos bat urte, ez geneuzkan oain dazkaun ez adina, ez ardura, ez preokupazioak, eta bibalaren kontzertu askotara joan ginen, kontzertu batzutan kantatu ere bai, eta garai aparta izan zen, oso oso ondo pasagenun garaia izan zen.
0: Eta bai, esango diguzu, garai hartan zerbeza gutxiago erantzen nuela, kantatu egiten zenuelako.
1: Ez, zerbeza...
0: Zeren esan diguzu, lalalaka etzarela jartzen, edo?
1: Zerbeza pentsatzen dut orduan gehiago... eango genula, orain gutxigo eaten degula eta edaten degun hori gehiago gozatzen degula orduan baino.
0: Eta zergatik da, Anari, ezinbesteko azure soinu bandan?
1: Ba, ez dakit. Nire kotxe furgonetara eta igotzen dien lagunak azkenen urtetan ja mentalizatuta edo igotzen dia badakielako hamarretatik bederatzitan Anariren diskoren bat egongo dala. Ni Anarirekin ezin naiz, ez dakit ni Anarik ezin naula ere sentitzen dut nola bait. Netzako beti kantuetan eta musikan naiz oso aditua, musikan eta gaurkoan ere argi geatuko da, beikusi dezue, ba, segurona generoari dagokionez, musikaren historiaia ezberdinari dagokionez, o gaur egungo taldei dagokionez, ba, ekarpen handiegirik ez dut egin, baina ekarri dedan hause izan da, gu ezi gaitun musika, eta urren, ba, punta horren gorenean, nire kasuan Anari egonda eta Anarik jarraitzen du egoten.

0: Zer behar du abesti batek zu harrapatzeko, Iker?
1: Batez ere letra ona, nik musikari ez dakit ia arretarik ez diot jartzen. Ez dakia, ez dakit inkulto musikala naizela, ausartuko nitzateke esatren, bai. Eta niretzat musikak egin behar diona da, ba, gutxienez letra ez oztopatu, nire kasuan, eta ahalik eta estorbo gutxiena egin. Gero baude, ba, zenbait kanta, ba, edo zenbait sortzaile, ba, gaur azaltzen ari diren, nak besteak beste, ba, iruditzen zaidanak, bai letra eta bai musika oso bide berean doazela, eta horregatik gustatzen zaizkit, baina nik kantu instrumentalak eta disko instrumentalak eta sekula ez ditut entenditu, eta berriz diot, ez, ziurrenik nire errua izango da, ba, inkompetente bat naizelako musika kontuetan, baina niretzako batez ere oinarrian behar du letra on bat, neri zerbait eragingo didan letra bat, eta gainontzeko guztiak ahalik eta estorbo gutxien egin dezala.
0: Ertzainak zure bihotzeko fonotekara nola iritsiote zen?
1: Ba, naia zaharraren bidez, ni irusen idetan gaztena naiz. Naia zaharrak nik baino 16 urte gehiago dauzka. Eta ura oraindik gure etxean bizizanean, ba, gela berean egiten genuen lo eta, orduan imaginatu, ba, kasetak existitzen zian, gaztenek ez dute jakingo zer diren ere, ba,
0: eta bira, kaskoak ere urri.
1: Kaskoak ere urri, eta bazan, ba, ertzainaken garai hori, ez, ertzainaken abakarrik, ba, Zarama, Barrikada, La Polla Records, gure anaia Rolling eta ACDC eta hoien zalea ere bazen, eta gero ba, nik batez ere ertzainaken oso zalea izan naiz, oraindik ertzainaken oso zalea izaten segitzen dut, eta gero ja badaukagu anekdota, bueno, anekdota edo badaukan lotura berezi bat entzuten hasigaren kanta honekin, ertzainaken zoratzen naizelarekin, eta da, ba, orain dela 15 bat urte, alegian, iruzpalau musikari oso on, oso ausart, baina oso irresponsablek, proiektu bat martxan jartzea pentsatu zuten, Manilares Iturriaga izenekoa, izenean ere, ba, egin nahi zitzaion Ziklos Garaialde lehenagoko talde horri nolabaiteko keinu bat, eta alegi izan da herri bat, ba, dana beti egin dana asamblean eta taldean eta autogestioan eta horrela, ez da? Ta, talde hau ere alaxe sortu genuen. Ziren hiru lau musikari eta gero 20 abeslari inguru. Eta bakoitzak aukeratzen genituen pare bat kantu gure gustokoak. Eta ni aukeratu nituen, ertzainaken zoratzen ari naizela, eta Lapoiaren ellos dicen mierda. Ba, iruzpalau urtean sekulako herri pilua pasa genitun. Pentsa, Sanferminetan ere bi urtetan segidan jo genula, alegi inguruko herrietan eta...
0: Eta claro, zenbateko ba, tropa joaten zineten?
1: Bueno, ba, autobuskara bat. Askotan, herrian bertan zegon baino, jende gehiago joaten ginen. Guretzako zan, festa izugarri bat. Guretzen ginen, kontzertuak noiz edukiko desiatzen, ez da? Hori guztia sufritzen zutena musikariak ziren. Musikaria bai, benetan musikari onak izaten jarraitzen dutela, ba, pentsa, musikariek egin bartzuten joan, montatu, soinu probak egin, eta gu bitarte guzti horretan herrian genbiltzan festan. Gure preokupazio bakarra zan, gure izena esaten zutenean, baholtzara igo eta kantu hori kantatzea, ez da? Ba, askotan izena esaten zutenean egon ere ez ginen egoten, obligazio bakarra hori izan da. Hala ere, ba, garai, itzuliko ez diren garaiek, baino ahaztu ere egingo etzaizkigunak, ba, maneiare siturrearen garai hauek.
0: Txandan, 20 lagun.
1: Bai, bueno, gero sekula ez genuen jakiten oso ondo zenbat joango ginen kontzertura, ez danak azalduko ginen, ez norbait ze egoeratan azalduko zan ere, eta bueno, ba genuen espiritu punk, ese espiritu hori bageneukan, eta gero oso gaizki kantatzen genon, zen dizut, erdietan igual letra azten zitzaigun, baina guretzako parranda bat zan, eta nik uste azkenen, ba, bueno, herri batentzako mugimendu bezala ere, ba, pentsa, gurekin orduan zetorren zaharrenak eduki zitzakeela 60 urte inguru, eta gazteenak, ba, 15-16 urte inguru. Autobus berean, talde berean, pentsa horrek herri baterako ze garrantzi daukan. Herri baten transmisiorako balioi dagokienez, orduan, ba, bueno, kantatu oso gaizki, hori dena ados, baino uste dut, ba, beste gauza batzuei eman bartzaiela balioa, eta horretan asmatu genula.

0: Iker Iriarteren bihotzeko fonotekan berritxarrak eta marabillas.
1: Bai, ekarri nahi nun Gorkaren zerbait, banaiz Gorka Urbizu zalea, eta iruditzen zait azkenengo bai diskan eta bauzkala letra osonak, baina azkenean marabillas aukeratu dut gaur egungo jendartearen, gizartearen egoera gatik iruditzen zait. Bai Espainian, bai Frantzian, eskuina, eskuin muturra, Ameriketan, bai iparrean, bai egoan, ba, zer egiten ari den ikusita, ozkaka ari dela ikusita, ba, guk ere nolabait ozka egin beharko diegula, eta iruditzen zait marabillas bezalako kantu asko, pelikula asko, bertso asko, liburu asko eta erantzun asko beharko ditugula, benetan kezkatzen nahuelako gaur egungo joera honek eta mundua, edo gure munduaren zati hau, edo nibilina izen munduaren zatia hartzen ari den itxurak, ba, kezkatzen hau, amorrarazten nau, eta iruditzen zait, ba, adie onbarko degula, adie gotea komeni zaigula.
0: Zuzeneko bertsio entzun dugu, berritxarrakena, ondoren goari alaxa dator, zukala askatuta, zer dauka zuzeneko manaldiak?
1: Gustatzen zaizkit zuzeneko kantuak, ni ez naiz kontzertu askotara joan den hoietakoa eta izan, baina batzuetan iruditzen zait zuzeneko kantuek, ez dakit, jendearen babes horrengatik ote den, momentuaren egoerarengatik ote den, kasu konkretu hontan orain datorren, urrena datorren kantuan zuzenekoa eskatu nizuen, ni egun horretan bertan, kontzertu hortan bertan banengoelako, orduan ba oso oroitzapen goxoak dakazkit.
0: Berazu ere abestian zabe?
1: Nolabait, bai.
0: Txaloka o txistu joz?
1: Ziurren ni zerbeza eaten.
0: Baltzean du izen buruan, zer moduzkoa zu, dantzan?
1: Txarra, parrabarri, bai. Baltzean, Ruperren, ez dakit, igual lehenengo diskoko kantu bat izango da. Agian hain ezaguna ere ez dana, baina bai melodiari eta bai letrak kantu honenak beti unkitu izan nau, edo, bueno, urtea askotan kanpoan aritu naiz lanean, hemengo jendearekin, Europan barrena, Afrikan barrena, Ego Ameriketan barrena, eta nere subkonstientean edo Ruperren baltzean kantu honek ba Danubiora ta eramaten nauan, urte asko pasa ditut, gau asko pasa ditut, eta ez dakiten Viena eta Budapest eta irudi hori dakarkidalako edo, baino eramaten nau nere garai horretara Ruperren baltzean kantuak. Esamarra ukat, Anarirekin batera, ba, diferentzia handiz Ruper izan dela, ba, nere bizitzako soinu banda.

0: Xabi Letren txandalatu ondoren. Giza berea.
1: Bai, lete, laboa, ekarrin ez nitzazkeen dozena bat kantu.
0: Eta guk ordu bete bakarrik?
1: Eta guk ordu bete bakarrik. Eta aprobetxatu dut leteren gizaberea jartzeko lehenago ere, ez daukate zerikusirik biek, baino leteren gizabereak Jose Azurmendiren gizaberera eraman izan nahuelako beti. Jose Azurmendi junberri zaigu, ba, guretzat maixua izan dana, ez da, ba, pentsalari, sortzaile, idazle, lehen aipatu degun eta oso gertu daukagun mundu horri erantzuteko makina bat erraminta ere utzi dizkigula, iruditzen zait, hor daude, irakur gai, eztabaida gai, pentsa gai, orduan nolabait biak nahastu ditut, Xabier Lete eta Jose Azurmendi, eta gizabere aukeratu dut Xabier Leterena, Joserena narama lako kantak.

0: Jendeak deitu izan dizu, gauza baterako, besterako, harako, onako. Iñaki Artolak zergatik nahi zaitu botilero?
1: Ez da git, behak ere baute da gizahok. Baten batek, jun beharra dakegu eta, ba, oraingo zazken aldi nia inaiz zute, baino, bueno, ez da git, burrongo txapelketara beste bat igual joango da. Hala ere oso eskertu nago, Iñakiren familiari. Badaukagu hor lagun talde bat, ezinbestekoa, lauzpabos lagunekoa, banik ne, bizitza lagun horiek gabe ba, ulertuko ez nukena, ez egin dituten gauzetan, ez modu intelektualean, hanka sartu dudanean ere gehiegi epaitu gabe laguntzeko prest egon dira eta daude oraindik ere, eta holako lagunak eta holako inguru bat edukitzeak ba ez dauka preziorik, joi hurre gorri da, eta horregatik ekarri nahi nun Jose Ripiauren Paradisu Zinema. Esan dizuet, inkultu musikala naizela, eta gaur egungo musika tendentzien berri, taldeen berri, nobedaderen bat, baldin badago, normalean Iñakik ematen dit. Zorionez, kotxean elkarrekin ordu asko pasa ditugu, azkenengo urteetan, eta berak ematen dit nobedaden berri, baina egia da, askotan, frontoira arrimatzen ari geanean edo Jose Ripiau entzutea gustatzen zaigula, eta kinu hori egiteko bai Iñakiri, Iñakiren familiari, nereari, eta aipatu dudan muñeko lagun talde hoiei ba kinu bat egin eta eskerrak emateko, ba horregatik ekarri dut Paradisu Zinema.

0: Eta itatasunak aldatu dezake, eta hazi egin dezake, fonoteka. Zuri ere bai. Irritz, Porrotx eta Marimototx, zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ba, alaxe bukatzea pentsatu dut. Horrek ez du esan nahi umeari ertzainak ere jartze ez dio danik, da anari eta Ruper, eh? Baina berea ere eman behar zaio, justu lengo larumatean egin zitun gure txikiak 9 hilabete, eta egia da, ba, gure furgonetako eta gure kotxeko eta soinu banda pixka bat aldatu dala. Ni ari nahi saiatzen lenguari eusten, eutxiko diot, amak, aurraren amak beste gusto musikal batzuk dauzka, eta egingo dugu borroka pixkat bakoitzak gurearen alde.
0: Lasaitasuna ikasi egiten omen da, patxadas esan dugu Ikerriri Artek, bizitza neurri hartzen ari da pozak geitxo ospatu gabe eta penei geitxo erasaten utzi gabe. Teoria ikasgai guretzat, ez dugu lagintzarik makala ekarri. Herritaren alde, herrigintzan ere bertan ikasitakoa, eskertuta dator aurreko belaunaldiari militantzia irakasteagatik eta ondorengoak ere leziatu behar. Transmisioa beste lan bat, horretarako talde bat sortu behar bada ere. Nola kantatu ez du inporta, zertarako dago ba punk izaera? Elkarrekin aritzea garrantzizko, belaunaldi desberdinak doinuen aitzakian bat eginda. Musika errebeindikaziorako, ozkaka datozen hoien berri emateko, eta haiei aurre egiteko, eta baita naziotasunaz aritutakoaren ganako bidea irekitzeko ere. Rotondaren ere gogoan geratu zaigu irtera bat edo beste hartu zen orabide desberdina dezakeen bizitzak, baina nahastu gaitu. Brasil irterrune batean, Arabia Saudi bestean, alperri da, hainbeste bideatzen duen ari idanez mundua, txiki geratzen zaio eta dena gertuko, kantari jakin baten fede beretsua jira eta bira duela. Herri asamblariokoa bera, zerrenda ere taldean kontsulta eginda ekarri omen digu. Arduradun eta agintelanetan, taldekoa Iker, eta zorionekoan lagun artea baitu paradisu baterako modukoa. Topatzen baduzu, eh? Ez iozio dantzaskatu. Zerbeza bat eskaini. Iker, Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Ez horregatik. Benetan mil esker, iruditzen zait Davideek, bai irratiak eta telebistak eta zuena bezalako espazioak behar dituztela, dana azkar eta harin eta egiten dan garai hauetan, ba, behon daizuela eta mila esker.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, grau freskoseago izaten ari gara, baina egun beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz, altuna 28 graduren bueltan geratuko da. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Naiz eta baso sute arriskuagatik abisurik ez egon, udako beroaldiek gero eta sute bortitzagoak dakartzate. Atzo Bizkaian 3 sute piztu ziren, Alonsotegin eta Güinesen, 2 eta beste bat Erandion. Erandiokoa zazi batzuetan piztu zen eta arratsaldeko 6 aldera kontrolpean zuten. Makro zentro komertziala konfinatu behar izan zen eta keagatik eta Euskotren zerbitzua eten egin zen 4:00 aurrera. Güinesekoa baserri batetik gertu dagoen zelai batean piztu da eta piztu zen eta baserretik 2 pertsona ebakuatuak izan ziren. Guztira 5 hektarea kiskali dituzte garrek Güinesen. Alonsotegikoak zuhiltzaile zauritu bat utzi du eta Ertzaintza Bizkaia 46-51 errepidea istera behartu zuen. Bien bitartean, Gaztela Mantxan, Gaztela eta León edota Andaluzian hainbat sute piztuta daude, larriena Guadalajaran izan da, baina azken orduetan apaldu eginda eta kezka handia sortzen ari da Huelvako El Zero de Andebalo udalerrian piztu dena. 384 lagun ebakuatu dituzte larrialdi zerbitzuek bertan eta orain bi fronteri aurre egiten ari direla adierazitu larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek.
2: Dos frentes activos, repito, el flanco izquierdo cabeza y donde se nos produjo un frente secundario, lo cual nos hizo complicar el
1: zaila izaten ari da hau amatatzea bero on aize boladengatik. Gutxienez 1200 hektarea hartu ditu zuteak arratsalde bakarrean. Lan arloan absentismoaren aferak zerezana sortzen jarraitzen du. Confebaskek kezken erdigunean kokatu du afera eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du kontseilu orokorraren bileran Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak. Absentismoaren aurrean ezin direla begia itxi du kontseilu orokorraren bileran Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak. Absentismoaren aurrean ezin

0: Euskal Autonomia aurten 1,9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du. Bereziki industrian, udazkenean bilera erronda abiatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bien bitartean, lab sindikatuaren ustez absentismoaren auzian patronala eztabaida desbideratu nahian ari da. Langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasunaz hitz egiteko prest dago esan du labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Sindikatuak 2025-2026 lan urtearen balantze positiboa egin du, bi greba orokorren arrakasta nabarmendu du. Urrian Palestinarekiko elkartasunaren alde egin zena alde batetik, eta martxoan gutxieneko soldata propioa eskatzeko milaka langile batu zituena bestetik. Tubos Reunidos Maderas de Llodio edo Arabako Zaharren egoitzetako langileen borrokak gore batu dituzte besteak beste. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna da.
1: Ikasturtenek berretxu duena izan da Euskal Langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du, ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
0: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa nuzne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Johann Sebastian Bachen ikasle aurreratua, irakasle preziatua eta Mannheim, Munich, naiz Estokolmoko gorteetan ardurako postuak bete zituen musikaria. Georg Joseph Vogler, kompositorearen bizitzan, dena etzen larrosa kolorekoa izan. Mozartek etzuen begiko eta haren dardoen jomuga izan zen behin baino gehiagotan. Gaur Voglerren lehen ballet suiteko obertura entzunarazi digu, London Mozart Players talde aski ezagunak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: François Francoeur, kompositore frantziarrak idatzi zituen sinfonia ugarietatik kontradantza bat entzun dugu. Hugo Renn, flautistaren emanaldian, La Symphonie du Marais taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Paris aldera joko dugu eta entzungo ditugun hiru piezetatik hirugarrenean euskal jatorria duen doinu bat jasoko dugu. Entzun.

0: Jean-Baptiste Lulliren Entre de Basque genuen Temple de la Paix baleteko hiru pasarte entzun ditugu Paolo Toñone gidaturiko La Bande de Hautbois de Roi taldearen eskutik lehenik Entre de Bergere Bergere ondoren jik eta azkenik Euskaldunen sarera deituriko hau.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako ahotxe romantikoak hartuko ditugu orain eta ondoren Rostropovitzen txelo doinu zerraituko dugu. Ez galdu.

0: Alexander de Dukin pianistarekin eta Mstislav Rostropovich txelistarekin izan gara. David Popper kompositore eta txelo maisu bohemioaren Dance of the Elves bikaina entzunez. Horren aurretik, 19. mendeko italiar doinuak jaso ditugu Denis O'Neill tenor galestararen ahotsean. Berdiren La Traviata operako Brindisi abestu digu.
1: Klasikoak EITB-en.

Ferdinando Paer, kompositore goiztiarraren organo eta orkestrarako kontzertuaren rondoa entzun dugu, Franz Hauk organo jole alemaniarraren eskutik. Jatorri daniarreko kompositoreak 16 urterekin idatzi zuen bere lehen opera, karrera emankor eta luze bati, hasiera emanez Viena, Dresden edo Parisen. Klasikoak EITB-en.

0: Zoragarria, Handelen Ombra Maifu arian oinarrituriko Cruz Fidelis, New College Oxfordeko aurretan erabeen ahotsetan. Urte askotan, tutore eta zuzendari izan duten Edward Higginbotham maisuaren batutapean aritu dira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Errusiaraino ere iritsiko gara gaur. Danny Driver, pianista britainararen interpretazioari esker, Errusiako erromantizismo garaiko lan bat ezagutzeko aukera dugu. Balakireven, fa sostenido menorreko polka. Gozatu!

0: Hans von Suppy kompositoraren Lachte Cavalerie operetaren irekiera genuen. Bienako Orkestra Filarmonikoaren eskuetan utzi dugu oraingoan eta Georg Solti zuzendari hungariarraren batutapean eskaini digute. Suppy Splitten jaioa zen Kroazian eta ejertzito austriarraren aurkako parodia egin zuen lan honekin. Tartean hain famatua den obertura hau. Eta bitxikeri bat esango dizuet Frankfurteko futbol talde nagusiak pieza honekin ospatzen ditu bere golak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barrokoaren musikakilerik sonatuenetako bat egingo dugu orain tarte. Antonio Vivaldiren aria bat abestuko digu Patrizia Schioffi, sopranoak.

0: Patrizia Schoffi, italiarren zundugu Vivaldik, bai jose, operarako idatzi zuen Ankil Mar, ariaren interpretaziorik onenetako batean, la Europa Galante taldea izan du lagun. Zailtasun handikoa bestia da. Aldiz, dena esan behar bada, Vivaldik lan honetan beste opera batzutako musika eta beste autore batzuen ariak ere birziklatu zituenez, pastixo bat jotzen da italiarrek esaten duten moduan. Patrizia Schoffiri abesti komplikatu egokitu zaio berriro diot, eta gustu handiz, defendatu du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Versailleseko kortean entzuten zuten musika entzungo dugu guk ere. Le Basque izena du, Magin Mage kompositore frantsesaren pieza honek. Eric Rusk estatu batuarrak tromparako moldatua, Peja Musicevic bosniarrak pianoan lagunduta eskainiko digu.

0: Marin Mare, musikagileak 17. mendean Luis Samalaurentzat konposaturiko Le Basque izeneko pieza laburra baina adierazgarria genuen. Eguzki erregea ez izenez ezagutzen zen monarka frantsesa gogoratu, Frantzia eta Nafarroako erregi izan zen eta hemen ikusten da euskaldunak norbait zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Metalekin segiz. Mende bat aurrerago, Hummelek trompetarako idatzi zuen mi bemol kontzertuaren rondoarekin jarraituko dugu. Maisu norvegiar bat du orengoan. Tine Ting Halset. Ez galdu.

Mozarten ikaslea eta klasizismotik romantizismorako saltoa eman zuen kompositoretako badugu Johann Nepomuk Hummel, austriarra, transizio gizona. Beethovenek izan zuen etsai serio bakarra Bienan esaten zutenez. Seme bakarra eta hori etzen batere arrunta, 18. mendean, eta aur prodigioa izan zen, pianista virtuosoa. Esan dizuet zeinekin ikasten zuen, ba, jendaurrean, 9 urterekin jo zuen lehen aldiz, eta Mozarten kontzertu batean izan zen, hain zuzen. Klasikoak.

0: Heinrich von Herzogenberg, kompositore austriarraren oboe, klarinete, adar, fagot eta pianorako boskotea izan da. Oliver Trindl, pianistak Ursulino Quintet taldearekin batera eskaini diguna eta asko eskertzen diegu, ze kombinazio honekin egindako obra oso gutxi daude. Trindl oso interprete lanpetua da gainera. Solista moduan orkestra handienekin jotzen du eta kontzertuak ematen ditu bere mailako ganbera musikagile ospetsuenekin, baina baita ere hasi berriagoekin. Eta artista da Herzogenberg moduko kompositore ez oso ezagunak berreskuratzen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Familiatik zetorkion musikazaletasuna eta gaitasuna Johann Wilhelm Hertzl alemaniarari. Bere aita biolinistaren biretan klabezinista moduan trebatu zen, eta beranduago biolin ikasketak jaso zituen Franz Benda txekiararen eskutik. Frankfurteko Main Baroque Orchestra talde gazteak eskaini digu Hertzlen sinfoniaren alegroa.
1: Klasikoak EITB-en.
0: David Russell gitaristarekin uzten zaituztet orain, bere atz magikoetan Joaquin Malats kompozitorearen Serenata Espainola izeneko lanaren egokitzapena entzungo dugu. Malats, 20. Mendeko kompozitore kataluniarra dugu. Granados, Albeniz eta Fallak miresten zutena, naiz eta haien aldean tamalez ez ezaguna den guretzat. Pianista aparta izan behar zuen gainera, esan ditudanen parekoa jotzen entzun zutenentzat, baina berriro diot bigarren maila batean geratu zena. Azken hamarkadetan, hala ere, bere lanaren nolabaiteko bizialdi berri bat eman da, eta horren lekuko entzungo dugun gitarrarako adaptazioa.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzulen, gaur bilera egingo du Europako Banku Zentralak interestazekin zer egin erabakitzeko. Merkatuen ustez, Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak ez du momentuz beste igoerarik proposatuko. Inflazioak behera egin baitu azken bileratik ona. Baina argi diote adituek nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakeela etorkizunean. Brusela, Aitor Zagarzazu.
2: Europako Banku Zentralak 1,25%-an mantenduko ditu interestasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak bera egin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 1,28%-koan neurtu da ekainean. Eta horrek, margina ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain uztailean zer erabaki hartuko zuten. Baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbat kidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Aleron hartzen dute, tentsioek eragin dutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik, irailean ikusi beharko da, proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke, eta irango gerraren gogorrenean, hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
1: Gai, zaldatuta bi mutatako diabetesa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazienteek arreta pertsonalizatua jaso ahal izango dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazietan. Zerbitzu integral hori eskaini nahi duten farmazialariek formakuntza jasoko dute aurrena eta gero horrela nahi duten pazientei jarraipena egin ahal izango diete botikek sor ditzaketen arriskuak morrezteko helburuz. Jaurlaritzako osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargo ofizialek atzu sinatu zuten hitzarmena. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia da.
3: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
1: Bestelakoetan urtarrietik aurrera bidesaria programaz baliatzen diren gidari bizkaitarrek murrizketak izango dituzte bidesarietan. Ieko gastu muga 5 € murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko ordainpeko errepideetan. Gainera, azaroaren 11tik aurrera AP68aren Bizkaiako zatiaren kudeaketa ere bere gain hartuko duela iragarri du Aldundiak. Janire Gerenabarrena.
4: Urtarrilaren batetik aurrera hilean gehienez 35 € ordainduko dituzte bizkaitarrek lurraldeko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik 43 € gehiago, 88 guztira, Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. AP8a, Artxandako tunelak, Supersurra, AP68a edo AP1a erabiltzeagatik. Neurriarekin, mugikortasun jasangarri eta bidezkoagoa bultzatu nahi da Carlos Alzaga Azpiegitura diputatua.
5: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko.
4: Azaroaren 11tik aurrera AP68aren Bizkaiko zatiaren kudeaketa bere gain hartuko du aldu.
5: Moderno eta jasangarriak edukitzeko.
4: Azaroaren 11tik aurrera AP68aren Bizkaiko zatiaren kudeaketa bere gain hartuko du aldu.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: hiperkonexioaren garai honetan alerta piztu dute pediatrek. Donostian, 2000 pediatra baino gehiago elkartu berri dira Espainiar Estatuko Kongresuan, eta bertan, pantailen inguruko erabileraren kezka ageri-agerian geratu da. Ainhoa Izetak jarri du kezka horri, edo jarri dio kezka horri ahotsa, Euskal Herriko Pediatren Elkarreko presidenteak.
1: Ikusten egia, ba, hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki-txikietan, ba, kigu gero eta txikiagoak direnean doriak okerroa direla, eta batez ere denbora asko irauten badute argi estimulo eta soinu hoiekin, ez? Guren Europediatreko konsultetan ari dira aurrak edortzen ez dutelako hitz egiten, baina ikusten dezu, denbora guzian pantalla daukala. Aurreko gunean ikasi nuen aurren aulkitxoetan pantalla igartzeko dispositibo batzuk edo neri batzu saltzen dituztela, hori ezinezkoa da.
0: Edo ulertzen da, elitzatekela utzi behar aurren aulkietan, pantalla mugikorrak jartzeko tresnak erabiltzen. Oso daude kezkatuta, umeen garapenean eta buru osasunean ikusten dituzten kalteen areagotzearekin, eta premiazko jo dute Maitane gizarte moduan neurriak hartzea.
2: Bai, dagoeneko badagoelako evidentzia zientifiko nahikoa esateko pantailek, gailu digitalek erabiltzen diren moduan erabilita eragina dutela hainbat garapen prozesotan, buru osasunean eta alor fisikoan. Gailuek diseinu adiktiboak dituzte eta aurretan erabek ez dute tresnarik horiei aurre egiteko. Uka ezina da, egunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazten artean, hori nabarmendu du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak. 13 urte zazpiko aurren ia 164 sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute. Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat da eta EH-ko ikerketa taldeko ikerlaria, nabardura egin du 11 urterekin mugikorra jasoarren mugikor guztiak ez direla berak.
3: Ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea edo ematea, ba bueno, ba komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna eta txostenak erakusten duena da, bueno, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, txostenen agertzen diren eguneko erreparatuz gero ikusten dena da, erabat konektatuta direla eta ja, ba bueno, ba beste belaunaldi bat dala eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ez da?
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 103.3 sare sozialen erabilera problematikoa egiten du eta 100 hori handiagoa da nesken artean, 105 igotzen da. Matxinbarrenak azpimarratu du arreta handiagoa jarri behar dela nesketan.
3: Ba, ikusten dugula ongizatearekin loturiko ba, aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla edo adibidez bizikalitatean ba, hori emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Orduan, horrek esaten digu, ba, bueno, ba, baitare arreta ezberdina jarri behar zeire mutilei eta neskei ba, bueno, hortzaro eta nerabezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, bai ikuste ditugula, ba, bueno, patroi ezberdinak sexuaren arabera baitare, eta bai, sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dela nesketan, baina adibidez, bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa mutilenena da, eta baitare apostuana.
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 103.3 sare sozialen erabilera problematikoa duela esan dugu eta eduki pornografikoetarako sarbidea batez beste 12 urtekin izaten da. 130-eko onartzen du noizbait kontsumitu izana, 100 hori handiagoa da mutilen artean. Bikote indarkeria digitala ere atzeman dute, bizitzako uneren batean bikotekidea duen edo izan duen launera betik batek adierazi du, indarkeria mota horren adierazpenen bat

0: Maiz jasan duela, aurretan eraben 113,9 ondo ez emozionalaren sintomak ditu, batez ere neskek, ansietatea, somatizazioa edo depresioa, eta 1,6 bere buruaz beste egiteko arrisku handia erakusten du. UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu, horiek baina enpresa teknologiko batek garatu beharko ditu, eta aitortu du esparru horretan eskua sartzea oso zaila dela, horren aurrean legeak behar direla.
1: Ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, ikuste dut Europa mailan baita ere behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan, beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo barkatu edo produktuiek seguroak direla. Beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutroa eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak. Mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla eta espero dute pela aurrean horren ingurun aurrerapenak egin alizatea eta bueno.
2: Legeak behar direla mundu mailan ziurrenik Australia izan zen aitzindari, adin txikikoen artean sare sozialak debekatzerakoan, aste honetako albistea da, Erresuma Batuak astelenean onartu duela eta indarrean sartu dela 16 urte zazpiko gaztei sare sozialetan kontua izateko debekuak, Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira, iluntzeko 8 terdietatik aurrera esate baterako 18 urte zazpikoek ezingo dute nabigatu sareetan. Frantzian ere 15 urtetik beherako aurrei sare sozialetako sarbidea debekatzeko eta eskoletan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzeko lege bat tramitatzen ari da eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere argi utzi du 16 urtetik beherako gaztei sare sozialetarako sarbidea debekatu nahi diela eta debekua adin txikikoak inguru digitalean babesteko lege organikoan sartu nahi du. Eta gazteek eurek, zer diote, jakitun aldira pantailek sortzen duten arazoaz egiten dien kalteaz, Maitane?
0: Ba, denetarik topatu dugu, adintarte desberdinetakoekin hitz egin dugu, 11 urte ditu, jarraian entzungo dugunak, ez du mugikorrik naiz eta nahi luken.
3: Lagun artea momentuz, ez da mugikorran erabila zabaldu, oso gutxik daka emobia. Alde batetik, ba, mugikorra izan nahi konuke, ba, bai, baina lagunek ez daka emitartean, ba, lasai hona. Nien mugikor ba, propioa izatea gustako zitzaiten. Baina aldi berian, ba, konturatzen naiz ez detela behar eta ondo nahola gabe.
0: Batek baino gehiago esan digute eta ikusi ere ikusi ditugu mugikorraren adina atzeratzeko erlojuak, deiak egitea albidetzeko erlojuak erabiltzen dituztela.
4: Erlojua deitzeko. Erlojuan deitu aldut eta ba, argazkiak atera alditut.
0: 8-12 bat urte dituztenen artean esango genuke ikusi dugula hori, baina hortik aurrera mugikorra eskuan eta sare sozialetarako sarbidearekin topatu ditugu.
5: Instagram eta TikTok bereziki. TikTok asko baina ikusteko bideoak eta holan eta Instagram pues bueno, batzuetan ba historia bat igotzeko eta ni batzuetan bai nagoela TikToken eta esaten dut. Baina bi bideo eta gero geratzen naiz hor, orduak eta bai izaten dut jo. Nago eguna galtzen
6: Instagrama batez eta ez pixkat ba herriko ikotilatzeko, no sé qué. Nik uste baietz. Osea, etzea kontziente aizeanian pasatzen hola bihatzakin denbora osoan, baino gero jartzeanian pentsatzen eta zazu ostras. Nik uste igual ansiedadia, gero bizitzan azkenian ez dia holako azkar pasatzen gauzak. Orduan, ba hori, batez ansiedate soziala igual.
0: Ba, antxietatea, entzun dugun neska batek azpimarratu duen. Gurasoei berriz galdera eginda, kezka aitortu digute eta bereizketa egin digute, ez dela gauza bera mugikorra izatea eta mugikorra izan eta sare sozialak edukitzea.
7: 7-5 urteko. Bai, ez eske mugikorra izatea, adibidez bakarrik komunikazio izateko zure semealebekin, uste dut ondo dagoela. Badaude alternatiba batzuk, erloju batzuk, deiak edo mezuak bidaltzeko, baina sare sozialak nirez beste gauza bat, beste liga bat, neurtu behar dela, kontrolatu eta gero eta beranduago asko zubetu.
0: Eta beste honek erabaki du mugikorraren erabilera beren seme alabengan atzeratzea eta eredu izatea ezinbestekoa dela azpimarratu du, gurasoak eredu izatea.
8: Aspalditik argi dut semei mugikorra emateko ordua ahalik eta gehien atzeratuko nuela. Ta pixkanak aulertu dut, naiz eta mugikorra ez eduki, mugikorren mundu honetan ez den joan behar ginela txikitatik. Beraiek eta guk. Asko hitz egin behar da gaiaren inguruan etxean, eta niretzat zailena, ba, eredu izan behar dugu.
2: Ba, gurasoen artean ere, argi dago, zalantza dago, kezka dago, eta batzuk ari dira horren aurrean hainbat erabaki kontziente hartzen, euren seme-alabengan kaltea murrizteko aleginean. Agurtu behar dugu Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Mirene Beriain, egunon.
9: Egunon.
2: Entzun ditugu aurrak eurak, gurasoak ere bai, eguneroko konsultetan, lehen mailako arretan hartatzen dituzun gurasoen kasuetan, zenbateraino dago zabalduta pantailekiko kezka hau?
9: Ba, egia esan, agian ez datoz kezka mai gainean jartzen ez da, baina errealitate bada gaur egun osasun mentaleko arazoak eta garapeneko arazoak eta geroz eta gehiago ikusten ari garela kontsultan, eta hoien atzean zer dagoen ikertzeko momentuan, ba, pantailen erabilerari buruz galdetzen hasten bagara, ba, erabilera oso do, desegokiak ikusten ditugula, ez da, eta denbora eta oso luzeak eta gainbegiratu gabeko denborak, eta bueno, gaur egun pantailak faktore garrantzitsu bat bilakatu direla, ba, patologia hauen atzean, ez da, arrazoiak asko dira, baina pantailen erabilera ikertu beharreko zerbait da, 15 urtetatik ona.
2: Evidentzia zientifikoak zer dio gailu horiek gaur egun erabiltzen diren moduan erabilita, ze ondorio, ze atzerapen ikusten ari zarete garapen prozesuetan, buru osasunean, alor fisikoan?
9: Ba, evidentzia zientifikoak argi erakusten digu lehen Ainhoak ere esan duena, ezta? Zenbat eta lehenago erabiltzen hasi eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta arrisku gehiago ditugula bai garapenean, bai osasun fisikoan zein mentalean, ezta? Ikerketa askok erakusten dute, ba, fisikoki obesidadearekin eta loa saldurekin duten lotura, baita ere miopiaren areagotzarekin, eta gero garapenean, ba esan bezala hizkuntzaren atzerapenean, funtzio ejekutiboen garapenean, arreta gaitasunean, ez da, erregulazio emozionala kudeatzeko gaitasunean, eta pixka bat sare sozialen erabilerarekin lotuta, ez da, ba, lehen ere UNICEFeko txostenak erakusten digu, ez, baina neskan erabeetan, ba, antsitate eta depresio kasuen areagotzea.
2: Maiaren bueltara batu behar dugu baitere Itxaso Martin, Donostia Ospitaleko neuropediatrare, egunon.
10: Kaixo, egunon.
2: Garapenean izan dezakeen eraginari lotuta, hizkuntzaren atzerapena da, ondorio horietako bat, nola eragiten du mugikorra kalte hori?
10: Bale, a ber, hizkuntza ikasteko ezin dugu bakarrik ikasi entzuten. Erabili behar dugu era zirkular batean edo erlazio modu batean. Eta berez, behar dugu erantzun bat guk egiten dugun emisio hori. Ez, bueno, guk edo aurrak egiten duen emisio hori. Berez, aurrek oso goiz ikasten dute, pantailek ez dutela bueltatzen hitz egiten dana. Eta berez, badakite ez dietela beraiei hitz egiten. Berez, pantaila baten bidez, ezin da ikasi hizkuntza bat. Naiz eta entzun hizkuntza bat, ezin da ikasi. Eta beti egon behar da, junetorri hori. Berez, ikasteko umeek ikasteko hitz egiten helduaren erlazioa behar dute. Mm-hmm. Berez, hortxe ere bai, ez da bakarrik umearen erabilera mobiliarekin, baizik eta baita gurasoen erabilera aurrekin dauden bitartean.
2: Gurasoen arreta falta horrek umeen garapen horretan izan dezaketa
10: hori da. Aurra zaiatzen bada guraso hitz egitea edo gurasoen arreta bilatzea emisio bokaliko batekin, ez, hitz egiten eta ez badu buelta jasotzen, ba ez du urrengo batean egingo eta horrek ere eragina daka.
2: Mugikorrarekin egoteak kalte hori bai, eta gero mugikorrarekin dauden bitartean alboratzen duten gainontzeko guztia, ez da?
10: Hori da. Ikusita da, osea, helduentzat ez da erresa ulertzia, ba, igual pantaila batean ikusten badute zeo zer horren bidez ez ikastea, ez? Adibidez guk ikusten dugunean sagar bat pantaila batean ulertzen dugu sagarra badala, ze sabore ukiko duen, zenbat pixatuko duen eta nola dan. Aur txiki batek hartzen dunean lehenengo aldiz objektu bat danok ikusi dugu zer egiten duen. Hartzen du, beste eskura pasatzen du, buelta ematen dio, txupatu iten du eta batzutan ba lurrera ta dana botatzen du, ez? Era multisensorial batean horri buruz ikasteko eta horrela egiten da ikasketa. Zuk bakarrik erabiltzen badezu bista ikasteko eta bakarrik estimulu hori sartzen bada horri buruz ikasten dezuna askoz gutxiagoa da, ez? Berez eta hori demostratuta dago ikerteten bidez baita ere, ba hori, umei ematen badiegu objektu bat eta horrekin esploratzia eta gero horri buruz dakien gauzak ez direla berdinak bakarrik pantaila batean ikusten badute baino.
2: Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrengan egitura neurologikoetan ze aldaketa ikusten dira?
10: Komentatu dugun bezala, bi espazio egongo lirateke, ez? Batzuk txikiak eta beste batzuk pixka eta handiagoak direnak. Ume txikiak 0-2, 0-4, batzutan igual banatzen dugu 0-6 urte bitarte hortan, gehien bat hizkuntzaren atzerapera eta baita disregulazio emozionala. Mirenek ere bai pixka komentatu du, beste gauza bat, esan dugun bezala, esploratu du, objektuak esploratu behar ditugun bezala, emozionalki ikasi behar dugu regulatzen, ez? Eta hori ere bai egiten da erabiltzen, eta gaizki pasatzen degunean, aspertuta gaudenean, azerretzen garenean, bai ikasi behar dugu, umeak ikasi behar dute txikiak direnean, edo danok ikasi behar dugu txikiak garenean, horri buelta ematen, ez? Hori da regulazio emozionala. Eta momentu hortan, helduak ematen badio pantaila bat umeari lasaitzeko, txupete bat izango balitz bezala, ba, kasu hortan umeak ez du ikasiko regulazio emozional hori bilatzen, ez? Eta berez, ume txiki hauetan ikusten duguna da, alde batetik hizkuntza terapena eta disregulazio emozionala. Oso errez aspertzen dira, era hortan. Eta pixka zarragoak diren umeetan, ikusten ari geana da arreta falta gehien bat, ez? Normalian arreta eukitzeko erabiltzen dugu deitzen dan funtzio bat dala lanerako memoria. Lanerako memoria hitzak esaten duen bezala da erabili behar dugun memoria lan batzuk egiteko. Ba, ulertzeko irakurtzen nahi garenean edo operazio matematikoak egiterakoan. Ikasteko. Berez, eta memoria hori ba, jasotzen dituen, oza, kanpoko estimuloak, eta eukitzen ditu garunean denbora baten, eta gero ja zailkatzen dira zona berezi baten garunean. Estimulo asko jasotzen baditugu momentu bakoitzean, memoria horrek ezin ditu horiek ondolandu, eta pasatzen da gauza batetik bestea, eta arreta frakzionatzen da. Eta berez, arreta hori ez da ondolantzen, eta gero horiek ikusten dugu ba, ikasketako zaitasun handiak, ba hori 6-7 urtetik aurrera.
2: Arreta gabezia aipatu duzu, arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduari buruz sarri hitz egiten da. Esango zenuke baduela loturarik pantailen gehiegizko erabilerak kasu hauek gehiago atzematen dira orain?
10: Ezin dugu esan arreta, osea pantailen erabilerak arreta gabezia sortzen duna, baina bai okertzen dula. Eta berez, sensibilidadia o tendentzia dazkaten umiak, edo ja diagnostiko bat dakaten aurrek, ba, pantailaren erabilerarekin okertu iten da. Nik esaten dut, gurasoi esaten diet, dala, ba hori, asmatikoa izatea bezala eta erretzia. Osa, ba, okertzen ditu gauzak.
2: Osasun sistematik, nola ari zarete, Augustia lantzen, nola landu beharko litzateke?
10: Pantailaren erabilerarena, lan handi egiten nahi dira lehen arretako pediatrek, ez? Eta erizainek hoiek bizita bakoitzean gero eta informazio gehiago ematen zaie oso txikitatik hasteko honekin, ez? Gure gana iristen direnia normalian ja arazo badagoelako da. Eta hombre, hor ere bai ematen ditugu gomendioak, baina horreaino iritsi bagea ia pixka berandu gabiltza.
2: Mirene, zuk aipatu duzu batzutan konsultetan kezka hasieran ez baldin bada geroxiago irtetzen dela, baina kasu guztietan daola edo digitalizazioari onurak oraindik ere aitortzen dizkion gurasorik badago eta horrexegatik pantailen erabilera sustatzen duenik.
9: Bai, nik uste dut, ez, ikusten aigea gaia guztiona otan presente ego dagola, baina hala ere oraindik ere kontzientziazio lan haundia egin behar da gizartean, eta guk pediatra bezala, ez, itxasok ez dezun bezala, lehen arretako pediatrek leku privilegiatu bat deu familietara iristeko, eta osasunek gomendio hoiek helarazteko txiki-txikitatik. Zen, oraindik nik uste dut ez jakintasuna badagoela eta bueno, ondorio kaltegarri hauek guztiz ez ditugula ezagutzen edo batzuk igual sinisten, ez da? Eta, bueno, mezua argita garbi iritsi behar da leku guztietara.
2: Mm-hmm. Pantailen erabilera egokia bultzatzerakoan, ze puntutaraino dira oztopo zuek ikusten duzuenagatik neurri batean dauzkaten diseinua adiktiboak, ez da?
9: Bueno, nik uste dut, umeen kasuan, ez, gurasoak gara gailuak euren eskuetan jartzen ditugunak, edo, bueno, edo hezkuntza arlotik jartzen dira gailuak euren eskuetan. Orduan, guk heldu bezala badaukagu horren inguruan zerbait egiteko. Egia da, gailuek eskaintzen dituzten aplikazio askok, ba, diseinu adiktibo hori daukatela, eta behin bere eskuetan jartzen baditugu internetera sarbidea duten gailu eta aplikazio batzuk, horrek eragin zuzena izango duela, ez, euren erabileran.
10: Bai, hori da, bez, azken batean aurren garapenean impulsoen kontrola oso berandu agertzen den funtzio bada, berez ezin diegu utzi behaiei kontrol hori jartzea, kontrola gurasoek jarri behar dugu.
2: Hezkuntza lorra irten da hemen, hezkuntza lorrean ere pantailak erabiltzen dira, ez agian mugikorra, baina bai ordenagailu eramangarriak eta ikasgeletan nahiko hedatua dago, LH-ko bosgarren mailatik aurrera, 10-11 urterekin bakoitzak bere ordenagailu propioa izan. Horrek neurri batean ez du pantailen erabilerarako koartada bat ematen, neurri hoiek iruditzen zaizue berrikusi beharrekoak izan daitezkeela?
10: Bai, hori mai gainean dago, ez? Egia da, ba, digitalizazioa izan dela baita helburu bat, hezkuntzan, eta bueno, ba, mundurarako prestatuta egotia, baina baita ere hortxe ere bai agertu dira beste ikerketa batzuk, ez? Nun esaten duten, liburua paperan irakurtzia, idaztea eskuz, emaitza hobiagoak lortzen ditula ordenadorian baino. Zergatik, voltatzen gea gauza berdinera. Ikasteko zehozer eta ikasketa hori ondo sendoa izateko buruan kostau inbertzaigu. Eta berez, lan, oza, demora gehiago behar duen kintza bat edo ariketa bat demora gehiago behar badegu eta landu behar badegu gehiago emaitza bat lortzeko sendotuagoa da horren ikasketa.
2: Iruditzen zaizu ikasgeletan eztabaida hori sakonean zabaldu dela, zabaldu behar dela eta tokatzen dela bagian kasu batzuetan atzera egitea, bai. Mirene?
9: Bai, nik uste dut, bai etzez, gauzak nik uste planteatzen egin direla bueno, ustez ondo, ez, guk uste genuen, ez, ba, igual modu honetan digitalizazioa eginez, ba, egokia zela edo horrela asko ikasiko zutela edo, ez, baina orain informazio gehiago daukagu eta osasunetik gomendioak baditugu ere erabilera denboraren inguruan eta ikasketa prozesu itxasok esan duen bezala, ez, ikasketa prozesuaren inguruan. Zan nik uste dut hori berrikusitea beharrezkoa dela.
2: Pediatren elkartetik, Euskal Herriko pediatren elkartetik egin duzu egindako jardunaldi batean gomendio sorta bat, eta gomendio sorta horretan besteak beste gehienezko gomendatutako erabilera denborak. Ze erreferentzia izan behar ditu gaur egun gurasoak muga horiek jartzerakoan, Irene?
9: Bai, muga hauek ez ditugu guk hemen asmatu, ez da? Espainiako pediatria elkarteak 2024an argitaratu zituen eta Osakidetzak ere bere barneratu ditu eta osasun eskolan aurkitu ditzakegu, eta denborari dagokionean adintarteka, ba, 0 eta 6 urte bitartean 0 minutu, 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat, eta 13 urtetik aurrera gehienez 2 ordu. Orduan, oaintxe oso urruti gaude hortik, ez? Egin behar deguna da hori, murriztu, eta, bueno, jakin, munduko beste erakunde zientifikok eta pediatra elkartek inork ez du esaten 2 ordu baino gehiago erabiltzea komeni denik, inungo adin tartetan.
2: legeak entzun dugu eta aipatu dugu len ari direla mai gainean jartzen besteak beste eta batez ere sare sozialetarako sarbidea mugatzeko eskoletako erabilera hori debekatzeko eraginkorrak dira iruditzen zaizue ikuspuntu hortatik lege ikuspuntutik muga gehiagoren premian gaudela Mirene?
9: Bai, bueno, hau oso handia da, ez? Eta hemen atzian gailuen eta aplikazio askoren atzian dauden enpresak eta kriston boterea eta gaitasuna daukate eta lor desberdinetatik lanin behar da, batzutan neurriak iruditzen zaizkigu ez diela perfektuak, optimoenak, hobetu daitezkela, baina beharrezkoak dira eta pixkanaka, ez? Bai, legeak eraikiz, enpresei euren ardura responsabilidadea exigituz eta guk heldu bezala ba gure etxean eta gauzak ba hobeto kudeatuz ba aurrera egin behar dugu.
2: Sare sozialak aipatu ditugu, baina aspalditxoan adimen artifizialaren erabilera bera ere ari da hedatzen. Guztion artean eta gazteetan erabera artean ere bai, besteak beste eskolako lanak egiteko edozein zalantzaren aurrean argibideak aurkitzeko, lehen itxasozuk aipatzen zenuen zerbait ikasteko lanketa bat behar dela eta adimen artifizialak ematen duena da berehalako erantzun bat. Hor gure garuna eta ondorioz garapena desentrenatzen ari dira, ari gara?
10: Bai, zalantzai jabe. Eta hori umeetan arazo bat, nire ustez bai dala arazo bat. Bai, demostratuta dago baita ere ikerketen bidez, nola ba, egiterakoan lan bat adimendia artifiziala erabilita lana hobiagoa dala eskuz eginda baino, baina handik denbora batea, denbora motz batean gogoratzen dana ikasleak horri buruz oso diferentia da adimen artifizialakin egindako lana hori asko, lan askar buskat astu itena.
2: Lan itxurosoa, baina benetan ikasitakoa desente zalantzagarriagoa, ezta?
10: Hori da.
2: Ez da nola nahikoa gizarte bezala daukagun erronka, eta gaur erronka horren puntu nagusiak behintzat, saiatu gara azpimarratuta jartzen, Itxaso Martin, Europediatra Donostia Hospitalen eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik.
10: Zue.
2: Eta Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra, eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko zuri ere.
9: Eskerrik asko zuei, hautsa emateagatik.
11: Euskadi Irratia.

0: Jose Ignacio Saizar. Bueno, izen horrela esan da gutxik ezagutuko dute igual. Luxar besan da igual gehiago, egun hon, eh?
1: Bai, egun hon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ba, zuk zaldez, arabera. Jose Ignacio deitzen malde maia normalen familikoa da. Bestela da Luxar be.
0: Zuk burua giratze alduzu, Jose Ignacio esan da?
1: Bai, izate ba, familiarra, seguru.
2: Bueno, beste... ez dakit, bere izaera laburtzeko beste modu bat ere bada. Bere pixua, hiru aldiz bizkar gainera igozue gizona.
1: Bai, hala ba. Bai. Bueno, oso zaila zan netzako, eta nik uste beste entzako, ne, bakarra nahizo egin dako, eta bueno, hor bere gala janein gendun, eta bueno, hor dao.
2: Kontatuko diguzu, gero nola jaso zenuen 202 kiloko harria, zeu 76 kilo zinela.
1: Bai.
0: Baina, bakarra izan zarelako besteak beste horregatik egin dizute omenaldia zuri, pasaden astean, hilaren 18an, aiako probalekuan, zer moduz? Manaldiozu buelta, inbesteko emozio latuari?
1: Ez, pentsa erresa izan da nikan, oai aina, izpiskal nere hone etortzen, baina, bueno, gainetik an sorpresa bat izan zan. Eta, bueno, ez dakit, motiua omenaldi jaitzeko, ba, errekirol mundun urte asko eman ditut, eta ez dakit, bueno, behar bada horregatik izango zan, eta ja dinen, aurrean nualako, eta izango zan, bueno, lemailen atxon honi, nien mertzeu pentsatuko zuen.
2: Eta izan baino lehen, hoi pentsatu altzen.
1: Bueno, hoain pentsatze eta izango ala.
0: Hilaren 18an omenaldia aiako probalekuan, bertako adierazpenak dira. Entzungo ditugunak Ibon Gaztainazpi, Euskal Telebistako lankidea jasotakoak asteko, Pello, zure anaia, segurezko Jose Ignacio deitzen dizun lagunetako bat, harria jasotzen ere aritutakoa. Bai. Gero Idoia Etxeberria, zure ikaslea, bai. Izeta Bigarrena, hau ere zure ikasle izandakoa, eta Inaxo Perurena, aurkezpenik beharraztuena. Harri jasotzaile bikaina eta kirolepaile zorrotza, azpimarratu dituzten zure zaugarriak, entzun egingo ditugu.
3: Unkitzen hau, meste urteta geho, ba, etxean buruti basatzen olakoik, baina, bueno, gana ja, omenaldi bat itxeko, ba, esfuerzo imez izula usteit, eta, ba, oso guztua.
4: Aurreneko launtzaile izan duzan, gaur plaza ekarri eten txaleku eta arja bere opari izan zian, ere aurrenengo oparik, eta, bueno, keino, inai genen jonez, aurrenengo unetik launtzen dakau, bai plazan da plazatik kanpo, gutzako persona handi bada eta gar nola ez hemen parte hartu.
5: Bi hitzetan esateko, ba, harriko zuile handi bat izatela ez da, bere pisua, hiru aldiz jasotziak horreketan azateik. Eta gaur egon neko gauzek ikusita, ba, irutzeiak marka ikera gara jain daola gizon hoi, eta omenaldi hau uste dit oso emezeteko izan dula.
6: Komplikatua da, errespetoa, bere zorroztasuna, bere zintzotasuna, eta Luxarbek egin da iten duenen zerbaiti gatita. Ez du harinkeriz egiten, begi ona dauka, eta errespeto haundia lortu du plazeta.
0: Perurena kaipatu zuen zure hilo bere. Bueno, hau entzunda ze sentitzen duzu?
1: Ez dizut ondo ulertu.
0: Hau edanak entzundakoan, aurretik ere entzunak izango zenituen, pasaden astean, baina.
1: Bai, bueno, iganden entzunitun Euskal Telebista ezan. Bai. Ikusi nitun hola izian ben Gaztainazpikin elkarrizketa, baina enekin zeren gainen aizian, pentsatzen nuen gutxura bera negatik egiko ziela, baina bueno, eta iganden entzun honen Euskal Telebistan, ba, bueno, eskerrak eman beste ez daukat, hola ezautu naue, eta...
2: Maria Ilobak ere berso pare bat abestu zuen.
7: Bai. Ez

0: Inguru beroa izan duzu, Luxarbe? Unkitu egiten zara oraindik ere bertso entzundakoan. Bai.
1: Bai, bai, egia.
2: Ez da gehi. Beste merezin, ez da gehi.
3: Kantature bikain egiten du, Maria Iloak, eta ez da harritzeko, bai. Unkitzea olako bai, bai. Graziarekin abestu eta...
1: Bai, bai, oso ondo abestu, bai, bai. Bai.
0: Arre jasotzen ere aritu ziren zure Ilobak, zure hiru Biloba behintzat, Aleix, Andoni eta Unai. Izango alda berriz ere, Luxarbe bigarrena, hirugarrena, laugarrena arre jasotzen?
1: Ez dut uste, ez dut uste. Barrioko festetan eta hola ibiltzeia zerbait badabiltza, baina ez dut uste, ez dut ikusten aurrea zeitzeko bidea, ez dut ikusten.
3: Luxarbe, zeu ere barrioko festetan hasitako zara, Orion, Orioko, bai. Orio Igeldo Donostiko mugan.
1: Orio, gero autopista botazun Lizargate bazarria, San Martinetan izatezian festak, eta guandik ganeza itzeu, baino hori den jatetxean etxeia. Baina garai hartan autopista bota baino lehen Lizargate bazarria, da han eite ginen festak eta han azenitzen. Berez, nire anaia difuntua ni bigarren alaizen idetan, eta ez da gure anaia zalako, baina inguru hartan zan maisu bat, danea. Oso eokia zan ikirol guztitan. Eta barri joan txapelketa bat jartzeko, eta beti ze... Orduan, ez da noain bezala, orduan izatezan dana izkutu nein beharra, eta gure anaia etzan izkutuko ebiltzen, ale dala jakustu zen. Eta bazekiten, etzeko atela irabazteik eta ez zuen txapelketaik antolatu. Eta gua soldauzka juntzanen, antolatu zen txapelketa. Eta orduan, bani banebilen, bakar-bakarrikan...
3: Izkutuan zu, bai.
1: Izkutuan, bai, paete bazarreko harrik eta jasotzen da, eta... Itxen inork ez zekili ateran izan lehen da biziko barri joan festetan bai, eta jo.
0: Ta gero ikusi zintuztenean?
1: Etxia losabak ikusi ninun, anatean itzala, gaina ikusi ninunen ateatzen ikuala, plazara ateatzen ikuala, inala egin txeskan ez ateatzeko, eta ez bagetik jasoketela. Ta
3: zenbateko harriekin hasi
1: zinean? 1 kiloko harria, berez izena eman gendun 75 kiloko harriakin. Eta gero euna etorri zanen 1 kiloko harria atazun plaza atazun, nikoen zin berdet. Etxea jun, eta banekin orduako jasotzen eurat, esan osabe, jasotzet, eta ez dek, bai ez pa jasotzet dela. Bueno, ala, atera.
3: Gizabain txikila zera, izatez.
1: Bai, bai, iruro behikilo ez nitzan iristen, oandikan 16 urten ezkan, eta oandikan umia, bai, umia, oan gaurkoenen umia da, ni orduako, ja, bueno, 16 urtekin uste nun pixkat, banitzen las pentsatzen nun, baina, bueno. Oi, hola, izan zan hortik zan hasiera.
3: Orduan, Jose Inazio, beldurra ere izatezan etxeetan, hau da, apustu, bueno, kirola lotzen zutelako apustuarekin, apustua galera, izan zitezken galera handiekin, eta gaur egun erabat bestelako ikuspegia dago, kirolarekiko, baina garai hartan,
1: garai hartanik nahita ez gure txare, etzan kirolarek ezertan ez gaine ez harri gazotzen da, ez bestela etzan. Eta izkutuka magina behar bai, amazana kontuatu zen, espalda urratzen nun, eta espalda urratutako ama ikura erainazten egon da, baina isilikan egote zen ama. Eta, klar, atxain teatu izan bazan, bat zauzkaloza izan zen, eta atxonak eta amonak eta ere berri, bueno, kirolari eitxian, guazan, ja...
3: Etxia galtzeko.
1: Bai, orduan alazan, orduan hola bizitzen apustulei baten...
3: Izango ziren galdutakoak ere, igual ezagutuko zenitu, eh?
1: Bai, aitzea beti izango dolako zeak, eta gero, normalen gaine garai hartan, etzan noen bezala ezibiziotan da jendea ibilire etxene, orduan izan zen apustua. Eta normalen galtzezun dana. Eta batzuk, ba, erretiatze zian, behar da, beste asko, ba, zate zuen, galduta hobe, aurrenoko apustua. Ira, azte malin mazu, ba, aurrea segitzeko, eta jo, biziatu, eta... Eta, bueno, beste era bateko bizimodua zan ordun, eta bai, apustulaiak oso izen txarra zeukan gara hiertan, bai.
0: Luxarbe erekin ari gara izketan, eta Aitorrek ere esan du, Luxarbe dela, bere pixua hiru aldiz bizkar gainera ego zuen gizona, hori betiko geratuko zaizu, orduan 76 kilo zenituen, da 102koa igo zenuen, zure gorputza, harria jasotzeko, egokitzen joango zen, ez? Gorpuzkera, orain ere, ez zara gizona handia, baina egokituko zen nolabait, moldatu.
1: Bai, lehen esan dena oso gaztetate alzit nintzani kirola eiten, eta ez dakit, nik esati ez da ondo, baino dana uste nintzela, dana fibra batzela nintzen, nintzen, ba, asko sufritutakoa kirola eiten, eta gorputzanekan, ba, ez dakit, bai, zaildutako gorputz bat nekan, bai. Eta gero, ez dakit leheno ez dut esan, baina irugarren apustua galdu inun, aurreneko bila nahiko ondo irabazin itun, eta irugarren apustua galdu inun. Eta han asko ikasi nun. Asko ikasi nun, porque garai hartan apustula ja lehen esan dut, eta orduan ba, ez dakit, itza eokia da, baina mafia ni deitzen jotorri. Orduan, jute zinean kuadrilla baten menpe, eta arek esan dagoa inberrizatzen zen nun. Eta irugarren lo apustu hoi galdu nunen, asko ikasi nun. Esan nun, nire buru, esan nion, ni gehiu ez, inon menpe naizungo. Ni kirola gustatzen zat, baina inon menpe, engainatuta plaza, hoi, ez nun onartu. Eta oso gaizki pasanun, oso gaine gaizki pasanun. Engainatua sentit jo nitzan da. Eta horren ondorenen, ba, kirola utzi nun, ja urte bete bat inguru hola utzi nun, eta hori joko uli den darra, patxi gizakua gazte egiltzen. Eta hua arraunen ibiltzen zen Lasarte Mitxelilekin, eta arek esan zelo xarbe. Arraunen, hazi berdek, arraunen, zen, oita zazpi urtekin arraunea, bueno, nik etzak eta, egotziko ju?
3: Igerian eretzen, jakingo igual, igerian.
1: Ez, nik iru urte pasaritun gero arraunen, eta fitxak jartzen zian nadador nato, baina nato...
3: Itxasotik oso gertu bai. Jaiotako izan da, hori?
1: Bai, baina guk gendun hor bado beste anekdota bezala guri arrokatik ateare ingabe biltzeginan, baina ez gendun belaunetik aurrea ura dana galazizetan gendun. Porque gure auzoko ne haman bi lenguzu itxo intzian arrokan. Eta hor dugun ba, bildurra sartu ziuen...
3: Belaunaino.
1: Bai, belaunaino. Bai, eta hortik gana horret ziuen. Ez den, hori ikara sartu ziuen da igari ez genik. Eta hiru urte zan detela arraunen egin itxun.
0: Kontxan ere partartu zenuen.
1: Bai.
3: Atrainerietan eta Espainiako txapeldon.
1: Iruro gaita mazazpini da emez hortzin, Donostiko aurreneko estropa, guk irabazien du Lasarte Mitxelin egin. Eta gero bigarren goi galden, kaput, hangaldu ginen aurrena irazitako puntuk. Baina,
3: hori jok igual irabaziko zuen gero.
1: Ez, irabazizun Santurtzek eta urrungo iruro gaita emezortzen Kaikuk irabazizun. Eta, bueno, baina...
3: Maila honea.
1: Maila honea biltzekin jo bai. Eta iruro gaita emazazpein dako gure onrila hoz zarauzko lehen dabiziko ikurriña guk irazik du Lasarte Mitxelin egin. Eta beti zate, bandera hola zea famosua zuentzako zein data. Nik zate, zarauzko ikurriña guetzako guk irabazik du da.
3: Baina gero arrasto utzi duen marka, gerora jarri zenuen. Berriz bai. Arrietara itzuli, bai. Eta laurogeita bederatzean, hori kontatu behar diguzu. Bai. Labur bada ere, nola izan zen?
1: Bai, lehen esaldetena iru urte arraunen egin da, nik orduan kirola nola izatezan asko erakutsi ziaten arraunen mundun, porque gu leheno arri jasotzia zanguetzako, gerrikoa lotu, txalekua la garriko jarri, eta ez beroarik etaik, eta ez zer ez gendun egin. Eta gero, arraunen hoi erakutsi ziren nola beroarik eta gemertzien estiramentuk, eta gimnasia, eta da, han asko ikasi nun. Eta hor, hazin itzan, nere kirola zan arrila, eta hor dun, arraunetik gana arrira pasan itzan, eta berriro, eta kontuatu gabe, ion itzan, arrila ondixua jasotzen, nizan, no? Piskata ondixua, eta ikusten un gorputzak erantzute ziala, eta holaxe. Eta irurogeita, mila behatzerun, da larogeita zeian, lehen da biziko aldiz, 200 kiloko arria jaso nun. Gure zehazan 200 kilo ametzetan beti 200 kiloko arria, burun lehukitzen duen 200 kiloko arria. 1 kilotik berako gizonak ezin du jaso, da, zaten, jo, golostidik jasua daka. Golostidik jasozun, 208 kilokoa, okerrezpan hau, 77 kilokin. Eta ni 200 kilokoa jaso nahi nun, baino kilo gutxiokin. Eta baino nere, pisua normala zan, 78-78 kilo horre biltzen izan. Eta zaten, no, ez to jasotzeik. Eta orduan, grasa eta zikina janez, eta mendirare gutxi ibiliz, eta barda, nola batxe, 73 kiloa ino iritsin izan. Eta, ja, 200 kilo garra ja jasotzen hon, eta aian jarri nun, jun izan, eta han altxan ikun, zazpi aldiz, jasonun, 200 kiloko harria. Eta egun hartan, hori joko gizon famosua, kontratista eta, bueno, zan, apustu, ba, gustatzen zitzaion gizon bat, Angel Iturri. Eta kasuali da, ni gua plazan ikusi nunen, zan etzako, bueno, izar bat ikusti edo, bueno, Angel Iturri honean ni ikustea, no? Eta nere zailu behin da geho, anaien bat izan egozio, anaien inbaldo itzai egita, anaien inbaldo izan, no? Hala, aldagelala etorri zan da, zantzia Luxerbe, atzo, japonez batek, alterofilian, bere pisua, iru aldiz jasoik. Eta ik arrila jaso behar dek. Eta, nik arrila, iru aldiz. Eta zin, bai oso erresekak. Iruro gaita markiloa jetxiai, eta berreun damarrekoa. Eta zin, ah, bai, oso ondo, oso ondo. Eta anaiak, eta anaiak, ingoet, zekion, anaiak, anaiak, sekulan etzien ezaten, anaiak, eitek ez neukan, oik, ingoek. Eta intento askoin egon berrenda amarkeloko harria prepatu non sai egon da etzun gora egon nahi goi xamaren ibiltzen un baino alaia goi baleku handan normalen arrekautzalia beha badakin nulua dano ez dan eta nix den ez honegin konfiantza gehiago ez palima ganere buru geni honegin ez mo plazara eta ja utzi irurte pasan itxun laroita seitikan laroita behatzi arteko irurte pasan itxun prueba atzea proebain atzea, ezin. Azkenen, ba, kontuatu gabe neonek nahi ez nula, udara baten ez ebizu asko, egin un, iparralde asko biltzen nintzen nire dut. Eta neko, pixkal, nekatuta bukatu nun, ja, udara azkenen, ja, nekatuta, da, ba, deskantzu txiki bat hartu nun, iru bat azteo. Eta, sasoi puntxua torri zitxean da, arrelekoa jun izan da, nire bero ariketak eta initxun, eta, berreun kiloko beharren joi antzeo, nahi behire, eta nik eba inrez. Ezin izan, egon da, eldu nion, bakar-bakarrikan izan, eldu nion da zen, ostra, hau, oin, eharki jasotzenik. Baskulan gaina aldamen egan, baskulan gaina jarren izan, da, iruro eta zazpi kilo. Ezan, bueno, errekorra hemen daukat. Hemen daukat, Angel Iturri esan zian errekorra. Ana jai deitu nien, zan jo, bilar entrena metu berdu. Bilar, bai, zeion betzatu zen, ba, zeo zen nobeda dia bai jo. Etorri zian, esan jo, hau.
3: Zetxe gatolatuko zuen zerbait?
1: Renkiloko harri hori jaso nun, iruro gita zazpi kilo nintzen izte izke, hortxene bilen, zetxe, mendak aurrekorra. Meko, zetxe, buah! Ja, gure zan, loteri jatoko atzie bezala zan, eta, bueno, hortik etorri zan, errekorreko eunoi.
3: Nun egintzen nuen, marka?
1: Aian, bai, nik gara jartan, emaztea aiakua, eta errekirol mundua hori jo baino zeak egin izan du, beti gantxo gaio izan du aiak, eta zeo zein bertzan guz gara jan beti aia jute ginen, danoko oia danok. Eta, bueno, ez da hori joan kontra joan naizelako li baina, baina errekirolak eta gero aia gaina oso ondo portatu izan dira beti, ne, gaina aia errak eta, bueno, asko zor dilet.
0: Jose Ignacio Saizar, Luxarbe, segitzea alduzu entrenatzen edo...
1: Ez.
0: Oain, jolasak egiten dituzu harriekin?
1: Ez, oain norbait etortzen danen, saiatzen naiz, ba, dakiten pixkoi erakusten, nola inberdan, hau, eta, bueno, beti bat eman izaten da. Xarbe, jutio galdak handizu itxio, poratu ino enu eta, ni segula ez zaten ez dakit, de, askotan esan, ez zaten ikasi beharko zu bat, ez, ja, unuzko ez zet ikasi.
0: Ba, estimatzen dizu, guri gaurko baiezko eman izana, besarkada bat eta ondo segi.
1: Eskerrik asko.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Erritmo azkar eta alaietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

Neurria, rima eta melodia izan ohi dira bertsoen osagai nagusiak, baino Igelaren bande irukoak soilik hauen melodiak hartu eta improvisazio moduko kantu instrumentaletan bilakatzen dituzte. Entzun ditzagun, Puntuka izeneko piezan.

Xavier Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Peio Ramírez dira A los Quartet sokalaukotea osatzen dutenak. Garden edo Garden izeneko diskoan, izenburuaren esanahi bikoitzak lanaren esentzia definitzen du. Alde batetik, ingelesez lorategia esanahi baitu, eta euskeraz transparente edo gardena. Entzun ditzagun We Are edo Gu Gara izeneko piezan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuetako armadaren komando zentralako izaldean martxan jarri duen 12. erasoaldia amaitutzat jo berri du. Isan azaldu duenez, 9 merkataritza ontziri ez diete Ormuzeko itsasartetik igarotzen utzi eta beste bat suntxitu du Uirango portuetara ez heltzeko. Bien bitartean, Jemengo utiek itsaso gorritik igarotzen ari ziren bi petrolio ontziri eraso egin diete goizaldean.
2: إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ
1: إنسيليا eta Laila izeneko ontziak izan dira eta astelenean utiek Saudi Arabiari ezarritako blokeoa ez errespetetzeagatik droneak eta misilak jaurti dizkiete. Hala jakinarazi du Yaya Zari bozeramaileak. Eraso etxe zuriak eta Saudi Arabiak plan nuklearraren inguruko akordioa lortu ondoren heldu da eta adituek diote hau eta gero tentsioak gora egingo duela ekialde Urbilean. Etxera itzulita, 50 urte beteko dira gaur Eduardo Moreno Bergaretxe pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. Mende erdi geroago, oraindik ez dago argi pertur nork desagerrarazi zuen eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagerrarazi zuela, indarkeria usteko perturrek hartutako ibidea ez zuelako gustoko, edo estatuko aparatuak erantzuleak direla. Gogora institutuak ekoiztutako podcastaketaren hipotesia indartzen du, eta hain justu hori da zenitartekoek babesten duten aukera. Lourdes Arzurmendi, perturren eskalaguna, eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
3: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
1: Urte urrenarekin bat eginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Halere, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaren ikerketak egindako ikerketaren arabera, estatuak soilik zuen gaitasuna pertur dezagerarazteko. Eta Euskal politikari begira, gaur Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan, auzipetu zutenetik lehen elkarrizketa eskainiko du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Espainiako Telebista publikoaren lehenengo katean elkarrizketatuko dute arratsaldeko ordu batean Mañaneros saioan. Influentzia trafikogatik eta komisioak kobratzeagatik auzipetu zuen Jose Luis Kalama epaileak eta bere aurrean deklaratzean Plus Ultraren erreskatean edozein eraginek ukatu zuen Zapaterok. Testu inguru horretan Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du.
5: Primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un...
1: Sánchez Moncloatik kanporatu ostean España sakon garbituko duela hitzeman du Feijok. Sánchez ustelkeriaren burutzat jo du eta Moncloa epizentroa. Euskal politikan Gipuzkoako 2026ko aurrekontuak onartzeko akordioaren garaipenaren inguruko azalpenak emango dituzte EAJak, Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek itunaren sinatzaileek eta gero Abaik Foru Hobekuntzarako legearen ponentziaren inguruko buruan dituen lerro nagusiak aurkeztuko ditu gaur. Eguraldiari dagokionez, beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean, temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz, altuena 28 graduren bueltan geratuko da. Godira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz, altuena 28 graduren bueltan geratuko da.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egun on guztioi, zer moduz, gaur uztaileko 23 ditu eta osteguna da, aizue esan, zuek telebista ikusten alduzu, eh? Badakigu zuek guztiak irratiaren taldekoak zaretela, eh? Baina noizean behin telebista ere pizten duzu, eh? Albisteak ikusteko, saioren bat jarraitzeko, edo etxean dagoelako piztuta uzten den horietakoak zarete, guk gaur ere telebista piztuko dugu, baina ez pantegari begira geratzeko, eh? Aitzakiak eixa erabiliko dugu gaur. Izan ere, Elsi Salvador izango dugu gurekin, Txitatoki Zirku Eskolatik eta telebistako saio ezagun baten finaletik abiatuta, galdera bitxi bati helduko diogu. Zertarako balio du zirkua egiten jakiteak? Lehen begiratuan, alferrekakoa dirudien horrek, agian ez ote duen uste baino erabilera gehiago izango. Malabareak, trapezioa, zankoa, hula jopa, edota eslaklaina eguneroko bizitzarako, arazo jei aurre egiteko irtenbide emateko tresna bihurtuko dizkigu gaur, Elsik, humorez eta irudimenez. Eta guk ere jolas egingo dugu zuekin, izan ere nork daki, noiz beharko dugun oreka, malabare pixka bat, edota zergatik ez, paiazo baten pazientzia, beraz gaur, prestatu gorputza, prestatu irudimena, eta animatzen zaituztegu, hementxe, gonbidapena gurekin, gurekin batera zirkua osatzera etortzera. Gaur, miraria gurtza, teknikan eta realizazioan.

0: goizean eguzkia goizeko zazpietarako zazpi minutu falta direnean aterako da, eta gaueko amarrak laurden gutxian sartuko da. Itxasokuraren temperatura 24 graduan dago, itxasbera goizteko 6:30 izango da eta itxasgora eguerdiko ordu batak 10 gutxirako espero dugu. Eta arratsaldean itxasbera 7:05 gutxian izango da. Eta entzun behar dugu Euskalmetetik eguzkine iturri hotzek egin digun eguraldi iragarpen hauxe.
1: Bero egingo du, ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da.
0: Eta atzo Madalen egunak protagonismo hartu bazuen ere, gaur zehaskako egutegien arabera, izaroren eguna da. Eta aurreratu dizuegu gaur telebistari begira jarreko garela, baina telebistak utzi digun irudi eta doinu ezagunenetako batekin hasi nahi dugu gaur saioa. Izan ere, atzo arratsaldean jakin genuen, Plas Johnson saxofoilaria hil dela 84 urterekin. Agian izenez ez zaizu ezaguna egingo, baina bere saxofoiak jo zuen zinemaren historiako melodia ezagunetako bat, hauxe.

Norkeztu doinu hau ezagutzen Pantera Arroxa filmaren doinu ospetsua da 1963an grabatu zuen Henry Manciniren soinu bandarako eta film horren musika Oscar sarietarako izendatua izan zen. Hiru Grammy ere irabazi zituen eta Amerikako Zinema Institutuaren arabera historiako soinu banda onenaren artean, onenen artean 20. postuan dago. Gainera, albisteak badu kasualitate polit bat ere. Donostiako jazaldia hasi berri den honetan iritsi zaigu saxofoi jotzaile handi honen eriotzaren berria. Goizeko 5:13 dira, hauek esan da errepasatuko ditugu gaurko egunkaria zalak. Berria egunkarian irakurri dugu jazz doinuak edatzen hasi direla Donostian. Abian dela, 61. jazzaldia, 67 kontzertu programatu dituzten aurten, 12 agertokitan banatuta. Lehendabiziko egunean, Carmen Laundi abeslari estatubatuarrak emanaldia egin du Victoria Eugenian, eta haren ondotik kontzertuak egin dituzte Lisa Onok, LPek, Quinteto Astor Piazzolak eta ETSek besteak beste. Confebaskek dio, ez duela inoiz arazorik izan, euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzearekin. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako enpresarien elkarteak adierazi du, euskara ez dela oztopo bat. Patronalak kezkatuta dago industriaren egoerarekin baina. Eta Pertur, 50 erantzunik gabe, gaurko egunez desagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe eta kokidea, auzia argitu gabe dago oraindik. Bestalde, telelaguntza tresna berriak izango dituzte Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 4.400 adinekoek. Eta Nafarroara jota Txibitek azalpenak emango ditu bihar, zerdan auziko azken txostenen arira. El Correok dio Confebaskeko hartarazi duela Euskadiko ongizatea jada ez dagoela bermatuta. Eta egoeraz jabetzeko deia luzatu duela. Herri itun bat ere eskatu du absentismoari, talentu faltari eta industriaren geldialdiari aurre egiteko. Madalenen ebakia ere badakar El Correok, ohitura bete da eta Bermeok berriro aldarrikatu du Izaro uhartearen jabetza. Ondoren Bizkaiko jai esanguratsu eta herrikoienetako bat elantxobera eramateko. Bizkaiak 120 jetxiko du AP-68 autobideko bidesaria eta Gasteizerainoko ordainlekua 4,20 € geratuko da. Euskal Aragoiko autobidea Euskadin bakarrik izango da ordainpekoa eta Arabak 160-ko berapena aplikatuko du bere zatiko tarifan. Eta Bilboko tasa turistikoak, etxe bizitza turistikoak zigortuko dituela, hotelen mesedetan ere jaso du egunkariak. Udalak neurri horrekin 12 milioi euro biltzea aurreikusi du.

0: Bilbon dakar ETS-ek piztu duela jaialdia talde arabarrak jaialdiko lehen egunean. Jaigiroa hondartzara eman du. Eta milaka lagun bildu dira kontzertuaz gozatzeko. Bestalde, Gipuzkoak mugi txortelaren deskontuak handitu egingo ditu, hilean 30 bidaiatik aurrera. Tarifa berriek garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak sarituko dituzte, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute. EAJ-aren, PSR-en eta Podemosen arteko akordioaren ondorioz, prezio berriak, lehen bidaiako 66 zentimotik, 41 garren bidaiatik aurrerako 8 zentimora bitartekoak izango dira. Gainera, 30 bidaia egin ondoren, mugi txartelen erabiltzaileak 12 zentimo besterik ez ditu ordainduko bidaia bakoitzeko. Halaber, Euskal Inbertitzaile batzuek eta Funts Britaniar batek Salto Systems enpresaren 33% erosi dute, eta kiroletan Mikel Oiarzabalek karrera beroa jaso du, zubietan ohorez hartu dute bere taldekidek eta Eibarren ere 51 lagun, senide bildu dira Realeko aurrelaria zoriontzera. Deian irakurri dugu zute txikiek arazoak sortu dituztela Bizkaian. Hainbat foku txikik errepidetako zirkulazioan eragina izan dute eta merkataritza gune bat istera ere behartu dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Bizinai enpresaren zati bat erosi du Bizkaiko itsaskaten fabrikatzaile historikoaren sustraitza bermatzeko. Zehazki, kapitalaren 7.8% eskuratu du honela. Eta PSOEk eta Sumarrek etxebizitzaren alokairuak luzatzeko beste saiakera bat egingo dute, testu berri bat eramango dute kongresura, oraingoan Juntzen babesa lortzeko asmoz. Garak Dakar Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ukatu egin diola legebiltzarrari zauritutako agenten parte gehiago ematea. Euskal Herria Bilduk aldaketak eskatu ditu, maiatzean Mendizorrotzan zauritutako agentei eta igandean Donostian izandako gertakariei buruz emandako erantzunaren ondoren. Loiuko aireportuko agente zaurituekin gertatu zen bezala, oraingoan ere Zupiriak ez dio legebiltzarari eman ertzaintzako agente zaurituen parte anonimizatuak, Alabesen ongi etorriaren aurkako kargan zauritutakoenak alegia. Sailburuak jakinarazi du 7 agentek azaleko zauriak izan dituztela eta beste bik haustura txikiak. Eta bidesariak ere badakartza, Bizkaiko hileko gehieneko tarifa 35 eurora jetxiko duela, Bizkaiak ere hori azpimarratzen da. Noticias de Gipuzkoaren arabera prebentziozko telelaguntza zerbitzu berria Gipuzkoako 14.000 adinekoren gana iritsiko dela. Iraian jarriko da martxan eta arreta zabaltzeko 3 gailu berri izango dira. Bestalde, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak sustatzeko programa berria abiarazi dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxa Fundazioak, enpresa berriak sortzeko helburu nagusiarekin. Eta enpresei segika, Mondragon taldeko kooperatibek 11.322.000 euroko salmentak lortu dituzte 2025. Taldeak 406.000 euroko inbertsioak egin zituen, 1.346 lanpostu berri sortu zituen, eta dagoeneko 76.761 langile ditu. Noticias de Álava irakurri dugu Gasteizek 411 kexa jaso dituela azken bi urtetan eskaera handik orduetan taxi faltagatik. Udalaren dekretu berriaren arabera, Santiago bezperatik aurrera jai eta asteburuetako gauetan gutxienez 50 taxi egon beharko dira lanean. Horrez gain 20 lizentzia berri ere sortuko ditu udalak. Eta Bilboko portuak Jundizko plataforma intermodala kudeatzeko konfiantza duela jaso du egunkariak. Gasteizen segiz 36.000 euro gordeko ditu Almendra auzoko merkatua bizi berritzeko. Diario Noticiasek jaso du, Nafarroan erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatiboak bultzatzeko legea onartuko dela. Legeak aurrera aukera emango du eraikin bereziak etxebizitza kolaboratibo bihurtzeko eta bizikidetza sustatuko du, espazio komunak eta zaintza partekatua bultzatuz. Irudian berriz, bero bola den aurkako babesleko klimatikoa handia erakutsi du, Soroslaentzako karpak, eta itzalgune gehiago ere jarri dituzte igerilekuetan beroari aurre egiteko. Nazioartera begira Donald Trumpek Saudi Arabiarekin akordio nuklearra onartu du. Horrek emango dio aukera Persiako golkoko aliatuari helburu zibiletarako uranioa berasteko eta aldi berean Irani Hormuz itsasartearekin mehatxu egin dio. Azkenik diario Navarran ikusi dugu Nafarroan uda honetako beroaren ondorioz 100 pertsona baina gehiago hil direla horixe uste duela Osasun Departamentuak. Ekaineko lehen bero boladan erregistratu zen hilkortasun orokorraren gailurra eta termometroek berriro egingo dute gora gaur eta bihar. Bihar arte behintzat bai. Azkenik Nafarroko gobernua baserrietan eta kuarteletan etxebizitza kolaboratiboak egiteko izapidetan aurrera doala ere jaso du egunkariak, eraikin berezietan horrelako etxebizitzak egokitzea ahalbideratuko du araudi berriak.
1: Argi ibili.

Tira, atzo jasaldira urbiltzeko aukerarik ezken nontzat, ba hementxe, eta zerekin konformatu beharko, gobeugaren honekin goizeko bostak eta hogeita sei minutu dira, hasiko gara luzamenduetan eta gaur, telebistaren aurrean.

0: Egunon, Aloña, ze moduz?
1: Ondo, zu ere bai?
0: Bai, pozarren beti bezala hemen egoteaz.
1: Gusto ematen du hori entzuteak.
0: Bai.
1: Elzi aizu, zuk telebizarik ikusten duzu?
0: Ba, Aloña, galdera, bikaina, normalean ez dut ikusten, izan ere ez daukate antenarik, baina badakizuzuk gaur egun ez dugula behar antenarik telebista ikusteko, eta aste honetan programa bat ikusi dut, nire bizitza lehenengo aldia, jendeak esango du baina txoratu egin da. Baina nire bizitzan lehenengo aldia ikusten dudana, El Conquis.
1: Nik ere ez dut jarraitu, eh? Sekula ez dut jarraitu adibidez.
0: Inoiz ere ez. Baina, bueno, aurreko egunean topatu nuen lagun bategaz eta esan zian, aizu, badakizu El Conquiseko finalean irabazi duen Montik irabazi duela zirkua zekielako? Eta esan dut, benetan, lehenengo, nire lehenengo gauza izan zen, pentsatzea, ia nik Monti ezagutzen nuen, edo Monti, oza, zirkua egiten zuen Montiren bat,
1: nire ezagutu behartzen nuela, ez da?
0: Baina ez dut ezagutzen. Baina, klaro, horrek ba posamena eman zidan, ze, bezan nuen, begira, ba, nik ezagutzen, lehen, denok ezagutzen ginen elkar, baina orain, ez? Orain ja, zirko egiten duten pertsona pillo daude Euskal Herrian, nik ezagutzen ez ditudanak, beraz hor, lehenengo poza. Eta bigarrena, bueno, ba, jarri nuen, nik ez daukat antenarik, baina bai daukat telebista hoiek app bidez ikusteko. Eta jarri nuen azkenengo programa, azkenengo saioa, bai, azkenengo hori. Eta, bai, egiten zuena izan zen, egin zuena izan zen, soka batetik igo behar zen, eta, klaro, batzuk egiten zuten besoekin, beste batzuek egiten zuten hankekin, baina honek, hankak eta besoak erabili arren, ba erabiltzen zuen bebai guk gerriko korapiloa deitzen duguna. Eta hori zer da, ba gerrian sokarekin eskuak eta oinaz hankaz aparte, gerria ere erabiltzen zuen. Nola egiten zuen? Ba, korapiloa egiten zuen gerriaren inguruan, eta antze deskantzatu egiten zuen. Guke figura horreri deitzen diogu lotia, bai? Orduan gelditzen zen hor deskantzatzen, besoak deskantzatu, hainkak deskantzatu, eta jarraitu egiten zuen. Eta horrezegaitik irabazi egin zuen. Eta, klaro, zuk badakizu, Aloña, mito bat dagoela, oso zabalduta dagoena, eta askok galdetzen dute, ia zirkuak zeozertarako balio duen. Karo, hori guri askotan galdetzen digute, baina hori
1: zertarako.
0: Zertarako, ez da? Ba, gaur emango diogu erantzuna, galdera horri.
1: Vale.
0: Zukondo baderitzo, zukondo.
1: Osongi, noski. Esango dugu orduan, askotan esaten da, telebistak kalte eragiten duela, kasu honetan, telebistak onure eragin digu guri ez, zirkua zitza egingo dugu, hain justu telebistaren aitzakipean.
0: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu nola batzutan, ikusten ez ditugu ditugun gauza eta teknika asko daudela, ez da? Eta gaur hau jorratuko dugu. Zertarako balio duen zirkua gure eguneroko bizitzan, bai? Ze, adibidez, zer egingo zenukezu? Mendian zoazela, ibai bat gurutzatzera zoaz, eta bat batean hiru kokodrilo agertuko balira.
1: Puf, erantzun behar dizut. Bihotzeko batek
0: emango. Hori.
1: Hori.
0: Claro, eta zuk esango didazu edo, norbaitek entzuleren batek esango du. Baina Euskadin ez dago kokodrilorik. Bai, Aloña ez dago kokodrilorik oraingoz. Ze, Euskadi tropikala daukagunez, denbora kontua da, Aloña. Gaur kokodrilorik ez, baina bihar kokodriloak erreketan eta mangoak kiwin ordez. Bai, hori argi daukandik. Orduan demagun. Oianean soaz, lasai, txoriak, loreak, eltxoan, eta bapatean iruko korriloak. bai? Zer egiten du jente arrutak? Zer egingo zenukezuk?
1: Ba, korrik atera.
0: Ba, ez. Oker. Oker. Zirkuko profesional batek, esaten du, parka idazun etxo bat, eta hurbilan daukan tela batera igotzen da. Claro, oianean agian ez dago telarik. Mm-hmm. Bueno, berdin dio. Liana, adarra, zintzilik gelditzen den, edo zer gauzatik. Zintzilik atzen da, giltza bat egiten du, korapillo bat, jaitxera kontrolatu, igo bajatu, eta lasai-lasai itxoreten du, kokoriloak aspertu arte.
1: Mm-hmm.
0: Ezta? Hori da entrega, guk entrenatzen dugunean, pues, horretarako egiten dugu. Ba, jendea lasaitzeko, ala, ba, kokodriloek bebai, ezta?
1: Mm-hmm.
0: Eta orain ikusiko dugu, zein beste egoeratan da guztiz ezinbestekoa zirkua jakitea.
1: Mm-hmm. Ados, guazan, vale. Lehenengo disiplinarekin, lehenengoak ekarriko dizkiguzunak dira malabareak. Hoiek zertarako balio dute, ez dakit, gure eguneroko bizitzan?
0: Ba, oso argi, begira. Goizean goiz, begi bat zabaltzen dozu, erlojua begiratzen dozu, eta konturatu zara. Ai, ama! Lokartu egin naiz. Oeti jauzi, praka korrika jantzi, paperekin irten, tabernan kafe hartuz, ez dozu gozaldu bulegora, heldu, giltzak bilatu, nagusiak deitu bitartean, eta hori guztia nola konpontzen da? Nola.
1: Malabarekin.
0: Claro. O sea, kafea jakin behar dozu bota, tengiltzak, paperak, baina lau mobila, lau gauza eskubitan, zer dira malabareak. Hmm. Eta hori ezinbestekoa da. Zuk ez esan, Aloña, ba, inoiz ez dozula faltan bota hori jakin.
1: Bai, hori egia da. Eta esaten diate trebatu naizela, eh? Hasieratik ebukarara, bagoazela hobetzen, baina la ere, malabare arruntak motz geratzen zaizkigunean, zer da, suarekin hasi behar dugu, zertarako erabiliko zenituzkezuk?
0: Home, ba, noski, zuke egin dozu afaria ba, zure kuadrilaren zatala?
1: Bai.
0: Ba, kuadrila, ba, pentsatu kuadrilaren zako afaria egiten ari zarela, eta bapatean plast argindarra joaten dala. Ba, ze, jarraitzen dozu zukaldatzen, baina zuzko malabareekin.
1: Uh-huh, ongi.
0: Claro.
1: Ongi, oso ongi.
0: Sigurtasun gutxi, hori argi dago, baina, vale. Bueno, ze nolako ikuskizuna.
1: Vale, izugarria. Distantzia hartzea arduan garrantzitsua.
0: Bueno, bai.
1: Diabolo ere ez da joste gutxi izango. Zein da gaur bere benetako erabilera?
0: Claro, hau, bueno, diaboloa, badakizuzuk gora botatzen dela, mm-hmm. Bai, bizokakin, eta zer behar dugu, ba, etorkizunerako, zer dagoin, holan, punta-puntan, ba, banaketak, ez da, paketeen banaketak. Mm. Bueno, ba, hori da, etorkizuneko bidea. Paketeak eskaileratik igotzea, ba, zertarako, ez da, zaharkituta dago, orain diaboloarekin aireara jaurti eta zuzenean laugarren solairuko balkoira. Amazon Prime, ez, Zirku Prime, ez esan ez etzaloina. Deitzen dizute, oie, badaukazula horre, eh?
1: Ongi, etxokatean, hortarako punteriare bai.
0: Claro, hombre.
1: Urrengo hau begira, neri asko gortatzen zait eta oso maiz gainera. Etxean plater pila batekin zukaldera joan behar denean. Hemen ere, badauka zirkuak irten bideren bat?
0: Hombre, badago... Plater txinatarrak deitzen dira, eta makila baten gainean, makil luze baten, buelta-bueltaka eginda, pues eramaten da hor. Eta bueno, a ber, nola eramango dituzu bos, sei, zazpi plater, saldaz beteta, familiak hilda goze dago, ai ama, ordu hauetan nago ni, ez dakit nola. Bai. Gozeak hilda dago, eta denok dakigu, pues, iru laumeren artean, bateri bakarrik emadera maten badiozu, burrukatuko direra, vamos, ziur. Ba, sopa eramateko modurik fidagarriena, makila baten puntan biraka, osea, bakarrik ikusi behar dituzu txinatarrak zelan egiten duten, osea, listo, hor gainean, puntan.
1: Vale, uda da, eta uda esan da horreke berekin dakartza eltxoak, badaukazu proposamenik?
0: Noski baietz, noski baietz. Beira, ditugu kariokak edo banderak deitzen direnak, dira bandera batzuk, ba hori, 30 cm-koak, eta zizta, zizta, zizta, gauean logelan sartzen diren eltxo oietarako, vamos, ez dago, ez dago beste aukerarik, ez du balio flis-flisoiek, ez krema, ez ezer.
1: Uxatzeko modu bat, orduan.
0: Hori da. Uh-huh. Hartzen duzu, hartzen dituzu banderak, bi eskumutur mugimendu, zizta, zizta, zizta, eta desagertu egiten dira, eltzo guztiak.
1: Begira, hori apuntatuko du, batek baina gehiago ziur.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Jakin behar da kariokak egiten, baina banderak egiten, baina...
1: Vale. Vale.
0: Bai, jakinga da, listo.
1: Osongi. Jula joparekin urteak dara matzazuzuk lanean. Ez dakite Saturnora juteko entrenatzen ari dote zaren, ala zer?
0: Noski, noski, noski, noski. A ber, behin ilargira joateko voluntarioak bilatu zituzten, eta ni argi, nik argi daukat, Saturnora joateko bebai eskatuko dituztela. Eta, karo, horre zure kurrikulumean behiratuko dute, a ber, galdetuko dizute. Zuk erastunekin esperientziarik daukazu, eta noski, ba, jula jopagin badozu, kurrikulumean jar dezakezu, lasai, lasai. Ziur.
1: Gero eta keiago hitz egiten dugu mugikortasunaz. Monozikloak badaukatorkizunik orduan, balio du zerbaitetrako?
0: Claro. A ver, monozikloa erraza ez da, vale? Baina behin ikasita oso praktikoa. Beira, enbeste trafikoarekin gero eta hirietan gero eta trafiko gehiago dago, eta zuk badakizu hiri batzuetan ja jarrita dagoela, ba hori ezin dela sartu, ez badaukazu pegatina konkretu bat, eta bar. Ba, hori debekua handitu egingo da, eta bizikletak ere, bueno, kotxe guztiak debekatuko dituzte, eta bizikletak ere debekatuko dituzte, ze bizikletak baino handiagoak dira, eta ez gara danok kabitzen. Beraz, danok monozikloarekin joan behar izango dugu, bai? Gure administrazioen irtenbidea izango da, zalantza barik monozikloa. Zaila bai, baina... praktikoa ere bai.
1: Aurze izango da, patineta elektrikoaren antzerako iraultza bat?
0: Baina elektrikoa izan gabe.
1: Ah, bale.
0: Gure, karo, azkenean bizikleta bezala, baina gurea, gure energia erabiltzen dugu. Uh-huh. Ordan, ba, ekologikoa, ekonomikoa, osasuntzua, denetarik. Uh-huh. Denetarik.
1: Eta zankoak noiz aterako ditugu etxetik?
0: A ber, eske nik hau askotan planteatu dut, edo planteatu diot nire buruari. Aloña, noizbait gertatu zaizu kontzertu batera joatea eta zure aurrean jartzea kontzertu osoko handiena eta ilea afroduna. Eta zaten dozuzu, bueno, o sea, hemen nago buru bat ikusten.
1: Baina normalean jende hori ere gero atxegina, eta esaten diozua, izu barkatu ez dut ikusten, eta normalean berak ere apura hartzen duze, badaki berak ze faena egiten duen, eta orduan esaten dizu niri bertzat gertatu zait. Bai, bai, lasera, ze, pasa aurrera, eta orduan bera jartzen da atzean, noski, ez mundu guztien
0: bueno,
1: atzean.
0: Bueno, hemen dikaurera eskeskatu, ze zankoekin, hankapaluekin, ez duzu arazorik izango. Ez duzu arazorik izango, primeran ikusiko duzu, eta bueno, emango du artistarekin bakar-bakarrik zaudela.
1: Baina hori erosoa da, gero hor kontzertu osoa hor gainean egoteko?
0: Hombre, ez duzuzuk ikusi dantzan eta txiribueltak egiten dituztela, eta korrika eta saltoak, eta bai, super, super, super. Bueno, izan ere... gaur egun oso modan dago margolariak etxeak margosten dituztenek zankoekin hankapaluekin egitea.
1: Na begira, hori zu ikusi.
0: Hori, vamos, hori dago modan.
1: Uh-huh. Slacklinea, ez da, ez aisialdirako bakarrik izango, ze larrialditan erabili genezake.
0: Claro, hau ja eginda dago, goratzen dozu berba egin genuenean gure Mademoiselle Nafartarrari buruz, eta ba hori, zubia erortzen da, zure herriko zubia erortzen da, eta zelan pasatuko zara, ba soka bategaz, ara eta ona, pues hori, soka bat ondo jarrita eta erreka gora, erreka bera, erreka gora, erreka bera. Bestela buelta osoa eman behar dugu. Ez.
1: Arizara denbora guztien aipatu eta aipatu ariketa bat eta beste denetan oreka landu behar da.
0: Hombre, a ber, oreka lantzea beti dator ondo, bai? Beti. Ezinbestekoa da. Alde batetik gure gorputza oran sendo eta gogor mantentzeko. Baina beste alde batetik, pentsatu, etxean oreka kablea euki behar dugu, bai ala bai. Zuk agian Aloña, ez dakit seme alabarik dituzun, baina seme alabak ditugunok edo, novio edo novia friki bat baldin bada, zein zanta diteke be bai, eta legoko gauzak gustatzen bazaizkio, ziur, piezak geldituko dira etxetik botata, eta zuk, zapaldu duzu noizbait lego pieza bat.
1: Aze oinazea eragiten duen horrek.
0: Ba hori, ba, berdin dio zenbat aldiz jasotzen dituzun, berdin dio aspiradora pasatzen duzun, berdin dio zer egiten duzun, baina beti geldituko da baten bat, eta hori justo geldituko da gauan komunera altzatzen zarenean, hor, bidean geldituko da, eta zuk zapalduko duzu. Eta hori ez gertatzeko, zer egin behar duzu? Ba, oreka kablea jarri, eta holan, ziur, ez duzula zapaltzen.
1: Bale, ulertuta. Ze horrek ez du mina ematen, Mina motz geratzen da horrekin.
0: Ez que nazioarteko esperientzia virtuala da hori. Espirituala, ez dakit virtuala, eta nik bakarri pentsatzea, bueno, ez dakit, jartzen zait, oinak holan txikitu
1: bai,
0: egiten zaizkit.
1: Hori da, bai. Trapezioak, noiz salgatuko gaitu?
0: A ber, hau oso garrantzitsua. Igande goiza da, errezakarekin zaude, bai? Ajearekin zaude, eta zure arrebak deitzen dizu, jotzen du telefonioa tindan, eta esaten dizu, igotzen dizkitu umeak zurekin usten dizut, ze egin behar ditute zea batzuk, errekadu batzuk. Ba, erantzun beharrean zer egin behar duzu, ba, trapezioa balkoitiko eskegi, eta
1: zentzere gatuta, aurrera.
0: Eta benga, agur, eta zaudetzean.
1: Eta umeak aztuko dituzu, ongi.
0: Bai. Zalantzabarik.
1: Txinako mastak zertarako?
0: Ba, a ber, zuk zer egiten dozu, karo, danok ez daukagu etxean eskailera bat, obretako eskailerak, eta zuk aldatu behar dozunean bombilla zer egiten dozu, ba?
1: Ba, begira, hemen orekare lantzen dut, eta hau da, egin beharrezten gauza bat, baina hartzen dut alako maitxo bat, horren gainean jartzen dut aulki bat, eta gero igotzen ez gora, eta ez da bat ere gomendagarria, eta hau etxean ezekin, baina hori egiten dut.
0: Asko sobeto txinako masta. Bai, mastil txinatarra, hortik, pim pam, igotzen zara, oso erreza da, bai, zapatakin eta guzti, tik tak, horre egiten dozu, giltza holan hankarekin eta gerriarekin, aldatzen dozu bombilla eta bajatzen zara. Nork ez daki hori egiten ba.
1: Noski, super erreza.
0: Oso erreza da.
1: Oso ondo, oso erreza. Zuka altuerako akrobaziak zertarako entrenatzen dituzu adibidez benetan? Gero, zuzabude hori entrenatzen zirkoa, baina benetan etxean gero erabilgarri izan daitekelako?
0: Adibidez, guk askotan erabiltzen dugu hau. Adibidez, jai batera zoaz, guk, karo, boloak egiten ditugunaz, ba, jaitik jai. Eta banderatxoak jartzeko, mugiko rantzubatzeko, batxutan bolo batera zoaz, eta zaten dizute, entxufea bai, hortze, 3 metrotara, eta zaten dozuzuk, ala ba. Eta orduan, ala, bata bestearen gainean, doble altura esaten dana, bata bestearen gainean, eta igotzen zara, tik entxufatu, eta badago, edo adibidez, zapatillak goitentzioko kable batean geratu bazaizkizu, ba, ez dakit nola alduri diren horra, baina kaletik ikusten direnez, ba, ara igotzeko, bai. Agian egia da, hori ikastea, baino beste zapatilla batzuk erostea merkeagoa da, baina, hori badakizu, baldin badakizu, ze lan geldituko zara beste hona aurrean, ba, super ondo.
1: Bai.
0: Osea, makina baten moduan.
1: Aizu, eta pinoa egiteak badu, ez dakit, besterako aplikaziorik edo gehiago da orain uda garaian irek igerilekoan lagunak eta gurasoak liluratu edo txunditzeko bakarrik.
0: A ber, zuk zer egiten dozu zapata berriak erosten dituzu eta mina ematen dizute, zer egiten dozu?
1: Ba, hor, mirariak, ez dakite, esaten duen bezala, dignitate hori ez galtzeko, eta hor, irudikatu ez dela zer gertatzen, baina hor ari zara trakeska ibiltzen batetan eta bestean izugarrezko sufrimendu aurpegiarekin, ba, hori pasatzen zait.
0: Ba, hemendik aurrera Loña, pinoa egin, eta tipitapa, tipitapa, vale. Eskuekin ibili, eta listo, mina ematen dizute oinek, ba, ez erabili.
1: Osongi, osongi.
0: Ta listo, errez.
1: Bai. Kontortxioa, hau bai dela disiplina erabilgarria, ezta?
0: Baina...
1: Hau egiten dugu nik uste dut gehienek, eh? Nahi gabe, eh? Jaten gabe hori egiten ari garela, baina hori egiten dugu denok.
0: Hombre, txampon bat kotxeko eserlekuen artean erortzen bada. Zelan lortzen duzuzuk txampon hori, berdin dio, 50 sentimo hori da, edo sentimo bat, eh?
1: Hori da.
0: Berdin dio. Ez du gorrela galtzen dirua, bueno, inolaz ere ez, hartu behar da, bai ala bai, eta horretarako zer egin behar duzu, ba, kontorsioa, bai, hortik sartzen duzu besoa, bueltaka, beste hainkazpitik sartzen duzu, bueno, bukatzen duzu hainka zure lepoaren inguruan, bueno, eske inoiz ez da ikusi, inon olako ikuskizunik.
1: Paiazoa izaten ikastea, hori ikasi daiteke, ala ez?
0: Bai, ikasi daiteke eta ikasi behar da. Bestela, lan bileretan, gabonetan, familia osoaren bazkarietan, zelan iraunduko dozu bezirik bestela? Klaun ez badakizu, ez dago hortik irteterik, eh? Inork ez daki, zertara joaten den, ba, bilera horretara, jendez gainezka dagoen leku horretara, ez da bilerara deitu duenak ere. Eta hortik bizirik irteteko, ba, clown.
1: Modu bakarra.
0: Clowna da bide bakarra.
1: Bale, bale, osongi. Horekaz aipatu ditugu pare bat, kablea besteak beste, baina ez dugu gorputzaren oreka bakarrik landu behar, ez da?
0: Ez. Objetuen gainean, hau oso oso garrantzitsua, niri sarritan gertatzen zaidana gainera. Katuek ohearen 85% ta okupatzen dutenean, eta zuk 5%ean lo egin behar duzunean. Katuak dituzu Aloña?
1: Ez.
0: Jo, ez dakizu.
1: Zorte una naiz, ez dut alako arazorik.
0: Ba, katua daukaten entzulek ulertuko dute primeran, eh? Eta hor egiten dozu zuko oreka, egiten dozu lo, ez dakit nola, eta gainera errudun sentitzen zara.
1: Antonio nire galdetuko diogu, ze Antonio kaskotan bidaltzen digu, hemen WhatsAppa, eta bere katuen argazkiak aipatzen dizkigu, bidaltzen dizkigu askotan galdetuko diogu, eh? Antonio.
0: Galdetu, esa, ia zelan egiten duen lo Antoniok bere katuekin.
1: Antonio,
0: jartzen
1: konta
0: iguzu. Katuak, eta Antonio, zupe bai hor egin behar dozu oreka, ez da? Oreka, edo ez dakindik, altzatzen zara horre kubismoko kuadro bat izango bada zina bezala.
1: Bai, ez du itxurarik, bai. Antonio, ke? Bidaliko ditu niko zurrun, beraz hartuko ditu zigor. Urrengoa, zartaiua, hau ere badu gorko zerrenan?
0: Hombre, a ber... Zelan oean sartzen zara,
1: bai.
0: Hor irakurtzen egon zara, eta bat batean konturatzen zara, ai ama, ez dut argia matatu.
1: Eta horrezten zara, zure pixukide, bikotekide, dozenitartekoari esan ez, mesedez, torriko zara, gauza bat dut esateko, itzalik
0: claro,
1: zariak argia.
0: Claro, bueno, ba hori egin beharrean, zartagilua hartu eta tak, emon. Ez dakite asmatuko dozun justo itzaltzen, baina ikaragarria da.
1: Urrengoak denok nahi dugu hau egin. Eta nik uste dute denok izan dugula botere magiko bat edukitzekotan denok aukeratu dugula noizbait. Magia egitea.
0: Claro, telebistako mandoa topatzeko. telebistako mandoa topatzeko, bitxia da, ez du inoiz funtzionatzen, benetan behar duzunean, baina, dakit, oso ondo gongo zan, holan behintzat jakitea, txan, ezta?
1: Oroar, desagertutako gauza guztiak berreskuratzeko, ezta? Zaten zuen, no te dago, hau txastegin eta salduko balitz?
0: Hori da. Ze mobilean deitzen dozu, baina beste dana,
1: bai.
0: Zelan, dozu esertopatzen, ba hori, ba, magia horretarako, claro.
1: Uh-huh. Ez usturik ikertu zaizu, zan niri, bai, eta askotan sakelekoarekin, mugikorrarekin ere, bai. Ez dakizu lan unutzi duzun, eta kaso isilpean duzu, eta orduan ez dizu balio, ez ezin duzu daitu. Eta no te dago, eta nik behin mikrouin labearen barruan ere utzi nuen. Jabetu ere egin
0: labearen gabe. Barruan. Neberaren barruan, eta gainera nebera barruan ez dau koberturarik.
1: Claro.
0: Eta ez zuen jotzen, eta ba, non utzi dut, ba, gainera matatuta, ba, ez dakizer, ba, bueno, eta orain ja, betaurrekoak, bueno, operatu nintzen, baina niko goratzen dut, betaurrekoak nituenean, buruan jarri betaurrekoak, holan, diadema bat izango balitz bezala,
1: ara. Eta bilatu,
0: eta txoratu, eh? Hmm. Eta azkenan norbaitek izatea, buruan dituz, mekago en la leche. Eta, bai, hori askotan.
1: Tira, magia orduan beratu behar dugu, osondo. Bai. Azkenekoa, akroportea, zertan lagundi ezaguke honek?
0: A ber, claro, esan dugu adibidez, ba, neberaren barruan ez dagoela koberturarik, baina batzutan gertatzen zaigu kobertura bakarrik dagoela leku altuetan, bai? Ba, zer egin behar dugu, ba, figura bat, piramide bat, batak bestearen gainean igota, akroporteak eginda, egiten dugu hiru behan jartzen dira, beste bi gainean eta beste bat hirugarrena goian, mobila altzatu eta ara WhatsAppa. Listo, horretarako, ez da?
1: Super. Oso argi geratu zaigu zirkua ez dula egunero egin beharko, baina behar dugun egunean eskertuko dugula lehenago ikasi izana, eh?
0: Hombre, hori argi daukat nik. Horrezagaitik egiten dut nik proposamen bat, bai? Gobernu guztiek figura berri bat izan beharko lukete. Eta
1: ara?
0: Figura hau da eguneroko aplikazio zirzenzeetako aditua.
1: Mm-hmm.
0: Bai? Eta ministerioko teknikari baten seriotasunarekin azalduko luke, esango zuen, bai, egoera honetan bi errota jaitziera kontrolatu bat eta kontrapizu txiki bat egitea gomendatzen dugu. Bai, holan alerta gorria izango balitzen zala, mm-hmm. Alerta, pues, horrela, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Eta hori, ezinbestekoa da, jarri behar dugu edozein gobernutan.
1: Uh-huh, azos. Baten baten zuten ari bada, agintariren bat edo, ba, kaso urrengo hauteskunde kanpainarako hori ere txetatu daiteke. Ideia hortxe zukelzi botatakoa. Aizu, behin bakarrik biziko gara, aprotxetu beharko dugu ez da topera.
0: Bai, ze ikerketek esaten dute, nola pertsona arrunt batek, behin bakarrik behar izaten du bere bizitza osoan, ba, mortal bat egitea. Bai, mortal bat egin behar duela, behin. Arazoa da, ba, inork ez dakiela noiz izango den egun hori. Baina Eloña niri gertatu zitzaidan. Begira, behin bizikletan ninduala, auto batek jo ninduen, eta autoaren gainetik egan joan nintzen, mortal bat egin, eta beste aldean zutik erori nintzen.
1: Benetan.
0: Eta gogoratzen dut nire ingurukoek esaten zuten, hala, egaz egin duzu. Eta nik esaten pentsatu nuen, ze sortea momentu honetan ja, zirkua egiten daki dala. Bai. Eta hor egin nuen, harrituta gelditu ginen danok, nibe bai.
1: Hori zaman bai? Nizu, baina bakarrik aterazit dizun intuizioz?
0: Bai, baina, zirkuko eskolan nengoen, egunero, 6-8 orduz, jarduten nintzen, akrobaziak egiten, eta gorputzak, ikasten du, eta orduan zuzenean gorputzak egin zuen trak, eta komortala egin nuen, eta tak zutunik.
1: harin eta preste egon behar da horretarako, eta abilezio horiek ere garatuta izan behar dira, gutxienez erreflejo horiek eukitzeko, honek eskatuko dugu behintzat, egin diguzun zerrenda hau guzti hau lortzeko, gutxienez urteren bat dedikatu beharko dugu honi, Melsi?
0: A ber, gure argi biliko saio honetan, ez badugu jendea motivatu zirkua praktikatzera, haus honekin, ba, ez dauka zalantzarik, jendeak denek esan dutela. Ezke ikasi behar den gauza bat da, zirkua.
1: Ba, horrekin geratuko gara. Guk ere horixe helduko diogu. Inork ez dakien noiz egingo dugun, noiz egingo duen bere bizitzako mortarik garrantzitsuen hori, baina badazpada, hobe pixka bat entrenatuta egotea. Esaten zen, ez dakit gogoratzen duzun zuk, bazen telebistako programa ezagun bat, Salvana Zazu, gogoratzen zara?
0: Nik ez dut izniz ikusi, osak ez dakite...
1: Baina gaztelaniazko bertsioa, Salvana Zazu.
0: Bai. Entzun dut noiz bait, baina...
1: Ba, guk bertsioa eskuzo behar egin dugu, eta Salvana Zazu beharrean, hausia da gure tarteari jarri dioguna, eta batez ere gure mantra delako, zirkuak salbatuko baitu.
0: Salba zaitez izango da gurea.
1: Hori da. Zirkuak salbatuko baitu. Elsi, eskerrik asko.
0: Bale, Aloña, musio handira.
1: Aio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Guztioi, harridura Lapurdin aurti herrian Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan. Estatu Batuetako urpekari enpresa batek desagertutakoen bilaketetan espezializatuak aurkitu ditu. Desagertutako gizonaren familiak kontratatu zuen enpresa bilaketa egiteko eta urpekariak ibaira sartu direnean hiru kotxe aurkitu dituzte, batean gizonaren gorpuzkinak zeuden. Albistea entzunda, desagertutako beste emakume baten familia urpekariekin kontaktuan jarri, eta haren gorpua ere aurkitu dute, Sebastián Puig, desagertutako emakumearen semea da.
2: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
1: Amaitu dela 9 urteko ezinegona, triste bai, baina aldi berean amaren gorpuzkinak berreskuratuta lasai. Ekonomia alorrean Mondragon taldeak urteko balantzea egin du eta aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko asmoa iragarri du. Horren bitartez, aurten bertan beste 3 negozio sortzeko asmoa ere iragarri du. Salmentei dagokionez, 11.322 milioi euroko salmentak izan ditu 2025ean eta 618 milioi euroko emaitza garbia. 71.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du bestalde, Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak patronalak egindako kontseilu orokorraren bileran, errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du.
3: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años. No se trata de eliminar protecciones, se trata de adecuarlos a la situación actual.
1: Eta bestalde, Euskal Ekonomiaren geldialdia zoartarazi du eta enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du Confebaskek. Gaurkoan efemeride bat ere gogoan, 50 urte beteko dira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. Mende erdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagertarazi zuela horietako bat, indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berriz, estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule, hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Entzun urren ez urren, Álvaro Moreno Bergaretxeren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
1: Nazioartean Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du eta erabakiak Israel aserratu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra. Trumpek Hormuzen 120%ko bidesaririk etzuela jarriko iragartzean, horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen, bada testu inguru horretan adostu izanen luke Riadekin uranioa aberasteko baimena. Golko Pertsikoan tentsioak gora, bertatik petroleontzioak ezin pasa, utien eta Estatu Batuen erasoak direla eta. Eta kiroletan txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. Etapa ihesaldia baliatu eta esprinean azkarrena izan ondoren. Gaur mendiko etapa 185 kilometro lehen mailako Orzieres Merlet mendatean amaituko da. Bizikletatik jaitsi gabe aipatu Laboral Kutxak Ayala Serrano txirrindularia fitxatu duela. Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten Sabinan igon 23 urte zazpiko Espainiako txapelketa irabazi ondoren. Bi urterako kontratua sinatu du 2028 arte.
6: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesionaletas alteiteko ba, nahi horrekin. eta bueno, ba, Laura Kutxa beti izan da txiko referente bat, ekipoa, eta oso pozik lortutako handi. Ba, nahi horrekin, eta bueno, ba, Laura Kutxa beti izan da txiko referente bat, ekipoa, eta oso pozik lortutako handi.

0: dena ondo bidean abuztuaren 10ean itzuliko da entrenamenduetara. Eta Oklahoman jokatzen ari den ur bizitako munduko txapelketan Maialen Txorraut eta Pou Etxaniz modalitateko lehen oztopoa gainditu eta kaiakeko finalerdirako sailkatu dira. Leire Goñek aldiz agur esan dio banakako txapelketari. Eta eguraldiaren iragarpena ere jakin nahi dugu. Iker Mojón, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur ez dugu aldaketa handirik espero behar, alabai.
1: Ez, beroa izango dugu gaur berriro batez ere barne aldean. Temperatura maksimak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz, altuna 28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Une honetan, Bilbon eta Gasteizen 16 gradu ditugu, Donostian eta Iruñan 19 eta Baionan 20 gradu.
0: Eta beroak sute arriskoa ere agotzen duela eta bart hiru sute gertatu dira Bizkaian, Alonsotegi, Güenesen eta Erandion, zein da azken ordua.
1: Dauzkagun azken datuen arabera hiru sutea kontrolpean daude, 8ak aldera Enkarterren piztutakoa kontrolpean hartu zituzten zuhiltzaileek, Alonsotegin amatatzailanetan aritu den zuhiltzaile bat zauritu izan da eta Bizkaia 36-51 errepidea moztu behar izan zuen ertzaintzak. Güeneseko zuteak baserri bateko bi pertsona etxetik irtetera behartu zituen. Zuen gertuko zelai batean azizelako zutea eta 5 hektarea kiskali ditu dagoeneko. Era handion aldiz, garrak zazi batzuetan piztu ziren eta sortutako keagatik makro saltokiguneko bezeroak bertan konfinatuak izan ziren eta Euskotren zerbitzua eten egin zen. 6 aldera kontrolpean hartu zuten zuhiltzaileek.
0: Teknikan eta errealizazioan Mirgari Egurtza, Uztailako 23 ditu osteguna da. Ekonomia albisteak abia puntu, Mondragon taldeak inbertsio funtsak indartzeko asmoa iragarri du eta urtea amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Taldeak urteko emaitzak eskuartean urteroko kongresoa egin du Donostiako Kurtzalen. 2025ean Mondragon korporazioak 11.322 milioi euroko salmentak izan dituela esan du eta 618 milioi euroko emaitza garbia. Ia 1.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu. Urteko kongresuan, Pello Rodríguez, Mondragon taldeko presidenteak nabarmendu du, emaitzek eredu kooperatiboaren sendotasuna berresten dutela. Dagoeneko hiru enpresa berri jarri dituzte abian, Orbic Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia, zibersegurtasunaren, potentzia elektronikaren eta adimen artifizialaren arlokoak. Eta urtea amaitu aurretik, esan bezala beste hiru negozio berri martxan jartzea aurre ikusten dutela iragarri du Mondragon Inversionesen bidez. Eta bien bitartean, Confebask patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egin du, Euskal Ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatuta eta errudinik bilatu gabe, eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamara Jaue Confebasken presidenteak. Nerea Sarriegi ditu xehetasunak.
2: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
3: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
2: Bada aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko baina imposaketarik gabe.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
2: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da patronalaren arabera eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean bilera erronda biatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
0: Ba, hain zuzen, Lab sindikatuaren ustez, absentismoaren auzian,

0: patronala eztabaida desbideratu nahian ari da, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasunaz hitz egiteko prest dagoela esan du Labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna.
1: Ikasturte honek berretsi duena izan da Euskal Langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du, ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, ba, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
0: Eta Euskal Enpresen garapena eta errotze bidean beste urratsa eman du Jaurlaritzak. Sestaoko bizinai itsaskateak ekoizten dituen enpresaren errotzea bermatu du, enpresarekin 7 milioi terdiko inbertsioa zigilatu ondotik. Mugimendu estrategikoa, Jaurlaritzaren esanetan, bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkerraldean 200 lanpostu ziurtatzeko Iñaki Otriozola.
2: Porrot egitetik urbil egon den 200 urtetik gorako historia duen enpresaren akziodun izango da bai Jaurlaritza. 7 milioi eta erdi euro inbertituko ditu bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divisioaren 107,8% erosteko. Damaso Quintana buru duen proiektua da aipatutakoa. Jaurlaritzak nabarmendu du Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai mundu mailan erreferente dela itsasorako kate erraldoien ekoizpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25% haziko dutela aurreikusten dute. Enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien bizinaiko zuzendari orokorrak.
3: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
2: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak Euskal Enpresak errotzen jarraitzeko duen apustua berresten du.
0: Eta hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsioa iragarri du ITP Aerok, inoizko diru kopururik handiena, teknologia berrietara bideratuta etorkizuneko hegazkinen motorrek beharko dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira. Eta testu inguru honetan gaur ezagutuko dugu Europako Banku Zentralak interes tasak igoko dituen edo horretan utziko dituen. Gaur bilera eginen du Europako Banku Zentralak interes tasekin zer egin erabakitzeko, merkatuen ustez Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko. Inflazioak behera egin baitu azken bileratikona, baina argi diote nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
4: Egunon, bai, Europako Banku Zentralak 2,25% mantenduko ditu interestasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak bera egin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 2,8%koa neurtu da ekainean, eta horrek margin ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain ustailean zer erabaki hartuko tezuten, baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbatkidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Aleron hartzen dute tentsioeko eragin dutela berrizeki aldor bilean eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik irailan ikusi beharko da proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke eta irango gerraren gogorrenean hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
0: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagartarazi zuela, horietako bat indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutoak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak eta bigarren hipotesi berriz estatuko aparatuak jotzen dute erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaren ikerketak Egaitzagirre.
5: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko zpertur Behobia inguruan. Egun hartan etako berezietako kide ziren Argala eta Pakitorekin ikusi zuten ustez itzordu batzuen perturrek. Desagerketa Triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen beregain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori indartzen du sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako pertur kasua podcastak. Lourdes Auzmendi perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
6: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
7: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Urte horrenarekin bateginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
8: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
5: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta pertur baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazi nahi izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan perturrekin agartuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bat eginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edon hori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
0: Eta gaur arreta bere ganatuko duen besteak, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Espainiako Telebista Publikoan eskainiko duen elkarrizketa izanen da. Eguerdian elkarrizketatuko dute. Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan auzipetu zutenetik, gaur eskainiko du lehen elkarrizketa. Influentzia trafikoagatik eta komisioak kobratzeagatik auzipetu zuen José Luis Calama epaileak, eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du orain arte elkarrizketarik eman. Orain arte adierazi du etzuela esku hartzerik izan Plus Ultraren 53 milioiko erreskatean, etzuela gestiorik egin eta etzuela eskupekorik jaso. Gaur emango du elkarrizketa esan bezala eta bien bitartean Alberto Núñez Feijok Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du eta hori gertatutakoan Espainia sakon garbituko duela hitzemandu Rajoyk. Feijok barkatu, Sánchez izan ere ustalkeriaren burutzat jo du eta Moncloa epizentroa dela esan du Madril Oiare Perez.
9: Gobernu presidenteari aurre hartu eta astebete lehenago egina izan du Alberto Núñez Feijok ikasturte politikoaren irakurketa Moncloan ikusten baitu bere burua.
10: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
9: Espainiara desgrazia ekartzea leporatu dio Pedro Sánchezi ustelkeria sistemiko egiteraino. Zapatoren kasuan ere Sánchezen eskua ikusten du Feijok ustelkeriaren isa bera dela dio.
10: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
9: Eta nazioaren berrera ikuntza iragarri du ondorioz, Espainiari garbiketa sakona egingo diola itzeman da. Boxekin izango ote den galdetuta, lehentasuna garbi duela dio Feijok, gobernu sendoa osatzearena. Eta zentzu horretan, Box eta Junxekin batera bozkatzen jarraitzea espero du.
0: Eta Nafarroan, Txibite presidenteak bihar premiazko agerraldia egin beharko du, ala eskatu du UPNek, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarazizion txostena argitara atera ondoren. Txibitek Zerdanen ondasunei buruzko azalpenak eman ditzan nahi dute regionalisteek, alderdi guztiek alde bozkatu dute EH Bilduk izan ezik, Andoni Amado, egunon.
11: Egunon bai, premiazko agerraldia Maria Txibite foru presidenteak egin beharko duena Nafarrai azalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urren ezurren.
12: Porque el resumen es que dinero de Vela te ha ido al bolsillo de Santos Cerdán. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
13: Que tienen que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad.
11: Guardia Zibilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Zerdanek eta haren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea Nafarroako parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute zer izkutatzeko hainua unzu.
14: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás.
11: EH Bildu kordea aztu agerraldiaren alde egin, ezagututako azken datuak ez datoz iturri ofizialetatik eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik. Iritzi bertsukoak gero abai eta kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon. Laura Aznal EH Bildu eta Paula Azkona gero abai urren ez urren.
15: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik.
16: Es un informe que, como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
11: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, EH Bildu ez beste alderdi guztiek alde bozkatu dutelako, foru erregimenaren batzordaren baitan izango da, ostiralean goizeko amarterdietan.
0: Eta harrigarria ondoko gertaera Lapurdin Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan. Aurti herrian ezustea eragin du albisteak, desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko eta urpekariak ibaira sartu direnean hiru kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden, albistea entzunda desagertu tutako emakumearen familiak urpekariekin kontaktuan jarri eta haren gorpua ere aurkitu dute Baiona Andoni Lizeaga.
17: Bai, horrela da, argitu gabeko kasuetan aditua da Estatu Batuetako enpresa hori eta aurtin desagertutako David Estebeiniren gorpua aurkitu zuten atzo. Sonarrak baliatuta, Aturrin barrena, lau ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Pueiren semearen mezua zen. Ea, beste autoen artean, Peugeot Partner bat baute zegoen galdezka, baietz, eta autobarruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Pui familiaren zat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Pui.
18: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
17: Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ies egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
0: Bien bitartean, Biarritzen gaur dira epailaren aurretik pasatzekoak aisialdi zentro batean, 3 eta 4 urteko 13 aurri ustez sexu eraso egiteagatik atxilotuta dauden bi begiraleak. Prokuradorearen txostenaren zain, oraindik ez dago argi zeintzuk diren zehazki leporatzen zaizkien delituak. Ikerketak zabalik jarraitzen du, besteak beste argitzeko, elkarren artean antolatuta ote zeuden edo biktima gehiago ote dauden. Eta nazio artean, Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du, Trumpek Hormuzen 120%ko bidesaririk etzuela jarriko iragartzean, horren ordez, Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen, eta testu inguru horretan adostu du Riadekin uranio aberasteko baimena, Estatu Batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Eta erabakiak Israel aserratu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterkizunak, nuklearra Iker Mojón.
19: Bai, itunak helburu energetikoa duen arren, erabakia ez dute begionez ikusi Israelen. Ministro batzuek gogor kritikatu dute akordioa, euren ustez ekialde hurbilen armamentu norgehiagoka ekarriko lukeelako. Dena den Netanyahu lehen ministroak ez du hitz egin momentuz. Bien bitartean Golko Pertsikoan tentsioak gora egiten du, bertatik petroleontziak ezin pasa. Estatu Batuetako 12. erasoaldian armadak adierazi du 9 merkataritza ontziri ez diela Hormuzeko itsasarte ikigarotzen utzi eta beste bat suntxitu duela Irango portuetara ez heltzeko. Gainera jemengo utiek itxaso gorritik igarotzen ari ziren bi petroleontzirik eraso egin diete.
20: Ehdahuma tahmilu ismi insilia walukhra leila.
19: Enzelia eta Laila izeneko ontxiei astrenean utiek eraso egin diete, astrenean utiek Saudi Arabiari ezarratuko blokeoa ez errespetatzeagatik dronak eta misilak jaurti dizkiete.
21: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan Frantziako turra abia puntu, gaur 18. etapa menditsua, lehen mailako mendatean helmuga duena, ezer gutxi ikusterik izanen du gaurkoak atzokoarekin, esprintean erabaki baitzen atzokoa, Maitane Urbieta egunon. Egunon, txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. Etapa ihesaldia baliatu eta esprinean azkarrena izan. Ondoren Mauro Smith eta Olaf Koech baino azkarragoa izan da Alpezin taldeko txirrindularia. Sailkapen nagusian inolako eraginik ez zuen izan. Etapak gaur berriz mendiko etapa izango dugu. Lehen mailako Auxerre-Merlet mendatean amaituko da 185 kilometroko ibilbidea. Osatuta, Laboral Kutxak bere aldetik Ayala Serrano txirrindularia fitxatu du. Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du. Orain hilabete eskas Sabinan igon 23 urte zazpiko Espainiako txapelketa irabazi ondoren 2 urterako kontratua sinatu du.
1: Bai, azkenen ba azken 2 urtetan ginean ba profesionaletas altiteko ba nahi horrekin. Ta bueno, ba Laboral Kutxa beti izan da etxeko referente bat, ekipoa. Oso pozik lortutako agin.
0: Euskaltel Euskadi berriz Polonian da, bertan jokatzen ari den lau etapetako itzulian, lehen da bizikoan Xavier Isasa zazpigarren zailkatu da. Futbolean, Mikel Oiartzabal zubietan izan da, munduko txapeldunak denboraldi aurrean murgilduta dauden taldekideak bisitatu ditu estatu batuetatik iritsi berritan, txalo artean jaso dute denek eta banakak zorionak eman eta gero guztien artean airean ere ibili dute. Merezitako atxeden izango du orain Realeko kapitainak eta dena ondo bidean abuztuaren 10ean itzuliko da entrenamendura. Nerea Izagirre kapitaina berriz baurre denboraldian murgilduta dago. 11. denboraldia osatuko du Tolosarrak Realean eta urtengoa berezia izango da. Taldeak Europan txapeldunen ligako atarikoa jokatuko baitu 4 urte eta gero.
3: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat, jokalarientzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta ia, ba, bueno, ba, txampionsa moldatzea jokalari askontzat, ba, bueno, amets bat da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
0: Saskibaloian, aro berri bati ekingo dio Gernikak taldea, Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu hemendik aurrera, babesle nagusi berriarekin 13. Denboraldiari ekiteko prest da talde bizkaitarra maila nagusian. Zestan berri Zeinaut Urreizti bizpairu astez kantxetatik kanpo izango da eskuin besoko bicepsean zuntz austura baitu. Gaur zestarekin itzordua Donibane Loitzunen izango dugu, bigarren masterseko finala jokatuko baita Olaran eta Lekerika Barandikaren eta Manziren aurkari dituko dira Mikel Manzisidor.
22: Atzeko kuadroetan bisak kualia antzekoak, bisak pelota bisikakin mina etxeak elburua, guk aurrian Xabita Olara antzeko jokalari xadia, guk berz gure lana argi garrik egu, eta ber partio mahu dutzen.
0: Jaialdia gaueko 9 laurden gutxitan. Hasiko da Erremontean berriz, larun batean summer seasoneko finala jokatuko da. Galarretan, Juanene Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak aritu dira elkarren kontra eta final horretarako pilota ezberdinak aukeratu dituzte. Barrenetxeak eta Zubirik bote gehiagoko materiala aukeratu dute. Eta golfean, John Ramek gaur ekingo dio Leaf zirkuitoko azken 3. probari Britania Hondian. Ematen diren emaitzen arabera, asteburu honetan bertan irabaz lezake Lip zirkuitua barrikarrak 3. urtez segidan.

0: Ja, irekok lanean diardugu, goizeko seiteretara oldaxe iritsi gara, eguneko lerrogurak entzungo ditugu orain, Marijo Garmendiak eta Itxaso Buridik kontatuko dizkigute.
1: Mondragon taldeak aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko duen asmoa iragarri du Kursalen egin duen urteko balantzean.
2: Eta urtea amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozioa biaraziko dituela jakinarazi du. Salmentei dagokionez taldeak berretsi du 11.322.000 euroko salmentak izan dituela 2025ean eta 618.8 milioi euroko emaitza garbia. Ia 71.500 langile ditu taldeak eta urten 1.300 gora legu berri sortu ditu.
1: Confebaskek patronalak dio lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko pres dagoela, baina inposaketari gabe.
2: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori eta patronala prest agertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
2: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
1: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko.
2: Adituen ustetan erakundeak 1,25% mantenduko ditu interestasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak bera egin duelako azken bileratik ona. Halere onartzen dute tentsioek gora egin dutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan dezakela.
1: Eta efemeride bat ere gogoan, gaur beteko dira 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik.
2: Menderdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean, etak berak desagarrazi zuela indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea ez zuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak eta bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Entzun Álvaro Moreno Perturren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
1: Nazioartean Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du eta erabakiak Israel aserratu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra.
2: Trumpek Hormuzen 120ko bidesaririk ez zuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Orain testu inguru horretan adostu du Riadekin uranioa aberasteko baimena, jada erabilitako erregai atomikoa prozesatuz eta Estatu Batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Bien bitartean Golko Pertsikoan tentsioak gora, bertatik petroleontziak ezin pasa, UTIen eta Estatu Batuen arteko erasoak direla eta.
0: Gure RFSaren nagusian aparteko eragozpenik ez dela, hori esan digute segurtasun saian, eta eguraldiari begira, Iker Mojón, egunon.
6: Egunon.
0: Nola ditugu termometroa gure hiriburuetan?
6: Ba, honetan temperaturan nahiko epelak. Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Iruñean 18 eta Donostian eta Baionan 19 gradu.
0: Eta gaur zer, bero kontua besterik ez?
6: Bai, gaur beroa berriro gurean, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz apur bat basuago izango da eta altuena 28 graduren bueltak geratuko da. Zerua oskarbi edo odei gutxi ekin egongo da, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Arratsaldean haize bolada gogorrak izan daitezke.
0: Iker Itzaletik ibilia?
6: Bai, berdin.
0: Aio.

Itzala biatuko dugu goizeko zazpietarako zazp minutu falta direnean aterako baita gaur eguzkia, eta gaueko amarrak laurden gutxian sartuko da. Itxasokuraren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko seiterrietan izan dugu, eta itxas gora eguerdiko ordu batak amar gutxirako espero dugu. Arratsaldean, Euskal Meten arabera, itxas bera zaztiak bos gutxian izango da. Eta gaur, zehaskako egutegiaren arabera, izaro, zorionak.

0: Generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista aletu dituzte EHUren uda ikastaroetan. Nazioarteko ereduetatik hasi eta feminismo instituzionaleraino, oraindik eman gabe dauden urretxetan ere arreta jarrita. Xetasunak gaur Mikel Jartzak.
1: Zein eragin izan dute Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenek gobernantza instituzionalean? Egungo demokraziei begirada kritikoa zuzenduta, EHUn zientzia politikoetako irakasleren Jule Goikoetxea.
2: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, privatizatzen ari dira, privatizazio prozesu batek eramaten duelako nazioarteko arotik, aro globalera. Privatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik privatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk privatizatzea esku eragile pribatuetan ustea gobernantza sare hoiek osatuz nun eragile gizarteko eragileak sartzen diren eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da gizarteko eragile hoiek enpresa direla. Ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen adibidea zuzenean ejekutibuetara.
1: Testu inguru horretan kaltetuenak, emakumeak eta aldarri feministak.
2: Privatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da. Gure sistema patriarkala denez, ez da patriarkatu feudala, da patriarkatu kapitalista, esaten ez da askotan ez da esaten, eta orduan badirudi emakumeen menderakuntza dela anekdotikoa, ez da sistema bati dagokiona, patriarkatua deitzen dena, eta sistema ekonomiko politiko da. Orduan, privatizazio honetan, zer gertatzen da, emakumeen lan karga eta lan ez ordaindua haunditzen ari da toki guztietan. Ospitaleak, adibidez, oeak kendu dituzte, ospitale publikoak murriztu dituzte, orduan. Operazio bat eta gero etxera bidaltzen dizute asko zerelenago, eta hor nork zaintzen zaitu, emakume bat. Nola, kobratu gabe. Hainbat eta hainbat adibide jarri ditzakegu. Orduan, hau ere oso garrantzitsua da, berdintasun politiken eskutik, kontuan hartzea, nola eraldatzen ari diren erakunde publikoak, nola ari diren privatizatzen, eta nola horrek emakumeen gaizkizatean, eta beraz desdemokratizazioan daukan zea zuzenena.
1: Euskal Herrian, ohikoa baino estuagoa izan da, mugimendu feministak erakunde publikoekin landuriko harremana, eta horrek emandako fruituak goraipatu ditu Goikoetxeak. Oraindik eman beharreko aurrera urratsak ilustratzeko baliatu du zaintzaren adibidea.
2: Nola egiten dute politika publikoek adibidez emakumeen lan ez ordainua murrizteko? Azkenean, pairatzen dugun violentzia politikoa, sexuala ditzen da, baina da, violentzia politiko, ekonomikoa, ezin da murriztu, ez baldin bada murrizten, ekonomikoki daukagun menderakuntzarekin sistema kapitalista batean gaudelako. Zuek badakizuen momentu honetan, mundu mailan egiten den lan ez ordaindu guztia, ia guztia 182 emakumeek egiten dutela, eta 187 lan ez ordaindu hori familian egiten.
1: Horregatik, berdintasun politikak etxe bizitza, osasungintza eta hezkuntza publikora bideratzeko beharraz mintzatu da Jule Goikoetxea.
2: Etxe bizitza publikoa guztiontzako, ez violentzia zuzena bakarrik pairatzen duten emakumeentzako. Etxe bizitza publikoa ezin bestekoak da, ze horrek pobrezia ikaragarria sortzen du eta sortzen ari da emakumeen ongizatean. Eta osasungintza eta hezkuntza publikoa, zerotik hil arte, zerotik 18 urte arte. Eta ez daukagu hori ez lenguan galdetzen ziaten parlamentuan eta zer egin daiteke, pues haurtzendegiak gratis, zerotik hirura. Eta claro, zergatik ez da gertatzen? Pues erresistentzia daudelako, erresistentzia patriarkala direnak, ze hau egiteko batzuek boterea galduko dute. Eta boterea galdu esan nahi da denbora librea murriztu, lan gehiago egin, lan ez ordaindu gehiago, eta abar, eta abar.

0: Erresistentzietatik aliantzetara igarotzeko proposamenak azaldu ditu EHUn nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle den Iker Zirionek. Gizonak eta feminismoa egoki uztartzeko lehen urratsa litzateke privilegioak identifikatzea. Eusko Legebiltzarrean jarri du fokua.
1: Parte hartzearen privilegioa, ze historikoki gizonok parte hartu izan dugu, hori joan da aldatzen, zorionez, eta eraldakete potolo bat ere egonda legearen poderioz, ezta? Berdintasun legeak zerrendak zelan egiten diren ezarri izan dituelako, eta orain parekotasuna daukagu legebiltzarrean. Beste privilegio bat izango litzateke, entzunak izatea, kasu berdina egiten da gizonok hitz egiten dugunean, edo emakumeek hitz egiten dutenean, hitz egiten dugu gai berdinen inguruan, aldi berean badaukate aukera berdinak gizonak eta emakumeak erantzukizun kargura heltzeko. Beste privilegio bat izango litzateke adibidez, erabakitzea zer da garrantzitsua, zertaz hitz egiten da, zer gaiak esatzen diren agendan, emakumeek berdintasuna alde egiten dute sutsu, maiek daudelako mendekotasun posizioan, gu goiko posizioan gaudenez, ez gaude horren interesatuta gauzak eraldatzeko, eta zentzu horretan ez gaude interpelatuta sentitzen askotan, ez da? Direla infantilizatuak, seksualizatuak, bere janzkeraren inguruko komentarioak egiten dira, bere gaitasuna kolokan ipintzen da, bueno, gizonoi hori zaigu tokatzen.
0: Eta privilegio horien aurrean, proposamen zehatzak.
1: Gizonok agertu behar gara sutsu emakumeek eta sexo genero disidentziak pairatzen duten indarkeriaren aurrea, adibidez, aldatzea ez bakarrik zer egiten dugun, baizik eta zelan ere egiten dugun, hau da, tradizionalki edo historikoki nahiko era patriarkalean aritu izan gara, eta igual pentsatu behar ditugu, ba, gure esparru desberdinetan, bai pertsonalak, bai lanekoak, ez gara inbeste konfrontatiboak izan behar, edo lehiakorrak izan behar, igual empatikoak, inklusiboak, igual ez horren personalistak askotan bagara, toleranteagoak gure zaurgarritasunarekin eta besteen zaurgarritasunarekin, eta baita ere barneratzea garela mugatuak, eta zentzu horretan batzutan izan aldugula ere ezin dut honekin gelditu behar naiz.
0: Gizonezkoek zaintzaren alorrean ardura gehiago hartzeko beharra azpimarratu du Zirionek, eta amaitzeko gomendio bat gizonezkoei. Berdintasunaz eta feminismoaz hitz egiteko gomendio bat.
1: Tokatzen zaiguna da lasaiago egotea, entzutea eta isiltzea batez ere, ez? Badaukagu joera bat igual larin eta bagur iritzia plazaratzeko, igual tokatzen zaigu gehiago isiltzea eta entzutea beste sensibilitateak, beste iritziak eta hortik ikastea. Eta ez bakarrik feminismo batzuk, baizik eta feminismo guztiak.
0: Gizonek ere kritikak naturaltasunez onartzearen beharra nabarmendu dute generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista ikastaroan.

0: Ba, honezkero abian da irurogeita bat garren Donostiako jaialdia eta gaur jaialdiaren bigarren jardunaldiak ere askotariko musika ekarriko du Donostiako agertokietara gaur David Murray eta Joe Lobato musikariek Donostiako jaialdia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joy gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalean Aimar Perez.
1: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari elkartuko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Larun batean berriz saritua jaialdiaren zuzendari izandako Miguel Martin izango da. Gogora dezagun nola iragarri zuen albistea Donostiako alkate den Jon Insaustik.
2: Miguel Martin será el tercer premio Donostiako jazaldia. Por ser el alma, pues una persona clave en que el jazaldia haya llegado hasta aquí. Que tenga esta forma, que tenga este alma, este espíritu. Y entre otras cosas también porque gracias a él, jaialdia es de los festivales más relevantes a nivel de país.
1: No alurrek bestetik gaur Victoria Eugenian joko du Estoniako nazioarteko jaialdian Europako jaseko ahots gazte onenetako bezala izendatua izan zen. Lurrek jasa eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarriko du oholtza gainera. Argitaratu duen azken lana multipolar izena du.
3: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, euskal musika, jazz, rock, groove eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
1: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarretako bat Samara Joy estatu batuarra izango da. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 grami seari irabazi ditu. Kursalean arituko da eta gogora ditzagun atzo Victoria Eugenian kontzertu eskaini zuen Carmen Lundi abeslariaren hitzak.
4: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art form.
1: Lundik 50 urteko ibilbidea duen jazz abeslariak Samara Joy gaztea jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista bezala deskribatzen du. Gaur Zurriolandoako kontzertuak ere izango dira, gaueko 9:00 Daniel Nicolarituko da eta gaueko 11:30 Ibibio Sound Machine.

0: Eta gaur abiatuko da txiki jazz zikloak 14. Edizioa izango duen aurtengoa eta kontzertuak ez ezik umentzako musika tailerrak ere eskainiko ditu. Kontzertuak ohiko denez kursaleko terrazetan izango dira eta tailerrak San Martin merkatuan. Etorkizuneko jazz zaleentzat zer prestatu duten Ainhoa Agirrek kontatuko digu.
1: Uztaiaren 23tik 26ra, eguerdi partean 12tarrietatik aurrera kursaleko terrazetara gerturatzen bazarete, musikak gidatuko zaituzte txiki jazz gunerantz. Agertoki horretan lau taldeariko dira, eguneko bat eta txiki zein heldu jarriko dituzte dantzan. Aiko Project izango dira oltzara igotzen lehenak. Esther Fernandino, txiki jazzen zuzendaria.
2: Aiko Project taldeak Amaia de Caudin abeslari bezala daukana, soula, funky eta trip hopa nazten du. Hizkuntza askotan abesten du, frantsesan, ingelesez, erderaz, euskeraz, portugesez, bai, orduan, uste, aberasgarria dala.
1: Eta denetik abesten duen beste emakume batek, Noa Lurrek hartuko du, txiki jazzeko estenatokia urrengo gunean. Bilboko abeslariak bi kontzertu emango ditu jazaldi barruan. Uztaiaren 23an, Victoria Eugeniako jazzeinez ziklon abestuko du, eta 24an txikia zen. Eta 25an nazioartetik datozkigun The International Classic Jazz All Stars taldekoek jazz estandarrez gozatzeko aukera emango digute. Zeikoteak Irunen joko du 24 gauean eta 25an txikientzatariko da Donosti Lindy Hopeko dantzariekin batera.
2: Esate duten bezala es como la ONU del swing. Dakaten musika da oso dantzagarria eta oso atsegina eta erresa publikoarentzako.
1: Txikiazi bukaera emateko Bilbotik etorriko dira Mississippiko erregina eta bere txakur guztiak Mississippi Queen and the Wet Dogs.

0: Ordo ondo esango du, eh? Mirariko goratu dit, goizeko zazpietarako ez, goizeko zazpiak amargo itxizateko, bien minetu.
1: Egunon, Orion, 16 gradu, zerue garbi dau, egun eia argituta dau, gauen intzapixe lehin do. Egun hori nahi zan dira pozibizi.
2: Egun onden hori, gaudo txendion, 11 gradu, zerue argiarri, este egun errator. Ondo bili.
3: Egunon, 13 grado.
4: Egunon, gaur anizen 15 gradu dugu. Zerua garbi eta izeik ez da. Elizondon 14, erratzun 13, eta izpigin 18,2. Pastu egunon denek aio.
5: Egunon danoi, Lazkaon 15 gradu eta zeru erabat oskarbi. Egun den zehar berotzen do, baina azkeneko aste honetan gauetan dixente freskatzen do, aize bat izabilkiu, eta zerua begiratuta gaurre oskarbi eta gaurre berengo donaren txura guzti dauke. Bueno, egun hona izan, eutxi!
6: Egun hona loña! Azpeitin 14 gradu daude. Preskura politekin intz mardu lehin du eta atzoko igualdi klase berdin berdin edu. Piske behotu zu baina izi piskitin da bara igualdi politi atzoko e. Gaur horoko balin bada konforme. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
7: Egun hona honia, zaura asko ditik. Hemen 15 gradu. Goia dori garbi garbi, beste eune harbat gaur. Ai, ez da ino izate baino. Bueno, bueno. Alda non dona pasada, eune? Da keiz peti bide, de posi bizi.
8: Aroña, egunon, uste egunon guzti hoi. Burlatan 19 gradu dauzkagu, zerua garbi, eta aizerik ez abin momentu honetan. Venga, bihari hau estirala, eta dutxi esteari. Venga, aurra gur.

0: Gaur, egunon baino aspaldiko esango diogu. Felix, aspaldiko.
1: Bai, egunon bai. Itzuli gara ya oporretatik. Abuetu dira, jazko jo guztiak eta berriz lanera, bai. Bautura gainera, eh?
0: Bai, bai ze ondo.
1: Bai.
0: Bai. Ze temperatura duztu, laudio aldean, Felix?
1: Ba, hemen amabos eta amazi bitartean ere aldatzen, debora guztian. Ba, eta gero oskarbi dago, gainerako tokietan bezala. Eta, karo, hainbeste, bero eta egun hauetan, ja, txori guztiek lan eginda dutela, inor baino gutxiago entzuten dira hemen txoriak. Beti, euda berrien esaten dela, kantatzen ari direla, debora guztian, mm-hmm. Baina, horren, ez? Horren nahiko geldi daude.
0: Dai.
1: Eta zi, eguraldi polita esango dugu gaur ere, eta berriro ere bero. Hemen gainera atzo eta mapiko gradu konziren, nahiko atzo, eta gaur ere, ba, temperatura bera, espero da. Beraz, sufrituko dugu aproba gehiago.
0: Bueno, lasai, zerbaiterako balio badizu uste dut azte bururako aldaketa atorrela, beraz, akaso horri eutxi, eh?
1: Eskeratuko da, bai, bai.
0: Aiztu, kontego zuzer mozi brizarete. Utzi zenigun, esanaz, etzenekiela, moldatuko eta zinateten bi plan desberdin egin nahi zenituztelako. Etxean, eta ez dakit.
1: Bai, bai. Ba, azte bitan egon gara horti kanpoan, lehenengo egon gara Frantzian, Loirako gazteluak eta ikusina genituen, baina horren besteko beroa dagoenez, ez izen sartu, berrogei gara du inguru eta horrela, oso sargoritzarra, eta kostaldean, Atlantikoko kostaldean egon gara, Arroselan, La Rochelle, mm-hmm. Eskaldunek Arrosela esaten zuten. Arroselan, eta la Atlantikoan, eta alata guztiz ere sekulako beroa izan dugu. Mm-hmm. Ogeita maasko grado, kizkaltzen ari da Frantzia. Ez dugu mm-hmm. gure adela bakarrik ez, hemen Euskal Herriko zera, baina Frantzia, mm-hmm. Austrian ere inezko temperatura handienak ari dira zera anotatzen, eta Suitzan bere bai, badakizu alpetan da dela desegiten ari dela dena. Mm-hmm. Eta Zerbinora igotzea adibidez, erdi de bekatua dute, gainera, gidek erdute jendeare amaten, erortzen ari delako mendezoa, izotza ere urtzen ari delako. Bada, goera kaotiko, eh? Suedian ere, inezko temperaturak hartu dituzte, Londonen ere bai, Londresen, eta hoi, argitziko da. Eta, bai, horregon gara Frantziako horretan, eta egoera ikusita, egozita gondela, gero Asturias ere gara bigarren astean. Eta bila
0: bueno.
1: Beste gauza da. Ez da urruti da, behar ni Pirineoak izan da, Nafarroa edo Asturias, horrelako batzuk edo Euskal Herria bera ere, batzutan, ez dakit hori zen duela azte bi kontatzen nuen, eh? Zergatik guazen, hain urruti da. Zemen dugu guztorago egoten da, Asturiasen hemen baino freskoago egon da gainera, eta jasangarriago ez da, eta oso guztora, bai. Gainera, Asturiasen badak izo, jende atsegina dela, ondo jaten dela, zagardoare badago, eta bueno, ba, giro gozagarria.
0: Fabadarik janduzu, eh?
1: Fabada, bai, bai. Izer dietan, bai, ni oso jatu nanez gainera. Ta ara noanean, ba, aprobetsatzen dut, eh? Oso fabada ona gainera. Bai.
0: Ze ongi. Eta zer moduzkoak izan dira negoziazioak, bateko planak eta bestaren asmoak, ondo moldatu zarete? Beldurrori ere bazenuen?
1: Bueno, beti tirabideetan, eta horrela, baina, bueno. Baina, gero moldatu ingara, eh? Eta gero... Frantziako plana bertan bera uste adibidez Loirako gazteluak, hori egoera berak ere agindu zigun, ez? Zaitzuen merezi. Gu autokorabana batean guaz, ez dauka ere giroturi, ez? Jakina. Eta horren barruan ere hori eguzkitan baldin badago, sekulako beroa dago. Eta gero gauetan etxuen freskatzen. Hori da, txarrena, eguneko beroa baino txarrena da,
0: bai.
1: Gauean igual hogeita bost gradu zeudela, eta aurretik zokan beroa, armairuek eta zera guztien hartu duten beroa. Gehi erduela freskatzen, ba, infernoa. No egiteko ere, ba, burda gaizki. Eta orain da dira Euskal Herrian dugun hau, ikusitako temperaturak, ez, guztia direla amabos, amazes gradu ingurukoak, ba, bueno, freskotasun horrek ere aldatzen digu dena. Zeia lo egin alduzu, beto, beste gazabadan.
0: Horixe, kontatzen zegoen audioan, Antonio, justu, horixe, gauean behintzat freskatzen badu, arnazerako denbora ematen duela.
1: Claro, que beste lan egiten duzu nekeagatik, baina ez duzu atxeden ikartzen. Eta altzatzen zara jota eta nekatu da, despiste askorekin. Eta horretarako temperatura jetzi behar da, ondo egiteko. Eta bai, hori eskertzeko da. Gero egunean, ba, sufritu behar baduzu apur bat, ba, bueno, ba, berleku batzu bilatzen dituzu.
0: Hori da.
1: Baina gauean atxeden hartu, hori da importantena.
0: Eta Felix, herria nola topatu duzu bueltan? Bero kontu horik besterik ez da, hemen, baina? Berdin badin ez da?
1: Betiko moduan, jente gutxiagorekin, aparrak kalekoak daude leku guztietan, eta jaiei begira gaude guztiok, leku guztietan, eh? Han hemen daude atxo ere Madalen eta nego nintzen, Luia ondorrian,
0: ara?
1: Aiaran, bai, eka, leku guztietan daude zerak. Eta hori ere aprobetsatu, da? Ni oso...
0: Ez da festa, noski?
1: Bai. Eta posik. Ni oporretatik itzulita oso posik, benetan.
0: Ze ongi. Bai. Ba, ez dakit aste honetan, baduzun itzordurik aipatu nahiko zenukenik, ala nondik ibiliko zara, nondik nora, ze festetan topatuko zaitugu?
1: Ba, orain honetan, egongo da, aiarako, bueno, aiara inguruan egongo da, lasterketa bat, txerrindularitza lasterketa, eta hiru egunetako zera emakumezkoen esako da neskena, Eta ni egongo naiz izlari, basala, speaker, esan diate laguntzeko apur bat, ez dutela ellos topatzen euskaraz eta egiteko, eta ba, horretan egongo naiz. Lostiraldean, larunbatan eta egandan, ba, pentsa. Zelako lana, zelako lan polita, gainera, bai.
0: Bai, ea laguntzen dizun orduan eguraldiak, zesan dizut, bueno, aldatuko duela, baina kasotzaizu gehiagik omeni ere, eurik ez podu egiten, hobe?
1: Baina igual eskertuko dute euria eta ez beroa,
0: Baita.
1: Bero handia, kre, karo, bai.
0: Ateri egonda deia, jetxia daia temperatura, baina ateri egonda deia.
1: Bai, azalan da biltzan errepidetik neska horiek. Oso indartxo da biltzan neskak bizikletan gainera. Oso ikorgarria da bai.
0: Bejon deiela. Felix, eskerrek asko, daterna aster arte.
1: Vale, va.
0: Aio. Ba, itzulipurdika ez, nahiko xuxen iritsi gara gaur saioaren amaierara, eta gaur ere itzeletiko be entzunduzue xuxenean, bihar kontatuko diguzue, astea zer moduz joaten ari ote zaizuen, beraz bihar arte, pozik bizi eta gogoratu, argi bele! Baxena farroa, komutila bai gorrin, baxena farroa,

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Bizkaian, Güene Serandio eta Alonsotekin pizutako suteak itzalitzat eman dituzte suhiltzaileek arratsalde gau partean, baina azken ordukoa da, Alonsotekikoa berpiztu egin dela azken minutu hauetan, zein datu ditugu Iker Mojon.
2: Goizaldean Laura Caldera suhiltzaileek sute hori itzaltzea lortu arren seiak bost gutxitan berpiztu egin da, alere ertzaintzak azandu digunez, ez dirudi larria denik. Gogoratu Alonsotekiko sute horrek suhiltzaile bat zauritu zuela atzo eta Bizkaia 36-51 errepidea moztera behartu zuela ertzaintza. Handik gertu Güenesen piztu zen zutea amatatu dute goizaldean, bost hektaria kiskali eta bi evakuatu utzi ondoren. Erandiokoa ere guztiz itzalita dago, azken honen ondorioz makro saltokiki guneko bezeroak bertan konfinatuak izan ziren eta Euskotren zerbitzua eten egin zen.
1: Bestelakoan ekonomiaren eta lan esparruko albiste ugari iritsi zaizkigu azken orduotan, Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon.
1: Mondragon taldeak urteko kongresuan eredu kooperatiboaren indarra azpimarratu du eta iragarri du inbertsioen funtsa erabili asmo duela urten bertan beste hiru negozio berri sortzeko sektore estrategikoetan.
3: 11.322 milioi euroko salmentak izan ditu 2025ean, aurreko urtean baino 100% gehiago eta 618,8 milioi euroko emaitza garbia. Aurten 300 digora enplegu berri sortzea aurre ikusten du kooperatiba taldeak.
1: Albistegian kontatuko dizuegu Eusko Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren zati bat eskuratu duela eta Kutxabank buru inbertitzaile talde batek Oiartzungo Salto Systems enpresaren herena ere eskuratu duela. Confebaskek dio bestalde lanitzarmenak euskarazen negoziatzeko prest dagoela, patronala prest agertu da euskarazen negoziatzeko baliabideak jartzeko, baina inposaketarik gabe esan dutenez.
3: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori, Tamara Ayagüe, Confebaskeko presidentea.
4: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
3: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du.
1: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interes tasekin zer egin erabakitzeko, adituen ustetan erakundeak 1,25%-ean mantenduko ditu interes tasak. Eta nazioartean, Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lortu du eta erabakiak Israel haserretu du.
3: Trumpek Hormuzen 120ko bidesaririk etzuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Orain testu inguru horretan adostu du Riadekin uranioa aberasteko baimena, jada erabilitako erregai atomikoa prestatuz eta Estatu Batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Bien bitartean, Golko Pertsikoan tentsioa gora, bertatik petroleontzeak ezin pasa, utien eta Estatu Batuen arteko erasoak direla eta.
1: Testinguru honetan gaur faktorian goizeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu Iban Jimenez Bilboko portuko presidentea. Eta harridura eragin duen gertaera Lapurdin, Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume banaren gorpuak aurkitu dituztelako ondoratuta zeuden kotxe banatan.
3: Desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko eta urpekariak ibaira sartzerakoan 3 kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden eta albistea entzunda desagertutako emakumearen familia urpekariekin kontaktuan jarri da eta haren gorpua ere aurkitu dute.
1: Ja, soko ditugu xetasunak albistegian zehar. Eta gaur dira bestalde 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe perturreta politiko militareko kidea desagertu zenetik, ordutik ez dagoaren berririk eta 50 igarota ere irekita segitzen du errelatoaren talkak.
3: Bi hipotesi kontraiarri daude maiganean eta berak desagartarazi zuela indarkeria uzteko perturrek hartutako bidea etzuela gustoko, bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondoriozatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak entzun Álvaro Moreno perturren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
5: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
6: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
1: Kiroletan txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. etapa, ihesaldia baliatu eta esprinen azkarrena izan ondoren, gaur hemendiko etapa, 185 kilometro, lehen mailako Orsiers Merlet mendatean amaituko da.
3: Bizikletatik jaitsi gabe aipatu Laboral Kutxak Ayala Serrano txirrindularia fitxatu duela, Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten, Sabinan igon 23 urte zazpiko Espainiako txapelketa irabazi ondoren bi urterako kontratua sinatu du 2028 arte.
7: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesional eta saltiteko ba, nahi horrekin. Eta bueno, ba, Laboral Kutxa beti.
3: 2028 arte.
7: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesional eta saltiteko ba, nahi horrekin. Eta bueno, ba,

0: aurkitu zituztela milioika euroko balioa zuten 8 harribitxi eta koroa. Orain aretoa bera berrireki dute, baina barruan geratzen ziren piezarik baliotsuenak handik erretiratu egin dituzte, Xuban Garmendia.
1: Bai, eta ikuspegi handia sortu du horrek, hala ere, oraingoan esan bezala badaezpada ere ezer lapurtzeko ez dago vitrinarik gabe eta lapurrek eraman ez zituzten bitxiak ere kendu egin dituzte galeriaren segurtasuna bermatu bitartean. Museoaren barnean milaka eta milaka bisitari zeuden bitartean, jendeak grabatutako bideotan ikusi daiteken bezala, garabi bat erabiliz eta langileak izango balira bezala, jantzita, igo ziren lapurreta egin zuten solairura, bertan leioak moztu, vitrinetatik bitxiak hartu, eta alde egin zuten dena 7 minutu inguruan. Ba, mundu mailako edabideetan ozen eta zabaldu zen Apollo Galeriako lapurretak, agerian utzi zituen museoaren segurtasun kontrol zaharkituak eta museoko presidentea dimisioa ematera behartu zuen. 5 pertsona atxilatu zituen poliziak, baina 88 milioi euroan baloratutako 8 bitxiak, Frantziako monarkiaren 8 altxorrak, oraindik ere desagertuta jarraitzen dute. Soilik lapurrei bidean erori zitzaien koroa bat lortu zen berreskuratzen.
0: Milaka lagunek bat egin dute Zurriolako hondartzan bart eta eseren kontzertua izan da jazaldiaren lehen eguneko ekitaldirik jendetsuena. Eguraldia lagun orduterdiko kontzertuan drone ikuskizuna ere eskaini dute eta kontzertua bera kursaleko fatxadako pantalla erraldoian proiektatu dute.
2: Eta gaur jaialdiaren bigarren egunean era askotariko musika ekarriko du jazaldiak Donostiako agertokietara. David Murray eta Joel Obano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan, gainera Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalean.
0: Errepidetan guk dakigula aparteko eragozpenik ez ordu honetan, jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Eguzkin Iturrioz, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Errepasatu ditzagun, termometroak ezer baino lehen.
3: Bai, Baionan 20 gradu daude, Bilbon eta Iruñean 18, Donostian 17 eta Gasteizen 12 besterik ez.
0: Eta zer dion gorko iragarpenak?
3: Ba, atzokoaren oso antzekoa izango da gaur eguraldia. Gaur ere eguzkitsu eta bero egingo du barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da. Laburbildu aldaketarik ez, eguzkitsu eta bero, egoera bihar arrasiko daldatzen.
0: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran Uztaileko 23 ditu, goizeko 7 eta 9 minutu.
4: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Ekonomia albiste sorta abia puntu Eusko Jaurlaritzak itsaskateak ekoizten dituen Sestaoko bizinai enpresaren errotzea bermatu du enpresarekin 7 milioi eterdiko inbertsioa zikilatu ondotik, Marijo.
2: Mugimendu estrategikoa Jaurlaritzaren esanetan bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkerraldean 200 lanpostu ziurtatzeko Erizapirain egunon.
5: Egunon Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai enpresa itsasorako kate erraldo ekoizpenean munduko erreferente dela dio Jaurlaritzak eta datozen urteetan sektore hori 125 haziko dela aurre ikusten du. Enpresa zein egoeratan zegoen deskribatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
6: Oso egoera finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
2: Eta bestaldeeri, Euskal Herriko eta Britania Handiko inbertitzaileek Gipuzkoako Salto System enpresaren herena eskuratu dute. Oiartzungo enpresa eraikuntza edota zerrailgintza adimendunean aditua da. Kutxabankek 250 milioi euro inbertitu ditu operazioan.
5: Bai, Salto Systems enpresaren akziodun berrien artean daude Kay Wolf, Jose Poza enpresari Donostiarrarena, Asua Inversiones Arabarra edo Beraun Berri enpresa Getxoko Galindez Zubiria familiarena. Horiekin batera, Londresen egoitza duen Inflection Private Equity Partners inbertsio funts pribatu ere sartu da akziodun berrien taldean, inbertsio funts hau enpresa ertainetan inbertitzen duen munduko inbertitzaileen nagusi

0: Dakoa da.
1: Eta bestalde, hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsioa iragarri du ITP Aerok, inoizko diru kopururik handiena, teknologia berrietara bideratuta etorkizuneko hegazkin motorrek beharku dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira. Eta Mondragon korporazioak indartu eta sortu izenez bataiatu duen urteko kongresua egin du Kursaalen eta etorkizuneko ildo estrategikoak aurkeztu ditu bertan. Horien artean, Mondragon inbertsioen funtsaz baliatzea negozio bide berriak zabaltzeko. Sektore estrategikoetan dagoeneko hiru enpresa martxan jarri dituztela azaldu dute eta urtea amaitu aurretik beste hiru zabalduko dituztela, Ramon Sánchez.
2: Orbix Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia dira hiru proiektu horiek zibersegurtasun, potentzia elektronika eta adimen artifizialaren eremuetan. Eta aurten, Mondragon Inbertsio Funtsen bidez beste hiru negozio bide zabalduko dituela iragarri dute korporazioko arduradunek. Erresuma Batuan Danobat Grupen bidez filial berria irekiko dutela eta Madrilgo autobus guztientzat desfibriladoreak egingo dituela Bexen Cardio enpresaren bidez. Pello Rodríguez presidenteak azaldu duenez, 15 proiektu estrategiko korporatibo ditu martxan Mondragon korporazioak. Eta proiektu berriak zabaltzea da korporazioaren lehentasunetako bat, batzuek Mondragon Unibertsitateko eta Teknologia Zentroetako aktibo teknologikoetatik abiatuta, eta beste batzuk korporaziotik kanpoko enpresekin elkarlanean. Nortasun korporatiboa sendotzea, etorkizuneko negozioak sustatzea, Mondragon taldearen gizartereginia zabaltzea, eta kooperatiben arteko elkarlana indartzea hauek izango dira etorkizunean ardatz estrategikoak. 71.000 langileko lantaldea du korporazioak, iaz 1.300 enplegu gehiago sortu eta gero. Euskadiko talderik handiena da, Nafarroan bigarrena eta bosgarrena estatu osoan. Eta iaz, salmenten bidez, 11.300.000 euro ingresatu zituen.
1: Eta Confebask patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egin du. Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamara Jaue, Confebasken presidenteak. Nerea Sarriegi.
3: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi Tamara Jaue, Confebaskeko presidentearen arabera eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
4: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
3: Bada aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina imposaketarik gabe.
4: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
3: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da patronalaren arabera eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean bilera erronda biatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan begionez ikusten dituzte Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
1: Bada, testu inguru honetan gaur ezagutuko dugu Europako Banku Zentralak interestasekin zer eginen duen. Gaur bilera eginen du Europako Banku Zentralak. Merkatuen ustez, Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak behera egin baitu azken bileratikona. Baina argi dioten, nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon, bai, Europako Banku Zentralak 1.25 mantenduko ditu interestasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak beragin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 1.28 neurtu da ekainean, eta horrek margina ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain ustailean zer erabaki hartuko zuten, baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbat kidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Aleron hartzen dute tentsioek eragin dutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik irailean ikusi beharko da proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke eta Irango gerraren gogorrenean hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Zer gertatu zaizu?
10: Ezin dudala maleta itxi.
9: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako ekstra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
10: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
9: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
11: Aurten, onzeren gabonetako ekstra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
9: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
13: Euskadi Irratia.
1: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagertarazi zuela horietako bat indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzulako gustoko, hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak eta bigarren hipotesiak berriz, estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Kaitzagirre.
14: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko Perturr Behobia inguruan. Egun hartan etako berezietako kide ziren Argala eta Pakitorekin ikusi zuten ustez hitzordu batzuen Perturrek. Desagerketa Triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela hipotesi hori indartzen du sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako Perturr kasua podcastak. Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
15: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
16: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
14: Urte horrenarekin bateginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
17: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
14: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta Perturr baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazi nahi izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan Perturrekin agartuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bat eginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edon hori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
1: Eta gaur arreta bere ganatuko duen besteak, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Espainiako telebista publikoan eskainiko duen elkarrizketa izanen da. Influentzia trafikoagatik eta komisioa kobratzeagatik auzipotu zuen José Luis Kamala epaileak, eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du elkarrizketarik eman orain arte. Eguardian elkarrizketatuko dute, gaur emanen du beraz lehendabiziko elkarrizketa. Eta bien bitartean, Albert Alberto Núñez Feijok, Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du. Eta hori gertatutakoan Espainia sakon garbituko duela hitzeman du. Sánchez izan ere, ustalkeriaren burutza jo du eta Moncloa epizentroa Madrid Loiane Perez.
13: Gobernu presidenteari aurre hartu eta astebete lehenago egina izan du Alberto Núñez Feijok ikasturte politikoaren irakurketa Moncloan ikusten baitu bere burua.
18: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
13: Espainiara desgrazia ekartzea leporatu dio Pedro Sánchezi ustelkeria sistemiko egiteraino. Zapatoren kasuan ere Sánchezen eskua ikusten du Feijok ustelkeriaren isa bera dela dio.
18: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
13: Eta nazioaren berrera ikuntza iragarri du ondorioz, Espainiari garbiketa sakona egingo diola hitzeman da. Boxekin izango ote den galdetuta, lehentasuna garbi duela dio Feijok, gobernu sendoa osatzearena, eta zentzu horretan, Box eta Junxekin batera bozkatzen jarraitzea espero du.
1: Eta Nafarroan Txibite presidenteak bihar premiazko agerraldia egin beharko du, hala eskatu du UPNek, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarazizion txostena argitera atera ondoren. Txibitek Zerdanen ondasunei buruzko azalpenak eman ditzan nahi dute regionalistek, alderdi guztiek alde bozkatu dute EH Bilduk izan ezik. Eta harrigarria ondoko gertaera Lapurdin Aturri Baian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan. Aurti herrian ezustea eragin du albisteak. Andoni Lizeaga, Baiona.
19: Egunon, Estatu Batuetako enpresa da Adventure with Purpose argitu gabeko kasuetan aditua eta aurti aldera etorri ziren herenegun David Esteberinen gorpua aurkitzeko itxaropenez 2019an desagertu zen. Aturrin barrena bilatzen hasi eta 4 ordu eskasetan aurkitu zuten auto bat, Davidena eta barruan ezurrak. Sonar berezi batzuk baliatu zituzten jendarmek hemen ez duten materiala. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan. Inamaituta, Italiara abiatu eta Oksitanioko Tolosa aldean zirela e-mail bat jaso zuten. 2018an desagertutako Joel Puiren semearen e-mail bat. Amaren autoaren ezaugarriak aipatu zizkien eta segituan itzultzea erabaki zuten autoetako bat horrela baitzen. Bigarren bilaketa abiatu eta auto barruan gorpuzkinak. Poi familiaren zat urtetako ezin egona amaitua eta egia ezagutu dute. Sebastian Poi.
20: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé après 9 ans où on y pense quasiment tous les jours à se demander.
19: Beti galdentzen genion gure buruari ea baitu zuten ia egin zuen. Azkenean egia jakin dugu, tristea da bai, baina aldi berean atzeden hartu dugu jakiterakoan. Enpresakoak pozik bi aurkikuntzekin jendea laguntzeko prest direla errandute autoa. Aturritik atera eta orain bai Italiara bidean dira Estatu Batuarrak.
1: Bien bitartean Biarritzen gaur dira epailaren aurretik pasatzekoak, aisialdi zentro batean 3 eta 4 urteko 13 aurri ustez sexu erasoa egiteagatik atxilotuta dauden bi begiraleak. Prokuradorearen txostenaren zain oraindik ez dago argi zeintzuk diren zehazki leporatzen zaizkien delituak.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
21: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
22: Egunon, Marijo.
1: Frantziako turrean 18. Etapa, mendikoa, 185 kilometro, lehen mailako mendate batean bukatuko da.
22: Halaxe da, turra azken egunetara iristen ari da, baina ia dena argitzeko dagoela iritsi ere, 18. Etapa jokoan gaur, Alpeetako triptikoko lehena, Guagon herrian hasiko da, eta Orziers Merret eski estazioan bukatu, 185 kilometro, egin ostean etapa luzea da, eta gorra 1.800 metroko desnibel metatu baitauka. Lehen mailako bi mendate daude, etapako lehena eta azkena, bigarren mailako beste bat, eta hirugarren mailako beste bi gaurkoan ere ihesaldi espero da, baina etapa bukaera gogorako ilarren arteko borroka ere ekar dezake. Mailot berdea erregulartasunaren mailota lortzeko borrokan ari dira Mats Pedersen eta Jasper Philipsen eta haien talde borrokak erabaki dezake ba gaurko etaparen bilakara. Izan ere, Philipsenek ba bete-betean Philipsen bera bete-betean sartu da mailot hori lortzeko borrokan atzoko etapa irabazita. Belgikarrak Mathieu van der Poel taldekidearen laguntza handia izan zuen azken kilometroetan eta tur osoan kendidu ezin izan duen arantza kendu zuen errotik Philipsenek. 7 puntura dauka Pedersen mailot berdea lortzeko borrokan. Jonny Segreren entzun behar dugu atzokoan ihesaldian sartzeko ahaleginik ezin izan zuela egin aitortuz.
2: Egia esan ezake gaur turpe egun itxarne izan du dala azta egitatzeko erlojupekaren ondore izan den. Asmoa ba ihesaldian egotea zen. Eskerrak, bueno, ba, Hugo Pax sartu dugula, eta bueno, ea biharre beste egun badaukagun obesoa.
22: Euskal Herria Bueltan, Aiala Serranok Laboral Kutxa taldearekin bi urteko kontratua sinatu duela gogoratuko dugu. Larraloak 19 urterekin egingo du profesionaletarako jauzia, Serrano.
3: Bai, azkenen, ba, azken bi urtetan ginean, ba, profesionaleta saltiteko, ba, nahi horrekin. Eta, bueno, ba, Laboral Kutxa beti zen, ba, etxeko referente bat, ekipoa. Eta oso pozik lortutako agin.
22: Pilotan, hainbat kontu, aipatzeko zestan eta Donibane Lohizunen bigarren masterseko finala jokatuko da, gaueko 9ak laurden gutxitan hasita, Olaran eta Lekerik alde batetik Barandik eta Mantzizio horren aurka bestetik, biak txapelaren bila, Mantzi, entzun behar du.
4: Atzeko kuadroetan bisak kualidade antzekoak, bisak pilota bisak bina etxeak elburua, guk aurrian Xabita Olara antzeko jokalari xaia, guk berz gure lan argi ekarrik egu, eta ber partio maotatzen.
22: Enga uturrestiren lesioa ere aipatuko dugu, mutrikorrak zuguntza ustura baitu eskuin besoko bizepsean, bizpairu aste egon barko du geldirik osatzeko, eta erremontan Summer Seasons lehiaketako finaleko pilota aukerak eta egizuten atzo, Juan Ene Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikotek jokatuko dute finala larun batean, Barrenetxea eta Zubirik bote gehiagoko materiala aukeratu dute, Zubiri entzun behar dugu finalaz, ez omen dira favorito sentitzen.
23: Ez, eia esan nire geuneko berreita marren ikusten du partidua, ez, aurrekon eia esan, osan dizan ez, partida hundi bat jokatu ginen, eta nahiko lanak iniraz ginen, ez, berriz badak itxeguru partida hundi bat jokatu beharko dula, irazin egin baldin badu.
22: Bira West Morain, Oklahoma munduko txapelketa hartzen ari baita, Amerikako estatu batuetan, kanoa disiplinako kanporaketak jokatu ziren atzo, eta aurkia eta ifrentzua Euskal Ordezkarientzat mutiletan langa pasa ezenik eratu ziren Alex Segura eta Oier Diaz, eta Diaz Irundarrak gainera mina hartu zuen sorbaldan emakumezko dagokienez, Miren Lazkanok eta Clara Olazabalek final aurrekoetan lehiatzeko txartela lortu zuten, arazori gabe, Lazkano 15. Zelkatu zen bere proban, eta Olazabal 22. Miren Lazkano entzun behar du.
24: Ez da inoiz erreza ez mundialari hasiera ematea. Presio pixkat bat geneukan, eta bueno, gutxinez ba, navegazio solido batekin gestea lortu dut. Egia da, ba, puntu batzuetan eta oraindik ere denbora jartzeko aukera nekala, baina bueno, pozik egin dago garekin.
22: Bihar jokatuko dira finalerdi hori, gaur aldiz, kabat disiplinako finalerdiak, emakumezkoak arratxeko bostetan hasiko dira, eta gizonezkoak seirak eta laurdenetan, eta golfean apunte bat, gaur ekingo baitio John Ramek ingalateran lip txapelketako torneoari, hiru geratzen dira denera denboraldia bukatzeko gaurkoarekin, eta ematen diren emaitzen baitan, barrikakoak lip txapelketa irabazteko aukera izanen du, hiru garranez jarraian, gogoratu duela biegun, John Ramberak aitortu zuela, ez dakiela lip zirkuituan jarraituko duen, eta horrek, basa Saudi Arabiak bultzatutako torneo hori, torneo horren etorkizuna kolokan utzi duela.
25: Bertako.
26: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
25: Bertako.
27: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 7:30 dira egunen guztiei. Eta ordu honetan 20 gradu ditugu Baionan, 18 Bilbon eta Iruinan, Donostian 17 gradu eta aspaldiko partez fresko Gasteizen 10 gradu.
28: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Jaso dezagun Euskalmeten eguraldiaren gaurko iragarpena eguzkina iturriotzen eskutik.
29: Gaur ere eguzkitzu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 graduro bilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Labur bilduz aldaketarik ez, eguzkitsu eta bero, egoera bihar hasiko da aldatzen.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Segurtasun saiak eta foru zengoak esan digutenez, ordu honetan aparteko eragozpenik ez, Euskal Errepide sare nagusian, errepasatu ditzagun beraz eguneko lerroburu nagusiak, Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik. Alonsotekin goizeko seiak bos gutxi inguruan berpiztu eginda, atzo arratsaldean piztu eta dagoeneko itzalita zegoen sutea.
7: Goizeko lauak aldera lortu dute suhiltzaileek sute hori itzaltzea, baina berpiztu eginda, atzo arratsaldean piztu zen, eta itzaltze lanetan suhiltzaile bat zauritu zen, sutearen ondorioz gainera zenbait momentutan Bizkaia 36-51 errepidean moztu behar izan zuten. Momentuz, segurtasun saiak nabarmendu digunez, ez dirudi larria denik.
6: Mondragon taldeak aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko duen asmoa iragarri du Kursal Jauregian egindako urteko balantzean.
1: Eta urte amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Salmentei dagokionez, taldeak berretsi du 11.322.000 euroko salmentak izan dituela 2025 eta 618,8 milioi euroko emaitza garbia. Ia 71.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu.
6: Confebaske patronalak dio lan hitzarmenak euskarazen negoziatzeko prestagoela, baina inposaketarik gabe.
7: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori eta patronala prestagertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Confebasken ustetan bestalde euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
6: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interes tasekin zer egin erabakitzeko.
1: Adituen ustetan erakundeak 2,25% mantenduko ditu interes tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak behera egin duelako azken bilera. Atikona. Hala ere onartzen dute tentsioe gora egin dutela berrizeki alde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakela.
6: Eta efemeride bat ere gogoan, gaur beteko direlako 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe Bertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik.
7: Menderdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean, etak berak desagerrarazi zuela indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori hartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen elkarteak berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaren ikerketak.
8: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
9: Bizkaiko golkoa azidotzen ari da. Azken bi hamarkadetako datuek goranzko joera baieztatu dute. Azti, zientzia zentroraren ikerketa batek, pH-aren jaitsiera egiaztatu du Bizkaiko golkoko uretan. Eta baieztatu du klima aldaketak Euskal Kostaldeko itsasoaren kimikan ere eragina duela. Ikusi da uraren pH-a etengabe jaisten ari dela. Horixe da azidotzearen seinale garbia, atmosferako karbono dioxidoaren metatzeak eraginda. Ozeanoaren urak, batez beste, 8,1 pH-a du. Hau da, pH basikoa izan oiden, 7tik gorakoa. Azken hamarkadetan, balio hori pixkanaka jetxi dela ikusi da, ozeanoaren azidotzea izeneko prozesuaz. Azidotzea gertatzen da, itsasoak atmosferako karbono dioxidoa xurgatzen duenean. Kantauri itsasoan karbono kaltzikoa behar duten espeziei eragin dizaieke. Adibidez, muskuilu eta bibalbioei beren mazkorrak osatzeko. Eta etorkizunean akuikulturaren jarduera mugatu lezake. Emaitzek erakutsi dute, Bizkaiko golkoan azidotze tasa batez besteko globala baino apur bat handiagoa dela. Eta itsaso sakonean pixka bat areagotzen dela.
10: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
11: oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Fresco.
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur Oliba Orillo Virginia Extra, Ostopilla edo Arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Todo me parece muy fresco.
15: Euskadi Irratia.
16: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
17: Generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista aletu dituzte EHUren uda ikastaroetan. Nazioarteko ereduetatik hasi eta feminismo instituzionaleraino, oraindik eman gabe dauden urratsetan ere arreta jarrita. Xetasunak Mikel Jartzak.
18: Zein eragin izan dute Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenek gobernantza instituzionalean? Egungo demokraziei begirada kritikoa zuzenduta, EHUn zientzia politikoetako irakasle den Jule Goikoetxea.
20: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, privatizatzen ari dira. Privatizazio prozesu batek eramaten duelako nazioarteko arotik, aro globalera. Privatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik privatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk privatizatzea esku eragile pribatuetan ustea gobernantza sare hoiek osatuz nun eragile gizarteko eragileak sartzen diren eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da gizarteko eragile hoiek enpresa direla. Ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen adibidea zuzen ejecutiboetara.
18: Testu inguru horretan kaltetuenak, emakumeak eta aldarri feministak.
20: Privatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da. Gure sistema patriarkala denez, ez da patriarkatu feudala, da patriarkatu kapitalista, esaten ez da askotan ez da esaten, eta orduan badirudi emakumeen menderakuntza dela anekdotikoa, ez da sistema bati dagokiona, patriarkatua deitzen dena, eta sistema ekonomiko politiko da. Orduan, privatizazio honetan, zer gertatzen da, emakumeen lan karga eta lan ez ordaindua haunditzen ari da toki guztietan. Ospitaleak, adibidez, oheak kendu dituzte, ospitale publikoak murriztu dituzte, orduan, operazio bat eta gero etxera bidaltzen dizute asko zer lehenago, eta hor nork zaintzen zaitu, emakume bat. Nola, kobratu gabe. Hainbat eta hainbat adibide jarri ditzakegu. Orduan, hau ere oso garrantzitsua da, berdintasun politiken eskutik kontuan hartzea, nola eraldatzen ari diren erakunde publikoak, nola ari diren privatizatzen, eta nola horrek emakumeen gaizkizatean, eta beraz, desdemokratizazioan daukan zea zuzenena.
18: Euskal Herrian, ohikoa baino estuagoa izan da mugimendu feministak erakunde publikoekin landuriko harremana eta horrek emandako fruituak goraipatu ditu Goikoetxeak. Oraindik eman beharreko aurrera urratsak ilustratzeko baliatu du zaintzaren adibidea.
20: Nola egiten dute politika publikoek adibidez emakumeen lan ez ordainua murrizteko? Azkenean pairatzen dugun violentzia politikoa sexuala ditzen da, baina da, violentzia politikoa, ekonomikoa, ezin da murriztu, ez balima da murrizten, ekonomikoki daukagun menderakuntzarekin sistema kapitalista batean dut. Zuek badakizuen momentu honetan, mundu mailan egiten den lan ez ordaindu guztia, ia guztia 182 emakumeek egiten dutela, eta 187 lan ez ordaindu hori familia.
18: Horregatik, berdintasun politikak, etxe bizitza, osasun gintza, eta hezkuntza publikora bideratzeko beharraz mintzatu da Jule Goikoetxea.
20: Etxe bizitza publikoa guztiontzako, ez violentzia zuzena bakarri pairatzen duten emakumeentzako. Etxe bizitza publikoa ezin bestekoak da, ze horrek pobrezia ikaragarria sortzen du eta sortzen ari da emakumeen ongizatean. Eta osasungintza eta hezkuntza publikoa, zerotik hil arte, zerotik 18 urte arte. Eta ez daukagu hori ez lenguan galdetzen ziaten parlamentuan eta zer egin daiteke, pues aurtzendegiak, gratis, zerotik irura. Eta klaro, zergatik ez da gertatzen? Pues erresistentzia daudelako, erresistentzia patriarkala direnak, ze hau egiteko batzuek boterea galduko dute. Eta aukerea galdu esan nahi da denbora librea murriztu, lan gehiago egin, lan ez ordaindu gehiago, eta abar, eta abar.
18: Erresistentzietatik aliantzetara igarotzeko proposamenak azaldu ditu EHUn nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle den Iker Zirionek. Gizonak eta feminismoa egoki uztartzeko lehen urratsa litzateke privilegioak identifikatzea. Eusko Legebiltzarrean jarri du fokua.
0: Parte hartzearen privilegioa, ze historikoki gizonok parte hartu izan dugu, hori joan da aldatzen, zorionez, eta eraldakete potolo bat ere egonda legearen poderioz, ezta? Berdintasun legeak zerrendak zelan egiten diren ezarri izan dituelako, eta orain parekotasuna daukagu legebiltzarrean. Beste privilegio bat izango litzateke, entzunak izatea, kasu berdina egiten da gizonok hitz egiten dugunean, edo emakumeek hitz egiten dutenean, hitz egiten dugu gai berdinen inguruan, aldi berean badaukate, aukera berdinak gizonak eta emakumeak erantzukizun kargura heltzeko. Beste privilegio bat izango litzateke adibidez, erabakitzea zer da garrantzitsua, zertaz hitz egiten da, zer gaiak ezatzen diren agendan, emakumeek berdintasuna alde egiten dute sutsu maiek daudelako mendekotasun posizioan, gu goiko posizioan gaudenez ez gaude horren interesatuta gauzak eraldatzeko, eta zentzu horretan ez gaude interpelatuta sentitzen askotan, ez da? Direla infantilizatuak, seksualizatuak, bere janzkeraren inguruko komentarioak egiten dira, bere gaitasuna kolokan ipintzen da, bueno, gizonoi hori zaigu tokatzen.
18: Eta privilegio horien aurrean, proposamen zehatzak.
0: Gizonok agertu behar gara sutsu emakumeek eta sexo genero disidentziak pairatzen duten indarkeriaren aurrea, adibidez, aldatzea ez bakarrik zer egiten dugun, baizik eta zelan ere egiten dugun, hau da, tradizionalki edo historikoki nahiko era patriarkalean aritu izan gara, eta igual pentsatu behar ditugu, ba, gure esparru desberdinetan, bai pertsonalak, bai lanekoak, ez gara inbeste konfrontatiboak izan behar, edo lehiakorrak izan behar, igual empatikoak, inklusiboak, igual ez horren personalistak askotan bagara, toleranteagoak gure zaurgarritasunarekin eta besteen zaurgarritasunarekin, eta baita ere barneratzea garela mugatuak, eta zentzu horretan batzutan izan aldugula ere ezin dut honekin gelditu behar naiz.
18: Gizonezkoek zaintzaren alorrean ardura gehiago hartzeko beharra azpimarratu du Zirionek, eta amaitzeko gomendio bat gizonezkoei. Berdintasunaz eta feminismoaz hitz egiteko gomendio bat.
0: Tokatzen zaiguna da lasaiago egotea, entzutea eta isiltzea batez ere, ez? Badaukagu joera bat igual larin eta bagur iritzia plazaratzeko, igual tokatzen zaigu gehiago isiltzea eta entzutea beste sensibilitateak, beste iritziak eta hortik ikastea. Eta ez bakarrik feminismo batzuk, baizik eta feminismo guztiak.
18: Gizonek ere kritikak naturaltasunez onartzearen beharra nabarmendu dute generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista ikastaroan.
16: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
3: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
4: 3,
3: 3.
2: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
19: Euskadi Irratia.

0: hedabideak errepasatzeko tartea ere hartu behar dugu segidan.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Adimen artifiziala noraino iristeko den ikusteko dago, baina gaur irakurri dugunak zurreta lurrutze gaitu egia esan. OpenAI konpainiaren adimen artifizialeko eredu batek ezarritako kontrolei iskin egin die eta beste adimen artifizialeko plataforma bati eraso egin dio. Zientzia fikzioa dirudi, baina ez egitan gertatu da, eta adituak harrituta bezain beldurtuta omen dauden.
2: Harrituta eta beldurtuta bai, BBC-n elkarrizketatu duten aditu honek adibidez argi dio, irudika ezina da zein harrigarria den gertatutakoa.
3: It really cannot be overstated how crazy this is. This is like out of a Hollywood movie.
2: Hollywoodetik ateratakoa dirudiela dio. Saiatuko gara zer gertatu den azaltzen, oraindik ere frogetan zegoen, erabat isolatuta eta segurtasun neurri zorrotzenpean OpenAI konpainiaren artifizialeko eredu hori, baina hori guztia ez da nahikoa izan eta ezarritako segurtasun kontrol guztietatik ies egitea lortu du. Interneten sartzea lortu du lehenik, gero Hugging Face adimen artifizialeko eredu irekiko plataformari eraso egiteko. Bere kabuz eta hortxe dago gakoa, inorren agindurik gabe eskatu zitzaion eginkizuna bete alizateko, bidea topatu baitu isolamendu eta segurtasun neurri eta sistema guztiak gainditzeko, eta Hugging Face plataformara jo du uste izan duelako antxe zegoela jarritako galderaren erantzuna. Bi mailatan gainera, lehenik eta behin isolamendu egoeratik interneten sartzeko zuloak topatu ditu, eta ondoren aipatutako plataforman sartu alizateko sistema horren zaurgarritasunak topatu ditu. Adituek diote katean erabili dituela aurkitu dituen zaurgarritasunak, eta bere ez agindutakoa bete baino ez duela egin. Ez dela sabotairik izan, baina lortu du bere kabuz, eta nabardura hau esan bezala oso garrantzitsua da bere bidea egitea, segurtasun sistemetan ezagutu ere egiten ez ziren zirrikituak erabili baititu. OpenAI konpainiak onartu du gertatutakoa oso larria dela eta ikusteko dagoela zein izan daitezken ondorioak. El Paisen, Vanguardian, BBC-n, nazioarteko edabidetan oihartzun zabala izaten ari da gertaera.
0: Tarragoak diren gaiak ere topatu ditugu ordea edabidetan, beroaldi ze beroaldi gabiltzen honetan, beroak eragindako eriotzen inguruko datuak argitaratzen hasi dira baita gurean ere. Diario de Navarrak dakarrenez, Nafarroko gobernuaren datuen arabera dagoeneko 100 hildako utzi ditu beroak Nafarroan.
4: Azken lau asteetan izan diren 100 eriotzen atzean, beroaldia legoke. Jakina da, beroak kalte egiten diela, bereziki adineko pertsonei, gaixo kronikoei, eta zaurgarriak diren pertsonei. Uztailea ez da amaitu, baina 21 arte izandako eriotzen artean 43 beroarekin zerikusia dutela diote Nafarroako gobernuaren osasun sailak, eta beroak beste 44 eriotz eragin izango lituzke ekainean. Osasun ministerioak osatzen duen datu bilduman oinarrituta jaso ditu datuak Nafarroako gobernuak, eta gaurko beste beroaldi bat dago iragarrita Nafarroan, 3. maiatza ezkerotik.
0: Eta Nafarrotik atera gabe, bertako prentxan albiste da Nafarroko gobernuaren txosten batek ez duela bideragarri ikusten Tuteran lokatzak tratatzeko jarri nahi duten plantaren egitasmoa.
2: Bai, eta deigarria da, duela hilabete Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota zuelako lokatz plantaren aurka Tuterako udalak aurkeztutako salaketa artxibatzeko Nafarroko gobernuak berak egindako eskaria. Tuterako udalak epaitegitara jo zuen orduan Nafarroko gobernuak emandako ingurumen baimenaren aurka. Egitasmoak lokatzak tratatzeko planta bat eta ur araztegi bat biltzen ditu Tuteran bertan. Nafarroko Diario de Noticiasek eta Diario de Navarrak gaur kaleratu duten albistearen arabera, baina Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoen txosten batek onartzen du lokatzen plantaren egitasmoak ez duela araudia betetzen. Txostenaren ondoria da ingurumen zuzendaritzak bertan bera utzi beharko lukela egitasmoaren tramitazioa, ez duelako Tuterako irigintza plana aintzat hartu. Tuterako udala pozik azaldu da txostenaren berri izan ondoren, eta erantzukizuna eskatu dio Nafarroako gobernuari.
0: Y Gipuzkoan berriz, Aldundiak eta Kutxa Fundazioak teknologiaren alorra bultzatzeko sinatu duten akordioa da albiste. Diario Baskok azalera ekarri du ehun teknologia enpresa sustatzeko programa berriak jarri dituztela martxan.
4: Bi Able izena jarri diote programari eta helburu nagusia ikerketa zientifikoa enpresa jarduera bilakatzea da. Gipuzkoak bere produktu gordinaren 2,75% ikerketara zuzentzen du, baina laborategietan eta ikerketa zentruetan dagoen ezagutza hori industriara salto egitea eta aberastasuna sortzea da erronka. Bioteknologia, terapia aurreratuak, konputazio kuantikoa edo adimen artifizialeko alorretako teknologia enpresak garatu nahi dira. Badira, lehendik ere aitzindari diren hainbat enpresa Gipuzkoan, baina alor aurreratu hauetan dagoen talentoa eta ezagutzari denbora ematea da gakoetako bat.
0: Eta Gipuzkoako prentsan irakurri dugu baita ere, areagotu egingo direla mugitxartelaren erabiltzaileentzat deskontuak.
4: Bai, 12 zentimo ordainduko dute bidaia bakoitzeko hilean 30 bidaiatik gora egiten dituzten mugiren erabiltzaileek. Garraioa publikoa gehien erabiltzen dutenei deskontuak handituko dizkiete horrenbestez, baina hori bai, gutxiago erabiltzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute.
0: Alokairuekin zerikusia duen albistea Madrilgo prentxan, PSOEk eta Sumarrek alokairuak 2028 arte izoztea adostu dutelako.
2: Bai, dekretu bidez etorreko da neurria edo etorri nahi du eta datorren asteko ministro kontseiluan onartzeko asmoa dute Espainiako gobernuko bi bazkidek, baina diputatuen kongresoaren onespena ere behar du eta hori ez dago bermatuta. Adostutakoaren arabera nola nahi ere, bi urtez alokairuen prezioak izoztu egingo lirateke 2028ko uztailaren 30 arte kontratua duten maizerrei eragingo lieke neurriak eta eskari egiteko epea, ba epe muga, ba horixe, 2028ko uztailaren 30. Beti ere dekretuak aurrera egiten badu. Hortxe dago zailtasuna eta oztopoa, ez dagolako batere argi, ba behar duen gehiengoa lortuko ote duen gobernuaren egitasmoak. Podemosek dagoeneko bizkarra mandio, zoloaren legearen erreformari buruzko aipamenak ezabatzea nahi duelako, eta ikusteko dago baita ere Junsen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerak zeintzuk izango diren. Negoziaketak diskrezioz egiten ari direla irakurri dugu Madrilgo prentsan. Gogoratu, pasaden apirilean kongresuak atzera bota zuela hilabete lehenago ministro kontseiluak onartutako alokairuen luzapena.
0: Eta irudi bat aukeratzekotan sugarren eragiten duten hondamendiarena aukeratu dugu, Guadalajarako sutea, Espainiar Estatuko historian handienetakoa delako jada, Pilar.
2: Udak eta beroaldiak, beroa eta heriotza bakarrik ez, suteak ere badakartzatelako beraiekin. Madril eta Bartzelonako prentsan ikusi dugu irudia, mendiak kiskalita eta oraindik ere mendean hartu ezinik. Sugarrak 32.000 hektarea erreditu suak Guadalajaran. Sei egun daramatza, suak bizirik, oraindik ezin izan dute kontrolatu, etxipena eta morrua zabaltzen ari dira. Guadalajarako Sierra Norte Parke Naturalaren zati handi bat jan dute sugarrek eta 34 herri ustu izan behar izan dituzte.
0: Eta gaur 8ak aurreko bertsioen atalera, ekarri nahi dugu 86 urterekin biran eta bateriako makilak astintzen jarraitzen duen musikari bat. Ringo Starr, hilabete honetan 86 bete ditu, Beatlesen bateria joleak, orain bakarkako lanetan dabil, baina Liverpooleko laukotearekin sortutako kantuen oihartzuna ez da amaitu. Beatlesen laukietatik bi baino ez dira gelditzen, eta orain dela oso gutxi elkarrekin ikusi ditugu biak, Ringo Starr eta Paul McCartney 56 urteren ondoren elkartu dira.
5: So, we're really gonna do this.
6: Yeah, let's do it for the lads.
5: Let's do it. After you.
0: taldearen zat ikurra izan dene tokian, Londresko AB Road kaleko zebra bide famatu horretan. 1969ko udaran lau bitelek atera zuten argazki hori diskoren azal bihurtu zen AB Road diskoa. Disko ura etzen izan taldearen azkena, baina bai taldeak elkarrekin grabatu zuen azkena. Disko horretako kantua ia guztiek izan dute moldaketaren bat, tartean kantu honek.

ofizialki grabatu dira kanta honen 840 moldaketa. Emakume ahotsean Roberta Flakek soulera eraman zuena. Gaur 8 arteko bidea beraz Roberta Flaken soul doinuekin.

0: egunon guztioi, Güeñez, Erandio eta Alonsotegin piztutako suteak itzalitzat eman zituzten arren atzo arratsalde gau partean, goizean atzera piztu da Alonsotegikoa. Nerea Sarriegi Bilbo, zein datu ditugu sute horren inguruan?
1: Egunon, ba, goizeko seiak aldera berpiztu da Alonsotegiko sutea, errota eta loibe auzoaren inguruan, baina Bizkaiko foru aldundiak azaldu digunez, ez da larria, ez dago arriskurik, ohikoa da, eta une honetan kiskalitako eremua freskatzen ari dira suhiltzaileak. Alonsotegin, suhiltzaile bat zauritu zen atzo, eta Bizkaia 36-41 errepidea moztu behar izan zuten, segurtasuna bermatzeko, arratsalde zaia izan zen atzokoa Bizkaiko suhiltzaileentzat, Güeñezen ere, gau partean izan da berpizte txiki bat, baina goizaldeko hirurak aldera lortu dute suhiltzaileek erabat itzaltzea. 5 hektarea erre dira han, eta inguruko baserri batean bizi diren 2 herritar evakuatu behar izan dituzte. Eta une honetan, Erandion ere lanean ari dira suhiltzaileak, atzo errezen eremua freskatzen, Erandion makro saltokian zeuden bezeroak konfinatuta izan ziren tarte batez, eta Euskotren zerbitzua moztu behar izan zuten segurtasunagatik. Gaur, kiskalitako eremuak freskatzeko eguna izango da.
0: Bestelakoan ekonomiaren eta lan esparruko albiste ugari iritsi zaizkigu azken orduotan itsaso guridik aixegunon.
2: Egunon, Imanol.
0: Mondragon taldeak urteko kongresuan eredu kooperatiboaren indarra azpimarratu du eta iragarri duten inbertsioen funtsa erabili asmo dutela aurten bertan beste 3 negozio berri sortzeko sektore estrategikoetan.
2: 11.300 eta 22.000.000 euroko salmentak izan ditu 2025an aurreko urtean baino 1% gehiago eta 618.8 milioi euroko emaitza. Garbia aurten 300 gora enplegu berri sortzea aurre ikusten du kooperatiba taldeak.
0: Albistegian kontatuko dizuegu Eusko Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren zati bat eskuratu duela, 7.000.000 erdiko inbertsioa da eta Kutxabank tartean dela inbertitzaile talde batek Oiartzungo Salto Systems enpresaren herena eskuratu duela. Confebaskek dio lanitzarmenak euskarazen negoziatzeko prest dagoela. Patronala prest agertu da euskarazen negoziatzeko baliabideak jartzeko, baina hori bai diotenez inposaketarik gabe.
2: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori, Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
2: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
0: Europako Banku Zentralak bestalde bilera egingo du gaur interese eta sekin zer egin erabakitzeko. Adituen ustetan erakundeak 2,25%-ean mantenduko ditu interese tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak bera egin duelako azken bileratikona, hala ere onartzen dute tentsioek gora egin dutela berriz ekialde hurbilan eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakela. Bat estu inguru honetan, gaur faktorian gurekin espero dugu Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea, goizeko 8:30 aurrera izango da. Eta harridura eragin duen gertaera, Lapurdin Naturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume banaren gorpuak aurkitu dituzte, ondoratuta zeuden kotxe banatan.
2: Desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko, eta urpekariak ibaira sartzerakoan 3 kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden, albistea entzunda desagertutako emakumearen familiak urpekariekin kontaktuen jarri eta haren gorpua ere aurkitu dute.
0: Emango dizkitzuegu xetasunak albistegian zehar. Eta gaur dira bestalde, 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe berturreta politiko militarreko kidea desagertu zenetik, ordutik ez dago haren berririk, eta 50 igarota ere irekita segitzen du errelatoaren talkak.
2: Bi hipotesi kontra jarri daude maiganean, etak berak desagerrarazi zuela, indarkeria uzteko perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko, bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak, entzun Álvaro Moreno pertur Renanaia eta Agus Hernan behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
0: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
6: Egunon, Imanol.
0: Turreko 18. etapa horri begira gaur, ezta?
6: Bai, denok gaude biharko eta larunbateko etapa gogorren zain, denaren erabakiko delakoan, mendaten zute txuak igoko dituztelako, baina erre gaurkoarekin mami asko baitauka, 185 kilometro eta 3800 metroko desnibel metatua, bukaera lehenbailako mendate batean izango du, eta realeko kapitaina entzuteko aukera izango dugu, urrengo albiztegietan, Imanol, nere Aizagirrek elkarrezketa eskaini beti Euskadi Irratiari, talde txuri urdina txapeldunen ligara itzuliko den denbora al de Atarian.
0: Eta ziurrenik gogoratuko duzue beste hau, iaz urrian lapur batzuek garabi batera biliz eta egun argitan Parisko Louvre Museoan egin zuten lapurreta ikusgarri ura. Museoaren barnean milaka eta milaka bisitari zeuden bitartean eta jendeak grabatutako bideoetan ikus daitekeen bezala garabi bate erabiliz eta langileak izango balira bezala jantzita igoziren lapurreta egin zuten solairura. Bertan leioak moztu, bitrinetatik bitxiak hartu eta alde egin dena 7 minutu inguruan. Ba ordutik itxita egon den museoko bitrinetatik bitxiak hartu eta alde egin dena 7 minutu inguruan. Ba ordutik itxita egon den museoko galeria

0: eta milaka lagunek bat egin dute Zurriolako hondartzan bart eta eseren kontzertua izan da jazaldiaren lehen eguneko ekitaldirik jendetsuena. Eguraldia lagun orduterdiko kontzertuan drone ikuskizuna ere eskaini dute eta kontzertua bera kursaleko fatxadako pantalla erraldoian proiektatu dute.
1: Gaur jaialdiaren bigarren egunean ere askotariko musika ekarriko du jazaldiak Donostiako agertokietara. David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joy gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalen.
2: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon, ezer da, ordunetan kontuan hartu behar duguna.
3: Bautu hilerak daudela, batetik 18an Mendaron Bilborantz. Segurtasun sailek esan digunez, kamioi bat matxuratu delako osatu dira, kamioia eraman dute dagoeneko, baina 2 kilometroko auto hilerak oraindik ere bertan daude. Eta Barakaldon, Bizkaia Mar errepidean, Max Center parean, hemen auto bat dago matxuratuta, eskuineko herria itxita, eta trafikoa mantxo dabil Bilborantz.
2: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Egin behar dugu Euskal Metera, eguzkine iturrioz, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Egun eratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
4: Bai, Baionan eta Bilbon 19 gradu, Iruñean 18, Donostian 17 eta Gasteizen 12.
0: Eta zer dio, gorko iragarpenak?
4: Ba, aldaketa hondirik ez dugu espero, gaur ere udabeteko giroa izango dugu, eguzkitxo egongo da eta bero egingo du barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura horrituko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 ingurukoak Ebroibarrean. Gainerakoan, giro eguzkitxoa nagusituko da, goiodei batzuekin eta gaur ere arratsalde partean iparraldeko haizea sartuko da eta apur bat indartu egingo da barnealdean. Beraz, basan duguna aldaketarik ez eguzkitzu eta bero bihar arte ez da hasiko egoera aldatzen.
0: Eskerrik asko eguzkinen gero arte.
4: Bai, gero arte.
0: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martine teknikaren arduradun Uztailako 23 ditu goizeko 8ak eta 10 minutu.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Ekonomia albiste sorta luzea gaur abia puntu. Eusko Jaurlaritzak alde batetik itxaskateak ekoizten dituen sestaoko bizinai enpresaren errotzea bermatu du enpresarekin 7 milioi terdiko inbertsioa zikilatu eta gero. Mugimendu estrategikoa izan da Jaurlaritzaren arabera bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkeraldean 200 lanpostu ziurtatzeko erizapirain egunon.
6: Egunon, sestaoko eta galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai enpresa itxasorako kate erraldoien ekoizpenean munduko erreferente dela dio Jaurlaritzak eta datozen urteetan sektore hori 125 haziko dela aurre ikusten du. Enpresa zein egoeratan zegoen deskribatu du Telmo Labaien bizinaiko zuzendari orokorrak.
7: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
0: Bestalde, Euskal Herriko eta Britania handiko inbertitzaileak Gipuzkoako Salto Systems enpresaren erena eskuratu dute. Oiartzungo enpresa sarraia gintza, adimendunean aditu da, Kutxabankek ere esku hartu du operazioan indar funtsaren bitartez.
6: Bai, 240 milioi euro inbertitu ditu operazioan, Salto Systems enpresaren akzidun berrien artean daude, Kay Wolf, Jose Poza enpresari Donostiarrarena, Asua Inversiones Arabarra, edo Beraun Berri enpresa Getxoko Galindez Zubiria familiarena. Horiekin batera, Londresen egoitza duen Inflection Private Equity Partners inbertsio funts pribatu ere sartu da akziodun berrien taldean, inbertsio funts hau enpresa ertainetan inbertitzen duen munduko inbertitzaile nagusietako bat da.
0: Eta beste inbertsio operazio bat ITP Aerok iragarri duena, 400 milioi euroko inbertsioa Zamudion, 45 milioi, 4000 metro kuadro gehiago instalazioetan eta 150 lanpostu kualifikatu gehiago.
1: Hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsio iragarri du ITP Aereok, inoizko diru kopururik handiena teknologia berrietara bideratua etorkizuneko hegazkinen motorrek beharko dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira.
0: Mondragon korporazioak bestalde indartu eta sortu izenez bataiatu duen urteko kongresua egindu Kurtsalen eta etorkizuneko ildo estrategikoak aurkeztu ditu bertan. Horien artean, Mondragon inbertsioen funtsaz baliatzea negozio bide berriak zabaltzeko. Sektor

0: estrategikoetan dagoeneko hiru enpresa martxan jarri dituztela azaldu dute eta urtea amaitu aurretik beste hiru zabalduko dituztela Ramon.
1: Orbix Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia dira hiru proiektu horiek zibersegurtasun, potentzia elektronika eta adimen artifizialaren eremuetan. Eta aurten, Mondragon Inbertsio Funtsen bidez beste hiru negozio bide zabalduko dituela iragarri dute korporazioko arduradunek Erresuma Batuan Danobat Grupen bidez filial berria irekiko dutela eta Madrilgo autobus guztientzat desfibriladoreak egingo dituela Bexen Cardio enpresaren bidez. Pello Rodriguez presidenteak azaldu duenez, 15 proiektu estrategiko korporatibo ditu martxan Mondragon korporazioak. Eta proiektu berriak zabaltzea da korporazioaren lehentasunetako bat, batzuek Mondragon Unibertsitateko eta Teknologia Zentroetako aktibo teknologikoetatik abiatuta, eta beste batzuk korporaziotik kanpoko enpresekin elkarlanean. Nortasun korporatiboa sendotzea, etorkizuneko negozioak sustatzea, Mondragon taldearen gizartera gina zabaltzea, eta kooperatiben arteko elkarlana indartzea hauek izango dira etorkizunean ardatz estrategikoak. 71.000 langileko lantaldea du korporazioak, iaz 1.300 enplegu gehiago sortu eta gero. Euskadiko talderik handiena da, Nafarroan bigarrena eta bosgarrena estatu osoan. Eta iaz, salmenten bidez, 11.300.000 euro ingresatu zituen.
0: Eta bien bitartean, Confebaske patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egindu. Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egindu. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamara Jaue Confebasken presidenteak, kontaiguzun ere.
2: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela asko, bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
3: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar.
2: Bestalde, ELAk lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean defendatu du Confebask. Prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tal nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
2: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute euskal ekonomia aurten 1.9% haziko da patronalaren arabera eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian ongizatea bermatu nahi bada. Udazkenean bilera erronda abiatuko du patronalak herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute Gipuzkoara eta Arabara ere zabaltzea.
4: Bain zuzen, lab sindikatuaren ustez absentismoaren auzia patronala eztabaida desbideratu nahian ari da langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasuna hitz egiteko pres dagoela esan du Labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna.
5: Eta uste dugu ben badago la ofensiva bat eskubide horiek murrizteko eta ez gaude prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
0: Ba, ekonomiari lotuta gaur bilera egingo du Europako Banku Zentralak interes tasekin zerrekin erabakitzeko, merkatuen ustez Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak bera egin baitu azken bileratikona, baina argi diote nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
0: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagerrarazi zuela horietako bat, indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuetelako gustoko, hipotesi hori gainera indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berri estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule, hori ondorio estatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak xetasunak Ekaitzagirrek.
13: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko Perturr Behobia inguruan. Egun hartan etako berezietako kide ziren Argala eta Pakitorekin ikusi zuten ustez itzordu bat zuen Perturrek. Desagerketa triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbik eta izan zela, hipotesi hori indartzen du sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako Perturr kasua podcastak. Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
14: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
15: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
13: Urte horrenarekin bateginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
16: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
13: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta Perturr baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazi nahi izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan Perturrekin agartuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bateginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edonori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
0: Eta gaur arreta bere garenatuko duena besteak beste Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente hoia izango da, Espainiako telebista publikoan elkarrizketa eskiniko baitu. Eguerdian egingo diote elkarrizketa hori, Plus Ultra enpresaren erreskataren kasuan auzipetu zutenetik, gaur eskiniko du lehen aldiz elkarrizketa. Influentzia trafikoagatik eta komisioak kobratzeagatik auzipetu zuen Jose Luis Kalama epaileak eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskiniko zizkiola agindu zuen arren gaur arte ez du alakorik egin, orain arte adierazi du ez zuela esku hartzerik izan Plus Ultraren 53 milioiko erreskatean ez zuela gestiorik egin eta ez zuela eskupekorik jaso, ba, esan bezala gaur emango du elkarrezketa hori.
4: Bien bitartean Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du eta hori gertatutakoan Espainia sakon garbituko duela hitzeman du Sánchez izan ere ustelkeriaren burutzat jodu eta Moncloa epizentroa.
0: Eta Nafarroan Etxibite presidenteak bihar premiazko agerraldia egin beharko du, ala eskatu du UPNek Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epaileari helarazi zion txostena argitara atera ondoren.
4: Txostenak dio ustez Santos Zerdanek eta haren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ustez iruzurrez baliatuta eta horri buruz Maria Etxibitek zertakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea. Alderdi guztiek alde bozkatu dute EH Bilduk izan ezik. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute ez errezkutatzeko. Entzun Ainhoa Unzu sozialista eta Javier Esparza UPN.
17: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás.
18: Porque el resumen es que dinero de Vela te ha ido al bolsillo de Santos Cerdán. Y el gobierno de María Chivite no puede estar mirando para otro lado.
0: Osasunari lotuta bestalde, medikuen gatazka konpontzetik urrun lurralde arteko batzordean Monika García osasun ministroak errotik baztertu du erkidegoek eskatu bezala gehiengo sindikalarekin adostutako estatu markoa berriro zerotik negoziatzea.
4: Eta Euskadiko osasun mailan gertatutakoa jarri du adibidetzat sindikatuak haserrerazi eta maitik altxatuko liratekeela ministerioak ez dituela sindikatuak gutxi etxiko.
12: ha intentado o de alguna manera ningunear a los sindicatos más representativos de su mesa sectorial y estos se han levantado de la mesa. Es lo que nos llevan pidiendo a nosotros también, que ningunemos el acuerdo que tenemos firmado.
19: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
20: Adi, filmak euskaraz.
21: Amona! Gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
22: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
23: Laguntzeko preskaude, Rufus.
21: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
0: Eta harrigarria... Lapurdin gertatutakoa, Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte, ondoratuta zeuden kotxe banatan. Aurti herrian ezustea eragindu albisteak, desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bate kontratatu du bilaketak egiteko, eta urpekariak ibaira sartzerakoan 3 kotxe aurkitu dituzte. Batean, gizonaren gorpuzkiak zeuden, eta albistea entzunda, desagertutako beste emakume baten familiak urpekariekin kontaktuan jarri eta haren gorpua ere topatu dute. Baionan xetasunak Andoni Lizeagak, egunon Andoni.
25: Egunon, Estatu Batuetako enpresa da Adventure with Purpose, argitu gabeko kasuetan aditua, eta aurti aldera etorri ziren herenegun David Esteberinen gorpua aurkitzeko itxaropenez. 2019an desagertu zen. Aturrin barrena bilatzen hasi eta 4 ordu eskasetan aurkitu zuten auto bat, Davidena eta barruan ezurrak. Sonar berezi batzuk baliatu zituzten, jendarmek hemen ez duten materiala. Enpresakoek aipatu zuten, beste 2 auto antzeman zituztela ibai zolan. Behin amaituta, Italiara abiatu eta Oksitanioko Tolosa aldean zirela e-mail bat jaso zuten. 2018an desagertutako Joel Puiren semearen e-mail bat. Amaren autoaren ezaugarriak aipatu zizkien eta segituan itzultzea erabaki zuten autoetako bat horrela baitzen. Bigarren bilaketa abiatu eta auto barruan gorpuzkinak. Poi familiaren zat, urtetako ezin egona amaitua eta egia ezagutu dute. Sebastian Poi.
26: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé après 9 ans où on y pense quasiment tous les jours à se demander.
25: Beti galdentzen genion gure buruari, ea baitu zuten, ia egin zuen. Azkenean egia jakin dugu, tristea da bai, baina aldi berean atzeden hartu dugu jakiterakoan. Enpresakoak pozik bi aurkikuntzekin jendea laguntzeko prest direla erran dute. Autoa Aturritik atera eta orain bai Italiara bidean dira Estatu Batuarrak.
0: Eta bien bitartean Biarritzen gaur dira epaileren aurretik pasatzekoak, aisialdi zentro batean 3 eta 4 urtekoa 13 aurri ustez sexu erasoa egiteagatik atxilotuta dauden bi begiraleak.
4: Prokuradorearen txostenaren zain oraindik ez dago argi zeintzuk diren zehazki leporatzen zaizkien delituak, ikerketak zabalik jarraitzen du, besteak beste argitzeko elkarren artean antolatuta ote zeuden edo biktimak gehiago ote dauden.
0: Nazioartean, Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du. Trumpek Hormuzen 120ko bide saririk ez zuela jarriko iragartzean. Horren ordez, Persiarre Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen eta testu inguru horretan adostu du Riadekin uranioa aberasteko baimena. Iker Mojonek ditu xetasunak.
27: Itunak helburu energetikoa duen arren erabakia ez dute begionez ikusi Israelen. Ministro batzuek gogor kritikatu dute akordioa, euren ustez Ekialde Hurbilen armamentu norgehiagoka ekarriko lukeelako. Dena den Netanyahu lehen ministroak ez du hitz egin momentuz. Bien bitartean Golko Pertsikoan tentsioak gora egiten du, bertatik petrolio ontziak ezin pasa. Estatu Batuetako 12. erasoaldian armadak adierazi du 9 merkataritza ontziri ez dela Hormuzeko sartetik igarotzen utzi eta beste bat suntzitu duela Irango portuetara ez heltzeko. Gainera, Yemengo Hutiek itsaso gorritik igarotzen ari ziren 2 petroleontziri eraso egin diete.
28: Ehdahuma tahmilu ismi Insilia wal ukhra Leila.
27: En Zilia eta Laila izeneko ontziei droneak eta misilak jaurti dizkiete astelenean utiek Saudi Arabiari ezarritako blokeoa ez errespetatzeagatik.
0: Eta Mexikon zirrara eragindu droga kartelek ustez egindako azken sarraskiak 10 pertsona zubitatik bera eta hormetan zintzilik agertu dira eta horrengoan zibilak dira. Eneko Zuberogeitia EITB-ren berri emaleak xetasunak.
1: Egunon bai, Mexikok ez du egoera onbat bizi. Bertako egunkarien orrialdeak iregitzea besterik ez dago konturatzeko. Morelos, estatuko alkate bat hildutela, Oaxacan kazetari bat, eta beldur gehien eraginduena, Zacatecaseko sarraskia. Asteburuan zehar, baitu zituzten 10 pertson horiek, baina poliziaren esanetan ez da salaketarik aurkeztu. Funtzionarioi, estortxo egiteko helburuarekin izan dela diote agintariek, 5 atxilotu daude, horietako bat, 16 urteko adingabea. Sinaloako kartelak bere gain hartu du sarraskia, El Mayo Zambadaren semetako baten taldea litzateke.
2: Aquí la traición les cuesta la vida. Nosotros no matamos a inocentes, como están tratando de hacer ver.
1: Bideo bat zabaldu dute, 20 pertsona gerrako armak eskuan dituztela agertzen dira, eta Sinaloako kartelaren ikurrak daramatzan bandera eskuan dutela. Esanaz, ez dutela, erruga berik hiltzen. Pertsona hauek ez dituztela adostutako akordioak bete azpimarratu dute.
2: Esto que acabamos de hacer solamente fue un pequeño golpe de autoridad.
1: Eta Zacatecaseko gobernadorearen gana ere zuzendu dira.
2: Asimismo le pedimos a usted, señor gobernador.
1: Haren gabineteak erakundekin dituen akordioak betetzeko exigetu diote.
0: Eta azken aipamen baten nazioartetik, Indiako hiriburuan New Delhin bi protesta handi izan direlako azken orduotan eta dozenaka manifestari atxilotu dituzte. Aste artean Modi lehen ministroren egoitzaren aurrean egindako manifestazioan parte hartu zuen Rahul Gandhi oposizioko burua dago atxilotuen artean eriz.
3: Bai, Indiako gazteak kalera atera dira, baina haien atxikabearen jatorria ulertzeko maiatzaren irura jo beharra dugu, egun hartan medikuntza ikasketetarako sarrera azterketak filtratu egin zirela zioen mezua zabaltzen hasi zen sareetan ikerketa batek mezura egiazkoa zela berretsi zuen eta agintariek azterketa errepikatu behar izan zuten. Kritikak etzinen ondo hartu Modiren barne zirkuluan eta maiatzaren 15ean auzitegi goreneko presidenteak langabezian dauden gazteak labezo morro gisa deskribatu zituen gizartearen parasito deitu zituen. Hurrengo egunean zer gertatuko litzateke labezo morro guztiak batuko balira zioen mezua zabaldu zen isa sarean eta galdera hori izan da Indiako gazteen artean mugimendua piztu duen txinparta. Reuters agentziaren arabera, gutxienez 150 zibil hartatu dituzte ospitaleetan egunotan, agintariek diote 118 agente daudela zaurituen artean. Atxilotuetako bat, Rahul Gandhi oposizioko burua da. Hauxe, atxilotu duten unea. Rahul Gandhik hezkuntza ministroaren dimisioa eskatu du eta Modik, lehen ministroak berriz, unibertsitaterako sarrera azterketen filtrazioetan parte hartzen dutenentzat epaiketa azkarrak ezartzea erabaki du zigor azkar eta zorrotzak bermatzeko.
0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara, Ramon Sánchez zerretietan baldago kontuan hartu berrekorik ordunetan.
5: Bai, oraindik arazoak ditugu Mendaro nape 8an kamio bat matxuratuta dago bertan eskuineko erreia itxita eta 2 kilometroko autoilarak Bilborantz. Eta Muskizen 8an errepide lanak ari dire egiten eta Bilborantz 500 metroko autoilarak daude unenuetan.
6: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguzkine Iturriotzen eskutik gaurko iragarpena.
7: Gaur ere eguzkitsu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan, giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin, eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Labur bilduz, aldaketarik ez, eguzkitsu eta bero, egoera bi arrasiko da aldatzen.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Andoni Urbizondo, egunon berriz ere.
10: Egunon, Imanol.
0: M8 etapa gaur turrean eta esan diguzulen lerro burutan ez daukala bihar eta etziko mendate ezagunik, baina arriskutsua izan litekela.
10: Bai, bihar eta etzi Alpedie, Croix de Fer eta Caliber ezagunak iguko ditu tropelak, mendate aski ezaguna denak, baina gaurkoak oso etapa azkarra eta gogora izateko arriskoa duka, besteak beste, maillot berdea egongo delako jokoan, Pedersen eta Philipsenen artean, eta garaipen beharran dauden ziklistasko, eta gainera UE-eko txilindurari talde bat, pare bat, atzo gaixo ibili ziren ikuskizun gaur nola egongo diren. 1800 metroko desnibel metatu dauka etapak, lehen mailako bi mendate, eta erne zeresana eman dezakelako gorko etapak ibanol.
0: Ikusiko dugu ban, Nerea Eizagirre, Realeko kapitaina elkarrezketatzeko aukera izan duzue, taldea txapeldunen ligara itzuliko den demoraldian.
10: Bai, 2022-2023 demoraldian jokatu zuen azkenekoz txapeldunen ligara Villarreala, demoraldi honetan bigarrena izanen da, atariko kanporaketa agustuaren 26an jokatuko da, eta pasatzen ez badu, Europa Cup txapelketa jokatuko du, emakumezkoen futboleko bigarren lehiak eta Europan kapitainak ilusio handia dutela dio.
11: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat jokarrientzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti akazu puntu berezi hori, eta ia, ba, bueno, ba, txampionsa mutatzea jokarri askontzat, ba, bueno, amets bat da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
0: Eta futbola, zesta, piraguismoa, kontu banare, aipatu nahi izkibuzu, ez da, bokatu horretik?
10: Bai, futbolen atletikek, kutsita bira, sesionatzo, zestaren aurkako lagunartekoa, Sanzet eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, zestan, iluna barrean, donimene loitzunen, bigarren masterseko finala jokatuko da, olaran lekerika, barandika, mantzizior, bikoten artean, eta piraguismoan, gaur arratxean, kaba disiplinako finale de jokatuko dira, Oklahoman, Amerika Estatu Batuetan, atzo kanoan, Miren Lazkanok eta Clara Olazabalek biharko final aurrekoetan lehiatzeko txartela lortu zuten.
0: Tarte bat hartuko dugu iragarriak entzuteko eta bere alagurekin faktorian, Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea.
12: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
13: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
14: Uf, haze larritasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
15: Nahi duzunean.
14: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
15: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
14: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
15: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
14: Eta nahi bezain lasai?
15: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
16: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 70 milioi kozakoa 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Adi, filmak euskaraz.
18: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
22: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
23: Laguntzeko preska ude, Rufus.
18: Aurrera ba!
21: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta boste minutu, goizeko 9etarako, eta gaur faktorian gurekin gonbidatu Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea, ongi etorri.
28: Eskerrik asko, egunon.
0: Egunon, zer modu zaude?
28: Ederto baten.
0: Duela urte bete inguru hartu zenuen presidente karguan, Bilboko Portuko presidente kargua, zer moduzko urtea izan da?
28: Bueno, nik esan honik leheleko eta behin urte oso intensoa izan gala. Esta berez ba posizioa oso intensa da eta portuko bizitza bere ba egunerokotasuna bere ba bueno ba gorabera asko dekoz estauz bi egun segiduen berdinet direnak eta beraz bueno asko ikesten esta eta aplikatzen bere ba bueno oinarte ikasitako gauzak esta azken baten ba bueno da logika batzuk topatea ulertu dira zelan funtzionatzen dauen sistemak eta pertsona kudeatzea bere, ez da hori normalean gatzen naizetan da.
0: Duela, egun gutxi eman zenituen, 2026 urte honetako lehen seihileko datuen berri, ekainera arteko balantzea egin zenuten, eta jakinara ziduzue Bilboko portuen 12% azitela trafikoa, guztira 17 milioi tona baino gehiago sartu edo irten direla Bilboko portutik, balantzea, positiboa da?
28: Bai, kontutan hartuten ganera, ba, urtarrile, hilabete oso berez izen zala, berez igurot esan, txarra, bakizu, ba, zelau denboraldik eukie gendu zen, eta ziginen, ba, 1900ko berakada bateaz, ez da? Eta gero ikusi da, ba, zelan hotzaietik eta ekainera arte, ba, azkenengo 18 urtetako, sasoi horretan, ineko emoitzak eukie dugu zala, ez da? Ordu, ba, alde horretatik, ba, bueno, neiko positibo, Baina, bueno, beti prudentziaz, geuzek aldatuten da bitzez, logistikan bere bai, eta lehen esate baterako, bigarren zei ebetekoak, ba, obeagoak izetan ziren orokorrean portuetan, lehengoa baino, bai, gaur egun dauen desegon kortasun honegaz, edo realidade barri honegaz, geuzek aldatu dire, eta azkenen urteatan, ez bakarri Bilbon, baizik eta orokorrean munduan, lehengo zei ebeteak, ba, obak izetan dire, bigarrena baino. Ezta, hori ikusiko dugu, ba ekarri diren ba importazio guzti horrek ba gure enpresatarako gero bihurtuten badari datozen hilabeteetan esportazioetan eta edo bakarrik izen bada ba kate logistiko hori apurtuteko bildurrez egin diren erosketak izan diren.
0: Beraz, akaso zentzu horretan ulertzen da 18 urteetako azkunderik handiena izatea edo nola esplikatzen duzu, igoera hori?
28: Bueno, hemen kontutan hartu behar da, bueno, azteko IGES eukio genduela geldialdi tekniko bat Petronorren, ezta? Eta horrek, ba, bueno, eragin handi eukizauen. Urte osoan, baina gehien bat, maiatza eta ustaiaren artean, baina... Azken baten hemen euki behar dozuna da karga desberdinen edo sama desberdinen kombinazio bat, ezta? Ez tozuzetan egin behar urterik onena karga guztietan, karga mota guztietan, urterik onena lortuteko. Zate baterako guk askundea bai euki dugu granelikidoatan, gehien bat petroleo gaitik, bai ez bakarri petroleo gaitik, beste produktu batzu bere bai igoera euki daude, gaza esate baterako edo esportazioak esate baterako, baita likidoa tan baia esate baterako karga arruntan non Bilbo da estaduko porturik nagusiena hor bere gorantzain dugu eta ordez orokorrean estaduko portuetan berantza inda, ezta? Ordun ez da bakarri faktor bat, azkenean kombinazio bat da eta bide batez esan behar du, ba bueno, aurten ez da momentuz ez da bilera izetan urte bereziki oso na granel likidoatan. Esate baterako petroleoan 2024ko zenbaki bardinetan gabiltzez mobi duten. Bazten ari gez, egon zan berakada bat eta horri gertan da. Baina beste trafikoatan bere, naiz eta urte oso on batzutatik etorri, ba ondino gorantzagoaz, ezta? Naiz eta orokorrean, ba bueno, estabilidade puntu baten egon eta gauzek gorantza joan ez.
0: Joerak aipatu ditugu, oso oinarrizko galdera egingo dizute, baina zeintzuk dira, Bilboko portuan gehien importatzen eta eksportatzen dira salgaiak edo merkantziak un honetan, ezein da, un honetan Bilboko portuaren garraio nagusia, nola banatzen dira portzentajeak, ez dakit, kontenedoreak, siderurgia materiala, ibilgailua, erregaiak?
28: Bai, gitxi gora bera, granel likidoatan, hor gehien bat, ba bueno, produktu energetikoa dauz, ba, 165 izango zan, non krudoa, 130 da, guztiaren 130. Gero, bigarren lekuan, ba, kontenedora eukiko genke, 114-15 bateaz, gitxi gora bera, gero granel solidoak, hor 111-112 bateaz, eta gero karga arrunta edo, esaten dana, ba, 110-111 bateaz bere bai, eta gero askoz bere txikerro dana da merkantzia rorro edo esaten dana, hau da, kamioiek, barkun barrun datozen, itxasontzin barrun datozen kamioiek, hori guretzako 103 da, eta horrek esate baterako gure kasuen, ba berakadea euki dago. Eta gero produktoak, ba bueno, ba, krudoa da ointxe momentuan gehien importaten dana, eta esportazioetan, ba bueno, produktu kimikoak, baita beste erabateko produktu siderurgikoak bere badauz hor goien, baina energetikoak aurten bereziki eta estatu mailan bere esportazioak eduki doguz, ba kontuta hartute, ba Bilboko portuek ez dagoela eduki dependentzirik gaur egun gatazka Hormuzeko gatazkan dausen herrialdetan, baizik eta gure produktu hiei dana Amerikatik dator, bai Ipar Amerikatik eta bai Ego Amerikatik.
0: Balantzea egiterakoan hori da, azpimarratu zenuten kontuetako bat, adierazi zenuten muga zerga, gerra komertzial edo nazioarteko gatazkak. Ez direla momentu ze Bilboko portuan kalterik eragiten ari, nazioartean zer, ba, beste lurralde batzuetan dauden gatazka horiek, ekialde hurbilean edota Errusia Ukraina inguruan dauden gatazka horiek etzaretela ari kalterako nabaritzen, baina akaso mesederik egiten diote Bilboko portuari, esan nahi dute hemen bizi dugun nolabaiteko egonkortasunean babesten dira nazioarteko zamalariak.
28: Bueno, horre kombinazio asko dauz, eta askor bere komplezua da. Bakarrik izango balikeke, ia, granel likiduatan, bai importazioatan, zein esportazioatan, egoera honek, Bilboko portuko emoitzari onain badotzo, ba esango nutzun, bai. Baina baita bere esango nutzun, desegonkortasun horrek indotzo kalte beste mota bateko zamatan. Zate bategako, granel solidoatan, zama konbentzionalean, nik uste dut egonkortasun handia egongo baliteke emoitzak askoz bere hobak izango liteke zela, eta kontenedorean. Kontenedorean azken baten da, esan daigun mundu mailan ez Bilbon, zen Bilbon eguneko amabosta da, baina mundu mailan apurbet termometroa ikusteko baselanduan komertzio internazionala, eta naiz eta guk hauskunde bat euki, 102,7 eta estaduan esate baterako igezko zifra bardinetan egon ieie, bai pentsaten dugu horrek kalte bat ekarri dozkula sektore horretan, eta guretzako ganera ontxe momentuen apostu handi dan, ez da? Beraz, nik ez dakitzen neurtuten onerako edo txarrerako orokorrean izendanik, bai ikusten dut, eragin bat egon dala, eta azkenengo emaitza, gitxigo gara bera orekatu egon dala.
0: Bai, ikusi duzuena da, importazioak hasi direla eksportazioak baino gehiago, 14% azita gurera ekarri dene merkantzien kopurua, eta 9% azita, beraz, gutxiago, kanpora bidalitakoen kopurua. Datu horrek, zer esan nahi du, eta sortzen dizue, nola baiteko kezkapuntu bat?
28: Bai, datu orokorra ona esanta, kontutan hartu behar da, granel likidoak orokorrean importazio askoz bere handia odekela esportazioa baino. Granel likidoak kendute, beti da boreka bat ekarten dana eta esportaten dana artean. Ez euneko 50%, baina nahiko orekatuta. Gure ardura zein izen da? Gure ardura izen da, esportazioa ikusten duz, 14%, influentzia handi euki da, uzelan ez, granel likidoak askoz bere gehiago ekar direla igez baino, lehen aitatutako geldialde teknikoa dalata, baina arlo guztietan ikusten dugu konportamentu askoz bere hobe egondala importazioatan, esportazioatan baino. Eta horrek ardure bat sortzen dozku. Eta kezka bat. Hori ezetedan, azken baten enpresak lehen aitatu dako bildurra hori dalata, ia kate logistiko rekapurtuko ete diren, edo zerga gehiago aplikako ete diren, esate baterako siderurgikoatan, ez da? Europatik kanpoko altzairunganeko zerga horrek influentzi bat eukidaude, eta gure enpresak hasi dire harik eta gehien erosten lehen go IBT-atan, ekiditzeko Europar batasunak markatutako zerga horret direla eta, eta beraz, ardure hori deku ia bigarren zei IBT-ko honetan, horren beste erosidana gero salduko etedan, edo bihurtuko etedan esportazioatan. Bai dire beti kasu guztietan positiboak, baina beti bere konportamentu mota guztietako kargan, edo mota guztietako zaman, askoz bere hoba izen da importazioa, esportazioa baino.
0: Gatozen, bestelako kontuetara, Bilboko portuan proiektu asko dituzuelako eskuartean, eta portuaren beraren eragina handitzeko estrategiaren baitan, azpiegiturak berritu eta zabaltzen ari zareten. Kaimutur nagusiaren bigarren fasea, esaterako 2024 urtean hasi zenuten, 55 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten duzue, eta 310.000 metro kuadro gehiago sortuko direla diozue, zertarako erabiliko da, eremu hori?
28: Eremuak aldan neurrien beti erabili behar dire, harik eta trafiko gehien ekarteko. ezta? Hori da azken baten portuko helburua, portue bizita azken baten trafikoa taz, ez okupazioa taz, ezta? Hor, aurreratu dugu moduen, ba, bueno, horre ongo diren rellenoak eta, esan daigun ja piztina, intxe dauela eta oin betetu inbehar dela, ba, bueno, bai saiesbide, tren saiesbide egoaldeko, saiesbidetik etorko dire, hor datozen lanatatik ataraten diren materialatatik, eta baita bere erreka Bilboko errekan azpitzik itxen dabiltzesan, ba, subfluviala edo tunelan, ezta, ataraten diren ba, materialatatik, ezta. Horrek lusatuko dau, obra horren, lan horren iraupena, baina interesa badau, eta badauz proiektuak ba, bueno, interes erakutsi dabenak, guk behitu behar dugun, ba, zeintzut diren proiekturik onenak, beti bere kontutan hartute epe luzeko erabaki bat dela. Eta epe luzekoa esaten dutenean da, ze konzesinoak, eta azken baten guk funtzionaten dugu konzesino baten sistemaren barrun, berro eta mar urte artekoak izen litekezela. Orduan, gaur egun hartzen dan erabakia, gaur, bost edo sei urte barru, kontutan hartu behar da, ba, zelao, mesedea ingo dutzen, ez bakarrik portuari, baizik eta Euskadiri. Ze azken baten, hau da, gure sana bat, ma, eta barruko dola da merkantzia, ez da, Euskaditik urten, eta sartu iten dana. Orduan, erabaki hori oso ondo pentsa behar da, proiektuak torri badatoz, asko, baina, bueno, selekzio bat itxerakoan, ni pentsatzen dut, ba, auki behar direla kontutan, bueno, gure helburuak, eta ez gure helburua portu modure, gure, bakarrik gure kontuek, esan daigun, baizik eta orokorrean, ba, sana horreri, hau da, logistikako sana horreri, ondo etorrele txiki izan, ba, proiektuak.
0: Urrazpiko tunela aipatu didazu, trenaren lotura ere bai, konektibitatea, gero eta garrantzitsuagoa delako, logistikaren esparruan. Bilboko portuaren kasuan, zer hori izan daiteke ahulugune nagusietako bat, hau galdetzen dizute goaldeko variantearen egitasmoa martxan dagoelako, baina epe luzera begira, urrazpiko tunel horrek ere urteak hartuko ditu. Ez dakit, zein urrats eman beharko lirateken esparru honetan eta epe labu urertanean?
28: Bueno, datu batzuk emotearen, Bilbo, ba, portu interes orokorreko portuko sare horretan, eta zazpi portu agitaritza horretan, Bilbo da trena gehien erabiltzen dauen portue. Esate baterako kontenedoratan euneko geta zazpi, porture sartu edo urteitan dauden ba, kontenedoran euneko geta zazpi datoz trenan bitartez. Hori da, gehien bataz bestea ideia bat indeizun euneko lau da. Beraz, gure puntu oso fuerte da. Zepazten da? Ba, bueno, variante edo saiesbide, egualdeko saiesbide prest dauenean, lehengo eta behin eukiko duguz beste trafiko mota batzuk ekarteko aukerak, ba, gaur egungo ba, trenbidearen zabalera dalata, zabalera asko zandia eukiko dugu, eta beraz gaur egun trenez sartu ezin diren bakarga batzuk sartu halko dire, beste aldarri batetik arintasuna lortuko dugu, eta zelan ez, ba, bueno, ba, eskerraldetik gaur egun pasaten diren, bataz bestez, amar tren horrek, ba, ez dire pasako, ez da? Eta horret bere, ba, biztanlegoari mesede bat ingo dutzo zelan ez. Pazientziuki behar da, egoaldeko saiesbidea 2000 garren urte ingeruna azizan proiektua, tunela honezkero intxe dau, 2008 garren urtetik, aldaketa batzuk inbehar dago soin zabala hoiteko, baina nik usteo barri hona dala behingoz, eta ba, bi gobernun arteko akordio baten bitxartez, gobernu zentrala eta Eusko Jaurlaritzaren artean lortutako ba, akordio baten bitxartez, gaur egun ba, kontzertu ekonomikoa dela eta ba, Eusko Jaurlaritzateko almena hori finantziateko eta gero ba, kupotik ba, kentzeko egiten diren aportazioak, ez da? Nik uste dut abantai oso nadala eta ja ikusten dugu lehengo fasa martxan dauela eta bigarrenea ointxe momentuen ja azkenengo zatin dauela ja lizita zeinua tara baino lela.
0: Interoperabilidade horri lotuta, intermodalitateari lotuta eta logistikari lotuta, portutik urruti xamar dauden guneak ere ari dira eraikitzen. Jundizko intermodal horrek ze garrantzia izan dezake portuaren garapenean?
28: Bai, bueno, kontutan hartu behar da Jundiz gaur egun Bilboko portuak deko esan daigun gestiñoa, ezta? Adifen terrenoak dire, Adifen lurrak dire, eta, bueno, indala urte batzutatik ona gu gestionatzen dugu, bai, gauzerik garrantzitsuena gaur egun da zer egongo dan Jundizen emetik eta amar, amabo, sei urte barru, inkluso, inkusko dugu ja aldaketak. Jundiz izango da, penintzula mailan egongo diren zazpi hub edo nukleo edo logistikon arteko bat, auretariko bat izango da. Non, autopista ferroviariak edo gituten denena, hau da, kamioiek sartutea trenatan, ba ekiditzeko kamioiak errepideatan, eta beraz kontutan hartuta gaur egun ba ze gara, ze diferentzi dauen, ba kutsadura mailan kamioen eta trenaren bitartez, eta baita bere, ba zelau arazo dago bere bai talentuari begire, ba garraiolariak topateko oso gauza garrantzitsua dela. Guk aurkeztu dugun ba eskaintzan, eta bueno izen gara, garaiak izango dara, eta izendapena printzipioz iraien izango da, datorren urtean, otzaien ingerun ja azteko, gure bazkide guztiekaz, Arabako instituzioakaz, Pasaiako portuegaz eta MSC nabieragaz bere bai, ma bueno, hor, gure kompromiso izen da, gaur egun pasten dan trenko purua irukoiztea. Eta nik uste dut, hori da ganera lehenengo sei urteatarako. Honek emoten duzku, deialdi publiko honek emoten duzku aukera, ez bakarri sei urterako esplotazioa eroteko, baizik eta geuzek betetu eskeronean, eta kompromisoak betetu eskeronean, beste 14 urtez egoteko. Hau da, gure hotezan, 20 urteko egitasmo bat. Eta kontutan hartuta bere bai, Jundiz izango dala, Europagaz egongo dan lotura trenbidaren bitxartez, hor zabalera europearra eukiko dauen trenbide bat bere izango dala. Beraz, ez da gaur egun Jundiz dala, baizik eta hor, egongo dan movimentu barri, inbertzino barriek, eta ez bakarrik oin jokoan egon dan terminalean, baizik eta beran ingeru guztien, ez da? Horregaitik guretzako garrantzitsu izen da, ba Arabako instituzioak az bere joatea konsortzio horretan.
0: Urteko lehen sei hilekoaren balantzea egin zenutenean, adierazi duzuen, bidaiariek ere nabarmen egin dutela gora, urteko lehen sei hilabetetan 125.000 lagun ibili dira, joan etorrian Bilboko portutik barrena. Baina ferriko turisten kasuan, Britania Handia eta Irlanda lotzen dituen ferri horren kasuan, bidaiariak jaitsi egin dira, ezta?
28: Bai, hori da.
0: Eta hori zergatik da?
28: Bueno, horre arrazoi asko egon aldire, batzutan izetan da, ba, kargari emoten dakola lehentasune bidaiarari baino, hori izin alda arrazoi bat, bale, baina guretzako hor gehien bat da zerbitzu bat emotea, ez da, kontutan hartu behar da, normalean ferrietan datozen bizitariak pasokoak direla. Kotxetan datoz, eta beraz, ba, bueno, ba, Euskadin bai badaoz edo ez, batzutan izetan da, ba, estaduko egoaldera joateko, baina ordez, guk igoera handi eukideogun gunean izen da gurutzontzietan, ez da? Eta hor, uneko agoeta mabosteko igoera bat deku igezko alden, eta guretzako horre balio handiko trafikoa da, naiz eta guk agintaritza modure diru irabazi ez, gaur egun, gurutzontziekaz, bai kontutan hartu behar da, esate baterako igez, ba, etor ziren 185.000 bidaiari horrek, gurutzontzietan, ba, Euskadin 30 milioi, baino gehiago itxiz edo esala, ez da, gastuetan edo, gastu zuzenean edo ez zuzenean, eta hainbel dan postu sortu. Beraz, 113 bai, hien da, orokorrean, bai, gurutzontzien kasuen 115, eta guretzako, Euskadi modure, portu modure barri nozku non notozen batan edo bestean, gukazkenean tasa batzuk korraten doguz, eta, bai, Euskadi modure badure, ba, bueno, askoz bere garrantzitsuagoa da ontxe momentuen, ba, gurutzontzietan, beran neurrien, baina pentsaten dut bataz besteak ikusitxe, ba, ba, zenbaki oso eroso eta mugiduten daera garela, ba, garrantzitsua dela hori bultzatzea.
0: Eta saka ipatu dituzu, eta lehen geopolitikaz aritu gara, baina galetu nahiko nizuke nola eragiten dion Bilboko portuari estatuko politikaren egoerak, entzuntzaitugulako esaten adibidez, aurrekontuen falta zama dela, eta adibidez etasa berriak ezartzean, ba, horrek mugak eragiten dizkitzuela.
28: Bai, ez bakarri Bilboko portuari. Hori interes orokorreko portu guzti hori, ba, ba ez dozku ikiten, ba, gu gure osune bonifikazioak, eta legean esarrita dausenak, beran, beran limiteakaz, esartzea ez da. Eta esate baterako guk interesan dideku, ba, ba, trafiko estrategiko batzutan, guretzako estrategikoa direnak, beste portu batzutan, beste mota bateko trafikoak izango dire, eta, bueno, estaduko aurrekontuak ez dauzen lez, eta naiz eta guk funtzionatu gauze batzutarako enpresa pribatu baten moduen, hau da, gu bizi gara gure diru sarreratatik, eta gure inbertsioak egiten dugu gure diru sarreratatik, ba kasu honetan eta naiz eta printzipioz izen, ba bueno, deskontuek egiteko pentsatu dugu horrek deskontuek ekarko eskuzala trafiko gehiago eta beraz azken baten diru sarrera gehiago, ba aurrekontu esa hori, aurrekontu orokorrak esa hori, ba bueno, kalte jendo eskula, baia esan modure, guri eta edozein estaduko edozein porturi gure dauena ointxe momentuen bonifikazioak sartu eta hainbet dire.
0: Entzuntzaitugu baita ere esanaz autonomia maila handiagoa ondo etorriko litzaizuekela, ondo etorriko litzaiokela Bilboko portuari. Horrekin zer esan nahi duzu? Ez dakite eskumena Jaurlaritzaren esku izan ez gero, kudeaketa egokiagoa litzatekeela uste duzun, puntu horretara iristea ote den helburua?
28: Bueno, Eusko Jaurlaritzan esku egongo etedan edo ez, ba bueno, hori mai, beste mai baten erabakitzen da, ezta? Hori ja politika mailan, partidu mailan eta gobernu mailan argi dagoena da modelo desberdinet dauzela Europa mailan kudeatzeko eta ikusteko ba noren agintapean dauzen ba portuk edo portura agintaritzak modelo batzutan udal udalaren esku dauz, beste batzutan Europa mailan, beste batzutan regioan esku eta beste batzutan estatuaren esku, ezta. Hurbiltasunak normalean eta esperientziek demostratu esku ba hobekuntza ekarten dauela. Hori hasteko. Ez bada hori eta ez bada Euskadien eskupean egoten, ba bueno, beti dauz hobekuntzak sartu aldirenak gaur eguneko sistemari, ba, fleksibilitate handia ba, lortuteko, ez da, eta nik hau, beste presidente batzukaz bere, beste portu agintaritzako presidente batzukaz bere komentata, gehien bat handiekaz, azken baten sortzin portuen artean, ba, mobiduten dugu, estaduko, ba, samaren euneko irureta magostain geru, ba, bueno, danak dauz, nik bintzet berbain dutenakaz, danak gureko leke autonomi gilau, ez da, esate baterako, tasa, edo, barriek esartzeko eta beste prozesu batzuk arintzeko, ez da, guk portos del estadoaz harreman oso onareku eta pentsaten dut ganera euki behar dugula eta, bueno, gure kontseiluan badekez ordezkarik eta esan modure harreman hartu man oso onareku baina egida nire ustez, ba, bueno eukiko bagenke autonomia pitxuetan diau arintasuna lortuko genkela eta zelan ez, ba, lehiakortasuna eta gaur egun gauzek ikusitze zeharin mobiduten diren eta zeharin aldatuten diren mundu honetan arintasune erabaki batzuk hartzeko ba oso garrantzitsua da ba trafiko horrek ez galduteko.
0: Badakigu, esku hartan dituzuen proiektu asko eta asko geratu zaizkigula aipatu gabe, izango dugu aukera aurrerantzean hori buruz ere hitz egiteko Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
28: Eskerrik asko, agur.

0: Goizeko 9ak dira, egunak dakarren horri begiratzeko ordua faktorian, eta ezer baino lehen itxaso Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak sare sozialetan egin duen iragarpen baten berri.
1: Bai, Yolanda Díaz lanaren nazioarteko erakundeko zuzendari kargua hartuko duela jakinarazi du Pedro Sánchezek, eta zoriondu egin du tuit berean, bere sanetan lehen aldiz izango da emakume batek kargu hori hartuko duena.
0: Yolanda Díazen hautagaitza hori beraz albisten. Bestelakoan Euskal Enkonterren 34. Edizioa hasiko da gaur, 5000 parte hartzaile eta 4000 ordenagailu baino gehiago bilduko dituena Barakaldoko Beken.
1: Gaurtik igandera bitarte sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari eskainitako 101 jarduera izango dira, baita hainbat lehiaketa ere. Honela, beste urte batez, Bek berrikuntzaren eta kultura digitalaren epizentroa bihurtu nahi dute. 34. Edizio honek eraldaketa digitala markatzen ari den teknologietako bitan jarriko du arreta, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa. Hori zibersegurtasuna, eduki digitalaren sorkuntza, bideojokoen garapena edota sektore teknologikoek eskaintzen dituen aukera profesional berriak alde batera utzi gabe.
0: Eta astelenean abiatu zuten greba mugagabean Aiaraldeako zabor bilketako langileek, eta orduz geroztik egunero elkarretaratzeak egiten ari dira. Amurrio, Laudio, Artziniega, Aiara eta Okondo herriak barne biltzen dituen Aiarako kuadrilla edo mankomunitatea interpelatu dute lanbaldintzako betu diezazkieten eriz.
2: Bost herri horietako kuadrilak edo mankomunitateak Prezero S.A. izeneko enpresari esleitua dio zabor bilketa, eta enpresa horren zuzendaritzari erosa almena eta asteburuak hobetzea eskatu zioten. Enpresak soldatak aurtengo KPI-ra kontsumorako prezioen indizera egokitzea eskini zien eta langileek onartu zuten. Baina orain asteburuetan dago arazoa. Prezerok esan zien 13 langile finkoetatik erdiei bakarrik hobetuko zizkiela asteburuak, eta langileek ezetz, denei hobetu behar zitzaizkiela. Enpresak ez du onartu, eta beraz, greba mugagabea abiatu dute langileek. Baina langileek ez diete soilik enpresari dei egiten, bost herriak barne biltzen dituen mankomunitateari baizik. Entzun, Jon Ander Zelaia, Aiaraldeko elako arduraduna.
3: Guk esaten duguna da, enpera egiten dela arduradun prinzipalan, eta horregaitik interpelatzen ditugu, neurriak jar ditzaten aliketarien, enpresa derrigortzera, gurekin akordio bat eltzera. Eskatzen duguna, esentzuzkoa da.
2: Greba mugagabean dira beraz, 13 langile horiek, baina 140ko zerbitzu minimoak betetzen.
3: 140ko zerbitzu minimoak daude, guretako gehiegizkoak izaten ari dira, baina bueno, horrela dekretatu du Eusko Jaurlaritzak, eta gaurkoz ba hori onartu behar dugu.
2: Gaur elkarretaratzea egingo dute Laudioko udaletxearen aurrekaldean eta bihar Amurrioko udaletxearen aurrean. Bi hauek baitira Aiaraldeko herri handienak.
0: Eta beste hainbat mobilizazio ere ekarriko ditu gaurko egunak, tartean Bilbon eta Donostian elkarretaratzeak egingo dituzte zientzia legea aplikatuta din eskatzeko.
1: Bai, Donostian Bio Gipuzkoako langileek elkarretaratzea egingo dute Donostiako ospitalearen atarian, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko zientzia legea aplikatu dezan eta Bio Donostiaren zuzendaritzarekin lortutako akordioa bete dadin, eta berdin Barakaldon Gurutzetako ospitalean. Kasu honetan eta eskaera berak eginez, Bioinstitutoseko langileak elkartuko dira. Eta ordu laurden barru berriz, Bergara eta Zarauzko ITV-etako langileek Donostian lan harremanen kontseiluaren aurrean egingo dute elkarretaratzea. Langileek greba mugagabean jarraitzen dute, Itasua enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dagoen bitartean. Helburuak berbera izaten jarraitzen du, hitzarmen propio bat negoziatzea beraien lanbaldintzak Gipuzkoako gainerako estazioekin parekatzeko, hala nola Irungoekin eta Urnietakoekin. Langileen esanetan urtean 133 ordu gehiago lan egiten dituzte eta 2000 eta 8000 euro arteko soldata gutxiago jasotzen dute. Nafarroan bestalde, eguerdiko 12etan basozainen elkarretaratzea egongo da, langile gehiago eta lan hobekuntzak eskatzeko kontzentratzen dira.
0: Jendetza, elkartu zen atzo bestalde Donostian 61. Jazaldiko lehen egunean, eta gaur ere musikaz gozatzeko aukera ez da faltako xuban.
4: Entol Sarmientoren kontzertu jendetsuaren ondoren, gaur David Murray eta Joe Lobano musikariek 2026 Donostiako Jazaldia saria jasoko dute, eta iluntzeko 9:00 kontzertua emango dute Trinitate plazan. Gaurko beste jazz abeslari izarretako bat, Samantha Joy, hainbat Grammyrekin saritutako musikaria, arratxatzen arratsaldeko 6:30etan Kursalen, eta Keller gunean berriz iluntzeko 9:00etan Daniel Nicol eta 11:30etan Ibibio Sound Machine.
0: Errepidetan itxaso bada kontuan hartu beharreko punturen bat, ezta?
1: Bai, segurtasun saiak arreta eskatzen jarraitzen du Mendaron, AP8an Bilborako noranzkoan kamioi zisterna bat matxuratuta dagoelako eta eskuineko erreia itxi dutenez 2 kilometroko autoilarak sortu dira.
0: Eta guraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu Euskalmeten.
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkine iturri hotzek egin digu gaurko iragarpena.
6: Gaur ere eguzkitzu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitzua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Laburbilduz, aldaketarik ez, eguzkitzu eta bero, egoera biharrasiko da aldatzen.
0: Batarte bat entzungo dugu iragarkiak entzuteko eta bere ala kultur solasaldia gaurre faktorian, Miguel Aizpuru, Ander Regiluz eta Uxue Reirekin.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi

0: Kultur solasaldiago refaktorian uxu erraik aixo egunon.
1: Egunon.
0: Miguel Aizpuru, egunon zuri ere.
2: Egunon, zer moduz.
0: Oso ondo. Zuek ja ezagunak zaituztegu tertulia honetan, baina gaur agurtu behar dugu Ander Egiluz Beramendi, sormen komunikazioko kazetaria da bera. Ander, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Gogotxu, tertulia honetan parte hartzeko?
3: Bai, bai, jakina.
0: Eta, eskatuko banizu zure buruaren aurkezpen txiki bate egitea, zer esango zenigok, zer esango zenieke entzulei?
3: Bueno, ba, kasetaria eta kultura arloan ibilitakoa urte askoz, eta gero Ameriketan ibili nintzen 12 bat urtez, hainbat gauzak egiten, eta hain bueltan Euskal Herrian, eta sormen komunikazioan beharrean.
0: Anderre, musika zalea, baltzara?
3: Bai, oso.
0: Bai, eta jazz zalea?
3: Gustatzen bat da, baina ez dakit ezer. Gozatzen dut, baina... Ez nahaz batira ditua.
0: Batira, Donostiako jazaldia gaur abia puntu, Donostia jazaldian Trinitate Plazako kontzertuetan, estreinua gaur gauean, entzuten ari garen David Murray Quartet eta Joe Lobanoz Paramount Quartet holtza gainean. Gaurko beste itzordu nagusietako bat, Samantha Joy, hainbat Grammyrekin saritutako musikariak kontzertua, eskainiko du arratsaldeko 6:30etan kursalean, eta kelergunean berriz, iluntzeko 9:00 aldera, Daniel Nicole eta 11:30etan Ibibio Sound Machine. Usuen, Miguel, zuek, bazarete jazz zaleak?
1: Bueno, ba, ni... Esanen nuke urtean zeren ez dela enbeste, baina gia da alako aitzakia bat dugunean, ez da honi buruz hitz egiteko, edo urbiltzeko tarte batez jazera, ba, beti esaten dut, bueno, eldu beharko diot, ze benetan gustoz hartzen dut, oso gustagarria zait gero, bueno, beste kontzertu, beste disko batzuk atera, eta alboratzen dut penaz, baina oso gustora aditzekoa, bueno, pentsa ez, hori din, tertulia hau irekitzeko ere, bazte atxegin dugun, ez da, atzeko oia lau.
0: Bai, kulturkazetariak usue, bazaretelako pixka bate horrelakoak, esan nahi dut itzordu bat iristen danean, programa hartu, aztertu eta nolabait aditu ere bilakatzen zarete.
1: Bueno, aditu edo aditu plantak egin edo behintzat disimulatu, ez da, ez dakigun hori guztia, bai, gero irailan agertzen da Iruña ba, beltza weekend, eta musika beltza urbildugularik ba, horretan arreta jarri, orain ere, jazaldian, eta bueno, niko egia esan da penaz, ze gaurre naiz Donostian izanen, baina Samara Joy, ez ze gustora dituko nuken, hori gelitzen zaita argita garbi orain, egia esan da, bai.
4: Bai, ni berdin, ezin izango naiz aurten gerturatu jazaldira, baina bai, gustatzen zait, ez naiz aditu bat, batez ere jaz klasikoa gustatzen zait, ba, bueno, ba, Louis Armstrong, Duke Ellington, edo Louis Prima bezalako izenak, jaz modernoa ez dut hainbeste ezagutzen, baina, bueno, argita garbi dago, ba, aurten beti bezala Donostiako jazaldia kalitate handiko programa duela, ez, adibidez hor dauz, Pat Metheny edo Diana Krall bezalako izarrak, baina bueno, nik esan behar dut asteburu honetan jungo naizela, ba, beste ospakizun batera, Bilbao Blues Festivalera, ez, hemen Bilbao, ba, bai, bueno, ba, ez dakit, estatu batuetako musikari osonak ekartzen dituena, kalitatezko musika, eta doakoa gainera, eta bueno, orten gainera, Traveling Brothers leioako banda, ba, sarituko dute, ez, blues, soul eta big band soinuak egiten duen batalde izugarria, así que ni hor egungo naz, penarekin, ba, bueno, ya saldira ez jota batik, baina bueno, Bilbon ere, ba bueno, plano sona daukau.
0: Egia da, blusa eta jazza eta horrelako estiloak oharkabe xamarrean pasatzen dela normalean, esango dugu oro har bigarren plano batean geratzen direla, baina Euskal Herrian jaialdi dotoreak ditugu, jazzari, blusari eskainetakoak, eta egia da, jendetza elkartzen dela hoien inguruan, Ander.
3: Bai, egia esan, lehen aipatu ezuna, ez da musika estilo bat, baina goi-goian dagoena edo moda, baina ez da inoiz modaz pasatzen, ez da, beti dago hor, eta beti dauka kalidade handiko musikariak inguruan, eta atzo, ibili nintzen behiratzen ia zenbat jaialdi dago zen gure inguruan, eta Euskal Herrian pilo bat daude, handiak batzuk gainean, Donostikoa bera, ez da, ba, zaharrenetariko izango da, ustot Nizakoa, Frantziakoa dela munduko zaharrena, ba, daukagu Donostia, daukagu Getxo bera, dago gero txiki asko ere bai, bueno,

0: Gasteizen badago eta ez da intxikerra. Eta blusagaz ba antzeko pareko. Badirudi holan ba koltsoi moduko musika estiloak direla, beti daudela hor eta beti eroso jartzen zaituenak, baina bai, bai, badago. Ez dakite ezagutza handia dagoen gaur egunean, eta Euskal Herrian ere, baina baina presentzia bai bentzat.
1: Ni atxo justu enteratu nintzen, Markinan jazz festival txiki bat dagoela asteburu honetan, eta itxura oso onarekin, bakarrik lau kontzertu, baina bueno, oso kalitatezko programazioa.
2: Donostiako jazzaldiaren kasuan, 61. Edizioa egiten ari dira aurten, eta gainera badu berezitasun bat esango dugu, Pilarren Goia, zuzendaririk gabeko jaialdia izten ari delako aurtengoa.
3: Babai, apirilean erretiro hartu zuelako, Miguel Martinek urte luzez zuzendari izandakoak aspaldi adierazi zuen jubilatzeko asmoa. Pensa, 70 urterekin erretiratuko da, 78tik jasaldiko zuzendaritza batzordean egon eta gero. Berak eta berak idatutako taldeak osatu dute aurtengo programazio hori bai, eta bera egongo da aurten oraindik ere, edozein ez usteko hori ba aurre egiteko, telefono hartzeko prest, baina aurtengo igarota kitxo. Aurtengo jazaldian jasoko du gainera omenaldia, eta akaso esango dugu ba, omenaldi gazigozoa ere izango dela, Imanol, haren erreleborik ez dutelako itxi alizan. Donostia Kultura Erakunde publikoa izanik, lehiaketa publikoa deitu zuen, Martinen ordezko aukeratzeko, baldintzak betetzen zituzten bi hautagai ere izan ziren, baina uko egin zioten azkenean postuari, utxi geratu zen horren bestez kargoa, kontu administratiboak tarteko uko egin zioten postu hartzeari, izan ere 3 urterako eskaintza zelako, behin betiko lanposturako deialdia egin bitartean. Apirilean abian jarritako bigarren deialdia martxan dago orain, 81.000 euroko soldata eskaintzen zaio zuzendari berriari, eta gauzak ondo eta epeak betetzen badira, ba Martinen ordezkoa izendatuta egon beharko litzateke datorren jaialdirako, epeak estu xamarrak diren arren.
2: Eta gila da, izpidea jarri digula horrek, gurean badirelako ibilbide oso luzeko kultur jaialdiak, eta zuzendari aldaketa eta erreleboek epilar beti ematen dute zeresana.
3: Getxoko jazz jaialdiko zuzendari Iñaki Saituak ia zutzi zuena adibidez kargua, eta Mario Bensok hartu zion erreleboa, baina atera kontuak, Saituak ere 37 urte egin zituen aurretik zuzendari karguan. 49 edizio izan ditu Getxoko jaialdiak, gehienak, beraz Saituaren gidaritzapean. Irailean bestalde 74. edizioa izango du Donostiako Zinemaldiaren kasuan, azken urtea izango du aurtengoa Jose Luis Rebordinosek, eta haren erreleboa ba Maialen Beloki hartuko du dakizuenez, harengan ere sortu da ikusmina eta egin dira aurrikuspen jakin batzuk haren inguruan. Eta jaialdietatik harago, ba kultura esparruko zuzendari aldaketek askotan sortzen dute ikusmina, adibide, Euskadiko Orkestran Robert Trebiñoren karguzteak, edo Guggenheimen kasuan Miren Arzalluzen izendapena sortu zuten ikusmina.
2: Kasu askotan naturaltasunez egiten diren erreleboak dira, beste kasu batzuetan ba ikusi dugu agerikoak direla zailtasunak, eta gehienetan sortzen dira espektatiba batzuk ba gerora akaso betetzen ez direnak, edo betetzeko zailak direla esango dugu. Urte luzetan karguan mantentzen diren zuzendarien kasuan oso ohikoa izaten da gainera jaialdiaren arima direla esatea, eta nolabait sortzea lotura hautsiezin moduko bat zuzendariaren eta jaialdiaren artean. Uxue Ander, Miguel, berriro zuekin, akaso lotura estuegiak sortzen dira zuzendari ekitaldien artean, zer esango zenuke, Uxue?
4: Bai, ba nik uste dut arrisku bat ere badakarrela, litekena da edo espera dezagun ezta zuzendari horrek ederki ematea urteak eta urteak zuzendaritzen, baina gero, espektatibenarekin bai, guztiz ados. Nik ere buruari bueltaka aritu nintzaionean, pentsatu nuen, Miren Arzalluzek ere 32 urteren ondotik hartu du berak, ez da? Kargua Bilboko Guggenheim Museoan, Juan Ignacio Bidartek, 32 urte eman ondotik, eta gero, ba, nik aitortu, nire nintzak ez zuzendari izanen hori seguro, baina alako bertigo bat sentitzea ere, edo erreparo bat ere, ba ulertuko nuke guztiz, ez da? Gero ere ara ailegatu eta alako bolantazoak emateko, uzkurra aritzea ere, ninduke, hori ere ulertuko nuke, bai. Niri dena den alako adibideak aditu ditugu, baina horren kontrastea, jakin badakigu badirela hainbat eta hainbat jaialdi, edo, gehiago jaialdia kulturerakundeak baino, badutena dagoeneko automatizatua, txandakako sistema bat, ezta? Bueno, txandakakoa baino gehiago.
2: Agintaldi moduko sistemaren bat akaso, ezta?
4: Hori da, bai, niri, etorten zaite, bueno, ikuspuntu, punto de vista jaialdiarena, adibidez, hortan ere lau urtean behin dago, bueno, deialdi publiko bat irekia honen kasuan, aldaketa bat bermatu dadin, berdin Erriberriko antzerki jaialdian ere, naiz eta baitu, aurten, ba, berriz ere, garaile edo deialdi horretan gailendu diren berriz ere Maria Goritzelaiatan Epikaza, eta hortaz beste lau urte zariko diren, ez dakit, kontrastean nik hobea zein den edo zein ez den ez dakit, baina diferentziak badira, eta nork bere alde honak eta txarrak izanen ditu seguru.
2: Postuen ez ama, akaso handiegia?
1: Bueno, nik uste dut proiektu ez proiektu ikusi behar dela, ez da, batxuetan, ba, bai, eusuek esan duen bezala, agintaldien sistema, ba, bueno, ondo okituko da, eta beste batxuetan, ba, igual proiektu luzeagoak behar dira, ez, adibidez, Guggenheim baten kasuan, edo Zinemaldi baten kasuan, ba, bueno, oso proiektu erraldoiak dira, eta, ba, begi luzekoak, eta, bueno, nik uste dut hor, ba, bueno, laurte igual eskasi izango zirela, ez da. Hemen egia da, arriskua, ba, behi sakratu batzuk ez sortzea da, adibidez, ba, Bidarte edo Rebordinosen kasuan, pizka bat hori bihurtu izan dira, baina nik esango nuke haien erreleboak nahiko ondo gauzatu direla, ze gainera entitate handiko eta trajektoria handiko proiektuak dira, eta nik esango nuke, ba, kasu batzuetan, ba, bueno, proiektu hauek oso ondo funtzionatzen dutela, eta errelebo bat zuzendaritzan, ba, ez du proiektua, ba, bueno, ez dakite kaskartuko edo ez.
2: Eta kasu batzuetan ulertzen duzu beharrezkoak ere batirela epe luzeago horiek, arnasaldi luzeagoko epe hori.
1: Bai, baina, bueno, ez dakito gehi tamar urte igual gehiagi izango diren, ez, baina amare edo amabos urte, ez, baina gainera, zango nuke belaunaldi berri baten, ba, bueno, momentu azala, ez da, berdin, ba, Zinemaldian edo Jazaldian, azkenian, ba, bueno, ba, oso nagusi ziren zuzendariak zeuden hor, hogei tamar edo berrogei urte izandakoak, ez, Guggenheim kasuan ere, eta, bueno, ba, relebo ondo dago, ez, eta belaunaldi berri batzuen, ba, bueno, momentua esango, dela esango nuke, eta gainera ideia berriak, proiektu berriak, eta, bueno, ba, arnaz berria, ez, ekarriko dutela, ziur nago.
2: Anderra, ez erosan gozatzen okezuk?
0: Ba, egia esan, belokik Zinemaldiko zuzendaritza hartu zuenean ere, esan eban, lantaldea berbera dela, eta azken batean ez da persona bakarra, igual ikusgarriena bada, ba, zuzendaria edo presidentearen rola medioen aurrean agertzen delako, baina lantaldeak hor jarraitzen da, eta azken batean hori aldatzen espada mantentzen da egiteko modu bat eta ezagutza bat. Eta pixkat Miguelek aitatutakoarekin nahiko bat nator, horrelako jaialdiak eta horrelako, ba, hainbeste entitate daukaten ekitaldiek, ba, nortasuna emoten deutzi ere hiriari, eta horre sare instituzionalak jorratu behar dira, artistekaz edo manajerrekaz eta nadalakoa, herritarrekaz ere bai, babeslekaz, eta hor egonkortasun bat behar da, eta holan urterik urtera aldatzea izango zen arazo larriagoa. Horregatik ez da harrigarria, ba, epe luzerako irudi hauek, persona hauek aurkitzea. Baina, bueno, gero beste aukera bat da, ere, usuek aipatu da ona, ba, hori, ba, laurterik behin edo zuzendaritza hori aldatzea, lantaldea bardina baldin bada. Azken batean hori horrek ere ez, erakusten dau ze garrantzitsua den egonkortasun puntu hori, ez da. Gainera gauza hauek ez dira urte bat ditu bestera antolatzen, zenbat urte ez ziren egongo, ba, Samara Joi bera edo beste musikari batzuk ona ekartzeko, ez da. Azken batean horrek, ba, ala beharrez behartzen zaitu.
1: Eta proiektu batzuetan gainera beharrezkoa izango da gauzak aldatzea, ez da, ez dira proiektu guztiak, ba, ezakit, oso ondo funtzionatuko, ez, eta batzuetan aldaketak, ba, positiboak dira ere.
2: Nola nahi ere, ez zenbait alorretan emarkatu usue, gertaliteke ezagutza murrizten ari dela, esan nahi dut, zaletasunak akaso aldatzen doazen einan, ba, agian, zuzendarien arrobia bera ere murrizten ari dela, eta inor mintzeko asmorik gabe, baina Jazaldien zalen adina esaterako goraka doa, adibidez.
0: Bueno, eta parkatu sartuko naiz, ez dakit zu ez zer esan
4: da izen duen.
2: Esan Miguel.
4: Gero.
0: Esan Anderna.
2: Ahi, parkatu Ander.
0: Distantzian irratia egitearen magia.
2: Hori da. Argituko dugu Donostiako estudiotan gaudela Ander eta Miguel Bilbokoan, eta usue Iruñekoan, eh? Aurrera, Ander.
0: Bueno, azken batean, jaialdian ere dagozan izenak ez dira jazz puristentzat bakarrik. Azken batean, ETS-ek joten dau gaur...
1: Atxo izan zen.
0: Atxo izan zen,
1: parkatu. Eta errakastan diarekin.
0: Bai. LP, LP Amerikarrare, bai, eta musikari batzuk ez dirala jaza eta eguaz igual horrela ere saiatzen ari dira. Ba, beste bai, baina, perfil bateko entzuleak erakartzen ez dakit.
4: Bai, eta horrekin ere, bueno, Miguel Martinen aspaldiko elkarrezketa batean irakurri nuen, hortarako ere ez pentsa, erabaki hoiek ere batzutan ez dakit oso, baden jendea, pues, ortodoxo xeagoa, ez da, edo alako, bueno, abanikoa irekitzeko garaio horretan eko uzkurdena, edo ez pentsa, ez da, seguro baten batek esanen zuela, baina hau ez da jaza, zer egiten du jazaldian, ez da, izanen zen alakorik inoiz seguru. Eta okerrezo naiz, Miguel Martinek esan zuen, ba, bueno, azkenerako aurkitu zuten formuletako bat, nola baiteko oreka aurkitzeko izan zela, ba, bueno, espazioetan ere, ez da, espazioen arabera ere, ba, neurtzea, zenbateraino urrundu gaitezkeen, esanen dugu, komatxo artean, ba, jaz ortodoxoenetik, ez da, eta... Eta bai biztan da orain jazetik kanpoko, bueno, beste askori ere irekitzen zaiela atea, eta nik uste positiboa dela, neurri handi batean. Lehengo puntuari buruzko ez apunte bat bakarra, hori lau urtean behineko txandakatze hori akaso bai, segun eta ze erakundetarako eta ze jaialitarako, ba estuegia da, epe hori, baina zorionez hori da, aterrizajea ongi joan da dira bermatzen duten, bueno, neurri eta egitura asko ditugu zorionez jaialdietan eta adibiderako hoxe ikuspuntun lagurtea minen latzen da zuzendari artistikoa eta talde artistikoa ere bai, alegia programazioaren aukerak eta egiten duen hori, baina talde exekutiboak ez du etenik izaten eta hortaz horri esker segitzen du flotatzen, ez da, edo beti ederki olioztatutako engranaje bat beti dabil martxan jaialdian eta hortaz ez da gertatzen lagurtean binalako eten bat, eta bueno, hoxe, apunte hori. Adinarena, jazaldiarena, nik egia esan da, ez dakit, baina sinisten dizuet esaten balin baduzue,
2: bai, horre degiratu beharko da kontzertuaren tipologia zein dan, ez da. Tira, goizeko 9:25 ditugu, eta gai ez aldatu behar dugu, eta adimen artifiziala hartu behar dugu izpiden. Europar Batasunak ala erabakita eta abuztuaren bitik aurrera adimen artifizialaren hornitzaileek eta tresna horiek erabiltzen dituzten enpresek argi adierazi beharko dituzte zein diren adimen artifizialaren bidez sorturiko edukiak. Neurriaren helburu nagusia erabiltzaileen segurtasuna handitzea da eta bezeroek une oro jakitea noiz ari garen adimen artifizialak sortutako irudiak, bideoak edota testuak irakurtzen zuen.
5: Bai, 2024an onartu zuen Europar Batasunak zindaria izan den adimen artifizialaren legea eta pixkanaka indarrean sartzen joan ondoren abuztuaren bitik aurrera sartuko da indarrean neurri nagusietako bat. Helburu komertzialekin adimen artifiziala erabiltzen duten enpresek etiketatu egin beharko dituzte sortzen dituzten irudi edota produktuak. Neurriaren helburu nagusia erabiltzaileek ikusten dutena zer den argi jakitea da eta horretarako irudiak etiketatzeaz gain enpresek bezeroari une oro jakinarazi beharko diote noiz ari diren iarekin hitz egiten, noiz ari diren gezurretazko edukiak ikusten eta noiz ari diren euren emozio eta datu biometrikoak kontrolatzen. Neurri hori enpresek urratzen badute 15 milioi eurora arteko edota enpresaren mundu maila irabazien 100%-ko isunak jaso ditzakete.
2: Ba, neurri berri horrekin lotura du gaur gure kultur solasaldira ekarri nahi dugun gaiak geroz eta gehiago direlako adimen artifiziala erabiliz ekintza edota egitarau ezberdinak iragartzeko kartelak sortzen dituzten kirol, kultura edo aisialdi elkarteak eta hainbat ikerketek erakusten dute nabarmen jaisten dela kartel horien erakargarritasuna eta efizientzia adimen artifizialarekin eginda daude la nabaritzen dugunean zuen.
5: Sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten dira adimen artifizialarekin eginda daudela asko nabaritzen diren kartelak eta horietako hainbat aztertzeko eskatu diogu Agurtzane Elkoro AZK komunikazio agentziako arduradunari.
6: Nik horrelako kartenetan ikusten dut informazio mordo bat, baina nire begiak ez daki nola doian. Ez daki orduen zein dan informazio garrantzitsuena eta orduen baserre egiten dut automatikamente kartel hori ez dut begiratzen gehiago zen nekatu egiten dit. Dana kolorez beteta dau, eta gero tipografia. Comic Sans erabilera ugari, ez? Comic Sans begietarako dauen eta tipografia txarrena da, bai?
5: Aipatu digu arazo nagusia denok irudimen bera erabiltzea dela eta kartel guztiak berdin-berdinak izatea.
6: Ez dauela desberdintasunik publizitatean eta uste dut hori publikoak ez duela nahi. Ze bestela produktuak ez ziren salduko, danak berdina balira. Baizik eta balio erantzi bat eduki behar daue gure lanean egiten dugun gauza guztiak, hortarako gara profesionalak, ez?
2: Eta adimen artifizialarekin egindako bi kartel aztertzeko ere eskatu diogu.
5: Hori da, bai, lehena ChatGPT-ri gure saiorako, faktoriarako kartela sortzeko esan da, idatzi diogu, zein den gure ordutegia Euskadi Irratian emititzen dela, edota guauen ere entzungai dagoela.
6: Nik kartulenetan ikusten dut gorria eta beltza kolorea, faktoria bai, baina gero marka ez dut oso ondo ikusten, ja, orduan ez dakit zein dabilen horren atzetik, ordutegia bai, eta bueno, gero azpian dagoen informazioa Euskadi Irratiaren balioak eta guzti hori, nik ez ditut irakurri ere egiten. Tipografia aldetik esango nuke, irakurtzeko tipografia dala, baina horra arte, eh?
5: Lelo bat ere sortu digu eskatu gabe, honakoa da leloa, egunero zurekin, egunero faktoria. Ez dakit gustatzen zaizun, Imanol?
2: Bagia esan bai.
5: Jo, ba, ze ondo. Baino hala ere ez du identifikatu zer den guau aplikazioa eta guau gauerdiko albistegia ere badagoela jarri du kartelean. Bigarren kartela futbol talde bateko izen ematea iragartzeko egindakoa da. Informazio ugari agertzen da, izkiak bost kolore baino gehiagotan, lau lelo baina gehiago ikusi ditzakegu eta iarekin eginda dagoela oso nabaria den irudi bat ere bai.
6: Kartel honetan ja ez dut ezer ikusten. Nire begiak bertara joan bez dira egiten, bai? Ez da atraktiboa, bueno, ez dakin undaue lehen mailako informazioa, ni bigarren mailako informazioa, eta gehiago esango dizu. Ez dakit zeinena da nire kartela.
5: Eta kartelez gain, Aitor Azurki ere komunikazioan aditua da, eta berak azaldu digu irudi edo testu batean gizatasuna nabarmentzea zer garrantzitsua den.
7: Zalantzari gabe toke gizatiar hori edo human hori eukitzea oso importante. Artizau erara landuta dagonak beti ere uste dut baita komunikazioan ere garrantzi handia duela, bai erakarraretasun handiagoa daukalako azkenean, hartzailea gizaki bat delako, ezta? Eta hortaz ere gizaki batek egiten badu bere eskuez, bere jakituriarekin, erakargarriago izango dela zalantzari gabe. Oraindik orain, adimen artifizialak badaukalako artifizialetik asko eta artifizialtasun horretan gizakiok ez dugu horrenbesteko erakargarritasunik.
5: Komunikazioaren beste arloetan ere, prentsa oharrak idazterakoan esate baterako, geroz eta gehiago dira tresna hauek erabiltzen dituztena.
2: Joan, eskerrik asko.
5: Zuri.
2: Berehala aztertuko du gaia, baina goizeko 9 terdietara iritsi gara.
8: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Eta errepidetan itxaso badago kontuan hartu beharreko zerbait ezta.
9: Bai, segurtasun saiak arreta eskatzen jarraitzen du Mendaron, AP8an Bilborako norantzkoan kamioi zisterna bat matxuratu da, eskuineko erreia itxi dute, eta ondorioz 2 kilometro terdiko autoilarak sortu dira bertan.
2: Uxue, aitortu jazu, zuk gizonetako kartel bat ikusten duzunean, amorru puntua ere ematen dizu, ezta?
4: Amorrua eta gainera pentsatzen dut, denek dutela alako kutxo oso antzeko bat, ezta? Eta
2: bai,
4: batzuetan, behitu, postu ere egiten naiz, begia kapaz delako, gero eta gutxiago izanen da hori posible, baina kapaz delako identifikatzeko adimen artifizialak egina dela. Pentsa, oraindik ere horregatik pozik nago eta, behitu, orain zera fikziozko edo eskatu diozu ez da, ChatGPT-ri egin ditzan, eta baina pena da ez dagoela noski fikziora joan beharrik balakorik ikusteko. Azkenekoetako bat, okurritzen zaidan adibideetako bat da, Tuterako festak iragartzeko, kartelarekin gertatutakoa labur-labur, baina, bueno, irabazle bat suertatu zen, lehiaketa batekin erabaki zelako ze kartelek iragarriko zituen festak, batek irabazi, hori aurkeztu, saria eman, eta gerora, sare sozialetan, gero eta gehiago ugaritzen hasi ziren iruzkinengatik hasi ziren aztertzen kartel hori. Jendeak sumatu zuelako bazela zerbait arraroa kartel horretan eta susmoa zabaltzen azkenerako kostata, baina irabazleak aitortu zuen baietz adimen artifiziala erabilia zuela, naiz eta oinarrietan argiki zegoen debekatua. Bueno, asko toki guztietan eta etengabe ditugu horlako adibideak eta morra garria da bai.
1: Bai, nik gogoratu dut, iaz, hemen Bilboko aste nagusian nahiko kartel dudoso bat eduki genuela, ez? Non ikurriñaren koloreak alderantziz batzen zirela, nahiko polemikoa izan zen, ez da? Baina, bueno, egia da, ez? Agurtxan el korok esan duen bezala ere, ba, bueno, momentuz nahiko erraz antxematen dugula, ez? Adimen artifiziala obra huetan, ba, hori, testura errepikakorrak, anatomia bitxiak pertsonaietan, kolore gehiegi, perfekzio gehiegi, nire ustez, ba, bueno, eske, claro, sortzaile profesionalen lana, ba, kaltetzen da, ez? Eta kultura orokorrean ere, orduan logikoena da, ba, bueno, lehiaketa guztietan, oinarrietan, ba, adimen artifizialaren erabilera debekatzea eta epaimaiak, ba, adi egotea, ez? Eta gainera kasu bat goratu orain ere, orain pasadan hilabetean edo, Ertibilen, Bizkaiko Foru Aldundiaren arte bizualen erakusketa honetan, ba, bueno, argi eta garbi debekatu dela aurten adimen artifizialaren erabilera obra guztietan, ez da? Baina, bueno, ba, hori, oinarri eta hau agertzea ere, ba, esaten du, ba, bueno, proposamen asko, igual, adimen artifizialekin eginda daudela, ez? Orduan, trampa ugari dagoela esango nuke.
2: Eta gira zen, gero eta ozenago entzuten ari garen kezka da, eh? Sektore profesionaletik, kasunetan ilustratzaien sektoretik datorren kezka, baina ikusita teknologia honek ezin garapen azkarra izan duen ainepe estuan, ba, kezka hori, beldur hori zabaltzen da, kultur munduko bestelako esparruetara ere bai, musika gintzan ja, ari da, adimen artifiziala txertatzen.
1: Bai, baina, bueno, kasu horretan musika gintxan, ba, nik esango nuke, ba, hori, espezifikatu behar dala, ez? Europar Batasunak ere, ba, bueno, esan duen moduan, ez? Argita garbi gelditu behar dala musika hori, diska hori, ba, adimen artifizialak, bueno, egin duela, ez da? Eta ez pertsona batek. A ber, egia da, ezin eskoa dela, hau, bueno, hau debekatzea, edo, bueno, hau, ez, bueno, bai, hau ez gertatzea, ez? Baina, bueno, ba, gutxienez, ba, entxuleak argi ukitzea, ba, bueno, hau makina batek sortu duela, ez?
2: Europak agindu duen etiketa hori, zer aproposa iruditzen zaizue, eta batez ere nahikoa iruditzen zaizue?
0: Bueno, aproposa, nik ustot importantea dela zer kontsumitzen dugun jakitea, eta bereziki, azken batean plagioa beti egon da, baina adimen artifizialarekin gertatzen dana da kantitatea eta abiadura askoz ere biziagoa dela, orduan hor zerbait egin behar da.
2: Eta edonork duela gaitasuna.
0: Aurretik ere, ba, fotokasetaritzan eta Reutersek eta horrik ere atara zituzten euren arauak, ba, argazkiak ze puntutara arte editatu alziren, atera aurretiko goratzeot Reutersek esaten ebala, ba, bidaltzen debesan artxiboetan, raw file, raw archibo horreik direla, ba, gehien editatu daitezkenak, eta horrekia ez da beso onartzen euren argazkelariek horiek bidaltze, eta JPG-ak izan behar dira, hor argi geratzen delako, hor barne kontrol bat ere badago horrek ere, erakusten dutxulako zure bezeroen aurrean, baselan egiten dozun lan, eta gauza hauek azere, antzeko gertatzean ikuste dut, ba, bueno, Miguelek eta Usuek aipatu dabezanak, zelan agerian ikusten diran noiz makina batek egin dauan edo ez dauan egin, baina burura etorria eta, ba, orain modan dagoen talde bat, bueno, modan edo holan, basterrak pixkat modu hau zena, Engine de Potrin deitzen da, kebekeko talde bat eta oso musika bizarroa egiten dabe, erritmoak bereziak dira, produkzioa ere ia batxutan desatxegina ere izan daiteke, eta badiru dio hori makina batek berezta egingo, ez? Edertasunerantz joko dau beti, eta bueno, ba guk danetarik egiteko gaitasun hori daukagu, bizarroa ere besarkatuko dugu, eta atzetik etorriko da beti makina. Nik uste dut, gaindosi garai baten gaudela, sormen gaindosi garai baten gaudela, eta materiala eta produktua zenbat eta gehiago ekoitzi alden nortasuna ekoiztea dela zaiena, eta horrek sortzen da bala aldea, ezta? Eta nik uste dut erreminte bat dela eta erabiliko dugula, baina ez dela inoiz bihurtuko benetako arazo sormenean esan gure dut, ez? Ba, bero, gauzak zelan elikatzen dan makina hori, ba, bai, azken batean artista batentzat, pues hori neurtu beharko genduke, ba, plagio industrial bat dalako konstantea. Baina bezero eta erabiltzaile bezela, axola baldin baiatzu, kontsumitzen zauden hori bilatuko dozu nahi dozuna, eta normalean izango da ba eskuz egindako hori, ez? Artetan ere ba aspaldi gertatzen dana.
2: Iruditzen zaitu zuen abarduraren bate egin nahi zenuela?
4: Bueno, bai, nieneko ezkorra nahi zauziontan pentsa, eta, eta bueno, etiketaren adibidez aipatu duzue, etiketa ongi noski, baina etiketarekin batera, ba, kontzientziazioa ere beharko dugu, egia esan da, ze bestela, bueno, jendeak nahi nuke, ez, garrantzia ematea horri, eta aipatu duzu nahi musika talde horrena, eta gogora etorri zait, Ainara Legardon, zera, Euskal Irudigileak elkarten aholkulari dena, edo itzandakoa, eta dimen artifizialean aditua dena, bueno, aritu zen Jimmy Jazzen itzaldi batean, iaz izan zen edo alakoren batean, eta hain justu eraipatu zuen, ba, bueno, algoritmoak ere egiten zuen, baina adimen artifizialak ere dakarrena eta musikan preseski da, hain justu ere homogeneizazio bat, estandarragoak bihurtzen dira guztiak, eta alik eta mainstreamenak egiten dituzte musika guztiak, ez dakit. Eta horrek arrisku bat du, ze akaso bai gauza bizarroa gorik eta guri gustagarriagoak zezkigun horiek ere ezingo ditu egin makinak, baina uste dut, arriskua dagoela gure gustoak ere modulatzeko. Alegia, ohitzen baldin bagara beti ere, ez, ore berarekin eginiko opil hori probatzen, ezakit gustoak ere, ezote dizkiguten modulatuko pentsa. Eta jakingo dugun azkenan baloratzen makinak eginikoa ere, ez dakit nik, buf, olako beldurra ditut, egia esan.
1: Nik esango nuke azkenean normalizatuko dela musika produzioan gutxienez, nahaztea, ez da, gisa musika eta adimen artifizialeko produkzioak azkenean, ba, mezklaren bat sortuko da hor, eta bai, segurazki oituko gara, ez, baina momentuz adiz, literaturan, liburetan pentsatzen, ez dugu ikusi bestselleren bat, ez, adimen artifizialekin idatxita, ez, nik esango nuke, ez dagoela hain landuta oraindik erreminta, ba, bueno, ba, masiboa bihurtzeko, ez, kontsumoan. Momentuz, gizakiak ekoiztutako produkzioak edo, ba, bueno, oraindik nagusi dira, ikusiko dugu etorkizunean, eh?
0: Nik ere, aspaldiko kontua emoten dau, adimen artifizialaga sortu dala, hau, baina gogora ekarri dut Andoni Egainak elkarrizketa batean aipatzen eban, goen dala urte desente, ba, bera, bertsolari bezala batzutan bizikleta zahar baten ikuspegitik abesten dabala, edo persona migrante batetik, edo azterketa egin behar doan ikasle baten ikuspegitik, baina entzuleak entzun nahi dabana da Andoni Egaina bizikleta baten ikuspegitik kantetan, edo migrante baten ikuspegitik kantetan, baina Andoni Egaina. Kutsu bere izgarri hori bilatzen dugu. Eta azken batean, dinozu, musikari batentzat, importantea da musikazaleak bere esperientziaz gozatzea, eta artista batentzat ere bai. Nondik datorren Asola Esiakon persona hori agian ez da targeta ere? Zan gure, otgero ja, diru kontuetan sartzen bagara, ba, enpresentzat arazu izan daitek, edo artistarentzat, ba, dirua galdu lezakelako, baina egia esan, bueno, alde batetik usuak aipatuko zuna, ba, igual gure gustuak aldatuko dituen ala ez, batek daki, baina hori niretzat ez da arazo azken batean hori da, evoluzioa, eta ba, barruan daukaguna ez da hain errez aldatuko, egun baten maiukia jan nahi dut aurrengo gunean limoia, eta ez dauki ez erukuzirik, posoneaz igual, eta gaur da Anjin de Poitin, eta bihar izango da, ba, igual Bad Bunny eta urrengo gunean ba Samara Joy, eta ez dauki ezer ikusirik, baina ba, nik uste dut kutsu bere izgarri hori beti geratuko dela hor, eta hori ez dala galduko.
2: Ba genuen, zuekin lantzeko beste gai bat, baina gustora, aritu gara egia esan gai honen bueltan, eta iruditzen baldin bazaizue beste gai hori urrengorako gordeko dugu. Ander, zer moduz, estrenua?
0: Ba, oso gustora, bai, ondo, denbora hasta.
2: Aitortuko dizuet, Miguel eta Ander, zuen ahotsak bereizteak kosta egin zaidala, beraz, bai, eskertzen dizut, Ander, egin didazun nabardura, eh?
0: bueno, hau zan proba bat, ze, gutariko bat bada adimen artifiziala.
2: Urrengoan Donostiako estudiotara etorri garrako duzu aurrez aurre ikusteko.
1: Ba, oso gustora, baina.
0: Oen hartuko dugu gombitea.
2: Uxu errei, Ander, egin dizuta, Miguel, Laizpuru, eskerrik asko eta horren arte.
1: Bai,
4: agur.
2: Tarte bat iragarkientzako eta bere alda gurekin, Irati Mogollon.
10: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
11: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
12: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
11: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
13: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
15: Altza galtzara borda bidezati berria.
16: Pasaia.
14: 7 minutu terdiko maistasuna.
15: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
14: Pertsonentzako espazio gehiago.
15: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
17: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
16: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
18: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
20: Euskadi Irratia.

0: Udako ostegunetan giza portaerak izaten ditugu aztergai faktorian eta bidelagun irati mogoion soziologian doktorea iratik aixo egunon.
1: Egunon.
0: WhatsAppa ireki berri dut. Laneko WhatsAppa uste dut dalako gaur WhatsAppera meztu bat baino gehiago sartuko dela, eh? Sartua araziko duzula. Gaur badakartzulako gizartea zatitzen duen gai bat. Itzegin behar diguzu animaliaz, etxeko animaliaz, batez ere txakurrez eta katuez, eta haiekiko dugun harremanaz, egia esan uste dut gaur erantzunak baino hausnarketarako galderak dakarzkizula, ez da irati?
1: Bai, gainera gaur gauza esente ditugu itzegiteko eta hausnartzeko.
0: Ea ba, nondik nora joango zaren irudikatzeko edo abia puntu moduan uste dut adibide batzuk ekarri dizkiguzula, ez da?
1: Bai, adibidez, Santanderreko epaitegi batean, epaile batek, epaiketa baten ostean idatzi zuen informe oso baten inguruan hitz egingo dugu. Hartzai belgikar batek norekin biziko zuen edo erabakitzeko mikrotxipetik aratagoko logikak ere aplikatuz, gero ere hitz egingo dugu, ba, adibidez, konpentsazio ekonomikoa egon beharrote duen ala ez animaliaren mantenua garatu alizateko dibortzio kasuetan, eta noski ere bai hitz egingo dugu ea animalia baten eriotzaren ostean baja, ez? Lanerako baja aitortuko te dugun etorkizunean, ala ez?
0: Gaie, arantzatxua zalantzari gabe irate hori, abia puntua, eta gaurko tartea barnebiltzen duen galdera edo planteamendu batekarri diguzu. Animaliak gero eta hobeto maitatzen ari ote garen, ala familia haien inguruan berrantolatzen ari garen, gainerako piezek jada, ba, ez dutelako funtzionatzen, ez datozelako bat, gutxi gora bera, saiatuko zara tartean zehar, galdera horri erantzuna ematen edo esango dugu akaso galdera horren inguruko beste bat hausnarketa plazaratzen, gurekin partekatzen, goazen urratxe zurratx hasteko datu batzuk ekarri dituzu, ezta?
1: Beti bezala, hasi gaitezen lehenengo datu gordinekin, egia da badagola bat denok argi daukaguna, eta da gaur egun aurrak baino txakur gehiago daudela gurean, hori zalantzari gabe errealitate bat da, familien uneko 49ak jada animalia bat dauka etxean, izan katua, txakurra, ala arraitxo bat, eta esaten dugu bataz beste adibidez Espainiar Estatuan 7,5 eta 9,5 milioi txakur daudela, eta aldiz 14 urtetik berakoen kopurua 6,6 milioikoa dela, ez? Egia da EAen eta Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian pixka leunagoak direla datu hauek, baina oso gutxi, puntu batzuk besterik ez, eh? 3, hitz egiten ari gara, 4 biztanlekiko maskota bat baino zertxo bat gehiago dagola gurean, ez? Eta aldiz, ba, EAen, ba, bueno, 3,5 biztanleko pe animalia bat, 3,3 biztanleko animalia bat, baino datuak...
0: Bai, kopuruak esan guratxoa dira.
1: Hori da. Eta gainera honek ere, beste zera bat dauka, ez da, bakarrik trantsizio, ez? Demografiko bat mai gainean daukaguna, baizik eta baita ere, apustu ekonomiko geroz eta handiago bat egiten ari garela, ez? Eta beste kalkulatzen da txakurrek takatuen apustu ekonomikoa 1.760 eurokoa direla urtean, ez? Batzuk gorago egingo dute 2000 arte, beste batzuk gutxiago, sektorea azita dabil, eta gainera hemen badaukagu gauza bat zuetariko askok ikusiko zenutena, deitzen zaio premiumizazioa, baina basikamente esan nahi duena da geroz eta elementu txakurrentzako psikologoak eta terapiak, txakurrentzako espak, txakurrentzako haurtzaindegiak eta bestelako elementu batzuk ere kontsumitzen hasi garela era masibo batean. Eta horregatik ez dugu hitz egingo hainbeste animalien masifikazioaz, hori anekdotikoa da, hitz egin behar deguna da ze aldaketa kultural dagoen horren atzean, ez? Eta hitz egingo dugu ere bai gauza batetaz, da, familia, espezie anitzezko familiez. Ez, pixka bat, ola terminoa raroa da.
0: Datuak aipatu ditugulako eta datu gordinek eurek erakusten digutela, erakusten digute zerbait ari dela aldatzen, baina ez bakarrik datuek gure jarreretan, gizartearen jarreretan ari dira aldaketak sumatzen terminologian, esaterako irati.
1: Zalantzarik gabe, aurreko astean ere ikusten genuen, ez? Nola terminologiak aditzera ematen digun ze aldaketa kultural eta soziologiko dauden, ez? Gure egunerokotasunean. Eta hemen ere bada, jada ez dugu esaten ni naiz txakurroren jabea, ez? Edo pixkat tutorea, zaintzailea, ba ez, nere laguna da. Eta honek badauka beste termino, beste konotazio bat. Zu ez duzu jabe batek elikatu egiten du. Baina aldiz, aita eta ama batek ezi egiten du, zaindu egiten du, laguntza profesionala bilatzen du arazotxo, ez? Portaeretan arazoak baldin baditu, etorkizuna planifikatu egiten dio animaliari, ez? Badauka hor beste predisposizio bat.
0: Eta pet parenting terminoa ere entzun dugu azken aldi honetan, pet maskota esango dugu, parente guraso, gurasoen maskota, eta pet parentingaren inguruan merkatu oso bat sortzen ari da.
1: Zalantzari gabe, hor egila da, pixka bat dimentsionatu behar degula ere bai, zenorako tamaina hartzen ari duena, ozea, dibidez, Giletetako binik, European Psychologist aldizkarikoak 2008an ateazuten ikerketa bat, eta ipatu egiten zuten gutxiengo bat dela txupetea ipintzen dionak, arropatxoak ipintzen dizkionak, eta trataera psikologiko hain humanizatu hori eskaintzen dionak, baino bai egia da, zantzu hoiek edo aztarna hoiek areagotzen ari direla, ez? Ziur daukagula auzoan norbait hola ikusi izan deguna eta esaten du, ama, baino, ez?
0: Jertxeak eta gero eta gehiago ikusten diren karrotxo horiek.
1: Perfumetxoak eta bar, eta hor badaude animaliari jokabide arazoak sortzen dizkion joera edo hezkuntza eredu batzuk ere ematearen babesak aurkitzen ari gara, baina batez ere ikusi behar deguna da ze funtzio sozial betetzen duten gaur egun animalia hoiek, ez? Gurean eta geroz eta gehiago ze funtzio betetzen ari diren. Zazkenean guretako, gutariko askorentzako pixukideak dira, seme alaben ordezkoak dira, gure aurren anaia hietsuak dira, kabia ustu egiten denean, ez horrere konpainia baten moduko zerbait da, eta hor sartuko gara, ez? Ze azkenean hor bi paradoxa daude, alde batetik handa, edo harreman horiek aldatu egin dira, eta maitatzeko du genuen eredu aldatu egin da, eta arain zorionez areago, ez? Beste espezie batzuk ere bai maitatzeko gai gara, eta hortikan jasotzeko, ala hemen dagoena da beste behin ere gure jendarte honen joera bat konpromiso gabeko harremanak eraikitzeari eta konpromiso eta zaintza maila oso baxuekin ikaragarrizko ez retornabilidadea daukan harremane horietara jotzearen joera, ez? Uh-huh. Non gaude?
0: Ba, gutxo gara berat estu ingurua jarri dugu. Eta ekarri dizkiguzu hainbat kasu erreal jada, gizartean gertatzen diren hainbat burua uste edo hainbat erronkaz mintzatu nahi duzu irati, nondik hasiko gara?
1: Ba, lehenik eta behin, 2021 legea, ez? Animalien legea, eta 2022an indarrean jarri zena. Eta zorionez, aipatu beharra dago, lege honen ostean, animaliak gauza izatetik, izakia bizidun izatera pasa zirela, ez? Eta horrek badaka bere paradoxa. Alde batetikan, ba, adibidez esaten genuena, gauza ez da nork dauka mikrotxipa, banaketen kasuan, baizik eta nork zainduko duen hobeto animalia hori, ez? Pertsona izaki bizidun hori. Hori gertatu zen Santanderren, Pontevedrako auzitegian ere bai.
0: Dibortzo kasu baten nolabait kustodia, txakurraren animaliaren kustodia ere ebatzi zela, ezta?
1: Hori da. Eta hor ere bai ikusi zen adibidez, ba txakurraren alderdi batekin bata gelditu zela txakurrarekin, baina besteak albaitaritzako eta aparteko gastuak ordaintzeko, ez? Ordainsaria pasa hartziola, 40 eurokoak. Ez, gero ere bai, Kadizen ere bai, olako kasuak ere bai izan ditugu, txakurratakatuan horrekin geldiatuko den ikusteko, eta hor, galdera beste behin ere, judizializatu behar ditugu kasu hauek, edo txakurraren mantenu pentsio ez ere hitz egin behar dugu?
0: Hortxe, entzuleentzako galdera, dilema hori. Irati, txakur haurtzaindegiak, egoitzak, espak, ezitzaileak, etologoak, animalientzako psikologoak, dieta pertsonalizatuak, maskotentzako taksiak, argazkilariak, urtebetetze tartak, errausketa individuala, azidun urnak, horiek guztiak zerrendatu dituzu, eta askoz gehiago ere izango dira, eh? Animalien bueltako zerbitzu horiek guztiak jada eskuragarri daude, animaliak gizakitu egin ditugulako, eman diogulako gure estatus bera, edo sortu delako negozio bat animalien bueltan, akaso dena batera, zer esango dugu?
1: Lehenik eta behin, aurreko astean jada itzen genuen, ez? Iztegi kliniko honen masifikazioa ez da kasualidadea. Iztegi guztia arazo eta ondoez bilakatzearen atzean negozio bat dagoelako. Orduan, hori argita garbi. Coachak ez dira sortzen besterik gabe, ez dakiz zer, bueno, hori badakigu. Baina egia da, animalien ondoeza existitzen dela, hori zalantzetan jarri jarri barrez egun egoera bata, eta eskerrak jada jendarte honetan tratamendu ez hausnartzen hasi garela. Baina, beste bain ere, lokusa edo pixka bate, nun jarri behar dugu fokoa? Jarri behar dugu fokoa txakurrak antxitatea duela eta beraz eman behar diogula ba, psikologoa, espa eta barluze bat, edo berari ez dagokion bizitza batean txakurrori txertatu nahi dugunaren hausnarketa zitze egingo dugu? Non ipiniko dugu familian itzezko espezie honen eta bizikidetza honen puntua, ez? Hamar orduz txitikan kanpo baldin bazaude animalia hori hor edukitzearen kausa edo zergatia non dago? Emozio, osea, zer betetzen ari zara horren atzean?
0: Hau guztia esan da, beste dilema bat ere bai. Etxeko animalia bat hiltzean, pena sentitzea edo haren utxunea nabaritzea hori ulergarria dela esatean denoke bat etorriko gineateke. Baina azken urteetan ikusi duguna da, maskoten eriotzaren osteko dolu prozesuak aldatu egin direla irati.
1: Guztiz, eta 2022 legearen ondoren, aitortu egiten baldin badiegu izatasun hori eta senide izatearen puntu hori badira asko eta asko esaten dutena. Bueno, agian lanean ere bai egun libre batzuk hartu beharko ditugu. Baina horrek irekitzen du beste eztabaida bat eta da nor arte. Hau da, nere katua hil egiten bada bai, baina nere arraia hil egiten bada ez, baina nere ez. Osa, nun kokatzen dugu familia arteko tasun harreman hori eta ze espazio ematen diogu eta nola lantzen dugu hau guztia.
0: Eta orain arte, galdera eta dilema gutxi planteatu baldin badizkiguzu, ba, tartearen azken txampau, beste hainbat, dilemarekin itxi nahi duzu.
1: Bai, hiru kontu oso oso simple, edo. Lehena da, ordezkatzen ari gara, harremanak ordezkatzen ari gara, edo harreman ereduak zabaltzen ari gara. Datu demografikoek argi diote jaiotza tasa jetxi egin dela eta txakurren aigo, baina hor ez du zertan korrelazio bat egon behar oso sendoa. Agian paraleloki ematen ari diren gauzak dira. Eta agian horren atzean ere badago gaur egun eustea zaila egiten ari zaigun espazio bat betetzen ari dutela. Hau da, etxera iriste zara lanetik anatera eta super prekario, eta etxean norbait egotea, itzegin alizatea, pasiotxo bat eman alizatea, gero ez eta bizi azeleratuago hauetan, agian utxune hori bakarrik animaliek betetzen ari dute. Ez? Orduan, bueno, hortxe dago, alde batetikan, ez? Gero beste alde batetikan, bigarren galdera bola potoloa izango litzateke, zergatik da errazago animalia bat zaintzea. Ez? Gure auzokideak, gure adinekoak, gure aurrak baino. Hor planteatzen den beste puntuetako bat adibidez ikerkuntzan da gure ardura emozionala jetxi egin denez, espazio hori gehien betetzen dutenak ba harreman azkarrak bezala eta Tinder eta horrelako harremanak bezala, ez? Ba, ikusten dena da espazio hori oberen betetzen duena animalia
0: dela.
1: Eta azkenik txakurraren parkea zitzegiteare bai oso potentea den gauza bada, zen erustez hor dago espazio subertsibo oso potente bat, zede baldekoa da, ez mundu honetan non animalien espazioaren atzean badagon ekonomia bat eta badagon kontsumo bat, txakurren parkean daukagu. Ez ezagunak diren jendearekin, bapatean elkar topatzeko aukera. Badaukagu ere bai, kriston aukera, harremanak, harreman berriak egiteko eta batez ere debaldekoak.
0: Irati, labor, eta tartea bukatzeko, galdetuko banizu animaliek gure bizitzan zein toki betetzen duten, zuk zerraren zungo zen idake.
1: Danik esango nuke, geroz eta individualizatuagoa den errealitate bati aurre egiteko daukagun zantzu bakarrenetariko bat dala 60 edo 40 metro karratuko etxe xistrin batean bizi bazara Madrid erdian, ba, pixukidea baino, katutxo bat izateak, badaukala bere zera. Baina birplantatu barreko zerbait ere bada, ze igual da gaurko gauza bat etorkizunean ere bai utxune batzuk mantentzen dituena.
0: Irate, txakurreka dokatorik baduzu?
1: Ez, baina ardiak eta oiarra daukat parean.
0: Eta pet parentinik ez dago kasu horretan ez da.
1: Ez.
0: Irate, mago joan eskerrik asko eta datorren ester arte.
1: Zuei.

0: de naoroitzean.
1: Goizeko 10ak dira. Hemengo utiek bat egin dute petrolio garraioa blokeatzeko Iranen estrategiarekin eta bi petrolio ontziri eraso diete misil eta dron bidez, baina ez Hormuzen itsaso gorrian baizik. Saudi Arabiak baieztatu du bere petrolio ontzi batek Enzelia izenekoak su hartu duela, Ramon Sánchez.
2: Hutiek ziurtatu dute beste petrolio ontzi bati Laila izenekoari ere eraso diotela, baina Saudi Arabiak ez du honi buruzko xehetasunik eskaini. Hutien bozeramale militarrak gainera baieztatu du Saudi Arabiako beste 10 petrolio ontzi portura itzuli direla itsaso gorrian gertatu den erasoaren berri izan dutenean. Saudi Arabiaren portuak blokeatuko dituztela hitzeman zuten utiek, Iranen babesa duten utiek, eta gaurkoa izan da egin duten lehendabiziko erasoa Bat El Mandebeko itsasestuan gertatu da. Egoera honetan Brentupelaren prezioa 2% garestitu da eta 86 dolarretara igo da. Bekialde Hurbileko gerra giroak erabat baldintzatutako lehen 6 hilekoan lortu dituen irabazi en berri emandu Repsolek. Biderkatu egin ditu irabaziak aurtengo lehen 6 hilabetetan. Josu Jonimaz buru duen konpainiak 2.200.000 euroko irabazi garbia izan du aurtengo lehen 6 hilabetetan, ISP berean baino 175% gehiago. Eta Repsolen negozio emaitza garbia iazkoa baino alako bi handiago izan da. Repsolek azaldu du Iranen eta Estatu Batuen arteko gerrak gora bera handiak eragin dituela aurtengo lehen 6 hilabeteetan. Epe honetan Brentupelak bataz beste 82 dolar balio izan du eta iazko epe berean 20 dolar gutxiago. Gainera adierazi du 2.400.000 euro bideratu dituela petrolio eta produktu finduen biltegiak areagotzeko. Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa, lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du Espainiak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, egin berri du iragarpena sare sozialetan. Madrid, Oiane Pérez.
3: Egunon, Yolanda Díazek bere politika eta bere emaitzekin erakutsi du lan eskubiden alde eta elkarrizketa sozialaren alde duen konpromisoa eta horrek lanaren nazioarteko erakundea zuzentzeko hautagai ezin hobea bilakatzen du Pedro Sánchezek isa sare sozialean iragarri duenez. Gaineratu du lehen aldiz emakume bat izango litzatekeela erakundearen buru. Yolanda Díazek erantzunkizun haundia dela esanaz erantzun dio lanaren nazioarteko erakundea zuzentzeko hautagaitza aurkezteko epea abuztuan amaituko da. Euren proiektua aurkeztu beharko dute hautagaiek ondoren elkarrizketa batean eta azaroan iragarriko da aukeratua urtebete geroago kargua hartzeko. OIT-a Nazio Batuen erakundeko parte da eta munduan lan duina eta justizia soziala sustatzeaz arduratzen da. Alderdi Popularrak erantzunduia da, hori dela gobernuko ustelkeria isiltzearen ordaina. Podemoseko gobernu presidente orde izan zen Pablo Iglesias esan du berriz, emandako zerbitzuen ordaina dela eta arro dagoela euretako Podemoseko inori ez dielako enbaixadarik edo nazioartean kargurik eskaini.
2: Baionako fiskaltza erabaki du ikerketa zabaltzea Biarritzko Murisko dudalekuetako ustezko bi sexu erasoatzaileen kontra. 15 urtetik beherako adin txikikoei erasoak egitea egotzita iazko uztailaren bataz geroztik daude atxilotuta eta eskatu dute atxilotuta dauden bi norbanakoak behin-behinean kartzelera ditzala epaileak. Gaur dira hain zuzen pasatzekoak epailearen aurretik. Fiskaltzaren oharrak 3 eta 4 urte arteko 16 biktima daudela aipatzen du gutxienez. Krisi zelula bat zabaltzeko ere eskatu du fiskaltzak. Eta sutei dagokienez, Bizkaian Alonsotegi Erandion eta Güenesen piztuta zauden suteak denak itzali dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez, suak itzali eta suhiltzaileak dagoeneko alde egin dute bertatik.
1: Errepiotan, Ramon?
2: Bazarrak berriz, oraindik ere arazoak daude Mendaron AP8an kamioi bat matxuratuta dago goizetik, eskuineko erreia itxita eta orain ere 2 kilometroko autoilarak daude Bilborantz segurtasun sailak esan digunez. Gaur ere bero egingo du Nafarroan bereziki, Iruñean 29 gradura iritsiko garela dio iragarpenak eta are gorago hortik hegoaldera. Gainerakoan itsasertzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko altuenak eta barnealdean berriz 35 graduren bueltan. Arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean bezala gaur gauean ere freskatu egingo duela 20 gradu azpirik.
1: Eskerrik asko, Ramon.
2: Ez horretik, Imanol, gero.
1: Joan, hartano, gaixo egunon.
0: Egunon, Imanol. Iaz komentatu idan, zuen amak, Anabelek, guxu bat, hemen diga Anabel.
1: Bai, esto bat.
0: Adi jarraitzen dituela, goizuko amarretan, ik aurkezten duan faktoria albistegitek, Neronek aurkezten duan faktoria magazinerako gure transizio txit modeliko hauek.
1: Non baite semearen jarduna baino, nahiago duela hartan horena, eh?
0: Hori ikesan duk, hori ikesan duk. Aurtengo ez, zer dio Anabelek, ezer komentatu aldik, otzeingo aldiago zuzenean.
1: Ez, ez dokurritu, ez dizu telefonorik hartuko, entzuten egongo da, eta propio ez dizu telefonorik hartuko. Zer dioen, ba...
0: Anabel, idatzi zazu gure WhatsAppera, entzuten ari baldin bazera, 6-6-6-6-6-6-6-0-0-0 telefonora
1: idatzi zazu.
0: Presentatu zaite hemen, Anabel, gure artean, kaixo bat bidali guzu bintzat. Bueno, hori, ze esaten dik...
1: Ba, zoko ajustu ez zuen entzun, eta...
0: Ara.
1: Aitak txibatu zion.
0: Aitak txibatu zion.
1: Guaura joan eta entxentzun zuen.
0: Bo, niri mezu parrasta sartu zaidak. Etzakia tatzoko batik den, baina... Lindeza baria, argentinoak esango luketen bezala. Hori du hori itzegin beharra... Arnasa hartzeko baike isildu zaitezte, noizik eta behin, eta nire kutxunena, hartano loritua janaldek.
1: Zeinik bidale izkizuak?
0: Anonimo jendeak, edo.
1: Edo, eta?
0: Anonimo jendeak, hor utziko dugu.
1: Mezuak iritsi dira, bizumik ez da iritsi, ez da?
0: Bizumik ez da iritsi.
1: Jarratunaren ostean.
0: Iritsiko alda gure kompainiaren, gure enpresaren zea, soldata jornala. Tira, orduan pentsatu dut tarte batez, ja... Isiltzea, gaur baleen eguna omen da, beraz, murkil egin dezagun itxasoan, gero arte, Imanol?
1: Aio arte, no?
0: Mintza bitez baleak.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria. Eusko Jaurlaritza.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren
3: et... Ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria. Eusko Jaurlaritza.
4: Badator Euskal

0: izaten den jaiozan.
1: Pilota leku barruan naiz kanpoan errespetatua.
2: Inoiz kontatu gabeko historia.
3: Ai ama, seder.
0: Seder.
2: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: Beatriz Sarambarri Aguirre, egunon.
1: Egunon.
0: Ze moduz?
1: Ondo, ez panzerko. Oporretan beti ondoa.
0: Oporretan beti ondo. Deskribatuko aldiun, ze parajetan abilen, ze ikusten duen oraintxe begi aurrean?
1: Ba, ontxe, itxasue, Asturiasekue, eukalituse, pinuek, oixe.
0: Beatriz, eu Azpeitiko udal liburutegiko liburuzaina haiz, eta orain barkaziotan harrapatu hagu, Asturiasko puntan, orain txesan digun, baina oporretara joan aurretik, ik edo lankide batek behintzat galdera egin duzue, zuen sare sozialetako profiletatik. Zein da inoiz ikusi duzuen liburutegi politena edo ikusgarriena? Nondik eta nora galdera hori, Beatriz?
1: Ba, zan gauz bat, aspalditik genukena buruen, ba hori, ba, ikusteko, ba, jo, ba, jendie pixke, ba, beste liburutegi batzuek behitzeko, ikusteko, eta gero pixke, ba, gurekin partekatzeko. Eta baina, bueno, lana dela, eta ez dela, eta bar, pixke, baztertu inoen gitugun, nola ba, zare sozialak eta utzita, eta urten lankide batei, okurruzikoan berrize, ba, Instagrama martxan jarri bergenula, eta hortik enazi, eta zan, venga, lehen hartutako, bueno, oitentzeutako gauzek, ba, bero, mobitzen hazi bergen dula, eta hola xe jarri nuen, nian postori.
0: Zuen, are...
1: Niko, oiturie, baita zakeat, hori, biat jatzeten nien, ba, pixket, ba, bueno, ba, bai liburut egitek, eta liburu dendak, eta bar, ba, pixket ikusteko, ez, pixket.
0: Bai.
1: Ba, hori, ba, ez bakarken geratzeko, ba, gurikin.
0: Ba, zuena egundokoa dun. Azpeitiko liburutegia ezagutzen ez duteni esango diegu, 14. mendeko dorretxe batean daukatela jarrita, Enparan dorretxean, hemen Enparan dorretxean, eta kanpotik bintzat ikusgarria dun. Eta barrutik, bueno, barrutik nolakoa dun, Beatriz?
1: Barrutik ebai, oso ondo moldauta, gertatzean da, ba, nirekin zarretan, ba, pasatzean da, ba, eskailera asko, rampa jarri behar, eta bar. Mm-hmm. Baina, bueno, etortzeien kanpotiken, etortzen jende bate betizateko, jo, placer badamela nahitea, hemen ez zueko ostauko, jendea etortzea, beti gauztu berdin ezate be.
0: Eta behintzate eskaera egin duzu sare sozialetan, eta erantzun batzu jasotzen asizaret, hor Osloko eta Rio de Janeiroko liburutegi bana erakutsi dituzue, gehiago jase alduzue?
1: Ez, oindiken ez, espero dugu, ba, hori jendia ja martxan naziko alala izte oporretan, eta bueno, ba, ber... A ber, oituria, bueno, a ber, beti altzizkigun argazki batzuek, hori nahi deu.
0: Eta, Beatriz, esan digun, ike bakaziotan hor zehar ibiltzen naizenean, badu ala oitura, zea, ba, liburu dendetara, eta liburutegietara, eta bisitan sartzekoa. Orain honetan Asturiasen ibili, alaiz? Sartu alaiz bateren batean?
1: Ba, oindiken ez, oindiken ez gaitu sartu inoara. Se toca no la sautzituten de toki bat askotan ibili geana, ta ordun ba bueno, ezautzea baino ez, momentuz ez.
0: Eta
1: baina, bueno, indiken pentsatzea te allegatzie.
0: Aizan eta gogoan zein daukan hola kanpoko ibili hoietan hola impresioa eindago liburu da liburutegiak.
1: Uf, asko.

0: Ba, bat hori, Nueva Yorkekue ikusgarri je, dotori je, beste gauz bat. Eta gero baita Nueva Yorkeko beste distrito, beste toki baten ikusitako, ba, liburutegi, ba hori, ausoko liburutegi bat, baina, bueno, claro, espazio, gunea, undia, ue, kapala, behien, ba. Keiton, ba, ikusgarri je. Nola da liburuek itzultzei genien, makina baten kokau eta bakuitze bere tokire juteana, hori liburutegi ausoko baten, eh?
1: Ah.
0: Gure Azpeitiko liburutegi genalde, ba bueno, ba beste teknologiki bat.
1: Gizati erragoa.
0: Bai, bueno, guk beti zate dugu, eh? Guk oso zerbitzu oso urreku emate deu. Mm-hmm. Da, erregen ez altzerea, eta hori, ba, bueno, ezako baita hori oso importanti da.
1: Beatriz, eta zuek liburu zainok oporretan joaten zaretenean eta zeuekiko eskuzo bat jokatze alduzu, eh? Mailegu epeekin eta, edo hartu ditzazke zuen liburu egin eta, ike maileguan eraman alditun, zuen liburu teiko ale batzuk oporretara, edo...
0: Ba, ikara, hombre, eh? Eta hori, eta gaio udaran malgutasun handik esake hau, eh?
1: Abai.
0: Beti jendi, ba, ia ustailetik enazte gaituk ideileate, jendi berditu fetxak karte, jartze deu. Bai, arazoa be.
1: Eta euk zein sartu ditun poltsan, orain oporretara, ze ari aiz irakurtzen, ze amandun?
0: Ba, bat nazi nauk hori, Imanol Eliasen 11 egun Azpeitian.
1: Ara.
0: Irakurri gabe neukilako, oindik. Eta gero beste liburu bat, oindik edeste tele irakurri, ba, La Península de las Casas Vacías.
1: Ara, uklesena, bai, bestsellerra. Gero, zuek emango diezu, eh? Galdezka joaten zaizkizuetenei iritzi pertsonala ere, ez da? Hau irakurri aldun, eta bai, eta...
0: Bai. Mm-hmm. Jende asko galdetze ziuk, ba, bueno, ba, ze estilo, eta, bueno, eta bere galdetzea baina zartako nahi dezu, ba, hori plairako ezakize, ba, bueno, batu, ba, harin bat, ba, ezakiz, ba, o thriller bat, edo romantika bat, eta beste batzui, ba, bueno, baku, nola ezagutze, normalin ezagutze gehan, da, bakutze badakigu ze gustatzeko zer, ba, bueno, dakegu al... Almena, bueno, pixkete jendie bideratzeko, ba, bueno, bartu zizu hau, abarguza ezazon, mm-hmm. beste hau, eta, bueno, horri biltze gaituk danok.
1: Aizan, eta Azpeitian, zein dira oikurak, ze herri koskorretan euskaldunena espaldima da, Euskal Herrian, ze proportziotan hartzen dituzte, liburuak euskaraz, zuen erabiltzaileek?
0: Ba, bueno, normalien aurrek hiledan euskeraz. Ba, gaztiet nartin ja, ba, erdi. Eta alduetan normalien gehiago, gazteleraz euskeraz baino.
1: Markadun.
0: Proportzioe, bai, bueno, eta guk hori liburutegi gen, ba, berrik guztie, ba, nobedade aldan gehienak edoztetugula, momentu nukiteitugu. Orduan, jendik kostatzezako, edo kostatzezaino, ez dakiz ezan, ba, hori, ba, euskeraz irakurtzeko. Gero, gertatzean nada, ba, bueno, ba, baldima dao liburu bat, danan nahi debe liburu hori letzia, ba, dibidez, Karmele Jaiokin, buah. Oin playback, daude liburu batzuek, ba, gero, ba, hori, asko kostatzeana aliegatzie. Ba, jendik kartitulako, ba, hori, beti modan daude liburuek uzatzako jendia.
1: Modan, eta modan, aipatu digun bat, baina modan zein egon dira, puri-purian, euskeraz idatzitakoen artean?
0: Oin. Ba, nola da, Jesus, Karmele Jaion, ez akordatzen, titulu.
1: Karmele Jaionenak danak.
0: Danak. Oin, aurten playback, Amurizana, eta momentu zen ez akordatzen.
1: Bai, maite zun kapitala, edo izan gunen.
0: Hori da, bai.
1: Bale, hemen entzuleak erariz izkigun. Egun hon, liburutegi buruzari zarete oso ondo atendituak izaten gera Azpeitiko liburutegian. Ondo pasa, oporrak Beatriz, ara? Erki Beatriz, aizan, ba, gozatu Asturiasko paraje horiek eta gozatu zer nahi egiten duzuela ere, gozatu irakurketekin Imanol Elies egin eta Ukles Jaunaren penintzula, osea etxe utzen penintzula horrekin, eta ia munduko liburun eta liburutegi xarmangarrien bilduma ederra jartzen diguzuen. Hor irailean denak erakutsiko dituzuela agindu duzu eta zain egongo aitun.
0: Hori da.
1: Estimatua Beatriz Aranbarri Agirre Azpitiko udal liburutegiko liburuzaina, zeinak gurekin hitz egiteko tarte bat egin duen bere barkaziotan. Horregatik dobleko eskertza, Beatriz. Ondo segi.
0: Bai, berdi, mila esker, agur.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
4: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
5: Nahi duzunean.
4: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
5: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
4: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
5: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
4: Eta nahi bezain lasai?
5: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
6: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiralonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
8: Euskadi Irratia.

0: batxiri goien egun hon, aspaldiko.
1: Baita zuri ere, Jon Artano jauna.
0: Milagrazo, esaten dute zean, Kolombian, aspaldi ikusi gaiko laguna parean sortetutako.
1: Milagrazo. Ote da, nien menegotea.
0: Milagrazo, patxi. Tira, teknologiaz eta hitz egitera etorri eiz, izan ere, gaurre teknologiaren berrikuntzaren eta kultura digitalaren festa hasiko da beken, ahoa bete zaidak, hitz horiekin denegin, gaurtik hasita domekar arte, bideo joko zaleen pagotxa, 5.000 lagun ere elkartuko mendira, adimen artifiziala, konputazio kuantikoa, zibersegurtasuna, bai, nahi duan dana, baina hor jendea joaten du, batipat, jokatzera.
1: Jokatzera.
0: Zalea ala izpatxi.
1: Enaiz bat ere zalea, eh? Enaiz bat ere zalea, baina egia da, lainoarekin gero eta harman estuagoa daukagula, dena lainoan daukagula, eta kontzeptu horiek guztiak, aipatu dituzun horiek guztiak, lainoan kokatzen ditugula, ezta? Baina, esan duzu, fisikoki, 5.000 parte hartzaileak bertan izanen direla, esperientziak partekatuko dituzte, besteak beste.
0: Horko itxi usai eta izardi usain egin derako edo.
1: Eta hori bek haundia dela, baina, ala ere,
0: izan ninduan, aurako urritzen oin dela, ama gozto hoi urte, igual asmatzen ari, no, izardi usain egin.
1: Baina oroitzapen hori daukazu. Ni daukan oroitzapena da, sekulako aulki moloiak zituztela. Bakoitzak berea, bakizu gamerren aulki horietako batzuk, eta oso ederrak. Bueno, esperientziak partekatuko dituzte ziur, eta gainera, pentsatzen dut, PlayStationek hartutako erabakiaren inguruan ere jardungo dutela.
0: PlayStation aipatu du patxik izan, PlayStationek iragarri du 2028an utziko diola bideojokoak disko fisikoan argitaratzeari.
1: Bai, alaxe da, sareetan protesta egin dute zaleek, ikusi ditugu iruzkin asko horren kontra, eta banatzaileek eta denda espezializatuek ere kezka agertu dute, hainbat erreportaje ikusi ditugu azken egunetan. Ez da bai da, mai gainean dago, ze fisikorik ezean, benetan zer erosten harikoaren ere, joko bat erosten dugunean, 2028tik aurrera, ba bate daki, zer erosten harikoaren.
0: Joseba Lizeaga, gamer hauntxiko kidea, eguno, Joseba?
2: Egunon.
0: Zuek ze aurrikusi altzen duten PlayStationen erabakia edo ez ustean harrapatu zaituztete?
2: Ez, bueno, bakoitzak esango goi, baina ni behintzat ez ustean harrapatu nau. Egia da, ja joera badola gauza guztitan ez bakarri bidu jokutan, digitalizaziora juteko, baina bat batian PlayStation bezalako enpresa hundi batek erabakitzia fisikoik ez saltzia, ni behintzat ez ustean harrapatu nau.
1: Beraz, Joseba, zenbatera ino da, albiste historiko hau, mugarri bat alda, bideojokoen historian?
2: Ba, bai, bada. Alara espero deuna da, ez izatea mugarri bat, eta beste enpresa handi, ba, Nintendo kadibidez, edo Xboxek, hortara ez jarraitzea, hauek Sonic hartun erabaki hau, segitzea, baitare fisikoan produzitzen.
1: Ja. Uste duzu segidila egingo diotela?
2: Zerrakatu?
1: Segidilea egingo aldiote, beste gainontzeko enpresek, Xbox, Nintendo...
2: Ba, ikusikoa, lehenengo ikusikoa berronek ze arrakasta edo ze kalte eragite joan, soniri kalte izogora eski ez, ondo aztatuta okiko duten zerbait da, baino igual ez, igual uste utena baino kalte geixio bai, eta orduan, ba, ikusikoa, bestiek igual merkatuen beste zati bat bete ezakete, hoi asko pasatzea baitare. Nintendo gai ez, txikintzeko jokuak eta askoz gehiago produzitzen zaitu, batzuk osa, enpresa bakoitzak bere, bueno, puntu fuertia edo dazka, eta hau igual izan diteke, mendik aurrera, ba, batzuk, fisikoki, mantentzia, kusikoa.
0: Joseba, zuzeu PlayStationen joko zale altzara, aritze altzara, hori egin erostea, aldituzu?
2: Ba, gaur egon jaz, ni nera garaian PlayStation 2an gehiatu nintzen, baina hor, bastante erosin itun, baina, bueno, alare, pixkat eguneroko tasunekin, bueno, aktibo xamat nahon, pixkat interesatzen naiz eguneroko tasunaz, bideojokoen ingurukoaz, eta ima, naiztan nik jazakaten utxuraik jokuik erosteko, ez zait alare albiztona eritzen. Igual alare eusiko, ez emendik aurra baten bat, ikusiko dugu.
0: Ze galduko dute, erosi, fizikoki erosi zaleak direnek?
2: Ba, jokua beha galduko dute, fisikoki. Osa, zuke zingo, zuke mendik aurrera ja joku digital bat eroste zunean, etzea jokua beha eroste nahi. Aizea erabiltzen, erabilera lizentzia bat edo. Eta orduan, ongozea, internetan edo zerbitzari hoien menpe joku ertara jokatu alizateko. Zuk bere garaion joku bat eustez zenun, zure DVD, zure kartutxo edo dena dalakuan, eta hori abetiak okazu, konsola funtzionatzen zuen bitartian, eta fizikoki kartutxoak eta DVDak eta funtzionatzen zuten bitartian, joko izuria da, eta ez da, beste mugaik. Telebista diarrezu, konsola, eta jazta. Oain, zerbitzarin bat edo kentze balin baute, joku batzuk erosiko zu, zerbitzari batian ongoa, edo zure kontu bat ilotuta ongoa, horren mentez hau deia. Internetan dependentzia edo tondi jagoa da. Eta hoi kalte garria irutu zego.
1: Nola paitere musikarloan ere gertatzen da hori, ez da? Hainba plataforma daude, musika bertan entzuten dugu, eta dagoeneko disko fisikoak ere, ez ditugu erosten lehen bezain beste. Alderatu daiteke musikaren egoerarekin bideojokoen hau?
2: Bai, eta pelikulekin baitare. Gaur egun Spotify, Netflix, tauek, merkatua jaten nahi dira. Eta ez da txarra behiek itautena, kontua da txarra horren alternatiba desagertzea ala. Digitalki gauzatukitzeak zalantzaik ez, gauza onak ere bazka. Ez, gu ez gaurren kontra egiten nahi, ez? Osa, ez zaigu ezkirutzen digitalki gauzak esistitzea. Kontua da, fisikoa ere egon da dila. Ez zaitu zela egon beti, ba, internetan menpea, dibidez. Interneta, o zerbitzari batzu menpe.
0: Ederki, ba, Joseba Lizeaga, gamer ontsiko kidea, atentzio, mandigu nola PlayStationeko egiragarri duten 2008an utziko diotela, jokoak fisikoki koizteari eta saltzeari, eta mandigu zu, erabaki horren atze aurrei buruzko informazio pikin bagaiago, eta sortzen dizuen arrenkura eta minaren berri lagundu diguzu ulertzen. Joseba Lizeaga, gamer ontsiko kidea, eskerrik asko eta ondo segi.
2: Oso ondo.
3: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
4: Bi herri.
3: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
4: Bi eraikin.
5: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
3: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Ai, ama, seder.
5: Seder.
4: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10 eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
9: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
10: Laguntzeko preskaude,
8: Rufus. Aurrera ba.
11: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
13: Oi!
14: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.
15: Maala, maala,
14: gauza ederra dala.
15: Maala, maala,
14: produktu naturala.
16: Euskadi Irratia.

0: Arantxa baian, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz esnatu zara? Uztailaren 23 honetan, zer moduz joan da goiza orain arte?
1: Ebe, dena ongi.
0: Dena ongi. Aizu, atentzio eman dit, zeure izena Arantxa dela, eta ez Arantza, eta galditu nahi nizun. Nondik eta nora Arantxa?
1: Ebe, zenta ni Grenoblen handitu naiz, frantxez alpesetan, eta sortu nintzelarik, ene aitamek nahi zuten eskualdun izen bat, eta pentsatu dute nola Arantxa Sanchezek Roland Garros irabazi zuen, jendek ezagutuko zutela. Bo ez da bat ere ongi iraba funtsionatu, Grenoblen diente neizena erraiten zuten Arantxa, e rusiar egiten duena piskat gehiu edo ez dakit.
0: Arantxa. Beraz, Grenoblen handitu zara, Alpe mendien magalean, baina sortu etzinenan egin ala?
1: Hori da.
0: Non sortu zinen? Zein da zure sorterria?
1: Ene ama bidarraitarra da?
0: Mhm.
1: Eta ordeon bai, beziki fite, en fait, ni handitu naiz Grenoblen aspeltzetan, ordeon da diasporako aujaren eksperientzia.
0: Ara, eta euskerari eutxe egin diozue etxean, Grenoblen eman dituzuen urte horietan denetan?
1: Ebe hori da, etxean ari ginen euskaraz, eta biziki importanta zen enetako, liseoan nintzelarik, piskat bojokatu nintzen ene liseoarekin euskara pasatzeko basoan, ez basoa eskuaraz, baina euskara basoan.
0: Ara.
1: Eta ordeon, irringarria zen, zanta en fait nintzen, bakarra eskualegitik kanpo eta ordeon zen hizkuntzaren bakizu elgarrizketa eta pentsatzen duen ordeon baiunara ginen nintzela egiteko ebenguekin elgarrizketa eta ordeon bat ere ez konbokatu naute Pariserat eta Parisen egin zuten ahatsalde bat hizkuntza raro guziendako ordeon gela berdinan zen pertsuna bat finlandesa pasatzen beste bat suaili. Eta ordeon, nik hor pasatutut euskara.
0: Aia, ma, hori historioa, hau bai ez genekiela. Aizuta, gauza bat da, etxean euskerari eustea, zuen amak ala egingo zizun noski aitak, ez dakit, baina amak bai, bertzerik da, nola trebatu zinen, nola alfabetatu zinen, idazten eta irakurtzen ere amak lagundu zizun, zeure kabuz edo...
1: Ebe, prestatu nintzen bakarrik familiaren lagun batekin, baina negia da, inetako beti erresago dela ahozkoa, naiz eta idatzia, zantzen nola ene ikerketak ez ditut sekulan egine euskaraz, ez da bat ere naturala.
0: Mm-hmm. Eta udaldietan eta Euskal Herria etortzen zineten Grenobletik edo?
1: Hori da, uda guziak pasatzen gintuen hemen, udalekura joiten ginen, Ajunt, diaspora.
0: Zeure biografia, eta zeure biografia linguistikotik tiraka hasi gara, eta hortik jarraitu behar dugu. Oraindik ez dugu esan, gure entzulek, zeure izena bizenak entzun da mordoska batek jakingo du. Zergatik gonbidatu zaitugun eta zein den zure zeregina, baina utz dezagun momentu batez. Jarrai dezagun zure ikasketekin. Beraz, basoa pasatzeko euskara, basoan euskarako azterketa pasatzeko Parisera konbokatu zaituzte, egin duzu hori, eta iritsi zaizu unibertsitateko garaia. Eta hor berriz ere, Parisera.
1: Hori da, egin dut zientzia politika Parisen, Sciences Po eskolan, ordeon 6 urtez, eta han nintzelarik spezializatu naiz kulturan. Astepenetik hortan interesatuan nintzen eta hortan landu nahi nuen eta eksploratu du pixka bat eta ordeon kultura eta museoak bereziki.
0: Baina unibertsitatean astapeneko urtean eta baltzenekien nora bideratu nahi zenuen zure ibilbide profesionala edo artean bueno, kultura hartzen ari zinen, ikasten ari zinen, eta pixka bat irekita zeunden etor zitekeen arekiko.
1: Be hori da, pentsatzen dut, hasten ditugularik ikerketak badugula idei bat buruan, mea fet gauzak hainitz kanbiatzen aldirela, eta egia jaiteko ez nuen bat ere asmatzen, ez nakien ere bazela egiten dutan lana gaur egun, zenta patxatzen duzularik museoari, usu irudikatzen dugu zuzendari bat, irudikatzen dugu kontserbazioa, batzutan biztagidatuak, baina bestero jendek ez dakite zer pasatzen den museo batean eta zer diren lanak museoari lotuak direnak. Bede nik ez nakien.
0: Zuketzen egin, orain badakizu? Badakizunez eta uste dut iritsi zaigula tenorea gure entzulei azaltzeko zein den zure ofizioa eta zure lanpostua, Arantxa? Zeuka azalduko aldi guzu?
1: Ebe bai, ni nahi zardean, da izen polit bat, kontakizunen zuzendaria Bonaele Museoan Baionan.
0: Kontakizunen zuzendaria Bonaele Museoan Baionan. Beraz, museoaren kontakizunaren arduraduna, museoak herritarrei inguruari egin nahi dion errelatoaren, bueno, luma edo zure eskuan dago.
1: Hori da, da erran nahi du, okupatzen naizela ben mediazioaz, bisita gidatuetaz, tekstuetaz, programazio kulturalaz, bai eta ere saltokiaz, kafeaz, komunikazioaz, garapenaz, badira gauza initz, desberdinak, baina ideia horren gibelian dena, da ben museoa dela kontakizun leku bat, eta enfet, badirela hainitz historioak kondatzeko, eta be, kondatzen dituguela erritarri, eta ez da bakarrik obra bat ikusiz da eksperientzia orokor bat.
0: Pentsatuko duzu, txikikeriatan, galduzalean aizela, da, igual arrazoi pixkat ere baduzu, atentzio eman dit kafearena, kafearen ardura dugun ere zu altzara?
1: Bai.
0: Eta kafe hona alduzue, Bonaele Museoan?
1: Erdion, bai, lan egiten dugu Monsieur Txokola enpresarekin, bai honakoak dira, eta en fait, egiten dute kafe ona, baina egiten dute bereziki txokoleta ona. Zenta egiten dute haien txokoleta, hor Jacques Lafitte karikan, gure museoaren ondoan, eta bakizu errezibitzen dute kakaoa, eta egiten dute from beans to bars, dena egiten dute bai honan zehar. Dite mali mazizte museo rart, nahi duzue kafe hon bat, bada matcha, bada latte, bada dena, baina jastatu erda txokoleta.
0: Ba, ez duzu aipatu zehazki, baina marketingaren arduraduna dela ere ezagun duzu, eta orain kontatu iguzu. Zer du kontatzeko Bonaele Museoak, zein da museoaren historioa?
1: Ordo, museoaren historioa da museo aski sahar bat, ideki zen mila behatziunta batean, Leon Bonak, Leon Bona da Baionako margolari bat, eskaini zuelarik Baionako erriari bere bilduma. En fait, Leon Bona da pertsona biziki interesgarri bat, 19. mendeko artista bat, Baionan sortu dena, eta gero Baiona eta Madriden artean handitu zena, eta familia aski pobre batetik diten zen. Eta Baionako erriak sustengatu du bere lanbidea, pagatu du bere estudioen dako Parisen arte eskolan, eta gero egorri du Leon Bona, Ejo Marat, eta kopiaketan egiterat, hola zen artista bat formatzen denbora hartan. Eta hori duan gero Leon Bonak lanbide handi bat egindu, zen Frantses Hirugarren Errepublikaren artista ofiziala, egiten zituen presidente guziak, aristokrasia, burgesak, eta hor dion, manak eta guzi horieri buruz, diru hainit zirabazidu, eta bilduma handi bat eraikidu. Eta hor dion, arribatzen da bere biziaren bukaeran, nahi du Baionako erriari eta erritarri bere bilduma partikatu, eta ordean topatzen du piskat erriarekin, oke, idekitzen maniman duzue museo bat, nik emaiten dautzuet, ene bilduma. Ordean, hori da museoaren historioa, eta en fet, biziki interesgarri da, zenta astapenetik partekatzeko asmo hori bada. Eta museoa idekitzen delarik, ordean duela eunta oita sei urte, Leon Bona beti bizirik da, ordean museoa idekitzen da, eta itzen da Muse Bona, astapenetik, bere etxean da, eta ogoita bi urtez, museoan pasatzen da egunero, kuadroak kanbiatzen ditu, ordean komitatzen ditu jendeak, pixka bat bere etxean izan balitz bezala.
0: Dena den, museoaren historioak kontatzen ari zara, museoak izen biditu. Bonaele, bigarren izena falta zaigu. Leon Bonarena kontatu diguzu, bertze erdia falta da.
1: Eta ordean, Bonaele da beste artista bat. Museoak izena kanbiatu duela 10 urte, zenta Bonaele, ordean, Paul Helleren Alabak, eman ditu museoari bere aitaren obrak eta bilduma. Eta ordeon, ebe obrak oparitu dituelarik, galdegin zuen museoak bere aitaren izena hartzea ere bai. Ordeon, erran nahi du, museoa dela bi artista horien izenaren azpian, biek basutena bilduma gile handi, eta interesgarri dena da dira artistak bilduma gileak. Ordean erran nahi du, oien bildumak ez dira bakarrik gauzen ukaitia, baina berbada ere inspirazioa ekartzen dutela, edo lagunen obrak ere ukaiten aldituztela, ordean dira bi ikusteko molde, ez dakit biziki argi den, mefen, enetako biziki argi da, bilduma bat eraikitzen duzularik, da zerbait biziki pertsonala, hainitze jaiten du zuri buruz ere bai, eta ordean bonaren bilduma, ez da bat ere eloren bilduma, ez dute deus ikusteko elgar, ez dakik guerez ezagutu diren edo ez, badute apepres ugoita bost urte desberdin, pentsatzen dugu batek bestia ikusten zuela, mefen, ez dakigu preseski, eta dira bi artista, Bayonarekin harreman biziki desberdin bat badutena. Leon Bona ahunt Bayonari lotua da, badu historio bat Bayonarekin. Paul Helleuk bat ere ez, jiten zen miahitzera bakantzetara, baina bera bizi zen Parise eta Normandiaren artean. Baina bere alaba, Paulet, eman dituenak obrak, Angelun bizi zen, eta ora eginda, eta orain Bona Helleu museoak da Paul Helleuri buruz erreferentzia museo bat.
0: Eta museoari Louvre txikia esaten diote. Zergatik?
1: Ordean, badira, bi manera izen txiki horren ikustea. Lehena biziki teknikoa da. Bada, partaide bat Louvre museoa eta Bona Helleuren museoaren artean. Ez da egez, entzatuko naiz ongi esplikatzia.
0: Aitz ongi ari zara.
1: Leon Bonak oparitu dutuelarik bere obrak Bayonako egiari, ez ditu Bayonari eman. Eman ditu Frantses Museoeri obligazio batekin Bayonan obren presentatzia. Eta ordean hori zen duela mende bat, orain museoen kontseilu hori ez da gehiago, eta erran nahi du Louvrearekin ditugu gure obren atxikitzea, da pixka bat, ez dakit atxikitze partaidetze bat. Eta ordean erran nahi du, dira Louvreko obreak, bainan Bayonan. Da teknikoki Louvrea Bayonan. Hori da lehen gauz bat. Eta bigarren gauza, da badugula bilduma bat, Marikoa, baditugu obra miresgarri batzu, baditugu artista batzu, Leonardo da Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Ingres, Degas, Greco, eta ordean bada obra maila bat ere bat, ere bai, erraiten aduguna, begirela, Louvre txiki bat Euskal Herrian.
0: Louvre txiki bat Euskal Herrian, eta Louvre handiak gaur ireki du, horrel lapurreta intzieten areto hori, berriz ere, zeuek ere adi jarraituko zenuten hori, hexagono oso hankaz gora jarri zuen, lapurreta ark eta eman zuen, zer esana, eta arrotu zuen hautsa, arrotu zuen ez, zuei dagoki zuen ez, zen neurri dituzue, orain aipatu dituzun mundu mailako artista handi hoien lanak babesteko eta?
1: Bai eta ez, zenta, en fet, Bona Helleu museoa ez dutela zehano iranio, izan da etxia amabost urtez, eta berriz ireki da joanen urtean azaroren ogoita zazpian. Erran nahi du museo guzia berritua izan dela, eta ordean berritua izan adela standar oberenetan, bai zuzendaritzan, bai eta ere sekuritatean. Eta ordean, ebe obra horiek presentatzen ditugu publikoari, eta autu bat egin dugu obren presentatzea distentzia gutirekin. Nahi ginoen diendek obren ikustia senditzia, ez dira unkitzen al, museo guztietan bezala, baina biziki urbiletik autua egin dugu gure zintzirikatzean, eta obrak presentatzea biziki urbiletik ez duzu deitzen ditugu miz a distanz maja horiek, edo hor egiten alduzu brenitzulia, aski bera zintzilikatu ditugu ere, zenta guretako biziki importanta zen jendeak arremanetan sartzea obrekin. Ez senditzia dela zerbait sakratua, ez dugu nahi jendek pentsatzea, me sartzen zirela museoan eliza batean edo librutegi batean bezala, ez da isilik egon behar, emozioniak bizitzen aldira, gauzak urbiletik ikusten aldira, da bizi leku bat. Hori guretako biziki importanta zen, eta ez ginuen nahi, izen handi horiek eta obra nagusi horiek beldur baten sortzea. Eta ordeon, hortarako, lan egin dugu museoa etxi zelarik, berriz pentsatzeko, bisitatzeko ibilbidea, eta ez sartzea bakizu eskolaz edo kronologikoki, baina sartzea garai batzuekin. Zen ideia, erretia, bombe, denek pertsonak gira, baditugu galderak, eta enfet, betidanik arte historioan, artistek galdela horieri, erantzun dute ere bai. Eta ordean, obrak urbiltzen alditugu gai handi batzuekin. Nola irudikatzen den gorputz bat, zer pasatzen da hilzen girelarik, ez dakit zer den poderoa, nola irudikatzen alden poderoa. Eta ordean, gai hoiekin dugu gure ibilbidea sortu, erresago izaiteko ere diendean dako, me ulertzia zer pasatzen den hor, zent enfet irudiak dira, me irudi horiek ez dira deusetatik ateratzen, dira konstruksione batzuk, gizarte batean lotua direnak, eta enfet dira objekto sozialak ere bai. Ez dira bakarrik irudiak zendako elizak manatzen ditu obrak da kondatzeko, bere historioa eta sinez duneri urbiltzeko, badugu museoan gela bat ama Birgina eta aujari buruz, eta erakusten dugu nola irudi horrek kanbiatzen duen denbora pasa, erdi aroaren astapenean, da irudi bat biziki fijatua, baduzu ama Birgina iduriduena zeruan dena, jendetik biziki urrun, eta denbora pasa, sartzen zirelarik 19. mendean, ikusten da, egiazko modelo bat dela, ama Birgina irudikatzen da erri batzuetan, erritarrekin, eta ordean gure artean da, ez du bat ere historio berdinak ondatzen, ez da ez zakitela egiten, da ez zutela historio hori kontatu nahi.
0: Arantxa Baiantegin ari gara, Baionako Bona Egeu Museoko kontakizun arduraduna, zuen erakusketa egonkorraz gain, aldian behineko erakusketak ere egiten dituzue, eta mitologiari eskainitako. Aduzue orain, nondik eta nora mitologia, zergatik mitologia, nola salduko zeniek egure entzuleei, Baionara txango egin dezaten minutu batean, ze sentituko duten, ze ikusi, ze ikasiko duten erakusketa horretan.
1: Ebe, ordean, da gure lehen aldi baterako erakusketa, eta guretako dea biziki importanta zen fitie ukaitia erakusketa bat. Konatzeko ere bai, museoa beti bizirik dela eta gauzak kanbiatzen direla, eta deraile manela bat, presentatzen duzularik erakusketa bat, beste obren ere ikustia begirada desberdin batekin. Eta hor, hautatu dugu mitologiaren begirada. Hautatu dugu gai hori, zenta da gai biziki zabal bat, denek zerbaiti pentsatzen dugu mitologiari buruz, eta nahi ginuen erakutsi nola mitologiak denak urbiltzen gaituen manera batez. Zenta erakusketan ezartzen ditugu gizarterien historioan zehar pasatu diren kondakizun fundatzaile handi horiek, ezartzen ditugu algarrizketan, eta bordean baduzu Egipta faraonikotik Japonaeko obrekin mintzo, edo Grezia klasikoktik Euskal Herriko mendietarat. Da, ahuntzi dei hori, nastia mitologia klasikoak, bai eta ere Pireneko mitologia, eskualduna eta gaskoina, eta mundu osoko mito handiak. Ukandugu ditugu bi partaide handiak erakusketa horren egiteko, bai Louvre museoarekin eta Pariseko Kebranli Jacques Chirac museoarekin ekartzen dituenak mundu guziko obrak. Eta enfet, hola da manera bat erakustia mito horiek biziki xarrak direla eta badirela historio batzuk berdinak direla gizarte guzianako, baina kontatuak manera desberdinetatik. Eta badira nasketak, mitoak dira pata modele bezala. Artzen duzu piskat, artzen duzu Herakles, eta Greziatik giten da, eta Pirineoetan nasten duzu Pirineren historioarekin, eta ordeon emaiten dautzu Pirinen historioa, nola Heraklesetik urrundu zuen zenta beldurtua zen, gordetu zen oianetan, eta ordeon Herkules berriz dintzelarik, deitzen zuen Piren, eta horiek dira Pirineoak sortu. Ba, ikusten da, nola hor Greziako historio batetik, afet, Gaskoinean eta Eskualegian sortzen den beste historio bat. Bada ere idei hori nola gauz batzuk gizarte bakotsak interpretatzen dituen. Adibidez, bada ideia berriz Herkulesekin nastia gizon bat eta jenko bat, mm-hmm. eta badu animale aspektu bat ere bai, biziki azkarra da, badu beti bere tigro edo lehoi lahu bat bere espaldetan, eta fe, begiratzen duzuelarik joaldun bat, mm-hmm. edo hartza, da idei berdina gibelian, hibridazio hori abere eta gizon baten artean, zer pasatzen da, eta fe, ikusten da mundu guztian nola interpretatzen dela.
0: Ba, tentazioa jarri diguzu, eta uste dugu gure entzule ere tentazioa jarri diela, ari zizkigu bat baina gehiago idazten, Bona Elioi Museorako, Baiona Txipirako konbita egina dago, Arantxa Baiant, ederra izan da zu ezagutzea, eta ederra izan da zeure historia eta museoarena ezagutzea, joango batzaizkizu bisitan.
1: Esker hainitz eta zatozte.
0: Esker mila ondo izan.
1: Adio.

0: Charlotte Etxeberri, egunon.
1: Egunon.
0: Entzuten ari altzinen, Arantxaren jarduna?
1: Bai, ari nintzen, bai, bizi interesgarria.
0: Ezagutuko duzuzu noski, bona delu?
1: Ez ez sekulan izan behina joan behar dut.
0: Joan behar duzu.
1: Ireki behir dute.
0: Mm-hmm. Izan ere, emakume okupatu azarazu, beti batetik bestera dabilena orain urrena itzein genuenean, esan zen egun, haunean mendietara zindoa zela txango batean, eta orain intzuten ari garen aire hau ere, zeuke bidali diguzu, esango diguzu, nondik atera duzun?
1: Bai, hori suitako pastuareko azken kantua da, beraz suitako erritarek lurde siriondo pastuara aurkeztu zuten igandean lehen aldikoz eta bieman aldi galitzaira, oain ustaz aipatuko duzie laster lehen.
0: Bai, bai.
1: Minutu bat zen gura, beraz.
0: Ondo, gauzak nola diren, gauzak nola diren, Leire Casamayor pastorala bere aizparekin intzarekin idatzi du, lau eskutara, eta orain txitzen godu berekin, amaikak pasatxoan, baina tira, gauza bada, Leirek kontatuko diguna, eta bertze bada, zuk kanpotik ze ikusi eta ze sentitu zenuenan.
1: Bai, egiteko ez dut salatuko pasoara nola zen eta nola atseman zen, eta pixkat horoko hori mintzatuko niz, bestenaz dena salatuko dut, eta ez agiako sekreturik izan, baina zinez zen ustez aukera behin baduzia jaiteko ikusterat ez duda balio du zinez.
0: Bihar eta etzi, eta beraz zeure diskurtsoa beste nora baitera eraman nahi duzu.
1: Ba, hini gaipatu nahi nuke pastoren bilakaera, bilakaera horukura, zediakin behar da pastoal bat, xilotak baten bizian, gertakari biziki garrantzitsua dela, denek hori itxoiten dugu gure bizian egun batez, baina dena bezala bedemurarekin aldatzen da, eta tradizioa eta modernitatearen arteko kulunkako usu kompleksoak dira, badira gauza initz gaiteko,
0: kulunka horrek, kulunka aipatu duzu, guk tradizioa eta egokitze horrek, gaurkotasunera egokitze horrek, guk esango genuke, grikigrakak sortzen dituela.
1: Grikigrakak,
0: ulertuko duzu ze esan nahi duen horregala?
1: Bai, ahunt, eta bizika adierazgarriara agian aipatuko dudanarekin, beti komplexua da hori, ebe, desberdintasuna eta edo batetik besa pastea, adibidez, pasoen aldetik gauzainit zalatzen ari dira, historiak aldatzen ari dira, eskal egitik kanpoko pertsonak aipatzen ditugu, orain batutan Simon Bale edo Abdelkader, hori gauza berria da, normalki xibroko edota eskal egiko pertsonaiak ziren, berriki emazteak ere ari dira leku gehiago hartzen, sujetak dira, eta horrek ere importantzia badu, ez ezaguna den sujet bat ere agertu da Barkoseko pasoan bezala diaz, eta holako gaiak bo, agian kanpoko pertsonentzat detailak dira, baina Siberuan ere ahabots hainitz egiten dute, edo polemika batzuk adibidez aurten, eta ez abate hori garrantzitsuena, baina ba, aipatzeko ez da hartzainik pasoarean, eta gaiak ez baitzuen luturarik hartzainekin, zaila zen hartzainak sakaraztea lurde siriondo Donostiako egunerokoan edo, eta beraz idazeak erabaki dute ez sajaraztea pasoarean, jakin horrek polemika tipi bat sortu duela, eta jende batzuek egan dute ez direra joanen pasoen ikusterat, ez baitzen ahdirik, ez bazen ahdzainik, eta haientzat biziki garrantzitsua zela. Beraz, bakoitzari...
0: Eta kritika horiek, Charlo, publiko egin dituzte, edo, bueno, itzetik hortzera kalean dabilen zerbait da, edo...
1: Kalean, karrikan, eta, hau eginden kritika bada, ez da, sekulan... Siberuan, olako kritikak ez dira sekulan agertzen...
0: Beraz, zenbait jendek ez dute maite, hartzainik eta hartalderik ez izatea pastoralean, eta ez dute maite eta horregatik ez dira joango pastorala ikustera.
1: Bai, ahigarria da, ala ere. Loturarik gabe ere sartu behar dugunez, Eszena hori, batzuentzat biziki garrantzitsua bimara, baina batzutan erortzen da, ezakigu zer gaitik, Simon Veilen pastoarean izan ziren hartzainak eta ardiak, eta initzentzat, pixkat, bo, bitxia gertu zen, lotura gutxirik, baina batzuentzat biziki garrantzitsua da. Ea, nori erabakitza bisalena idazler, baina beti izanen dira iritzi negatibo edo ez ezkor horiek erraiteko, pasual batean, gaiari lotua edo ez, hartzainak behar dira. Arregarria da.
0: Eta iritzi horri eusten diotenak, denak adinekoak dira, edo bada gazte jenderik, horrela pentsatzen duenik?
1: Ene ikuspunotik, ez dut ikerketa handirik egin eta zinaz ene esperientziatik edo da. Ene ikuspunotik adinekoen gandik edo dira, baita ere olako iritziekin eta ingurumenekin handitu diren jende batzuen gandik ere, gazte batzuek ere hori pentsatzen dute, baina ene buruan dira olako ingurumenarekin handitu diren pertsonak eta ezakit, gero alatzena. Bada beste zait ere pasual hartzen ari den ahakasta eta fama gaur egun, bada zerrenda luze bat pasuala aurkezteko bere egian, 2005 arte uste dut dira jadanik antolatuak dira pastoralak. Bakoitzak eman du bere izena. Hori hain zin, normalki pasuala sortzen zen biztan lehen dinamikari esker eta ikusten zelaik animaleko dinamika bazela egian edo dinamika sortu nahi zutela edo historio bat lotua zela egiari. Hor, urte batez besterat, irabakitzen zuten pasuala aurkezterat. Aurkeztea, orain hautatu behar da hain zinetik eta polemika edo problematika batzuk sortzen dira, bera pasual bat urteka garai batez, baziren bizpairu udaguziz eta urtean sortzen da pixkat bakoitzak aurkezten du bere pasuala eta ez da neok izan behar parean eta olako gauzak alatzen ari dira ere, pasual ederena orkestu behar da gaur egun, eta elitismoa pixkata agertzen ari da ere, dantzari uberenak behar dira, kantari uberenak, eta orain arte, erritar guzien artean egiten zen proiektu hori pixkat desagertzen ari da.
0: Ba, Charlo de Txeverri, eskerrik asko, agitzi interesante, arras interesgarria gaur kontatu diguzuna, gaur zortzi gehiago, besarkada bat.
1: Besarkada bat izan untxa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onguztioi, Bilboko portuko trafikoa urrengo 6 urteetan hirukoiztu egingo dela uste du Iban Jimenez portu agintaritzako presidenteak eta hori Jundizko intermodalari esker gertatuko dela. Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du Bilbo eta Pasaiako portuek Arabako erakundeek eta MSC konpainiak osatutako partzuergoak tren lotunea kudeatzeko lehiaketa publikoa irabazita otsailean hasiko direla azpiegitura berria eraikitzeko lanak Janire Gerenabarrena.
4: Espainiar Estatuko eta Portugalgo hub logistiko handienetakoan bilakatu nahi du Jundizko tren lotuneak bertatik trenez garraiatuko dira kamioiak Bilboko porturaino. Bilboko portu agintaritzak, Pasaiako portuak, MSC konpainiak eta Arabako erakunde osaturiko partzuergoak kudeatuko du azpiegitura eta lehen 6 urteetan trafikoak hirukoiztea aurre ikusten du Iban Jimenez Bilboko portu agintaritzako presidenteak.
5: Gure konpromisoa izan da, gaur egun pasten dan tren kopurua hirukoiztea. Hori da ganera lehenengo 6 urteatarako konpromisoak bebetetu eskeronean, beste 14 urtez egoteko. Hau da, gure hautesan 20 urteko egitasmo bat.
4: Bilboko portuko erdiko kaiko lanak atzeratu egin direla baiestatu du bestalde Jimenezek 2021 arte ez dira lanak amaituko zuloa betetzeko lurrak hegoaldeko tren saiesbideko eta Lamiakoko itsasadarreko tuneletik atera behar dituztelako.
3: Gipuzkoako foru aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Aldaketa hau, EAJ-ak, PSE-ek eta Elkarrekin Podemos-ek aurtengo aurrekontua aurrera ateratzeko lortu zuten akordioaren ondorio da. Erabiltzaileak egindako bidaia kopuruaren orain arte irutarte finkatzen zuen deskontu sistemak bidaia kopuruaren arabera, baina beste bat gehiago izango da aurrerantzean aldaketa indarrean sartzen denean lau beraz. Esate baterako autobusez edo trenez 15 bidaia baino gutxiago egiten duenak 66 zentimo ordainduko du bidaia bakoitzeko, orain arte baino 7 zentimo gehiago, eta aldiz 50 bidaia baino gehiago egiten duenak 8 zentimo ordainduko du, orain arte baino 4 zentimo gehiago. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiaren esanetan, bi helburu erabaki bakar batean.
6: Poltsikoak arintzea familiei zentzu horretan, eta aldi berean ere etorkizunera begira, bueno, jasangarritasunaren meseretan ari gerala ohiturak aldatzeko edo eta alegin horretan, alegia jendea autobusera eramaterako saiakera horretan, hor ere adostasun bat bilatu dugu eta aurkitu dugu, laugarren tramo bat sortu degulako.
3: Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela 50 urte betetzen diren egunean, sekretupean dagoen informazioa argitara ateratzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk. Perturren, Euskal Herriaren pertur, Euskal Herriaren memorian irekita dagoen zauria dela adierazi du 50 urte igaro eta gero, oraindik perturren senideek eta euskal gizartearen zati handi batek ezin izan duelako egia ezagutzeko eskubidea gauzatu. Eta elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko ezinbestekoa da EH Bildu. Ustez, biktima guzien eskubideak berdin aitortzea eta erakundek gertatu argitzen lagunduko duen benetako ikerketa bultzatzea. Europar Batasuneko 27 estatuek Errusiaren kontrako beste zigor sorta onartu dute, 21 garrena Ukraina inbaditu zuenetik. Petrolioa, Errusiako bankuak eta kripto txanpon enpresak eta Errusiak erabiltzen duen ezkutu konzidiaren aurkako zigorrak dira onartu dituztenak. Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidente Ursula von der Leyen eta Antonio Kostak txalotu egin dituzte 27 estatuetako enbaxadorek adosu duten azken zigor sorta hau, Kremlinen ganako presio ekonomikoa areagotzea helburu duena, haren finantza, ekonomia eta merkataritza estutuz. Aldi berrian, Antonio Kosta Kontseiluko presidenteak azpimarratu du Europak Ukrainari eskaintzen dion babesa irmoa dela, bakebidezko eta konponbide iraunkorra lortzeko sedea bezalaxe. Errepide sare nagusian ez dago eragozpenik eta Mendaron AP8an goizean goizetik izan diren autoilarak ere arindu dira erabat segurtasun sailak esan digunez. Gaur ere bero egingo du Nafarroan bereziki, Iruñan 19 gradura iritsiko garela dio iragarpenak eta are gorago hegoaldean gainerakoan itsasartzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko temperatura altuenak eta barnealdean berriz 35en bueltan. 35en bueltan arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean bezala gaur gauean ere freskatu egingo duela 20 gradu azpitik. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amara unan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen noin. Ai, bat eta utzera batzen. Gero, este, empate, meka, gula leche. Eta gero penaltia ikusen noin. Mikel da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltia, kezen noin, los kito. Baina, se forten guadal, pao. Da, da, da, humilia, eta alto, leche, oi, que ma.
0: Amara una. Asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia. Faktoria, Jon Artano.

Batzuetan horrela fortunatzen dira gure kontuak. Bukatu dugu aurreneko ordua, zer eta Charlotte Etxeberri Euskal Irratietako lankide eta lagunarekin pastoral azizketan, eta berak esan da ikasi dugu nola zenbait xiberutar ez dauden pozik pastoralean, Lurde Siriondo pastoralean hartzainik eta ardirik ez dela, eta horregatik ez joatea, pastorala ikustera ez joatea erabaki dutela. Ja, manesoi komprenitzen gaitzak zaizkin kontuak. Eta orain nora goaz? Orain goaz, zoitara.

Chanclotek esan du, pastolaren lehen emaldian nola izan zen, eta jakin egenuke, pixka bat barrenegotik biziduen norbaiten hitzetan, ba, zer lan egin duten eta nola pasaden estreinaldi hori, eta ze aurrikuspen dituzten datozen emanaldiekiko ze itxaropen duten. Aurten hori, Lourdes Iriondo da, protagonistaren bizitzaz eta Ark Euskal Kantagintza berriari emandako arnasaz aritu mintzatzen da pastoral hori. Abendu amete dira gainera hogei urte, Iriondo hiltzela, bi aizpa sojitarrek idatzi dute pastoral hori, Leire eta Intza Kasamazu Elkegarai. Abendu amete dira gainera hogei urte, Iriondo hiltzela, bi aizpa sojitarrek idatzi dute pastoral hori, Leire eta Intza Kasamazu Elkegarai.

0: dakit, sei hilabetetako lana ba, plazaratzea plazer bat izan zen denentzat, eta proiektua konkretizatzeko eta partekatzeko aukera, beraz, pozik denak.
1: Zoritako hoki auzoan, han mila eta bosteunen baldagun bildu omen ziren, eguzki galdatan, iruterdietan egin baitzen duten emanaldiaren hasiera, ez da?
0: Bai, hori da, bai. Beroa egin zuen, baina, ba hori, auki ikusita genuen, nik uste publikoko jendeak ere, eta azkenean pasa zen, ongi.
1: Plazera izan zela, errandi guzu, baina urduritasunak eta tentsioak eta izango ziren, ez da?
0: Bai, biztanena, eta hori guztientzat, denak hor bagira laro gehi bat aktore edo ari zale deitzen diogun bezala, eta beraz, ba, biztanena, eszenara pasa aintzineko momentu hori urduritasunarena da, baina horrek ba, bultzatzen du baita ere, nolaz bait, ba, motibatzen du, eta hola igan ginen plazara, eta eman genuen azkenean, eta hola xe.
1: Euskal Herriko historia hurbilaren figurarik eta importanteenetako bat aurten pastoralean protagonista Lourdes Iriondo eta Euskal Herriko historia hurbilean Lourdesen inguruan izandako beste figura batzuk antzen ituzten begira oholtza gainean arizale egiten zutenari begira besteak beste Jose Angel Irigaray eta Jose Mari Iriondo kroniketan eta irakurri dugunez ez dakit, hoiekin mintzatzeko paradarik izan ote zenuen, behin emanaldia amaituta, edo besteek, beste ikusentzulek zer errantzi zueten, zer jaso zenuten amaitu zelarik?
0: Ba bai, ukan genuen haiek mintzatzeko aukera, Jose Angel Irigaray eta Jose Mari Iriondo, aipatu dituzu biak, izan zen ere pastoralean nekane hoiek bide, ez doka mairu mugimenduko edo kolektiboko ba, kudeatzailea izan zena, baita ere hor egon ziren Lourdes Iriondoren familiako beste batzuk, iloba eta Jose Mari ba, noski bera lehen gusua baitzuen, eta beraz haiek mintzatzeko aukera, nahiko onkituak izan ziren, ze berezia da, azkenan Lourdes Iriondo ba, haien laguna zen, eta momentu horiek partekatu zituzten, ez? Eszena gainean eman ditugunak, Euskal Katagintza behiaren hasiera horiek haiek ziren, eta beraz nolazpait izan da, ba, garai hori behiz bizitu edo gutienez ikusia alizatea, eta beraz unkituak ziren, bai, eta ezagutu genituen aitzinetik ere ba, pastoralaren testua lantzeko momentuan, orduan ba, elkarrekin eta pertsona guzti horiekin ere iristea momentu ojetara, ba, pastoralaren konkretizaziora edeja izan da nik uste.
1: Alimaleko erronkari egin zenioten, aizpak eta biok elkar hartuta, esan dugu, euskal kulturaren izan dienetako bat, Lourdes Iriondo, eta zuek bere bizitza, 20 urtetxo zituenetik, plazara agertu zenetik eta eriotzeraino, bildu duzue, hiru oreneko emanaldian erronka handia izan da. Zer izan da zailena, nola heldu zenioten hain lan handiari, nola banatu dituzue lanak, zerke akullatu zaituztete?
0: Bai, ezan duzu mezala binakako lana izan da, ene aizparekin, intzakaza mazu elkegara irekin egin dugun lana, eta ezan iru horrenetara mugatzea, ez? Nola mugatzen da pertsona baten bizia iru horrenetara, eta gainera olako bizia izan delarik, Lourdes Iriondorena bezalakoa. Hori izan da ezonketarik bat, eta azkenean ba, autu afera bat da, autatu zer kontatu nahi den, nola kontatu nahi den, ze eszena edo pastoral bat jelkalditan banatzen da, orduan ze jelkaldi eman nahi den eta ze pertsonaia eta ze ideia eta mezu pasarazi eta hori guzia nola egin ba Lourdes Iriondoren figura ojetatik, hori izan da gure lana, azterketa lana biztan dena, testu inguru historikoa eta soziopolitikoa ere bahne hartzen baitu pastoralak eta gero ba bere bizitzaren lanketa bat ere eta gero ba hori guztia pixkat ordenatu, hautatu eta idaztea eta agian gure egestesunetarik bat izan da ba, kantu guti idatzi dugula, ez? Azkenean pastoraletan beti badira kantu andana bat idazleak berak idatzitakoak eta azkenean gure kasuan ba, lehen etxi dugu gehien bat Lourdes Iriondoren kantuen agertzea ba, guk uste berataz egitekotan pastoral bat ba, biderik

0: kulturgintzaren transmisioan ere bere alea eta ale handia jarriko du geurekiko Pastualonek. Zueke Lurdesen ezagutza txipitatik duzue edo nola iritsi da zuen bizitzara pastoral hau egiten hasi aurretik erran nahi dut. Ze ezagutza zenuten Lurdesi buruzkoa aizpak eta biok?
1: Ba, gauza jas gutxi, nik janen nuke denek bezala edo gehiengoak bezala ez doka mairu kolektiboaren lana ezagutzen genuen, baina azkenean initzaz gehiago ba, kolektibo horretako gizonena, ziritsi zaigu edo kontatu zaigu, eta beraz ba, pixkat landuta aski fite ohartu ginen Lurdesi ondo zela kolektibo horren oinajian eta berak eraman zuela itzina gainera kudeaketaren ikuspegitik baita ere eta funtsan beste guztiak baino lehenago ezagun egin zela eta hasia zela Euskal Kantagintza Berriaren ba, mugak pixkate inajosten, beraz ez aski evidentea iruditu zitzaigun gero bere bizitza horretaz eta bere ba, jardun horretaz idaztea eta gero ba, eraman zuen lana ez dokamairu kolektiboarekin, baina berak bere aldetik ere izan zelako guk uste pastoralak izan behar lukeenaren hildokoa eta funtsean hori da ba, kultura politikoa egitea eta kulturak balio izatea tresna politiko bat bezala ez, mezu bat zuen pasarazteko. Pastoralojetako gaiak dira frankismoko gaiak eta biztan dena garaiak aldatu dira, baina uste dut baita ere pastorala idaztean argi geratu zaigula eta geratzen zaigula oraindik ere ba, arazoak berdinak direla ez, euskararen zapalkuntzari dagokionez.
0: Garaia, testu inguru politikoa aipatu dituzu, gero jakina, pastoralak muntan handieneko pertsonaiei eskeniak zaizkie, eta zuek dokumentazio lan handia egingo zenuten, iturri askotatik edango zenuten, zerk harritu zaituzet, fase horretan, lanaren fase horretan, argi ikusi aldituzue zer zitzaizuen erabilgarria eta zerrez?
1: Ba, janen nuke ala ere behin oartuta Lurdesiri ondo izan zela intzuzen eta ejan bezala ez doka mairuren oinajian, gainera oartu ginen, hori ezabatu izan azaparte ez, historia horretatik, gainera ezabatu zela Lurdesiri ondoren beste ikuspegi bat eta hori da aurreta gaztean literaturan egindako lana idatzi ditu antzerkiak, ipuinak, musika baita ere eta kantuak aurreta gaztean zat euskaraz, kasik deus etzen garai batean kasi, bai, desertua zenez material pedagogikoan urte horietan euskaraz, eta beraz beste behin ere janen nuke aintzindari izan zela kontu horietan, eta azkenean ez dakit gehien unkitu gaituena zer izan den edo gehien agitu, baina janen nuke mazte horrek kontatu zaigunaz gutxienez bazuela olako gogo bat bere garaiaren ejonkari erantzuteko eta aldi berean etzen gehiagia gertzen, berak egiten zuen hori egiazki konbikzioz eta oarkabean ez dakit, zer ala ere ba musika eta kantu kontzientea zen, baina azkenean ba, berak egin du, egin nahi eta berak sentitzen zuena eta simpletasun horretatik janen nuke eta hori kontatu zaigu hainitz pertsona horretaz.
0: Erran diguzu, plazera izan zela, igandekoa, berriz horra itzuli nahi dut, ze aizpa eta biok inurri lanea, eta gero arizaleekin, errepiketan eta lan izugarri egingo zenuten, iritsi zen egun handia, ez dakit, barne zirimolak nola joan ote ziren, emanaldia girontzuen bitartean, ez dakit, hasiera izan zen zuretzat unkigarriena, edo behin ikusi zenuenean, hau badijoa, lasaitu ote zinen, edo...
1: Bai, biziki lehenik estresa janen nuke hori izan zela, baina hori denentzat izan zen, ze biziki proiektu kolektiboa da, guk testua egin dugu, baina egezenta ere egonda bat aula zuzendaritzan, eta gauza bera kantu eramailentzat, eta jantziak sortu dituztenentzat, eta dantzakorek jaziak sortu dituztenentzat. Orduan denentzat izan da holako estres puntu bat, eta gero, biztuna, guretzat pertsonalki familian bizitako gauza bat da, gu sohitajak girenez, erriko pastora kulturalean parte hartu dugu gure guraso eta anaiarekin, eta azkenean parte katzeko momentu edeja izan da, eta mm-hmm. ungigarria, eta proiektu baten burutzea, ez, azkenean hainbat hilabete edo urte izan dira lan horretan, lehenik gubiak, gero urdesen senideekin, gero egiko lagunekin, eta azkenean aste batean hola hiru emanaldi eta fini, ez, eta joan ungigarria da hori.
0: Eta orain dikan, bigarren aste ondarra dator, bihar iluntzean, eguzkia nekatuxeago izango da, seguru, eta igande goizean. Antzesle askori entzun izan diet, estreinaldiko urduritasun gero ateratzen dela, da ongi ateratzen dela, eta kezka handiagoa eman hoi diela bigarren paseak. Zuen bigarrenerako doikuntzarik edo egin behar izan alduzu edo dena pronto duzu biharko?
1: Ezakit, nahiko berandu da gauzak aldatzen hasteko, eta biztan dena Jonen igandean egindako utxak eta entxatuko gira konpontzen, hori biztan dena, baina funtsean Jonen da edo emana izanen da lehen igandean bezalaxe, eta ea nola doan, gauekoa izanen da biharkoa, orduan alde ujetatik ere pixka bat desebegirina, estetikoki, eta baina ea nola doan.
0: Sarrerarik ba alda?
1: Bai, gelditzen dira batzuk, bai biharko eta baita iganderako ere. 17 euroan dira igandekoak eta 20 euroan ostiral arratsaldekoak.
0: Bueno.
1: Direlako gaueko eta argi eta soinu gastu bestelako.
0: Ara, begira azalpena ere. Beraz, biharkoak 20 euroan eta igande domekakoak 17 euroan. Utsa, trukean emango duzuena kontuan izan da, eta gainera 12 urte arteko entzat doan da. Ongi joan da dila, Leire, ez dakite azken hitz bat egin nahi duzun, gure entzuleak soitara hurbil daitezen komitatzeko?
1: Eldu badira eta etok daitezela, aukera izanen da Lujdesiri ondoren bizitzaren eta objaren eta militantziaren inguruan elkartzeko eta agian kantatzeko.
0: Eskerrik asko, Leire, ondo joan daitezela, bai biharkoa eta bai etzikoa, eta laister arte, sarri arte.
1: Bai, mil esker, aio.
2: Gertatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
3: Duela 10 urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen 1983an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
10: Euskadi Irratia.

0: Mendizabal Gallastegi literatur kritikaria egunon.
1: Egunon jo.
0: Ongi etorri. Niretzat da, hori oasitxo bat bezala, zu etortzen zarenean, astero, ordu pare honetan, egun honetan, ze honetan bizi gara gaur, gaur osteguna.
1: Osteguna.
0: Ostegunetan, ordu pare honetan, badakit zerbait ikasiko dudala, eta historio edar bat ekarriko didazula, eta gaur ere etorri zara, zure paperroi egertuta eta zure liburu bat hartuta. Gaur nola guaz?
1: Gaur Gabonera. Joango gara. 1885an Frantziak okupatu zeban lurralde txiki bada. 1960an burujabetza lortu zebana. Eta lurraldeko lehengo biztanleak uste da pigmeoak izan zirala. Baina gaur egun biztanle gehienak bantuak dira 41 taldetan banatuta. Bueno, petrolio ekoizpen handia dakan herrialdea da hau ere.
0: Bai, ez nekien, eta begiratu egin dut, eta arraituta geratu naiz. Barne produktu ordinaren 140 inguru egiten du petrolioak, esportazioen 3/4 eta diru sarreren 50%. Eta badakigu, herrialde baten ekonomia lehen gaiak erauztean oinarritzen denean, generalean malo, herritarrentzat.
1: Malo. Badakizu, nola banatuko dira horren irabaziak?
0: Gaizki.
1: Gaizki.
0: Ba. Gutxi banatuta.
1: Ba, horixe. Batzuen poltsikoak beteta egongo dira, baina herrialderen gehiengoa pobrezian bizi da. Beste saioetan esan dugun bezala, hemen ere hizkuntza ofiziala frantsesa da, baina hizkuntza mintzatuena fanga da. Ba, beste hizkuntza askoren artean hitz egiten dana. Eta Angel Rauiri,
0: hau da gure gaurko protagonista, Angel
1: gaurko
0: Rauiri.
1: Gaurko idazlea, hori da, Gabongo lehengo emakume lebergitzat hartzen da, guri ez jaku asko gustatzen termino hau, ze da guk ezagutzen dugun lehengo emakume.
0: Ja, ez dago esan nahi. Daude moduan, eta egin dituztenek eginda.
1: Eta agian beraien hizkuntzetan idatzi dau beste norbaitek, edo agian ipuña kontatzen zituzten beste batzuk, eta barrez. Baina, bueno, pixkat, holan izendatzen da, lehengo
0: emakume. Dena den izendapen horrek adierazten digu zenbaterainoko importantzia duen Angel Rauirik.
1: Hori da, hori da. Bera, 1944an jaio zan, 6 urterekin amalgaldu zeban, eta berak itzulpengintza ikasi zeban. Espezializatu zan Frantzian, Londresen bizi izan zan.
0: Hau ere, sosak bazituen familia batean, sortuko zen.
1: Ba, zozer bai, batzuetan bekekin eta ere mobitzen dira, eta koloniak eukidituztenez gainetik, askotan, bueno, koloniara bidaiatzea, ez da bakarrek dirua eukitzea, batzutan koloniari komuni zaion zerbait da, ez horrek eskaintzak.
0: Eta Angel nora joan zen ikastera?
1: Frantzian ikasi zeban, eta gero Londresen egon zan lanian anekdota bezala irakurri dut James Bonden zeriko hainbat filmetan aktore lanetan ibilizela.
0: Ara, hori anekdota baina gehiago da.
1: Bueno, 1989an itzuli zan Gabonera, bertan egin zeban Gabongo Petrolio Elkarte Nazionalean interpretalanetan aritu zan, eta 80ko hamarkadan Frantziara joan zan bizitzera, eta bertan idazteari ekin zionez. Elonga da bere lehengo novela, 80garren urtean argitaratua, eta guk gaur komentatuko duguna, barkatuko ezta zuen ere frantsesa, igual Jonsuk hobeto esango duzu, baina
0: Führer écrit de femme. A ber, hau itzuli dut, emakumeen amorrua eta garrasiak.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Emakumeen amorrua eta garrasiak, bai.
1: Gogoratzen dozu komentatu genuen lehengo liburua, Hain gutun luzea.
0: Ah, bai,
1: Maria Mabarena, ezta? Hori 1989an zegoen idatzita, hau 1989an. Hamarkada bateko tartea dago. Baina gauza batzuk errepikatzen dira eta ikusiko dugu, bueno, zelan ze berdintasun, ze desberdintasun dauzen batetik eta bestera. Eleberri
0: ze kontatzen du eleberriak?
1: Hori da, eleberriko protagonista Emilian da, bere historia kontatzen dau. Ikasitako emakume arrakastatxu bat da, bere enpresan postu garrantzitsuak kan eta dirua irabazten da bena. Baina 12 urteko alaba alabaren heriotzak ba krisi bat eragiten dau, nola ez, ez?
0: Nola itzen da?
1: Istripu batekin hiltzen da. Bai. Eta bere senarrakin ba berriz aurdun gelditzeko saiakerak eitzen ari dira.
0: Jende bat igual ariko da pentsatzen Angel Rauiri gaurko idazlearen zertzela biografiko batzuk eman ditugu. istripuarena erabat fikzionatu da, ez du zer ikusirik bere biografiarekin, ez dakigu, edo...
1: Berak esaten da benez, ez dago bere bizitzan oinarrituta, berak, idazle askok bezala ingurua behatzeko abilesia eta trebezia daka, baina printzipioz ez dago bere bizitzan oinarrituta.
0: Bale, behintzat protagonistari 12 urteko alabatxoa neskakoskorra hiltzaio eta horrek, jakina, urratuta utzi du,
1: bai.
0: Beste aurru bat izateko aleginean ari da,
1: eta ezin dute, ez, ikusi genuen aurreko saioan ere, amatasunaren ditxak esaten genuenean, ze garrantzitsua da, eta nola amatasunak estatus bat emoten daben, ez? Mm-hmm. Dana dela, aurdun gelditzeko saiakera horretan, jotzen dabe, ba, metodo tradizional eta ancestral desberdinetara, sorginkeria eta abar, metodo diferentetara, mm-hmm. eta zientziaren bideetatik ere jotzen dute, ez? Eta beste behin ikusten dugu zelan, Gabonen ere eta liburuan ere, bueno, bi begirada hoiek dauzen,
0: bi mundu,
1: bi sinizkera eta, ba hori ez, tradizioa, modernotasunak, ba, nola dauden alde batetik bizikidetzan, biek batera osatzen dutelako herrialdea, baina aldi berian tentsioan, ez? Ba, batak eta bestiak ba, askotan gauza ezberdinak esaten ditzulako, ez? Eta hortaz gain, bikotekideakin ba, gauzak ez dauz bate ondo aspalditik. Hau da, liburua azten danerako eta alaba hil aurretik ere gauzak ez doaz, bereziki ondo. Senarra ez da fidela, hainbat maitale dauzka, eta berak atramilatuta dago, nolabait, maitasun erromantikoaren ba, amarru hoietan, ez da? Eta hortaz gain, bere senarraren ama, hau da, bere ama gin arreba, ba, edo zer egiteko prez dago, bere semeari, edo bere semeak, seme bat, euki dezan.
0: Alegia, ama gin arreba, nolabait aurka daka, ez dutzen ari da protagonista?
1: Bai, eta bai, gainera nolabait amagin arrebak betetzen dau, edo ez dau betetzen, esango dugu, emakume otzanaren papel hori, ez? Nahiko, nahiko personaje ba hori, manipulatzailea da, eta ez dakit, irakurtzen zauzen bitartan gutxienez ez dozu bera izan nahi, ez? Eta koktel horretara gehitzen baldin badugu, gure protagonista Emiliano,
0: afera bat hasiko du, ez?
1: Exitosko. Arrakasta ukiko dabela lanean, eta dirua irabazten dabela, eta bera dala, ez? Hori itzen dabela.
0: Etxera dirua eramaten duena, bera da.
1: Ba, lagatzen dau egoera, ez? Protagonistaren zatorik. Orduan egoera horretan, zua zizaran moduan esaten.
0: Bai, aurrera du. Ez dakit, ez gara ari gehiegi salatzen, lehen Charlotek esan digun bezala, ez gara gehiegi spoileatzen ari edo?
1: Igual bai, esan nahi dut. Ez eta bai eta ez saia da olako, ez, hola saldietan gauza gehiegi eskondatzen, baina hori ere interesgarria da, ez, ba, neska batekin edo, bueno, bere idazkaria da horrekin, Dominikekin, olako maitasun edo...
0: Afera bat hasi du.
1: Hori da. Osea, que, bueno, eleberriak josten daben trentza horretan, ikusten duzuen moduan,
0: gauza asko
1: pasatzen dira. Irakurri dut, bueno, pixkate onako, ez, prestatzen eta irakurri dut...
0: Aurreneko biderrez edo bigarrengoz?
1: Liburu hau lehengoz irakurri dut, ze 2005an argitaratu da, nik gaztelaniaz irakurtzen ditut, ez dakat irakurtzeko gaitasunik, ez inglesez, ez frantsesez, orduan gaztelaniara itzultzen diranean irakurtzen ditut, eta hau 2005an argitaratu zan gaztelaniaz. Orduan, bueno, ez daka hainbeste denbora, eta oindala gutxi.
0: Euskaraz ez dago hortaz?
1: Ez dago. Ez. Eta hori, saiorako prestatzen elkarrizketa bat entzun ahal izan dut, garaian kazetari batek egin ziona,
0: eta galdera bera, erantzuna ez du entzungo, baina galdera bera da oso esanguratsua. Hau da, gizonezko kazetari batek egin zion galdera.
2: C'est un roman de femme pour les femmes.
0: C'est un roman de femme pour les femmes. Alegia, emakume entzat idatzitako novela bat da. Ze erantzun zion honi, Angelek?
1: Elkarrizketa, bueno, oso kuriosoa da eta oso interesgarria da, ze Angelek oso modu zuzenean erantzuten dau, eta kazetariak dauzkan aurre iritzi eta klitxeak ukatzen ditu erabat. Ez, kasu honetan esaten dugu. Ez ez, emakume batek guztiontzat idatzitako liburu bat da. Ez hor, bueno, askotan esaten da emakumeek emakumeen gauzez hitz egiten dugula, ez?
0: Ja.
1: Ba hori.
0: Zen badalako, esango luke batek. Zen badalako.
1: Hori da. Beste galdera batzuen artean, kasetaria galdentzen dio baita, ia... amaginarreba hori, ez? Amaginarrebaren barkatu papela, zergaitik dan hain, ia hori dan kontatu nahi zebana, ez? Eta idazleak esaten dio berriz ezetz, arazo ez dala amaginarreba. Hau da, amaginarreba bai manipulatzaile bada, amaginarrebak bere boterea erabiltzen dau, eta tradizioaren aurpegi edo papela betetzen dau. Baina zerbait sistematikoa da, eta erantzuten dio nolabait patriarkatuaren eta sistema horren beste pieza bat besterik ez dela, eta liburu honetako arazoa ez dela amaginarreba, baizik eta sistema osoa, eta kasu honetan bere senarra, ez? Ordan, bueno, elkarrizketa oso interesantea pentsau jatan, ze...
0: Baina nola aldatzen diren garaiak, eh? Gaur egungo begiratik iruditzen zaigu kazetariak miopia bildurgarria zuela, baina elkarrizketa hori zer da, 80-90ko.
1: Ba, nik ez dakit zehazki data, baina pentsatzen dut garaitxuan egingo zebala, ez? Ja. Liburu ateratan, urte batzuetara asko jota.
0: Mm.
1: Bai, baina ez nuke esango gaur egun ere igual liburua irakurreta norbaitek hori ez pentsatzea.
0: Mm.
1: Zan edut, ez? Azkenean miope xamarrak
0: gara.
1: Ezote garen oraindik
0: garete,
1: eta danok.
0: Garete, bai, garete.
1: Bai, bai. Eta gero liburuari buruz, beste... usteot, kontuan hartzeko gauza bat, bere forma da, ez? Bereziki hirugarren pertsonan dago idatzita, baina pasarte asko dauz lehengo pertsonan eta barne bakarrizketa forman idatzita, ez? Orduan, ikusten dugu askotan, Emilian, ez? Protagonistak dauzkan hainbat pentsamendu, bere bete beharrak, bere beldurrak, bere... tradizionalak diran pentsamendu hori nola dagoen impregnauta bere nortasun eta bere egiteko moduan ere, eta zeintzu diran bere kontraesanak, ez? Ta horrek itzen dau Emilian bera izatea protagonista oso erakargarri bat, ze ausarta da, baina horrek ez dio kentzen beldurra, ez dio kentzen, ez? Tradizioaren hori impregnauta eukitzearen zentxasinoa eta abar, ez?
0: Sartuko gara liburuan.
1: Bai.
0: Tira, ez dakite Emilianen ahotsa entzungo dugun, baina sargaitezen emakumen amorrua eta garrasiak liburuan Angel Rabirik, Gabongo idazleak, erditutako novelan.
3: Zein zaila den emakume batentzat, bere egoera onartzea. Izan gizartearen aurrean, senarraren aurrean edo bere buruarekiko. Aurki, emakumeak ezingo du aldarrikatu amatasunaren privilegioa. Laborategietan egindako esperimentuek funtzionatzen badute eta gobernuek baimena ematen badute, 10 urte barru gizonak haurdun gelditu ahalko dira eta erditu ahalko dute. Politika eta negozioen esparruan duten nagusitasuna nahikoa ez, eta orain emakumeari bere botere bakarra kendu nahi diote. Hainbeste aipatzen den bisexuen arteko berdintasun hauskorra, kolokan jar lezake iraultza mediku horrek.
0: Angel Rabiriren testuaz eta Nekane Peñarikan horren ahots zoragarriaz gozatu dugu. Liburuaren formaz ze esango zenuke, Ainhoa?
1: Ba, nik uste dut hemen irakurri dugun, entzun dugun bezala, barne bakarrizketa horretan esaten genuen bezala ikusten dala emakumearen oiu eta garrasi eta amorrua, ez, nundik datorren, ez?
0: Mm-hmm.
1: Kasu honetan aukeratu dut berak berarentzat, ez, esaten ditun esaldi edo parrafo bat, erakusteko hori, ez, zelan funtzionatzen daben bere pentsamenduak, nola, bueno, alde batetik tradizioak ondo egiten dion bere estatusa postua mantentzeko zeintzuk diran beldurrak gaur egun, gano, kontestutik aterata dago, ez? Zati hori ere, gaur egun, bueno, seguruenik beste zerbait pentsatuko genuk, edo desberdin idatziko litzateke, gustauko jatan jakitea iraultza mediko hori gertatu dan honetan, ez? Eta aurrak eukitzeko metodo desberdinak dausen honetan, idazleak zer pentsatuko luken, ez? 2010ean hil zan, osake ez dakagu horretarako aukerarik, ez? Baina, bueno...
0: Zizuen iraultza?
1: Bai, bueno, sati baten behintzat bai, ez?
0: Zer diren, Zer diren gauzak? Gaur 8 Nigeriako butxi emetxetarekin aritu ginen? Butxi emetxetaren lanaz, amatasunaren ditxak zen lanura, eta gaur ere amatasuna berriz mahi gainean.
1: Bai, nik uste dut, kasu honetan, txirikordatzen ditxula gauza asko, bestian ere egiten zeban. Baina kasu honetan, erakusten digu, Emilian bera ze urrutira heltzeko prez dauan presio sozial hori, ez dakidan men egin, edo, bueno, presio sozial horren aurrian, ez? Mm-hmm. Eta ze urrutira iristen dan amagin arreba, ze urrutira iristen dan senarra, eta bera ere, ez, Emilian bera ere, ba hori, ze urrutira iristen dan, eta ze arriskutsua dan, ze benetan oso gora zaurgarrian lagatzen dau, eta bueno, bere bizitzak hartzen da ben, ez, norabidea, ba benetan da, bueno, impresioa itzen dau, edo badaka indarrasko, ez.
0: Mm-hmm. Ainhoa Aldazabalekin ari gara, astero moduan Ainhoa Aldazabal literatura kritikaria da, eta astero ekartzen digu, Afrikako literaturak emandako azken urteetan emandako guztatik, ona aurkiek aukeratu, eta bere eskutik eramaten gaitu Afrikara. Ainhoa, jabetu naiz, orain arte egon gara ia Nigerian, Gabonen gaur, Ganan eta Senegalen. Denak, fatxada Atlantikoan, eta bai, gehienak Gineako golkoan. Ez dakit hori kontuen izan zen nuen aukera eta egitekoan, kasualidadea den, edo...
1: Kasualidadea da.
0: Urrungo asteetakoan nungoak diren,
1: edo... Urrungo asteetan mobiduko gara, beste alde eta aruntz. Ez hainbeste, eta ez olanain jarraian, ez da nahi egindako edo hartutako erabakia, baina bai, mobiduko gara beste, kontinenteko beste alde batzuetarantz.
0: Mm-hmm. Gaur behintzat emakumeen amorrua eta karrasiak ekarri diguzu, Angel Rawiriren lana, ze eragin dizu zuri gorputzean? Hau, beti egiten dizuen galdera, baina hori nini importa zait aurreko dena bezain beste, ja. Ze sortu dizu, ze utzi dizu?
1: Ba... Karo, beste liburuak irakurri nitzun oindala asko, mm-hmm, eta hau oindala gutxi. Orduan, ez dezta besteak beste harritu. Suposatzen dut irakurle bezala.
0: Oindala
1: marrote
0: irakurri bazenu igual.
1: Hori da. Baina, ulertzen dut liburu honen impactua eta ausardia, ez? Salaketa oso zuzena dakalako eta oso esplizitua dalako. Osea, que...
0: Eta idazkera?
1: Idazkera, ba, beitu da, idazkera bat oso ulerterreza, baina aldiberian oso estilo interesgarria dakana, bereziki nahazten da belako forman esaten gendun hori, eta beste liburuekin gertatzen dan bezala, beraien, bere hizkuntza, jatorrizko hizkuntzako espresio asko sartzen ditu, ez? Mm. Beraz, da liburu bat, irakurterreza dana, naiz eta eramango gaitxun bidezidor askotatik.
0: Mm-hmm. Ainhoa Aldazabal, plazera izan da, gaur ere zurekin mintzatzea.
1: Ezkerrik asko, Jon.
0: Datorren astera arte.
1: Aste buruan euki.

Ibibio Sound Machine dau. Erresuma batut iratoz, baina hauek ere Afrikako fanka eta elektronika nazten dute, eta gaur Donostiako jazaldian, bueno, Zurriolako holtzan arituko dira, 11 erdietan hasita.

0: Gaur, denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
1: Bi herri.
0: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anzio ondo etxea.
1: Bi eraikin.
2: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
0: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
1: Inoiz kontatu gabeko historia.
3: Aia ma, seder.
1: Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta Faltzesko udalak antolatua.
5: Euskadi Irratia.

0: Bai.
1: Udazkenean hiru aste egingo ditu Alkizako Estatu batean Maggi Astigarraga ilustratzaile zientifikoak berak irabazi baitu hartu sortu eman proiektuarekin, ba Alkizako udalak ematen duen sormen egonaldi hori kabia beka. Eta Alkizatik bertatik honen berri emango digu eta protagonisten hitzak bilduko ditu Asier Rodriguez Solak. Asier, Maggi irekin duk eta antolatzaileetako bat ere bai, ala?
2: Nirekin bai, hartano, Maggi Astigarraga. Maggi, egunon?
3: Egunon.
2: Eta baita, Edurne aiozore, Edurne, aspaldiko, egunon?
3: Egunon, egunon.
2: Bo, Maggi, beste ezertan hasi aurretik eta zure egonaldiarekin estuasunen bat, kezkaren bat edo zalantzaren bat baduzu, hori usatzen lagundu nahi dizugu, zuk baino lehenago hemen egonaldi egindako artista baten mezuarekin, uste dugu gainera ezagutzen duzula.
4: Zorionak, Maggi, asko postu nintzen Alkizako aurtengo sornaren kabian egonaldia irabazi zenuela jakin nuenean. Oso leizapen edarra ditut ni egon nintzen garaikoak. Herria, herritarrak eta inguruak asko eman zidaten. Ziur nago, zuk ere aprobetxatu eta gozatuko duzula. Bizitan joango naiz. Bezarkada bat eta laster arte.
2: Bizitan etorriko zaizu, nor den asmatu alduzu?
3: Bai, txiki keixeta, bueno, nik zeramikako irakasle gisa ezagutu nuen, baina bueno, artista itzela da, eta zuzenean ere idatzi zen, da baina emozionatuta da nahi zer gero entzutean.
2: Bere izak entzutean, pensatzen du, lasaitasun puntu bat ere sentituko zen, ola, ura hemen izan eta hain gustura atera bazan, ez zara gutxiago izango.
3: Hori, hoxe gara espero dut, beste ilustratzaile batek ere gomendatu ziten, hasi que gomendio faltarik ez du beka honek.
2: Bo, Maggi, berriki Fagus Alkiza, Hernio Gazumeko ingurumenaren interpretazio zentroaren berri eman genuen, eta orduan esan genuen, aparteko paraje naturala zela eta dela Alkizako ingurune hau. Zu bezalako ilustratzaile batentzat, pagotxa.
3: Jo, zeharo, ez non ezagotu ere iten, ez inguru ez paraje hau. Baina, oain etorri naiz, eta pena dakat, abenduan inbehar dutela beka, eta hoia urruti ikusten dut.
2: Erropa zarin zaude baina, erropa geixo ekarri beharko duzu abenduan, eh?
3: Bai, seguro, hemen hotza ingo dut, eta elurra ere akaso, así que preparatu eta etorri beharko naiz. Idatziko dut txiki eta hauei esateko ze beharrezko hemen.
2: Esan daiteke hiru elementu daudela harremanean zure sorlanetan ingurune naturala, esate baterako hau, Alkizakoa, belarra, zuhaitzak, animaliatxoak eta beste 11 elementu noski, zure lan tresneria, kuaderno eta arkatza nagusik eta batez ere zure begiratua. Naturak oparitan ematen digu bere izaera osoa. Nola begiratzen diogun hor egon daiteke aldea eta hortan artistok baduzue aparteko trebezia eta doaia, ezta?
3: Bai, posible da, ez da. Bueno, ni ilustratzaile zientifikoa naizen ez egin, jakin mina handiz begiratzen dutela, eta, bueno, ba, begira denbora asko pasatu nezakela, ez, osto bati, edo adaska bati, eta esan, ui, ba, osto honek buelta eman, eta atzeralean, iletxoak dazka, edo ez, eta, ba, denbora asko, eta batez ere, aurrean dakaten hori pintatu behar badet, bueno, ba, orduak pasaditzak edez, behatu eta aztertzen.
1: Maggi, ilustratzaile zientifikoa zara, eta abizen horrek, apelido horrek, zientifikoa izateak mugatzea aldu, ikusten duzun horri, ba ez dakit, ukitu literario edo magiko bat emateko aukera, edo ba alda horretarako margin pixka bat, edo...
3: Bueno, nik uste proiektuan arabera, gehienetan egia da nahiko mugatu duta gaudela, ba, zientzian ziurtasun horrekin jolastera, baino ala ere, eta hemen mikrofonoa jarri diatela, aprobetxatu behar dut, sormena badula bere lekua, bai? Askotan interpretatzen dugu zientzia ilustrazio bat oso estrikto edo zuzena, eta bueno, zuzena izan behar da zientifikoki egiten dezun hori, baina ba, zientzia jarritako moga horren baitan zerbait berria egiteko sormen asko behar da, eta bueno, horrek ere badaka lekua.
2: Elkarrezketa egiteko atarian, ez zure proiektua ikusi dut, irakurri dut, oso ongi idatzia dago, naiz eta bere zure, esan dezagun, indargunea idaztea bere izan, ez zeukala, esan didazu, Edurne, ez da gizien bat edizionetan zenbat artistanen proposamena jaso ditu zuen, baina garbi dago Maginenak sendotasuna handia zuela.
5: Bai, ba, aurten, 32 proiektu jaso ditugu, eta gainera, epaimahaikideek azpimarratu dute, izan direla oso proiektu potenteak, kurrikulum oso aberatzeko hautagaienak, baina Maggirenak badu zerbait, izan du zerbait, ba, epaimahaikideak maite mindu dituenak, eta hau batez erabaki zuten beraren zati izan behar zuela bekak. Neroni ez naiz epaimahaikidea, eta berari aitortu diot, zerrenda ez dukat bozkarik, baina bat, hola, kolore fosforito horiz markatu nuen maigirena, eta pentsatu nuen. Ez dakit noiz zerretan nola egingo dugun, baina bai ala bai, egunen batean maigi ekerri behar dugu.
2: Epai maiak asmatu zuen orduan.
5: Eta gero esan, bueno, ondari dira, nik ez nien ez zerrezan, hori jakin genuen arte.
1: Edurne, seko horretu geratu gara, normal alda hainbeste proposamen jasotia, hogeita amabi alajaina?
5: Jo, ba, ez dakit zer esan, ze begira, egia da, beberatzi urte bete ditu aurten bekak, estreineko edizioetan, hogeita bosten jiran jaso genituen, baina azkenekoetan gutxixeago. Ta, aurten bai, ba, berri egunkariarekin adibidez, hitzarmen egin dugu, sare sozialetan ere alegin profesionalagoa egin dugu, eta hau egia da, epea amaitu bezperatan oso gutxi genituen, epea luzatu genuen, aukera gehiago emateko, eta gero denak iritsi ziren nola bapatean, hogeita amabi. Ba, erreferentzia gisa, oker ez banaiz, Tabakalerako beste bekaren batean esan ziguten duela gutxi 100 jaso dituztela. Jo, ba, Tabakalerak 100 eta Alkizako kabiak 32, ba, kopuru galanta da.
2: Bada sortzailea bai, Euskal Herrian, Maili, hartu sortu eman. Hori da zure proiektuari egitasmo hori jarritako izena. Zer eta nondik hartu? Zer sortu? Eta batez ere nori eman?
3: Bai, bueno, hau esplikatzeko konfesio bat, pentsanik horri batzuk behar izan itunez beka deialdean, baina, bueno, saiatuko naiz, nik esan deten bezala ilustratzaile zientifiko gisa, baitentena zientzia ilustratzea da, baina ez nun beka ontara proiektu bat aurkeztu nahi, Alkizako herritik isolatuta zegoena, bai, nahi nun, ba, bertan ningo detenez proiektu, holako leku zoragarrian, eta ba, herriakin nire zerikusea eukiz dezan proiektuak. Orduan, asmoa pixkat izan zen, nire idea, gara ikusiko dugu haber zateratzen den, baina ba, bertan dagonetik hartu, bai ingurune natural honek eskaintzen ditun espeziak, eta aukeratu, baina baita ere Alkizarrak elkarrezketatu eta beraientzat zentzua dakaten espeziak aukeratu izan.
2: Eta lan horretan maia hasi zara, nire aurre horren ezagutu dituzu alkatea, hemen bideogilea, ezagutu duzu bertako persona ilustre batera izanik ez dugu esango, beraz lana hasi duzu, ez ezkizu asko zere gehiago geratzen, izan ere 300 balagun diramen Alkizan.
3: Bueno, 300tik 300era salto de xente eta lan ugari, baina ondo hasi gera bai, esan. Ordu, bueno, ba, beraiek elkarrezketatuko ditut proiektuan baitan, ba, beraien zagarrantzitsua dian, edo beraien oiturekin zerikusia dakaten espeziak ateratzeko. Eta gero, baia sortze prozesua beraiek emandakotik eta nik ba inguruan ikusi eta marrazutakotik sortze prozesua hasiko da. Hor lekuainez bai ilustrazio zientifikoari eta baita Alkizarrek emandako herri ezagutza horri ere eta gero eman izena daka ta berri garrantzitsua da ze zientzian dibulgatzen ibiltzen izan enean, ba beti eman edo komunikazio lan horretan jarduten naiz, baina orain Alkizarrek eman, Alkizarrengandik hartu badenik, ba zerbait eman nahi diet beraiei. Eta hori ba pixkat bai tailer formatuan gauzatuko da, baina baita ere ba sortutako lan hoiek ba beraiei itzuliz.
2: Orain arte ikusi dudan arabera, uste du lasai egoteko moduan zaudela, baina hiru Alkizar besterik ez dituzu ezagutu, nola hartzen dute herritarrek bekaduna, urtero ona datorren bekaduna?
5: Ba, geroz eta esku zabala goz esan dezagun, ez? Asi eran baizen gauza berri bat, baina dagoeneko ja ohituta daude, badakite, horru da berri udazken aldera artista bat etorriko dela, ez dela horra islatuta bakarrik egongo den pertsona kakotxartean arraro bat, baizik eta harreman izango dutela, eskolan ere eta hierrak egiten dira, herriterrekin harremana dute, eta gero entzun egin behar da, hemen gumeek arteaz nola hitz egiten duten. Ez dugu hartu aztu behar, Koldobikia Jauregi izena, ba, horrek ere harreman zuzena zuela, Goenagak ere, ohituta gaude. Orduan, artistak hartzen dituzte beso zabalik, eta gainera aurten alegin berezi egin nahi dugu, ba, hartatze hori zabalago izan dadin.
2: Hiru aste egingo ditu maiek herri honetan, eta bertan alojamendu batean loietuk aukerea izango du, lete ostatuan hain justu ere, udalaren bizkar beti ere, aholkularitza batera izango du, diru kopuru bat erbai 1.800 €. Guzti horretatik maiek zer da gehien konfiantzan, estimatuko duzuna?
3: Ba, egia esan eta konfiantzan, dirua beharrezkoa da, eta dirurik egonez bazan bagian aurkezteare planteatuko genoke, baino nik proiektu hau aurkeztu nun banakalako interes propio bat, zan, azken urteetan denboran presioagatik eta lan askotan digitalera jotzen nula, bai, naiz eta ni hasiera baten teknika tradizionaletatik etorri, eta ez, hau, alkizako egon aldea, izan beharra pausa bat, nik neuk ere sortzeko, eta bueno, ba, esan daiten proiektori garatzeaz, ilusio egiten badit, ba, nere buruari, denbora hori eta espazio hori eskintzeak ere, bai, orduan, ba, egia san hori estimatzen dut ointxe bertan gehiena.
2: Orain artekoari segida, jarraipen emango diozu, ala uste duzu emendik atela eta berra da, zein edaki, agian bide berriro emate jorratuko te duzun edo?
3: Posible da, aukerak mila izaten dira, ni danera irikitzen da, egoten naiz. Oaingoz, ite dituten proiektuak eta orkestitutenak benetan motibatzen autenak eta gostokoak izaten dira, eta gerora ere bide aldatzen bada, ba, espero line hartan jarraitzea.
2: Artistak erabakitzen du noski zer begiratu nahi duen eta nola begiratu nahi duen, baina hemen Edurne pentsatzen dut aholkularitza horren barruan ba eramango duzuela batera eta bestera. Oso grazanago gainera egun zehatz bat baduzu hortarako herria ezagutu dezan gor baino oraindik ere sakonago hor zuek bideratuko duzu artista, non jarri begiratua, eta ez da hori interes bereziri baduen herriak edo ez?
5: Bueno, bideratu baina gehiago, guk eskeniko diogu, edo erakutsiko diogu, behira maila, hau da Alkizan daukazuna, Alkizako espazioak, Alkizako jendea, eta gero hortik aurrera guzure bide lagunak izango gara. Baina bera izango da pausoak emango dituna, eta bidea markatuko duena.
2: Zuberes de barra zara, kostakoa zara, toen menditartu egingo zara pixka bat, horri ez diozu, beldorri noski ez, natura behean badago, kostan badago, uraren parean badago, hortik gora igotzen hasi, eta badago, hemen ere zer ikusia eta zer marraztua, de bati bertati bertara, baduzu itziar partea, eta ez da erabat berria, ez?
3: Hala da, bai, zonalde aldatu dut, baina, bueno, zonalde bakoitza daka bere aberastasuna, eta kaso ontan tokatuko zait, ba, Alkizako biodibertsitatea zatitxo bat, eta altxorroren zatitxo bat, ba, ilustratzea.
1: Ederki, ba, Maji Astigarraga ilustratzaile zientifikoa, eta hartu sortu eman proiektuaz, Sormenaren kabia beka irabazi duena probetxuzkoa izan da dela abenduko egonaldia eta Edurne Ayuso bekaren koordinatzailea eskerrik asko.
5: Zuei zuei.
1: Hasi errain ondo hartzeagatik Alkizan.
2: Herri honetan beti eskerrik asko hartano gero arte.
0: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon guztioi, Biarritzko Murisko dudalekuetan ustez bi animatzailek egindako sexu erasoen arira, Baionako fiskaltzak ikerketa zabaltzea erabaki du eta gutxienez 3 eta 4 urte arteko 12 biktima daudela adierazi du. Biarritzen bertan, Herriko Plazan bilkura antolatu dute biktimen gurasoek hain zuzen bi atxilotuak epaile aurrera eramango dituzten egun honetan. Biarritzera goaz Andoni Lizeaga, ze aldarrikatzen dute gurasoek?
7: Horiek erraten dute pertsona horiek kontratatzeko baldintzak arindu, erraztu, egin dituzten azken urteetan eta kanpoko enpresa bati eman diotela ardura hori, kostoak aurrezteko. Gainera salatu dute siestaldien langile pakar bat izaten dela aisialdi gunean. Ez dute erran oraingo udan gobernuaren errua denik aurrekoaren abaizik. Eta gainerakoan erranduzue bai fiskal ordeak adin txikikoak galbidetzeagatik eta sexueragatik ikerketa bat abiatu du, behinbeineko espetxealdia eskatu du Morisko aisialdiguneko bi animatzaileentzat. Hemen 50 bat guraso dira elgarretaratzean.
6: Bestetik Gasteizen libre izan non nahi, indarkeria matxisteren aurkako festetarako kanpaina prestu udalak. Puntu Morea bihar bertan Santio Bezperaz jarriko da martxan, Farolo iparean eta Andramari Zuriaren jaietan Foru Plazan ipiniko dute. Erasori gabeko jaiak ospatu alizateko, herritarren implikazioa beharrezkoa dela azpimarratu du Ana López de Uralde berdintasun zinegotziak.
8: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos...
6: Eta konplize ez izateko, erasorik ikusiz gero, biktima babesteko eta erasotzaileari aurre egiteko eskatu du. Donostian, protonterapia unitate hartuko duen eraikina altxatzen ari dira eta Osakidetzako arduradunek adirazi dute urrian instalatuko dutela bertan ekipamendua eta 2028 urtean hasiko dela lehen pazienteak tratatzen. 61 milioi euroko inbertsio egin ondoren, onkologikoaren ondoan kokatuta egongo den protonterapia unitatea tumore konplexuak dituzten paziente pediatrikoen eta helduen arreta hobetzeko aurrera urratsa izango dela azpimarratu dute Osakidetzako arduradunek Arrate Kerejeta Donostiako ospitaleko onkologia erradioterapiako zerbitzu burua da.
9: Azkenen ehunak babesten dira, eguneko inguruko ehun sanoak babesten dira, honek dakarrena da askoz ere toxizidade gutxigo sortzea, albondorio gutxigo sortaraztea, eta eraberen inguruko ehun kritikoak askotan asko babestea, askoz gehiago babestea.
6: Eta politika arloan, geroa baik Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urtetan auzionen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabaziak konpontzeko. Tartean daude euskararen ofizialtasuna edota Espainiar estatuarekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Andoni Amadoz.
10: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko lege goren aldatzeko eskumena, erreferendum bidez erabaki daitezela aldaketa nagusiak, euskera ofiziala izan dadila lurralde osoan, edota berariazko aldebikotasuna lortzea Espainiar estatuarekin. Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean, eta kontuan hartuta legealdia amaitzear dela eta egon daitezkeen ezberdintasun politikoak, Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentu ko presidenteak ez du ukatu zaila izango estenik.
11: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea, legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
10: Parlamentuak testu bateratua garai ez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako lege goren berrituaren onespena.
6: Errepide sare nagusien ez dago orain aintzat hartzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailaren eta foruzainen arabera. Gaur ere bero egingo du eta Nafarroan bereziki, Iruñan 29 gradura iritsiko garela gaur dio iragarpenak eta are beruago egingo duela hegoaldean. Gainerakoan, itsasertzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko temperatura altuenak eta barnealdean 35en bueltan. Arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean. Bezala gaur ere gauean freskatu egingo duela 20 gradu azpirik. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Patxi, animalia egin gora eta beragabiltza, aste honetan, eguardi partetan.
1: Bai, eta azte bi animalia puzka hemen estudioan, eh? Bata bertzea baino ondixia goa,
0: bai.
1: Bata bertzea baino beltzarana goa, eta bata bertzea baino zuria goa, noski?
0: Ta hiletsua goa.
1: Ta hiletsua goa, bai, hori da.
0: Horen gidoia.
1: Bueno, animalien inguruan, bai, aritu zaizkigu izketan.
0: Enien hori izan behar, barkatu diak.
1: Oi hartzunera goaz, oi hartzun darrak etorri ziren, eta ibili dira aste guztian zehar izketan, Unai, Xumar, Aiert eta Eneko. Atzo Unaik dokumental bat aipatu zuen, Predators, eta esan zuen besteak beste leoina barrak agertzen direla. Baina zertan hori galdetu genien entzulei, eta hauek erantzunak.
2: Ba, kumekin jolastu, hoi ikusi da.
3: Besteekin jolastu egiten duela. Eta jolastu baino gehiago, zarata egiten die, irrintzika edo horrela, esatez, babera dela nagintzen duena.
4: Jarrekan sartu eta arraina garapatzen ditu jateko.
5: Eizan ikustea.
6: Beste animale baten atzetik zelan egiten duen korrika.
7: Arrapakinarekin sekulako abiliziaz nola igotzen den zuaitzetara izan dauna itxundituta utzi duena.
8: Leopardoak azkar korri egiten duelako.
9: Nola izatzen dut gustatze zaio.
10: Zein narra daukan eta arboletara igotzeko duen erreztasuna.
11: Nola leopardoak lo egiten duen.
12: Bere bizimodua gatik.
13: Zein azkarrak diren.
0: Eta Unaik ze zanote zion, ara.
14: Ba, horrasko ikasten du, eta gertatzen zaie juten diela hola orein jan atzetik, eta basurde batzun atzetik, eta izatiten justela, eta nahi asko gustatzen.
0: Zera, asko gustatzen zaio hori, beste animalia batzuk nola harrapatzen dituzten ikustea gustatzen zaio, eiza gustatzen zaio, oi hartzungo gazten artean tartea dugu entzuteko, ezta?
1: Bai, animalien inguruan kontatu dizkiguten azkenak hauexek.
15: Zuek animaliak dituzten bideojokoak edo telesaiak edo bai, pelikulak?
16: Dokumentalak asko.
17: Bai, nire, bai. Mino... Bai, mino goia.
15: Zu, Xumar?
18: Nei, dago gauza bat, zean, Amazonasen ibiltzen dina kale animaliak bilatzen.
19: Pertsonak, ez?
18: Bai.
19: Ah, oi.
15: Zein da hori? Zuk ez dautzezu baita?
19: Ezen aztu zaitu.
15: Ah, juten di animalien atzetik, ez?
19: Baina, bai ikusi, nio, ja tal guzti, bueno, ja ikusi atxu denak.
15: Eta bideojokoetan aritzen zate?
19: Bai,
20: Brawl Stars.
15: Brawl Stars?
20: Bai.
15: Zer da Brawl Stars?
20: Joko bat. Jolas bat oso ezaguna.
15: Zate?
20: Bai. Brawl Stars.
15: Brawl Stars?
20: Bai.
15: Zer da Brawl Stars?
20: Joko bat. Jolas bat oso ezaguna.

0: elkarregil joazten aizala bezala. Gerore bai, supervivencia, zaudete amar, eta elkarregiltzen hasi bertzazte.
1: Eta irabazten du, bizirik jatzen denak pentsatzen dut, ez?
2: Hoi, supervivencia, bineo, balon braulen, da, bi gol sartzen txulean nengo talde irabazten du.
1: Ah, futbola bezala da.
2: Bai.
1: Eta asko gustatzen zaizu horri buruz hitz egitea eta jolastea?
2: Bai.
1: Bai, zein da lauetan onena?
0: Aiert.
1: Aiert? Bai. Zeratik?
2: Guain goz kopa gehien dazkat. Bueno, denbora gehien noa jolasten, bino kopa gehien dazkat.
1: Eta zen badauzkuzu?
2: 3.300 da piko.
1: 3.300 kopa dauzkuzu?
0: Bino partida tirabazita 13 matizkizute.
1: Ah, urdon batzu badia.
2: Bai.
1: Bale. Zein da animali bati egiten ikusi diozuen gauzarik arraroena?
0: Txakur batek beste txakurra ipurdi osaitea.
1: Hori asko iteute, eh?
0: Bai.
1: Eta zeatik iteute hori bakizue?
0: Bai, bestia nolakoa den jakiteko.
1: Eta ze informazio lortu dezakezu zure lagunaren ipurdi zulo usaintzen?
0: Ba, ea, ber laguna nahi du nizan, eta...
1: Eneko, zer da ikusi diozuen gauzarik arraroena?
3: Txakur batek bere kaka jatia. Nik eko zutena, lehen osan dutena, txibiro batek, ez gorila batek, kakain, eskura eta gero jan.
1: Ta hori egintzun, eh? Ta hierzuk?
2: Ikusi nun gauza batian, dokumental batean uste, hauntzak zuaitzea egota.
1: Hauntzak zuaitzera egota?
2: Bai.
1: Ba, beldortuta igotzen dira edo zertara igoko dira hauntzak zuaitzera?
2: Ustez itzaleukitzeko. Ez edo, zuaitzorrek ustez janari jazakala eta zuen Afrikan eta horretzon iaia janari jik. Ta hauntzak ez dira oso iztari honak, orduan, pues zuaitzeko janari. Ja,
1: eskalatzaio hobeak dira igual.
2: Bai.
1: Eiztarik baino. Bale, bukatzeko, etxean munduko animali bat hartu beharko bazenute, eta imaginatuko dugu berak ere nahi duela. Ze animali hartuko zenukete etxean, eneko?
3: Tigre bat, jo.
1: Tigre bat?
3: Bai.
0: Oi, beldura.
3: Boxoiteko.
1: Zuek?
0: Txakur bat. Txakur zaindari bat. Ola etxia babestuko luke lapurretatik.
3: Nik txakur bat, nahi eta hartzkoak inibiltzen da, txakur bat usaitzen duna animaliak torduan, joten erakoste izunan non dauden.
1: Ah.
3: Usaituta.
1: Zure aitea zerekin ibiltzen da lasan dezu?
3: Arkoakin.
1: Arkoakin ibiltzen da? Eizatzen?
3: Bai.
1: Ba bai? Eta ze... eta nola ibiltzen da arkoakin eizatzen?
3: Bueno, oaindik ez ezer harrapat ez duela ez aska. Bueno, ja ustot urte bat edo digula. Ta, pues, oain iten du entrenatu. Zean, diana batian arkoak gota, eziak gota eta aberder dian jotzen jo.
1: Eta zu jontzen jo izure aitarekin eizan?
3: Bai.
1: Saiatu zate? Eta ze behar da, ondo izatzeko arkoakin?
3: Punteria.
1: Bai. Animalia agertu oteari importante izango da, eh?
3: Bai. Oaingoz ikusi jo orkatzak.
0: Bai, orain txikiak.
1: Hori da.
3: Bai.
1: Eta oraindik ez du, eta zorteare behar da alde, ez?
3: Bai.
1: Eta aiert, zer da, ze animali gustatuko litzaizuk zure etxean izatea?
4: Ara, galdera haino egin diena. Etxean izateko ze animalia gustatzen ote zaio aierti?
5: Oikoenak, txakurrak, katuak, txoriak, arrainak, izaten dira, alakoren bat nahiko luke, ala txerri bat, adibidez, edo behi bat, edo zaldi bat.
4: Edo unain maite duen leoina barra.
5: Zer animalia nahiko luke etxean aiertek eta zergatik?
4: Tira, azken eguna duzue, audio mezua bidaltzeko WhatsAppez betiko zenbakira 688-666-000, hori da gure zenbakia, sartu ondo garunean 688-666-000, eta, bakizue, txartel bana emango dizugu, biharko super zozketarako, bihar egingo dugu, zozketa bihar zozkatuko dugu, mahala saski, bikain hori eta faktoriako galtzerdi, zora garri horiek.

0: Bakia, garantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: García eta Juan Luis Blanco, egun on, zemoz zaudete?
1: Egun on.
0: Zer da entzuten ari garen hau?
1: Hau, balz bat, da, hau grabatu genduen lehenengo aldiz, bueno, lehenengo ez bigarrengo diskuan, eta guain azkenengo diskuan iruko formato hontan berriz grabatu deu, ja gitarri gabe, pianoakin, eta bueno, abeste bertzio antzeko bat bai.
0: Lehena eta bigarrena eta lehenengo diskoa eta bigarrena eta irugarrena eta entzule gizango dugu. Lasai, oindikan gehiago komplikatu daiteke. Ze, bi hauek, Juan Luis Blanco eta Iñigo García, Zumaiako miniboy eta big boy taldetako kideak dira aldi berean. Miniboy big boyren ondorengoa da edo miniboytik sortu zen big boy?
2: Lehenengo da big boy. Eta hortikan, bueno, seginan, gara jartan, eta gelitu ya iruko formazioan, eta orduan, bueno, erabaki genuen, ezin gendula arabili izen berdina, eta orduan miniboy jarri genuen.
0: Berez, Hernán Muñoz big boy da.
2: Bai,
1: bai. Bai, eta...
0: Zergatik da big boy izena?
1: Bueno, ba, lehenengo diskoen gendunean, diskoekin batea eta gendun dokumental faltzu bat ingendun. Eta dokumental faltzu hortan, ba, bazion elefante bat, eta bazion elefante baten historia. Eta elefante horren izena, ba, bazan big boy, gaina ginen asko dokumentatu, egon ginen, ba, elefante horren domadoriak initze egiten, ba, ja, estatu bat utzeko, laro gehi urtetako...
0: Dena feika.
1: Bai, dena. Grazia egiten zigun orduan, karo, bueno, guain ere ez gaitu inork ezautzen, baina orduan gutxi jo, eta orduan esan, jo, ba, lehengo diskoakin dokumental bat. Eta hortikan, bai.
2: Baina big boy benetako elefante esan zen.
1: Bai.
0: Bo, niri esan diate talde anarko xamarra zaretela, eta zuen musika ez dela oso radiofonikoa, baina ez dakipa, niri ondo ari zait sartzen. Eta gu gonbidatu zaituztego, interesgarri eruditu baitzaigu zuen historia, eta bihar, endemaz, Zumaiako konbentuan kontzertua ematekoak zarete. Lehen dike pentsateko du, hauek zein ote dira, ze xelebre dira, eta bihar kontzertua konbentu batean. Igual, esplikatu beharko da, Zumaiako konbentua zer den?
2: Ba, bueno, principios da, eraikina komentu bat izan da guen dela gutxi arte, guen dela amar urte arte, edo, eta guen bihurtu da, ba, bueno, musika eskola, kulturetxea, ez dakite, ekintza ezberdinak egiten dira, guen.
0: Yeah. Ilusionatuta biherko kontzertu horretarako?
2: Bai. Baina, toki oso polita da, eh? Ez da komentun barruan, komentu daka baratza bat, oso polita, eta barantza pixka bat egokitu da kontzertuak egiteko, eta hori nore bingo dugu.
1: Bai, lorategi bada guain, da
2: hori
1: dan joko dugu.
0: Beraz, aurrena big boy izan zen, pixka bat biblia parafraseatuz, gero miniboy etorri zen, eta orain disko bikoitzatea dauzue. Big boyrekin animaliak eta miniboyren hildako anonimoak. Eta entzungo dugu animaliak diskoaren zatitxo bat, pieza bakarrak ia 20 minutu ditu, 19 minutu eta 10 segundo, zehatz esan da, hau ere ez omen da oso radiofanikoa, baina entzun dezagun animaliak.
3: Bat, bi, iru,

0: berriak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak, animaliak gure abestietan noeren arkan bezala, molde onditik salbu, Ararat mendian. Animaliak, animaliak gure abestietan, Kalkutako kaletan behi sakratuak bezala.
1: Beraz, Big Boeing 6-1 hasi zineten, Mini Boeing 3 jarraitu duzue. Akordeia bezala, gero berriz puztu daiteke edo...
2: Bueno, bai, kontzertuan, biharko kontzertuan, ba, pixkat berreskuratuko ditugu Big Boeing taldeko partaide batzuk, eta kontzertuko momentun batean, ba, danok izango gea berriz Big Boeing izango gea, eta horretikan Mini Boeing eta berpistuak.
1: Mini Boeing tinko aldago, edo handitu daiteke, edo Mini Boeing bihurtu daiteke, ez...
3: Bai, bai indiken ez dakit nola izangoan mendikan aurrera, baina itxuras bai, zairura pasaga ginean, iru partaiera pasaga ginean, lan ikaragarian genuen kanta batzu moldatzeko iruko formato horretara, eta nik uste, esperientzia horrekin ja, bueno, soltura bat hartu degula, eta guain, ba, laukin jodezakegu, bostekin eta zeikin. Uste, beti lan bada, baina nik uste, malgutasun hori badakagula.
2: Baina nik uste, izan dara momentu bat, ba, pixkat taldea mantentzeko, ze ontzan momentu bat, entzatzen nola ja, ba, bueno, ja...
1: Zuenak egin zuela.
2: Bai. Eta, bueno, geho, asmatu genuen iruko ze hortan, da, bueno, nahiko defendagarria irutu zitzaigun, eta guain egia da, ba, guain aigala pixkat partaide batzu berreskuratzen, eta kontzertu hontan, ba, zatizut, ja, ba, momentu batean hasiko geha irurak, eta geho, ja, dano bukatuko dugu berriz, eta hemendik aurrerantzian, ba, ez dakit, ja, taldea berriz bere osotasun hortan joko deu, no ez? Baina, bueno, nik uste datorren kontzertuare joko deula.
3: Ala, esperoz, bai.
1: Igual biharkoa kulua da, ez da, baina entzuten ari garen hau, animaliak Big Boeingena da, naztu ez nahin, ez nahin, naztu. Orain publikatu duzue, baina 2019an grabatua. Nola da asunto hori?
2: A ber, ba, guk ez dakik oso ondo, a ber, grabatu genduen zuzenian, gure asmoa zan, azte buru batean, danok batea jotzia, jo genuen, ez dakik zenba buelta eman genizkion, eta ziginean nazten, da nera, bueno, nera ja teknikaria da, eta behaz izan, ba, pixkat ja mezkla guzti jaiten, da jo nik uste pandemia iritsi zala, behak ja horra parkatu zula, nik uste perezare matezi jola berriz proiektu.
1: Zuen anaia jone bat ikarizera, horren bera hemen ez dago, eta nahi ez dago.
2: Bai, hori da, eta hortan nabil. Eta, ez, ba, perezare maten ziola, eta hor dan, bueno, geho ja iruko formatuan geundela, eta erabaki gendunean azkenengo beste diskoateatzia, esan genuen, jo, ba, guain igual momentua oneire bultzada bat emateko, eta ja, eta guztiz nazteko, eta bilak batea ateatzekoa. Eta gila oso posi gaudez, normalian diskoateatzezu, ba, hortan zaudenean, ez? Ba, justu disko hortan zaudenean, eta guain izan da pixkat, ba, ba, beste perspektio batekin, borre, urtia pasadia, zazpi urte pasadia, eta ez... Ba, guztau zaigu, zein gendu norduan da...
1: Beti esaten da, ez? Sormen lanekin, ona izaten dela, lortzea da zaila, baina behintzat idaz lanekin eta esaten dute, ona dela sortu eta gero tiraderan, kajoian eukitzea, puska batera, eta gero berriz atera, eta orduan beste begi batzuekin begiratzea.
3: Igual zei urte gehiagia.
1: Behintzat atera duzue?
3: Bai.
1: Arriskua zegoen hor geratu zedein, ez da?
3: Bai.
1: Aizue, beraz, Mini Boeingeko kideak gaur egun hemen zaudeten Iñigo Garzia eta Juan Luis Blanco, eta Uin Loiola da, ezta?
3: Bai.
1: Zerk egin zaituzte resilientiago edo egoskorrago, zergatik egin onduzu ez duek eta besteek, ez?
3: Ez dira ona.
2: Ba, ez dakit, a ber, Ikerren kasuan Ikerrek enerekin, nik tromboia jotzen dut, Ikerrek bombardinoa, gu ginean, bueno,
1: gurea,
2: aizea.
1: Big Boeingeko aizea.
2: Bai, hori da. Ba, Ikerren kasuan, ba, behartuta izan da, ze bere lanean, ba, jarri zituen, ba, iru, bueno, iru turnota lan eta orduan, iru astetik behin bakarrekan zeukan ensaiatzea, orduan, ba, horrela zizan, baina, ba, etzeon, nola, fundamenta hondik horrela.
1: Eta beste bajak?
2: Aita tasunak.
3: Bai, hori da. Bueno, eta, ja, gero, bajua...
2: Bueno, ba, Ez, ba, joa, baita aitatasunare bai, eta beste talde batien bagaina zestuarrekin nola dia.
1: Espalak?
2: Espalak egin jotzen du, bai.
1: Ah, kontxo.
3: Bai, lan apilatu zaio, bai.
1: Tira, jarrez egun beste adibide bat, arotza naiz, Jesu Kristoren aita bezala. Ea.
4: Arretaz begiratzen bara oso, konturatuko zara, behatz bat falta dudala. Behatz bat falta dudala eskerreko eskuan, txerra batekin moztu nuen nahi gabe lanean. Arotza naiz, Jesusen aita bezala.

Jesu Kristoren aita arotza, aipatu dugunez, eta biharko kontzertua komentuan emango duzuenez, komeni da, edo komeni zen, prozesio doinuren bat ere. Hemen protagonista txikia zenean, judoan aritzen zen garaiak oroituz, ojo kuidau.

0: Honek autobiografikotik zen badu inigo, zeure hau txada ez da?
1: Bai, ez uin, uin,
0: uin,
1: baina bai, bai da nere, bai ba autobiografikotik.
0: Zinen etxera judotik minari gabe itzultzen
1: zen? Judon ez, piraguan, baina, baina bai, ez da gitu.
0: Berez autofikzioa da?
1: Bai, bai.
0: Eta, zu zertzera, taldeko poeta ofiziala edo nola egiten dituzu hitzak?
2: Ba, normalean inigo egite ditu, bai.
1: Bai, nahi tokatzen zait lan hori itia, eta, bueno, holako gauzak ateatzen dira, ez dakit.
0: Eta zer egiten dituzu etxen sortu eta gero hori erakutsi, edo...
1: Bai, baina, bueno, da, hola, bai, hau erakutsi, ba, hola, pixkat...
2: Bai, gain ikuset, prozesuan gehi, normalen izaten da lehenengo musika, ez?
1: Bai.
2: Eta gero ja egokitzezu, pentsatezu ze, ze letra sortu edo.
1: Bai, gero irudiak ere jartzaitugu kontzertutan, da, bai, bai da pixkatana. Eta gero, egila da, ba, ba judoko gai hau, nik usten lehenengo dokumentalian ere agertzen zala, orduan, ba, bueno, dana nazten da pixkat, bai, zinia irudiak, bai.
0: Entzuleak jakingo du noski, hemen esatari aritzen garenak batutan ordutan aritzen gara, kontu esaten eta... Zuek elkarrezketatzen da gero urrena, eta gero urrena, eta gero urrena, kukustitugu elkarrezketa danak idazten, eta hau, erositako prezioan, nire gidoian idatzi dit, gidoi idatzi den lankideak. Sustantziaren bat hartuta idazten dituzue letrak edo pizgarririk gabe?
1: Bueno, hori, a ber, nik komikileak izan ditut, eta norbaitek ere, galdetu zean ez, ez zai gustatzen galdera, bueno, ez zai gustatzen. A ber, ez dakit, ba, ez, hortarako...
0: Komikiena, graziosoa da, ze, zuetaz itzegin zidanean, eta esan zidanean zumaiara dituk, Jon Mantxi etorritzea dugu, ora, zuek zer ikusirik baldu?
1: Hombre, a ber, nei Jon Mantxi asko gustatzen zait, indun dana, eta bai, bueno, ba, referentzi bat.
2: Garrai batean taldekideak izan ginean, karriko bentan.
0: Bai. Musikari profesionalak ez zarete, ala? Zein duzu, eh? Ogibidea, ofizioa, lentejak etxera ekartzeko?
2: Bueno, nik itet diseinu tipografikoa, tipografia sortze ditut,
1: eta bueno, tani arkitektua naiz.
0: Ondo. Beste kanta bat, gustatu zaigu zaldi erosteko plan hau ere.
3: Zaldi bat erosiko dut, zaldian askari biltzen ikasi. Eta atea hondia irekitzean, ez dakit estatuak eroriko diren. Baina ni behintzat, ziztu bizian pasako naiz zaldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera, besoak altxata eta drogatuta. Gaur egun denok irtzen gara drogatuta.
0: Ez dakit kantuaren barrenak eta esplikatzea gustoko duzun edo ez, edo...
1: Zaila ite zait, ez dakit, hau, ez dakit, justu letra hau, bueno, ez dakit, da pixkat. Beste anak humore punto bat dukate, hau niretzako ez dakit, igual norbait badao puntoren bat hor. Baina hau bai da, pixkat serio idatzitako...
0: Ilusiagoa ere bada, ez?
1: Bai.
0: Ilusiagoa ere bada.
2: Baina, mehen dere, musika sortu zan lehenu, eta, klaro, ez que musika honekin...
0: Edaman egiten zaitu.
2: Bai, klaro.
0: Eta, musika sortzerakoan elkarlanean hariko zarete, letrekin zuek, Juan Lu, ekarpenek egite aldizki duzue, edo doiketak, edo...
2: Ni beti oso posik...
0: Dana, ameto!
2: Bai, nahi asko gustatzen zaizkit, hori... Ez dakit inoiz esan egizuten, nola, zuzenian.
1: Batzutan bai izatea, ala, ba, igual luziauak dia, igual gero egokitzapenago egokitza ditugu. Ikusi nola funtzionatzen dutean, igual zati batzuken du. Karo, diskontan nahi tokatu zait, ja, iruko formatuan, ba, nik hartu berri zanun ardura, ba, bueno, abestekoa edo... edo iten dan hau itekua. Baina lehen Jonek neranaiak, Jon da, ba oso, ez da hit, frontman, Jonek berezkoa du, hor, eta...
0: Plaza gizona,
1: ba. Plaza gizona, eta beak hartze zitun, eta beak, hau bai, hau ez, hor gehiago tentzan pixkatze hori, hori.
0: Esan dugu, bihar Zumaiako komentuan joko duzuela, urrena noiz, non?
1: Baurrena urrian endaian, jo behar dugu, bai.
0: Ez zarete astero-astero boloak dituen talde bietako bat, geure alde erabiliko dugu hori. Pentsatzen dut orduan, zuzenekoak bakanagoak izan da, haien intentsuagoak ere izango direla zuentzat. Eskatuko banizue, zuzeneko emanaldi horietako baten ostean, publikoarekin izandako hartu emanetik bergitalditik zerbait, geratu zaizuena, gustatu zaizuena, edo ez, esandakotik?
1: Ez da, normalian, nahiko erantzun onak izatitugu, jendea etortze zaigu, bai gu, nahiko gustoa, bai egia oso kontzertu gutxi ditugula, nik neuk, bueno, badaude taldeki batzen, nik neuk ez, osea, nik ez etos ondo pasatzen, kontzertuan egia esan, honek urduri jartzen aiz, nahi gehi guztatzen zai sortzia, eta da disko ateatzea gero zuzen ekortan, ba, bueno, gero behin inda ondo, eh? Behin inda, bai, jazta, baina, baina, bueno, nik ostatzen zait, bentsatzen eta azte ururo behongo baginan hor kontzertuak ematen, ba, bueno, lasaio hartuko nitula. Baina hor, ba, bila betian behin, oiruia betian behin, o gutxi jo, ba, inda, ba, baina, bueno, zentzazio honak izatitugu, gola ez dut, kontzertu bat bereziki hola esateko, normalian, gaina beti izaten dia, ba bueno, nola ingutsi dian, eta ba, ikusi nahi gaituzten lekutan, edo nahiko oseak izaten dia. Eta inkluso, ba, zestuan jo genduna, ba, azkena hori izan data, no? Guztua etzen jende asko, baina guztetan pasa zuela, guk ere osondo pasa geno, lekuare aproposa.
2: Baina informatori asko guztatzen, zaitoki txikiak, eta pixka bat harreman zuzena, ba, eukitzia publikoarekin, haien erreakzioak ikustea gertutik, ez dakit, nahi asko zate zaitori.
0: Juan Luzeu ere urduri jatzartzara, kontzertuen aurretik. Bide bat, zuk zer jotzen duzu, ez du aipatu ez?
2: Nik teklaua, bueno, tuba, leheno hain gutxi jo, porque ja beste kanta batzu dira.
1: Claro, es que guain pixua dana, Juan Lukera Mateu pianoakin, ba, gitarra zana guain pianoakin, eta bajua zanare pianoakin, orduan, ja tubantzako, ba, bai prozesi joan, da, eta
2: hori, da hori, perkusio ere bai.
0: Eta urduri jertzaltzara, edo, ba, duzu erritu ali, urduritasun hori baretzeko, edo?
2: Nik urduri dute naiz pixe bat, kontzertu hasi aurretik, tensio puntu bat, gero kontzertua normalin asko disfrutatzen dut, eta ondorengo ere bai. Bai, nik falta bota, behitu, hasi ginen nian nik jarri nun baldintza bat, eta izan zan kontzertu asko eskotzia. Ze aurretik, egon nintzen, esautuko ez utxak, un pat aldean, eta momentun batian iritsi zan, oza, estresa ondila, ezin un aguanta olako estresa,
0: marxandio,
2: eta kontzertuak azte ururo, eta orduan, hori bokatu zanean, nik izan, bueno, paso, jazta, bila musika mundua esautuet, honean jo. Eta bueno, ba, sortu zanean aukera hau, nik, bueno, baldintza hori jarri nuen bitu. Ensaio bat aztian behin ondo, baina kontzertuak, nena guain, azte bururo kontzertuak iteko. Eta, eso es lasai, eta bitu, guain, faltan botatzen ditut kontzertu.
1: Guain, beha da, pixkata, ben, kontzertu matiten.
0: Hoi zer egiten duzu kontzertu hori gestuzun azte burutan?
2: Ba, disfrutau. Ba, mendira jo, neskalau, bai.
0: Min infinitua, dau.
4: Ze ikusten du astronomo batek kaleidoskopio batetik?

0: ze ikusten du astronomo batek kaleidoskopio batetik. Hori ere...
1: Hori ez da nerea.
0: Hori ere pizgarrerik gabeko alda, ona hori, eh? Aizue, diskoa nun entzun daiteke, non eskuratu daiteke?
2: Ba, Bandcampen dao, diskoa. Gero, bueno, nik uste badoken ere modala, osea, badaola. Eta gero, ba... Ba, bueno, ba, fizikoan, Euskarri fizikoan ere badakau, eta erostia dao, ba, ba guri idatziz, gure korreo elektronikoera idatziz, eta gero...
0: Bandcampen agertuko dena? Bestera, esan egin berko denuk hemen? Buruz baldin badakigu, bintzat?
2: Betzatzen da, esatuko da. Da, bigboitaldea@gmail.com.
0: bigboitaldea@gmail.com.
2: Bai, hori da. Eta gero, ba, diskoan bertan dator, nola da, QR kode
0: bat.
2: Bai, eta hortuan, hortikan ere deskarratu lik ez. Egia esan, ba, nahiko zalantza izan genitun, ba, fizikoan ateatzia hoez, gaur egun, ba, bastakit zentzun digan dakan, jendiak ez daukan unentzun.
1: Ja.
2: Baina, bueno, guri pena ematen zigun, ba, azkenean portada galtz, bo, ez dakit, ba, ze hori, ez, ematen diota zerbait fizikoa eukitzia, edo ilusio egite zigun da, bueno, tirada txikiatea du bintzat. Eta...
0: Beraz, bihar kontzertua Zumaiako konbentuan, ez barruan, zeuk esan diguzu, Juanlu, lorategi zoragarri horretan, gainaldean, herriaren gainaldean gainera, itxasoko brisara gozatuz, sarrerarik eta geratze alda, ze ordutan da, propaganda pixka egin?
1: Ba, amarretan.
0: Amarretan. Ba, lehenua fai mokadu egin, eta...
2: Eta duainik da, osak.
0: Eun eta berroita marmila entzule barrena omen ditugu, Euskadi Irratian. Zuen musika, zoragarri irutu zeigu, masiboa ez da, zuek etzarete mito aroak eta enparagoietakoak. Baina orain 150.000 entzule dituzu, eh? Zerbait esai ez, eh? Amaitzeko, ze esango zeniekete?
2: Bueno, ez dakit. Etortzeko gustatu bazaie, eta nik uste tondo pasako bela, gaina onge haula pixkat iragarpena eguraldi iragarpena gaitzen, da mateu, guandika nola jarraituko gula egualdi tropical honek jarrituko bila, eta, bueno, gau giro polita ongala.
1: Eta gero olako proiektu txikiak eta areto txikiak bultatzen animatzeko, bai. Eta polita gala, jo, musikoak ikustea hor bertan.
0: Eta ondo pasako dutera. Iñigo García eta Juan Luis Blanco erki pasatu guztuekin, gustatzen zaizkigu, gustatzen zaizkigun ez musika talde originalak eta hortan zuei eramango dizuegunik, ez dakit sortu den Euskal Herriak. Big Boy eta Mini Boy, bidazuek.
1: Ezkerrik asko.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan.
0: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.
5: Izabal también notar Mikel Piacere.
6: Piacere.
5: Good morning.
6: Lord John.
5: Gaur baino lehen izan ditugu Sir Winston, Leonard Spencer Churchill, bai. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle.
6: Bai, gente caletic izan digaña. Hey, sea Conan Doyle, puta come la rata.
5: Eta joan den astean Dame Agatha Marie Marisa Kirk Hartford Agatha Christie.
6: Mila.
5: Bueno, dene zuten alderdi ezain distiratsua.
6: Ala xe da, denetik.
5: Segu que hori egiten dugu, ez?
6: Bai. Hemen dano dauko gure...
5: Ego haizea.
6: Dark side.
5: Dark side. Gaurko personajea euskalduna da. Eta bai. Pelikula bat ere gintzioten 1980-an.
6: Tudori jaunak.
5: Hauxe, pelikularen soinu banda.

0: Bombardino, no? Sarà...
1: Ottivete con turuto io te lo
0: dico ditto.
1: Io vince di una, me ne dico.
0: Vai, vai, vai, vai, una, una. Go bisa corcha con pensanza da questa bizitza nei luntasuna gure gure posta sunareken.
1: Ai ni una da gaurkoa.
0: Bastante, bai. Hemen nahiko mitifikatu bada eta ni badak jende asko gustoko da kalda, zate hemen gure gauza tolkulentu, gustatzen zaizigu eta gure idolo odoltsuek ere, bai.
1: Galdetu egin behar nian, soinu banda ezagutuko duk Miguel Noski eta esan duk.
0: Espertu izan behar da, hauzeko.
1: Baina iba iz, horregatik fitxatu dugu. Tu durik etzian komedia romantiko batean. Egin aldaiteke komedia romantiko bat Santa Cruz.
0: Bueno, titulo algo para recordar, hortxe, kauza bat eta bestia.
1: Bueno, pertsona oraindik ez dugu esan, ezta?
0: Bai, Santa Cruz apaizaz, itzingo deugor. Manuel Ignacio Santa Cruz loidi. Eldu haien en jaiua, eldu haien bilauan onduan. Bueno, bilauan onduan pixka, bai, bilauanak egin zaik, jau. Muga itxau, eldu haien. Eta 1842, eta Kolombian hitlakua 1926.
1: Bai, abuztuaren 10. Eun urte.
0: Eun urte.
1: Jakin aluen oin dela hilabete gutxi, berriz komunikabidetan eta atera zuan.
0: Karo.
1: Elduengo udalak gorpuzkiak eta ekartzen edituela. Hori enteratu alintzen.
0: Ez irakurri, eta hau entzuten mago igual. Bai.
1: Bueno, en fin.
0: Bueno, guea paisa.
1: Guea paisa. Nik egin diat montaje txoa. Etzeket, aurrena zertzela da batzuk eman nahi ditu, kokatzeko, montaje entzungo diagu, zen nahi duk.
0: Bueno, aurrena pixkatan un jaio zankot mendelko da, gero zartzazu nahi zuan. Oixe. Ba, urtzalua familia palazan, da umez urtza gainera, eta amaren aldeko osaba baten babesari esker, Gasteizko apaiztegira sartu alizan zen. Ta bertan jarraitu zituen, ba, eliz ikasketa guztiek apaiz ordenatu arte.
1: Txintxo.
0: Ez, izan, izaera zorruen bilotxua zekan, indarra eta abenturekiko maitasun bastante. Hemen, bai.
1: Diskripsi hori...
0: Kalakterra, tela, ja abentura maitasun, claro, abentura maitatzea dazkazu, o bai, maitasun eskubar, abenturako.
1: Izaera zorruen bilotxua, ibalaga kuadrilean, izaera zorruen bilotxua duen.
0: Bat obeste, bai.
1: Bai.
0: Zorruen bilotxua paskatu. Terria paisake, bai.
1: Bueno, tira, bere izaera zurrumbilotxu eta abenturekiko maitasun horrek alare etxi altzianan seminarioan, porque ez duk leku honena izaera zurrumbilotxu izateko.
0: Ez horretik, liburu tartien egon baino nahi ozun honek ibiltzia lehiotari saltoka eta hola. Eta mila saltien da iruta zegien, hernialdeko erretoroi izendatu zuten.
1: Erretoroi, egon, oindigan ego haizeak etzio joala.
0: Honik usteto honeko horreniko ezekala, baina bueno, bai, hau dixegoa emangotzio, bai.
1: Oain, egingo dugu, ze horretarako pasatu dian dik. Edizio makina.
0: Bai, noski. Hemen txez, zeundo landutak.
1: Oindik ez dek entzun da.
0: Baina, bazekitun da nagoela.
1: Baina, entzun egingo diogu montajea.
0: Baina.
2: Ara. Ara.
3: Apeisa nola zan, seminarista ziela eta turistia jo behaki entrevista zatu inez zuela. Ah, bai, seminarista. Bueno, ba, ondo, torri zaitezten eki meza launtzea. Eta meza launtzen ezaketen, no? Orduan, erabakizun espia ziela. Eta gura hitu guna zatezu, danak eltsitu.
4: Hemen, aramuson, detenidu hoien da haukien, zerien, presos haukien, ezta? Oin be balkoian dau, goiko, zer baten, abitazio baten, errekaldera, balkoie eta han haukien, da guardixiaz, haukien, eta urrengo unien etorri biherra hoien, bizoxatik, bera, afusiletan,
1: ero. Afusiletzen, arma egote, kriti eskeip, hau babak
4: gehi,
1: kontatzen ari du.
4: Eta, zerrein egon horrek, soldau hoi ero, bere guardixi hoi, engaino baina hoen, ze, zeiken hoen, botaka plantak edo, ikustuen da, aldiko erropa bat, izera bat, bat atzen zauen da, balkoien, lotuz zauen da, gutxi bera, zure guardixi hoi, bueno,
1: izera egin eskapatu.
4: Baina,
0: biz behin bakarrik,
4: konturutu zan, zauela, da zebazen zen, lotuz zauken, erropa kein da, izera eta oserakin, errekak hasi zan da, errekak egin zinuen.
5: Urazka baten zartu, urpeien, da, bine ez egiten denporan, urazkan pasen
1: zen. Urazkan urpeen, egon zuen.
0: Bai, bai, tubokin, bai, bai.
1: Hori oso Robin Hoodian. Siniste aldu hori.
0: Me está aquí. Baño, Santa Cruz en el ojo,
3: ¿eh? El chuto está piscate. Oso gorra sala. Ta yo y es inversa en Santa Cruz. Ameriketa jongo zen.
2: Santa Cruz apaizak makina bat kontu esan arazi du, eta oraindik ere zeresana eta jakin mina pizten ditu.
6: Oraindik Santa Cruz da mito bat, eta oraindik tabu baita ere.
1: Mito bat eta oraindik tabu.
0: Bueno, ba, hemen txe argitxu dut dugu hauzak.
1: Hori balde gizintzen, azkena, hori zen. Azkena horreko Elisabete Garmendieta, azkena Tuduri bera.

0: gobernua
1: ba, bari. Hemen txe, ego haizia, Santa Cruz apaisari, etortzen zetan, mila sortzen da, iruzuri tamabian, irugarren karlista dakin, zatek, bi kontzeptu daude hemen. Bat, gerrilero kuadrila bat antolatzen du. Gerrilia. Espainien asmatu zan Napoleonen inbazioarekin, hau da, Espainiko independientzeko gerran.
2: Frantzestea.
1: Frantzeseak etortzen dian.
2: Curro Imene.
1: Hau da, Curro Imene, eta zeak.
2: Bandoleroak eta.
1: Hor, ise, Manuela Malasaña, eta zeak, eta Madriden daztelianian frantzesei di pixate urra ematen, ba, Espainien itxen dituten, nola, erdurengo ejertzito espainola, ba, gainditu egiten duten frantzesez, ba, partidak egiten dituzte, gaubien frantzesak atakatu, edo retagordiak atakatu, atzekarletik, etorri zea...
2: Inbaditutako herrialdeek,
1: hori izdute
2: beti, ez da?
1: La resistanz bezala, eta hori dana, ba, bueno, Espainien...
2: Makia bezala.
1: Pisoan makiak bezala, ala zeda, baina hauek, bueno, herri tarrasko daude militarrekin launduta. Ordun, hoi kontzeptu bat. Hortik datorkigu, hemen geokarlistadetarako gerrile...
2: Gerrila gerra
1: hori. Eta gero, apaiz trabukaireak edo apaiz armatuak. Hoi, bai peninsulan da, bai Euskal Herrin da, bueno, kargai hortuan zeuden, apaizak izan dira beti, tradizionalismo ere, gorde dut. Tenak, bai, zera, foruan asuntuakien, kristo, eta herria iso, eta zuek jainkuan esandako esanda, ezak, esaten da bezala. Hau da, kanpoti dator ideia liberalak edo...
2: Bade retro.
1: Ta horretik daude, apaizak armatuta, eta bere gerrilerokin juten dianak, zatik gau oso demokratikoak etzian.
2: Baizak armatuta, baina ez Mateo txistu bezala
1: herritarako. Ez herritarako, baizik eta liberalak edo giriek, behak esatzen zuen bezala,
2: eizatzeko,
1: bai. Ba, bueno, ekintza ere muk izan zituen Euskal Herri osua, bai, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba, datoki guztietatik bilizan. Oso fanatikoa zan tipu hau.
2: Fanatikoa eta aztia, ez? Bai. Horre bere ibilera kontatzen dituzten bai. Liburutan, ez dakit kontatzen diren dena gehiago dira, baina abildade izua bai. Zuen bai. Iskin egiteko, etxaiare, engainatzeko, mozorrotzeko.
1: Oira. Honek Mikel ez dain aurkeitzu, bai liberalen kontra, eta bueno, gero gertatu zitzaien elementu inkontrolabili izan zala, eta karlistak berak ere...
2: Bere entzatere arazoa.
1: Arazoa izan zan, zatek ja ezin dezu kontrolatu relako tipo bat, bere partidarekin, bere kuadrilarekin, esan.
2: Lartxo.
1: Nahiko zaila esaten da, ondo etortzen zaizkizu, pitbullak ba, etxia zaintzeko, baina tartekare eskunko azkaitzen dizue. Esaten da bezala, ezta? Horite pasatzen zaiokezu, ezin eliteko gorputz batekin, hauek eliteko gorputza, bueno... Gerrilero onak dira, baina nahiko inkontrolabiliak, eta gaina erlijioa erdi, ba oso fanatikoak.
2: Oso fanatikoak.
1: Bai, hau gaina bandera beltza dara mate, pixka bere ikurra bezala, bandera beltza kalabera batekin, oso ba, beldurra sartzeko pixka bat.
2: Eta hori nondik hartu zuten, buru ezurraena?
1: Ba, bueno, Alemaniati dator usarrak edo Totenkopf kalabera hori, gero ezekuak irubiko dutena.
2: Eta piratena zer da, mito bat? Piratena, edo pitak erabiltzen zuten, zea?
1: Batzuk erabiltzen zuten Jolly Roger hori, bandera pirata hori Jolly Roger izan nuna, era askotakoa zedon, bai kaleberakin, bai espatekin, bai...
2: Femurrak edo, ze gurutzen da hor?
1: Bai, femurrak, tibiak eta kaskazurra.
2: Eta kaskazurra.
1: Bai.
2: Eta hauek hori hartzen dute.
1: Bai, hauek hori hartzen dute.
2: Hori ikusizkeo parean, oza, posta hori atzien, ema.
1: Baina hor du nahiko normala zen, bai. Igual hola usarrak eta zalduneriako eta hola hartzen zituzen, ba, kalabera hauek eta pixkat belurra sartzeko. Eta bueno, ba... Egia esan tiponek danak inostiak aukatuzun. Santa Cruz, ba, bueno, egindak gero, nik uste gainak garai hortan herritik herria beldurrasko izatezala, eta kondaira hori, ba, pixka postutzen jundala. Baina ez karlista bakarrik, liberalak badaz bazauketan bere gerrako jauntxoa ditu dezakegu, senyor dela gerra, itz hola,
2: bai, bai.
1: Potentia da, eta gerrako jauntxoa bazeketan liberalak baizala, ziraukiko errena edo el kojo de zirauki.
2: Zirokiko errena, hau zer da, Santa Cruzen nemesisa.
1: Bai, justo da, Santa Cruzen tankerakua.
2: Garaikoak aldira.
1: Garaikoak dira.
2: Elkarren aurkaritu altziren, edo, hau pixkateko aldera hori.
1: Igual, bai, hau pixka zirokikoa banima da, Nafarroko, igual, dienengo zan da, Santa Cruz pixka gure iparralderako gelditzen zaidu. Baina gareke ostitxarrazun, ostitxarrazun, kojo izan da gaina, ojo. Kojo eta liberala, armatu bat, eta fallakua. Kontra gerrilla eta falla, imaginatu, kontzertu hori kontra gerrilla eta falla, neia flipante irutzen zait. Tafailako kontragerrilla.
2: Hau hiri eskerrak ezagutu diagu, ziraukiko errenarena, eta genealogia luzea zekarki, gaur arte iristen dena.
1: Flipatzen dut zuen.
2: Jal,
1: anarrozak intanen programatan ateratzen dan partidu alderdi popularreko ekonomista rubio hori, ba, honen...
2: Biloba da.
1: Ziraukiko kojuan biloba. Zartik honen aita zan, frankisten general bat, ez da?
2: Hori da. O sea, Zirauquiko errena seña Santa Cruzen nemesis horren semeetako bat
1: bai.
2: Francoren aviazio ministro izan zen.
1: Oixe, bai, bai. Ta bestia,
2: horrek, no? Horrek lotzen gaitu Zirauquiko errena etarekin lortzen
1: dira. Hala xe da, bai, bai, bai.
2: Eta honen semea da, beste Espainiako telebista horretan agertzen dena hori.
1: Hori da. Eta beste Zirauquiko jokuak izan zuen beste seme bat, republikanu gazala.
2: Ara, militarra hori, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Así que imagínate bueno, ze biografia dauzkau hemen, ze egoi, ze aize nasketak dauzkau hemen.
2: Ego, ja, bai. Ja,
1: nahi, ja, ubedako zarrotatik junauk. Ez da gizan doa egin.
2: Baina, pentsat, bai. Zirauquiko errenaren beste baterako utziko dugu.
1: Bai, bai, oiz.
2: Manuel bueno, Santeros Loitiren, bai, ego haizea honi noiz eman zion.
1: Vale,
2: erri alden zegoela.
1: Bai, erri alden zegoela erretore irugarren kardizataz izan. Hau, yeah, vale. Izan foruk defenditzen a sako, erligioa defenditzen a sako, eta fusilatu zion denetik, eta fusilatzen zion da, palizak ematen zion da.
2: Eta estrategia hona altzen.
1: Ba, gerrileruak izateia atakau eta izkutatu, taldein, ba, hortan oso, na?
2: Bera garmanik itzuen hartu, ala?
1: Pentsatzen de bat, bastoi batekin, jutezan da, kontu, zen, jende, segun zein, bastoi batekin, rifle batekin, baino arriskutxo.
2: Horregatik galdetu diat, hau, ez da geri argazkitan.
1: Nik ez da dukuziola, agindu igual, bai, mando hona izango zen, baino kuadrilla arrasun, eh? Bueno, a ver, tipuak, hemen garrilak nahi bile eta frantzira alde txendu. Ja, karlismoa, karlistak...
2: Bukatu zenean.
1: Bukatu zenean.
2: Galdu zutenean.
1: Jo, oltama segien berriz azaldu zian, baina, ja, bueno, bai. Momentu hartan ja dauzestu zituztenean, frantzira alde txendu, geho Inglaterrara, eta geho Amerikatara intxasoratzen da. Aita santuaren absoz luzioa lortzen du, eta nun sartzen da, ba, jesuitetan. Ordu lejillo iketzean, ba, noa, ba, jesuitetan, sartu zen. Horregatik, ba, berrogei urte zen, antxibilizan Jamaikan da Kolombian. Jamaika ikustekoa jaiua gera. Ta azkeneko urteetan, hemen datu kuriosua dau, Primo de Rivera diktadoreari, hau da Jose Antonio Natxai, idatzi zion gure Santa Cruz apaizak korneta bat eskatzeko.
2: Horekin hau bai ezken nola espero.
1: Korneta bat? Korneta bat. Ilusi joitze zion la EGBak batalian bateko korneta ukitzia eta eskatu zion Primo de Rivera San Miguel, eskatu zion.
2: Eta? Eta Primo de Rivera korneta hori eman altzion.
1: Ez dut uste, etzan.
2: Korneta bai
1: gatu zion. Baina igual norbete berri izango eta...
2: Gutun hori ekarri egin berri.
1: Kara, gauzo bila registratuta daude. Hago ja Santa Cruz, ez da Katalina dela uso egia zan.
2: Ja, ja, ja.
1: Igual, ba, kontara.
2: Ale, ja, gutuna dena, korrenta eskatu
1: zik. Bai, bai, oia dena korrenta eskatu zik.
2: Lehen kuadrilla ipatu dira.
1: Kuadrilla maravillosu da Santa Cruz apaisak, da dute...
2: Zurrun bilosua goi egin.
1: Ojo, ja, nik ez nintzak, eh? Soltero despedio bateko, ikijungo, bazpa. Zede prasko, mitikoa, hau fusilatu intuen. Jo, Esteban Indart, karlistek ere fusilatu zuten, lasalako korrenta. Hau da, karlista behaiek fusilatu zuten, karlista bea. Oliarra.
2: Oindik BTV fusilatua. Baten bat atera altzen honi.
1: Gio, Oliarra zeon, Oliarra kabrerarekin bat egiten dut, Alfonso Amabi garrenaren alde, hau pizka txaketeru gazan, aurrena batekin, dake bestiekin. Gio, Jose Ramon Garmendia, Frantzian bizi zen, Portoetxeko Parisko apaisa, hau kontra irautzaile botore txuen adizketan, eta zun momentu da, bueno, hau...
2: Hau koherenteagoa.
1: Koherenteagoa, elase da, bai. Gio, Kaperu Txipi, Argentina jontzan, da han jauntxo nimen zan. Gio, arrosko, hau pelotari intzen.
2: Arrosko?
1: Arrosko.
2: Izen hona, fronto irako.
1: Kristona, arrosko bigarrena, eta arrosko bigarrena, irugarrena. Gio, lechugi, no? Hau, bera, juntan. Bera ez, azpialdea, bera Nafarroa.
2: Bera, bai.
1: Oida. Ta gio, Juan Egozkue, hau, Santa Cruz beak, fusilatu zen. Santa Cruz egin broma gutxi, ojo. Ta soro eta, hau, batalianilea, eta beltza, deitzen zilotena, hau, desagartuta.
2: Osa, que, bat, biru, lau hilako, eta bat desagartu, bost, zekite, erdia.
1: Hau, zain itxun, zera, gure...
2: Gehiena irauntzuena, bera.
1: Betaro, dudizpe. Hau, zian, Euskal Herriko, 12 el patibulo, esatzen zizki jo noik.
2: Hemen ere paseo, pero es que la seguite con película.
1: Joder, hemen, be, campo, con badazka, magina bat pertsonai, eta magina bat biografia interesgarri.
2: Datorren hilaren amarrean, egun urte, Ameriketan hiltzela.
1: Ba, bai.
2: Hain nunduan pentsatzen ederra litzatekela erreportaje bete egitea Euskal Mitoen relikarioa.
1: Bai.
2: Hala, Aita Barandianen txapela, eta Jeseus...
1: Artaiusen atalketia.
2: Adibidez, eta nola ege Mondragonen sortzailea. Arizmendiarretaren betaurrekoa.
1: Bizikletare, bai.
2: Imaginatzea, zea, bizikleta.
1: Jo nidiko lezen kapotiare, bai.
2: Adibidez. Hor, relikari hortan, izan behar genikek, Santa Cruzen sotana.
1: Ba, o makilare, bai. Imagina, hostia, mango zetxo.
2: No nion goltea, makila, sotana.
1: Sotana, bai.
2: Ik ze sartuko uke relikari hortan.
1: Zeinena.
2: Igual egunen batean hiri antiajoak egongo ditu, Mikel. Da nikoa, ez?
1: Bai, bai.
2: Igo, ya despedite, ingo, ez? Oso ondo, bazei.
1: Oso ondo, baita nik egon, eskerrik asko, bai, bai, bai. Hemen txedazko, apaiz armatuk indibilik.
2: Eskerrik asko, Mikel.
1: Kontu polita.
2: Muin ematen diat.
1: Ai. Ez da ikusten baino muixo ematen nahi da, ez dia efektuak, eh?
2: Eskerrik asko, Mikel.
1: Eskerrik asko, Jon. Baita nik egon.
2: Maite dugunez, Mikel Pagadizabal, eta zuegre bai, maite zaituztego. Bihar Lourdes Errasti antropologoa izango dugu elkarrizketa nagusiaren tartean Iñaki Etxelekuren udalekua, eta xomorroak eta kanguruak. Eta gure menua gustatzen espaldi mazaizue, kexatu, idatzi, proposamenak. Beste gai batzu proposatu, adibidez, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zenbaki da. Ze idazte espaldi mazaizue, guk, egingo dugu, guri iruditzen zaiguna. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Baionako fiskaltzak ikerketa abiatu du Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek ustez hainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzaren oharrak dio 12 izan litezkela gutxienez sexu erasoak nozitu dituzten 3 eta 4 urteko adin txikikoak. Gaur espero da bi begirale hoiek epailaren aurrean deklaratzea ustezko erasogileen aurkako behinbeineko espetxealdi agintzeko eskatu dio fiskaltzak epailari eta epailaren erabakiaren zain gurasoek elkarretaratzea egin berri dute Biarrizko udal gobernuaren aurrean herriko etxearen aurrean aurreko udal gobernuaren kudeaketa gaitzesteko. Gure aurrak babestu ditzagun eskatuz haserre somatzen dituzuenez.
2: Fue cuando salió en los medios de comunicación. Mire, decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna.
1: Ordu honetan, entzuten ari zarete, Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente oiak, Espainiako telebista publikoari eskaini dion, elkarrizketa ari gara jarraitzen lehen aldia da, Kalama epaileak Plus Ultra auzian inputatu zuenetik, kazetarien galderei erantzun diena. Epailaren aurrean egin bezala, ukatu egin du elkarrizketa honetan, Hegazkin konpainaren erreskaterako inolako gestiorik egin zuenik. Pentsatzen dugu, kazetariak bere legoan aurkitu zizkieten bitxi buruz ere galdetu diko diola Rodríguez Zapatero presidente oiari oraintxe egiten ari dira esan bezala elkarrizketa.
2: COVID sí debió de existir, obviamente, porque además la tiene registrada.
1: Eguneko beste lerroburuetan Amaia Portugal arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite.
1: Berturren desagerpenaren 50. urteurrenean bere gertukoek egia eta egia bilatzeko borondatea exigitu dute hipotesien leia alde batera utzita.
3: Ikerketa egiteko ahalmena badutenek interes Ik ez dutela izan salatu du Euskadi Irratian Martin Auzmendi Perturren lagun burkide eta familiaren abokatu izandakoak.
4: Ez dakigu zertatu zen. Eta gehituko nuke. Eta ez da interes gehiegi ere egon ardura hori beraien eskuetan txokatzen aldetik ze gertatu zen jakiteko.
3: Denborak bi hipotesi jarri baititu mai gainean ia aurrez aurre Eduardo Moreno Bergaretxe eta politiko militarreko kidezenaren desagerpenaren inguruan. Bata etako bereziek baitu eta hiltzutela eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta. Baina bata ala bestea egiantzekoagoa dela esan alizateko nahikoa daturik ez dagoela dio Jaurlaritzaren eskariz EHUko giza eskubideen katedrak egin zuen ikerketa txostenak.
1: Osakidetzak 2028 asterako nahi du lehen pazienteak hartatzen hasi Donostian instalatuko duten protoiterapia unitate berrian.
3: Onkologikoaren ondoan egiten ari diren eraikin berrian urrian instalatuko dute unitatea. 61 milioi euro pasatxoko inbertsioa eginda, erreferentziazko azpiegitura izan nahi du onkologian, tumore konplexuak dituzten paziente pediatriko zein helduen arreta hobetzeko. Arratek erejeta.
5: Inguruko 100 sanoak babesten dira, honek dakarrena da askoz ere toksizidade gutxigo sortzea, albondorio gutxigo sortaraztea, eta eraberen inguruko 100 kritikoak askotan asko babestea.
1: Barakaldoko bekera ere jo dugu, abian da Euskal Encounterra 4.000 ordenagailu baino gehiago izango dira elkar konektatuta igandera bitarte.
3: 5.000 parte hartzaile inguru informatika topaketaren 34. edizio honetan emakumeen parte hartzea oraindik ere txikia bada ere. Mikel Jauregi industria sailburua.
6: Eta herri bezala, topakune hauek hobeagoak egiten gaituzte, prestuagoak baitere eraldaketa digital hori ez bakarrikan pairatzeko baizik eta baitere lideratzeko, eta gu noski bide lagun izango gara.
1: Mundu digitalari lotuta la ere albistea gaur Bruselan dago.
3: Bai, batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri baitio Googlei leia auzietan egindako urraketengatik, Google bilatzailean bere burua lehenesteagatik eta Google Play aplikazio dendan lehiakidei trabak jartzeagatik. Elegitea aurkezteko tartea badu oraindik multinazionalak.
1: Errepidetan ez da parteko gora berarik orduenetan segurtasun zailak esan digunez, naiz eta aipatuko dizuegun baita ere albistegian mugitxartelari lotutako informazio garrantzitsua. Gipuzkoako aldundiak aldatu egingo baitu mugitxartelaren deskontu sistema gehien erabiltzen duten erabiltzaileek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Ekuazio hori esan bezala xeago kontatuko dizuegu albistegian. Zuteak ere albiste dira, itzali dituztelako kontuenetan azken orduotan Bizkaian Alonso Tegin eta Erandion piztutako baso zuteak goizean suhiltzaileek berriz ere esku hartu behar izan dute, baina dagoeneko itzalita berriz ere. Janire Geren Abarrena Arratsaldeon.
7: Bai, Arratsaldeon, ingurua hostu eta zaintzera itzuli behar izan dira goizean suhiltzaileak Alonso Tegi eta Erandiora. Alonso Tegin atzo arratsaldeko ordu biterdiak inguruan piztu zen sua Errota eta Loibe auzoan obra batean lanean ari ziren langileen tresnek eragindako txinparta baten ondorioz. Erandion berriz makro saltokiaren ondoan piztu zen sua, bezeroak konfinatuta izan ziren tarte batez. Iluntzerako kontrolpean zituzten bisuteak, baina gaur goizean esan bezala ostelanekin jarraitu behar izan dute suhiltzaileek, dagoeneko erabat itzalita daude segurtasun sailak eta aldundiak jakitera eman dutenez. Güeñezko zelai batean ere sutea piztu zen atzo, suak 5 hektarea kiskali ditu eta inguruko baserri bateko bi bizilagun etxetik atera behar izan dituzten.
1: Eguzkina Iturriotz, Euskal Met, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Eguraldiak ere ezpaitu asko laguntzen horretan. Eguzkina, hurrengo orduak nola datoz?
8: Ba, ez dugu aldaketarik espero egun amaitu bitartean, Oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haize indartu egingo da pixka bat, bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta beroa handiagoa egingo du Ebro ibarrean 36 gradu inguruko balioekin.
1: Eta bihar?
8: Eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen, baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai pizka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta orduan pizkanaka freskatzera egingo du eta iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino txiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta ize aldaketarekin baliteke Kantauri zurialdean arratsalde partean behodeiak sortzea.
1: Ondo esan duzu, larun bateko hori ere ondo entzun dugu eta eguzkin eskerrik asko bihar arte.
8: Ba, ez uri bihar arte.
1: Kiroletan, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
9: Arratsaldeon baita.
1: Azken ordukoa da Jon Martinek berritu eginduela kontratua Realarekin noiz arte?
9: 2022 urtera arte, lehenago berritu azakoan ez aspaldi lasartekoak bere kontratua, baina 2022 arte jarraituko du, esan bezala lasarteko erdilariak eta abian da turreko 18. Etapa Maite, hainbat radar ikusi ditugu herrietan da doazen ziztuan ez nintzen zekarretuko hainbat flash atera izana, herri barretan ere 45-55 kilometro duko abia duran dihoaztelako, azken aukera izango te da, ieslarientzat oilarrak jokoan sartuko ere, orziek merleten ikusiko du.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez, eta ordu biterdietan kultur leioa. Jazz doinuekin. Jazzaldiak Donostian gaur sarituko ditu David Murray eta Joe Lobano saxo jotzaileak Trinitate plazan, Maite Lustiza.
10: Bai, gaueko 9:00 Trinitate plazan, biek euren laukotekin kontzertua dute eta aurretik euren ibilbidea aitortuko du jazzaldiak. David Murray eta datorrena zala mintzatu dagoizean, Patxi Berradre jazzaldiko komunikazio arduraduna.
11: Gurekin ohore handia da, musika egiten eta holtzetan 50 urte daramatzan maisua edukitzea, David Murray gurekin edukitzea. Esango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen artekoa.
1: Ordu bata eta 9:09 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailaren batetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek uste zainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik haiek espetxeratzeko eskatu dio gaur fiskaltzak epailari. 12 lirateke balizko sexu erasoiek jasan dituzten 3 eta 4 urteko aurrak. Andoni Lizeagak ditu xehetasunak. Arratsaldeon, Andoni.
12: Arratsaldean prokuradore ordeak dio agirian ustailaren 12an izan zutela lehen salaketa sexu eraso larri baten susmoa eta segituan etorri zirela gainerako gurasoak. Baionako ospitaleko protokolo berezi baten baitan egin zuten ikerketa, hain zuzen arriskuan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan arituak diren pertsonak lanean, psikologoak, poliziek eta auzitegi medikoak. Sumarioa edo ikerketa ireki du fiskalordeak eraso sexualengatik eta adingabekoen galbideratzeagatik eta behinbeineko espetxealdia eskatu du bi atxilotuentzat. 12 adingabeko unkituta kalifikazio juridiko horretan eta oraingoz 4 salaketa daude. Ikartutakoak uztailetik lehenetik 16ra gertatu zirela errandu fiskalordeak.
1: Aipatu dugu sarreran, Andoni, Biarrizko herriko etxearen aurrean amaitu berria dela udaleku horietara aurrak eraman dituzten gurasoek egindako elkarretaratzea. Biarrizko aurreko udal gubernuaren kudeaketa salatu dute, Andoni. Leku horietara aurrak eraman dituzten gurasoek egindako elkarretaratzea, Biarrizko aurreko udal gubernuaren kudeaketa salatu dute, Andoni.

0: dute eta erran dute babesa bai aurrekoen adintxikikoen parkatu babesa negozia ezina dela izugarrikeri horien aurrean. Sergio Blancok egungo auzapezak gaiari buruz erran zuen legaldetik gutxienez bete beharrak bete zirela aurrekariak eta horrelakoak kontuan hartu zituztela.
1: Eskerrik asko ba, azken ordu horregatik. Gai salatuta Donostian, onkologikoaren alboan Amancio Ortega enpresariak egindako inbertsioari esker eraikitzen ari diren protoiterapia zentroa 2028 urtetik aurrera hasiko da pazientei arreta ematen. Minbizia duten pazienteen oroar 1-1 edo 2 izango dira onuradunak esate baterako aurren minbizia kasuetarako eta nabarmendu behar da Ego Euskal Herritik arago Ipar Euskal Herriko herritarrentzat ere izango dela protoiterapia zentroa. Lanak gertutik ikusi ditugu gaur Unai Urreaga arratsaldean.
2: Arratsaldean bai, protoiterapia makina urrian iritsiko da eta ordurako prest izango da kokaleku izango duen bunkerra. Ia 3 metroko zabalera dute pareta batzuk erradiazio iesak ekiditeko. Urtean 230ren bat gaixo tratatuko dituzte makina horrekin. Minbizia atzematen zaien ume gehienak eta helduei dagokienez berriz garuneko edo begietako tumore jakin batzuen kasuan erabiliko dute. Zehaztasun handiko teknologia horrek 100 eta organo osasuntsuei kaltea murriztea ekarriko duela azaldu digu Arrate Kerejetak. Bera, onkologia erradioterapeutikoko zerbitzu burua da Donostia Ospitalean.
3: Erradioterapia konbentzionala edo betikoa azkenen ba, gorputzarekin elkartzerakoan bere dosia juten da banatzen eta inguruko eunak dosia jasotzen dute, erradioterapiako dosia, baina protoiek gaitasuna dute ba, sakontasun batera iritsi arte inungo erradiaziorik ez ematea. Orduan horrekin lor txandeuna da inguruko eunak askoz gehiago babestea.
2: Protoi azeleragailua bera Amancio Ortegaren fundazioak ordainduko du. Estatuko beste 9 erkidegotan ezarriko dituzten beste horren beste makina bezala. Eta ura hartuko duen eraikina eta beharrezko zerbitzu denak eskaintzeko 61 milioi euro inbertituko ditu osasun sailak. Makinak 20-25 urteko bizitza erabilgarria izatea aurre ikusten da.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira 50 urte joan dira Perturren arrastoa galdu zenetik. Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, iaia leian bezala batetik eta politiko militarreko bereziak taldeko kidek baitu eta hil zutela eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuak aginduta hil zutela tartean Espainiako eta Italiako neofasisten laguntzarekin. Gertukoek hipotesien leiatik atera eta egia exigitzen dute 50 urte pasata ekaitzagirra.
4: Arratsaldean bai, gaurko egunez, 1976an Donibane Loitzunen ikusi zuten azkeneko ezpertur. Goiz hartan, berezietako kide ziren, Argala eta Pakitorekin, autozabiatu eta Behobia inguruan mugatik gertu utzi zuten pertur. Itzordu bat zuen ustez, ordutik ez da haren berri izan. Desagerketa lehen unean, triplea, eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina alakorik ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori ere hasi zen indarra hartzen, eta politiko militararen barruan agerikoa baitzen ordurako indarkeriarekin jarraitzearen inguruko barne eztabaida. Perturren gertukoen artean ere indartzen joan da hipotesi hori. Bigarrenak, estatu aparatuak jotzen ditu erantzule urte haietan ohikoak ziren errefuxiatuen aurka Ipar Euskal Herrian eskuin muturreko taldeek egindako atentatuak eta Perturrena beste bat litzateke. Berriki, giza eskubideen behatokiak egindako ikerketak ondorio hori atera du. Gaur garkoz ez dago frogarik, daturik, bata labestea gaientzeko eta bi hipotesiak talkan leian ikusten ditu Martin Aguzmendi, Perturren lagun burkide eta familiaren abokatu izandakoak.
5: Hipotesien arteko leia, aber zeinekotik daukan arrazoi gehiago edo eta sinesgarritasun gehiago eta bueno, horrek ez digula laguntzen. Benetan helburu nagusia izan behar lukena eta helburu nagusia litzata jakitea Perturrekin zer gertatu zen eta egia jakitea.
4: Larun batean hain zuzen, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu duten ekitaldian, egia, jakitea eskatuko dute senide eta lagunek, Martin Aguzmendi bera, izango dugu goizak gaur albistegian gonbidatu, arratsaldeko ordubietatik aurrera.
1: Jo dezagun Madrilera, esan dizuegu Rodríguez Zapatero presidente oiak, Espainiako telebista publikoari eskaini dion elkarrezketa ari garela ordunetan jarraitzen, lehen aldia, Auzitegi Nazionaleko Kalama epailak plus ultra auzian inputatu zuenetik, kazetarien galderei erantzun. erantzuten diena. Zapaterok bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere oraindik ez du azalpenik eman. Oiane Perez, zer dio, zer esan du orain arte Rodríguez Zapaterok amaitu ez den elkarrizketa horretan?
6: Alaxe da maite, elkarrizketa hasi besterik ez da egin, baina esan dezakegu lerroburu nagusiak argitu direla dagoeneko. José Luis Rodríguez Zapaterok hitz eman

0: aholkularigexea eman egin dituen lan guztiak legearen barruan izan direla eta ez zuela bere influentzia erabili plus ultra enpresarentzat erreskatea lortzeko are gehiago epaile aurrean bezala xe orain telebistan hitzemandu ez zuela inorrekin hitzegin ez sepiko inorrekin ez da gobernuko inorrekin ere
1: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie.
0: Alabek jaso zuten dirutzaz ere galdetu berri diote elkarrizketa horretan esan du alabek kobratu duten guztia egindako lanagatik kobratu zutela. Aldi berean aste honetako galdera eta lerroburua da Zapateroren laguna zen enpresariak Julio Martinezek egin duen aitortza Zapaterok esan du bakoitzak bere burua defendatzeko ba nahi duen estrategia erabili dezakela baina berak ziurtatuko duela guztia legearen barruan egin duela ziurtatu egin duela egingo duela frogekin ez diola inorri bere aldeko konfidantza itxua eskatzen
1: Debo decir que no voy a pedir un acto de fe no voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia a los ciudadanos que me han dado respaldo tantas veces no les voy a pedir un acto de fe
0: Eta oraintxe bertan galdera ikur nagusia oraindik ere galdetu ez diotena, aurkitu zizkieten bitxien inguruan euren jatorria zeinote den gogoratuko dugu milioi bat eurotik gorako balioa duten bitxiak.
2: Ordubietako albistegian eguneratu beharko dugu hortaz kronika hoian, bien bitartean diputatuen kongresuak oniritzia emango dio gaur Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretuari. Nazioartekoan egoera pixka bat baretu dela aintzatu urtuta gutxiagotzen joango dira zergen murrizketa gasolindegietan esate baterako, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du, adi zainduko dituztela prezioak neurriak berez ere areagotzeko beharra izan ezkero.
0: Iluntzean espero da bozketa hori diputatuen kongresuan bai, eta Alderdi Popular eta Podemos oso gogorrak izan diren arren, martxoan bezala abstentziora jo, eta neurriak onartzea espero da gauzak ondo. Alderdi Popularrak salatu du nazioarteko desegonkortasunak eta prezioen garestitzeak hor jarraitzen duen arren, gobernuak erretiratu egin dituela herritarren 3 euroko laguntzetatik 2 hala ere ez dituztela herritarrek kaltetuko hala esan du Jaime Dolanok.
3: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
0: Incluso Podemos exhalatu du aldiz ez dela kontrolatzen ari zerga murrizketen arira gasolindegiak aberasten ari ote diren. Dekretuak gogoratu murrizketa eta aurrikusten ditu, erregaien merketzean esaterako litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5tekoa irailean urrian desagertu arte, hala ere atzera egin eta lehengora itzuli daitekela ziurtatu du Carlos Cuerpo gobernu presidente ordea.
4: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore.
0: Nekazari eta garraioelariei datozen hiru hilabetetan ere litroko 20 sentimoko beherapena aplikatzen jarraituko zaie eta dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean kaleratzeek debekatuta jarraituko dutela laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
2: Eskerrik asko Jane Perez Madrildik berri emale zuzenean Madrilgo aktualitate politikoarekin jarraituta oraindik Yolanda Díaz Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du Espainiak.
5: Pedro Sánchez gobernu presidenteak egindu iragarpena sare sozialetan agintaldia 2027ko urrian hasiko litzateke. PPren arabera Sánchezek Yolanda Díaz erosi egindu gobernua eta PSOE zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean isilik egoteko.
2: Nafarroan geroa baik, Nafarroko foru hobekuntza berritzeko 10 lehentasun aurkeztu ditu gaur legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken hiru urteetan auzionen inguruan izandako batzordean azaleratu diren gabeziak konpontzeko helburuarekin tartean euskararen ofizialtasuna edota Espainiar estatuarekiko benetako aldebikotasun harremana Iruña Andoni Amado Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak, Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskararen ofizialtasuna alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde Geroa baiko kide eta parlamentuko presidentea.
7: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
6: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago, hala ere baikor agertu dago alde.
7: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea, legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
6: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako lege goren berrituaren onespena.
2: Eskerrik asko, ordu bata eta hogeita bi, Barakaldon beken igandera arte luzatuko da Euskal Encounterra, informatika topatketaren hogeita malaugarren edizionetan, 4.000 ordenagailu baino gehiago elkar konektatu dituzte, eta 5.000 parte hartze inguru espero dira, oraindik emakumen parte hartzea txikia dela agerikoa da. Nahi adina izango dute hori bai, sormen digitala hardwarea, software librea eta bideo jokoak bertan dan ere azarri egia arratsaldean.
8: Arratsaldeon bai, ia da 34. Edizioa da, baina ikusgarria da beti bekeko 6. Pabilioi honetako balkoitik bera begiratzea 4.000 pantaila, etxetik ekarritako gamer aulki asko, katu belarriak dituzten kaskoak, kolore guztietako argiak, urte osoan zehar online konektatzen dira eta egun hauetan aurrez aurre izango dira adin guztietako pertsonak batez ere bideojokoen pasioa partikatzeko.
9: Orain Fortnitean, baina aitarekin horrela jolaztuet Call of Duty, gero bai Rocket League da.
10: MMO da, zui irugarren pertsonen zaude, guzten, monstruak hiltzen eta...
8: Baina bideojokoak baina gehiago da Euskal Encounterra. Easmatzen duzuen maite zerk eragiten duen zarata hau.
2: Ez da ez ausartu ere egiten ere.
8: Ez da erraza irudikatzea, ba gure ondoan pasiatzen oinez ibili den gizakitxura duen robot txiki baten pausoak dira, izan ere robotikak aparteko garrantzia du aurten, Xiber Agilera antolatzailea da.
11: Ekingo dugula ba, robot konbateak. Non tailer bat egingo dugun, zelan sortu altiren jakiteko, eta gero beraien artean, ba olako konbate bat egingo dute, roboten artean, ez pertsonak.
8: Urteroko erronka aipatu digu, 10 parte hartzailetik bakarra da emakumea, naiz eta kopuru azten ari den urtez urte.
12: Ni adibidez impresio 3D makina etorri ekarri dut, eta pues igual jendearekin hitz egiten duzu, pues arazoa...
8: Inaugurazioan, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia ondoan zuela, Mikel Jauregi Industria Sailburuak nabarmendu du, Encounterrak garrantzi handia duela Euskadiren eraldaketa digitalaren aldeko apustuan.
13: Eta herri bezala, topakune hauek hobeagoak egiten gaituzte, prestuagoak baitere eraldaketa digital hori ez bakarrikan pairatzeko, baizik eta baitere lideratzeko, eta horretik oso gustora gaude, komunitate hau elkarrekin etortzen delako egun hauetarako, eta gu noski bide lagun izango gara.
8: Datorren 35. Edizio izango da, borobila aurten aurretik, igander arte teknologiaz gozatzeko aukera hemen beken.
2: Europar batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarari merkatu digitalen legea urratzeagatik, leia justua kaltetu izana leporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazioan dendan leiakidei mugak jartzeagatik. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
14: Arratsaldean bai, bixundi dira berez, lehena 460 milioi eurokoa Googleen bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik, irugarrenen gainetik. Adibidez, erosketak, hotelak, garraiok eta kirolemaitzak zuzenean, beti lehen aukeratzat agertzen dira Googleen, asko zeren abarmenago, baina legeak bartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 480 milioi eurokoa Google Play aplikazio den dan beste enpresa batzui trabak jartzeagatik, alternatiba merkeagoak eskaintzen dituztenean. Aplikazio garatzen dituzten irugarrenek ezin duten modu askean promoziorik egin, eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzote. Toma Gene batzordeko bezera mailak aldarrikatu du, Europar Batasunean enpresek modu justuan lehiatzeko eskubidea dutela, entzun.
15: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field,
14: Eta Google igorarazi dio 60 egun dituela arau austeak konpontzeko, bestela aldizkako ordenketa gehiago egin beharko dituelako. Ba, konpainia estatu batu errak jada erantzun du, elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela, eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea. Bruselak uste du justu kontrakoa dela, horrela Europan ere berrikuntza badela segurtatzen ari direla.
2: Pertsiako golkoan 12. Egunez Irango hainbat gune erasotu ditu Estatu Batuetako armadak eta bien bitartean Yemengo utien miliziek euren mehatxua bete dute eta Saudi Arabiako bi petroleontziri egin diote eraso itsaso gorrian onintza segurola.
5: Encelia eta Laila izeneko ontziei droneak eta misilak jaurti bizkie eta Saudi Arabiak dagoeneko baiestatu du Encelia ontziak kesu hartu duela erasoaren ostean. Ekintza honekin utiak astelenean iragarri ko itsas blokeoa bete arazten hasi dira.
16: Ehdahuma tahmilu ismi Encelia والاخرى ليلى.
5: Erabaki honek munduko hornidura energetikoa arrisku larrian jartzen du. Ormuzeko itsasartea itxita dago. Estatu Batuetako armadak adierazi du 9 merkataritza ontziri ez diela Ormuzeko itsasartzetik igarotzen utzi eta beste bat suntzitu duela Irango portuetara ez heltzeko eta orain bai itsaso gorriko bidea ere blokeatuta geratzeko bidean dago. Ba eraso guzti horiekin Brentupelaren prezioa etengabe doa goraka. Ostegun hasi denetik Brentupelaren prezioak 4.5 egin du gora eta $89 inguruan dabil. Hilabete hasieran ezen 72 pasatzen.
2: Dagoeneko $100 gerturatzen hortaz, ordu honetan Brentupelaren kotizazioa. Ordu bata eta 27 gertuko informaziora etorrita Gipuzkoan urrengo urtetik aurrera tarifa berriak sartuko dira indarrean garraio publikoan gehien erabiltzen dutenen alde eta eguneko zentro eta goitzetako koordainketa tan ere aldaketak izango dira erabiltzaileek eguneroko gastuetarako diru gehiago izan dezaten. EAJak, Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartzeko onartutako aldaketen ondorioz etorri dira, esan bezala neurri berriak Ramon Sánchez.
17: Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema. Garraio publikoa gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute. Erabiltzaileak dako bidaia kopuruaren arabera orain arte hiru tarte finkatzen zituen deskontu sistemak, baina beste bat gehiago izango da aurrerantzean aldaketa indarrean sartzen denean. Esate baterako autobusez edo trenez 15 bidaia baino gutxiago egiten duenak 66 zentimo ordainduko ditu bidaia bakoitzeko, orain arte baino 7 zentimo gehiago. Eta aldiz 50 baino gehiago egiten duenak 8 zentimo ordainduko ditu, orain arte baino 4 zentimo gutxiago. Progresibitate ingurumenaren eta erabiltzaile leialenen alde Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza, Aldu Nagusia eta Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi ordea.
18: Eta hor egongo da jauzi nabarmenena, ez? Egunero astelenetik ostiralera, dolarun batera lanera joteko garraio publikoa erabiltzen duten hoiek
19: gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordaintzea, potxikoak arintzea familiei zentzu horretan eta aldi berean ere etorkizunera begira, bueno, jasangarritasunaren meseretan ari gerala.
20: Ze bereziki gaztentzako eta txikentzako ohitura horiek nolabai sakondu eta finkatzeko gure gizartean.
17: Eta bestetik, adinekoen egoitzetako, eguneko zentroetako edo egoitzetako erabiltzaile eta egoilearrek hilabetero diru gehiago izango dute beraien gastuetarako, erabilera libreko kopurua 163 igoko baitu Aldundiak.
2: Gasteizko udalak bestalde jaiak aske respetuz eta berdintasunen ospatzeko deia egin du gaur indarkeria matxistaren aurkako puntu morea bihar bertan Santio bezperan jarriko dute martxan eta erasoak prebenitu eta herritarrak sensibilizatzeko helburuarekin libre izan non nahi kanpaina prestu Gasteizko udalak. Ordu bat aterdiak joberriak.
21: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan ez dagoela aparteko gora berarik orduanetan esan berri digu segurtasun sailak eta huxi urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
22: Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta bero handiagoa egingo du Ebro ibarrean, 36 gradu inguruko balioekin. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro guzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai pixka bat gehiago agian, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta freskatzera egingo du. Iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino iritsiko da eta larunbaterako asko arinduko da beroa. Eta haize aldaketarekin Kantauri isurialdean behodeia sor daitezke, bereziki itsasertzean.
1: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
3: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
1: Noski.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
25: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa? Igo bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbizu, ondo arratsaldeon.
2: Artola Maite, arratsaldeon.
1: Abailandoaz, ezta?
2: Bai, eta iesaldean nor sartuko asmatzen duena, gaberatx, igual gabonetako gordo asmatzea errazago izango da.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Abian datorreko mezortziaren etapa, Alpetako iruko sortako lehena, Orziers Merlet lehen mailakoan bukatuko da, 2.800 metroko desien elmetatua, dagoeneko 30 kilometre egin dituzte, eguneko posteko maldan daude sartuta lehenengo mendatean, oraindik ez da iesaldia egin ikusiko dugu noiz egiten den. Eta realak eman digun azken ordukoa, John Martin atzeko erdikoak, 2012 arte sinatu du kontratu berritzea, azkeneko bi urtetan egiten duten hiruaren kontratu berritzea da, eta une hauetan, lasarteko mutila da, denetan realean, jokale guztien artean, kontraturik luzena daukana, Nerea Izagirre realeko kapitena entzungo dugu, eta Martin Lutzeko maitza, lagunarteko partida, Sestaok utxa, Atletik ekdi, Zuruzeta eta Sanzet goleatzaileak. Arratxaldean itzordu pare bat baditugu, piragoismoko alena, Amerikako Estatu Batuetako Oklahoma, munduko txapelketa, kaba disiplina, Maialen Txorraut eta Pau Etxanizariko dira finalerdean, finalereko txartelaren bila, eta zestan, Donian Eloizuneko Masterseko finala, iluntzean, Olaran Lekerika, Barandik eta Mantzizioen aurka, Eina Autorestik giar austura du eskuin besoan, bizpailu aste egin beharko ditu geldirik osatzen du. Eta eskrimako berri digarri ere jasoko dugu, Errusiako kirolariak euren bandera erakutsi eta herri hartako ere zerkea entzuteko aukera izango dutelako Hong Kongeko munduko txapelketan lehen aldiz da hori gertatzen dela Errusiak 2022an Ukraina inbaditu zuenetik.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Arratxan entzule, ongi etorkiro legezera jura, Ixer eskualdera guaz bizi-bizi, ziklistak bezala eskualde horretan barrena baita bil, Turreko 18. etapa, Boaronen hasi da 45 atzera, eta Orziers Merlet eski estazioan bukatuko da, 2.800 metroko desinuen metatua du, lehen mailako bi mendate bidean, lehenengo egotzen ari dira, eta egurra, gatza, sua, Josimari, arratxaldeon, apalata,
6: arratxaldeon, Andoni,
2: jaztak igu zeitzera bili, baina oso azkar doaz gaur ere.
6: Bai, eta asko dira egiesan nabarmendu nahian dabiltzanak pelotoi buru horretan zuk esan da bezala, kasik lehen da biziko ordekako kilometroien ondoren, lehen 20 kilometroiek ondoren, ba lehen da biziko mailako mendatera bidean jarri baitira. Azpimarratzeko zer, bueno, ba ordu batean puntuan izan dutela irteera ofiziala, eguraldi onarekin, bero ikaragarririk ez du egingo, gehienez 28 graduko temperatura dago emanda, eta utxune bat, Caja Ruralek hirugarren laguna galdu du, Jose Feliz Parrak eskumuturrean hautsia zeukan, ez da irteeran agertu, beraz, 163 txirrendulari jarri dira lanean, eta hortik ondorengoak, bueno, ba hitz batek nabarmentzen du, eraso behar bada osatuko dugu, eraso festa, boskote bat sortu da buruan, baina ez noa izenak aldatzea, edo aipatzea, aldaketak etengabekoak baitira, behar bada azpimarratu beharko genuke, Education First dabilela benetan nabarmen pelotoian lanean, iaz eta pagaraipen agilirekin, duela bi urte Karapazekin, duela hiru urte Magnus Kortekin lortu zuten garaipena, aurten esku utxik, eta Andoni hori da baitere aipatu beharrekoa, tal de asko daudela, eskutsik, turretik. Kampo, momentu honetan garaipenik gabe, 14 talde ditugu. Tartean aipatu dugun Education First eta Ineos bera.
2: Hortxe da bel, Kartxiko Lokomotora, Karapaz, Paret Pintre ere bai, eta Jon Izagirre ere bai, Ormaiztegikoaren esanak entzun behar ditugu, eta patarian esandakoak.
7: Nekatuta, ziki esan atzo, etzan erezako egunik onena izan, egia esan, bizikleta gainean, eta bueno, espero dugu gaurre, bueno, gorputzak buelta eman izana, eta bueno, ea, nintzeti esaldian egoteko aukera daukagun. Gaur da azkeneko eguna, ez, nik uste ja Alpea datoz, Paris. Ez dago askoz gehiago eskatzerik, egiterik, eta, bueno, gaurre dena mamarko dugu bertan egoteko, ez.
2: Euskadi Irrateko txirindu lehiz aditua ere agurtu behar dugu. Xabier Osabiaga, arratsaldeon.
8: Este clásico miedo de comer, algo, porque...
2: Xabier, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Zetaba ikusen ari zara, Xabier, ze bukaera ikus genezake.
8: Ba, etapa bizi-bizia, iesaldia sortzeko mugimenduak izaten ari dira, orain nabarmentzen ari diren txirrendulariak ez zaite iruditzen gaurko etaparako oso-oso ezaugarria proposa dituztenek, baina iesaldia sortzeko intentzioz dabiltza, eta UAE taldeak, batzuetan jaizen arazotxo hori dela eta, ba, behar bada beste batzuetan baino baliabide gutxiagori izan ditzake, eta kaso, ba, iesaldia ontzat eman eta bidea egiten utziko dio, bier eta etzi behar bada bestelako kontuak izango dira, baina orain lehen dabiziko kilometroetan, horrelako egoeretan eta horrelako ibilbidetan beti gertatzen den moduan, ba, iesaldia sortzeko aleginak ez dira maituko, harik eta iesaldia sortu arte.
2: Eta garaipenaz gain, ikusgarria garatu zego, maillot berria lortzeko borroka, indarrak eta estrategik erabakiko dute tema, atzo entzun dut, PDS-en atxeka baituta zegoela etaparen emaitzarekin, eta orain ikusi berri dugu, Xabi, Jasper Philipsen lehen mailako mediator horretan atzera geratuko dela, eta horrek akaso Lidl Trek taldea ba, puntuak lortzeko aleginan jarriko du, bere ala?
8: Bai, Lidl Trek taldea baino gehiago kontua da, errimo oso gorra ezin dutela jarri, bestela horrek Pedersen berare atzeratu egingo luke. Egia da Pedersen Jasper Philipsen baino gehiago dela mendateak pasatzen, baina dauden mendateak oso mendate serioak dira. Lehen mailako mendateak dira, bigarren, hirugarren mailako mendateak eta horietan Pedersenek ere talderen batek errimo oso gorra jarriko balu, ba arazoak izango lituzke. Beraz ez dakit hiru egun hauetan batere punturik hartzeko modurik izango utenik, bestelakoan igandean erabakiko litzateke. Igandean, Parisen bertan tarteko elmuga batean sprint berezi egongo da, eta gero elmugan ere beste 50 puntu eskuratuko ditu garaileak, eta uste dut Pedersenek eta behar bada Philipsenek ere bai, baina Pedersenek aukera hobea izan dezake puntu gehiago lapurtzeko, eta uste dut diferentzia oso txikia izan arren, Pedersenek aukera geixiago duela elastiko berdea Parisen hartzea.
2: Erraiak zer nintzik den aritu gara, Xavier, Pedersenek pasako du Montmartre, baina Philipsenek hiru igoera,
8: Pedersenek pasako du Montmartre, baina ez dakigu ze postutan. Esan nahi dute, han Pogatxarrek iazko arantza atera nahi baldin badu, eta atzoko moduan, atzo niri Mati Van Der Poelen pedalkolpea izugarri gustatu zitzaidan, uste dut oso zorrot zegoela, eta gainera ikusi zen aldapatxo batean, Quinn Simmons eta Rolako txirrendulariak gurpiletik zeinen erraz atera zituen, beraz, iganderako favorito nagusietako bat Pogatxar bera eta Mati Van Der Poel izan daitezke. Pedersenek berak postu honean pasalezake, eta horregatik uste dut, elmugan ere, puntu sorta hon aterako duela. Philipsen bera horrelako muñoetan ere batzuetan oso ondo ibilitzen da, atera kontua Gante Webelgen irabazi duela urten bertan, eta Gante Webelgenen tankerako aldapatxoa izango da, beraz horregatik diot, uste dut azken arrasto zapaldu bitartean, bitxirrendulari horien artean, leia estua izango da, baina puntutxo bat goitik ikusten dut Pedersen.
2: Eta azkeneko aldera, Adam Yates atzo porro egin eritsi zen, gastroenteritiarekin omen dabil, Del Toro ere atzean geratu zen, entzun dugu Janetiri kolokazio edo kokapen txaragatik zela, Pogatxar bera ere ohiko irrifarrerik gabe ikusi genuen atzo podiumeko ekitaldean, zuretzat detaileak dira edo garrantzia eman behar zaie, Xabi?
8: Nik Adam Yatesen ari bakarrik emango nioke garrantzia. Del Tororena bako kapenez gaizki eta lasai edo nagixamarri biltzeren ondorio besterik etzen izan, eta errez konpondu zen, eta Del Toro uste dut bere maila emateko moduan egongo dela. Egia da, batzuk mamu mamitzen aritu dira, ba, lehen gurten bezala azken egunetan Pogatxarrez ote dagoen hain irripartxu eta bal, baina irripartxu edo ez, kontua da, Pogatxarrek sekulako aldea dauka zailkapen agusien, eta sekulako almen ere bai, eta nik uste dut bihar eta etzi hori irakutsi nahiko duela. Adam Yatesen arazo handiago izan daiteke, gaurkorako errekuperatzen ia zinezko izango da segurazki, eta bihar eta etzire bere sasoriko nenean ez da egongo, baina relo batzuk emateko modon baldin badago, eta gutxienez eta pasieran lan pixka batekin, eta taldekideren bati arnasa hartzen utzi, gero arke azkenean lan egiteko, baina doze moduz Pogatxarre duen almenarekin uste dut, ia batere talderik abere, ez lukela arazorik izango, bosgarren ez turren emateko, eta Adam Yatesenari ez niukenik aparteko garrantziarik ere emango.
2: Mila esker, Xabi, bihar arte.
8: Arratxa León.
2: Zerbait esartzen nahi zenuen, apau?
6: Behar bat ez dugu, hemen dilerro buru bat aterako, baina horrentxe gua izketagai izan duzu, eta ikusi dugu Magnulti nahiko alanekin, lehen da biziko egoera honetan, Uelens bere ere bai, eta atzeratuta dabilena Bermez da. Berriro diot, ez dugu lerro bururik aterako, baina nabarme pelotoiaren atzealdean zenbait gora berekin dabiltza, uaekoak noski aurrean, ritmoa bizkortzen eta bizkortzen, eta utxinaian Education First.
5: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Euskal Herriko futbol aktualitatean azken orduko berri garrantzitsua eman digu Realak, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Urbix.
2: Jo Martinek Realarekin zeukan hartu emana luzatu du eta urte askotarako, ez da?
9: Bai, Zubietak eman duen azken arribitxeak beste urte betez luzatu du kontratua Realarekin 2022 arte kontratua izenpetu du talde txuri urdinarekin. Jo Martinek 20 urte baino ez ditu eta oso denbora gutxian, ba, bere inguruan zegoen, ba, itxaropena ba, zelaian islatu du, talde txuri urdinaren defentsaren erdialdean pixo handia hartu du, eta horrek ba, anoetako bulegoetan mugimendua ekarri du, iazko urrian luzatu zuen azkenengo ze kontratua realarekin, eta orain beste akordio berri bat egindu klubarekin. Lehen taldera igo zutenetik kontratua luzatzen duen, hirugarren aldia da. Martinek eskerroniko hitzak izan ditu, txikitatik azteko aukera eman dion klubarekin.
10: Klub honek dena eman dit, txikitatik hemen dara mat, eta, bueno, konfiantza asko eman dit beti, eta, bueno, nik lanean jarritzera, eta konfiantza horri, ba, bueno, beraiereri berri hori bueltatzea.
9: Realaren amaikakoan leku izan arren, esan dugu jokalarik astea da Lasartearra, eta hortaz, ba, orain artekoa ona izan bada, hemendik aurrera etorriko dena, asko ze hobea izan daiteke, Gorengo mailako bidea hasi baino espaita egin beretzat.
10: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantza hori eman diate, eta bueno, lanean jarritu ardet, oraindikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten bila.
9: Bide hori egoki jorratzeko ez dauka izpilu faltarik, Mikel Oiartzabal, Ander Barrenetxea, edota Igor Zubeldia maixu onak dira.
10: Referenteak dira, azkenean bai hemen eta bai mundu osoan, esan dituzunak, bueno, Igor, Barrene, Mikel, Luzan, bain joan dala ebai, bueno. Referente osoan dilak, nik azkenean asko figatzen ez, eta beraietaz ere asko ikasten txeratzen ez.
9: Martinek, hasi berrietan ezagutu du zer den arrakasta, arlo pertsonalean ikaragarri ari da nabarmentzen, eta hori gutxi ez eta Realarekin titulu bat irabazteko aukera izan du, barrutik bizi izan du, ba, goi mailako jokalari askok, euren kirol ibilbide guztian, ba, ezagutu ba, ez zuten zoriona, eta behin bidea ikasita gehiago nahi du, ate joka dagoen, denboraldiari begira.
10: Lehen urten urte polita izan zen, baina bueno, hori ja pasada, oain denboraldi berri bat dator, eta ba, bueno, bai ligan, bai Europan eta bai kopan, alik eta oberen egiten sartu gara.
9: Jo Martinek dauka, egun Realeko jokalaren artean, ba, kontraturik luzena 6 urteko abestalde, zubietan prestatzen jarraitzen dute, lanean denboraldi berriari begira, eta ildorretan batake kubo, gaur itzuli da, beharrera, beharrezko atxeen hartu ondoren Atletik ere, lanean Darrai edo ari da Lezaman, Juri, Niko Serrano eta Maroan taldearekin entrenatu dira, Zurigorriek atzo utxetabi irabazi zioten ez ezta hori lasean zen denboraldi aurreko hirugarren lagunartekoan, Guruzetak eta Sanzetek egin zituzten golak eta Osasunan ere ba, entrenamentoar eta xoaren talde gorrian notizia da Xixongo Sportingeko Dubazin galekoaren fitxaketa ba, gauzatzetik gertu dagoela.
2: Mi esker ari, txarratxaldeon. Eta emako euskabe dagokionez, Realak egun batzuk dara matza horre demoraldien murgilduta, eta Euskadi Irratiak nerea Izagirre kapitaina elkarrezketatzeko aukera izan du, talde txuri urrina txapeldunen ligara itzuliko da demoraldionetan, bigarren aldia bere historian, eta klubean ilusio berezia dute Europako lieketa onenarekin. Maitan Iurbieta solastu zen atzo Tolosarrarekin entzun kapitainaren testigantza.
11: Reala ilusio zari da aurre denboraldiko lehen asteak osatzen izan ere la urte geroago taldea txapeldunen ligara itzuliko da gainera aurten kanporaketa gaindituko ezpalu ez litzateke etxera joango Europa Cup izeneko txapelketan multzoen fasea jokatuko luke Nerea Izagirre kapitaina.
12: Nik uste emakumeen futbolak behartzuela Europa Cup hori, ezta azkenean ba egia ba championsean sartzea zaila dela, ba bueno, talde indartxo asko daudelako, gero bueno, ba kanporaketa bakarra delako eta bueno, ba espero dugu ba kanporaketa hori pasatzea, hori da nik uste taldearen lehen helburua, baina bueno, hori ez balima dugu pasatzen ba beste kompetizio bada, beste titulu bat dakagulako jokuan eta bueno, ba taldeak ere ba bueno, situaz eta horretara itxiko baginan, ba bueno, nik uste beste kompetizio bat, beste ilusio bat eta taldeak ere ba ondo afrontatuko lukera.
11: Reala edonoren aurka lehiatzeko prest dagoela uste baitu erdilari Tolosarrak.
12: Nik uste ere Reala bueno, la urte hauetan asko hazi dela, ez dela orain dela la urte jokatu genuen talde berdina eta nik uste talde gogorragoa garela, bai mentalki, bai fizikoki eta bai jokoaren aldetik eta nik uste bueno, gu ere ez galera talde erresa irabazteko eta espero dugu ba bueno, kanporaketa gogorra izango dela badakigu, baino gauzak ondo jutea eta bueno, ba gauzak ez balira ondo ateratzen, ba beste kompetizio batean egotea.
11: 11. denboraldia du aurrealean Nerea Izagirrek eta nahi duen tokian dago gizonezkoen kapitaina bezalaxe.
12: Mikelen egoerak asko transmititzen du, naiz eta klub txiki handi batean egonda, baino Reala klub handi bada, Reala gauza asko lortzeko aukera ematen dizu, bueno, bai mutietan bai nesketan tituluak irabazi da, Championsa jokatzeko aukera izan dugu biok, bueno, azten ari gara, eta bueno, bakoitzak erabakitzen du nun egon, nik uste, bueno, Mikelek askotan esan duen bezala ez da, bueno, bera bene ondo sentitzen da, nik ere ustez berdina transmititzen saiatzen detela, etxean gaude, gure familia eta gure pertsona gertu ditugu, hori baloratzea ere garrantzitsua da, eta gero gauza asko lortzeko aukera ematen dizu.
11: Arturo Ruizen aginduetara denboraldiko lehen lagun artekoa bihar jokatuko du Realak Torrens talde portugaldarraren kontra. Adiskidantzasko partidetan Lyongo Olimpiki ere egingo dio aurre talde txuri urdinak.
12: Bai, aurten klubak salto hori eman du, ezta, bueno, normalean aurre denboraldian, bai, Eibar, bai Alabez, bai Osasuna ikutu izan ditugu, aurten bueno, beste biru partido gor jarrizkigute bertan, ba, ondo egongo da, ez da, ikusteko nun dagoen maila, nora iritsi behar dugun, nun gauden, ze hobetu behar dugun, nik uste garantitxoa izango dela, ba, bueno, partidoetan ikustea, eta bueno, espero dugu ba ondo jutea.
11: Biharko lagun artekoa, Zubietan jokatuko da goizeko 11:00.
13: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
15: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
16: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
17: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Ostegunero bezala telefonoaren bestean daukagu Patxi Griñan Etxezarreta, gure kolaboratzaile fina, hor barrena prentxan edo uinetan edo telebistan bilatzen dituen gai interesgarri horietako bati buruz hausnarketa egiteko, eta gaur ere bilatu du. Arratsaldeon, Patxi.
18: Arratsaldeon.
2: Eskrima mundiala antolatzen ari dira eguna egoetan, eta aranon Errusiarrak berriro konpetitzera onartuak izan dira. Egia ote?
18: Bai, Andoni, hori da, eskrima mundiala atzo hasi da Hong Kongen, eta aste bat iaunen du, datorren ostegun arte, eta bai, Errusiarrak berriro estena genera, holtza genera igoko dira, eta gertakariak bazarata pixka bat egin du, zeren lehen aldia da, non Errusiako bandera eta Errusiak egeserkia berriro entzunen ditugun nazioarteko kirol lehiaketa batean, 2022ko otsailetik geroz, hau da, Errusiarrek Ukraina inbaditu zutenetik. Ba, data horretatik aujera, ba, ateta Errusiarrak nazioarteko kirol eszenatik kanporatuak izan ziren, soilik gutxi batzuk ikusi genituen, baina egia erran nazioarteko olimpiar batzordeak irizpide zehatz batzuk betetzea eskatzen zuen parte hartzeko, eta ez zuten atzetek ez zuten publikoki Errusiaren inbasioa sostengatu behar izan, eta ez zuten Ahmadei lotutako entrenamendu struktura batean entrenatu behar. Horregatik, adibidez, Pariseko olimpiar jokoetan etzen bandera Errusiarrik ikusi eta egeserki Errusiarrik entzun, eta berdin aurten otsailean Milaneko neguko olimpiar jokoentzat. Baina denborarekin, ba, irizpideak pixkat malgutzen joan dira, ateta Errusiarrek lehiaketetan parte hartu alizan dute bandera neutropean, eta eskriman adibidez, bizkajean AIN letrak margotuta zituzten haien egiaren akronimoaren ordez, atleta individual neutro, esaldiaren laburpen gisa, bandera txuri batekin alboan.
2: Gure entzuleak esango dute, eta zergatik eskrima, eta badago, ez dakit, nola definitu, Patxi, trampatxo bat, bide zidorro bat,
18: zergatik. Ez da inahigahia, Andoni, jakineta eskrimak erruxiarekin betidanik aheman estuak ukan dituela, 2008-tik geroz nazioarteko eskrima federazioaren lehen dakaria enpresagizon erruxiar aberats bat da, Alitxer Usmanov du izena, eta erruxiak Ukrainia inbaditu ondoren, eskrima lehen kirola izan zen, atleta erruxiaren parte hartzea behiro baimentzea, nazioarteko olimpiar batzordea bera baino lehenago. Beraz, ikusiko dugu, Hong Kongen nola pasako den datozen egunetan, baina esaten alduguna da pejiak ez duela pozik eragin eskrimalari ukrainiaren artean, orain arte jadanik, ukrainiarek erruxiarei eskua ematea ukatzen zieten dueluak aitzin eta podio gainean, eta hoteletan adibidez, jateko txandak aldizkatzen zituzten, erruxiarek ez gurutzatzeko igoairuetan eta jantokian, baina erruxiarek behiro ikustera ohituratu egin beharko gara, zeren nazioarteko olimpiar batzordeak atleta erruxiarren itzulera ala beharrezkoa dela esan du. Duela bi aste, ustailaren 7an, atleta erruxiarrek 2028ko Los Angeleseko olimpiar jokoetarako klasifikatzeko probetan parte hartzeko baldintzak errestea bozkatu du. Haien bandera eta jesarkiaren galdera ez da oraindik argitua izan, baina Moskuk behia ujadanik garaipen bat bezala ospatu du, bermatuz mugimendu olimpiarra politikatik kanpo geratu behar dela.
2: Eta gaur nazioarteko 104 eskalada federazioa nazionalek, Israel, Rusia eta Bielorrusia lehiaketetetik kanporatzea edo ez bozkatuko dute, esaten dute mundu guztiak, patxi, politika eta kirola, kirola eta politika ez direla nahastu behar, baina nagoni etengabe nahasten direla eta nahasten jarraituko direla, ez da?
18: Bai, hori da, eskalada eta eskrima izan dira lehen kirolak, pixiko beste kiroletara edatzen den.
2: Patxi, zaindu, eta horrengo ostegunera arte, mila esker,
18: hamba izan, aio.
2: Zestan bada zer aztertu ostegun honetan, Doni Mara Loitzuneko Masterseko finala jokatuko baita, eta Inauto Urrestiren lesioa ere, horren berri izan dugu, Aritz, lehiaketarekin hasita, kontai guzu.
9: Bai, Master Biko finala jokatuko da gaur, 9 laurden gutxiagotik aurrera, Jan Olaranek eta Unai Lekerikak, Xabi Barandikaren eta Manziren kontra neurtuko dituzte indarrak, Olaranek eta Lekerikak, Ladutxe eta Portet, hartu zituzten mendean finale erdian, partida parekatua izan zen oso, Barandikak eta Manzik berriz, erraz irabazi zieten Solozabalan haiei, beraz, konfiantzaz gainez ska kantxaratuko dira Mikel Manzisidor.
19: Atzeko kuadroetan bisak kualitate antzekoak, bisak pelota bisikekin mina etxeak helburua, guk aurrian Xabi Olara antzeko jokalari xaia. Guk berz gure lan argi garri geu, eta ber partidu mahotatzen.
9: Zesta kontuak osatze aldera Urbiz, beste bi kontu ere bai, rankinan lehena, beraz pilotaririk onena, Inauto Urresti da, bada motrikuarrak min hartu zuen, Gernikako gran eslamean, eta zuntza ustura dauka eskuin besoan, hiru aste beharko ditu berriz ere kantxetara bueltatzeko bestalde, etzi jokatuko dira, motrikuko mastersaren finalak, eta ez da ikusminik falta, sarrera guztiak agortu dira emakumezkoetan, iart eta eneritzariko dira, Elaiaren eta Alizeren kontra, eta gizonezkoetan, Barandikak eta Lekerikak Goizerri eta Manzi izango dituzte kontrario.
2: Eskerrik asko gailaz, gero arte. Atletismoan, Espainiako txapelketa jokatuko dira Malagan bihar hasi eta igandera bitarte, eta Euskal Herriko atleten aukerak aztertzen ari gara egunotan. Atzo emakumezkoen erronkak xeatu zizkigon Jon Altuna lankideak, gaur gizonezkoenak aztertuko dizkigu. Arratsaldeon, Jon.
20: Arratsaldeon, Urbiz.
2: Zer esan genezake, ze aurrikuspen daukazu?
20: Bueno, gizonezkoetan ere, emakumezkoetan bezalaxe, domina lortzeko hautagai dezente daukagu, esaterako, Eneko Karraskalek, jauzi irukoitzean, federazio arteko txapelketan, 16 eta 28 cm egin zuen egan, hilabete atzera garaipena lortzeko. Malagan, urrunago iritsi nahi du Karraskalek.
21: Urteko txapelketari garrantzitsuena, ez baldin bada garrantzitsuenetakoa, eta urte osoan itzen ditugun txapelketak, entrenamentu eta gauza asko, konzentratzen da, horrein resultatua konzentratzen da, este buruntan itzen dugunakin. Orduan hortarako gogo handia dukot eta ikusitza aurreko astietan edukioten emaitzekin eta entrenamentutan edukitzen abien emaitzekin, egia esan da oso konfiatuta noia asteburu hontakora.
20: Ander Martinez Derrituerto ere domina korporatzeko hautagai da pertika jauzian, 5 metro terdian jarri du langa.
22: Aurten inoizgo denboraldik hobena indet, aire libreen 5.50 metroko marka pertsonala lortuz, Gipuzkoako errekorra, eta bueno, politia izango zen urteko azkeneko txapelketa hontan ba, marka pertsonala eta zeatik ez dominak borrokatzen aitzea. Nibe laundiko txapelketa ukiko dugu pertigan, inoizko maiaik altunetakoa esango nuke.
20: Eta Manexe Zibikok, 3.000 metro oztopo lasterketan, urrea jantzi zuen pasaden astean, 23 urte zazpikoen, Espainiako txapelketan Kazeresen. Orain, absolutu mailan, onenekin neurtu nahi ditu indarrak.
0: Lortu genuen aztea, ordu noain nateako naiz beldurri gabe, bakit Europeo absolutoko minima itea atera behar duela. Orduan ba, bueno, atzen jarri eta da, sufritzea aterako naiz minima 8, 23 antzaz 8, 24 da, eta absolutontzat 22, 20. Orduan ba, bueno, behaieko 24 ateatzea balin baina, ba, nik hor atzen jarri, pare bat pertsona atzeago, eta metaino aberri iristen naizen.
20: Eurekin batera, bihar aipatuko ditugu sakonago, garaipena lortzeko hautagaiak Manu Kijera, Xier Martínez, Andoni Calvano, Martín Segurola eta bar.
2: Eskerrik asko jon, gero arte. Hainbat berri errepasatu behar ditugu orain labur, esango dugu eskuboloian, bera-berak hiru jokalari eta bigarren entrenatzailea aurkeztu dituela, Kelly Fonken, Amandine Baznitz eta Melinda Lewis dira jokalariak, eta Xabat Beloki entrenatzailea laguntzailea, golfean Jon Rahm Kordubiak eta laurdenetan ekingo din Galatarran Leaf Chapelketako UK Individual Trofeoari, emaitzen arabera, barrikakoak Leaf Chapelketa irabazezake irugarren jarraian, torneoa bukatuta gero, eta Carlota Ziganda, ere, Eskozian ari, Scottish Open txapelketan, 12 zulo jokatuta, lehenengo jardunaldian, pararen gainetik, 13. zuloa, pararen gainetik, bi kolperekin da, ultzamakoa, eta Pila Guzman, Oklahoma jokatzen ari den munduko txapelketan, Maialen Txorraut, eta Pau Etxaniz, kaba disiplinako, final erditan lehiatuko dira gaur, horretxean, finalerako txartel baten bila, eta azkeneko minutua, Jose Mari Apagola zarentzat, argi bide pixkat, eman dieza egun, iesaldia baute dagoen, Jose Mari, konta eguzu.
6: Ba, momentu honetan, goi ordoki horretan dira, lehen da biziko maila komendatea pasadute, engintz, lehen da biziko postuan pare peintre pasada, mendiko maiotarekin, baina badakizu, Pogatxarrek utzitako maiota dela hori, eta, bueno, ba, goi ordoki horretan jarraitu dute, zazpikotea sortu da buruan, eta, bueno, batzuk azpimarratze aldera, Bismako Jorgensen hor dago, Ineosko Arensman hor dago, Lidl Trekeko erregulartasuneko puntua gartu nahi ditabilen Pedersen hor dago, eta baita bertan da, Uno Isako Tobias Jalan Johannesen, guztira zazpi, Castrillo berere bai, Movistarrekoa, eta pelotoia gertu andoni zubatean jarraitzen du, eta noski pelotoian gustora ez dago Education First, zazpikote horretan inor sartu ez duela.
2: Saio berezia, Arratsaldeko, Laura, eta bostetatik aurrera, gu bagoaz, bihar itzuliko gara, Arratsaldeon denei, ondo ibili, aio.
17: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
11: Arratsalde on deizuela Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak ukatu egin du Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskate publikoan inolako eraginik izan zuenik edota eragin horregatik inolako komisiorik kobratu zuenik.
1: No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
11: Espainiako telebista publikoan bere errugabetasuna defendatzeko helburuz eskaini duen elkarrezketan bestalde, bulegoan aurkitu zizkioten bitxi buruz, esan du ezin duela jatorriari buruzko xetasunik eman, baina kortesiazko opari bat izan zirela, inolako aberasteko asmori gabe. Berehala, elkarrezketa horrek utzi duen mamiaren xetasuna. Gaur bestela efemeride bada albistea, 50 urte joan dira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen arrastoa galdu zenetik eta egiaren zain jarraitzen dute gertukoek eta oro har euskal gizarteak. Gurekin espero dugu albistegi honetan Martin Auzmendi, Perturren laguna, garai hartan eta PMko kidea bera ere eta familiaren abokatua izandakoa. Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
4: Baionako fiskaltzak ikerketa abiatu du biharrizko mugizko udalekuetan iazko udatik bi begiralek ustez hainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzaren oharrak dio 12 izan litezkela gutxien ez 3-4 urteko adin txikiko biktimak. Gaur espero da bi begiralek epailaren aurrean deklaratzea. Bitartean gurasoek elkarretaratzea egin dute eta aurreko udal gobernuaren kudeaketa gaitzetsi.
23: Nos enfants, protégeons nos enfants,
4: Barakaldoko beken bestetik martxan da Euskal Encounterra. 4.000 ordenagailu baino gehiago egongo dira elkar konektatuta igandera bitartean eta 5.000 parte hartzaile. Emakumeen parte hartzea oraindik ere txikia bada ere. Bada mundu digitalari lotuta OpenAI Estatu Batuetako adimen artifizialeko enpresak atzo iragarri zuen bere sistemak segurtasun kontrolei izkin egin ziola eta bere kabuz beste plataforma hackeatu eskatutako erantzunak lortzeko. Halakoek izan ditzaketen ondorioez, erantzun bila jo dugu Unai Gartziarena EHUko informatika irakaslearengana. Frankfurtera begirare bagaude, espero da Europako Banku Zentralak bere horretan eutxiko diela interestasei gaur, baina energia prezioen gorakadarekin duen kezka ezkutatu gabe, Brent upela ia $100 jarri den honetan. Udazkeneko lehen bileran, beste igoera bat iragartzeko atea zabaldezake Christine Lagarde presidenteak orain minutu gutxi emango duen prentxaurrekoan. Eta gurera itzulita, Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugitxartelaren deskontu sistema. Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. EAJ-ak, PSEek eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartzeko onartutako aldaketen ondorioz dator. Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza aldu nagusia, Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi ordea.
3: Eta hor egongo da jauzi nabarmenena, ez? Egunero astelenetik ostiralera, dolarun batera lanera joateko bagarraio publikoa erabiltzen duten hoiek,
7: gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordaintzea, potxikoak arintzea.
8: Bereziki gaztentzako.
11: Errepidezaren nagusian ordu honetan ez da aparteko goraberarik, segurtasun sailak esan digunez. Hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
23: Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta bero handiagoa egingo du Ebro ibarrean, 36 gradu inguruko balioekin. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro guzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai pixka bat gehiago agian, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta freskatzera egingo du. Iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino iritsiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta haize aldaketarekin Kantari Zurialdean behodeia sor daite ezke bereziki itsasertzean.
11: Eta sarrera honetan musikari zabaldutako leioan kanbora jo behar dugu.

0: Udako jaialdia egingo dute Arnaga Jauregiko lorategietan, gaurtik larunbatera bitartean, eta lehen emanaldia gaur entzuten ari garen hauen eskutik. Kalakan eta Bertzaintza nahiak elkarlanean, gaueko 9etatik aurrera Kanbon.
1: Musika ederra eta Arnaga kolorategietan, primerako lekuan esan bezala gaur gaueko 9etatik aurrera kontzertua.

0: Ordu biak eta sei minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Azken ordua Madrilen dago, amaitu berria baita, Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak Espainiako telebista publikoari eskaini dion elkarrezketa lehen aldia, epaileek plus ultra auzian inputatu zutenetik publikoan azalpenak ematen zituena Zapatero presidenteak. Ukatu egindu plus ultra hegazkin konpainaren erreskate publikoan inolako eraginik izan zuenik, eta bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan esan du xehetasun gutxi eman ditzakela, baina kortesiazko oparia izan zela. Oiane Perezek ditu elkarrezketak utzitako lerroburu guztien xehetasunak. Arratsaldeon, Oiane.
2: Arratsaldeon, bere jarduera guztiak legezkoak izan zirela ziur dago Jose Luis Rodríguez Zapatero horretaz, eta epai aurrean eta jendaurrean ere frogatzeko modua izango duela ziurtatu du. Berak etzuelako inolako eskuartzerik izan plus ultraren erreskatean, ez zuela horretaz inorrekin hitz egin ziurtatu du. Dubain offshore enpresa bat sortzearen aberriz fikzio utxa dela aitortu du Julio Martinez, bere lagun enpresariak hala esan diola epaiari, defentsa estrategia bat dela ziurtatu du, berak errespetatzen duena, baina bere defentsa estrategian Zapaterok hori guztia probekin desegingo duela hitz eman du.
3: Reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plusultra, en la creación de sociedades offshore. Y por supuesto en la de ninguna actuación que ni yo me
2: ofreciera. Beste puntu beroa bere bulegoan aurkitutako bitxiena bai, 1.300.000 euroko balioa dutenik zalantzan jarri du Zapatero, bigarren proba bat eskatuko dutela esan du, baina hala ere ziurtatu du horren berri, balioaren berri ez zutela inoiz izan familian, kortesiazko opari gisa jaso zituztela bitxiak eta ez zietela inoiz baliorik eman.
3: Lo último que nosotros pensaba en eso era el valor patrimonial, prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener
2: nada. Ala ere ez du xehetasunik eman, jatorria zori errespetuz lehenik eta behin epai aurrean egin beharra duelako bitxien jatorria zain zuzen ere, enpresen alaben enpresa zen, hirugarren arimuturra, jaso ditu duten diru guztia, kontratupean eta fakturekin jaso dutela ziurtatu du Zapaterok. Aitortu du, momentu zailak ari direla bizitzen familian, espero gabekoak, baina etorkizunerako zailtzen balioko diela espero du.
0: Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa, Zumarreko buruzagia, lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du bestalde Espainiak. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur egin du iragarpena sare sozialetan. Agintaldia OIT-ko presidente bezala 2027an hasiko litzateke urrian. PP-ren arabera, Sánchez presidenteak Yolanda Díaz erosi egin du gobernua eta PSOE zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean isilik jarraitzagatik. Esan dizuegu gaur bestela albiste efemeride bat dugula, 50 urte joan baitira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen arrastoa galdu zenetik, eta gurekin da egun berezi honetan Martin Auzmendi Perturren laguna, Perturrekin batera eta PMko kide izandakoa, baita familiaren abokatua ere auzia auzitegi nazionalera iritsi zenean. Martin Auzmendi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
0: 50 urte, 5 hamarkada eta oraindik Perturren arrastori gabe. Ez gorpurik eta egia ere urruti.
4: Bai, hori horrela da, zeren 1976ko uztailaren 24an genekien baino gehiago gaur ez dakigu. Zehazki. Bakarrik dakiguna da duela 50 urte goiz hartan zeinekin autoan ikusi zuten, bilekuko hoiek zer esan duten badakigu, autoan Perturrekin zioaztenak zer esan zuten baita ere badakigu, eta eskatu ziotela, Perturrek eskatu ziela ea Hendaiara zioazten, eta Hendaiara bat joateko asmoa aldi mazuten, Behobian utziko zuten, berak itzordua Behobian omen zuelako, eta Hori da, dakigun, datu, beste datu zehatzik ez daukagu.
0: Alegia, pertur azkenekoz, Pakito eta Apalarekin ikusi zutela autoan sartzen.
4: Bai, bai, bueno, guk ezagutzen ditugun personak, behintzat, bi personak, hoiek dira. Ez dakiguna da hortik aurrera zeinekin egontzen. Ja, zeinekin itzordua zeinekin zeukan, hoiek dira. Ez dakiguna da hortik aurrera zeinekin egontzen. Ja, zeinekin itzordua zeinekin zeukan,

0: bere ondorioetan badago gauza bat adierazgarria esaten zuena, eta da egia baldin bada hemen esan zaiguna, osea han lekuko bezala testigatza eman zutenek esan zutena eta bere ingurukoek kontatu zutena, esan dezakegu Eduardo Moreno Bergaritxe den baiketa izan zala traizio, konspirazio baten ondorioa. Bera, nolabait, bueno, kasu honetan, han egin zuten ikerketaren arduradunek, nolabait iradukatzen ari direna da, pertur goiz hortan, berak egin zituen norabide,
1: mugimenduak,
0: hoietan, mugimendu hoietan, norbaitzuk eraman zutela baitzaileen eskuetara.
1: Amarru bat egon zela tartean.
0: Bai.
1: Hori da, esan dezakeguna, 50 urte ondoren, argi xamar ikusten duzuen egia.
0: Bueno, behintzat, ez dakit egia, baina bai zantzu bat dagoela, hor gauza bat dago, oso behintzat zalantzaz betetzen gaituena, eta da, Perturrek aurrez hilabete lehenago edo zeukan itzordu bat Behobian jarrita. Hori guk ziurtatu dezakegu, zeukala itzordu bat jarrita Behobian, eguardiko 12:00. Ez dakigu itzordu hori Perturri pasatu zitzaion, zeren orduan ez zegoen mugikorrik. Orduan alkarren zera normalean nota bidez egiten ziren, eramaten ziren itzorduak eta abar, ezta? Bueno, beraz, hori gertatzen, hori ematen danean, osea, goiz hortan guk ez dakiguna da, eta inork ez daki gure inguruan, ea Perturrek itzordua nuntzeukan, ez dakigu. Bakarri dakiguna da, behintzat hori horrela ziurtatu dezakegu, goiz hortan, goizerdian, Donibane Lohizuneko erdigunean, bera egoteko, nahita nahi ez, bera erdigunean etzan bizi, urdua zuri auzoan bizi zen. Beraz, Donibane Lohizuneko erdigunean baldin bazegoen, horrek esan nahi du, berak aruntza joateko itzordure mat pazaukala. Norbaitzuekin geldituta zegoela. Eta, ematen du, tartean, norbaitek bideratzen duela Behobiara. Eta, tartean zein egon zitekeen ez dakigu. Baina Frantziako inspekzio buruak, burdelekoak esaten duenean, hitz egiten duenean konspirazioaz eta tradizioaz, ematen du tartean bere oso konfiantzako personaren batek bideratzen duela Behobiara. Eta han desagertzen da. Ematen du han zeuzkala itxaroten, bera desagertu erazi nahi zutenak. Bera desagerpena prestatuta zeukatenak. Hori, baina hau egia da, hori da guk uste duguna. Baina egizatza da.
1: Eta konfiantzazkoa, Martin, konfiantzazko persona batek egindako ustezko traizio hori baldin bada, horrek urrundu egiten du estatu aparatuak egon zirela baiketa eta hilketa horren atzean? Hipotesi hori urrundu egiten du zure ustez?
0: Ez, esango dut, ez.
1: Naiz eta konfiantzazko persona batek bideratu zuen lekura.
0: Okay. Garai hartan, uste dut ez dala ez ezaguna. Poliziak bazituela beste aldean infiltratuak. Eta pentsa daiteke, bazirela infiltratuak eta ezberdinetan. Lanean ari zirenak poliziaren zat lanean, gero ikusi zen genituen, batzuk ez da. Ezagunak dira, batzuk. Eta gainera, 76an izango zen. No? Elogo oso ezaguna da. Bera izan zen, Madrilen erorketa oso importante baten erantzule ez.
1: Urte luzeetan, bai.
0: Bai. Segi.
1: Bi hipotesi nagusitu dira, batetik bai. Eta politiko-militarreko bereziek baitu eta hiltzutela, Perturrek jada borroka armatuarekin jarraitu ala ez hor zalantzak zituelako, eta beste hipotesia da, Espainiar estatuak agindu, eta Espainiar eta Italiar neofasistek hiltzutela azkenean, eta ia leian ikusten ditugu hipotesi hauek. Zuk egia exigitzen duzu, Martin,

0: nork izan dezake egia?
1: Egia daukate hori egin zutenak. Beraiek daukate egia. Egin zutenak edo eta egin zuten hoiekin harremanean egon zirelako, ba jakitun izan zirela zirelako ze gertatu zen.
0: Baina berean zer horrek esan izan duzu Espainiar eta Frantziar estatuek ez dutela egin zezaketen guztia.
1: Egin zezaketen guztia eta egin behar zuten guztia. Osea, egin behar zuten guztia, zeren hori horrela da. Eta, kasu honetan ari gara hitz egiten, ez gara hitz egiten ari desagerpen arrunt batetaz.
0: Yes.
1: Ari gara hitz egiten,
0: derrigorrez,
1: behartutako desagerpen batetaz. Eta behartutako desagerpenak daukate tratamentu berezia nazioarteko zuzenbidean. Bik dago nazio batuen zera bat, deklarazio bat, 1992koa, eta 2006an dago konbentzio bat, onartuta dagoena, eta konbentzio horrek dioenez, bi gauza garrantzitsu esaten ditu, nazio batuena da baita, eta bi gauza, bat, gorpuzkinak agertzen ez diren enean, preskripzioa ez da abian jartzen, bat. Osea, ez dira preskribitzen, desagertu behartuta desagertutako horren gorpuzkinak agertzen ez diren bitarte ez da preskripzioa reko epea abian jartzen. Bi, konbentzio hori onartu eta ratifikatu duten estatuek daukate obligazioa desagertutako persona hoien ikerketa egitea. Ikerketa egitea. Eta nik beste batzuetan ere esan izan dut eta egia dena da, ez Espainiar estatuko administrazioak eta ez da ere Frantziako administrazioak ez dutela benetako ikerketarik egin.
0: Mm-hmm. Bazeukaten, zerbitzu sekretuek adibidez, baleukate informazio gehiago eta hori argitaratzeko modurik?
1: Hori edozein kasutan, estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Bentsat hori, ea gu jakin beharko genuke, ea hasteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten duten, zer horre. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentsu, hortik jakin dezakegunaz. Zeren, danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela. Orduan, ikusi genuen azkeneko hori, sekretu ofizialen desklasifikazioa egintzanean, noiz egintzan, eta zer aterazan hortik, ez da?
0: Eta non daukazu itxaropena jarrita, Martin?
1: Nik daukaten itxaropena da, batez ere, nik jarrita daukat itxaropena, gai hau ez dugu amaitutzat eman behar, nik uste dut batzuk badaudela interesatuta. Hipotesi batean edo bestean, horri itxasita daude, nik zilegi iruditzen zait, hori, bakoitzak defenditu dezala berak sinesgarritasun gehien ematen dion hipotesia, baina horrekin ez dugu konpontzen, ez dugu arazo konpontzen. Bidea, nik uste dut, edozein kasutan, hori esigitu behar da, eta esigitzen dugu, eta gut, datorren larun batean egingo dugun ekitaldiaren eskaera bat hori izango da.
0: Irungo etorbideko zubien, ezta?
1: Bai. Egin estatuari dagokion ardurak, bere gain hartu behar dituela, eta ikerketa bat, 50 urtetan egin ez den ikerketa hori egin dedila. Egin dedila. Zeren ez da ulergarria hori nola gerta ahal izan den. Daukagu, Espainiar estatuan, Memoria demokratikoaren legeak espreski esaten du behartutako desagarpenen kasuan estatuko administrazioaren betebeharra dela korpuzkinak lokalizatzea. Eta bi esaten du, baita ere, rekonozitzen du, egiarako eskubidea, eta hain zuzen ere, lege honen aplikazioan sortu berria da egiaren batzordea. Egiaren batzorde bat sortuta dago. Eta, baita ere, egiaren batzorde horrek gai hau adibidez bere mailaren gainean eduki beharko luke. Aparte, nik uste dut badaudela beste bide batzuk, 50 urtetan saiatu berana. Isiltasunean, prentsaurrekorik gabe, espektakulorik gabe, saiatu ikerketak egiten.
0: Ez nahi zu etako buruzagi hoiekin, esate baterako?
1: Hoiekin eta beste direkzio batzuetan. Uh-huh. Guk gauza pila bat egiten aritu gara 50 urte hauetan. Eta ez ditugu jakitera eman, hor egondan jendearekiko errespetuaren gatik baita. Gai honek behar ez duena da, nire ustetan, gutxien behar duena da, espektakuloa, zarata, eta behar duguna da, aldan inean, oraindik jorratu gabe dauzkagun bideak, jorratu. Eta hor, nik uste dut, badagoela zerregina. Badago zerregina. Zer batzutan, nik uste dut, adibidez aste hauetan, gertatzen ari zaiguna, maila batean niri nahiko tamalgarria iruditzen zait, pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zeren azkenean bihurtu dugu 50. Urteurrenaren inguruko zera hau, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik exigitzen egia jakin nahi dugula. Eta egia horren exigentzia dala familiarena, baina ez bakarri familiarena, gu lagunona, larun batean Irunen egongo geranena, baina baita ere gizarte guztiarena. Perturren gaia ez da bakarrik familiarena edo bere lagunena.
0: Ez da,
1: gizarte guztiak bere gain, zeren egiarako eskubidea gizarte osoak daukagu.
0: Martin, benetan asko eskertzen dizugu, 50. Urte urren honetan, Euskadi Irratiari erantzuteko tarteu hartu izana, esan dakoa, egiaren bila ez duzue etxiko, ez du Euskal Gizarteak etxiko, larun batean Irungo etorbideko zubian, berturri egingo dizuen omenaldian ere, hori xeda aldarrikatuko duzuena. Martin Auzmendi, eskerrik asko eta nahi duzun artea.
1: Bueno, eskerrak zuei, eman didazuten aukeraren gatik, gaionen inguruan, eman ditzakedan azalpenak ez dira asko, baina emateagatik. Agur.
0: Agur bai. Goizak gaur. Baionako fiskaltzak bestalde ikerketa abiatu du Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailaren batetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek ustez hainbat adin txikigoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzak epailari ustezko erasogileen aurkako behinbeineko espetxealdia agintzeko eskatu dio Andoni Lizeagak ditu xehetasunak.
2: Prokuradore ordeak dio ustelaren 12 izan zutela lehen salaketa sexu eraso larri baten susmoa eta segituan etorri zirela gainerako gurasoak ikerketa ireki du fiskal ordeak eraso sexualengatik eta adingabekoen galbideratzeagatik eta behinbeineko espetxealdi eskatu du bi atxilotuentzat bi animatzaileentzat 12 adingabeko unkituta kalifikazio juridiko horietan eta 4 salaketa oraingoz ikertutakoak ustailaren lehenetik 16 gertatu zirela errandu. Guraso talde batek elgarretaratzea egin du eguerdian kotxe parean 50 bat guraso aurreko udal gobernuak eginiko kudeaketa salatzeko aisialdi gunean sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez. Guena el mintzatu da euren izenean.
3: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
2: Gure herrian aurren babesa negozieezina da izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrats bakoitza erabakigarria da. Segituan mugitzeko dei egin dute eta aizialdi guneko arduradunaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoa gertatu omen bai ziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapeza txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blancok berak errandu kontratazioetan bederen legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
0: Europako Banku Zentralak hartuko zuen erabakiaren zain geunden interes tipuak bere horretan mantenduko zituela zen espero zena azken ordua Aitor Sagartzazu arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, eta Europako Banku Zentralak bere horretan 2,25%-ean mantenduko ditu interestasak, energia prezioek aldakor jarraitzen dute dio erakundeak, baina ekainetik ona ez dira bereziki aldatu. Hurbiletik jarretuko dute energia xokaren intentsitatea eta iraupena zenbatekoa den, baina momentuz ez dute beste erabakirik hartuko. Hala bere burua ongi kokatu ikusten du Banku Zentralak, Irango gerrak sortutako ziurgabetasuna navigatzeko, eta bileraz bilera erabakitzen joango direla aipatzen du. Inflazioari erreparatuko diote bereziki, baina ez du joera argirik zehaztu nahi izan. Zalantza zegoen orain ustailan zer erabaki hartuko ote zuten, ekainean ia irurtean lehen aldiz handitu zituztelako tasak, baina horbe ez dute momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Hori bai irailan, ikusi beharko da proiektzio ekonomiko berrioekin eta inflazioaren datokin beste igoera bat ote datorren. Gerraren gogorrenean, hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
0: Eskerrik asko Aitor. OpenAI, Estatu Batuetako adimen artifizialeko enpresak, dakizuenez atzo iragarri zuen, segurtasun proba bat egiten ari zen bitartean, segurtasun kontrolei iskin egin eta beste plataforma bat hakeatu zuela, berak eskatutako erantzunak lortzeko helburuarekin. Oraindik egia esan gai honek ulertzeko beharra sortu digu eta Unai Gartziarena EHUko informatika irakaslearengana jo dugu, ba argibide esken ere hasarriegi kontaiguzu.
5: Bai, eta munduko adituak bezala bera ere harrituta dago gertatu denarekin. OpenAI enpresak zibersegurtasun akatsak antzemateko bere eredu edo agente bati eskatu zion eremu oso mugatu batetik ies egiten saiatzeko. Zer gertatu da? Ba, bere errimentak garatu beharrean segurtasun kontrolak gainditu dituela, interneten sartu, Hugging Face liburutegi baten antzekoa den plataforma hakeatu eta bertako datuak kopiatu lapurtu dituela eskatutako erantzuna eskaintzeko. Unai Garziarena EHUko informatika irakasleak azterketa batean kopiatzen duen ikaslearekin alderatu duentzun.
6: Kopiatzea kasu honetan oso zaila zen ere bai. Horregatik da garrantzitsua gertatu dena. Igual zailagoa zen kopiatzea galderari erantzuna ematea baino. Eta ez zen espero. Zezu azkenen irakasle bezala zaude hor vigilatzen, aber norbait buru altxatzen duen, edo txuleta ateratzen duen, edo mobila ateratzen duen. Eta kasu honetan asmatu indu sistema oso oso komplexu bat kopiatzeko.
5: Oztopoak bizkorrago gainditu ditu, azaldu digunez, eta kasuak agerian uzten du, erasoak azkarragoak izango direla aurrerantzen, eta ondorio arriskutsuak izan ditzake. Informazio konfidentziala zelaretzea esaterako, baina kasua unaikoa da esateko adimen artifizialak gizakion gaitasunak gaindituko dituela?
6: Hakeo hau, bai egia da, etzela espero, baina hau etorri da gu gizakiok eman diogun instruzio batetik. Guk ez badugu gaizki erabiltzen, ez gaitu pasako, nola bait gaitasunetan nik uste. Laguntzeko kapazak badira, eta gero eta gehiago.
5: Laguntza zertarako eskatzen diogun, horrek baldintzatuko du adimen artifizialak zer egiten duen.
0: Mundu digitalak bestela Bruselan utzi digu albistea, Europako batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri baitio Google-i lehia uzietan egindako urraketengatik. Google bilatzailean bere burua lehenesteagatik eta Google Play aplikazio dendan lehiakidei trabak jartzeagatik. Helegiteko aurkera badauka oraindik Googleek, san bezala, baina esandako Europako batzordeak bien bitartzean 880 milioi euroko isuna jarri dio. Eta honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko goraberarik esan berri digu segurtasun sailak eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
8: Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta bero handiagoa egingo du Ebro ibarrean, 36 gradu inguruko balioekin. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago agian, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea, zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta freskatzera egingo du. Iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino iritsiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta haize aldaketarekin Kantari Zurialdean behodeia sor daitez ezke bereziki itsasertzean.
7: Euskadi Irratia non nahi.
9: Entzuten dut Murcian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai. Euskalduna izan nien gustatzen zait irratia euskeraz.
10: Eta gero amarretan fin.
7: Faktoria Euskadi Irratia.
11: Uztailaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
12: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
13: Bi herri.
12: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
13: Bi eraikin.
14: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
12: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
13: Inoiz kontatu gabeko historia.
15: Ai, ama, seder.
13: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maite Alustiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sarrera hau abiatu dugunean esan dugu kanbon udakoak jaialdi hasiko dutela gaur Arnagatxaren lorategietan.
1: Hori da eta segituan joko dugu ara Mati Aranburu hautetxiak emango baitizkigu jaialdiaren inguruko xehetasunak. Aurretik gogoratuko dugu Donostian jazaldiak bigarren eguna duela gaur eta iluntzean sariak jasoko dituztela David Murraik eta Joe Lobanok. Ohorea hemen egotea hala esan du David Murraik goizean.
2: This is one of the greatest festivals in the world, and it's an honor to be honored by this festival.
1: Josu Michelena, espero dugu berehala jazaldiaren ingurukoak aletzeko eta zinemari eta antzerkiari ere egingo diegu tartea, ba, zabaldu ditzagun leioak.

0: Festivala Arnaga etxearen lorategian, hiru gaualdi larun batera bitarte tartean entzuten ari garen Kalakan taldeariko da. Mati Aranburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri maiteen.
0: Beno, badato Rudakoak festivala, herriko etxeak antolatuta, eta berezia dator aurtengoa, ez da, norabide berri batekin.
1: Bai, alor, norbait erreteko, zen nahi dugu festival hori pixkat euskaldun du, ez? Horren arte festivala nahiko ideke zen biziki frantxez kulturari lotua zen, izan da, pixkat tradizioz, eta aurten dituloizun egineke pixkat gure ganatu festival hori eta elengo artistek eta Euskal Herriari gututako artistek gombidatu nahi ditugu festivalera.
0: Bai, okerrez banago, badira 30 urte, ez da? Herriko talde batek Arnagako festivala deitzen zena sortu zuela, orduan zein zen egoera eta nolakoa da orain?
1: Halo, egoera zen, erran duzu bezala, elkerte bat zen, lagun talde bat antzerkiari lotua montatu zuen, konkursatu zuen herriko etxeari festival bat montatzean, eta izan zen, abia puntu edera, zenta Azteko Arnaiako lorategia toki nahiko berezia da eta biziki erra, eta besteitik. Eta festivalak bere erritmo hartu zuen horretarako uste dut, programaketaren gatik ozkatu, eta tokiaren gatik ere, eta bihurtu zen, itzordu bat urterokoa, baina hasierako elkarte horrek katu zuen horren ardura hartzeaz, eta herriko etxeak berreskuatu zuen programazioa. Mm-hmm. Eta izan zen pixkat nolabait erraiteko azteko zerrendari gotua pixkat kultura mailan eta noradibidearen mailan, eta hori eta guk gure zerrenda bezu honekin erran zuen bezala nahi dugu gure ganatu festival hori eta gure aztarna tipia ezarri jontan.
0: Bai, aipatu duzu ez, Euskarari leku handiagoa, tokiko artista gonbidatuko dituzuela, programazioari begiratuta, pixka bat denetik ez, kantua, antzerkia, musika, zertaz gozatu izango da.
1: Bai, gugu ez zerrendan azteko badugu, zentzitu diatek diagun musikarekin, hortako eta ara baditugu iparaldean artista onak kantu ibiltzen eta musikan. Mm-hmm. Orduan badugu Kalakan talde famatu hori bikote bat dena orain eta proposatzen digunan gaualdi nahiko aberats bat loatxigina izanen dira hiru zati ezekizorua izanen diren ez baren hiru gauz ezberdinak ikusiko ditugu ezan abaita hasiko da taldea duo bezala abesten kantu batzuk. Gero badute errezitala bat ahotsa zaitzen dena. Mm-hmm. Eta hori ematen dute Simeroko berzaitzen aiekin muskilitarra zen ardira uste dut, familian mutenez, eta hori da akapela lau kantari ahotsez akapela eta izan da bigarren artikulazioan albait erreteko, eta bukatuko du Kamoko bandarekin.
0: Oh, ederra.
1: Bai, gaualdi, bai, ez da zeren da. Hori da lehena, bigarren gaualdia gomitatzen dugu Frantziako Agen herriko antzerki talde Rosbon Gerard idazle nahiko famatua Frantzian, Rosbon Gerarden kiesa bat emaiteko, Le Papillot betzen dena. Hori frantzia zeren da, hori da, hori konkretizatu zen, hauteskundeak baino lehen markatu.
0: Bai.
1: Mm-hmm. Eta hori da, bere garantzia du zenta Rosbon Gerard zen Edmond Rostand Arnaiako sortzailearen emaztea. Biote Frantzia mailan dela piskat egiazko feminista frantzian ezaguna goro politiko honekin.
0: Mm-hmm.
1: Eta pieza bera da nahiko alaia eta da modiari buruz eta bon, piskat bai hori da, alaia eta goxoa eta bon da gaualdi goxo bat pasatzeko
0: primeran. Mm-hmm.
1: eta irugarren egunen gomitatzen dugu lamarreka gitarista ala itarraldeko ezkeko eta formatua dirtu bena urtekin mundu antzar bai dugu bezeko bere bideoa ginen lan iruitzaz hasi zen menen formatua izaiten itoiz taldearekin izaiten kompozidore izanik gero jantzen parisera bere lanaitera eta arituga frantziako jazz izen handienekin eta kantanitzen ere entende bizik izagunekin eta bai dura goi bat urte ari da munduan zehar etiketa bat emaiteko Miles Davis ekin ari izan diren musikari trupa batzuekin ordan bat goi mailako gitarista eta orkestuko dugu erbaten honaiko berezia zenta gomitatzen du Parisiko eskusenu idole biziki formatu hori Marre Bertunier ekzen dena
0: bai
1: eta horiek egin zuten alor Jean-Marie Kaek egin zuen bideo bat miarritzen dura horret bai horret bat urte ustez non diadanik komitetu zuen Marre Bertunier alor ikus gai da YouTube dan Jean-Marie Kaek bilatzen denean eta konzertu horren espiritua berriz atxeman eta eman nahi dute eta uste dugu gaua biziki zina eta ere gaire zen dira
0: Iru gaua aldi eder eta hori guztia esan duzu leku bikain batean ez da Arnagatxearen lorategia bai. Aitzakiarik ez dagoela ara ez joateko
1: ez hori da ba eran, aroa gian edo zen denboraldia gian meteoa
0: hori da eta ere gainera presta euskazu ez da jatekoak freskatzeko aukera ere inguruan bai, plan betea bai, egiteko aukera
1: alor kamuko ustalerrak montatzen duten den frantzian ditzen den genget da ostatu neko efemiliko bat hor izanen da lorategian eta hor jendea aukere izanen du bai afaltzeko, bai trago bat hartzeko gozoan eta DJ batek animatuko du konzertuaren aurre denboran eta bukaeraren ere hori eman gehiago duko du pixkat tokiaren gehiotzeko
0: Oso ondo ba Mati Aranburu mila esker udakoak festivalari buruzko xetasun hauek emateagatik eta oso ongi joan dadila
1: Mila esker zuri eta zuheri
0: Eta sar gaitezen une batez, pantailan dira zorioneko baitira Jon Hernandez zinema zuzendari donostiarra eta haren lantaldea. Atzo, jakinarazi zuen Torontoko nazioarteko jaialdiak irailean estreinatuko dutela han Kanadan Hermanas pelikula. Zuzendari donostiararen fikziozko lehen lan luzea da, Garazi Elorza Gariza ekoiztetxeko kideak eman dizkigu xetasunak.
2: Nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez? Ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai, zen ikustu da la pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Pelikula, Elena, Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Euskal Herriko aktoreak ere tartean daude, Jose Amengoetxea, Aritz Kortabarria eta Nora Otxoteko esaterako, Bizkaian aritu dira filmatzen.
2: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da Bilbon egon alizatea, lagan egon ginenean grabatzen, imaginatu horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen gure zatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren zat ere bai.
0: Iraian, Kanadan eskeni ondoren azaroaren 27an iritsiko da Hermanas Euskal Herriko zinema aretoetara EITB mediaren babesa du filmak. Eta zinematik agertokietara.
3: Zaila da azaltzen. Baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
0: Herriberriko antzerki jaialdiak egin baitu dagoeneko bere biderdia, 27. edizionetan eta gaur 25. urte hurrena ospatzen ari den Deia Bu konpainiak itzulera eskainiko du. Antzerkia eta zinema uztartzen dituen road movie da Miren Alcala taldeko kidea.
4: Publikoak zuzenean ikusten du errealizatzen eta zuzenean ikusiko du emaitza, sortzen ari denen emaitza.
0: Emanaldian antzerki konpainia bateko irukidek Mexikora egiten dute bidaia, ertzasko agerian uzten dituen bidaia.
4: Bizitzan blokeatzen zeanean edo bakardade horretan zure identitatea bilatzen ari zeanean eta hor sortzen diren konfliktoak jorratzeko, ez?
0: La Kaban izango da saioa esan bezala gaur gaueko 10:00 itzulera.

0: Atzoa
1: zizen
0: zen Donostiako jazaldia eta gaur jaialdiaren bigarren jardunaldiak ere askotariko musika ekarriko du Donostiako agertokietara. Gaur David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joigazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursalen Naimar Perez.
2: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari bilduko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Lehenak 50 urte daramatza nazioarteko aretoak betetzen eta zera esan du gaur eskainitako prentzaurrekoan.
3: I will say to you that this is one of the greatest festivals in the world and it's an honor to be honored by this festival.
2: Murrayek dioenez jazaldia munduko jazz jaialdi onenetakoa da eta berarentzat ohorea da saria jasotzea. 9 jasoko dute Donostiako jazaldia saria Murray eta Lobanok eta ondoren kontzertuak eskainiko dituzte Trinitate plazan. Noa Lurrek gaur Victoria Eugenian jo du. Lurrek jazza eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarri du gaur eguerdian oholtza gainera. Argitaratu duen azken lanak Multipolar izena du.
4: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara. Euskal musika, jazz, rock, groove eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
2: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarren artean Samara Joy estatu batuarra. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 Grammy sari irabazi ditu eta askorentzat jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista da. Gaur Zurriolan doako kontzertuak ere izango ditugu. Gaueko 9 Daniel Nicole eta gaueko 11 Ibibio Sound Machine.

0: Euskaldiaz hitz egiteko gurekin dugu Josu Mitxelena, arratsaldeon Josu.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo ibiliko zinen, ez? Euskaldiaren lehen egunean Donostian, zer hau zapore utzi dizu estreinakoak?
1: Bueno, ba, jende ugari hori da utzi dan zaporea. Egia esan, elpi zoragarri aritu zen, eta honen ostean, ba, bueno, jende pila elkartu zen. Egia esan, Mordoa lehen aipatzen genuen, ba, pixka bat, nire hola, burutazio bat izan zela, ba, Bob Dylanen kontzertu gura, kokapen berean, Zurriola ondartzan eskaini zuena, hartan jende gehiago pilatu zen oraindik ere, baina atzokoan ere, ikeragarrizko jendetza, ba, ete, ze arabarrak, antxe, zuzenean entzuteko.

0: Kontzertuaren aurretik ikusmina eragin zuen ETS-ek, ez? Drone ikuskizuna, bueno, eta barri iragarriz, ez da gitarra patu zintuen edo nola ikusizena.
1: Ez, espero dut, ez. Baina, bai, antxe ginen, eta dronearena, bueno, montaia ikaragarria. Eta gainera, formula honek, oso ondo funtzionatzen dugu, formula honekin esan nahi dut, alegia, ba, eska musika hori, aize sekzio indartxu batekin, Euskal Herrian hainbat talde izan ditugu, onelakoak, eta ETS-ak ian, ba, bueno, orain txebertan, bai, ba, punta-puntan dagoena da, ez? Oso musika alaia, oso erraz sartzen dena, erraz entzuten dena, eta Zurriolako ondartzan, giro ezin hobe horretan, ba, bueno, eta doan gainera, ba, ze esango dizut.

0: Horiek atzokoa Josu eta beno gaurgo kontzertuei begira aipatzeko asteko Samara Joy, ezta? 26 urte besterik ez, kursaleko agertokia inauguratzen.
1: Nik jende askorekin hitz egin dut honi buruz, nik lehen aldia pixka bat entzun nuena, bera estudioan, hainbat sari, 6 grami, uste dut ja da, jaso dituela, baina Samara Joyren ahotsa entzuten duzu, testirudi, hain gaztea denik oraintxe, hortxe ari da besten.
2: Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain.
0: Baileko batean baino gehiagotan irakurri dugu ez, eta belaunaldiaren artista dela, sarrerarik ez dago, bera
1: ez dago,
0: ikusteko.
1: Hori da, bai, kursalen egia esan azken urteotan gertatzen ari den zerbait da, bai Samara Joyren kasuan, bai Pat Benzeniren kasuan, eta baita ere Diana Krollen kasuan, agortu dira sarrera guztiak, eta Nils Peter Molbaerren kasuan, bakan batzuk, antxe oraindik hartzeko aukera badago, baina bai, egia esan, lepo betetzen da kursal jauregia, eta ez da gutxirako ze ikaragarrizko artistak entzuteko aukera ematen digu Donostiako jazaldiak. Gaurkoan nik behintzat, ez dut sekula bera zuzenean entzun, eta egia esan nik beti neurtzen ditut artistak, bai, estudioan egindako lanetan oso txukun geratzen dira gauza guztiak, baina gero zuzenekoan eskaini behar da, eta zuzenekoan da honelako froga, ez, hori, artista batek zer eman dezaken edo zer ematen duen entzuteko, jasotzeko, ez, aukera. Eta gaurkoan, Samara Joy entzuteko irrikaz nago, ea zuzenekoan zer eskaintzen duen, baina ziur naiz, iruditzen zait, ikaragarrizko artista dela.

0: Eta beno, bestelako doinoak ere bai, ezta? Frigogunean, tremendo pikete, kubako doinoak, Nafarro auztartuta, askotariko aukera jazaldian.
1: Bai, egia esan, hainbatetan aipatu izan dudana, ez? Jazaldiak zure esku aukera hori jartzen duela. Doako kontzertuak, ba, hortxe, Zurriola ondartzara hurbildu, eta antxe, zizkamizkan, batetik bestera saltatu edo pixka bat entzun, edo gustura baldin bazaude, noski bertan geratu. Baina gaur besteak beste, hortxe izango ditugu, tremendo bikete, iruindarrak, eta egia esan martxa ikaragarria dute. Formula honek ere oso ondo funtzionatzen du Nafarroan bereziki, ez da? Goxua saltxan, hortxe daukagu beste taldea ipagarri hoietako bat, ba, Karibe ardoinu hoiek, ba, euskal musikarekin, fusionatzen dituztenak, eta gaurkoan, ba, tremendo pikete, esan bezala, doan entzuteko aukera paregabea gaurkoan.

0: Eta trenitate plaza, nola ez, gaur gerriko da martxan, saxo gaua, ez da, gaur izango duguna, berezia.
1: Saxo gaua, berezia gainera, hainbatetan izan ditugu, bai David Murray eta bai Joe Lobano, Donostiako jazaldian, eta egia esan eskertzekoa da, eta nik uste dut oso ondo merezitako saria jasoko dutela gaurkoan. David Murray irtengo da lehenik bere laukotearekin, laukotean gainera nik zuzenean entzuteko baita ere gogo handia dukadan artista, pianista Marta Sánchez Madrildarra, oraintxe bertan New Yorken kokatutakoa bere boskotearekin, bere proiektuarekin, baina musikari ikaragarria da, eta David Murrayen laukote horretan Marta Sánchez bera izango dugu piano eserita, eta gero ba esan dakoa, ba, bai David Murray edo bai Joe Lobano, ba ze esan genezake, ia guztiekin jotako artista ditugula, bere ibilbide luzean antxe batarekin bestiarekin jazak eskaini dituen izen handioiekin, ba Buddy Hermanetik hasi, Ornette Coleman, Michelle Breaker, Dave Holland, Dave Douglas, John Scofield, ez dakit, zerrenda luzea baino luzeagoa izango litzateke, eta gaur bi monstru entzungo ditugu saxoarekin Trinitate plazan. Gaurkoan jaza izki larriekin idatziko da Trinitate plaza horretan.
0: Hori da, eta aurretik ere sariak jasoko dituzte, beraz, ba, berezia izango da kontzertu horreko hori da.
1: Gainera, asko eskertzen dute, nik behin edo behin, leno aipatu dut oraintxe besteak beste John Scofield, eta John Scofield ere goatzen naiz berak, prentxaurrekoan esaten zuena, ez da? Harritzen ninduena, berak esaten zuen, da, jendean isiltasun osoz kontzertua nola entzuten duen, eta zein adi dagoen. Beraien ohitura izaten da, antxe, ba, bueno, onelako ba, beste areto mota batean tabernetan askotan jotzen aritzen direna, eta antxe, ba, bueno, jendea, ba, sola saldian dago, batzuk adi, besteak ez zain adi, eta beraiek, artista hauek asko eskertzen dute onelako jaialdi batean egotea, alegia, danak berari zuzenean begira eta adi-adi entzunaz, eta gaurkoan ziur batak espaldi madu aipatzen, agian besteak bai, edo agian niri iruditzen zaita aipatuko dutela, baina behin baino gehiagotan dagoeneko hainbat urtetan aipatu izan dute bai kasu hori.
0: Primeran, eta beno, ba, amaitzeko Zurriolan amaituko dugu.

0: I bi bihozaun matxin, ez da, Josu?
1: Bai, bi proposamen oso desberdin izango ditugu gaurkoan, Keller gune horretan, Zurrielako ondartza estenatoki erraldoi horretan. Lehenik, Daniel Nicol izango dugu, esate dut proposamen desberdinak direla, bera indartsuagoa, basu jotzailea eta ahotsa, estatu batuarra, musika indartsuagoa, proposamen indartsuagoa, lehena, eta gero, ba, gauean, Ibibio Sound Machine, Eno Williams, abeslari britaniarrak zuzentzen duen taldea, honelako funky, soul, nask eta fusio batetan, oso onak dira, ritmo bizia esartzen diote bere kantuei, eta gainera iruditzen zait ondartzako agertoki hori oso kokapen egokia dela honelako talde bat entzuteko. Ibibio Sound Machine, ta doakoa, berriz ere, aipatzekoa.
0: Ederki, ba, hortxe proposamena, menua jarri diego entzule, Josu, eta, bueno, a mila esker, bihar esan digu, esango diguzu gaurkoak zer moduz, eta ea bihar zer datorkigun.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan, eskerrik asko, Josu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta gaur kulturreio amaitzeko, Txikarela Nafarroako rock irukotea, gaur protagonista Iruñeko Zaldizuriko kontzertuan, Flitter eta Las Culebras taldeetako kidez osatutako banda, Aldezarreko Goikaldean Arresin ondoan dagoen ostatuaren terrazan joko dute, arratsaldeko 8:00 aurrera gogoratu kontzertua doakoa dela.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen arrastoa galdu zenetik mende erdia bete den honetan luze hitz egin du Euskadi Irratian goiza gaur Martin Auzmendi Perturren lagunak eta burkide eta familiaren abokatu izandakoak. Perturren konfiantzazko pertsona batek traizio egin ziola, horretan ez dela zalantzarik, baina eta kide bat izan zen edo poliziak erakundean infiltratutako inor, hori ez dagoela garbi. Auzmendiren aldarria Frantziar eta Espainiar estatuak benetako ikerketa egiteko betebeharra dutela eta hasteko artxiboetan duten informazioa argiteratzekoa.
2: Ez Espainiar estatuko administrazioak eta ez da ere Frantziako administrazioak ez dutela benetako ikerketarik egin. Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke ea hasteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten duten, zer horre. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentsu, hortik jakin dezakegunaz. Zeren, danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
1: Eta ausnarketa hau ere utzi du Auzmendik, Perturren desagerpena argitzearen bueltakoek gutxien behar dutena zarata eta espektakulua dela, badagoela zer egin, eta eurek ere egin dutela beren kabuz azken 50 urteotan isilpean. Madrila jo behar dugu orain, erreakzio soka luzea eragiten hasia baita José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak Espainiako telebista publikoan eman berri duen elkarrizketa. Gogoratu besteak beste ukatu egin duela, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoan inolako eraginik izan zuenik eta horregatik inolako komisiorik kobratu zuenik. Oiane Perez hasi da zurrumurrua diputatuen kongresuaren korridoretan, zer diote bateko eta besteko ordezkari politikoek arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, Amaia, adar jotze hutsa izan da Alderdi Popularrarentzat Zapateroren elkarrizketa ez duelako argitu nondik irten diren bitxiak eta ez duelako argitu zergaitik kobratzen zuen Plus Ultrako enpresarien aldetik. Ester Muñoz bozeramaleak esan du elkarrizketa ketaren helburu bakarra Sánchez zuritzea izan dela.
4: Es una tomadura de pelo del señor Zapatero, que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez, porque aquí hay una verdad incuestionable, y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda.
3: Moncloako iturriek euren babesa berretxe die Zapaterori elkarrizketa ostean ere eta errugabetasun presuntzioa aldarrikatu dute. Gobernu bazkidearentzat baina delitu penala zarago egindako lanaren etikotasuna ere badago zalantzan. Alberto Ibáñez Sumar.
5: Es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
3: PSOEk Zapateroren ideia bera erabili du, errugabeak ez duela, egin ez duena, zertan erakutsi, delitua leporatzen duenak frogatu behar duela delitu hori.
1: Eskerrik asko Jane, eta Frankfurtetik goraziko dugu Europako Banku Zentralak ez duela ezusterik eman eta erabaki duela interestasak bere horretan ustea. Erreferentziazko indizea 2,25%-ean utzita, inflazioaren apaltzeak lagunduta. Uneotan izketan Christine Lagarde presidentea, urrengo albistemankizunetan azalduko dugu, ea zantzurik utzi duen udazkenean beste igoerarik etorlitekeen Brent upela ia $100 jarri den honetan. Eta gertuko albiste bat bukatzeko, Tangerreko udalak Gasteizkoari Alaba Eskibel jauregiagatik zordizkion ia 500.000 euroak ordaintzen hasteko konpromisoa hartu baitu. Zorraren ordainketa desblokeatzeko akordioa lortu dute bi udalek. Gasteizko aldezarrean dagoen eraikin historikoa Tangerreko udalarena da eta urteak zeramatzan zegozkion zergak ordaindu gabe. Pozik akordioarengatik Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
6: Vitoria Gasteiz necesitaba que Tánger empezase a abonar su deuda, y así será, lo que demuestra que la vía del diálogo da sus frutos.
1: Elkarrizketak fruitua eman duela ala txalotu du Etxebarriak. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Elgoibarren AP8an Bilborako noranzkoan, matxura izan duen ibilgailua erretiratzeko lanetan ari dira uneotan eta badaude autoilara batzuk. Horrez gain, Amoroton, Bizkaia 2405 errepidea moztuta erabat orduotan, motorgidari batek izan duen istripua dela eta zaurituren bat badagoela dirudi ambulantzia bidean baita. Eguraldiari dagokionez, uda giroa oso bero barnealdean, 29 gradura arteko maksimoak espero dira Iruñean adibidez, nabarmen atseginagoa kostaldean, 30 graduak gainditu gabe. Besterik ez oraingo zirurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: jaso nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkunginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Gaun eta gainerako plataformetan. ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
5: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

0: Arratsaldeen urak eta 7 minutu ditugu Kaixo lagun, arratsaldeon ostegunon ere bai osteguna egun politarekin gaur ere jose ondo kabiltzan azken egun hauetan udagiro total honetan murgilduta. Bueno, ba, kantu kontari ere horrela ze dator, udako programazioan bat eginda eta udako kantuak hartuta. Hirurak eta 7 orain hasi eta Laura Kartekoa gaur ere musikaren inguruan egingo dugu, musikari protagonismo guztia emanda. Eta honek, mai honek hiru hanka ditu, bi alde hontan eta hirugarrena garrantzitsuena hor bestaldean. Zuk iritziren bat, ideiaren bat, proposamenen bat, zer da baldin moduzu, bidali, hartuko dugu, eta gustora hartu gainera, gurekin bat egiteko, hauxe da Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia, 688-666-000, 688-666-000. Eta gero betikoa, alde hontan, Mikel Olazabal, arlo teknikoan, gugeu kantuak aurkeztu, horiek entzun, eta horiek inal baldin bada, disfrutatzeko preste, kantu kontari, Euskadi Irratia. Eta meizik gurei, Europan bira, baita Euskal Herrian ere.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

Estatu batuetatik aurten udazken negu partean bira du Europan eta geldialdia Euskal Herrian aurkeztu ezagun emakume hau Macy Gray, Macy Gray. Laurogeita meretzian I Try kantua. Laurogeita meretzian Macy Gray izeneko soul abeslari honek mundu guztia aho zabalik utzi zuelako. Berita meretzian I Try kantua. Laurogeita meretzian Macy Gray izeneko soul abeslari honek mundu guztia aho zabalik utzi zuelako.

joan dira, beste bederatzi disko joan dira bai, eta horien ondotik, bera orain, etxera Euskal Herrira datorkigu. Macy Gray, soul, neo-soul, eta horrekin batera R&B ere bai. Edo zergaitik ez, baita reggae ukituan ere, 2003ko abestionetan, 2003koa da. Honen izena, She Ain't Right For You, bera, eta ez ukomeni, edo horrelako zerbait. Macy Gray-ren berri.

Rege akustikoan gainera, eh? Irurak eta mazazpi, gaur osteguna, gaur ja ustailak ugeite irugarrena, eta bezala, begira nolako kantoekin ari garen. Macy Gray eta The Trouble With Being Myself, neu izatearen arazoak, edo norbera izateak sortzen dituen arazoak. Hori diskoaren izena, kantua She Ain't Right For You orduan. 2003ko, alena gozan dugun bezala. Amar album ditu emakumenek, 48 urte ditu gaur egun, azarokoa da, eta gero

Horretxegaitik, 49 beteberritan etorriko da Euskal Herrira. Aurten, abenduaren 13an Donostiako Victoria Eugenian arituko delako Macy Gray. Donostian, Victoria Eugenian, esan bezala abenduaren 13an. Espainiar Estatuan eta Frantzian, bueno, Europa osoan kontzertua ditu, eta geldialdia Donostiako Victoria Eugenian abenduaren 13an. Uztail honen 30ean, aste bete barru, ja sarrerak erosteko moduan izango gara. Macy Gray eta bere Soul Universo ireki guztia.

taldearen Baleri kantoa da honako, bere garaian Mark Ronson jaunak moldatu zuena bere versions izaneko disko hartan, eta horra gonbidatu zuen Amy Winehouse boza jartzeko, wow, eta nola jarri zion gainera. Beraz, Mark Ronson eta Amy Winehouse, Baleri abestia, eta honen atzean Zutons taldekoak ere bai. Bona bori, 2011ko uztailaren 23an aurkitu zuten Amy Winehouseen gorpua, bere bizkartzainak aurkitu zuen gainera. 27 urte zituen orduan, eta denbora gutxian beste edozeinek bizi guztian ere lanak izango lituzken adina bizipen jaso zuen edota bizi izan zuen emakume honek. 2003an lehen diskoa Frank izenekoa Sinatrari egindako omenaldia. Aparteko arrakastarik izan ez zuena, baina bueno, hor geratzen da hori, eh? Eta gero 2006an duela 20 urte hain zuzen ere mundu guztia irauli zuen bigarren eta azken estudio lana Back to Black izenekoa. Aurten urriaren 27an beteko ditu 20 urte Amy Winehouseen gailurrak. Etekia da, bere heriotzaren ondotik, beste album bat ere erakutsi zela, Lioness Hidden Treasures izenekoa, eta diskonetako kantuak ere, bueno, ba, argitaratu gabeak zirenez, eta alako beste biribiltasun bat ere mantzitzaiula, baina Amy Winehouseek bi disko ezagutu zituen. 2011an duela 15 urte gaurko egunez zendu zen Amy Winehouse.

gaur Euskal Herrian dugun giroarekin eta guonelako musika entzuten hemen Euskadi Irratian entzutera ematen ere bai honek errepidera gonbidatzen zaituelako lehiatilak beraino jeitsi, sardadila izea eta izearekin batera mugitu daitezela kantonen nota guztiak. Po, zenolako abestia. Honen izena, Happiness Anytime, kasu honetan epea da, lau abesti besterik ez, hori bai, irailaren 25etik aurrera, album osoa izango da, Happiness Anytime, edozein momentutan, zoriontasuna beti, beti, beti. Hori diskoaren izena, eta bertan, soul musika, gaur egungo, 2026ko soul musika, eta noren eskutik, eta Leon Bridges izaneko musikarionen eskutik, hau Texas bertati atorkigu, jo, arraro egiten da Texasen soul, ba bai, Texasen musika asko egiten da, eta estilo ezberdinetakoak gainera. Fort Worth bertatik Leon Bridges, diskoberia irailaren 25ean, ja lau aurrerakin eskura ditugu. Horien artean, Your Love is Electric izaneko kantutzarrau ere bai. Nacho de Felipek 500 kantu baino gehiago erakutsi zituen Oskorri garaian. Hala ere, ez denak, eta horiek berarentzat kantu abandonatuak dira. Hori dio diskoaren izenburuak, horrela moldatu dituelako orain, bere semea alboan.

Orain jazz kontuekin gabiltza, baina abuztuan Euskal Herrian, Gipuzkoan eta Donostian batez ere musika klasikoa nagusitzen da. Hori musika amabostaldiaren barruan, noski. Eta musika amabostaldiaren barruan, joan den urteko udan, non. Eta arantzazun Alos Kuartet taldearen kontzertua. Xavier Zeberio Etxetxipia eta bere laukotea. Alos Kuartet taldea. Bueno, Xavier Zeberio aurretik Oskorri taldean ere aritua da. Eta agian horretxegatik, gonbidatuak ere eraman zituen, agian horretxegatik, Mode kantu ere moldatu zutelako. Eta Mode moldatzerakoan Amorante, Gorka Urbizu, Olai Einziarte, eta Oskorri taldeko Vicente Martínez eta Nacho de Felipe izan zituen alboan. Hor ja harremana sortu zen. Hor harremana, amabostaldia eta Nacho de Feliperen artean. Eta hortik gonbidapena eta aurten Arantzazuko kontzertua Nacho de Felipek eskainiko du. Nacho de Felipek eta bere kantu abandonatuek ere bai. Garai batean egin, baina erakutsi gabe geratutako kantu horiek alegia. Eta orain gainera bersio berri eta datoz, bai Filiperena soka laukoteak lagunduta. Filiperena soka laukoteak lagunduta. Eta tartean, hor Xavier de Felipe Nachoren semea ere bai. Bo, zen olako historia. Horien artean, Itauna kantua kantu kontari. Iru ogeita amaika, Euskadi Irratia eta musikeruak. Eta musika zoragarriz jantzita gainera. Talde honen izena Mystery Jets, abestia Anna Glee.

Berriz ere Harrison Darrak hemen Euskadi Irratian, berriz ere Harrison Darrak kantu kontari Blaine semea eta Henry aita biek egidatzen dutelako Mystery Jets izeneko boskote hau. Gero taula gainean lau aritzen dira, baina taldea berez boskotea da. Aitak jaztuelako bidarik egiten. Ba begira, lan berriarekin datoz aurten abuztuaren ogeita batean A Hole to See the Sky Through izeneko kantu bilduma taldearen zazpigarren iraupen luzeko taldearen zazpigarren alguna orduan, eta bertan onelako abestiak ere bai jo, zen olako gauza onako Ana Glipta izenekoa. Mystery Jets, kantu kontari Euskadi Irratian. Eta Travis taldeko lidera Frank Henley, gaur 53 urte bete dituena, jo, berak egindako kantuek bai betetzen, bai asetzen gaituztela, honek esate baterako gaur 25 urte.

hogeita amairu urte bete ditu, eta lehenago esan duguna, kantu honek hogeita bost urtez bete asegaitu zeinen gauza ederra. Travis talde eskoziarra, laukotea, lau mutil, Glasgow iritik. Lauro geita amarrean sortu zuten taldea idanez, baina lauro geita amazazpirarte ez zuten lehen diskoa argitara eman. Izen buruak bestelakorik baldin bazion ere, Feeling Good honen arrera etzen ola sekulako horietakoa izan. Bigarrena lauro geita emeretzian, The Man Who izanekoa. Eta honekin dator mundu mailako arrakasta. Batez ere, Why Does It Always Rain On Me kantuari esker, zergaitik egiten du euria beti nire gainean. Bueno, hori abestiaren izena. Disko honek beste soinu bat ekarri zuen gainera, taldearen bigarren diskoak beste soinu bat ekarri zuen, rock aire gitarreroak alde batera utzi, eta pop rock malenkoniatsu hau alegia. Eta Nigel Goldrich handiaren ardura bakasunetan ekoizpena. Arrakasta, esan bezala, bigarren diskoarekin, arrakasta, eta hauzen taldeak nahi zuena gainera. Bueno, ba, bide berean emandako urrengo pausua, 2001 The Invisible Band izanekoa, eta diskortan guk gaur jarri dugun abestia. Ordurako Travis Eskoziako talderik importantenetako bat zen. Eta hortik aurrera ja ez dira gelditu, ez da pentsatu ere. Beti ez maila berean, baina behin baino gehiagotan kantu dotoreak erakusten. Frank Healy, Erresuma Batuko musika ikon horietako bat bada, gaur 53 urte bete ditu, eta Eskoziatik datorkigu. Eta gu Eskoziatik atera gabe, Itamarreko hamarkadan, hau importantea, The Bells Amerikarrak Eskozian berpiztu ziren.

0: Roger McGuinn eta konpainiak The Birds taldeak 60ko hamarkadan estatu batuetan egin zuena, 80ko hamarkadatik aurrera Europan, Eskozian, beste banda, beste boskote honen eskutik, oh, zenolako gauza. Talde honen izena Teenage Fan Club. Gaur bertan abesti berria aurkeztu dute, Day in the Sun, egune eguzkien izenekoa, eta onelako doinuekin gainera. Teenage Fan Club boskotea Eskoziar hauen, boz joku, melodia gaitasunak, jo, zenbat kantu eder, eta diskoak ere bai mordo bat, eh? Bueno, pentsa, aurten 13. diskoa dator, 13. albuna iragarri dute abesti honekin batera. Do not dare to dream izenekoa, ez atrebitu amets egitera. Hori diskoaren izena, Do Not Dare to Dream. Urriaren 3. jasoko dugu. Norman Blake eta Raymond McGinley ditugu oraindik ere taldeak idatzen, duela urte pare bat okerrez baldin bagaude, Bilbon zuzenean aritu ziren, eta aurten jokaldia errepikatu egingo dute, baina kasuanetan disko berria hartuta, Do Not Dare to Dream, ez atrebitu amets egitera. Nola ba amets, kasuanetan errealitatea kasui etxian ditugu eta. Bueno, ba, gugana atoz, diskoa urriaren 3. eta urriaren 11. Bilbon kafean zokian zuzenean, talde honen izena Teenage Fan Club. Kantu
1: kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Tornoioari beste itzuli bat eman, eta asuntua zertxo baiten gogortuta,

Militar Gun taldea da honako hardcore, punk eta rock alternatiboa Amerikarra kasunetan Los Angeles iritik, bost mutila hauek Shelton da taldeko kantari eta lidera Shelton jauna. 2000 eta hogeitik, bueno ba, besti eta epeak erakusten, 2000 eta hogeite irutik, disko gintzan, album gintzan, ere bai bi dituzte, bi iraupen luzeko. Eta berriena, 2000 eta hogeita bosteko urriko God Save the Gun. Bai, oso kritikoak dira, estatu batuetako gizartean armek duten garrantziaren aurrean. Horren kontra beti, eta hortik taldearen izena, Militar Gun taldea, God Save the Gun, eta horrelako kontuak. Harrera oso ona izan du bigarren album honek, eta orain edizio berria prestatu diote, edizio berri eta zabaldua. Aurten udan, abuztuaren zazpian plazaratuko dute, eta honetarako hiru kantu inedito gehituko dira, horietatik lehendabizikoa, Walls Always Burning, mundua beti sutan dago, mundu hau beti sutan. Begira, hemen ere protesta. Bueno, ba, kantu honetan, Missy Device-ek lagundu di gainera, Missy edo Marisa Device, Mannequin Pussy taldeko kidetako bada. Hauxe da, Militar Gun talderen kantu berri. Eta rockero Euskal Herrian, Nafarrak nondik eta Tafallatik, taldearen izena odolkiak ordainetan.

Norbaitek favore handi bat egin baldin badizu, esate baterako 10 euro utzi baldin badizkizu, hori ordaindu egin behar da, hori bueltatu egin behar da, odolkiak ordainetan, ez da? Eta gainera ez 10, baizik eta albaldin bada, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, hortik aurrera nahi duzun guztia, hori da odolkiak ordainetan. Edo norbaitek ankerkeri bat egin baldin badizu, eta zu gero horri, beste itzuli bat ematen baldin badiozu, hor ere, odolkiak ordainetan. Hori talde honen izena da, lau mutil, Nafarrak, nondik eta Tafallati datozkegu, 2008 lautik abestiak egiten, eta aurten uztailaren bian, taldearen lehen da biziko, iraupen luzeko totala esango duguna. Gure templu galduak izaneko, bueno, bigarren diskoa da, baina tira, gure templu galduak, 12 abesti sartu dituzte bertan. Eta horietako bat, ur tanta soil bat izeneko hau ere bai. Ur tanta soil bat, alako itxasuan. Honen izena odolkiak ortainetan. Bueno, orain Gipuzkoatik beste lauko kainero bat gonbidatu eta guzti gainera. Txuleria joder taldeko Iratxe beraiekin batera. Hau Espalak taldea da, Espalak taldekoak eta Iratxe burua galtzen hasita. Nire gorputza burua galtzen ari da.

Espalak, espalak, alako enborrak onelakoak ematen dituelako espalak taldearen izena rock, kainerua eta melodikoa Euskal Herritik single bikoitza aurkeztu dute aurten duela hilabete gutxi gainera eta bi abesti bertan bikoitza izanik, ba hori ez da, burua galtzen A aldean eta B aldean antzerkia eta kolaborazioak ere bai, burua galtzen honetan esate baterako txuleriako iratxe aritu delako beraiekin batera eta antzerkia kantuan berriz Kataluniako periferia taldeko berta ere bai. Talde honen izena espalak, espalak, espalak, burua galtzen. The National taldeko Matt Berninger berriz ere bakarka eta kantu bikainan gainera. Martini mi fatso honekin arratzaleko laurak bitartean.

The National taldeko abeslaria Matt Berninger jauna. Matt Berninger bakarka ari da azken urte hauetan, bakarkako lan pare bat erakutsiak zituen, Get Sunk, joan den urteko Get Sunk berriena, bat tipo ez dago geldi, ez da pentsatu ere, orain epe batekin datorkigulako, iraupenez ertaina izango da, baina entzuten dugunez, kantu bikainak jasoko dituena, abia puntua onako hau honen izena, Martini Mi Fatso orduan, Matt Berninger, kantu kontari gaur Euskadi batean, eta honekin despedida, txirrindularia datoz, txirrindulariekin batera Jose Maria Paulaza eta bere talde guztia, beraz guri bazterrean jartzea tokatzen zaigu. Bueno, eskarrik asko benetan. Ondo izan, bihar arte, zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Kutxabankek 405 milioi euro irabazi ditu urteko lehen seihilekoan. Euskal Bankuaren irabazi garbiak 122% hazi dira iazko epe berarekin alderatuta. Bestalde, azken bi hilabeteetan lehen aldiz, Brent upelaren prezioak $100 langa gainditu du gaur arratsaldean lehendabiziko aldiz esan da bezala. Une honetan, muga horretan txedago. Iranen aliatu diren utiek, Saudi Arabiako bi petroleontziri eraso egin eta lehendik nahasia zen egoera are gehiago gaiztotu da. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi berri du, utiek erasoekin segitzen badute, Ameriketako Estatu Batuek irandarrak egingo dituztela horren erantzule eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egin die. Ekialde hurbileko egoerak inflazioaren igoerarekin harreman zuzena du eta inflazioa 102%-en bueltan mantentzea da injustu ere Europako Banku Zentralaren egiteko nagusia, ba helburu horrekin interes tipoak momentuz bere horretan mantentzea erabaki du gaurko bileran 2,25%-ean. Christine Lagardeek adierazi du aho batez hartutako erabakia izan dela.
2: And we all unanimously decided that we were positioned.
1: Baina kide batzuk igotzeko aukera mai gainean jarri dutela onartu du, hortaz ikusi egin behar irailean hala egitea hobesten ote duten. Ekonomia mundutik bestea, etxean Euskadiko enpresa handienean Gasteizko Mercedesen alegia beroari aurre egiteko protokolo bateratu alantzeko negoziatu nahi dute sindikatuek. Ela, Lab eta Esekak salatu dute enpresak ez dituela temperatura altuei aurre egiteko behar beste neurri hartzen. Horregatik, azken bero boladetan langile batzuk zorabiatu eta larrialdietara deitu behar izan dutela jakinarazi dute. Ander López de Torre, Labeko ordezkaria da.
3: Arriskuen prebentzioak estali egiten ditu egoera horiek. Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako. Eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du langileari bermerik eman gabe. Hemen gauden hiru sindikatuak ez egiten diogu enpresari berehala berrekin diezaiola negoziazioari.
1: 2028ko urtarrilean hasiko da Donostiako protoiterapia unitatea minbizia duten gaixoak hartatzen. Gaitza atzematen zaienen artetik, 1/1, 1/2 inguru tratatuko dituzte bertan, aurrak bereziki, eta baita buruko edo lepoko minbizia duten helduak ere besteak beste. Euskal Herri osoko gaixoentzat izango da, eta baita inguruko erkidegotako entzat ere. Urtean, 250ren bat gaixo hartatze aurre ikusten dute. Zehaztasun handiko teknologia horrek, 100 organo osasuntxuei kaltea murriztea ekarriko duela azaldu digu Arratek Erejetak onkologia erradioterapeutikoko zerbitzu burua da bera Donostia ospitalean.
4: Radioterapia konbentzionala edo betikoa azkenen gorputzarekin elkartzerakoan bere dosia juten da banatzen eta inguruko eunak dosia jasotzen dute, radioterapiako dosia, baina protoiek gaitasuna dute sakontasun batera iritsi arte inungo erradiaziorik ez ematea. Orduan horrekin lortzen deuna da inguruko eunak askoz gehiago babestea.
1: Errepidetan Bizkaia 631an Bermeoko sarreran txandaka bidea ematen ari dira ordu honetan istripu bat. Tarteko eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean, temperatura aldetik maksimoak ez dira 30 gradura iritsiko kostaldean, 35 gora joango dira hegoaldean eta erdibidean geratuko dira barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri 5 gehiago.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon zuzenean Euskadi Irratian, Miramongo gaino honetatik. Laurak eta lau minutu dira, turra gaur osatzen ari den etapari begira jarrita gara. 18. etapa dugu, arratsaldeko ordu batean puntuan abiatu den etapa Boarondik. Eta gaurko bukaera, Orziak Merleteko eskigunean izango dute. Ez da askotan izan, bertan turra, 1900. Eta 1971koa du lehen da biziko bukaera, denera bost etapa bukera izan dira bertan, eta orain urrena angaraile 2008an Roglic izan genuen. Ze zaugarri ditu Ozie Merleteko bukera horrek? Bueno, ba, 7 kilometroko egoera da, bataz beste 6.7%. Eta sandeteke, ba, bigaren kilometro izango lukela penditzik gogorrenekoa edo jaikienekoa 8.8%. Gainerakoan, hortik aurrerakoa meintzat, 7 kilometroak 7.7% inguruko desnibelekoak dira. Hori bukaerakoa izango da, baina bukaerara iritsi aurretik aurreko ere egin behar da. Eta gaur ere pentsatuko duzuen moduan, ihesaldi antolatzerakoan eta gorputze ematerakoan izan den ahalegina izugarria izan da. Baina izugarria, gezurra diruti, turra, azkeneko astean dagoenek, baina egia da baita ere, ba, ez dakit indarrak gordean, baina bai behintzat, etapa garaipena disputatzeko pentsamentuan ibili direnek ere, indarrak neurtu dituztela. Azken aste honetan lan egin beharra dagoelako, esate baterako, bueno, ba, Bismakoak liderrik gabe gelditu ziren, eta hauek ere zer egin behar dute, ba, aldala, etapa garaipena disputatzeko ahalegin batean aritu. Eta kontuz, 23 talde parte hartzaileetatik, 14 dira etapa garaipenik ez dutenak. Beraz, hauek ere lana egin beharra daukate, eta hartan dago esate baterako izen handiko jendea. Iaz etapa garaipena irabazitako Gili edo duela bi urte etapa garaipena lortutako Karapaz, eskutsik dako Education First, Ineos bera, handia izan zen, Sky. Eta orain zer, etapa garaipena nahi du. Eta aurrera bidaltzen dituzte, Kiatoski, Bernal, izugarria da. Eta gero erregulartasuneko puntuak lortzako dagoen borrokaz ze esango dugu. Mats Pedersenek eta Philipsenek daukaten buruz burukoaz. Bueno, Izer eta Alpe garaiak eskualdean dugu gaurko etapa, Boaron Orzien Maglet, 185 kilometro, 3900 metroko desnibel positiva daukan etapa. Eta lagun bat gutxiago irteran, Jose Feliz Parra, Caja Ruralekoa, eskumuturrean hautsia aurkitu diote, ez da biatu. 163 txirrendulari lanean, protagonista asko dira. Zesango dugu, momentu honetan etapa garaipena aurrean dagoela bai, baina hor benetako hautagaia ateratzea ez derrexa gertatuko. Egin dezagon bat, lasterketa non eta nola den jakin behar duk beste ezer baino lehenago, Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Hor bi multzo handi izan ditugu, ies eginda, ba, eguneko lehendabiziko mendatearen ondoren aurrera egindutenak, batetik 14 ziren, gero atzetiko 28 zeto zen, hor tartean zegoen Jon Izegirre eta pelotoia bai, pelotoia oso atzeratuta, baina bi multzo handi horiek elkartzeko bidean, elkartzeko itxurarekin, nola dauzkagu momentu honetan? Jon Aurrera.
1: Bueno, 48 kilometro falta dira uneotan turreko 18. Etapa amaitzeko, etapa gogorra, ia 4.000 metroko desnibel positiboa duen etapa, bost mendate puntuagarrirekin, bi lehenengo mailako, bigarren mailako bat, eta hirugarren mailako bi, gaurko ibilbidean, horietako hiru pasa dituzte, mendiko puntuak biltzen aritu da Paret Peintre, gero kontatuko dugu, ez dute pasa zaharra korpseko, erregulartasunerako puntuak banatu dituen tarteko helmuga hori berehala aipatuko dugu bertan zer gertatu den, baina koka dezagun lasterketa, izan ere ondozenioen moduan uneotan lasterketa buruan, ba bueno, orain momentu honetan hausten ari den 14 kote bat daukagu, ondoren minutu eta 45 segundura 21 laguneko beste multzoa tartean Jon Izagirrerekin, ia 2 minutuko tartea 2 multzo hauen artean, eta ba atzean tropela 8 minutu eta 16 segundu atzerapenarekin dator. Aurreko multzorretan, izen handiak, azezaldiak, Mateo Jorgensen, Mats Pedersen, Richard Carapaz, Egan Bernal, besteak beste, 14 kate horren parte dira. Atzean, ia 2 minutuko atzerapenarekin, minutu eta 45 segundura, Bakiakowski, Caruso veteranoak, Armirail Ordoa, Quinn Simons ere bai, Ben Healy, eta baita Jon Izagirre gure ormaiztegiarra ere, Michael Matthews edota Magnus Kort Nielsenekin batera. Eta atzean, tropela, esan bezala 8 minutura doan tropel horretan, tiraka, uneotan, ikusten ditugunak, ba, Pinarello taldea eta Total Energy taldea dira. Zergatik, pentsatuko du bakarren batek, ba, bueno, hori gure adituek azalduko digute, baina, bueno, ba, Richard Carapaz ordoa, selkapen nagusian, ba, bueno, lehen amarren arteko postu hori akaso kolokan ikus dezakete Tom Pitcockek eta Jordan Yegatek, ez dakit, egia esan urruin xamar dago, Richard Carapaz, 12. Tokian, 25 minutu eta 45 segunduko atzerapenarekin. Eta, ba, hori, Pitcockek eta Jordan Yegatek, ba, 10 minututik gorako aldea daukate Richard Carapazekiko, baina akaso hori xe izan daiteke gaurkoan motiboa. Bueno, mendiko postu horietan, mendiko puntu horietan, ba, paret peintre pasada lehen mailako engines emendatean, bigarren mailako Montein Arden ere paret peintre pasada, eta hirugarren mailako Tarrasasen ere, Koldes Tarrasasen ere paret peintre pasada. Beraz, mendiko zelkapen horretan, uneotan, Pogi, lider 70 punturekin, bigarren tokian, Valentin paret peintre 73 punturekin, 7 puntuko aldea dago bien artean, Richard Carapaz. Urrunago, 18 puntuko desabantaiarekin. Eta esprin berezia ere pasadute, esan bezala Korpsen, eta nabarmendu dezagun, Mats Pedersenen izena, azte Frantziako turra egiten ari den, gaurkoan ere, asko borrokatu ostean, eguneko iesaldian sartu da, sartu bakarrik ez, beste 25 puntu lortu ditu tarteko helmuga horretan, beraz, orain, 467 punturekin erregulartasunaren maiot berde hori sendotu egindu bigarren tokian Philipsen, gaurko puntu gora bera horrekin, ja, 32 puntuko atzerapena dauka Philipsenek. Ikusiko dugu, nahikoa izango teden, ez den nahikoa izango, mormatreko etapa ere hor dagoelako, baina bueno, kontua, kontu. Mats Pedersenek gaurkoan behintzat bere egin beharreko hori egindu, 25 puntu bildu ditu, eta ba, beste aurrera pauso bat eman du, maiot berde hori Elisioko zelaietan jantzi alizateko.
2: Bihar eta etzi ere, noski, etapan zeharreko esprinean izango dute aukera. Izan beharko lukete aukera? Ez dute aukera izango, ze bihar eta etzi Alpe d'Huezeko etapan mendate artean egongo dira etapan zeharreko esprin horiek eta bertan jai izango dute, beraz, ba igandeko hori faltako zaigu. Igandean esprin berezi bat badute regulartasuneko puntuak banatzen dituena Elisio Zelaian, Momarterako hiru igoerak egin aurretik eta gero bukeran. Bukerara iritsi egin behar da orain altunak esan duen bezala, eta noski bukeran asko dira irabazi nahi dutenak. Matiu Van Der Poel aipatuko genuke, klasiko gizon gehiago ere agertuko da, eta biztan da, iaz garaipen hori lortu nahi bai, baina lortzerik izan ez zuen Tadej Pogačar. Eta igandeko aipatu dugunez, eta iaz euria egin moduan aurten ere iragarpenak dio, gerta litekeela hori datorren igandean Parisen, igoerak egiten hasi aurretik jarriko lukete kronometroa zeroan, edo gelditu egingo lukete, hobeto esan, eta gero azkeneko itzuli hoiek, klasiko modura, eta pagarepena disputatu nahi dutenek, egin al izango lituzkete, eta besteek lasai antzean edo behintzat alako arriskurik gabe. Laurak eta Mabai Mutu, Arratsaldeon, Mikel Establozan.
3: Alan Ekarri.
2: Bueno, 42 txirrindulari izan ditugu, nola baiteko protagonista, baina bi multzoa onditan. Badirudi, bi multzoen artean tartea hunditzen ari denez, eta aurrean 14 eta 14 hoiek ere egur batean direnez, bueno, ba, etapan lehendabiziko aukeraketa egina daukagula. 14 lagun izango genituzke multzo nagusien, baina horietatik batzuk oraindik ere mugituago dabiltza. Az etapa egiten ari diren, ba, behar bat az, elkapen nagusiko joko horretan orain arte ikusi ez ditugun, txerrendulari asko eta izenekoak gainera, Mikel.
3: Bai, eta atzo aipatu bagenuen, bai, esaldien kalitate handia zegoela, gaur zera esanik, ez? Sprinteren ordez, esan daiteke igotzaileak sartu zezkigula esaldi jendetxo horretan, eta orain nuen, bai, esaldien kalitate handia zegoela, gaur zera esanik, ez? Sprinteren ordez, esan daiteke igotzaileak sartu zezkigula esaldi jendetxo horretan, eta

0: Gaurko bukera, Orsier Merleten, Mikel.
1: Bai, zalantzarik gabe, esango nuke Pogatxarrentzat kakotxen arteko egun lasai izan daitekela, ba, sailkapen nagusien errenta handia duelako bigarnarekiko, baina gero, Del Toro Sisa, Ayuso Skill Museo, podiumaren borronkan dauden guzti horientzat, nik uste amaiera mugitu izango dela.
0: Bueno, ba, gurekin ez dugu, baina gurekin dago, aurrez aurrez dago, baina gurekin dago, biztan da, Eukene, Larrarte, Arratsaldeon, Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Pentsa daiteke bi etapa batean izango ditugula, etapa garaipenerako iesaldiko kalitateko protagonista batetik, eta bueno, nik ez dakit, ze puntutaraino bakarren batek Kilimatxoren bat egin lezaken onenen artean bukera Orsier Merleteko egoeran. Ze iritzi duzu, Eukene?
2: Bueno, nik uste UAE taldea ez dagoela momenturiko xoenean, oraintxe bertan, etaparen lehenago ere baita sufritzen ibili dira, ez? Magnolti bera, Yates ere bai, Grosnater, ez dakit. Nik uste dut gaur bukaeran agian UAEkoei probatu egin behar dela. Azkenen Del Toro bera ere bai, ez dakit gaixo da biltzan danak ere, eta bueno, egun politia izan leike probatzeko. Bora ere aurrean ikusten dugu, egia da Renko nik uste guain defentsa gehiago inbardula eraso baino ere baita, baino, bueno, ez dakit, mugimentuak egon leizke eta proposa izan leike.
0: Aurkezpen tarte honetan, hemen dut, ezkerrera, Eugenio Goikoetxe, Arratsaldeon, Eugenio.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Eta zuk ze irudipen duzu, bukerako leia horri begira behar bada, ez dakit, ez dut, esango lerroburu egitekoa denik, baina emire iztaldean, alako alguzti duntasunik ikusten ez tenez behar bada ez dakit, Ayuso Esquielmoz edo eta Seixas bera, behar bada Del Toro hori Kilimaren bat egina erik, behar bada Del Toro bera, zerbait espero duzu, gaur Orsier Merleteko bukeran, Eugenio?
3: Ez, nik guaien aldetik bitzat ez zerrez, guaik azkenean defentsa lana, ikusita esan duen bezala ondo Mikelek eta Eukenek, ba, no? Taldea justuan txean dabil, ez da gaxotasuna, edo turra ere zego horra joan dan eta aserako aste aurreneko aste hortako zigor hori gorputzen ere izango dute, eta bueno, gauza asko daude hor bolo-bolo izketan ari direnak, eta nik uste UAEk defentsa lana eginekin nahikoa du, eta bueno, Pogatxarrek ba, Renkoren gurpila zendu. Renkori ere etzaio komeni, rimoa gehiagi azterek, azkenean beha bigarren postu hori zendutu nahiko du, eta hor aukera bakarra ikusten dana da, Seixasen taldeak, dekatonek, abertzen nolako kapazitatea daukan, bazkenean, baliatut, ba, Seixasek podiumean nahi duela, eta gogortu behar daukala, aber, Isak Del Torok utxe egiten duen, eta agien hortik etorri dizke, derrebotean, movimentu gehiago, baina nik uste, dekatlon taldea da, benetan ardura uki beharko lukena. Gaur ez baldin bada, bihar eta etzi ere, eta pa gogorrak dira, eta ez dakit, opiskal kalkula horadenak, larun batuko etapari behidea izango ote dira.
0: Biarkoak eta etzikoa pixka bat mugatu lezaketela.
3: Bai, pixka bat, bai, gaurkoa mizat, lehengo urtean ere usetu goita marlagun iritsi zirela Espainian. Porto, lehenengo maiako portoa da, baina, bueno, Espainin badira oso azkarri egotzen, ogoi bat laun, amagoz bat laun iristeko moduko portoa da, tropelean, orduan ez da minge jegi eragingo, eta gastu asko, alde batetik, orduan, bueno, nik esperantza gehiagirik, ez daukat, gaurkoan, favoritoen artean, pasaitekin.
0: Bueno, lasterketan dauden gora berak biltzera berehala joko dugu, baina Mikel Lasterloza entzule honek dio, bueno, ba UAEen zabaldu baldin bada edo egia baldin bada gastroenteritisa egon daitekela, ea esan luken hori pikin bat probatu beharko Borak. Uste dut Borak aldapan gora bada ezpada zerbait ez egiteko joera errezago izan lezakela daukanari eusteko.
4: Printzipioz bai.
0: Hipotetikoki lortu ahalko lukenari begira aritzeko baina ez.
4: Bai, printzipioz bai, eta teorian mintzat daukaten horri, bueno, eustea do mantentzea izan beharko luke zeregin nagusia, baina bitxia da, tropelari begiratu ezkero ikusten dugu lanean ari diren hiru gizonen atzetik, ez doala liderraren taldea, Emiritz, bizik eta Bora taldea dihoa, eta bitxia da, normalean beti tropelean aurreneko taldea kokatuta beti liderraren taldea izaten da, eta gaurkoan berriz Bora ikusi dugu, eta horrek, ba, uno, izan dezake bestelako irakurketa bat.
0: Bueno, ba berehala ikusiko dugu horrek zerbait aurreratzen digun, bai ez horren aurretik eta kontaketara itzuli baino lehenago, gaurko galdera hauxe duzue bihar. Ostirala, astea barruko lantaldeak azken eguna izango du hemen turrari eskenitako tartean, eta etxe ondoko ekipamentua zozketatuko dugu. Gaurko galdera erraxa jarri dizuegu. Egia da, erraxa da. Baina, bueno, pikin bat bilatu egin beharko da datu hori. Lehen da biziko aldiz, gaurko bukaeran ziklistak izan zirenean, Orsier Merleten, argazkiak zuribeltzen eta ikusiko dituzuen, orduan alguzti duntzen, gaur ahal guzti dunden bezain beste edo gehiago Eddy Merckx zen. Bere ibilbideko zaplategorik handiena toki horretan bertan, Orsiet Merleten eman zioten Edin Merk.

0: kasik 9 minutuko atzerapena izan zuen. Merckx elmugara iritsi zenean esan zuen, gaurko etapa irabazi duenak, hori baita jakin nahi dugu, hori baita jakin nahi duguna, nork irabazi zuen etapa, gaurko etapa irabazi duenak, kordobesak zezenak menderatzen dituen modu beretsuan menderatu gaitu. Gazten egin izango dugu, kordobesa torero espainol famatu bazela. Arekin alderatu zuen Merckxek, orduan etapa irabazi zuena. Nortzen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Arratxaldoko laurak eta emeretzi, nekatuta baina azkenego alegin egiteko pronto zen gaur irteran Jon Izagirre.
1: Bueno, nekatuta, zik esan atzo, etzan erezako egunik onena izan, egia esan, bizikleta gainean, eta, bueno, espero dugu gaur, bueno, gorputzak buelta eman izana, eta, bueno, ea, bintzeti esaldean egoteko aukera daukagun. Gaur da azkeneko guna, ez, nik uste ja Alpea datoz, Paris, ez dago askoz gehiago eskatzerik, egiterik, eta, bueno, gaur, dena manbarko dugu bertan egoteko, ez.
0: Ea, ba, lasterketara itzulo gaitezen, lasterketak notiziak aurrean bezala atzean izango ditu, baina jakin behar dugu aurrean behintzat ze eratara ari den sakabanak eta egiten, amalau lagun hoien artean, Jon Altuna ari da datu guztia jarraitzen aurrera, Jon.
2: 28 kilometro falta ira elmugarako, egira orain, nor ari den, tarteko elmu bati pasatzen, Brandon McNulty, atzo Adam Yates, izan zen, uaekoa, Brandon McNulty. Talde horretan bada zerbait, ez dakigu zer, baina bada zerbait, gastroenteritisa izango da, beste zerbait izango da, baina ez dabiltza egia esan oso fin Pogatxarren taldekideak. Ikusiko dugu Pogatxar bera ba, nola aurkitzen den Orziers Merleteko igoera honetan, baina atzo Adam Yates, gaur Adam Yates nonbait indarberritu da eta hortxe doa, multzoan, baina gaur Brandon McNultyri tokatu zaio. Bueno, kontua, 37 kilometro terdi. Falta dira elmugarako, eta bai, ari dira bai, sakabanatzen 14 ziren, ba orain 6, lasterketa buruan 6 egin dute aurrera, hasiera batean 4 izan dira, ondoren kontraerasoan katua eta txakurra bezala dabiltzan Richard Carapazek eta Valentin Paret Peintrek egin dute kontraerasoa, eta lortu dute aurreko laurekin bate egitea, beraz, uneotan, laukote zena seikote bilakatu zaigu eta hauek dauzkagu lasterketa buruan. Richard Carapazez gain eta Valentin Paret Peintrez gain, Mateo Jorgensen Bismako estatu batuarra, Mauro Schmidt Jaikoko suitzarra, Tobias Halan Johannesen uno isa taldeko norbegiarra eta Raul García Pierna Movistar taldeko txirrendulari madrildarra. Hauek ditugu lasterketa buruan eta erreferentziari begiratuta, ba bueno, tarte polita zabaldu dutela esan dezakegu, ja dagoeneko 50 segundo markatzen dizkigulako GPS-ak gainerako ieskideekiko. 50 segundura datoz, ba Egan Bernal eta Thiemen Arensman Net Company Neosekoak ez batak ez besteak ez dute lortu aurrera egitea, eurekin batera Matias Batzek, Alemaniako txapelduna ere bertan da, Felix Engelhardt, Jaikokoa, Pablo Castrillo, Movistarreko Aragoarra, Romain Gregoire, Frantziako txapelduna, Grupamakoa, eta Nicola Brigard, Total Energy taldekoa. Hauen atzerapena, esan bezala, 50 segundutik gorakoa da. Eta, ia, iru, bai, Adam Yates bera ere, nahikoa larri, ea matxin, entzuten dugun. Entzuten, ez da garbi entzuten zerbait esaten ari zaio.
0: Hor bada zerbait. Ez da zalantzak.
2: Ez da normala. Ez da normala, Adam Yates bera atzean.
0: Magnuti eta pasira di dabil, eh?
2: Bai, bai, eta Wellens bera ere. Wellens bera, bai. Meukene kondaztu marratu bezala ere ikusi dugu atzean geratzen. Buf, talde horretan bada zerbait. Bueno, kontatzen ari nintzen, ba hori, 48 segundura Bernal eta Arensmanen multzoa, eta 3 minutura entzun berri dugun Jon Izagirreren multzoa. Ja, Jon Izagirre, tamales, Jose Mario Paula zentzule lagunok, kendu egin beharko dugu itxura guztien arabera etapa garaipeneko borroka horretatik. Tropela, 8 minutu eta 6 segundura, tropeletik geratu berria da Adam Yates.
0: Nik Tadej Pogačarren irudirik ez daukat, baina entzule lau dira jarri didatenak oraintxe, kulote beltzar egin dabe dela gaur.
2: Alaxe da.
0: Horrek esan nahi duela zerbait atzo esan genuen, kulote argia, nik badakit gauza hauek esatea, ba, batzuei deserosoa gertatuko zaiela, baina ez tarrotza, ez dakit. Zerbait esan nahi du, gaur kulote beltzarekin egotea, eta ez dut uste xeetasun gehiagorik eman beharra daukada nik kulote argitik, aurreko egunetan horiarekin ibili baita, beltzerako urratxo hori ematea tondo mulein aipatzen dugu horrelakoetan, hori esan da dena esan da dago, zerbait izan eko da, zarroza?
3: Bai, eta kulote beltza bakarrik ez, bere taldekide gehienak nola da biltzen ikusteak, ez, susmoak sorrarazten ditu, eta bakigu ba, tripetako gaitzak ba, oso kutsakorrak izaten direla, hori etxeetan argi ikusten dugu ez, batek gastroenteritisa hartuta, ia jarraian gainontzeko guztiak erortzen gera, eta atxeno aitza ez da gutxiago izango hortan.
0: Aizu, ba, gela bakarrean egongo da, bueno, gehien zuenak uste dut azkeneko azte honetan, Dekatronek ere esan zuen, bakoitza bere gelan dabil, Eukene Larrarte, eta, bueno, zerbei bada bilela, ez da zalantzarik momentu honetan, eta ez dakit kulote beltzarenak barkatuko egazu berriro, baina zerbei desan nahiko du, ez da Eukene?
4: Bai, zerbait badago, eta argi dagoena da UAN esan, ez dutela nahi esan, ez dituzten nahi, ba, bueno, ez dut nahi aulezi hori erakutsi, baina agian ere bai, ba, bueno, del Toro edo Pogatxar bera ere.
0: Izan du zerbait, hartu eman horrek, oiko sistemarekin espaldin bada, ba, betiko bitartearekin egingo dugu lotura, telefono bitartearekin. Hain justu, Eugenio Goikoetxea, zer diozuzuk? Horren gainean.
5: Bai, azkenean, bueno, ez da normala, ez? Beti uniformidade batekin egoten direnean, eta kasualitatea gaur, zurrumurrua bolo-bolo da bilenean, eta taldea joso justu di joanean, eta arrastaka, eta oidena, eta, bueno, bat, beste bat, Mikelek esan du, normalen familietan batek arrapatu ezkero, lehenago beranduago, azkenean tanak pasatzen direla hortikan, eta...
0: Kulote beltzorrek, Eugenio,
5: zerbait esan, nahi duz, normalen bestela beti horiakin... Horiek egongo litzake.
0: Zergatik gaur beltzez. Esan nahi dut, doluren bat badu, norbait badu gokoan, biztan da. Zerbait, bada bilela, ez delago normala, Astarloza, magnalti bat, guk ikusi dugun magnalti bat, eta pasio orduko, Wellens. Bermez behar bada akaso normala hori izan daiteko, baina eta pasi irazieren,
3: bai.
0: Lehen da biziko iguera.
3: Eta horri gehitu hartzaio, atzo jitzek ere pasazituenak ikusi genituela, eta argi dago, ba, horre virusen bat edo bada bilela taldean, eta naiz eta bakoitzak bere logelan loekin, gero pentsatu, ba, autobusen elkarrekin dihoaztela, mai inguruan ere elkarrekin afaldu, gozaldu, ordu asko pasatzen dituzte elkarrekin, eta naiz eta bakoitzak bere gela izan, ba, horrek ez ditu salbatzen.
0: Musukua edukitzeak saiestuko luke bat, gastroenteritisa izatetik, esan nahi dut, musukuarekin uste genuen, gaiz guztietatik libre ginela, behintzat, ondokoak kutsatzeko arrisku hori ikaragarri gutxitzen zela, ez da, gastroenteritiarekin balioko lukeen musukuarekin joitzea. Ba, hori zalantzori badok, eh?
3: Ez da, genik ere zalantza ditut bai.
0: Baldak ez zutu, Eugenio?
5: Ez, egia da azkenian, ahotikan botatzen dian virus horiek eta zipristin horiek, ba, bueno, horrez batxe harrapatu litekela batek eta besteak eta izketan daudenean, eta, bueno, nik uste musuko horregatik handala, ez da, musukoak ez da uste milagrorik egingo duenek gaitza sendatzeko.
0: Bueno, ba, ez da egite azkenian suspenseko musika jarri beharko dugun, baina, bueno, Pogatxar babestuko dute eta tarte handia dauka, baina zerbait dabilela ez da zalantzarik Emirates taldean. Bueno, ba, toki askotan arreta jarrita daukogu, azkeneko 40 kilometroetan sarturik utzi ditugu ziklistak, aurki 30 marfalteko dira, eta, bueno, ba, lasterketa nola ari den finkatzen jakin behar dugu. Ni 14 haiekin nago, baina esan digu altunak, 14 ez orain 4 dira, gero esan digu 4 ez orain 6 dira, orain zeintzu dira eta zenbat altuna aurrera?
2: Bueno, ba, 6 txerrendularik segitzen dute lasterketa buruan, 32 kilometro falta dira elmugarako, bi mendate puntuagarri pasa behar dituzte, bat hirugarren mailakoa eta bestea elmugan Orziaz Merleteko lehen mailako mendatea, Leicester pasako dute San Leier Lesmeleseko mendate hori, 2 kilometro terdi bat azbesteko penditza 107koa, eta orain guz behintzat, lasterketa buruko 6ak ondoari dira, errelebotan zintzo, 45, 46, 47 kilometro orduko ba abiaduran, bat azbestekoa gaurkoan ere altua izango da, gero balen maiako mendate horretan zertxobait jeitsiko da, baina Frantziako turreko webgune ofizialak ematen digu ia 44 kilometro orduko bat azbesteko abiaduran doazela, 43,8koa ateratzen ari dira gaurkoan, sekulako suziri festa izan delako hasieran, eta orain ere ba mugimenduak izan dira eta zintzo ari dira erreleboka, ja bizi hemendik eta mailerara arte Frantziako turreko 18. Etapa hau. Temperaturari dagokionez 27 28 graduko zeroa, gogoan izan desnibel positiboa ia 4000 metrokoa dela, eta gaurkoan ere haizea aldeko izanik, ba ia etapa osoan zehar, ba gaurkoan ere bataz besteko abiadura ba oso altua izango da. Azken 30 kilometro hauetan errepasatu egingo dugu zein diren lasterketa buruan doazen, ba, 6 txerrendulari horiek, Richard Carapaz, akaso Jose Maria Paulaza, Carapazen kanta, bada ezpada ere, prestatzen hasi beharko dugu, gaurkoan aukera bikaina dauka Richard Carapazek.
0: Eres kapaz.
2: Hori da, Carapaz, eres kapaz, ikusiko dugu, akai izango te den ala ez. Ze dauzkan aurkariak, ez dira, bada ezpadakoak, Mateo Jorgensen, estatua batu barra, abismakoa, Mauro Smith, Turrean, honetan bertan, etapa garaipena eskuratuta daukan txerrendulari suitzarra, Jeikokoa, Tobias Jalan Johannesen, Uno Isakoa, Raul García Pierna, Movistarrekoa, eta Valentin Paret Peintre, hor basaudaleko txerrendulari frantziarra, elkarrekin doaz, minututik gorako atzerapenarekin, esan bezala minutu eta amalau segunduko atzerapenarekin, Batxek, Bernal, Arensmal, Engelhardt, Castrillo, Gregoire, eta Breuillard, eta ja, erabat jokozkanpo, aukerarik gabe, inoren Norenik gabeko lurretan esango dugu kasik ia lau minutuko atzerapenarekin Jon Izagirreren multzoa. Eta aurreko ba, iesaldi horretan Castrillorekin, o, barkatu Raul García Piernarekin doana, ba, Eusebi Onzue, ikusi dugu hor, autoan doala, hor atzeko tokian, eta hor ba, leiotxua ireki, eta zehose, zerbait esan dio bai, Raul García Piernari, Eusebi Onzuek, gaurkoan Movistarrek ere, egitura Nafarrak, aukera izan dezake, etapa garaipena eskuratzeko, Frantziako turreko MS8 garren etapa honetan.
6: Ba, egin ditu, tur batzuk egi esan, eh? Eusebio Onzuek oraintxe buruzari gara, baina esango genuke Reynolds taldeak orduko. Reynoldsek 1983an korritu zuela lehen da biziko aldiz turra, eta antziren, ba, Jose Miguel Etxabarri eta Eusebio Onzue ziren zuzendariak eta bi taldeburuak noski, Perico Delgado eta Angel Arroyo Espainiarrak. Eta orduko hartan, ez baina handi gutxira, Orsier Merletera iritsi ziren ziklistak. Esate baterako, 1985an. Baita 1989an ere. Baina lehenagotik bada beste bukaera bat. Eta hori da gure gaurko galdera. Sekulako zaplateko eman ziotenan, Eddie Merckxi. Gogoan dauka, oraindik ere Eddie Merckxek. Nork eman zion zaplateko hori. Kordobesa, orduan moda-modakoa zen toreroarekin alderatu zuen irabazlea Eddie Merckxek. Nortzen irabazle hori. Orduko hartan etapa irabazi zuena Orsier Merleten. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, iesaldian ze ari da ikusten, momentu honetan, Eukene Larrarte, ari da pizkanaka betikoa. Iesaldiaren iesaldia, iesaldiaren iesaldia, iesaldiaren iesaldiaren iesaldia. Orain sei dauzkagu. Eukene, Jorgensen, Carapaz, Paret Peintre, Schmidt, Johannesen, Tobias Jalan, eta Raul García Pierna. Eukene.
4: Bai, oso talde ona, eh? Bildu da horra aurrean, baina atzean ikustetena da Education Festekoak, ba, ez daudela kontentu egoera honekin, baina ez diotela, ez daukatela laguntzik. Orduan, ba, bueno, gero PSN-en taldean barkatu hori. Orduan, ba, bueno, ondoren Bernalen taldeare hor dago bigarrengoan, eta pixkaka, eta juvenien antzeko karrera bat, eh?
2: Bai, zuk ere bai, hala ikusten duzu?
3: Bai, a ber, batetik egia da,
2: antolaketa, ez dakit.
3: Aurreko seikoteak bidea egin du eta esan daiteke, ba, bueno, isaldi horretan zeuden indartsuenak direla, ez, aurrera jo dutenak, eta irutzen zait, ba, garaipena, geroz eta gehiago egon daitekeela, ez? Aurreko seikote horretan eta atzekoei kosta behartzaiela, naiz eta ondo antolatu aurreko jo karrapatzen.
6: Gaur Eugenio esan daiteke batzutan iesaldian esaten dugu ez duela, bueno, noski, indarri gabekoak ez du irabazten, baina indarra bakarrik ez behar bada zorte kolpe hori, buru azkartasun hori importantea izaten dela. Gaur igotzailea behar du bai edo bai. Ez da zalantzarik, esan nahi dute, ez dakit noiz izango den momentu erabakigarria, baina igotzailea behar du, Orsier Merleten garaile izatea.
5: Bai, normalean gaurko bezalako taba batean, jende indartxuk irabazten du, sorte puntua ere behar da, iesaldia harrapatu, iesaldia zure kontra dagoenean, pixka bat movimentuak egiten jakin, eta nik uste Karapazek txispa hundia ukala, indarra sukerekin dago, utzi egin dia aurreko iesaldiari hor, hogei, hogei eta bost segundura, ez da arduratu, eta bere momentu ikusi duenean hor, zuloa irekitzaz dihuala, maldatxo bat aprobetsatuz, baina santiamen batean atzatik eta aurrekoak García Piernarekin batean aurreko garrapatu ditu, horrek esan nahi du bezate ja bere zailena egin duela eta hauen buzuk esan bezala aurrean jende ona dijoa, baina gaur Carapaz ere ezkapa ustez beste txispa batekin dijoala eta hor seikote horretan ikuste gait indartsuenetako bat bera zutean.
6: Bueno, gure fonotekatik kanta aterata dago eta bueno, ba, benetan gustura entzongo dugu kartxikoak garaipen hori lortzen baldin badu. Esan nahi nuena zen Eugenio, iesaldi bat dagoenean eta gaurkoa moduko iesaldi batek bukera hori beste helmuga tipo batean disputatu behar duenean askotan gertatzen da batek eraso kolpe hori jo joaten da eta atzean geratzen direnetakoren bat gerta daiteke oso indartxotea baina amore matea. Esan edut,
0: igotzaileak gaur ez du amore emango. Igotzailea denak naiz eta hasieran atzeratuta gelditu, ez du amore ematen. Beste erabateko etapa batean gertatzen da aukera daukanen batek amore ematea.
5: Horregatik normalean gaur bezalako etapa batean indartsuenak askoz ere boleto gehiago ditu, baino lehen esandakoa, aurrena sorteo ere behar du, aurreko iesaldia kontrolatu eta bera bertan egoteko, eta ben bera bertan dagoenean iesaldi hori kontrolatzea erresagoa da hanka honekin indartsua izanik, eta gaur bezalako helmuga batean, ba bueno, beti sorpresa egon litezke, beste taldeko batek
0: baina beti gutxiago, ez da beti gutxiago.
5: Azkenan bere baitan dago, hor indarra duenak eta ezindue, gaur kalapat bat ezindute sorpresa zarrapatu. Arrapatzen balin badute, da berak hankak ez dituelako. Orduan, hoi bai pixka bat ezberdina dela gaurko bukaerako joko hori.
0: Iritzi hori du, Mikel Astarlozak nola kurapilu askatu gaur berda da erresagoa dela, soka bere lehen gora bueltatzea, guzti duzu?
3: Bai, gainera gaur dagoen ibilbidearekin esan daiteke sortea pixkat bigarren plano batean gelditzen dela, zen malda etzaile faltako eta zentzorretan indartsuenak irabaziko dela esango nuke.
0: Zuketzen nuen harrapatu, Orsier Merleteko bukaera, ez dut uste, zu ziklista profesional izan zinen garaian behintzat, Turrak etzuen etapa bukerarik izan. Gero besterik da, beste lasterketaren batek, Dofinek edo Alpetako Turrak edo bertan etapa bukerarik izatea, baina ez zu profesionalizan zinen urteetan, ez baina urte batean bai, merksi sekulako belarrondoko eman zioten urte hura zein den jakinei dugu, eta norri izan zen gainerako guztiei, ez merksi bakarrik, baita ere Zoete Melki, orduko mitoa iei, Agostin hori, Banin beri, belarrondoko eman ziena, nortzen, 6-6-6-6-0-0-0. Bueno, altun aritzen matearekin batera, beti egiten ez dugun galdera hor bideratuko diogu. Ba, aldaukagu notiziaren bat pelotoiean Emireiseko ziklistak itxura batean bizitzen ari diren egoeraz, nabaritzen alda zerbait pelotoi buruan horrek arreta eragin aldu talderen batean aurrera joan?
2: Bueno, ba, lehen aipatu duena uste dut Mikel izan dela edo eukene, baina egia da, normalean, liderraren taldea izaten dena, dela tiratzen ari diren talde interesatuen atzetik, ba hor sailka kokatzen den lehenengoa. Kasu honetan Red Bull da, Renko Ebenepoelen taldea, beraz, ba hori akaso, ba zerbaiten seinale izan daiteke, inolako zalantzari gabe. Tiratzen ari direnak, ordea ez tira ez UAE-koak ez Red Bullekoak, hor tiraka ari direnak, Total Energikoak, Jordan llegaten taldekideak, tiratzen ari den beste taldea, ba Tudor taldea da, izan ere selkapen nagusian 10. Dago Boisard, Tudorrekoa, eta Tom Pitcocken Pinarello Q26.5 taldea ere tiraka ikusi dugu tropeletik, tropelaren atzerapena 8 minutukoa da, Richard Carapaz selkapen nagusian ia 26 minutura dago, beraz Boisard bai, pasako du, lehen 10 artean behin-behinean sartuko da Richard Carapaz eta Tom Pitcock eta Jordan llegaten gana, ba gerturatu egingo da, eta horren beldurrez edo seguraski, ba hor tropelean tiraka ikusi ditugu, esan bezala ia 8 minutuko atzerapenarekin. Aurrekoak, taldekako erlojupeko bat elitz bezala ari dira erreleboka, 25 kilometro falta dira elmugarako, Jorgensen, Smith, Raul García Pierna, Pared Peintre, Tobias Jalan Johannesen eta Richard Carapaz, zeinen ondo antolatuta, zeinen ondo errelebo motz bezain azkarrak emanez, 60 kilometro orduko abiaduran orain aldeko errepide zati honetan, egia esan ba eurena izango da seguraski garaipena, izan ere ba Bernalen multzoa, Arensmanen eta Bernalen multzoa dagoeneko minutu terdiko atzerapenarekin dualako, minutu eta 24 segundukoa da zehazki GPS-ak markatzen digun atzerapena. Beraz, gaurkoan 6 hauetakoren bat izango da etapa garaie okerrandirik ezean, eta pentsa zesei diren, ze bixi-bixi esango dugu, ba bakoitzaren esango dugu dizdira gehien palmaresean, dizdira gehien egiten duen ba garaipenen bat edo beste aipatuko dugu. Esaterako, Mateo Jorgensenen kasuan, pentsa, bi Paris Niza dauzka. Zer esango dugu Richard Carapazi buruz, Italiako giroko eta txapeldun olimpikoa, Pared Peintrek giroan etapa dauka, mendiko maiotori dauka buruan turronetan Smidek, turronetan etapa bat eskuratu dagoeneko, giroan badauka beste bat. Tobias Jalan Johannesen denboraldia benetan azpimarratzekoa. Hemen, gurean, itzulian, podiuma zapaldu zuen hirugarren izan zen, laugarren Tirrenon, bosgarren Auvernian, bederatzigarren UAEn, baita Liegen ere, Egia esan, aurtengo turrean ere, ez du aparte izan garaipena Urseleko etapa horretan, Matthew Van Der Poel handiak irabazi zuen etapa hartan bederatzigarrenean bigarren izan zen, eta Raul García Pierna, aurten Valentziako boltan badauka etapa bat, 2022an Espainiako txapeldun izan zen erlojupekoko modalitatean, akaso bera izan daiteke guztien artetik aukera gutxien izan dezakeena Movistar taldeko treskantoseko Madrildar hau, baina etapak jokatu egin behar dira azkenera arte, hemen indarnek erabakiko dute, eta ea ba zer gertatzen den. Begira, hasi dira mugimenduak aurrekalde horretan, Mateo Jorgensonek urrutitik jortzea erabaki du, Pere Gurpilera, Tobias Jalan, Johannesen astindu du Sagarrondoa, Bisma taldeko estatu batuarrak, Kartxiko lokomotorak badaki ezin diela tarterik utzi bi hauei arriskutsuegiak direlako, eta bera berriro ere Eugenio Glen izan bezala, aitaren batean tarte hori itxi nahi duen txirrindularia Gurpilean, Pared Peintre eta Mauro Smith hartuta, badirudi hor atzean geratu denetako atzean geratu dena, ba Movistar taldeko aipatu bezala Raul García Pierna.
0: Ez da Orzier Merlet, elmugara iritsi aurretik daukaten igoera bakarra, aurretik beste bat bada, eta justu horko igoera hori baliatu lezake Jorgensonek berriz ere etena eragiteko, orain igotzen ari diren hirugarren mailako mendate horren tontorretik 19 kilometro faltako dira elmugara, eta justu momentu honetan 23 kilometro dira ba elmugarako falta direnak. Alegi hori baliatu du Jorgensonek taldetxo horretan sakabanak eta eragiteko. Oraintxe ari da sakabanak eta hori eragiten, eta behar bada tarte handiagoarekin erantzuteko galdera izan daiteke, baina hitz gutxitan hori eta gauza gehiago ere argitzeko gauza de Eugenio Goikoetxea. Esate baterako Italiako ziklistarik ez dute horra aurrean ikusten, ez hor atzean, ez elkapen nagusian, krisian dagoen ziklismoa Italian.
5: Bueno, Espainiarra bat dago iesaldia, bueno, bat zegoen, momentu honetan ja atzea ere geratu da, eta bueno, esan dezakegu, eta frantsesik ere, bueno, Pared Peintre, baina bueno, betiko ohituta gaude zarragaren horiek.
0: Herrialde klasikoa krisian.
5: Herrialde klasikoak beti falta dira, ez, bueno, azkenean beti hitz egiten dugu, ba, globalizazio kontu honekin, ba, bueno, Inglaterratikan, Australia, Ameriketak, eta nik uste, guain hor, Europa mailan daude nazio askoko txunaria daudela, eta ona gainera, eta bizkada da pastela asko zede partitxuago dagoela.
0: 28 herrialdek daukate, ordezkaritzaren bat aurten turrean, eta esan genuen atzo, Belgika da, etapa garaipenik gehien eskuratutakoa, eta baita ordezkaritzarik handiena duena ere, 31 txirrindulari, Italiak 12, Espainiak 8, sailkapen nagusian, tur batean, herrialde klasikoak, bueno, ba, Belgika, Frantzia, Herbehereak izan dira beti, lehendabiziko tokitan ibili direnak, Espainiarekin eta Italiarekin batera, baina egia da, momentu honetan, podiumerako, Espainiarrik ez dago, eta, bueno, entzule honen galderari erantzuna ematen hasita, Italiarrik ere ez. Lasterketa buruko seikotean mugimendu interesgarriren bat, Astarlotza, azpimarratzekorik?
3: Bueno, ba, aurrean argi dago, ba, Jorgensen, Smith, Abrahamsen, pixkat beldur direla, batez ere Karapaz eta Pared Peintre maldan gora oso abila direlako, eta euren, bueno, lautadan abilagoak diren hauek, ba, saiatzen ari dira pixkat igotzaiak atzean uzten.
0: Eta zuk, Eukene Larrarte, azken igoera horretara bideratuko zenuke, benetako mugimendua, esan nahi dut, benetako mugimendua Karapazen aldetik. Hori da gaur hemen isa batekin jarri behar daukagun ziklista, ez da?
4: Bai, eta gero gaina Education Festeke atzutaldean ondo babesiko dio bizkarra, eta niguze orain denungo talde hone errenta polizia ari dula hartzen, eh?
2: Jose Mari?
0: Notiziaren bat bada, jakina.
2: Bai, McNultyrenak etzeukan itxura honik, eta bizikletatik jaistea erabaki du estatu batuarrak UAE-rentzat baja garrantzitsua Brandon McNulty gaixorik nonbait bizikletatik jaitsi da, ez du lasterketan jarraitzen.
0: Gero askotan egia ere ez da esaten Eugenio Goikoetxea esan dute taldeetan eta hori sekula ez, ziklismoan alako eskutak eta lanik adierazpenak eta egiterakoan. Esan edut, ez da esango, eta behar bada ez da komuni esatea, ez da?
5: Bai.
0: Hori ere, bai, denak tripatakoarekin komunitik atera gabe dauzkagu. Nork esan behar du hori?
5: Ba, aitzaki bezala edo, bueno, bintzate, pasa ondoren, kontatu ditek, momentu txarra hori, eta ben proba bukatu ondoren, ba, bialako egunetan ala ibilikera, eta, bueno, turra galdu ezkero, ba, zeren ondorioa izan den, bai, baino martxan dagoen bitartean, disimuloan, aldik eta gehien disimuloan neuki, eta, bueno, atzo bintzat, jende asko egin du aldera, ez? Etzen, Pogatxar bakarek utzi zuten, aurreko talde hortan, eta jendeak etzula ulertzen, ba, nola zergatik etzen, mohimentu gehi izan, ze talde osoa, geratu zen, eta, bueno, matxine pixka bat Etxegun loak endu zion, vamono bai taktikoki, ba etzile dela ondoko katuk, oi gezurra da, dekan, Pogatxar bat ezin da, tur bateko liderra, talde osoa atzean gelditu, beti bare bat bintzat, berarekin, egon behar lukete, ordu mono, arpeiak ere, arpegi serioak dira, oain guaet artean daudenak, eta nola edo ala disimulatu behar dute, jaken gabe, aber, Pogatxarri, iritsi ote zaiokoen alera hori, edo ez.
0: Baina, iskutuan ibiltze hori, ulergarri egin izan zego beti, ba, gainerakoan bestela, ba, pistaren bat ematen ari zara.
5: Karta gordeta,
0: bestela pistaren bat ematen ari zara. Zure aurkariei, eta ez da zalantzarik zerbait badela, atzo jetz ibilizen bezala ibilita, gaur, Orentxe altunak esan digun bezala, Magnaltik erretira hartu behar izan duelako, eta Wellens, Groscharner, Bernes, asko izan dira, eta pasio orduko atzeratuta zebiltzanak, eta behin eta berriro entzulek dioten bezala, ba, datu bat dagoela hemen gezurrik esaten ez duena. Entzule asko dira hori azpimarratzen digutenak. Gaur, normalen, kulote horiarekin dabilen. Pogatxar, bada espada itxura denez, kulote beltzarekin dabilela. Badakizue. Dumoulin eta Italiako Giroa. Itzul gaitezen, azkenean mendate txiki honek lagun bat behintzat atzera da zidu, baina espata zorrozten izango dira beste guztiak. Orsier Merlet, Jon Altuna, noiz iritsiko?
2: Ez du erabate txinai, Raul García Pierna, kortxe, segitzen du, horregi biztan, harrapatuta dauzka, 25 metrora, aurretik, baina iritsi egin behar da, 1.5, 1.6 maldazati horretan, buruka daka bezala doa, indarka, gerrialde hori astinduz, Raul García Pierna, baina badirudi ez daukala indarrik orain kilometro eta 400 metro falta dira hirugarren mailako mendate pankarta harrapatzeko, ondoren pentsa zer datorkion Orsier Merleteko igoera, 7 kilometro aldapagora ondoren, beraz ja hemen geratzen ari baldin bada, hemendik aurrera nekez egingo du goruntz Raul García Piernaren gasolina deposituak guztiz kontrakoa egiten duena, bera egingo du gauzak normal eta bera egin duena, bueno, Tudorren total energiren eta Pinareloren borondate horren ondorioz atropelaren atzerapena da, ez? 7 minutura hurbildu da, emakizun hasieran 8 minututik gorakoa zen, beraz, minututxo bat bintzat jan diote lasterketa buruari, gero pentsatzekoa da, lasterketa burukoek beste estutualdi bat ere emango diotela azken igoera horretan, baita atzekoek ere, pentsatzekoa da, akaso UAE taldea horrela ikusita, baten bat akaso saiatuko dela probatzen, ikusiko dugu, zer gertatzen den, oraintxe pasako dute, 20 kilometro falta direla iragartzen duen pankarta hori iesaldikoek berehala eta bekira, haizea saietxetik sartzen zaie, bandera horrek argi eta garbi erakusten du, haizea momentu honetan ezkerraldetik sartzen zaiela, igoera horretan kilometro bat geratzen zaie mendate pankarta rapatzeko, 2 minutura Bernalen eta Nesmanen multzoa, ia 5 minutura Jon Izagirreren multzoa, 7 minutura Tadej Pogatxarren tropela, gogoan izan Brandon McNulty bizikletatik jaitsi berria dela.
0: 2 kilometro tardiko igoera da zen leger lemelez, irugarren mailako mendate hau, eta batazbesteko badauka egi esan motxa da, baina ia 7% da, eta horrek segurasko eta aurrekoen ritmoak bikin bat kalte eginda atzeraraziko zuen Raul García Pierna Movistar taldeko txerrendularia. Eugenio Movistar bera Ineos Education First talde handiak esan dugu, gehiagotan ere baitapa garaipenik lortu ezin da, tira behintzat esan beharko dugu, iragandako loria berreskulatu ezinik ibiliko dira, itzuli handi bat irabazteko gauza ez dira izango momentu honetan, Ineosek irabazi zuen, Education Firstek irabazi zuen, Movistarrek berak ere irabazi zuen, baina tira, gutxienez batxalogarria gertatuko da, edo onartu beharko diegu behintzat alegin hori egunero zenbaterainokoa den, bati bat Ineos eta Education Firsten aldetik. Bai. Amalau talde, zertxo ere
5: eskuratu bade, orain diku. Eta 18 etapa korretuta, zenbat 11 etapa esango nuke, hiru talderen artean partitxu dituztela. UAEk eraman ditu mordo bat, Soudalek eman ditu, Alpezinek bi eman ditu, Borak beste bi eman ditu, eta bueno, lauen artean, uste, geho bakarren batzuk elitze dira, Jaikok eraman duna, Uno Isak eraman duna,
0: bai, liderek eraman zuen.
5: Bai, liderek bat eraman du, baina, bueno, nik uste, horrek esan nahi du, ez da gizt, talde handio hortan, beste talde handi asko daudela, Turra etorri eta ezer gabe etxea joango direnak, horrek esan nahi du, ze zaila den turrean etapa bat irabazteak.
0: Pentsa, Movistar bera, Eukene Larrarte, zein bat sufritzen ari den iesaldian sartzeko, lehen esan digu, Jon Altuna gaur, manaier nagusia, edo behintzat taldeko agintari veterano hori Eusebio Unzue bertan daukatela, bi iesaldi hoietan, guztira 42 lagun batuta Eukene, horri izan ditugu Einer Rubio, Castrillo eta Raul García Pierna. Baina momentu honetan, iesaldietan sartzeare, lehen, atzo epatuko nuen, Quintanarekin, Valverderekin, podiunean egun zitekeen talde bat, zenbat ari den sufritzen. Mundu berri honetan, antolaketa berri honetan, eta ondorioz, baita ziklista espainiarrak, italiarrak, ohiko klasikotasun horrek ere mugimendu bat behar dela, eukene.
4: Bai, nik uste Movistarren berregituratze bat egon zala, ez? Gazteak ekarri zituzten Romeo, Castrillo, Pelaio eta hau edanak, eta nik uste aire fresko berri bat ekarri zutela, ez? Baina urte hontan behintza nik uste zerbait falta dutela, azkenen maiare altutu da eta agian ez daude hor. Aurre kontuak ere taldeetan asko egiten du eta Movistarri milioiak falta zaizkio, gerturatzeko talde hobenen aurre kontuetara eta azkenen prestakuntza aldetik ere mugatuta daude eta nik uste arrazoietako bat hori dela.
0: Movistarren oski dauka izena eta trajektoria handia, baina ikusi beharko da orain biziraupena 2030 artekoa emana zion, baina Movistarrek ere kopuru dexentekoa kendua zion babesari dagokionez eta beste babesle bat ongi hartu izango litzateke inongo dudarik gabe. Bueno, kontu hauek eta gehiago ere bai geure WhatsAppeko zenbakian jasotzen ditugunak noski etapari begirik kendu gabe. Etapan zehar badakizue gaur dagoen jakiminetako bat dela Karapazek lortuko alduen 10 aurrenekotan sartzea, badirudi baietz, hori lortuko lukela, Boasar hor dagoen Tudorreko ziklista hori tarte txikira daukalako, Emiratesek ez soilik Magnultik beste norbaitek nabrituko duen, eta bero gero noski, etapa garaipena nork eramango duen. Maila txiki horretako mendatean izan dituko ziklistak, aurrekoak bai, eta pelotoiare bertan da, Jon.
2: Eta tropel horretan tiraka euskaldun bat, Xavier Mikel Azparren, 27 urteko Donostiarra, txirrindulari Gipuzkoarra, berriki Espainiako erlojupeko txapelketan podiumera igo da, Sabinan igon bigarren, 10. Iraupeneko lasterketan gorputzaldi honean Xavier Mikel Azparren Tom Pitcockeken eskutari fideletako bat, Tom Pitcockek estimu handitan daukan txirrindularia bera kontatu zigun, bere kontratu berritzea ere ez dela aparte, oraindik ofizial egin ezpada ere, egun hauetakoren batean egingo da ofizial itxura guztien arabera, eta bien bitartean tropel horretan Xavier Mikel Azparren erritmora doan tropel horretan uaek beste kide bat galdu du, Nils Polit atzean geratu da, beraz uniotan UAE-ri geratzen zaizkionak Pogacarri alegia, Isaac del Toros gain, Felix Grosscharner austriarra da, Xavier Mikel Azparren sekulako erritmoa jartzen ari da, hor mine egiten ari da gainera Xavier Mikel Azparren, bere atzetik borako blokea dator, Red Bull bora taldeko blokea dator, atzera xeago UAE-koak, estatuz aparte dekatlonekoak, eta bar, baina egia esan, Xavier Mikel Azparren egiten ari den lana, goraipatzekoa benetan ona. 17 kilometro falta ira helmugarako, lasterketa buruko seikoteak segi egiten du, Raul García Piernak basko sufrituta baina lortu du berriro ere aurrekoekin bat egitea, beraz, uneotan, lasterketa buruan berriro ere Seilagun, Jorgensen, Carapaz, Paret Peintre, Smith, Johannesen eta García Pierna. Hauek pasadute, hirugarren mailako mendatea, bertan Paret Peintrek 2 puntutxo batu ditu, lehenengo postuan bera, bigarren Carapaz izan da, puntutxo bat batu du, beraz, mendiko selkapena uneotan, 70 punturekin Pogacar buru, 75ekin alegia 5 puntura Valentin Paret Peintre, 43 punturekin Richard Carapaz.
0: Eugenio Zerbe esan nahi zuen lehen Movistar rizketa gai izan dugunean dezente jeitsita da bilela almena, ez da zalantzarik eta aipatu du eukenek berak ere, fitxaketa batzuk egiteko edo ziklista batzuri eusteko dirua behar duzuz lehiakortasun handia dago eta berez 2030 artekoa da Movistarrekin daukan hitzarmena, abarka berez abarka litzatekelako untzuberen egitura.
5: Bai, beste talde bat adibide bezala, adibide hon bat bezala jarri ezakeguna, Ineos bera da, ez? Ineos bera ere, txirrindulariak egonak edo baditxu, presupuesta badiru di, Movistar baino gehiago daukala, baina hori ere begira zenolako turra egiten ari dan, eta eukenek esan duen ari da, Movistarren lortu du taldeari freskura ekartzea, txirrindulari gaztea ekartzea, Espainia mailan pixka bat ondo abiltzen txirrindulari horiek berreskuratzea, baina horiek ez dira ueltur mailako txirrindularik onenak. Orduan horre goran egoteko bai Lidl Trekek zenolako fitxaketak egiten dituen, bai Borak ze fitxaketak egiten dituen, bai UAE ze fitxaketa, Bismarck hoien ekoska gaiteko, beste lehen esan dugun globalizazio hortan sartu behar da, eta hortarako diru dexente behar da.
0: Bueno, oraintxe, taldeen gora bera batzuk aipatu ditugunez, aipatu nahiko nuke gauza bat, gaur iesaldian aurrena buruan joan diren 14 lagun horiek, eta ondoren joan diren 28 lagunak, denera 42 horien artean ez dira egon, 5 taldeetako ziklistak. UAE-koak, Decathlon-ekoak, Bankuak, Alpezinekoak, Kaja Ruralekoak eta Lotokoak. Bueno, ba, Kaja Rurala aipatu dugunez, eta saiatuko gara gero erreportaje horretan sakontzen, gaur Frantziako prentsan taldeari buruzko erreportajea atera dute. Orrialde oso bat eman diote, argazkia koloretan, oso erreportaje interesgarria, pentsatzen dut, taldeak ere estimu handia izango duela gaur erreportaje hori ikusita. Jakinen nuke, Eugenio Goikoetxeak zer dioen esate baterako diote, informazioa taldean bilduta, bikoiztu egin dutela aurrekontua, lehen 2 milioi tardi 3 milioikoa zena orain 6 milioi eurokoa dela, autobus berria daukatela, erosoagoa eta oraingoak dutxa omen dauka, hala adierazi du behintzat Nikolau ziklistak, eta salto ikaragarri eman dutela Portugalen, Beiraz edo Serra de Estrela sari nagusietan parte hartzetik, orain itzulia hondietara iritsi direlako, aurten turreko gonbite txartela eskuratu baitute. Ikusi duzu, erreportajea, benetakoa iruditzen zaizu, eta horren besterainoko iruditzen zaizu taldean egun den birmoldak eta hau, goratze hau, Eugenio?
5: Ez, hain beste, bueno, agian, bagia da, ba, Gabiria ekarri izana, Gabiria daukan fitxa, eta, bueno, txorin hori batzu revalorizatu egiten direla, eta hoiek azkenean, hoien aldeko apustu egiten balin bada, nahiz eta geho jakin, hoiek martxa egingo dutela, ba, azkenean kostua gora egiten da, harritxo egin zait dutxana, ze autobus guztiak, goen dela amaur surteko autobusak ere dutxa bat zeukan.
0: Ba, hori dutxa... dio Joel Nikolauk,
5: Ba, dilu di autobus zarra ez duela ez dutu, no gandi badaukate beste autobus zarra, osak igo deila, eta hor mintzat martxan daukate. Eta, bai, gero gaina turra ekartzeak, ba, usili araldetikan, da, estafaldetikan, haunditxu arazi egiten dizute, txinan ibili dira, orduan, kontuan hartuta, ez daukatela, plantillan, staff finkorik, kontratuan gure behar dian, bai mekanikari eta bai auxiliar, jende asko behar da egun askotako, eta egutegi zabala horrek, ba, azkenean horrek kostua ekartzen du, eta, bueno, geho patrozena horiei behar ere, patrozena de guztiei, ba, xoxa batzuk kentzea ere, bai, azkenean kajarurali gutxine portan zaiona kajarural beha da. Oie, bugiatzen dutena da, Portugalen, enpresa portugues haundi bat, ordegatik, biaje asko egiten dira Portugalea, ez da lortzen, eta Frantzian, aber, ba, zerbait berria aterat dan, edo betzat daudenei diru gehiago kendu.
0: Bueno, hori da gaur atera duten erreportaje eta aipatu dugu, gaurko etapa meintzat, ba, protagonismo handirik ez duela izan taldea ere, ba, elementu zurri geratzen ari baita. Hiru joan zaizkio Gabiri erorikoarekin, Molenar erorikoarekin, eta Jose Feliz Parrak gaurko etapari ez dioekin. Jose Feliz Parrak eskumuturrean hautsia daukalako, bai, ez terraza.
3: Bai, irakorri duena da, autobuseko, bueno, komunean, ba, txisa tokiak txisa egiten duten bezala, aztertzen duela, bueno, zenbateko deshidratazio maila duen txinurariak. Eta momentuan gainera, komunaren gainean jartzen duela, ba, ba, hidratazio maila nolakoa izan den, eta, bueno, bitxia iruditu zait.
0: Bueno, patatu fidagarria baldin badira, ongi hartuak izango dira, noski horiek ere taldean. 6-8-8-6-6-6-0-0, zein da gaurko galdera? Gaurko galdera da, gaurko etapa bukera Orzier Merleten da, bertan badela, garaile bat historikoa izan zen, bera, ziklista historikoa, are historikoago bati, beraldiko belarrondokoa eman zion. Edi Merksi, 8 minututik gorako aldea atera zion bertan etapa irabazi zuenak. Nortzen, hori jakin nahi dugu. Arratsaleko 5ak 4 minutu gutxi, nortzu diren badakigu lasterketa buruko 6 lagunak zertan dabiltzan, ba, berala jakingo dugu eta beraien arteko eztabaida zertan den, ze ez da zalantzarik, zeinek ez da egu, baina 6 hoietakoren bat, jarriko da gaur garaien zerrendan altuna Orzier Merleteko estazioa.
7: 5 kilometro barru hasiko dute azken malda hori, lehen mailako mendate hori. 7 kilometro bataz besteko penditza, 6,7koa. Ez da oso pikoa, ez da oso jeikia mendatea, baina ba, bai, mine egiteko modukoa eta indartsuenek aurrera jotzeko modukoa. Zein izango den indartsuena? Ba, Leicester, jakingo dugu. Eta zein izan den gaurko etapako, ba, bueno, protagonistetako bat, eta, buah, zutik jartzeko modukoa da, eta txapelak entzeko modukoa da, mutilonek egiten duena, bai kalitateari dagokionez, bai gizatasunari dagokionez, orain ere ikusi alduzu, Mats Pedersenek zer egin duen, irentsi duten orduko, autora jeitsi da, urpotoz kargatu du, bere burua urpotoz, bueno, ornitu da, eta urreroale lanak egin dizkie bertan tropelean favoritoen multzoan doazen lau Lidl Trekeko taldekideri. Ikaragarria maillot berderako 25 puntu bakarrik hartu ez, ondoren autora jeitsi eta, ba bueno, urrero ale lanak eginez, Mats Pedersen munduko txapeldun izandako txirrindularia gaur beste aurrera pauso 8 bat emandu 32 puntuko aldea dauka Philipsenekiko maillot berderako borroka horretan. Eta Lidl Trek beraren lana benetan azpimarragarria, zesan dizuet, Tadej Pogacarren multzo hori ez dela, ez pentsa sekulako pelotoia denik, ez da gutxiago ere, Xabier Mikel Azparren jartzen ari den erritmoa, ba mingarria da, mine egiten ari da, eta bertan bost Pedersenekin bost txirrendulari Lidl Trekekoak, baina aurrean beste bi dauzkate. Hortartean, ez buruburuan, baina Quinn Simons eta Matias Batzek gaurkoan iesaldian sartu dira, beraz pentsa zenolako errendimendua ematen ari den gaurkoan ere Lidl Trek taldea. 11 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan segitzen du Seikoteak, Raul García Piernarekin, Tobias Jalan Johannesenekin, Mauro Smidekin, Valentan Paret Peintrerekin, Richard Carapazekin eta Mateo Jorgensonekin.
0: Etapa maitu osteko tarterako, arratsaldeko seiak artezuekin izango gara, ba, esate baterako Lidl Trekeko Josu Larrazabalekin hartu emana lotuta daukaku. Bueno, behar bata galderak berez aterako dira, asko pentsatu gabe, lasterketan bertan, itxura batean Eugenio Goikoetxeak protagonismo punturen bat bakarren batek izan lezakelako, lehen esan dugu Borak ez dakiku, bada espada pelotoi buruan ziren, esan dugu Decathlonek izan beharko luke, behar bada Seixasek estu hartzeko del Toro, ez dakiku. Eta Lidl Trek, hortxe daudelako bosgarren aizu eta zeigarren eskiel moz, Eugenio, eta podiumetik aparte, zeixasek laugarren dagoenak aizu hori, 2:11 kentzen dizkio, eta minutu bat gehiago, eskiel moz ziti.
5: Baina ez ditu esensazio onak transmititu, adibidez, aizusok ez du egun txar bat eukita gero egun onak euki ez, ezkenean iraun alduen bezala.
0: Barka edazu, talde aurre goteak ez lukela esan nahiko zerbaiten aurrera.
5: Ez, nik uste, bueno, esan den bezala iraun egiten du, ez dago erasorako almenik ez dauka, bi egun txar ja izatea jazoz esan nahi du, nik uste, postuari eustearekin konforme izango litzakela, eta nik uste, bueno, taldeak helburu asko dituen, Pedersenek puntutako salkapen hori ia esango genuke itxi egin duela edo desente errematea jarri diola.
0: Gaurkoak asko laguntzen dio.
5: Nesta matematiko kiez, alata ere berak eluke puntutu beharko, eta Filizenek bai, hoi oso zaila da, behitzat hori ondo bideratu dute, eta taldekakoa ere, behitzat gaurko etapa pasako dute, eta 18 puntuko minutuko abantaia zuten, bai. Eta gaur, behitzat esperantza, zeo zer, behitzat kendu ez, eta zeo zer kenduko ote dioten, bai. Haunditxu, ue eri.
0: Bai.
5: Orduan, badebo de elburu politiak.
0: Naiz eta pelotoia gerturatzen ari zeian orain Simonsen taldeari gura, guri arratsaldeko bosta gerturatu zaizkigu, laster izango arazio egin informatiboetako lankideen eskutik. Azken orduko berriak, Unai Urreagak, arratsaldeon Unai.
8: Arratsaldeon guztioi, Madrildik berriena, Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak uda ostera atzeratzea erabaki dute, Gernikako estatutua betetzeko bidean, abuztua baino lehen egin asmo zuten bilera. Moncloatik, gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena, ez zaio nahikoa iruditu Eusko Jaurlaritzari eta horregatik, negoziatzen segitzeko aldebiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du, Mario Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak duela minutu batzuk Madrilen.
9: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
8: Madrilen bertan gaur lehendabiziko aldiz erantzun die kazetarien galderei Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiak ustelkeriagatik Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak inputatu ostean. Zapaterok esan du ez zuela Plus Ultra aire konpainia diru publikoarekin erreskatatzeko Sepiko edo Sánchezen gobernuko inorekin hitz egin, eta bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan berriz kortesiazko opariak izan zirela azaldu du, jatorria zehaztu gabe Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan.
10: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
8: Eta ez duela ondasunak pilatzeko nahirik izan gaineratu du. Kulturan Donostiako jazaldiaren bigarren eguna gaurkoa alde batetik 6 gramisari irabazi dituen Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursal Jauregian, bestetik David Murre eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute gaur gaueko 9:00 Trinitate plazan. Patxi Bedradre jazaldiko komunikazio arduraduna da.
11: Gurekin ore handia da, musika egiten eta holtzetan 50 urte daramatzaten daramatzan maisua edukitzea, David Murray gurekin edukitzea. Esango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona, eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen artekoa.
8: Trafikoari dagokionez, Bizkaia 621 errepidean Bermeoko sarreran tunel barruan auto bat matxuratuta dago eta txandaka ari dira bidea ematen, eta Bizkaia 10ean Bilbon Zorroza parean Kantabriara bidean beste ibilgailu badago matxuratuta. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean eta bihar ere hala jarraituko dugula dio Euskalmetek. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira Bizkaiko kostaldean, baina Euskal Herri hegoaldean gaur baino bero handiagoa egingo du eta 40 graduraino iris litezke termometroa. Gauek ordu honetan jakin Gingarri, 6etan gehiago.
12: Frantziako turra, Euskadi irratia.
0: Horzier Merleteko etapan gara, gaurkoa Alpe garaietan sartu da, eta pentsa biharko eta etzikoa Alpe diezen izango ditu. Biharkoak eta etzikoak biek izango dute bertan helmuga. Gaurkoak Horzier Merleten Alpetan gaude honen bestez, eta esan daiteke gaurkoa dela biharkoarekin eta etzikoarekin alderatuta, ba mendiko etaparik goxoena behintzat. Baina lehen da biziko mailako mendatean bukatuko da, eta horra bidean dira lasterketa buruan dauzkagun sei txirrendulariak, sei ziklista elkarrekin, hirugarren mailako mendatean, orain aurretik igotako mendatean, García Pierna Espainiara bikin bat atzeratu da, gero elkartu da, eta hor jarraitzen dute sei lagun horiek, gero taldeak dira, hor datorren Bernalen taldea, gero Simonsen taldea, eta gero Jon Altuna favorituen multzua, buru-buruan, Bora eta Tadej Pogacar, ez da?
7: Hori da, 8 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan sei txirrendulariek segitzen dute, errelebotara sartzen ez dena Raul García Pierna da, nahiko alanekin doa txirrendulari madrildarra gurpila usteko ere, ze oraindik ez dute mendatea hasi, baina errepide zati honek egiten duena, papetikora egiten due pentsa uneko bi, uneko iru, justu baldin bazoaz gurpilean, ba bueno, utxidezak ezun terrenoa izan daiteke, sufritzen, baina ja behin penditzorre pixka bat gora egiten duenean, eta mugimenduak hasten direnean aurreko multzo horretan Raul García Piernak ezingo du iraun eta atzean geratuko da itxura guztien arabera. Ondoren 3 minutu eta 33 segundora beste multzo bat dator, Pablo Castrillo, Batxek, Greguar, Breuillard eta Engelhard doaz 3 minutu eta 40 segundora, ja hor Bernal eta Arensman zertxo baita atzerago doaz, geratu egin dira, etxi dute Net Company Ineos Grenadiers taldeko txirrendulariek, gero hor Simonsen multzo hori, ez da, Simons, Tejada, Balgren, Caruso eta barrekin, eta Jon Izagirreren multzoa, baina tropelorrek irenztetik oso gertu irentxi ezpaldin badu dagoeneko, baina hor 5 minutu eta 45 segundura tropelorretan Jon Izagirre. Xabiel Bikel Azparrenek egin ditu, egin beharreko lanak, oso ondo egin ere, pentsa, berak, eina hundi batean berak ekarri du, diferentzia 7 minututik 6 minutura, hor minututxo bat kasik jandu, Xabier Mikel Azparrenen lanak, eta begira zazue orain, Mats Pedersen, ia geldirik doa, pistako karrera bat izango balitz moduan, ez dakit autoaren zain, edo zerbait daukan matxuraren bat, edo ez dakit zer behar duen zehazki, ze ikusi dugu, tropelean urreroa lanak egin ostean jahatzean geratzen, orain auto artean hortxe doa, Mats Pedersen ia geldi-geldirik. Hortxe, mendate hasiera 7 kilometro aldapagora, ea zinentzat izaten den Turreko, Frantziako Turreko, 18. etapa hau.
0: Dakiguna da Dokola Mazousa, Polonian jokoan den lasterketan, bigarren etapa Euskaltel Euskadirentzat izan dela. Oraintxe berria Paul Genekinek lortu du garaipena, aurretik denboraldi honetan garaipen bat zuten, Albazeteko Foru Aldundia saria, Ontur Udaberriko saria, Axel Van der Takek irabazi zuen bertan, eta gaur garaipena Hol Genekinek lortu du. Bigarren garaipena, Eugenio, badakigu puntu gutxi gaudela. Lasterketa hoetan, zelkapen nagusian zerbait. Etapetan, altzo epatu genuen, Estoniarrak irabazi zuenean, etzegoela puntu asko, baina Juan Ezkero eta bintzat, Juan eskero eta bintzat garaipena lortu eskero beti zerbait ez
5: da. Bai, eta gaine kontuan hartu berko da, seguruna profesional mailako taldea bakarra izango dela, puntu biko proba dira, oso probu, bueno, tartean afizionatuak eta ezaten direna, eta, bueno, bintzate, bai, beraien asmo hori izan ez, arajun eta puntua bilatzea, bueno, claro, proba txikia izanek, puntuak ere gutxi izaten dira, eta bintzat, bueno, pixkate garaipen zorro hori pixka bat betetzeko bigaren, edo isimulatzeko bintzat, bigarren garaipena, urte bukaera bintzat, bigaraipen kontatze dira, bai. Era bateko egizan edo beste hogei izan.
0: Eta pixkanaka ba, taldearen zatere, ba, babesa, konfiantza noski orain etxean jokatuko diren lastei erketei begire ere bai, Ordiziako saria daukagu, Getxoa jokatuko da, Donostiako klasikoa zarresanik ez, bueno, ba, etxeko hiru proboietan behintzat izango de Euskaltel Euskadi, ze aurten badakizue, itzuli handietan ezinezkoa du parte hartzea, hogeita amar aurrenekotan ez dagoelako. Espainiako bueltan ez da izango. Ez da Caja Rural ere, han izango direnak, Ken Farmakoak izango dira, baina, bueno, Euskaltel Euskadiren, garaipen hori Polonian, bueno, eukene larrarteren gana joberdu, lasterketa buruko seikotearekin jarraitzen dugu. Eta hor zer, altunak izan duen bezala, García Pierna, justu antzean, irautearekin nahikoa. Eta ze ikusten duzu, oso kementxo, ala jarraitzen du, oso borondatetxu Karapaz, eh?
13: Bai, bai, baina ez gira fio bat abeste ataz, eta, bueno, nik uste eta lare meskidantzai gaunena Karapaz berak sortzen dula. Eta Jorgenson ere bai, nik ez dakit espero berataz, ez tutur oso ona egin, justu xamarri ikusi diot, eta gaur, ba, ez dakit beste egunen batean ondo ikusita zaunuk, ba, favoritoa bera, baina gaur ez dakit esan.
0: Eta Astarlozak, ikusten du kementsu eta adoretsu Karapaz, baina zerbait azpimarratzeko baldin batako hor, denak denean fidakaitz direla seguru, ez da?
3: Bai, zalantzarik gabe, ezken finean bete ipatzen dugun moduan, ez? Zailkapen hausiko denbora galerak begiratu eta Karapaz da zailkapen hausien aurreratuena, hortaz esan daiteke, ba, indartsuenara bera dela, eta hortik aurrera zer, ba, Jorgenson egia da turrosona ez da gola egiten ari, eta gainera lautadan mugitu baldin bada, seinale konfiantza hondirik ere ez duela azkeneko maldari begira.
0: Zailkapen nagusian egon daitezken aldaketatxoak, bueno, bai potu dugu, Karapaz, behin meinean, zailkapen nagusi horretan amargarren egongo litzatekeela, eta, bueno, bada espada, bederatzigarrenaren taldekideak ikusi dira, Total Energikoak, jegatek ez dauka arriskuri, bederatzigarrenari eutxiko lioke, eta zarrezanik ez, zortzigarrenari eutxiko lioke, Pitcockek, eta hori ahalbidetzeko lanean ikusi da kementsu eta azpimaratu dugu bere momentuan Xavier Mikel Azparren. Orzier Merlet, mendatean gora dira, lasterketa buruko sei lagunak, aurrera jonalduna.
7: Bos kilometro eta zortzio metro falta dira, elmugara llegatzeko, horrengoz behintzat ez da, eraso kolperik izan, Jorgensonek erreleboa eskatu dio, Tobias Jalan Johanneseni berak ere aukera polita izan dezake gaurkoan, etapa garaipena eskuratzeko, zer esanik ez, bere atzetik doanak, Soinean mendiko maiota daramanak iaz momentun garaipena eskuratu zuen iesaldiari zuku aterata besteak beste ba pentsa Ben Hilly eta Buitrago eta Van Wilder eta hauenak menderatu zituen ea gaur zer egiteko gauza den Frantzia ekialdeko txirrendulari gazte frantziarra 2001 urtean jaiotako 25 urte dauzka gaztea da Paret Peintre baina dagoeneko palmaresean ba pentsa Monbentuko etapa turrean eta Italiako giroko etapa bat ere badauka Boka de la Selvan lortzuratu zuen duela pare bat urte bere izena badaezpada ere kinieletan sartuko dugu Valentan Paret Peintre igotzaile fina delako hauen artean esan bezala ez da mugimendurik tropela 5 minutu eta 21 segundura dator denak zain ea hemen aurrekoen artean mugimendua noiz hasiko
0: Orzier Merleten hor lehendabiziko aldizturra izan zenean sekulako garaipena lortu zuen nork hori jakin nahi dugu Merksi 8 minutu digorako aldea zer da hori hori ezin da sinistu eregin. Gaur egun, Pogatxarri norbaitek alako tarte ateratzea bezalako xeazen. Ikaragarri izan zen, baina nork kenduzion tarte hori. Edi Merckx handiari. Beste pista bat ematekotan nago, baina bueno, ikusita jendeak asmatzen duela. Batzuk ez, batzuk ez dute asmatu, baina beste pista bat emango nuke. Eta alako zaparra da jasozen etapan, ekitaldi hartan, gero gainera hor etapa irabazi zuenak, ez zuen turra irabazi. eroriko batekin utzi egin behar izan zuelako turra.
2: Tropelean, bai. Bueno, esango denuke borroka psikologiko moduko bat hasia dela dagoeneko, ze ikusi dugu Matia Cataneo tiraka jarri dela Red Bull Bora taldeko txirrindularia, baina bere ala gerturatu da Groscharner, UAEkoa esan ez bezala, gu ere hemen gaude, eta Decathloneko txirrindulari bat ere ari zen pitinga-pitinga aurreko postu horietara pasatzen, tropela une batetik bestera hasiko da Orsier Merleteko igoera hori egiten, baina esan bezala, bat tropel buru horretan, Red Bull oso ondo, jende askorekin aurreko postu horietan, baina Groscharner bera ere gerturatu da, esan ez bezala gugaituk hemen liderraren taldekideak.
0: Eugenio Goikoetxearen ustez, mendatea Ebenepoelentzat gaurkoa da. Garbi duzu.
5: Bai, gaurko porosentaiak eta kontuan hartuta, lehenko portuaren araberakoa da, pinditza hundirik ez daukan, nik uste rimoan jotzeko porto egokia dela, eta nik uste proba egingo nukela.
0: Claro, Ebenepoelek proba egin behar du, bakarren bate gusteko du, baina Pogatxar kolokan jartzeko helburu izan behar du Ebenepoelek, ez dakiko, baina proba egin eta bada espada atzekoak urrutiratu.
5: Proba egin, azkenean, bere egunak, genezak ero etorriko diren, esat beti esaten dugu, ez dala fio fataiden bi etapa hoiekin, gaur zebat elortu ezkero, hor zizango luke, ez, bere doaiak aprobetsatu, taldea aprobetsatu, ez taldea badauka, lan hori egiteko, berak eluke lan handurik egin behar, bera dago hor agintari, eta bere sensazio onak baldin baditu bintzat, nik taldea bizka bat estutzen saiatuko nintzake.
0: Hori bai, azkarre estutu eta azkarrera oso, mendate ez da luzea, ez da Alpeetako mendate luze bat, ez da roza.
3: Ez,
0: aurrekoak ere konturat zerako helmugan dira.
3: Bai, 7 kilometro inguru ditu eta argi dago, Ebenepoelek Pogatxarratzen usteko aukera bakarra da, Pogatxarrek ere bere taldekideen gaixotasun edo gastroenteritisa dena delakoa izatea bestela oso zaila izango litzateke
0: azken ustea. Kilometroak aurrera doazen neurrian, lasterketa burukoen arteko saltxa ere bizkortzen hasiko da, ze esan dugu, altuna, konturatzerako hauek helmugan dira, 4 kilometro tardi.
2: Bai, mantxo zioazen, etzen hori, ritmoa, esango denuke, Frantziako tur batean ohituta, ikustera ohituta gauden igoera erritmoa ez da gutxiago ere, eta Mateo Jorgensonek, hor, eraso ritmoa, esango denuke, Frantziako tur batean ohituta, ikustera ohituta gauden igoera erritmoa ez da gutxiago ere, eta Mateo Jorgensonek

0: ez da eraso kolpe serioa izan, denak elkarren zaintza horretan dihardute, eta horrek ekarri du batropela zertxo bai gerturatzea, 4:43 dator favoritoen multzua. 4 kilometro falta dira, lehen mailako mendatea amaitzeko, eta pegita hortxe, kartxiko lokomotora, hau bai, hau eraso kolpe serioa da, Richard Carapazek bizitu du erritmoa 107ko erripa horretan, 4 kilometro faltan, elmugarako eta bigotzaile honenak nabarmendu dira mendiko sari horretarako borrokan, ari diren biak Pogatxarrekin batera, Valentin Paret-Peintrek eutsi dio kartxikoaren atzeko gurpilari, ekuadortarra eta frantziarra badoa zaurrera, nahikoa lanekin gorputz keinu, gorputz hizkuntza horrek, ez du ematen seinale onik Valentin Paret-Peintreri dagokionez, kartxikoa ohi duen bezala, 80 graduan ukalondoak tolestuta eta eserita, erritmo bizi-bizia jartzen ari da 23 urteko txirrendulari veteranoa, baina gorpilari eusteko gauza izan da, Valentin Paret-Peintre bi hauek nabarmendu dira oraingo ziesaldia.
1: Pelotoian ere jendea ez da golo, biztan da, esan dugu lehen 8 minutuko atzerapena izan dutenean, batez ere Red Bull bora buruan jarri denean, bat artea pixkanaka jaisten hasi dela, eta minutu honetan eta momentu honetan 4:45 inguruko atzerapena izango luke pelotoiek, baina helmugan gertatzen dena gertatzen dela, badirudi behintzat, Carapazek zailkapen nagusian aurrera pentsu hori behintzat izango duela. Beste zerbait dauka burua noski lehendik ere badu eta pagarepen ikturrean, baina hori lortu nahi du, kontua da berarekin denak ere eta mendian eta ez non nahi eta pagaraipena badaukala turrean. Momentu honetan bi gotzailea pikin bat aurreraturik babestuta utzi behar ditugu azken tarte hau ederra egin dezaten, 5:04.
2: Oda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaik alokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Arratsaldeko 5:04 altuna hasi biniloari. Hautsa kentzen entzun egingo dugu eta lehenengoan ez du lortu, bigarrengoan errematea denei Carapaz.
0: Bai, Richard Carapazek berriro ere sentitu du eraso egiteko bulkada, eraso egiteko beharra. Behin baino gehiagotan jo du zutoinera eta gola nahi du Frantziako tur honetan, 18. etapa honetan, kartxikoak eta merezi du bai horixe. Atzean kieto eserita geratu dira ezkerraldetik erasoa jo duenean gainerako hirurak. Hiru izan baitira Richard Carapazengana iritsi direnak, Valentin Paret-Peintrezgain, Mauro Schmidt eta Mateo Jorgensen, baina erritmo bizitzea ugeitxo izan da. Hauentzat 3 kilometroren faltan badoa kartxiko lokomotora. Horziers Merleten gora 10 segundura Valentin Paret-Peintreren taldea.
1: Bueno, urtean garaipen balortu, baina bera itzulia hondi batean izan ezkero firmatu daiteke noski. Frantziako turrean 2024an garaipena, iaz Italiako giroan lortu zuen, aurten turrean. Badirudi kolpe erabakigarria Eukene Larrarte eman diola gaurko etapari Carapazek, ezta?
3: Bai, nik uste azkenen Education Festen helburu bakarra etapa garaipenak zirela eta bueno, gaurkoan Carapazekin ematen du pixka bideratzen ari direla eta gogor borrokatutakoa, behintzat.
1: Bueno, talde honen egituran ere Euskal Ordezkaritzarik bada. Esate baterako, azte honetan bertan, astelenean gurekin izan zen Eder Etxeberria sendagileak, oraindik ere tarteka, lanen bat egiten duela Education Firstekin aipatu zigun, eta gero Juan Magarate, txirrendulari oia, Irundarra taldeko zuzendarietako bat, patroia, bere garaian Armstrongen taldekide izandako Jonathan Bauters izango genuke, eta ziklista bat, noski, bizdira handikoa, naiz eta ez dakidan taldean jarraituko duen, Markel Beloki litzateke bera. Eugenio, bueno, honenak, gero, sailkapen abusiko honenak agertu zain, Carapazekin gozatzeko moduan gara. Izango ditu honek ere bere salatu beharreko jokabideak, askotan ba temoso ere gertatzen delako edo bueno, konpreni gaitzak diren jokabide batzuk izan dituelako, baina adorea eta lehiakortasun hori benetan txalogarriak ditu.
4: Bai, eta pentsatu zenolako eraso jo zuen Zazanturrean lehenengo astean, ja badirudi lehen egun asko hilabete asko pasatu dela, baina ze espektakulo antzigun Pogatxarrek pasa zuen azkeneko momentu horretan, bestela etapako garaipena antxe izango zuen
1: eta irudi hura ez dakit oso gogoko izango duen Richard Carapazek.
4: Ez,
1: ondoan GP motoa nola pasatzen.
4: 40 segundotan kilometro baten 40 segundo nola kendu zizkion eta bueno, bintzat bere bidea ondo bideratu du honek, badaki sakapena gustik podagola, eta holako etapak aukeratzen, eta bueno, beti hanka altxata eta lasaia joan da, ba, holako kalidadea duen batek, azkenean boreto asko

0: Ditu etaparen bat borrokatzeko, berre esan dugu, zenbat talde dauden, da zenbat txinori dauden, ze zaila den etapa bat irabaztea
1: turrean. Amalau talde daude, etapa garaipen igapen. Bueno, seguro da, garaipenaz gozatzeko modu izango du, Mikel Lastaploza.
2: Bai, bi kilometro falta ira helmugara, eta egiasan sekulako ritmon dijoa. Ni harritxuta nago egiasan atzean, bueno, Mauro Schmidt eta Jorgensen, eta batez ere Mauro Schmidek zer nolako turra egiten ari den gaurkoan garaipenak ies egingo badio ere, pentsa garaipen bat, bigarrengo postu bat, eta gaur bat bi edo hirugarren izan daite.
1: Benetako igotzailea ez da, noski, Jorgensen behar badea igotzailea da, baina biak eserita gelditu dira, eta pareta entre da, bere puntu gorri duen mailutarekin pikin bat irauten duena, baina pikin bat. Tarteak, kasik, minutu erditik gorakoak dituelako azken kilometrora gerturatzen Richard Carapazek jonalduna.
3: 28 segundo Jorgensoni eta Mauro Schmidi, 40 segundo gainezka egin duen Valentin Paret Paintreri, lehenengo eraso kolpeari, bai, eutsi dio Valentin Paret Paintrek, akaso bakeitxo eman du, hor Carapazen gurpilari segin nahian, eta orain batzean geratu da Valentin Paret Paintre, ezin Jorgensoni eta Mauro Schmidi eutsi. Baina goza dezagon, kartxiko lokomotorarekin, kilometro eta 600 metro, falta zaizkio helmugarako, eta hau ez da zalantzekin geratuko sekula, honek badaki, sutan jartzean, jakiten dela, nolakoa den heltzea, eta bai, bai, honek kartxiko lokomotorak denak jartzen ditu proban, eta begira, izotzeta guzti hor, bizkarralde horretan, hortzak zabalduta, irratia belarrian, gorputza alde batetik bestera, dantzatu zorein eserita, eta orain zutik, 108ko malda horretan, plater txikia eta koroa, ba, erdikoa, baina nahiko gora botata ere bai, azken kilometro eta 400 metro hauen bila Richard Carapaz bere profesional ibilbideko, ba, 25. garaipenaren bila eta bere palmaresean, ba, denetik dago, besteak beste, Italiako giro bat eta baita txapeldun olimpikoaren urrea ere Tokion 2020ko jokoetan, 2021ean jokatu ziren 2020ko jokoetan, Tokion urrea jantzi zuen Richard Carapazek, eta gaur Frantziako turrean etapa garaipena eskuratuko du duela bi urte egin bezalaxe bere bigarren etapa garaipena izango da Frantziako turrean. Beraz, Jose Maria Paulaza, has zaitez gure fonoteka horretan, ba, bila, Carapaz, eres kapaz, une batetik bestera entzungo dutelako hemen Euskadi Irratiko gure entzule guztiek.
1: Noski, Richard Carapazi eskaini zioten pieza hori berreskuratuko dugu, gogoan izan behar da, pandemia aurretik honek egin zuen agerraldia giroan ikaragarri izan zela. Kontua da orduan, behar bada gauzak normal, baina beti ez dira gauzak normal izaten, eta beti ez dira bi eta bi izaten, gauzak normal Nibalik edo Roglicek eraman beharko zukeen giro ura, baina kaska hortu ziren ezik, eta gero hirugarren batek jantzuen kontua. Bera izan zen Carapaz, eta iaz gauza bera gertatu zitzaion giroan, baina alderantziz, bera eta Del Toro Temoso jarri ziren, ikerez, eta orduan Simon Yates izan zen garaile. Bueno, baditu alako puntu batzuk ere noski bere ibilbidean Richard Carapazek, baina bere lehiakortasuna da behin eta berriro azpimarratu duguna, eta itzuli handi bat irabaztetik gero etapak irabaztera pasatzea ere jakin behar da. Eugenio Goikoetxe, eta denek ez dute hori ere...
0: Ez.
1: Denek ez dute hori ere jarri.
0: Eta bere garaian bizat, Movistarrek txinulorea ondi bat bezala itzula ondutako fixatu zuen, Ineosek ere ala fixatu zuen, anetzan kuadratu, bentsatetzun maila hori eman itzulea ondi bat irabazteko, bai hola rebote moduan irabaztakoak, eta bueno, horretikan pixka bat eskale bat jetxi, eta nik uste Ineos izti, bale joa gehan etapa bakar bat irabaztea, gaur igual bai, baino bain dela iru lau urte ez, eta adibidez edukatzen fresh bati, babi ezen olako ondorioa ze onura ekarriko dion, garko etapa irabazte.
1: Bueno, orain txentzule bat etorri da, eta Carapaz aurretik dela galdetu digu, ze gertatu da, gertatu da, hau iesaldi guztietan dagoela, eta borrokalarik hementsu da bilela etapa zitenetik, eta izue, gaur indartxoena bera da, ze bukaerakoan gaur sorterik ez, gaur behar da hankak, eta gaur behar da igotzaile kemena izan. Etori Carapazek izan du, helmugatik gertu, 500 metro baino gutxiago altuna.
3: Borrokarako jaioa da, mutil hau, Education Firsteko, Ekuador tarra azken metroak osatzen ari da, grinarekin, amorruarekin, egiten ari da azken txampau, hortzak estututa azkenera arte, katea dantzan, bular batetik bestera, ze kuraia daukan, txirulari suarra delako, esan bezala borrokalaria, eta posten gara, alako txirrindulariek, Ba, garaipenak eskuratzen dituztenean, gozamen hutsa delako, kalitatea behar da egiten duena egiteko, baina baita borondatea ere, intentzioa eta hortxe, Richard Carapaz, kartxiko lokomotora, bere buruari txalo eginez, ukabile estutuz, elmugan, Orsiers Merleten, Richard Carapaz, eta pagaraie Frantziako turrean.
4: Echale leña al fuego, Richard.
1: Echale leña al fuego. Quiero ser yo abogado tacuán. Se ha ido abogado Ordiego, eso es orientico. Carapaz, eres capaz. Bueno, hay sorten tu alaco, a chiqui mentuga sorten tu. Ciclista aún. Smith eta Jorgensen datoz orain bigarren egitera. Eta onenen leian sobrare kontuak pakean dira. Ez baita ukagu gertuko bat ere berririk.
3: Aztibutera gutxi. Dena batera joango dira normalean. Mauro Smith. Mikel Astarloazak esan bezala, eskerrak honek jakola sartuta daukan, ze bestelau bigarren, langa litzateke bigarren zutoina, bigarren Mauro Smith, hirugarren Mateo Jorgensen, 48-47 segundura elmugaratu dira, laugarren posturako, minutu inguruko atzerapenarekin, balentan paret peintre elmugaratuko da.
1: Denera 14 ziren, denera 42, gero 14 aurrean. Ez dira elkartu, 14 hoiek eta 28ak ez dira elkartu. 14 hoietatik pixkanaka bakandua eta bakandu egiteko egokiena eraso jotze edo bestela gainak agertzea izan da. Eta gain erabakigarria noski Orsier Merlet, mendiko puntuak eskuratu nahi zituen Valentin Paret-Peintre. Eta Carapaz iren igotzaileenak, baina benetan igotzailea denetan trebena, Richard Carapaz izan da eta berak eramandu garaipena. Bueno, badirudi baietz, orain onenen taldeko irudiren bat edo gertueneko referentziaren bat izan dugula, ez dakit ze azken hartu daiteke hor, zuna?
3: Bueno, batenak elkarrekin doazela, favorito nagusi guztiak, hor ez da aldaketarik, Pogatxar adi, Renko Ebenepoelen mugimenduren baten, balizko mugimenduren baten zain, baina hauek laizterra izango ditugu elmugan, azken kilometroan Flam Rusia pasata berehala izango ditugulako, beraz, badirudi favoritoen artean, gaurkoan, ez dela elmugan diferentziarik egongo. Kilometro falta zaio favoritoen, kilometroa falta zaio favoritoen multzoari, ba elmugara ailegatzeko.
1: Zer dut zaizu igoera, Mikel Astarloza, etxenuen ezagutuko, segurasko Orsier Merlet. Bueno, Alpeetan da, baina ez da igoera luze bat, 7 kilometrokoa da, aurretik ere gora bera asko izan ditu. Etapak, mendatea bera,
2: ba, Alpeetako mendate bat izateko, motxa, egia esan hemen oitxua gaudez, 7 kilometroko mendateak igotzera, baina Alpeetan hori oso mendate motxa da, baina tira, gogortasunik izitzen falta, ikusi dugu Carapaz igotzaile petoa izan da, ba, errestasun desentekoarekin utzi dituela atzean Smith eta Jorgensen, eta egia esan, etapa garaipena zora gara izan da.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, badirudi gaur, ez dela behintzat... Podiuneko leia horretan zertxora gertatuko. Etapa izterien zategokia zen etapa, ala gertatuko da, eta ez da noski ahaztekoa biharretetzi, esan dugu, Alpeetako ez da, goloela. Eta hasieran esan dugu, horre baldintzatzen duela eguneko etapa.
0: Bai, esan gehiagik espero ez, nimen izaten nuen gehiagik espero favoritoen aldetikan, bueno, agian guain sortu diren zurrumurruekin eta taldea guain nola dagoen ikusita eta hori edena, bueno, agian ritmo bat jarri borak, Ebenepoelen arabera, berak jasangarria den ritmo bat jarri eta proba egin, agian ez da gizu sekula momentu txar bat matematik noiz atatzen zaion, eta bueno, pixkate bentaja areagozen zaiatu, baina bueno, badiru di ez ez, gaur denak hor daudenak ondo daudela, ez daukala inorrek, ez da goiti berakorek, eta ikusi egin behar, bihar eta etzi, bat baino gehiago izango dute, osasunez ez, baino hor dauden etapakien, a ber.
1: Bueno, kontaketara berandu hor bildu direnei, datu hori gogoratu nahi diegulako, bueno, ba, susmoa, baino gehiago esan daiteke, badela, ba, tripetakoren bat, edo gastroenteritisaren bat izan dela talde horretan, Emirates taldean, eta, bueno, etapa ziorduko ziklistak atzeratuta ikusi ditugu, eta, bueno, ba, deigarri eginda Brandon Magnultik esate baterako etapan zehar, lasterketa utzi egin behar izana, eta ondorioz, ba, lagun bat gutxiago ondorengo etapetarako Tadej Pogacarrek. Bueno, borda, pelotoia Orsier Merleteko elmugan, eta, bueno, ba, lider gehien txoenak, taldekideren bat bai. Ondoan duela elmugaratuko da.
3: Esaterako Jay Hindley, da orain hortiraka ari dena gurpilean Renko Ebenepoel, Pogatxarrizak del Tolorekin, Eskel Mouse eta Juso ere hor dira, dekatloneko iru txirrindulari, bikain, Paul Seixasen mutilak, Leni Martinez da orain, Barengo aur eskuinetik esprina abiatzen ari dena, baina, bueno, dena denbora berbera markatuko diete, Leni Martinezen atzetik elmugaratuko dira, horre Benepoel, Pizcock, Llegat...
1: Ze atzera penizu dute?
3: Lau minutu eta hogeita meretzi segundo.
1: Bueno, bi postu irabaziko ditu Eugenio Karapazek, Boasar eta Van Wilder menderatuko ditu oso urrutik geldituko zaio Llegat. Oso urrutik, baina zuk esaten didazu, baina gaurko lau minutuekin gerturutuko da. Pentsatzen dut, Karapazen kemenak eta lehiakortasunak ere bihartik aurrera, ez dira orain artekoak, bezain bestekoak izango.
0: Be, borokara egongo dela, seguru.
1: Abai, eh?
0: Bai, hau ez da konformatuko. Ja, zaien egin du, etapa irabazi du, eta bi etapa hoietan, bai, kontuen urtagoen atzean zer pasako dan, inoken nola ez dakien zer pasako dan, UAE giltza jarriko duen, kandagua jarriko duen, edo karrera blokatu egingo duen, indarrik badagon, edo ez, izaldia sortuko dira, eta honek indarra dituen bitartean sartu egingo da. Eta gainea, etapako pisua gainetik kenduta, ba bueno, hemendik aurrera ba
1: askeago
0: eta gainea top 10 are, ez daite gaur 10garren edo jarri
3: bai, bai,
0: orduan top 10 hortxe dauka eta etapa bat irabazita zer gehiago hori da asko gamesten duena.
3: Mendia Eugenio, mendia ere bai.
0: Eta mendia top 10 bat, mendia eta 10garren postua.
1: Pentsa egun bat edo beste gauzak nola aldatuko zaizkion. Mikel Astarroza, bueno, bukaera ikusi dugu pelotoiak izan duen etapa bukaera. Ez dakite biharkoak etzikoak baldintzatuko dute.
2: Bai, hor kontua da ea UAEk Emirates taldeak zein jarrera hartzen duen, ez? Etzait iruditzen koeteak botatzeko moduan daudenik. Magnolti galdu dute, badirudi ba bueno, Yates ere ez dela guzti zareko beratu. Ustet aurreneko aldia dela favoritoen taldean, Del Toro eta Pogacar taldekiderik gabe ikusten ditugunak. Horrek esan nahi du ba ez daudela bereziki ondo. Eta bihartik aurrera, ni bintzat, itxaro pentsunago, ba, ez dakit, zerbait pasako zerbait. Ten.
1: Bueno, dauzkagu pistak, pistak edo bintzat jasotzen ditugu, ez da, bueno, aztarranen batean edo hemen bilatzen dugu, baina zuk ere badakizu, hauek onartu ez dute onartuko, ez da onartzeko gainera, taldeak barruan virusa baldin baduka, eta zuk ere ondo dakizu, ziklismoan gezurra,
0: Jesus.
1: Egia baino egia otan.
2: Bai, bueno, baina ziklismoan bakarrik ez, nik uste, ez dakit, lauterdiko finalean
1: Euskadi ere. Euskadi erratian ez. Euskadi Ratian ez, hemen egitan ari gara.
2: Ez, lauterdiko finalean ere, bat tripetatik eskion ezkero, bariri hori ez dio pistarik eman, onoski.
1: Eskutatzera egiten da.
2: Hori da, eta azkenean kirolean, ba, pixkat horrekin jokatu behar da, eta lehen Eugenioko esan duen bezala, bakoitzak bere kartak ondo izkutatu, eta behar den momentuan hor dagoa bota.
0: Perretxikutan da bilenak ere, gezurra esaten du,
1: bueno,
0: osak pentsatu.
1: Jesus, eta izan da bilenak eta mundu guztiak. Dena gezurretan. Eukene Larrarte, bueno, pistaren bat edo beste, Astarrozak aipatu du, berak uste duela, badaguela zerbait, bueno, garbi dago zerbait badaguela, bai, eta taldekiderik gabe iritsi dela Del Toro eta Pogacar. Baikortasuna. Biharko
5: bai,
1: egunari begira baikortasuna esan nahi dut, bueno, horrek beti ere besteak mugiaraziko dituelako behar baino igual motivazio edo motibo gehiagorekin, ezta?
5: Bai, nik Decathlon taldea esango nuke. Saiatu beharko litzakela, azkenen 6-6 podiumean sartu nahi badu, zerbait egin behar du. Eta bihar egun aproposa izan leike, Borakoak ez dakit zalantza azkat, ez? Beraiek ere Benepolekin ba, ez dakit gorde nahiko duten, edo bueno, zoru, bueno, denok aia esaten ez, aguantatuko duen eta bar, eta agian beraiek ere baita guen dikan ba, gorde egin nahi diote. Bukaer arte, eta nik uste zehizaz ondo aurkitzen baldin bada, talde frantsesak saiatu behar duela.
3: Jose Mari?
1: Bai, aurrera joan.
3: Favoritoen multzo horretan, eukenek dioenarekin lotuta, Decathlon taldea izan da ordezkatuena, Paul Seixasekor bi taldekide zeuzkan, Matthew Richitello eta Nicola Prodom, gainerako ia denak ez esateagatik, zelkapen nagusikoak ziren. Martínez, Lenny Martínez, Ebenepoel, Pizcock, Llegat, Ayuso, Pogacar, Eskel Mouse, Del Toro, eta Decathloneko irurak, morrontzalanerako bizeuden, eta biak Decathlonekoak, Nicola Prodom, eta Matthew Richitello.
1: Bueno, bazpimarratzeko datua da, noski, Pogacar bera baino inguratua goa iritsi dela, esan barko nuke, Paul Seixas, Eugenio, ikusten dut, biharko etapari begira, eta zer esanik ez, etxiko etapari begira, behar bada, Ebenepoel, ni ongi nago eta ez niri begiratu. Badirudi jarrera horretan egon daitekela. Del Toro berak ere esango luke, bueno, ni ez nago gaizki, podiunean egotea handia litzateke. Ematen du beti atzetik aurrerako hori behartuago dagoela. Eta Decathlon, aipatu dute, hemen Eukenek eta Mikelek, zer diozuzuko?
0: Oituta gaude, azkeneko astean etorri, azkeneko etaparen zai edo zerbatxe lengare batean zan, dena irabazi edo dena galdu esatzen zan horiek, gaur egun ez da olakoa.
1: Ez, bakoitza berari utxin.
0: Bakoitza berari utxin egiten dio, eta bueno, bene puek, lehen gure podium malortu zuen, oain bigarren postua dauka, normala da bildurra eukitzea, eta beti gainera jakinda egun txar bat arteko izan litekela, baina bueno, bentaja nik uste bere alde dago la UAE indar hori ez eukitzea, edo UAE dago bezala egotea, eta Del Toro bintzat ezin da mugitu, Del Toro ez da hasiko mugitzen zen eta hor hartzaldea astindu, nola batxe sakabanatu eta Pogatxar bakarrik utzi eta gero utxe egin. Eta hor dut, nik uste goiek ere, aseguratu daukatela Pogatxarrana, Del Torok hor mantendu, bigarren postu hortxe, hirugarren postu hortxe dauka, eta nik mugitzekotan, proa egitekotan, seis hasiko zen nuke, Decathlon taldea. Decathlon ere bintzat, laugarren egin edo zazpigarren egin, seis hasekin ez daukat, hainbesteko galerarik, elukete izango, baina nik uste, podineko golpe hori edo saiakera hori egin beharko luketela.
1: Eta Lidl Trek ez duzu aipatu, etzaizulako iruditzen, Esquielmos, ez dakit, baina batez ere Ayuso, inori ez erkentzeko moduan egon daitezkenik, zelkapen agusian aurrera begira.
0: Bi egun txare esan ditu, eta bi egun txare esan ondoren, pixka bat, konfiantzare, ez dakit, igual pixka bat bera, eta berak ere esan du, ez dakit, ez da gola konfiantzarik, edo berak uste baino egun txar gehiago esan dituela, ez da gola ongi, bintzat hor podineko salto hori egiteko, eta nik uste, Lidlek, sari porotoloa badaukala, taldekakoa, puntuka, topten hortan bitxirendulari, eta ez baute alkera garbio, bat ikusten horrela gauzak ez badiu buelta ondirik ematen, nik uste horre utxirekin bintzate konforme ongo direkela.
1: Beraz, Mikel Astarloza, ongi ulertu baldin badugu, hemen esan nahi duzuena, Pogatxarrek tarte handia dauka, eta Pogatxarrek taldea izan lezake erdira etorrita ahalmenari dagokionez. Berea, galdera ikurra handi bada, eta taldekidei buruz egia handirik ezpadu taldeak esaten, pentsa, ze esango duten, bere egoerari buruz, ba, nabarduraren bat egongo balitz, momentu honetan bere osasun egoeran. Garbi eta zehatz ikusten duzu, seisase galdu edo irabazi jokatzeko egoeran bera dagoela, laugarren egin edo zazpigarren egin berdin-berdin duela eta behar bada podiuneko koska hori irabazteko beregan jarri berdela joko.
2: Bai, ni bintzate arrisko hartuko nuke, gainera laugarren postuan oso sendotuta dago, nik uste zazpigarren eraino erortzea oso zaila dela, pentsa, bi minutu edo
1: Leni Martinezi bost minutu kentzen dizkio, pentsa.
2: Horregatik, kalera izugarria litzateke, eta ez zaitu zen arriskatzea litzatekenik, azken final Del Toro hori 20 segundo bakarrik berreskuratu barezkio, eta 20 segundu kentzeko nahikoa da 5 kilometro faltan jotzea.
1: Beraz, Decathlon, gure adituen ustez, Decathlon da ardatza, biharko etapari begira, etzikoa etorriko da, biharko etapari begira. Eta gero ez dakigu, Eukene Larrarte, Red Bull Borak beste zerbait izan lezakeen buruan lehen da biziko posturako, baina karo, horretarako beharko genuke jakin, Pogatxarrek berak taldekide batzuk erakutsi diguten deserosotasun zantzuri badaukan. Baina lehen da biziko posturako itxu-itxuan Benepoel bat eta Red Bull Bora bat ez duitugu ikusten ez da. Eukene?
5: Ez, nik ez behintzat. Gustatuko litzaiak, zergatik ez, baina, bueno, nik uste talentzia asistango litzakela rektoren partez eta are gehiago guain dikan bigarren postu hori ere ziurra ez duenean nik uste denak indarrez justu batzela, azte bukaran ere. Ba, bueno, limitean iritsiko dira eta guain talen taktikak nik uste garrantzia izango duela eta nork esango liguke lehenengo astean UAE komedita bai. Zuko nukela.
1: Horregatik, esan genuen, hemen helburua turra irabaztea da. Turra irabaztea da, helburu hau luzea da. Eta ez dakigu zer gerta daitekeen, binekok pentsa espaloi iskinarekin zez behar izan zuen edo Lipovitzek. Hau osorik dabil momentuz, osorik ala uste dugu, baina taldekideak horregatik hasi eta bukatu egin behar da turra. Argazkiak ateratzen, seguro asko, Orsier bai. Merleteko inguru hortan, Jon Altuna aurrera, Jon.
3: Bai, gogoan daukat beste etaparen batean, naiz akordatzen ze etapan izan zen, baina uste dut Karapaz lehiakorrenaren saria eman ziotela, eta Pogatxarrek podiumen, baina entzun dezagun, Karapaz. Ea, Sergio.
6: Sí, ahora, claramente, este victoria para usted, para la familia,
3: zureta,
6: significa mucho.
3: Esan nahi handiko garaipena.
7: Sí, bueno.
3: Bai.
7: Ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí El volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho.
3: Asco costa según zerbait da.
7: Y nada, al final esta es una etapa muy bonita que, bueno, se la dedico a mi familia.
3: Nire familiarentzat da.
7: Y bueno, yo creo que al final eso es lo más grato para mí, ¿no? Saber que el trabajo que hago...
3: Egiten dudan lana...
7: Puede ser recompensado con todo esto.
3: Egiten dudan lanak bafruituak ematen dituela ikuste.
8: Muchas, muchas tentativas en este Tour 2026.
3: Zaiak asko egin dituzu.
8: 6.
3: 2026 Tour honetan.
8: Es increíble de ganar la etapa 18.
3: Temez sortzi garen,
7: bueno, al final, no, lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, ¿no? Pero hoy, la verdad, como digo, ha sido un día muy, muy duro. He estado muy atento a los cortes y, bueno, no, cuando... ha sido un corte un poco extraño cuando Quick Step atacaba con tres chicos. He estado listo y al final
3: ese
7: ha sido, creo, el ataque decisivo y hemos podido entrar al primer grupo, ¿no?
3: Pero bueno,
7: luego al final aquí sabía que era una subida dura, ¿no? Y bueno, que se me daba muy bien. He esperado mi distancia, he esperado y he probado un par de veces y al final poder disfrutar de ello ha sido lo más bonito.
3: Gozatzea, va,
8: muy diferente de la primera en 2024 en Super de Bolui.
7: Esta también ha sido una victoria muy luchada, ¿no?
3: Vaya, oso borrokatua.
7: Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar. Usted pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más Baya, disfrutar ahora.
8: Para usted y también para la IEF.
7: Sí, bueno, al final, ¿no? Yo creo que con el equipo sabíamos a lo que veníamos, sabíamos lo que teníamos para hacerlo y
3: bueno, ¿no?
7: Hoy ha sido el día especial para nosotros, ¿no? El poder disfrutar de algo que, bueno, lo hemos estado buscando casi las dos últimas semanas, ¿no? Y hoy poder hacer esto posible para mí, para el equipo, estamos muy contentos de todo esto.
3: Felicidades. Egongo esteaba. Txinolari veteranoa Richard Carapaz, 33 urterekin bere bigarren etapa garaipena bai, Frantziako Tourrean osatu dezala, Ekuadortarrak 33 urte kartxiko lokomotora, Italiako giro bat palmaresean, hiru handietan etapa garaipena, urre olimpikoa ere bai, etxean izango du arnon bait, eta Orsia Merleteko palmares horretan ere, hortxe agertuko da beste izen handi askorekin batera, Richard Carapaz.
1: Bueno, esan marco dugu, bi etapa terdi. Dituela Aturrean, ez da?
3: Ah, bai.
1: Esan daiteke.
3: Egia da.
1: Taldearen erabakiz, Kiatoski girabaz izbenean, biak eskain zirenean, etapa garepenura. Richard Carapaz, saioa bukatu horretik, kanta oso osorik, entzun izango duzu, horrekin jarriko dugu gainera gaur, errematea Aturreko saioari. Bere garaian, horren ezagun egintzen hit horrekin, Richard Carapaz, eres kapaz, gaurko etapa garaipena lortu duena. Entzule batek dio, Mikel Astarloza, kritikak izan zituela Emiratesek eta Pogacarrek ahal guztiduntasun hori erakutsi zutenean lehen da biziko astean. Baina, ahal guztiduntasuna ez dakit, baina alde derreko ikuskizuna zela hori, Pogacarren eras hori, esate baterako, gaur honenen artean egonden egoera baino.
2: Bai, gertatzen Aturra amaieran edo hirugarren astean behintzat ohikoa da egoera hau, ez azken finean ihesaldiak lehiatzen du etapa eta atzean beldur pixka bat ere mugitzeko, ez? Sailkapena nahiko egonkortuta dago eta bakoitzak bere postu hartu du eta nik uste biharko azkeneko alpeduzeko joera eta batez ere larunbateko etapa, nik uste etapa erregina dela, hoiek izango direla erabaki horrak.
1: Bueno, nik uste dut erantzun da gelditu dela behar bada, baina batzuk zerbait kritikatzen zuten eta behar bada orain beste zerbait kritikatuko dugu. Behar bada honen arteko borrokarik ez dela egon, esan edut jendea denerako dago eta, gu iritzi guzti hoiek behintzat argitaratzeko.
0: Bai, denak respetagarria da, baina jendea bakarri ganez. Turrean barruan bertan ere, bai txerrendulariak, bai zuzendariak, eta ikusi jogo zuzendariak eteben Turreko programan, entrevista asko ikusi jogo, ez zutela ulertzen nola lotura hori egiten zuen UAE, ez zula zerruzten, eta kritiko, ez zutet Binkan Fernandez dutzi, entzun genula hemen, eta sarre puntu bat ere bazeukan, eta bentsa, bueno, ez da lantzuleak edo bakarrik edo idazten dutena bakarrik, azkena jende asko egin zuen, ba, bueno, UAEren blokeo hori pixka kritikatu, eta guen bai pixka normalagoa dela gaur ikusi egun etapa, ba, oikoa den tur bukaerako etapa. Espero ezagun, ba, bueno, a ber, bihar eta ezin bitzat beste erabateko espetakulua ikusteri badukagun, bai Alpe UEFen, eta batez ere etziko etapa handi horretan.
1: Education First taldearen zaten muraldiko zazpigaren garaipena da, giroan etapa garaipena eraman zuten Balgrenen eskutik, gaur turrean Richard Carapaz nagusi. Ea protagonista handia den lideraren hitza jaso alditugun, arratsaldeko seiak aurretik, Lidl Trek taldeko autobusera ere joan nahiko genuke, ea Josu Larrazabalek zer kontatzen digun. Ba, batez ere, Mats Pedersen egiten ari den tur bikain hortaz, eta ahal izan ezkero, Caja Ruralen autobus hori, ba, nolakoa den ere jakin nahi dugu, gaur egin dioten, taldeari gaur eskaini dioten, erreportaje horri buruzko zertzeladaren bat behar bada, ba, prensa departamentutik Unai Espartzak berak ere emango dizkigulako. Arratsaldeko seiak, 17 minutu gutxi, ahaztu aurretik, oraintxe entzule bat lanetik berandu atera, edo gure gana berandu hurbildu den bat, gaurko galdera ea zein den galdezkari da. Bueno, ba, hoxe da. Gaur Orzier Merlet eski estazioan bukatu da etapa. Orain urte asko, Merksi, sekulako belarrondokoa, bueno, tarte handia atera zion, zehatzago izateko, garaileak. Nor da, garaile hura. Edi Merksi 9 minutu atera zizkiona. Eta turrure irabazi etzuena, gero Pirinioetan, mendate bat jaisten ari zela, botazuen erauntziarekin, sekulako erorikoa izan eta hainbat austurakin, turra utzi beharrean izan zelako. Nortzen, ciclista ura, bueno, va bidali zuen erantzuna.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
1: Frantziako turra, bueno, saia la orden gutxi, eta protagonista hoiek geure gana ekarri bitartean, jo dezagun altunaren gana, zelkapenetan egonden aldaketaren bat edo beste aipatu nahi dugu, erregulartasunean ere ze tarte atera duen Pedersenek, laster joko dugu eta Lidl Trekera. Aurrera, Jon Altuna.
3: Bueno, ba, hor, arrabola egiten ikusi ditugu, Isaac Del Toro eta liderra, Tadej Pogacar, jeisten ez dakitoren jantziko duen, baina ez behintzatez musuko eta ez ezer, ez batak ez besteak, bueno, arrabola egiten normala izan daiteke, baina ondoren, ba, jeitsi denean behintzatez du bere ala hor musuko aiarri, Tadej Pogacarrek, baina gogoan izan, ba, Brandon McNultyk gaurkoan bizikletatik jeitsi behar izan duela, eta Adam Yates bera ere, ba, nahiko alarri ikusi dugula, elmugatik 40 kilometrora multzotik, ba, tropeletik atzean geratzen. Zelkapena etapakoa Carapaz garaipena, 25. garaipena profesional ibilbidean, 2. Mauro Smith, 3. Mateo Jorgensen, 4. Valentin Paret Peintre, eta 5. Tobias Galan Johannesen. Zelkapen nagusian aldaketarik ez da hasierako postu horietan, bai ordea lehen 10 artean. Richard Carapaz 10. tokira igo delako pasaditu Yannis Boisard suitzarra eta Ilan Van Wilder Soudaleko txirrendularia. Richard Carapaz gaurko etapa garailea 10. gainerakoan, Pogacar lider 4:32. Renko Ebenepoel 6:41. Isaac Del Toro 7:11. Paul Seixas eta 5. tokian Juan Ayuso 9:22. Gaur erregulartasunerako puntuak bildu dituena Mats Pedersen izan da, sekulako etapa beste behin ere Korpsen beste 25 puntu bildu ditu, beraz orain 467 puntu dauzka, 2. tokian Jasper Philipsen 445. Beste modu batera esan da, 32 puntuko abantaila dauka Lidl Trekeko Mats Pedersenek. Mendiko zelkapenean Tadej Pogacarrek eutxi egin dio lidergoari, baina gutxigatik, 70 puntu Tadej Pogacarrentzat, 79 punturekin. Puntu batera 2. Valentin Paret Peintre, 3. Richard Carapaz 73 punturekin. 7 puntura dauka maillot zuri hori, puntu gorridun maillot zuri hori Richard Carapazek gaurko etaparen ostean. Gazteen zelkapenean aldaketarik ez da, Isaac Del Toro lider 2. Paul Seixas 20 segundura, eta taldekakoan Lidl Trekek 22 minutuko tartea dauka 2. zelkatuarekiko Emirates taldearekiko.
1: Ederki, bueno, Pogacarren adierazpenak jasotzen baldin baditugu, eta zuzenean eskaintzeko modurik ezpadaukago, gero aipatuko dizkigu, Jon Altuna lankideak, gurekin daukagulako Lidl Trek taldeak egindako etapa bikaina aztertzeko, Josu Larrazabal. Arratsaldeon, Josu.
10: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, bikaina da, nik esango nuke, taldekako sailkapena pikin bat gertuago dago, erregulartasuna pikin bat gertuago dago, etapa garaipenik ez, baina etapa ona izango da zuen ikuspegitik, ez da, Josu?
10: Hori da, argi dago, ez? Batez ere, atzoko ba, egoera da gero, ba, bueno, atzoko plana beste bat zan, azkenean, ba, bueno, matek ez zuen egun ona euki, bukaraldean ez zuen indar nahikorik izan sprinta hobeto egiteko, eta bueno, ba, Philipsen nahiko gerturatu zan puntuko sailkapenean ordun. Gaurkoan ideia horrekin irten gara, iesaldian sartzeko eta puntu horiek hartzeko, horrela joan da, eta hortik aurrera, ba bueno, sailkapen nagusiera begira, ba bueno, biharko eta etziko etapei hitz egiten.
1: Aizu, pasatako kontua da, baina Mats Pedersen atzo nahiko kritiko agertu zen, behar bada, Philipsen konturatu gabe, berak ere aurrera eraman zuela. Esan edut, ikararria da gizon honen errepideko jokaera eta gero zeinen aitortza zintzu egiten duen. Esaiguzu, guk txapeldun handio bat ikusten dugu. Eta ikaragarri estimatzen dira badakizu hemen Euskal Herrian alako pasioa, adorea, gogoa jartzen duten ziklistak. Benetan alakoa behar du honek goiti bera, ez da, Josu?
10: Argi dago, ez? Eta gaur bere horregonda lanean, fugan, gero... pelotoira itzoin, da oindo botillak eta gelak eta hartu, kidei eraman, eta gero ja hortik aurrera erraz hartu, ez? Benetako liderra da, atzo berak esan zuen, bueno, azkenean emaitza ikusita akatz bat egin dut, eta bueno, esaten genion, bai, baina ideia zan, dana ondo joatekotan, ba, aldi handiago bat hartzeko, ba, bueno, lider txaurretan, eta aldere bestu inzan. Bueno, hori ere, kirola da, onartu behar da, eta bera atzeko pelotoian zegoenean nahita ireki genuen berriz ere karrera eta bueno, gure kontra joan zan azkenean. Bueno, hori onartu behar da, baina orain erraz esatea bai. Gaizki egin zuela, ez? Orduan, baina bueno, bera bere responsabilitatea hartu du. Gaur gure autobusean taldekiri esan die, ba atzo ba bueno, akatzei nuen, baina gaurkoan horre biliko naiz. Orduan eta erakutsi du.
1: Bueno, jarrera txapelduna handi bat, eta noski, oinarri fisiko bat eta jaiotzako bat izan behar du, ikararria horrez da zanazerik. Bueno, Josu, beste galdera bat, sailkapen nagusia hartu, eta Ayuso bosgarren ikusten da, zuen taldearen ikuspegitik, eta Eskielmose seigarren, baina ez dakit, badirudi, ez dela ikusten, lasterketa lehiatu baterako, zuen liderretan ez da ikusten, ez dakit seixas baten, indar bat, edo Del Toro baten, eta Ebenepoele baten sendotasuna. Karo, gero ez dakigu ua enola dagoen, gaur Magnulti junda, atzo Ayuso gaizki, ez dakit, ez diguzu, esango ze egiteko asmoa dagoen zuen taldea, baina ze bilakara izan lezake, zure ikuspegitik.
10: Askotan, hola, komendiko etapetan ez dago aukera handirik, ez? Azkenean errimoak, ba bueno, zure lekura ematen zaitu, eta gero hortik aurrera, ba, erabakiak egiten dituzu, ez? Juanek asteburuan eta bai kronoan zituen sentzazio berenak euki, momentuz ba ondo da, ez dago inungo seinalerik, ez dago inungo gaizotasunik, dana bere lekuan da, baina argi dago ba puntutxu bat falta saiola, eta ikusiko gua ber azken aste honetan, azken bloke honetan, ba igual berdin duan edo bekuntza txiki bat daukan, ez? Horren zai gaude. Oin momentuan, oindo autobusean nao, korredorek ez dira ona ailegau, ikusiko dugu ber zer esaten dauen gaurko etapan inguruan, eta horren arabera jogatuko dugu. Argi dago, ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, alpetu ez arte, baina bueno, urrengo egunean, ba, Croix de Fer da Galibierrekin, ba, gian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
1: Bueno, bukatzera, noa. Hemen esan dute, Astar Lozak, Eugeniok, Eukene Larrartek, ziklismo taldeetan, ez duzu egirik esaten, bueno, zuk, bai, baina, bueno, esan dut, osasun egoeraz eta ez da egirik esaten. Zuek ez duzu jakingo uekoak erdi gaixo dauden, badauden, hori den ezkutatzen da, ez da?
10: Ez, baina argi da, oso zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik ba bere gaitasuna hori ba bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez? El Toro atzo egun oso txarra pasa zuen eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irterako igoera hoietan eta gero egunean zehar ere pelotoian ezi joan ondo. Eta bakizu korredoreak hori ba bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela. Eta gaur ere ikusi dugu, ba, Dan Yates bere ere arazoekin, ba, McNulty erretiratu inda, eta, bueno, Permes, eta, bueno, Permes igual ez horren beste ez, baina Tim Bellens bat bezalago bat, ba, bueno, aurreneko sprinterrekin deskolgatzen da, ez, irtera guzti, eta nordun argi dau, ez daudela ondo, eta seguramente, ba, bueno, PR eta ikusiko dugu.
1: Eskartzen dizut, Josu Larrazabal Lidl Trekken hemen Euskadiratean egoteagatik hortik, Orziar Merletetik taldearen autobusetik. Eskerrik asko, zorte hon, Josu.
10: Oso ondo, eskerrik asko.
1: Bueno, ikusten genuena Pedersen txapelduna hundi badela esan digu. Ezin du bestela izan.
2: Bai, bai, egizan ala uste genuen eta hori berretxe digu, Josu. Eta batez ere, biharko persiana ondo zabaltzeko esan bai. Digu, nik mezu bintzat garbi hartu dut.
1: Bai, akaso etzi zabalduago, baina bihar noski Alpe deu ez aipatzen da. Karo, Alpe deu ez aipatzen da, baina etzi ikusi eta zego gortasun dauken, ba, etziko ematen du, biharko ematen du.
0: Pilaketa da, nekearen pilaketa da, gaurkoa. Gaurkoa nik uste telmuga bera baino gogorra, izan dela bilbidea bera, metro bat jano, metro bat lase jutako betarik etzegoen. Eta nik uste, bueno, bihar... gogorra guada larumatikoa biharkoa baino, nik uste momentu talako biharkoa progusagoa, ze beti larumatetan, beti zerbaitan zai egoten gara, eta beti pof, beti zerbait zai, eta sekula ezer pasatzen ez, nik uste bihar pasakoaren baitan, ba, ikusiko dugula larumatikoa, oantik ezin da gehiagia urratu.
1: Biharkoa oso motza da, 125 kilometro, arratsaldeko ordu biterrietan abiatuko da biharka otapa hori, 127 kilometro. Bueno, bukatu horretik, eukene? Ze esango zenuke orain Larrazabal entzun eta gero Emiratesen egoera zen izan daitekeen pum Tarzanen pelikulatan bezala garai batean danborrotsak behar bada danborrotsak entzuten dira urrutian eukene?
5: Bai, nik uste bai ez eta espero gu bezala ba, bueno, gainentzeko taldeek ere ikusi dutela eta biharko zerbait prepatzea bai Dekatlonek, Trekek ere bai zergatik ez denan artean espero ez, ba, bueno, erason bat edo saiak eran bat bintzat egotea.
1: Etapa motza da, baina ez da portu bakarreko etapa. Aurretik lana dago, abiatu orduko gapetik, hau ere Alpetako herri historikoa da, bueno, izer eskualdean dago, berehala bigarren mailako mendate bat, gero lehen da biziko mailako bat. Astarlotza da, etapa motza baina ez dakit nola esan, intensitate handiko
2: atrinko. Hori da, oso urduria izango da, argi dago borroka handia egongo dela ihesaldi hartzeko, eta gero kontuan izan, azkeneko Alpe dueza ohikoa den alderditik joko dutela, etzi ez bezala, etzi berriz, glandoa.
1: Seren edo bai ez,
2: beste aldetik, 2013an okerazan hau, jetxi bai. Egin genuen alderdi hortatik, ez noen ezagutzen ordura arte, eta alde ura ere oso gogorra da.
1: Bueno, azken txampan gara. Arratsaldeko 6etan bukatuko dugu eta honen bestez ja galdera egin duten gehientzuenek erantzun eman dutenez, erantzun egokia zen Luis Ocaña. Luis Ocaña sortzez espainiarra zen, baina Espainiako Gerra Zibilean emigratu beharrean gertatu zen Frantziara, Frantzian egin zen ziklista, berak beti esaten zuen Frantzian espainiarra zela eta Espainian frantziarra. Luis Ocaña izan zen 1971an gaurko bukera horretan Orziar Merleten 6 minutu kendu zizkiona Paninperi eta 9 minutu ia Merksi. Baina esan dugu, etzuen irabazi, kolde mente mendatean gero Pirinioetan segulago erauntzia eta eroriko latza izan zuen. Okainak antxe utzi zuen torura. Luis Okaina, gaurko galderaren erantzuna. Txekilinen kanta utziko dugu. Hau da, Karapazi egintzioten kanta. Beste aipatzeko hori ba aldokagu Orziar Merleteko helmugatik. Altuna?
3: Bueno, ba Del Toro eta Pogatxar elkarrekin erdi brometan, hartu du Pogatxarren lehoitxoa, maiot horiari ematen zaiona, sartu du maiot azpian, maiot zuriaren azpian, Isaac Del Torok eta horren kontrapuntua, ba Adam Yates, bakar-bakarrik, helmugan, 26 minutura. Hauxe da, ua eren egoera uneotan.
1: Ederki, ba, Altunaren hitz hauekin, Eukene Larrarte, Eugenio Goikoetxea, Mikel Astarloza, entzuleok, ba, agur esatera, guaz. Entzun egin godu, entzun berria dut.
3: Horren beste. Merezi du.
1: Horren beste merezi du, bai. Eta gehiago ere. Eskerrik asko entzuleok, biarrarte, Richard Carapaz, eres kapa.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Madrilen epaitegi nazionalak absolbitu egin ditu Berangon euskal preso ohi bati egindako ongi etorriagatik ekainean epaitutako 16 lagunak. 2022ko martxoan egintzen ekitaldian terrorismoari gorazarre egitea leporatzen zien fiskalak eta baita akusazio partikularra osatzen duten Dignidad y Justicia, Vox eta Fundación Villa Cisnerosek eta 2 eta 3 urte arteko kartzela zigorra eskatu zuten epaiketan zehar inhabilitazio eta isunez gain. Baina esan bezala, epaileak absolbitu egin ditu etzegoelako frogarik Berangoko 16 lagunak. Madrilen bertan, Gernikako estatutua osatzeko Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak uztaila amaieran egitekoak ziren bilera bertan bera utzi eta uda ondoren egingo dutela adierazi du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak. Esan duenez, gizarte segurantzaren arloan eta portuei dagokien transferentzian ez da nahikoa izan Madrilen proposamena eta horregatik erabaki dute momentuz behintzat uda ondorenerako uztea bilera hori. Bilbon berriz, Mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete dira, lege hau Palestinako herriaren aurkako genozidioa salatzen dutenak zigortzen jarraitzeko erabiltzen ari direla, salatu du Global Sumut flotilak eta jakinarazi du, abenduan, kafen aurkako salaketa ekintzan parte hartzeagatik isunak iritsi zaizkiela orain 5 laguni. Hori bai, Palestinaren alde mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria Global Sumudeko kideak.
2: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko. Eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
1: Biarritzen elkarretaratzea egin dute gaur herriko etxeparean dozenaka gurasok Moriskot aizialdi zentroan ikertzen ari diren sexu erasoak salatzeko. Epailaren aurretik pasazain jarraitzen dute oraindik asteartean atxilotutako bi gizonek eta beren kontra dauden akusazioak 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa eragitea edo egitea. Gurasoek gogor salatu dute aurreko udalgobernuak aizialdi zentroarekin egineko kudeaketa Baionako fiskaltzak behinbeineko espetxealdia eskatu du 20 eta 36 urteko bi gizon hauentzat. Eta 50 urte joan dira Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren arrastoa galdu zenetik, bere familiak eta lagunek egia exigitzen jarraitzen dute eta Perturrena behartutako desagerketa izan zela aintzat hartuta Frantziako eta Espainiako administrazioek benetako ikerketa egiteko beharra ere azpimarratu dute. Horrela esan digo Euskadi Irratian Martin Auzmendi lagunak.
3: Ez dutela benetako ikerketarik egin. Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke, ea hasteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten duten. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentsu. Zeren danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
1: Larumatean ekitaldia egingo da Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian eta gertatutakoa argitzeko eskatuko dute senide eta lagunek. Errepideetan lasaitasuna ordu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailean esan digutenez, arratsaldeko 6 eta 4 minutu dira albiste hauek xetasun gehiagorekin landuko ditugu ordu bete barru hasiko den mezularian. Gero arte.
4: Arratsaldeon. Bueno, bai pasa, beti egiten dugu pentsatuz denetariko egoeratan dauden entzuleak ditugula. Hortz zaudetenak, bakoitzak zuen egoera duzuela. Eta egia esaten badizuegu, bueno, horrek gure tokian jartzen laguntzen digu, hankak lurrean edukitzen, eta tontakeria gutxirekin lan egiten. Ongi etorri Euskadi Irratira. Zaudeten egoeran zaudetela, konpainia egiteko asmo zeldu gara.
0: Irratian bypassa Itziar Alduntzen
4: Tere Beloki, Oier Gaztesi, Jokin Aierre Garai, redakzioan eta mikroan Arratsaldeon. Zermaduz.
5: Oso ondo?
4: Ongi. Justo aiatu zara Oier nerviosa nintzen, ja urduri nintzen, ontzin gizona. Motel.
6: Iritsi gara.
4: Bueno, vale. Xabi Dantzaleku eta Beñati Bargoien. Teknika eta errealizazioan.
6: Zer dau?
4: Hau da supermerkatua.
5: Kutsa azkarreti pasatzen ari zaizkigu gaur, ez?
4: Hoi, bai, pasako produktua pasatzen ari direla. Zer eginen dut gizten hau egin? Hoi?
5: Hau zer da?
4: Tau?
5: Bueno.
4: Kontraera sobate gonda,
5: ora entzun. Bera, bera,
4: bueno, entzun.
5: Entzun.
4: Hola, hola. Ira, hola.
5: Hola, hola.
4: Ira, hola.
5: Hola,
4: hola. Beñat. Peña. Bueno, badakizu ze pasatzen den dantzalekuketan. Beñat Ibargoienek beti egiten dutela nahi dutena, sudurran puntan jartzen zaiena, eta orain derrepentean Oier Gazteziri eta Jokin Aierre garairi ere, otu zaiegu kontraerasoa egin behar geniela.
6: Esan digutu Itziar tontakiria gutxirekin lan egin behar dugula.
4: Bai?
7: Laua izetara zabaldu dugu hori asterako.
4: Hau etzuten espero, eh? Teknikaria! Ez pentsa, eh? Mundu guziak uste du teknikaria direla.
7: Zer burlatuko
4: tezaien biarko. Hor kontrolean apala, apala egoten diren langilea, baina bai baitakite, beraiek gabe deus ezkarela tarduan, badute bere puntua ere, eh?
7: Badakite, badute.
4: Hau etzaie gustatu. Kontrolera
7: bai,
4: hau etzaie. Bai, ez dakit, ez dakit. Bueno, ba. Esan dugu, ez? Bakoitzak zuen egoera duzuela entzuleo, guk ere bai, eh? Bakoitzak gurea dugu, normala den bezala. Eta egoerei buruz hizketan hasita, basozainak Nafarroan adibidez, ez daude egoera oberenean, nonbait, Oier Gaztesi.
6: Eta berehala deituko diogu, gaur elkarretaratze egin baitute Nafarroko jauregian.
4: Bale, eta egia da, bueno, sute garai honetan ere, basozainen egoerak garrantzia handia duela beti, eh? Baina bereziki orain esanen dugu, bueno, bai pasak arreta eskaini nahi diela. Tere Beloki, Aiaraldeko herritarren egoera ere ez da erraza.
7: Ez, kontziente gara, Aiaraldekoen egoera, azbertako herritar askoren egoera ez da, ula, uda lasai bat pasatzen ari direnena, eta horrela aderazi dute atera diren langabezia tasek. Horien arabera, Aiaraldeak jarraitzen du langabezia tasarik handiena izaten, 10,8%. Alegia, lanik gabe, 2,674 lagun daude.
4: Bueno, ba, 2,674 pertsona langabetu hoien egoeraren kontziente ere bagara. Bestalde badago arreta merezi duen pertsona zehatz baten egoera ere Jokin Aierre garai.
8: Bai, Euskal Herriania 10 urte daramatzan Eva Mounel Libanoarrarena, berak ere ez du egoera batera erraza, Frantziako lurraldea utzi behar duela jakinarazi zioten ekainaren batean, eta Libanora itzuli nahi dute. 38 urteko emakumeen Libanoarronek ezin du asilo eskubiderik lortu, Baionako Seko Katolik edo Sokorri Katolikoak gonbidatuta, ekainaren 26an Pauko administrazio epaitegian elegitea aurkeztu zuen, eta Frantziako lurraldea uzteko bete beharren jakinarazpena jasondoren, iritsi zenetik, hirugarrena dagoeneko.
4: Bueno, ba, Eva Munme, Baionako herritarraren egoera estua da hori, eta guzien egoera kontuan izan nahi dugu ez denena ezin dugu jakin, baina estutasun guziekin bizi diren zein lasai zaudeten entzako saio informatibo entretenigarri bat egitera etorri gara. Gaur ere bai.

0: Bueno, zesanen dizuet, ba, baso zainak Nafarroan ez daudela egoera honean, eta ia da, sutea gaudenean sutei buruz hitz egiten dugula, baina ez baita gai bakarra, baso zainek ere bai baitute beraien importantzia sute garai honetan, eta horregatik, eta, bueno, jarraitzen dutelako zutik, eta aldarrikatzaile beraiei deitu diegu Nafarroako baso zainek gaur bertan elkarretaratzea egin dutelako eguerdian, Nafarroako gobernuaren parean, Naparroa Jauregiaren parean. Telefonoz bestalde daukagu Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria, eta baso zaina, arratsaldeon Isabel.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, gustatuko litzaiguke errepaso pixka bat egitea, Isabel, zegia da, martxoan ja ikusi zintuztegula Nafarroako Jauregiaren parean, sindikatu guzia gainera batuta, AFAPNA, ELA, Komisiones Obreras, UGT eta zuek, baino ikusten dugu gauzak ez direla aldatu, eta gaur berriz ere elkartu zaretela. Beraz, konta iguzu. Hildo nagusitan, zer da eskatzen duzuena?
1: Bueno, eskatzen dugu azteko langile gehiago, 17 plaza gehiago, behar direlako, eta gero eskatzen dugu lana beste modu batez antolatzea, gaur egun voluntarioekin antolatzen dira gauza batzuk, adibidez zuteak, eta uste dugu ja momentu heldu dela ja beste modu batez antolatuagoa izatea hau dena.
2: Isabel, esan diguzu voluntariokin lan egiten aritzen zaretela eta hori salatzen duzuela, udan areagotu egiten alda lan hori?
1: Bai, noski. Aurten gainera izan da ustakizia zenbazute izan dugu bai. Hemen Nafarroan.
0: Bueno, eta azkena, Aragoiko bost iritako zutea ere, bai. Nafarroako ere moren oso gertu, izan du da, eta bertara bai. Ibanak zarete.
1: Bai, bai, egon gara hor kastillo tokatu zaigo egotea, eta petillan, eta horri bilegara asteburua, bai. Mm.
3: Eta zuen borroka eta mobilizazioak ere, ez dira gaur goizekoak, noiz dizabiltzate?
1: Ez, hasi ginen martxoan, egiten dugu 15ean behin, jauregiaren aurrean normalean eta jarraituko dugu ba, lortu arte, nahi duguna lortu arte, edo behar duguna lortu arte.
0: Alare ze gertatzen da, zuhiltzaileek uste dut eta bestela zuk zuzendu oker ezpa naiz, mai sindikala mai bat egitea lortu zuten, ez? Negoziatzen hasteko zuekin ez da horrelakorik eratu, zergatik, ze pasatzen da?
1: Bueno, pues ez dakigu oso ongi ze pasatzen den. Momentu hontan, bueno, udan gaude batzuk oporretan, osea, batzuk agintariak oporretan eta maila ez dute konbokatu. Udan gaude batzuk oporretan, osea, batzuk agintariak oporretan eta maila ez dute konbokatu.

0: herrietan bizi diren pertsonak. Yeah. Bai? Orduan, egiten ditugu pues bi edo hiru lan nahiko bereziak. Lurra ezagutzen dugulako joaten gara bultozerren aurrean markatuz nondir joan behar den ba irekitzeko kortafuegoak, bale? Eta gero beste aldetik egiten dugu lan herrietatik agertzen den jendea traktorekin antolatuz.
1: Alare, karo, emergentziko puruek gora egiten dutela esaten duzu, eta landa guneetan emergentziko puru horiek, larrialdi egoera horiek gora egin dutela. Zein dira egoera horiek?
0: Pues, claro, klima aldaketa heldu da gelditzeko. Orduan gero eta zute gehiago dugu. Aurten, ez dakit jasen bat izan dugu, hemen Iruña ondoan, baina gero izan dugu bueno, pues hau izo ondoan, eta Lekunberri ondoan, bueno, pues eta ez da geldituko hau.
1: Eta gero faunaren kudeak eta ere egiten duzue?
0: Bai, bai, guk egiten dugu, bueno, mendietan egiten den lan guztiak kasi-kasi, gestión forestal, bueno, gero, bai, espezie babestuekin, eta espazio babestuetan egiten dugu lan, bueno, nahiko, bueno, denetatik.
1: Artie da, bukatzeko, 2022ko suteak oraindik presente ditugu urte betzuk pasatu badira ere sute latzak izan zirelako. Orduan, oporretan zirenak edo zerbitzuz kanpo zeuden basozainak ere joan ziren laguntzera lanera, voluntario gisa. Oraindik segitzen duzu emergentzietan beti voluntario lanetan edo voluntarismo edo voluntariotza hori ja bukatu
0: da? Bueno, hor da koska, bai, orain arte egon gara. Hogeita bi, hogeita iru, hogeita lauan, eta hogeita bostan, eta orain arte. Eta orain egin dugu plante. Osea, planteatu dugu gobernuari, pues, osea, ezin dela ja hola jarraitu, eta egin behar dela, pues, suitzaldetan egin den bezala. Pues, zeri mai batean, eta planteatu gauzak pues, beste modu batez egiteko.
1: Artida, zu Nafarroko Labeko ordezkaria zara, baso zaina zara, baina sindikatu guztiak batuta zaudete?
0: Bai.
1: Bueno.
0: Sindikatu guztiak.
1: Bueno, baina lortzen duzuen mai bat, eta negoziazio, beharrezko negoziazio bat. Eskarrik asko gaur Euskadi Irratiko dei hartzeagatik.
0: Venga, zuei.
1: Ungizan, agur, eta ja emergentzi gutxi sortzen diren favorez. Bueno, bauietxek baso zainen eskakizunak, hementxe zuzenean gaur bertan Nafarroko gobernuaren parean elkarretaratzea egin dutelako. Notizia izan dira.

0: Badator Euskalen Gunterren hogeita malaugarren edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren hogeita irutik hogeita zeira beken. Zain izango gaituzu hogeita malaugarren Euskalen Gunterren. Babesle Eusko Jaularitza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh,
4: biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude, Rufus.
2: Aurrera ba!
6: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren hogeita lauan zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
10: Bi herri.
9: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
10: Bi eraikin.
11: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
9: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
10: Inoiz kontatu gabeko historia.
12: Ai, ama, seder.
11: Seder.
10: Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Bai pasa.

0: Euskarazko kantu tradizionalak herrikoiak auspotu nahirik gabiltza uztaileko ostegunetan. Bai pasan. Eta horretan laguntzen digu, ze guk hori ez dakigu egiten. Nerea Erbitik, Enkantu Musika taldeko kideak eta ikerlaria bera. Nerea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zara?
1: Arki, arki.
0: Ongi, bizabe.
1: Hemen ongi.
0: Bueno, zuk aurtengo uztaila bakarrik, ez? Urtea dara matzazu lan honetan.
1: Bai, bueno, esan behar, bizi guztien ikuste dut, ez? Asi nintzenetik, nizarrak, trekitisa jotzen behatzi urtekin, herriko korun, eta ez? Beti hau bilaketa bat da, ez? Hau... Ez da inoiz bukatzen.
0: Hau ez da ordea...
2: Ez da ordea, ez, musika munduan interesara egiten dizun esparru bakarra, zu jazz abeslariare bazara, Nerea.
1: Ai, ai.
0: Urtaz ez du hitzegin, eh?
1: Ez du hitzegin.
0: Ez du hitzegin.
1: Ba, bueno, leitzetik gertu da Donosti, eta hortik, bai, jasaldira buelta batzukin da, eta pues, irratian ez zuten itun gauzek atentzioa dituta, hortxe sartu nintzen jasa ikastea. Iruñen konservatorioan badao jasa, eta eta antxe ikasi nun.
0: Zenbat urte egiten dira, o zenbat urte egiten dituen zuk?
1: La urte. La urte die.
0: Ostras. Taritu zara hemen, jasaldian, Donostiako jasaldian kantari inoiz ez?
1: Bai, bai. Bai. Hola, talde ezberdinekin... Ba, bai, bueno.
0: Gaur onera etorri zara, Donostiako estudiora etorri zara.
1: Bai, bai.
0: Ez zara bagero joanen jazaldira.
1: Ez, gaur ez, gaur astigarra gara tapia taletzuriakin. Hori da jasa, benetako jasa.
0: Ostra, bai, ez, tapia taletzuriakin zaz?
1: Bai, bai, gaur.
0: Ze ongi.
1: Bai.
0: Bueno, bueno. bueno, ez dakit, jazale bat entzat, ustalla, ego Euskal Herrian, zer da, zemen, jaz askoa itzen da ez bakarri Donostian, eh?
1: Hori da, getxon ere bai.
0: Gasteizkoa.
1: Gasteizkoa.
0: Marabila badela.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, hemen, ba, bueno, udarako izaten die, eta gero negun Zaragozan eta hola izaten die ere, bai, hola ja. Kontzertuk eta hola jasko
2: zertu, baina, duzu, eh?
1: Bai, ustaia izaten da, pues hori, oso intensoa.
0: Guk ordeak arri zaitugu, beste, jaz kontu eta zaritzeko ez, esan dugu bezala.
2: Udako bai pasan beste eginkizun bat eman dizugu, ze kantu tradizional zabalduna izenuke gaur, irrati unien bidez?
1: Gaur ekarri dizuet Markesaren Alaba. Zautzen duzue?
0: Bai. Doinua bai bino.
1: Gaztetxogok bai, ez?
3: Bai, baina pertsu guzti buruz ez dakizkigu.
1: Ez. Bai, kasi bardi, aurrengo asterako azterketa.
0: Nik ez da bat ez dakit. Ez da bat ere. Zu bazen ekizkien, zu bai.
1: Baton bat, ola, hasiera.
0: Nik ez da hori ere.

0: garbitik eta gero kantatuko duzu esan baietz, mesedez, zu kantatu beharko duzu.
1: Ni badazpada prestatu dut, zebeti esaten diozu.
0: Ze polita ekarri duzun urretxindorraken moldaketa polita, ukantua.
1: Oso polite, oso polite.
2: Fonotekan egongo dira, orain dibinilo txiki batean gordeta.
0: Bai, hemen izaten ditugu. Egunen batean eraman entzaitugu hemengo fonotekara.
1: Ai, bai, mesedez.
0: Nahi duzu?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bueno.
1: Oien bukazan
2: duen. Antolatuko dugu.
0: Esan besterik, bai, bai, eraman entzaitugu. Vale. Da, oso, bueno.
2: Zergatik ekarri duzu gaur, enkantu tarte honetara bertso sorta hau.
1: Ba, bueno, batez ere itzen giten ginen hau tradizioaz, ez? Eta, bueno, abestia badibide bikaina da. Lehen etzeuden liburutegik, etzeuden partiturak, etzegoan, ezakit, mugikorra, internet, etzegoan, ezakit, ezakit nondik hasi esaten ezberdintasunez. Eta, orduan, ba, bueno, kanta ikasten zinun etxean, lanean, auzokoekin, kantuan, eta bueno, hola transmititu dira bestiok.
3: Eta horri deitu zaio, ez? Ahozko, ahoz bidez.
1: Hori da, ahoz hau, edo ahozko transmisioa, edo bai, ahoz ikasita, ez?
3: Eta pixka galdu egin da hoi? Nire, esango zenuke?
1: Guztiz, esango nuke.
3: Yeah.
1: Bai. Yeah. Badakizue abestin bat zuen gurasoak abesten zizuena, eta hortik buruz ikasi estrofa guztik. eta hortik transmititu kodio zola zure seme alaberi, edo eskolan, edo, ez? Hori jaz da iken, ez?
0: Ez.
1: Ja. Eskolan igual oain bai, eh?
0: Ez dakit, ni horrekin preocupatuta nao.
4: Baina, badauka magia bat gainera, ez? Hauko transmisio horrek ze bertsioz berdinak sortzen jaten dira, edo bidetik, ez?
1: Ikusi, ikutxu dozo hor beste puntu bat, eh?
2: Abai, Markesaren alabari de hori segertatu altzitzaioan.
1: Bai, badaude, ezakit ikusi duzuen aurreneko estrofak, urretxindorrak abesten dituenak, gero beste berziot batzutan ez daude, zuzenen hasten da Markesaren alaba hitzarekin. Eta doinuak ere bai aldatzen die. Oain ikusiko ditu badaudela hainbat berzio.
0: Bakarra, alaba bakarra.
1: Hori
0: Markesaren
1: da.
0: Alaba bakarra.
1: Claro, ez vale. Markes bakarrare.
0: Bueno, bazu kontatu adibirtze, ze karri dizkibuzu, ze adibide karri dizkibuzu?
1: Ba, bueno, lehenengo karri dizuetena da Maria Horma Etxearena, Elgoibarren jasoa, eta Ahotsak proiektuan grabatu zen. Entzun dezauna ber nola azten den.
5: Markes baten alaba, interesatu ba, marinero bategaz, enamoratu ba, deskubritu gaberi, beran sekretu ba, amori hua zeban barrena zartu ba. Egun zena llebat zan goguan atzeko, esan ziola horrek etxera jateko. Dezio edan itzak manifestatzeko, ai Antonio zuregaz nago izateko.
0: Breba, gogoan ditu letrak, eh?
1: Alare doinu hemen diferentea da. Hemen da, astua ikusi
6: nuen betaurrekoekin.
2: Bai, baina segurazko Mariak hauek kantatu zituen garaian, astuaren letra oraindik sortzeko.
1: Ba, hori da, hori da.
2: Baina letra badago lehendik.
1: Melodia.
2: Izkia,
1: hori da, bai. Ba, hemen ikusten duzu beste melodia bat da, hau abesteko erak ere bai, ez, bera da letra esaten, ez, letrari ematen dio garrantzia, bai. Da, hola, esaten bezala, ez, ahi, abesten, nahi da, esaten,
0: kontatzen,
1: ez?
0: Kontatzen, nahi da.
1: Kontatzen, nahi da.
0: Historia kontatzen, ari da.
1: Hori da.
5: Ala egiten dezu gaur juramentua, konformatu zidaden,
0: galdera bat, emakume honek momentu honetan aurrean paperik badu edo buruz ari da?
1: Ba, bidea, hotxaken ikusi dezakeu bideoa, nebe duzu esartu eta, bueno, oso arrexia ez da aurkitzen, baina aurkitzen da. Eta bideoan ikusten da ez daukela paperik ez. Ola, ida, gaina, oain diken grabatu behar diona ez da baztertu eta bera jazten da. Abesten eta dena zuzenen abesten da, bai.
0: Eta ez da bakarra aurkitu duzun.
1: Ez, ba, hotxaken ere bada beste bat, da Bixenta Agiriano eta hau Arrasaten jasoa, eta, bueno, hemen ikusiko duzu beste doinu bat dela, hemen bai hartzen dau papera, eta
0: bai,
1: bada momentu bat ere, hola aurrerago, la kuriosidade emate izuet, eta igual sartzen zate, esaten dula, hemen borrona dauket.
0: Eta, berak idatzita, bera.
5: Zikesaren

0: Nan sartu
1: hau segidan egin du.
0: Ala disponiturik
1: ai men
0: bisek igual borroterako.
1: Ah, mira.
0: Ala disponiturik zidaden alkarrekin
1: bueno
0: artin arkaren artian eskonduko zirala horrengo urtian eskolak ikasteko
1: entzun.
0: Bien bitartian beraren
1: ikasteko. Bale, urre txindorraken ez, baino bi andre hauen kasuan bi andre dira. Eta, bueno, hemen testigantza partikularrek ere kontatzen dutenez amek kantatzen zuten. Hau, gehienetan amek kantatu dute edo ez dago horren...
2: Ba, ez dakit. Hori ez dakit.
1: Andrek ematen du, ez dakit.
2: Bai, Andreak ari direla
1: honekin.
2: Andre baten mine da, historian kontatzen dena, ez dakit igual horrekin zer ikusi dauken, eta, bueno, batzutan esaten du ama, bestetan aita, baina badirudi bere amak jarreziola trampa, orduan.
3: Ez zain izan zen histori hori?
2: Ba, historia hau izan zen maitasun historio tragiko bat da. Eta, bueno, ba, bi klase sozial ezberdineko bi gazte, maite mintzen die, Markesaren alaba, eta itxaskizon gazte bat. Eta ordun, badirudi amari etzaiola ongiruitzen harreman hori, eta gutunak gorde iten dizkio. Ordun, ba, bueltatzen dien, edo neskak berriz jakiten duen itxaskizonataz, ja beste neska batekin ezkondu behar da. Barkatu, kontatu izuet bukaera, ez?
1: Hori drama.
2: Hori drama, bai, bai.
1: Hori garaikideare bada, esan izut, hori garaikusietan pasatzen den, bai. Pasatu daiteken gauza bada, hori.
2: Baina, oain ez gagutunez ibiltzen, ez?
1: Bueno, baina, oain whatsappak.
2: Ba, baina igual errexago, ez? Azkarrago dena,
1: zaki.
3: Nerea, eta gota bat garren mendera iritsi bitartean, ze bide egin dute Markesaren alabaren bertxok asko dira eta gainera. Ahozao alde batetik, baina bestela dokumentazio aldetik, zer dago?
2: Ba, Aita Donostiak jasozun, badakizu eskualde ezberdinetan ibilizela, bere pentagramatan, bere notak hartuz eta bestiak idatziz, eta bere euskal kantutegi popularra bilduman jasozun hau, eta Resurrekzio Maria de Azkuek ere jasozun. Orduan, garai baten jasozien, eta badaude hitz batzuk igual aldatuta daudela, ba, bueno, hortxe daude beraiek jasotakoak. Eta oain entzuten aiganak, die, ba, urte batzuk berandugo, ahotsak proiektuak intzitun grabak eta batzuk.
1: Bueno, ba, ez dakik, karo, bertso pila bat dira.
2: Bai.
1: Eta ezin dizuet agindu bertso guziak entzuterik izanen dugunik. Baina, jarriko ditugu, bidart aitalabak. Baldin eta zuk ez duzun kantatu nahi.
2: Bueno, ni kantatu edo bidart aitalabak aintzun, igual aintzungo ditu, ez?
1: Venga, bale.
2: Gero kantatuko denak batera.
3: Zergatik egin duzu aitalaba hauen bertsioaren aukera?
2: Ba, ez dakit, iruitzen zaitelako igual Oskorrirena edo Txomin Artola eta Amaia Zubiriarena igual eskura, ez dakit, entzunegoa izango dela, edo hori da nere irudipena, ez dakit, eta orduan beste batek arre dizuet.
1: Osongi.

0: hau fuerza maditen irratien entzutean ere abesti kutxunenak hemen bueltak abiltzala guau. Abesti kutxuna modu ezberdinetan, beti da nik eukiet hau, Markezaren Alaba, eta bueno, gaina entzutea, makume hauek abesten, pa, zora garri, eharra, benetan, eharra.
1: Eharra da, ederra denerea, oso aukera politak arrezu gaur ere bai.

0: Bueno, historia hitz egiten ari gara udan, baina, a ber, ez nostalgiatik, edo ez bakarrik zer pasa zen jakiteko, eta horren konstantzia bat izateko, ez, horretarako bakarrik ez, hori baino gehiagorako, oraina ulertzeko egiten dugu historia tarte bat, gaur Nikaraguaz hitz egin behar dugu, Elizabe Velasco, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nikaragua, Nikaraguitas hitz egin behar diguzula gaur, Nikaragua sandinistas.
1: Ba bai, bai, gaur herrialdeko Amerikara bueltatuko gara, zehazki Nikaraguara. 1979ko uztailean iraultza sandinista hasi zelako, zehazki 1979ko uztailaren 19.
2: Sandino ya defendido, empuñado de gente, dice que morirá, pero que nunca se vende. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua, y con orgullo ha defendido a su patria de Nicaragua.
0: Guain dela 47 urte izan zen iraultza. Iraultza ze testu ingurutan pasatu zen? Eta nolako oihartzuna izan zuen garaia erretan?
1: Ba...
0: Esan.
1: Bai, ba bueno, ba Vietnamgo gerraren amaieraren itzalean jaio zen iraultza hauet, eta nazioarteko elkartasun mugimendu oso handi bat sortu zuen. Sandinismoaren proiektu sozialak babestea eta atzerriko eskuartzearen aurrean Nikaraguako subironatasuna defendatzea bilatzen zuena. Eta mugimendu honek, ba askok jakingo duzuen moduan, Euskal Herrian presentzia handia izango du.

0: Bueno, kortatura Nicaragua sandinista larogeita bostean atera zuten, eta esan duzunean, karo, presentzia hundia izanen duela mugimendu honek Euskal Herrian, ikusten mundu guziari, edo behintzat garaibateko jendeari etorri zaiola kantu hau fijo, gogora eta horrein ikere askotan jartzen den kantua da gainera. Baina, eta denek kantatu dute, dantzatu duten kantua da, baina igual ulertu behar duguna da, gaur esplikatu behar diguzuna, alegia, iraultza sandinista.
1: Claro, ez zer da eta nondik datorren. Ba bueno, Panamako kasuan ikusi genuen bezala, 19. mendeko independentzietatik 20. mendera joera izango den moduan, ba Nikaraguan ere, atzerriko interesen alde jokatzen zuen oligarkia baten agintea aurkitzen dugu. Ba 20. mendearen hasieran bereziki. Nikaraguar nekazariak herrialdearen ekonomiaren ardatz zirenak lurralde jabetziatik bananduta eta esplotazio egoera latzean bizi ziren. Miseria, gozea eta opresioa ziren nagusi. Iraultza sandinista hasi zen garaian, 1969, Nikaraguako analfabetismo tasa biztanleria osoaren 140% baino handiagoa zen. Eta landagunetan, ba bueno, handiagoa, 165%-80% baina gehiagokora izatera iritsi zen.
0: Osa, orokorra zen.
1: Nikaraguako gobernuan, bai, orokorra zen. Eta bereziki hori landagunetan, iaia orokortua. Gobernuan, Nikaraguan, 1926 aurrera, Somoza familia zegoen. Ba, nola baiteko dinastia militar moduko diktadura bat zena. Ba, aitona, aita, semea, ba, pasatzen zuten hor agintea.
0: Eta hauek ere zertzaben, estatu batuaren laguntzarekin?
1: Bai, hori da. Honetan gertatzen den iaia kasu guztietan, Ego Amerikan, ba, estatu batuarren laguntzarekin iritsi ziren boterera. Estatu batuarrek, 20. mende hasieran, behin baino gehiagotan sartu baitziren Nikaraguan. Beti, haien interes ekonomikoaren babesaren alde. Interbentzionismo honi aurre egin zion mugimenduan aurkitzen dugu justo 1969ko iraultzari izena eman zion gizona. Augusto C. Sandino.
0: Eta nortzen, aber, nondik heldu zen, esplikatu pixkoa, bere biografia edo gizona.
1: Hori da, eta zergatik izan zen hain garrantzitsu, ez? Ba, Sandino, 1927-tik, 1923-ra, aritu zen estatu batuarren aurka. Eta Ipar Amerikarrek Nikaragua utzi zuten arren, berak ba, lideratutako mobilizazio hauen ondorioz, eta bueno, gerrilla honen ondorioz, ba, Somozak eta bere militarrek Sandino bera harrapatu eta erail zuten, 1924-ean, urte bat beranduago. Amaiera tragikoa izan arren, Sandinoren figura inspirazio iturri izan zen Nikaraguako askapen mugimenduetarako. Eta 1960ko hamarkadan FSLN-a sortu zen, Frente Sandinista de Liberación Nacional. 1960ko hamarkadan FLN asko daude munduan zehar, zei, bueno, izan ere, iraultza sandinistaren oinarriak 1960ko hamarkadaren hasierako ideal ezkertiarrekin eta kolonizatutako herrien askapeneko borrokekin bat zetorren. Eta justo, tarte horretan, 1960 eta 1960ko hamarkadetan, ba, goraldi batean, eta emaitzak ematen ari ziren mugimenduak.
0: Bai, etzen herri bakarra, ez?
1: Hori da, ezen herri bakarra. Adibidez, Kubako iraultza daukagu, 1959-an, edo Algeriako adibidea, Algeriako nazio askapenerako frontea, beste Frente de Liberación Nacional, eraketarekin. Frantziaren aurrean, independentziaren alde borrokatzeko.
0: Karo, hau behia aurretik zeto zen, aljeriarrak.
1: Hori da, ba, badau deia astapenak. Eta aldi berean zer dugu? Ba, bueno, gerra hotzaren itzala, 20. mendearen bigarren erdialde osoan aurkitzen duguna, eta estatu batuen intervenzionismo bortitz eta zuzen zenaren gorakada aurkitzen ditugu garai hauetan. 1960ko hamarkadan, adibidez, Ego Amerikan hainbat diktadura militar inposatuko zituen kondor plana martxan jarri zen.
0: Bale, horrean, une eta giro, justo horretan txet, estu inguru politiko horretan ulertu eta kokatu behar dugu iraultza sandinista.
1: Hori da bai, Nikaraguako iraultza sandinista, ba, mugimendu guzti honen amaierako hamarkadetan aurkitzen dugu, ze, ba, 1980ean, iraultza prozesu hau amaitu zenerako, gerra hotza amaitzear zegoen. Eta nazioarteko harremanak, ba, neoliberalismoak gidatuta zeuden. 1960ko hamarkadako iraultza prozesuen itxaropen hortik, ba, oso urrun aurkitzen ditugu. Momentu horretarako, iraultzaren momenturako, 1969-an, ba, Somoza familiaren gobernuak ez zuen inolako babesik herritarren aldetik. Hamarkadetan zehar, ondare nazionala euren burua berasteko erabili zuten, eta ustelkeria sustatu zuten, ba, alzuten guztietan. Opozizioa gainera, ba, erbesteratzea, edo atxilotuak eta torturatuak, edo eraiak izateko arrisku hartzera behartu zituzten. Eta gainera, ba, augustiarekin zerretatzen den, ba, herrialdearen garapen ekonomikoa, ba, bai, nabarmena zela, Nikaragua momentu hartan, ekonomikoa ja,
0: baina ez banatua, ez?
1: Hori da, garapen hori ez dagoen banatua, ekitatez eta biztanleriaren ba masa handiak muturreko pobrezian mantendu ziren. Honen, ustelkeria honen adibidez zer dugu? Ba, adibidez, 1972ko Managuako lurrikara. Honen ostean, ba, eman zen ustelkeria. Azken finean, somozisten diktadura honek, erregimenak, ba, bueno, nazioarteko laguntzetik emandako milaka milioi dolarrak hartu zituzten haien ondasun bezala. Eta azken finean, ondamendiak kaltetutako pertsonak laguntzari gabe utzi zituzten. Ta zer gertatu zen, ba, bueno, gehiagikeria hori guztiek, azken finean, fronte sandinistaren babesa sustatu zuten jende arruntaren eskutik, bai hirietan eta bai landaren moan ere.
0: Ja, ulertzen dudana da, nekazari eta langileak altxa zirela bere alde, ez? Entzun dezagun, begira, Elizabeth eta entzuleok, 1979ko irautza hartan, gerrilari zebilen nekazari gazte honek, kazetari bati nola kontatzen zizkion gauza hauek, kontatu.
2: ¿Qué edad tienes?
3: Tengo 22 años.
2: ¿Y por qué luchas aquí?
3: Bueno, yo lucho por el derrocamiento de la dictadura militar somocista. Sería el primer paso a dar, derrocarla. Después vendría el gran trabajo que nos tocaría a todos los nicaragüenses, como es la reconstrucción de nuestra patria. Instaurar el gobierno de reconstrucción nacional, o sea, el gobierno provisorio. Y comenzar a formar...
0: Pero irudia, esta ikusten hau irratia delako, baina ikusten da oianean dago, ez? Atzean bado gerrilari bat armatu da kazetaria mikrofonoakin, ba, galderak egiten ari zaizkio nekazari eta gerrilari honi. Elizabeth, fronte sandinista zertzen, erakunde oso anitza?
1: Ba, bai, fronte sandinista erakunde oso heterogenoa zen, eta ez zuen loturarik herrialdean zegoen ezein alderdi politiko ofizialekin. Bai, orokorrean joera marxista nabarmena zuela, baina, bueno, partartzaileak ere maoistak ziren, edo ezkerreko abertzaleak, edo sozialdemokratak, edo ere, garrantzen dira esan zuena, askapenaren teologiari lotutakoak, ba ere, bazeuden. 1960ko hamarkadan sortua, fronteak benetako indarra 1978tik aurrera hartuko zuen. Pedro Joaquín Chamorro erail zutenean.
0: Zintzen, Chamorro?
1: Egunkariaren, ba, zen egunkari honen jabea. Eta somozaren diktaduraren aurkakoa. Baina, bueno, Chamorro, ala ere, diktaduraren aurkako iritzia izaten hasten zen elite ekonomikoaren kide zen. Ez zen sandinista. Yeah. Baina bai, sandinistek uneko ez egonkortasunaz baliatu zirela mobilizatzeko. Eta egia da, behin, mobilizatzen hasten direla oso azkar, joten dela irautzaren tarte hau, armada eta gerrilaren arteko liskarren ondoren, Somoza diktadorea erritik irten zen 1979ko uztailaren 17an. Eta biegun geroago, Guardia Nazionala erori eta Fronte Sandinista Managuan sartu zen, uztailaren 19an. Diktadura eta pari, ba, amaiera emanez, eta bai, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzordea sortuz. Eta, ba, gertakari honek, Nikaraguako gobernu iraultzailei hasiera eman zion.
0: Vale, eta gobernu batzorde hura zeinek osatzen zuten?
1: Ba, bueno, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzorde, beti sirlekin gaude, tarte honetan, zeroko tarte honetan beti agertzen dira. Ba, bueno, batzorde honek ez zen soilik sandinisten, ba, tresna edo sandinisten toki. Enpresariak bazeuden, eta adibidez, ba, Chamorro, beraren alarguna ere bazegoen batzordean sartuta. Gainera, Nikaraguako estatu berriaren erreforma sozioekonomiko eta politiko nagusiek, ba, bueno, osasunari, hezkuntzari eta lurraren banaketari buruzko arazoak jorratuko dituzte.
4: El gobierno sandinista luchará junto al pueblo para que se levanten escuelas por todas partes. Buenas escuelas y los niños ya en el suelo.
0: Bueno, gobernuak hezkuntzan eginen zuen azizketan sandinista bat, kanpoko laguntzarik izan zuen gobernuak kasu honetan?
1: Ba, bueno, 1978an ere zuten Chamorrok, bai, Jimmy Carter presidente estatu batuar demokrataren babesa izan zuela, somozisten aurka jotzeko. Baina sandinistek ez dute horrelako laguntzari jasoko, Iraultzaileak boterera... edo botere hartzen duten erako Ronald Reagan errepublikarra daukagu Kapitolioan. Eta hori da, hori da reakzioa, Ba, iluntzen da zerua, derrepente. Eta, klar, zer zen Reagan jauna lehenik eta behin? Ba, antikomunista eta neoliberal sutsua. Ja,
0: eta ez zen fidatuko, karo, sandinistez?
1: Hori da, ez zen sandinistez fidatzen. Eta hauek oztopatzeko, ba, bueno, zigor ekonomiak ezarri zituen. Baita ere, kontras izenek ezagutzen diren, talde armatu antisandinistak finan zehatzen hasi ziren.
0: Nola esan duzu izena?
1: Kontras. Kontrarrevoluzionario hitzaren txikitzailea, las kontras, deitu izan ziren. Baina, bueno, baziren hori, kontrarrevoluzionarioak,
0: Sandinistak.
1: Paramilitarrak, azken finean. Bai, kontrazen gaiak, agian bere programa propia mereziko duke, ez? Bai, oso interesgarria da. Ze, claro, hauek finantzatzeko, ezkutuan, Reaganen administrazioak narkotrafikoa erabilizuen.
0: Ui.
1: Eta ojo, gaur egungo panorama ikusita, Iranekin negoziatu zuen azken hauei armak saldu, zirua lortzeko eta kontrasak finantziatzeko.
0: Guztia oso ezagun egiten zaigu gaur egun ere, bai, eh? Narkotrafikoa erabiltzea, herrialde batean esku hartzeko.
1: Hori da, eta ba, prentsak hau argitara eraman zuenean, sekulako eskandalu politikoa sortu zuen, eh? Iran kontra edo Iran gate izenez ezagutu izan dena.
0: Vale.
1: Baina, bueno, nazioarteko interbentzioa ezen soilik interbentzionismoa izan.
0: Bueno, atzerrian elkartasun oldea egon zela esan nahi duzu, igual, o... Osan,
1: ba, bai,
0: izen mugimendua.
1: Hori da. Bai, irautza sandinistaren oihartzunak nazioarteko elkartasun mugimendu handi bat sustatu zuen, eh? Hemen Euskal Herrian sekulako indarra izan zuen mugimendu honek. Asko kai dibidez, hasieran esan duguna, bai. Ekortaturen Nikaragua sandinista ezagutuko duzue. Bai. Edo nire belaunaldiko ega dibidez, ba, Pirritxeta Porrotxen Nikaragua, Carlos Mejia Godoy, kantautore sandinistaren hori da bertxioa, eta bueno, nik uste nire Nikaraguarekin lehen referentzia, seguraski, txikitan. Hala ere, Euskal Herriko elkartasuna ba benetako konpromezuarekin eman zen. Euskal Herriko milaka kooperante joan ziren Nikaraguara 80ko hamarkadan. Eta haien testigantzek izan zuten implikazio pertsonalaz hitz egiten digute. Horietariko askok haien hitzetan ba sentitu zuten herrialde berri bat sortzen ari zela eta historia horren parte haiek ere babazit.
5: Ai Nikaragua, Nikaraguita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho.
0: Lisa de Velasco, Flor Linda.
1: Urrengo arte, bai.
0: Urrengo arte, Lisa de. Eskerrik asko.
1: Agur, arratsaldeon.

0: gaur, ez? Zenbat kantu herrikoi, kantu tradizional, guain Nikaraguako zoragarri hau, bueno, babagoaz. Begira, hasieran esan dugu... Bueno, betu, hasieran esan dugun horri helduz joanen gara. Badakigu, ohartzen gara, esan dizuegu, beste aldean zaudeten bakoitzak zuen egoera duzuela, bakoitza berea, ona, txarra, erdipurtikoa, makala, gogorra, ederra, besterik gabekoa, sin mas, ez? Hora inain beste esaten den besterik gabekoa, sin mas. Bueno, zaudeten egoeran, zaudetela, ordu honetan, minutu batez, entretenituta egon bazarete, horrekin gustorago.
1: Da, ia ordu bete entretenitu egon badira.
0: Bueno, ia hori, hori asko eskatzea da. Eskerrek asko gaur ere Euskadi Irratia pizteagatik. Bihar arte.
1: Aio, aio!
2: Te Flor Linda.
0: Aio, oi, Flor Linda. Non da gure Flor Linda tere, nore
2: ganda? Eskapatu, gentzaigun.
0: Bueno, redakzioan da, eh?
2: Aio, aio.
0: Aio, aio.

0: Bagator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com. Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko uztailaren amaieran egin asmo zuten bilera uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamenetan momentuz ez direlako nahikoak izan aurrerapenak Pradalesen gobernuarentzat. Aste artean Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak iragarri zuen jarrerak oso urruntzeu dela, oso zaila ikusten zuela Pradales eta Sánchezen arteko bilera hori, eta gaur Madrildik bertatik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez bi gobernuek esan bezala bilera atzeratzea erabaki dutela. Berehala entzungo dugu albiste hau eta egunak ekarritako besteak xetasun gehiagorekin, baina aurrez errepideak zertan diren jakin behar dugu.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Ana Insausti, arratsaldeon.
5: Txaldeon.
3: Konta iguzu zein den egoera.
5: Bi arretagune ditugu, Etxebarrin NS-124 errepidean, bi autoren arteko ezbeharra izan da, lagun bat zauritu da arin, eta kilometro bateko ilara dago, Bilborako norantzkoan. Erandion berriz, Bizkaia 130 errepidean, beste bi kotxek izan dute ezbeharra, hemen zauriturik ez, baina hemen ere kilometro bateko ilara Bilborako bidean.
3: Kontuz beraz, puntu horietan, eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meteoragoaz, eguzkine iturriotz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, gaur gauean ere poliki freskatuko du. Eta bihar eguna gaur bezalaziko dugu giro eguzkitzuarekin eta lasteraziko da temperatura igotzen. Baina guardin guruan ipar mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean.
3: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
1: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
3: Eta orain minutu gutxiko berria da, Biarritzen epaileak libre utzi dituela karguekin Marisko Tudalekuan 3 eta 4 urteko edo urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentuz, ume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio banoa egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei. Sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzeagatik edo korrupzioagatik besteari. Onintza Segurola, arratsaldeon, konta iguzu.
7: Arratsaldeon, bai, fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, inputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrole judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirinio Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituzte egotzitako gertakariak.
3: Aste artean atxilotu zituzten bi gizon hauek epailearen erabakiaren berri izan aurretik dozenaka guraso Biarritzeko herriko etxearen parean elkartu dira udaleku hauen kudeaketan udalak, lehengo udalak izandako jarrera salatzeko Andoni Listeaga.
8: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du eguerdian herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko aisialdigunea sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko kanpoko enpresa batek kontratazioen ardura emanez guena lehen mintzatu da euren izenean.
9: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
8: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrazpakoitza erabakigarria da. Aisialdigunea eguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatomen baiziren eta ez zuten erantzun. Egun gauzapezak txalotu dute hartutako neurrien gatik. Serge Blanco egun gauzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
3: Madrilen arratsaldeko bigarren hitzordu nagusia Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek bilera izan dute eta erabaki dute Gernikako estatutua betetzen jarraitzeko Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak uztaila amaieran egitekoak zuten edo egin behar zuten bilera uda ondoren egingo dutela ana.
5: Moncloatik gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena ezaio nahikoa iruditu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko aldebiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Madrilen.
10: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
3: Eta Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu Geroa Baik legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabeziak konpontzeko. Iruñean Andoni Amadozek du informazioa, konta iguzu.
11: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskeraren ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentuko presidentea.
12: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskeraren ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
11: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikora gertu da Ualde.
12: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
11: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako legegoren berrituaren onespena.
3: Eta Madrilagoaz berriz ere, inputatu zutenetik lehenango aldiz erantzun baitie kazetarien galderei José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak. Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan, errugabea dela defendatu du, etzuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin, eta bere bulegoan aurkitutako bitxiak oparia izan zirela. Oiane Perez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Ainara, aholkulari gisa egindako bere lan guztien legezkotasuna defendatu du Zapaterok, eta zentzu horretan ukatu egindu inolako lotura izan zuenik Plus Ultra enpresaren erreskatearekin.
14: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
13: Bere lagun enpresariak kontrakoa esan arren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du, berdin Alabekin ere egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldu du Zapaterok.
14: Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor. Por favor.
13: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta ez ziela garrantziarik eman, milioi bat eta 300.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
14: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
13: Hori bai, nork eta noiz oparitu zizkion ez du azaldu Zapaterok, lehenengo epaiari argitu nahi omen diolako, eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, hau guztia sufritzen ari dela, PSOE kaltetu dezakelakoan, baina bere errugabe tasunaz ziur dagoela.
3: Oiane, eta erreakzioak ere bere alakoak izan dira, ezta?
13: Alaxe da bai, erreakzioak berehala iritsi dira alde guztietatik, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak eta bere errugabetasun presuntzioa babesten jarraitzen dutela berretsi dute. Eskerrak bezala EAJak ere azalpenak falta direla diote berriz, eta gogorren Alderdi Popularra eta Vox aritu dira. Elkarrizketa adar jotze bat izan dela salatu du Alderdi Popularrak, ez duelako Zapaterok ez zerrargi tu, eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela esan du Alberto Núñez Feijóok.
15: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
3: Oiane, eskerrik asko.
13: Gero arte.
3: 50 urte joan dira bestalde Perturren arrastoa galdu zenetik. Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, batetik eta politiko militarreko bereziak taldeko kidek baitu eta hiltzutela, eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta hiltzutela, tartean Espainiako eta Italiako neofasisten laguntzarekin. Gertukoek ordea hipotesien leiatik atera eta egia exigitzen dute. Goizak gaur albistegian izan dugu Martina Auzmendi, Perturren laguna, burkidea eta familiaren abokatua izandakoa, Ekaitz Agirre.
16: Perturrena behartutako desagerketa izan zela aintzat hartuta, Frantziako eta Espainiako administrazioek benetako ikerketa egiteko bete beharra dutela azpimarratu du Auzmendik.
17: Ez dutela benetako ikerketarik egin. Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke ea asteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago zer esaten duten. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentsu. Zeren danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
16: Perturren konfiantzazko pertsona batek egun hartan traizio egin ziola, horretan ez du zalantzarik Auzmendik. Etakide bat izan ote zen edo poliziak erakundean infiltratutako norbait desagerrarazi zutenengana bideratu egin zuten haren esanetan. Denborak bi hipotesi jarri ditu ia aurrez aurre, etako bereziek baitu eta hil zutela bata, eta Espainiako estatu aparatuen ekintza izan zela bestea. Gaur gaurkoz ez dago frogarik, daturik, bata labestea gaientzeko, bi hipotesiak talkan leian ikustea ez du gustoko.
17: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu 50. Urteurrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut denok egon behar ginela elkarturik exigitzen egia jakin nahi dugula.
16: Larun batean hain zuzen, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu duten ekitaldian, egia jakitea eskatuko dute senide eta lagunek.
3: Gai ez aldatuta merkatuek espero bezala, Europako Banku Zentralak erabaki du interes tasak bere horretan ustea. Christine Lagarde gidatzen duen erakundeak ez du momentuz beste igoerarik proposatu, baina adituek gero eta argiago diote presidenteak agertu duen jarrerarekin irailean beste igoera bat etor litekela. Borselanda, Aitor Sagarzazu, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Europako Banku Zentralak 2,25% mantendu ditu interestasak, energia prezioak aurreikusi bezala portatu dira, baina oso aldakor jarraitzen dute, eta beraz, erakundeak hurbiletik jarraituko du energia xokaren intentsitatea eta iraupena zenbatekoak diren. Halere momentuz beste erabakirik ez dute hartu, eta bere burua ongi kokatu ikusten du Banku Zentralak, Irango gerrak sortutako ziurgabetasuna nabigatzeko. Entzun Christine Lagarde presidentea.
19: We all unanimously decided that we were positioned adequately to wait.
18: Hau batez erabaki dute esperoan egotea, baina esperoan zeri, baskok irailan beste igoera bat etor litekeela ulertu dute. Lagardek esan duenagatik, bileraz bilera erabakiko dute zer egin tasekin, inflazioari erreparatuko diote bereziki, baina ez du joera argirik zehaztu nahi izan, epertainan inflazio honeko bira itzultzeko konpromisoa baino ez. Hori bai, esan dituenetatik azpimarratzekoak, bere garaian aipatu zuen arriskuak orekatzen ari zirela, barixe baztertu egin duenakoan, egoera kokerrera egin duen seinale, eta bere agintaldiari buruz...
19: You are not going to see the back of me before 2027. Okay.
18: Dio 2027 baino lehen ez duela kargo utziko, baina berriro ere ez du ukatu agintaldia bukatu baino lehen joango denik. Frantziako hauteskundetara aurkeztu eta liteken zurrumurrua dago. Momentuz esan du, ekaitzak dirauen bitartean kapitainak ez duela ontzia utziko.
3: Ekialde hurbilean gatazkak bere horretan jarraitzen du. Estatu Batuen eta Iranen arteko gerrak eragin nabarmena izan du gainera ekonomian. Azken bi hilabeteotan lehen aldiz Brent upelaren prezioak $100 langa gainditu du gaur arratsaldean eta Erresuma Batuko referentziako gasa 150 penikera iritsi da termiako duela hilabete eskas baino ia 150% gehiago nintza.
7: Iranen aliatu diren utiek Saudi Arabiako bi petroliontziri eraso egin eta lehendik nahasia zen egoera are gehiago gaiztotuta. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du utiek erasoekin jarraitzen badute Ameriketako Estatu Batuek irandarrak egingo dituztela horren erantzule eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egin die. Gatazka honen ardian Donald Trumpek baldintza berri bat jarri dio Saudi Arabiari iragarri berri duten akordio nuklearra sinatzeko Abraham itunekin bat egitea, hau da, Israelekin harremanak normalizatzea. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak txalotu egin du erabakia, bakialdirako urrats historikoa dela esanez, baina lere, Israelgo oposizioko hartarazi du, itun horrek leia militar basatia piztuko duela eskualde osoan.
3: Ba, arratsaldeko 7:14 dira, Indian onintza unibertsitaterako sarrerako azterketan iruzurraren ondorioz, gazteen haserrea ez da itzali, protesta nazionalerako deia egin dute datorren ostiralerako, labezo morroak bezala ezaguna bihurtu den gazteen mugimenduak poliziaren basakeria salatu du.
7: Bai, milaka gazte New Delhiko erdigunean kanpatuta daude eta mobilizazioak bomba bilakatu dira, Bombai, Bangalore edota Kalkuta bezala. Milaka gazte New Delhiko erdigunean kanpatuta daude eta mobilizazioak bomba bilakatu dira, Bombai, Bangalore edota Kalkuta bezalako hiri handietan.

0: eta sinesten dugu. Badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskadi Irratia.
3: 7:16 baritz Gaiastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, hain arratsaldeko.
3: Irakuiz moari buruz hitz egin behar duzu.
4: Bai, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz finalerako kaiak modalitatean, kabatean, finalerako zelkatu berri dira, eta Oklahomatik, ba, notizia horiek biltzen alegin duko ara.
3: Oso ongi.
5: Mezularia. Kirolak.
4: Titularrak, labur-labur, txirrindularitzan, Richard Karapatzek irabazi du, Orsiez Merleten amaitu den etapa, futbolean Jon Martinek 2022 arte luzatu du kontratua Realarekin, Pirausmean, aipatu berri dugu, Urbizetako munduko txapelketan, Oklahoman, Estatu Batuetan, kabatean, Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek, finalerako txartela, eskuratu dute, Bejon Deiela, beste barik, asteragoaz. Arratzalde honen entzule lagun, piraguismoan, albiste bikainak Oklahomatik, Maialen Txorrautek, asezin jarraitzen du, Urbizetan jokatzen ari den, 14. munduko txapelketetan, Lasartearrak finalerako txartela eskuratu du, kabate modalitatean, baina Txorraute bakarrik ez, Pau Etxanizek ere, finala jokatuko du pare bat ordu barru. Inigo Asensio, kronika Estatu Batuetatik.
6: Arratsaldeon lankideok, ba, amestutako jardunaldi hasiera gaur kabat modalitateko finalerdiko eta finalen txanda, finalerdiko amaituta eta bai Maialen Txorraut eta bai Pau Etxanizek, biek lortu dute finalerako txartela, minutu gutxitan ordu pasatxon Maialenen kasuan, ia bi ordu, ba, Pau Etxanizen final horretarako, baina biak alabiak akats nagusirik gabeko, ikuturik gabeko, eta navigazio sendoko jaitsirak egin dituzte. Pau Etxanizentzat bigarren munduko txapelketako finala izango da, gogoratu 2024ean Parisen brontzezko domina eskuratu zuela orduz geroztik, koste egin zaio final nagusietan egotea, eta horrexegatik aitortu digu badela, nolabait zama hori eta mamu hori usatzeko modua. Maialen Txorrautek 14. munduko txapelketa du, 6. finala, eta tartean bi domina munduko txapelketetan hori bai, oso iraganera egin behar da, 2009ean Seudurgelen lortu zuen zilarra, 2011. urtean Bratislavan brontzea, 15 urte igaro dira orduztik, domina olimpikoak tartean bai, baina munduko txapelketan Maialen Txorrautek distira egiteko, aukera paregabe izango du gaurko Oklahomako finalean.
4: Eskarek asko inigo, Maialen Txorraut, dena emateko prez dago final handiaren aurrean.
7: Finalean egongo naiz ez, eta pozez hartzen bet, eta ea zerbait txukuna egiten dugun, eta rankin olimpiko hortarako apuntu batzuk ez, hartzen ditugu. Hemen orain ja resistentziko lasterketa bada, ez da final bat bakarrik, ez da munduko txapelketako final bat bakarrik, 9 proga ditugu aurretik, hau lehenengoa, eta bueno, lehenengoa ja puntuaziona lortu ezkero, ba, bikain. Eta bestela ere, jetxi baino dago xari izaten nion, oso argin eukala nola egin nahi nuen arraun, baina oso urduri nengoela. Finalean ere badakin nola egin nahi deten arraun. Ea semifinalean bat milio pixkatu beto egitea lortzen deten, eta bueno, ikusiko dugu ez, ezin dugu etorkizuna zein den asmatu. Eta hau ez dago da, edo zer gauza pasa daiteke, eta bueno, goazen aurrera.
4: Sorterik onena biei, eta orain bai, turrera goaz.
5: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
4: Richard Karapaz, izan da nagusi Orsiez Merleteko helmugan Education Firsteko txirrindulari ausart bezain bikainak eguneko iesaldia baliatu du 18. etapa irabazteko zelkapen nagusiko onenak elkarrekin iritsi dira 4 minutu pasatxora. Jose Maria Paolazak, xehetasunak.
8: Richard Karapazek jasotu aurtengo turrean lehen egunetik adoretsu eginiko lanari dagokion saria, behin eta berriro ekinez lortu du Education First taldearentzat ezinezko zirudiena. Azkeneko aukera baliatu dute eistariek eta beraiekin nahasia noski Mats Pedersen, puntu berdeen sailkapenean aldea handitu nahirik. 14 lagun buruan, atzean 28, hoien artean Jon Izagirre. 14ak noiz eta nola sakabanatuko ziren izan da arreta bereganatu duena,

0: lehen mailako gainera bidean. Arreta horrek eta jakimina UAEN dabilen gaitzak, gaixotasunak dena delakoak. Eta pasio orduko Magnalti tropelean iraunezinik, Bermez, Uelens bera justu. Adam Yates atzokoari nolabait buelte eman airik, eta azkenean Magnaltik etxi egin behar. Eta panzear hartu du bizikletati jaisteko erabakia. Yates ordu erdira sartu da, eta Uelens kontrola itxi baino bi minutu lehenago. Umoretsu, Pogatxarrek esan du, Parisko festan espero dituela denak. Azkeneko igoeran, Borak harturu tropela gidatzeko aukera, eta seixas izan da, alboan taldekide gehien erakutsi dituena. Leia ordea, biharko eta etzirako geratu da. Lehiakortasuna erakusteko gaur Karapaz nahikoa zen. Azkeneko igoeran, Jorgensen, Schmidt, Johannesen, Balettin, Paret Peintre, eta Raul García Pierna atzerarazi ditu, behin eta berriro erasoa jota, eta bi besoa jasota, sartu da bigarrenez historian etapa garaile turrean.
1: Jon Izagirre, alegindu da gaur ere, eguneko izaldian sartu da, baina ez du garaipenaren jokoan sartzerik izan.
2: Gaur beste egun oso gogor bat izan da, bagenik eguna izango zela, ahi esaldi hartzeko, eta bueno, batzetik ere tropela osazkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taletxean egon, bigarren talde handian sartzela hortu dugu, baina bueno, ba, ez gara oso ondo lertu, bueno, jendeak bere elburaz ezkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak, eta egizan eta pausuan gerasokoa joan gara, eta oso egun gogorra ez.
1: Josu Larrazabal, lider Trekeko, autotik ari da jarraitzen eta lehiatzen karrera, bihar gapen hasi eta Alpe Duezen amaituko da etapa, baina biharkoari baino etzikoari ikusten dio zailtasun handiagoa.
3: Ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, Alpe Duez arte, baina bueno, urrengo egunean ba Croix de Fer da Galibierrekin, ba agian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera ba plan hori egin beharko da.
1: Bide batez, UAE-ko txirrindulariek zerbait ote duten galdetuta, baietz esan du zalantza egin gabe, pelotoian doazen txirrindulariek argi ikusi dute ziklista asko ondoezik daudela.
3: Baina argi da, oso zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, ba, bere gaitasuna hori, ba, bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez? El Toro atzo egun oso txarra pasa zuen, eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irteerako igoera hoietan, eta gero egunea zehar ere pelotoian ezi joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, ba, bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, ba, Adam Yates bere ere arazoekin, Magnulti erretiratu inda.
1: Eta bihar ere, bueno, Alpe Duezeko 21 bihurguneak gapen hasi eta mendate mitiko horretan amaituko da Turreko 19. etapa. Eta ziklismo kontuak osatze aldera Poloniatik albiste onak Euskaltel Euskadiko Pol Enekin, frantziarrak irabazi du Dokola Masoba lasterketako bigarren etapa, garaipenak ematen duen posaz gain, puntu baliotsuak 30 talde honetan sartzeko xede horretan. Futbolean, John Martinek Zubietak eman duen azken arribitxiak beste urtebetez luzatu du kontratua Realarekin 2022 arte. Martinek 20 urte baino ez ditu eta oso denbora gutxian bere inguruan zegoen itxaropena ba zelaian islatu du eta egi bihurtu du ba beheko mailetan erakusten zuen guztia. Talde txuri urdinaren ba defentsaren erdialdean pisu handia hartu du eta horrek ba Anoetako bulegoetan mugimendua ekarri du. Iazko urrian luzatu zuen azkenengoz kontratua Realarekin eta orain beste akordio berri bat egin du klubarekin. Lehen taldera igo zutenetik kontratu luzatzen duen hirugarren aldia da. Martinek eskerroneko hitzak izan ditu txikitatik hasteko aukera eman dion klubarekin.
4: Klub honek dena eman dit txikitatik hemen dara mat, eta bueno, konfiantza asko eman dit beti, eta bueno, nik lanean jarritzera, eta konfiantza horri ba, bueno, beraiereri berri hori bueltatzea.
1: Realaren 11koan leku izan arren esan dugu jokalari gaztea da Lasartearra eta hortaz orain artekoa ona izan bada hemendik aurrera etorriko dena ba asko se hobea izango da gorengo mailako bidea zi baino espaita egin beretzat.
4: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu txikitatik konfiantza hori eman diate eta bueno, lanean jarritu behar dut, oraindikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten mila.
1: Bide hori egoki jorratzeko ez dauka izpilu faltarik, Mikel Oiartzabal, Ander Barrenetxea, edota Igor Zubeldia maixu honak dira.
4: Referenteak dira, azkenean bai hemen eta bai mundu osoan, esan dituzunak, bueno, Igor, Barrene, Mikel, Elusan, bain joan dala ebai, ba, bueno. Referente oso handiak, nik azkenean asko figatzen naiz, eta beraietaz ere asko ikasten txeratzen naiz.
1: Zesta punta kontuak segidan, Donibane Loitzunen, bigarren masterreko, bigarre finala jokatuko da marrak laurden gutxagotik aurrera, Jan Olaranek eta Unai Lekerikak, Xabi Barandikaren eta Manziren kontra neurtuko dituzte indarrak, Lekerikak argi dauka, lanerako espadira kantxaratzen, jai izango dute.
5: Partidu gor bat, espero guz, Manzita Barandika bi pelotari oso fisiko die, pelota asko sartzen dabe eta faiago gitzitzen dabe, eta hauren joku estiloa basango neke batantua eustiala, atzeko kuadratara botatien, ze oso bi pelotari tantua horre gureko kuadratan maitzen dabenak, hasi que nik ustot bori partiugo horre izango dela, fisiko askokoa eta tantu luz asko ongo diutxi enbierrizena, baina, bueno, gure estrategize edo enbidoguna pelota bizizaz, ba atakera jun. Aldanik eta tantu aldanik eta harinen amaitxu, beti buroaz, lehenko apura tantu aldandu eta ondo deko gunin ba eureko kuadratan amaitxu eta gero ba euren pelotiaz, pelota motela izango ala, ba tantu eutxi. Da, ia, partida, final polit bat urtean ban, eta geuzak ondo inde, bat txapela irazten dugun.
1: Bestaldez, esta puntako rankinean Elena, beraz pilotarik onena, emaitzarik onenak eskuratu eta puntu gehien lortu dituena, Inaute Urreizti da, bada mutrikuarrak emin hartu zuen, Gernikako Gran Slamean, eta zuntza ustura dauka eskuin besoan lesioak, bueno, ba, sekula ez dira, ongioterriak izaten, baina hasierako sustoa gaindituta izan zitekeenaren aurrean gaitzerdi iritzi dio aurrelari bikainak.
6: Gernikan sustotxua pasau genuen, ba, kinela hori hasi ginean jokatzen, ba, lehenengo bost minututan ba, sasta atxua igarri noan bizepsian, da ero beste eskuinkada otatzeakoan, bai, eta orduan ba, balorau genuen ba, eraman nik eta nire entrenarien artian, ba, igual esala honena ertetzia, mina sentitzen noalako, eta bola nahiko gor xamarra nakalako. Eta ba, hori ez, ba, ziren betzo genuen igual tendoi hori apurta leikela egon, baina bueno, gero ba, aztian ziarre probak pasauta ikusi atendoi ondo gola, eta ma, errotura fibraz bat dela, ez? Ba, on, sustua intzaken dugu, guan pare bat azte, o iru azte, o rekuperazioak zela markatzen duan ikusten jumbiarko da ba, kantxetara bueltatzeko, baina bueno, hori ba, guan ba, fisioak eta jertzioak enbiarko ja ondo rekuperatzeko hori, eta gogotzu lehen bailean azteko ja rekuperazioan eta lehen bailean ahar bueltatzen gehan kantxara.
1: Golfean, Eskoziara eta Ingalaterrara begira gaude, Ingalaterran John Ram ari da Leaf zirkuituari da okion torneoa jokatzen, Britiseko azken jardunaldian kale gin ondoren, Leaf torneoa irugarren urtez jarraian irabazteko ba lehen aukera dauka torneo honetan, baina gaurkoan ere ez daba fine aritu parraren gainetik, kolpe batekin osatu du ibilbidea, eta esan bezala lau berdi eta bost bogi eginda horren beste ez lehen postuetatik urrun. Bestalde, Carlota Zigandak Eskoziako irekian ari da lehiatzen, ultzamarrak ez du lehen egun biribia izan, parraren gainetik bikolpe, behar izan ditu lehen itzulia osatzeko. Bueno, eta bukatzeko bikontutxo baino ez, azkibaloian, gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Zurne Bilo Basketek irailaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan. Eta eskubaloian gaur abiatu da, Jon Begiriztainen aroa lehen entrenatzaile gisa Superramara bera-beran. Talde Gipuzkoarrak hiru aurpegi berria aurkezteko baliatu du gaurko eguna, Alessandra Sina, Aminda Blasnik eta Melinda Meilu dira aurtengo hiru fitxaketak.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa. Arratsaldeko zazpiterdiak jo berriak, Ana Inzausti, konta iguzu zein den egoera errepidetan, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, oraindik ere bi arretagune, Etxebarrin N-N-N-6-14 errepidean bi autoren arteko ezbeharra izan da, lagun bat zauritutan Galdakaoko ospitalera eraman dute, eta kilometro bateko ilara dago, Bilborako norantzkoan, eta Erandion Bizkaia 30 errepidean, beste bi kotxek izan dute ezbeharra, hemen zauriturik ez da, baina kilometro erdiko ilarak daude Bilborako norantzkoan.
7: Eta gogoratu dezagun, zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eguzkina Iturriotzek.
9: Gaur gauean ere poliki freskatuko du. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina guardi inguruan ipar mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean. 35 gradu inguruko balioekin.
10: Mezdularia. Kultur leioa.
7: Maite Alustiza, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon nainera.
7: Kulturan jasaldiaz luze eta zabal, hariko zarete gaur ere, ez da?
11: Bai, Donostian bigarren eguna du gaur jasaldiak eta gaur jasoko dute saria David Murraik eta Joi Lobanok Trinitate plazan gaueko 9:00 aurrera izango da hori.
7: Jasaldiari buruz itzengo duzue eta gaur hasiko dena udakoak festivala torri buruz ere itzengo duzue.
11: Hala da, kanbon gaur iluntzean hasita hiru gaualdi izango dituzte, musika eta antzerkia Arnagatxeko lorategietan Matia Aranburu autetxiak emango dizkigu horri buruzko xetasunak.
7: Eta gero zinemarloan estreinaldi bat, ez, duzu iragartzeko.
11: Bai, aurreratu dezakegu Jone Hernandez, Donostiaren Hermanas fikziozko lehen laluzea Torontoko jaialdian estreinatuko dutela, irailean, Kanadan irailean izango da hori, eta Euskal Herriko zinema aretoetara pixka bat geroago, azaroan iritsiko da.
7: Beno, pixkatean zaiago beharko dugu beraz, gero arte maite eskerrik
11: asko. Hori da, gero arte inara.
10: Kultur leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.

0: festivala Arnaga etxearen lorategian hiru gaualdi larun batera bitarte tartean entzuten ari garen Kalakan taldeariko da. Tupintegiko pampili Paristik zaik Mati Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri maite.
0: Beno, badato Rudakoak festivala herriko etxeak antolatuta eta berezia dator aurtengoa, ezta, norabide berri batekin.
1: Bai, alo, norbait egiteko, zen nahi dugu festival hori pixkat euskaldun du, ez? Horein arte festival nahiko iritzea zen biziki frantxez kulturari dutua zen, izan da, pixkat tradizioz, eta aurten dit loizun egin uke pixkat gure ganatu festival hori eta elengo artistek eta Euskal Herriari dututako artistek gombidatu nahi ditugu festivalera.
0: Bai, okerrez banago, badira 30 urte, ez da? Herriko talde batek Arnagako festivala deitzen zena sortu zuela, orduan zein zen egoera eta nolakoa da orain?
1: Halo, egoera zen, erran zuen bezala, elkerte bat zen, lagun talde bat antzerkiari lotua montatu zuen, kofusatu zuen herriko etxeari festival bat montatzean, eta izan zen, abia puntu edera, zenta Azteko Arnagako lorategia tokinaiko berezia da eta biziki erra, eta beste itzik. Eta festivalak bere erritmo hartu zuen horretarako uste dut, programaren gatik oskatu, eta tokiaren gatik ere, eta bihurtu zen, itzordu bat urterokoa, baina asierako elkarte horrek katu zuen horren ardura hartzeaz eta erriko txek berreskoatu zuen programazioa eta izan zen pixkat nolabait erraiteko azteko zerrendari gotua pixkat kultura mailan eta noradibidearen mailan eta hori eta guk gure zerrenda bezu honekin errantzuan bezala nahi dugu bai gure ganatu festival hori eta gure aztarna tipia ezagri honetan.
0: Bai, aipatu duzu ez, Euskarari leku handiagoa, tokiko artista gonbidatuko dituzuela, programazioari begiratuta, ba, pixka bat denetik ez, kantua, antzerkia, musika, zertaz gozatu izango da.
1: Bai, gugu ez gandan azteko badugu, nolaren txentzu diatek gehiago musikarekin, hortako eta ara baditugu iparaldean artista onak kantu gidintzen eta musikan. Orduan, badugu Kalakan talde famatu hori, bikote bat dena orain eta proposatzen digunan gaualdi nahiko aberats bat, loatxigina, izanen dira hiru zati, bizkizorroan izanen direnez, baren hiru gauz ezberdinak ikusiko ditugu, ezan abaita, hasiko da taldea duo bezala, abesten kantu batzuk. Gero badute errezitala bat ahotsa zaitzen dena eta hori ematen dute Siberoko berzaitzen aiekin muskulitarek zemar dira uste dut, familian mutenez eta hori da akapela lau kantari ahotsez akapela eta bon, izan da bigarren artikulazioan albait erreteko eta bukatuko du Kamoko bandarekin.
0: Ederra.
1: Bai, gaualdi, bai, ere zeren da. Hori da lehena, bigarren gaualdia gomitatzen dugu Frantziako Agen erriko antzerki talde Rosbon Gerard idazle nahiko famatua Frantzian Rosbon Gerarden kiesa bat emaiteko, Le Papillos betzen dena. Hori frantzia zeren da, hori da, hori konkretizatu zen, hauteskundeak baino lehen markatu.
0: Bai.
1: Eta hori da, beba, enfin, bere garantzia duz, eta Rosman Gerard zen, Edmond Rostand, Arnaiako sortzailaren emaztea. Biote Frantzia mailan dela piskat, egiazko feminista Frantzian ezaguna, goro politiko honekin. Eta pieza bera da nahiko alaia eta da modiali buruz eta bon, piskat bai hori da, alaia eta goxoa eta bon da gaualdi goxo bat pasatzeko
0: primeran
1: eta irugarren egunen gomitatzen dugu jamarekai gitarista itarraldekoa ezkeko eta formatua dirtu bena urtekin mundu antzera bai dugu berriro bere bideoa eginen iruitzaz hasi zen menen formatua izaiten ito izaldearekin izaiten kompozidore izanik gero jantzen Parisera bere lanaitera eta arituga frantziako jazz izen handienekin eta kantanitzen ere entende biziki zagunekin eta guai dura goi bat urte ari da munduan zehar etiketa bat emaiteko Miles Davis ekin ari izan diren musikari trupa batzuekin orduan bat goi mailako gitarista eta orkestuko digu erbaten honaiko berezia zenta gomitatzen du Parisiko eskusenu diole biziki formatu adin Mar Bertunier ez zenela
0: bai
1: eta horiek egin zuten alors Jean-Marie Kaik egin zuen bideo bat miarritzen dola horit horri bat urte uste non diadanik komitetu zuen Mar Bertunier alors ikus gaita YouTube-an Jean-Marie Kaik bilatzen denean eta konzertu horren espiritua berriz atxeman eta eman nahi dute eta uste dugu gaua biziki zina eta edera ere zen dira.
0: Iru gaua aldi eder, eta hori guztia esan duzu leku bikain batean, ez da? Arnagatxearen lorategia, aitzakiarik ez dagoela, ara ez joateko.
1: Ez, hori da. Ba, erran, aroa agian, edo, denboraldia agian, meteoa, ez,
0: hori da. Eta ere gainera, presta euskazu ez da, jatekoak, freskatzeko aukera ere inguruan, plan betea egiteko aukera.
1: Alor, kamuko ustalerrak montatzen duten, den frantzian, ditzen den, genget da, ostatu neko efemiliko bat. Hor, izanen da lorategian, eta hor, jende aukera izanen du, bai afaltzeko, bai trago bat hartzeko gozoan, eta DJ batek animatuko du konzertuaren aurre denboran eta bukaeraren ere hori emak gehiago duko du piskat tokiaren diotzeko.
0: Osondo, ba, Mati Aramburu, mila esker Udakoak festivalari buruzko xetasun hauek emateagatik eta osongi joan dadia.
1: Mila esker nit zuri eta zueri.
0: Eta sar gaitezen une batez, pantailan dira zorioneko baitira Jon Hernandez zinema zuzendari donostiarra eta haren lantaldea. Atzo, jakinarazi zuen Torontoko nazioarteko jaialdiak irailean estreinatuko dutela han Kanadan Hermanas pelikula. Zuzendari donostiararen fikziozko lehen lan luzea da, Garazi Elorza Gariza ekoiztetxeko kideak eman dizkigu xetasunak.
2: Nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez? Ze hitz egiten du gure gizartean beti hor egoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai. Zen ikustu dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Pelikula, Elena, Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Euskal Herriko aktoreak ere tartean daude, Jose Mengoetxea, Aritz Kortabarria eta Nora Otxoteko esaterako Bizkaian aritu dira filmatzen.
2: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da Bilbon egon alizatea, lagan egon ginean grabatzen, imaginatu horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen gure zatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren zat ere bai.
0: Iraian, Kanadan eskaini ondoren, azaroaren 27an iritsiko da Hermanas Euskal Herriko zinema aretoetara, EITB Mediaren babesadu filmak. Eta zinematik agertokietara.
3: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
0: Herriberriko antzerki jaialdiak egin baitu dagoeneko bere biderdia, 27. edizionetan eta gaur 25. urteurrena ospatzen ari den Deja Vu konpainiak itzulera eskainiko du. Antzerkia eta zinema uztartzen dituen road movie da Miren Alcalá taldeko kidea.
4: Publikoak zuzenean ikusten du errealizatzen eta zuzenean ikusiko du emaitza, sortzen ari denen emaitza.
0: Emanaldian antzerki konpainia bateko irukidek Mexikora egiten dute bidaia, ertzasko agerian uzten dituen bidaia.
4: Bizitzan blokeatzen zeanean edo bakardade horretan zure identitatea bilatzen ari zeanean eta hor sortzen diren konfliktoak jorratzeko, ez?
0: La Caban izango da saioa esan bezala gaur gaueko 10:00 itzulera.

0: Atzo hasi zen Donostiako jazaldia eta gaur jaialdiaren bigarren jardunaldiak ere askotariko musika ekarriko du Donostiako agertokietara. Gaur David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursalen Naibar Perez.
1: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari bilduko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Lehenak 50 urte daramatza nazioarteko aretoak betetzen eta zera esan du gaur eskainitako prentsaurrekoan.
2: I will say to you that this is one of the greatest festivals in the world and it's an honor to be honored by this festival.
1: Murrayek dioenez jazaldia munduko jazz jaialdi honenetakoa da eta berarentzat ohorea da saria jasotzea. 9etan jasoko dute Donostiako jazaldia saria Murray eta Lobanok eta ondoren kontzertuak eskainiko dituzte Trinitate plazan. Noa Lurrek gaur Victoria Eugenian jo du. Lurrek jazza eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarri du gaur eguerdian oholtza gainera. Argitaratu duen azken lanak multipolar izena du.
3: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara. Euskal musika, jazz, rock, groove eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
1: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarren artean Samara Joy estatu batuarra. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 Grammy sari irabazi ditu eta askorentzat jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista da. Gaur Zurriolan doako kontzertuak ere izango ditugu. Gaueko 9etan Daniel Nicole eta gaueko 11 erdietan Ibibio Sound Machine.

0: hitz egiteko gurekin dugu Josu Mitxelena, arratsaldeon Josu.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo ibiliko zinen, ez? Jazaldiaren lehen egunean Donostian, zer hau zapore utzi dizu estreinakoak?
1: Bueno, ba, jende ugari hori da utzi dan zaporea. Egi esan, elpi zoragarri aritu zen, eta honen ostean, ba, bueno, jende pila elkartu zen, egi esan, mordoa lehen aipatzen genuen, ba, pixka bat, nire bola, burutazio bat izan zela, ba, Bob Dylanen kontzertu gura, kokapen berean Zurriola hondartzan eskaini zuena, hartan jende gehiago pilatu zen oraindik ere, baina atzokoan ere ikeragarrizko jendetza, ba, ete ze arabarrak, hantxe, zuzenean entzuteko.

0: Kontzertuaren aurretik ikusmina eragin zuen ETS-ek, ez? Drone ikuskizuna, bueno, eta barri iragarriz, ez da gitarra patu zintuen edo nola ikusizetan.
1: Ez, espero dut, ez. Baina bai, antxe ginen, eta dronearena, bueno, muntaia ikaragarria. Eta gainera, formula honek, oso ondo funtzionatzen dugu, formula honekin esan nahi dut, alegia, ba, eska musika hori, aize sekzio indartxu batekin, Euskal Herrian hainbat talde izan ditugu, onelakoak, eta ETS-agian, ba, bueno, oraintxe bertan, bai, ba, punta-puntan dagoena da, ez? Oso musika alaia, oso erraz sartzen dena, erraz entzuten dena, eta Zurriolako ondartzan, giro ezin hobe horretan, ba, bueno, eta doan gainera, ba, ze esango dizut.

0: Horiek atzokoa Josu eta beno gaurgo kontzertuei begira aipatzeko asteko Samara Joi, ezta? 26 urte besterik ez, kursaleko agertokia inauguratzen.
1: Nik jende askorekin hitz egin dut honi buruz, nik lehen aldia pixka bat entzun nuena, bera estudioan, hainbat sari, 6 grami, uste dut jada jaso dituela, baina Samara Joiren ahotsa entzuten duzu, testirudi, hain gaztea denik oraintxe, hortxe ari da besten.
2: Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain.
0: Baileko atea baino gehiagotan irakurri dugu ez, eta belaunaldiaren artista dela, sarrerarik ez dago, bera ikusteko.
1: Hori da, bai, kursalen egia esan azken urteotan gertatzen ari den zerbait da, bai Samara Joiren kasuan, bai Pat Benzeniren kasuan, eta baita ere Diana Krollen kasuan, agortu dira sarrera guztiak, eta Nils Peter Molbaerren kasuan, bakan batzuk, antxe oraindik hartzeko aukera badago, baina bai, egia esan, lepo betetzen da kursal jauregia, eta ez da gutxirako ze ikaragarrizko artistak entzuteko aukera ematen digu Donostiako jazaldiak. Gaurkoan nik behintzat, ez dut sekula bera zuzenean entzun, eta egia esan nik beti neurtzen ditut artistak, bai, estudioan egindako lanetan oso txukun geratzen dira gauza guztiak, baina gero zuzenekoan eskaini behar da, eta zuzenekoan da honelako froga, ez, hori, artista batek zer eman dezaken edo zer ematen duen entzuteko, jasotzeko, ez, aukera. Eta gaurkoan, Samara Joi entzuteko irrikaz nago. Ea zuzenekoan zer eskaintzen duen, baina ziur naiz, iruditzen zait ikaragarrizko artista dela.

0: Eta beno, bestelako doinoak ere bai, ezta? Frigo gunean, tremendo pikete, kubako doinoak, Nafarroa uztartuta, askotariko aukera jazaldian.
1: Bai, egia esan, hainbatetan aipatu izan dudana, ez? Jazaldiak zure esku aukera horri jartzen duela. Doako kontzertuak, ba, hortxe, zurriola ondartzara hurbildu, eta antxe, zizkamizkan, batetik bestera saltatu edo pixka bat entzun, edo gustura balde mazaude, noski bertan geratu. Baina gaur besteak beste, hortxe izango ditugu, tremendo pikete, iruindarrak, eta egia esan martxa ikaragarria dute. Formula honek ere oso ondo funtzionatzen du Nafarroan bereziki, ez da? Goxua saltxan, hortxe daukagu beste taldea ipagarri hoietako bat, ba, Karibe ardoinu hoiek, ba, euskal musikarekin, fusionatzen dituztenak, eta gaurkoan, ba, tremendo pikete, esan bezala, doan entzuteko aukera paregabea gaurkoan.

0: Eta Trinitate Plaza, nola ez, gaur jarriko da martxan, saxo gaua, ez da, gaur izango duguna berezia.
1: Saxo gaua, berezia gainera, hainbatetan izan ditugu bai David Murray eta bai Joe Lobano, Donostiako jazaldian, eta egia esan eskertzekoa da, eta nik uste dut oso ondo merezitako saria jasoko dutela gaurkoan. David Murray irtengo da lehenik bere laukotearekin, laukotean gainera nik zuzenean entzuteko baita ere gogo handia dukadan artista, pianista Marta Sánchez Madrildarra, oraintxe bertan New Yorken kokatutakoa bere boskotearekin, bere proiektuarekin, baina musikari ikaragarria da, eta David Murrayen laukote horretan Marta Sánchez bera izango dugu piano eserita, eta gero ba esan dakoa, ba, bai David Murray edo bai Joe Lobano, ba ze esan genezake, ia guztiekin jotako artista ditugula, bere ibilbide luzean antxe batarekin bestiarekin jazak eskaini dituen izen handioiekin, ba Buddy Hermanetik hasi, Ornette Coleman, Michelle Breaker, Dave Holland, Dave Douglas, John Scofield, ez dakit, zerrenda luzea baino luzeagoa izango litzateke, eta gaur bi monstruo entzungo ditugu saxoarekin Trinitate Plazan. Gaurkoan jaza izki larriekin idatziko da Trinitate Plaza horretan.
0: Hori da, eta aurretik ere sariak jasoko dituzte, beraz, ba, berezia izango da kontzertu horreko
1: unkigarria.
0: Hori da.
1: Gainera, asko eskertzen dute, nik behin edo behin, leno aipatu dut oraintxe besteak beste John Scofield, eta John Scofield ere goatzen naiz berak, prentxaurrekoan esaten zuena, ez da? Harritzen ninduena, berak esaten zuen, da, jendean isiltasun osoz kontzertua nola entzuten duen, eta zein adi dagoen. Beraien ohitura izaten da, antxe, ba, bueno, honelako ba, beste areto mota batean tabernetan askotan jotzen aritzen direna, eta antxe, ba, bueno, jendea, ba, sola saldian dago, batzuk adi, besteak ez zainadi, eta beraiek, artista hauek asko eskertzen dute honelako jaialdi batean egotea, alegia, danak berari zuzenean begira eta adi-adi entzunaz, eta gaurkoan ziur batak espaldi madu aipatzen, agian besteak bai. Edo agian niri iruditzen zaita aipatuko dutela, baina behin baino gehiagotan dagoeneko hainbat urtetan aipatu izan dute bai kasu hori.
0: Primeran, eta beno, ba, amaitzeko Zurriolan amaituko dugu.

0: Ibibi osaun matxin, ez da, Josu?
1: Bai, bi proposamen oso desberdin izango ditugu gaurkoan, Keller gune horretan, Zurriolako ondartza estenatoki arraldoi horretan, lehenik, Daniel Nicol izango dugu, esate dut proposamen desberdinak direla, bera indartsuagoa, basu jotzailea eta ahotsa, estatu batuarra, musika indartsuagoa, proposamen indartsuagoa, lehena, eta gero, ba, gauean, Ibibi osaun matxin, Eno Williams abeslari britaniarrak zuzentzen duen taldea, honelako funky, soul, nask eta fusio batetan oso onak dira, ritmo bizia esartzen diote bere kantuei, eta gainera iruditzen zait ondartzako agertoki hori oso kokapen egokia dela honelako talde bat entzuteko. Ibibi osaun matxin, ta doakoa, berriz ere, aipatzekoa.
0: Ederki, ba, hortxe proposamena, menua jarri diegu entzule, Josu, eta, bueno, a mila esker, bihar esan digu, esango diguzu gaurkoak zer moduz, eta ea bihar zer datorkigun.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan, eskerrik asko, Josu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta gaur Kultur Leioa amaitzeko, Txikarela Nafarroako rock hirukotea, gaur protagonista Iruñeko Zaldizuriko kontzertuan, Flitter eta Las Culebras taldeetako kidez osatutako banda, Aldezarreko Goikaldean Arresien ondoan dagoen ostatuaren terrazan joko dute, arratsaldeko 8:00 aurrera, gogoratu kontzertua doakoa dela.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzen epaileak libre utzi ditu karguekin Mariskot udalekuan 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentu zume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzea edo korrupzioagatik besteari. Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatua zuen, baina gauza arduratzen den instrukzio epaileak inputazio formala justifikatzeko ez duela froga nahikorik aurkitu esan du eta epailearen kontrolpean, baina aske utzi ditu esan bezala bi hezitzaile hauek. Hauek ezingo dute umeengana eta gurasoengana hurbildu eta ezingo dute gainera Pirinio Atlantikoetatik atera. Gainontzeko albiste nagusien errepasoare egingo dugu, Anain Zausti, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Negoziazioetan akordiorik erdietsi estenez, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak uda ondorenera arte atzeratu dute transferentziei buruz Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak egin beharreko bilera.
2: Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza eta autogobernurako sailburua Madrilen izan da eta gobernuaren ordezkariekin bildu ostean ez dute ados jartzerik lortu.
3: Ba, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea. Akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Mai gainean dauden eskumenak dira beste beste gizarte segurantza, kotizaziopeko familia prestazioak eta baita portuen eskumena ere.
1: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiari telebista publikoan egin dioten elkarrizketan adierazi du legea errespetatu egin duela bere jarduera profesionala aholkulari gisa eta Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko prozesuan ez zuela inorekin hitz egin, ez da gobernuarekin ere.
4: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
2: Bere bulegoan aurkitutako bitxi ez opariak izan zirela, eta ez ziela garrantziarik eman esan du milioi bat eta 300.000 euroko balioa ote duten argitzeko tasazio berria eskatuko duela iragarri du. Espainiako gobernuko iturriek eta PSOE kontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak, errugabetasun presuntzioa babesten jarraitz zen dutela berretxe dute. Eskerrak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere azalpenak falta direla diote eta gogorren Alderdi Popularra eta Vox elkarrizketa adar jotzea izan dela salatu du Alderdi Popularrak ez duela ezer argitu eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela.
1: Eduardo Moreno Bergaretxe epertur desagertu zela 50 urte bete diren honetan familiak egia bilatzeko borondatea exigitu du.
2: Zerbait dakitenen kontzientziari eta usardiari dei egin die familiak haiek hitz egin ezean nekez argituko delako zer gertatu zen. Euskadi Irratian izan den Martin Auzmendi perturen lagun burukide eta familiaren abokatu izandakoa estatuari begira jarri da eta esan digu itxaropen handirik ez duela.
5: Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke ea hasteko zerbait dagoen eta bigarrena zerbait baldin badago zer esaten dute. Nik gehitu behar dut ez naizela bat ere itxaropentsu. Zeren danok dakigu transizio garaian dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
2: Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, bata etako bereziek baitu eta izutela eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta. Orain arte ez da giaztatu ez bata ez bestea, baina Jaurlaritzaren giza eskubideen behatokiak berriki egindako ikerketan aparatu parapolizialek egindako operazioa izan zitekela aipatzen da. Datorren larun batean Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu den ekitaldian egia jakitea eskatuko dute senide eta lagunek.
1: Eta Europar Batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalean legea urratzeagatik.
2: Bi isun dira, bata 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehenesteagatik, hirugarren gainetik besteak beste erosketak hotelak edo garraioak bilatzerakoan. Beste isuna 430 milioi eurokoa Google Play aplikazioa dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Enpresari 60 egun eman dizkio arau austea konpontzeko, baina honek erabakiaren kontra egin du eta jada elegitea iragarri du.
1: Errepidetan, bada arazorik orduanetan?
2: Bai, autoia da oraindik Etxebarrin N624 errepidean, bi autok ez beharra izan ondoren, autoak erretiratu gabe daude, kilometro inguruko ilara dago, Bilborako norantzkoan eta kilometro inguruko ilara baita ere Erandion Bizkaia 30 errepidean, beste bi kotxek ez beharra izan eta gero hemen ere Bilborako norantzkoan daude pilaketak.
1: Eguraldiari dagokionez, bihar ere uda girokoa dator, baina arratsaldean temperaturak bera egingo du oro har, Euskal Meten eguzkina iturriot.
6: Gaur gauean ere poliki freskatuko du eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina guardi inguruan ipar-mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin.
1: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da uztailaren 23ak ekarri duena, Kubiarritzuleko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: asmatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, 1983an eta handi bi hilabete, joan ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
6: 6
7: Sortzi
6: Bi
7: Bost
6: Bost
7: Lau
6: Lau
8: Iru
6: Iru
5: Zure familia bost, lau, iru edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Euskadi Irratia.
2: Kaixo, ongietorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa otsailaren 6an emitituko genuen. Hormigoi berdea kontzeptuaren inguruan hitz egingo dugu.

0: Atzera begira jartzea proposatzen dizuet. Labur-labur behintzat bada ere, gogoratzen Higgs bosoia. Osospetsua izan zen, Higgs bosoia aspalditik, bueno, proposatutako bosoi baten ideia zen, partikula bat, ez genuna esautzen, baina nolabait Higgs zientzialariak proposatu zuen, eta existitzen baldin bada benetan, ba horrek azalduko luke, bueno, hainbat gauza masarena, eta abar nolabait fizikaren partikulen adarrean nolabait. Ados, hori bilatzeko sekulako makina egin zuten. Ez hori bakarri bilatzeko, beste hainbat gauza egin zituzten eta esperimentu pila bat egin zituzten. Baina besteak beste eta behar bada esperimenturik importantena hori izan zen. Makina hura edo instalazio hura, nolabait esateko, edo laborategi hura, deitu nahi duzuen bezala, LHC izeneko partikulen azeleragailu bat. Ezaguna egiten zaizue. Azeleragailu hori egiteko hartu zuten lehendik zegoen beste azeleragailu baten tunela eta bertan instalatu zuten. Ordezkapen bat egin zuten. LHC Genevan dago, Suitza eta Frantziako lurren azpian, lurrazpiko tunel luze batean, 27 kilometrokoa. Tira, ba hori prestatu zuten, makina erraldoiura instalatu zuten eta esperimentuak egin zituzten. Egiten ari dira, oraindik ere. Higgs bosoia agertu zen. Oso zaila izan zen, Higgs bosoia egiteko energia asko behar da eta behin eginda desagertzen da segituan, baina lortu zuten momentu batean sortzea eta detektatzea. Eta horrek lagundu zion fisika teorikoari, partikulen fisikari. Ados. Baina hori dena atzera begiratuta, LHC, azeleragailua eta Higgs bosoia. Goazen orain aurrera begiratzea. Kontua da, zientzean, aurkikuntza bat egiten denean eta galdera bati erantzuna ematen zaionean, horrek berak beste galdera asko ekartzen dituela. Ba, Higgs bosoiarekin hori segertatu da. Higgs bosoia detektatu dugu, baina orain ez dakigu adibidez, nolako papera hartu duen Higgs bosoiak unibertsuaren evoluzioan, zer dakigu horri buruz. Edo, oinarrizko beste galdera batzuei erantzuteko, partikulen eredu estandarrarekin lotuta, nola laguntzen du Higgs bosoiaren existentziak, ba, adibidez, materia iluna ikertu behar dugunean, edo adibidez, materia eta antimateria. Materia gehiago zegoen unibertsuaren hasieran, antimateria baino. Ez dakigu zergatik, baina kontua da gu materiaz eginda gaudela, beraz, hasieran materia pixka bat gehiago egon behar zuen antimateria baino. Zergatik, edo nola, zer gertatzen da hor? Hori dena erantzun gabe dago. Eta horrek denak zer ikusia du Higgs bosoiaren existentziarekin? Tira, oso galdera komplikatuak dira, fisika teorikoa, baina goi mailakoak. Kontua da, galdera horiei erantzuna eman nahi badiezu, esperimentu gehiago egin behar dituzula. Eta esperimentu horiek egiteko behar duzun energia, sekulakoa da, oso handia. Orain arte sortu ahal izan dugun energia, baina askoz energia handiagoa behar duzu. Instalazio berri ahaltsu bat. Ba horixe kontatu nahi nizuen. Badagoela proiektu bat edo behintzat asmo bat, azeleragailu handiagoa ahaltsuago bat egiteko, ba gaur egun LHC-en dagoen toki horretan. Baina 27 kilometroko azeleragailu bat izan beharrean, 81 kilometroko azeleragailu bat izan beharko luke. Oso handia. Ba, asmo hori aurrera doa oraingoz. Azeleragailu berriaren izena FCC, Future Circular Collider, etorkizuneko azeleragailu zirkularra. Ustez hori da plana. Gainera tunel horretan egiten dutenean azeleragailu bat baino bi azeleragailu egongo dira. Bata elektroiak, bueno, bata elektroien arteko talkak egiteko eta bestea protoien arteko talkak egiteko. Baina oinarrian tunel erraldoi bat da eta bertan bi hodi, bi esperimentu egiteko nolabait. Guztira 15.000 milioi euroko inbertsioa da. 12 urtez egingo dute planaren arabera, edo behintzat Zerneko weborrian jartzen duenaren arabera. Eta harritu nau egutegiak, kronogramak, deitu nahi duzun bezala, noizko egingo duten alegia. Proiektuak aurrera egiten duen ala ez, erabaki hori 2028an izango genuke. 2030-ko hamarkadako lehenengo urteetan, ez dute zehaztu noiz, eraikitzen hasiko lirateke. 2040-ko hamarkadaren azken urteetan, gutxi gora bera, martxan jarriko lukete elektroien arteko talkak eragiten dituen azeleragailua. Eta 2060-ko hamarkadan jarriko lukete bigarren azeleragailua martxan, alegia protoien arteko talkak eragiten duen hori. Ahaltzuena alegia, haundiena. Hori da Zerneko weborrian idatzita dagoena, oraingoz. Orain ikusi beharko da, hemendik 10 urtera, 20 urtera, 30 urtera, nik ez dakit zenbat urtera, proiektu honek jarraitzen duen indarrean, edo ez, edo nola dagoen kontua. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Beldur pixkat ematen dit esatea zerri buruz hitz egingo dugun gaur. Bueno, tira, esango dut, hormigoia eta zementua. Horri buruz hitz egingo dugu gaur. Horrela esan da badakit, aspergarria dirudi, eta, bueno, nik ez dut esaten divertigarria denik, baina interes oso handia dauka, bai materialen zientziaren aldetik, bai ingurumenaren zientziaren aldetik. Teknaliako aditu bat datorkigu, Edurne Erkizia Jauregi, berak ikertzen ditu zementuak hoxe teknalian, eta bertan egiten dituzte hainbat proiektu, edo garatzen dituzte hainbat proiektu, besteak beste, hormigoi berdea izeneko ideia bat garatzeko. Ideia asko daude hormigoi berdearen atzean, teknaliakoek horietako batzuk egiten ari dira. Hain zuzen ere, inguru teknaliakoek horietako batzuk egiten ari dira. Hain zuzen ere,

0: lanean.
1: Arekin izango gara gaur. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

amairugarren mendearen bukaeran bisitari batek ez zuen sinestuko ikusten zuena Parisera iritsitakoan. Etxe asko ikusiko zituen denak elkarrekin, etxe asko garai hartako ikuspuntutik ikusita, noski. Eta ikusiko zuen eraikin handi bat, oso altua, Notre Dame katedrala. Garai hartako Parisen, Dorre Eiffelik ez zegoen, eta beste egitura batzuk ere falta ziren gaur egun ezagutzen dugunetik. Egitura gehienak, gainera. Gaur egungo eraikinak altuak dira, eta nola esan, txiki uzten dute katedrala. Baina horixe, nola aldatu da hori? Nola pasatu da guretzat Notre Dame haundia izatetik, txikia izatera? Nola pasatu da guretzat katedrala haundia izatetik, txikia izatera? Ba hor erantzuna argi dago. Sekretua eraikitze materiala da.

0: Batzuetan ez dut jakiten oso ondo nora ekarri, irratian nora ekarri gai bat edo beste. Norteko Ferrokarrila zientziari buruzko programa da, eta hemen gaude, eta zientziari buruz hitz egin behar dugu. Zientziak parte handia hartzen du, ba, trantsizio ekologikoan, eta bar, ingurumen kontuak, alegia eta ingurumen kontuetan, ez dago zientzia bakarrik, eta irtenbideak ez dira bakarrik zientifikoak, baina zati handi bat bai, zientifikoa da. Gaur, hain zuzen ere, horrelako batez hitz egin behar dugu. Hormigoi berdea, edo, bueno, komatxon artean jarriko dut terminoa, baina horri buruz hitz egin behar dugu. Hormigoiaren industriak, produkzioak, ekoizpenak eta bar, sekulako impactua duelako ingurumenean, eta gaur egun kezkatzen gaitu asko, eta orduan, zientzialari asko ari dira lanean, ba, hori nolabait murrizteko edo, bueno, mugatzeko egia esan. Horri buruz hitz egingo dugu. Ordan oso gaia proposada adibidez ekosfera programara eramateko. Baina gaur erabaki dut zientzian zentratuko garela eta Norteko Ferrokarrilan hitz egingo dugu honi buruz eta Norteko Ferrokarrilan ere badu zentzua. Honetaz hitz egiteko zein? Ba, jende asko dago lanean, hormigoiarekin, zementuarekin, horrelako material komatxan artean arruntekin, baina gurera gaur etorri zaigu lagun bat. Teknaliako Edurne Arkizia Jauregi, kimikaria, nire laguna, aspalditik, ikertzailea teknalian,
1: bai.
0: Eta horixe, zementua, hormigoia, material hoiekin ikerketa egiten duzuna Edurne, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko etortzea gatik, plazer bada zu hemen egotea.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuretzat igual, ez? Niretzat bai.
1: Bai, netzakore.
0: Ez daina, oso interes handia pizten dit gaiak, naiz eta ustez, eta horrela esan da, zementua eta hormigoia, ematen du oso gai, aspergarria dela, ez? Nola baita esateko, ez? Zein interesatuko zaio hormigoia eta zementua? Ba...
1: Bueno, ba... jende askori, ze azken finean oso material garrantzitsua da gure zibilizazioan, pues gaur egun infrastrukturak eta eraikitzeko naita nahiezko baden material bat da. Ez da...
0: Mezua izan daiteke, zure txea, entzule... Hormigoiz eginda egongo da, ia seguro.
1: Seguro.

0: Baten batez, baina generalean, gaur egungo bai. Etxeak, baina ez bakarrik etxeak, eraikin pila bat gehienak bai. Frontoi batera joaten zarela, edo ez dakit. Edozein egitura edozein igualez, baina egitura
1: asko, bai, bai.
0: Gehienak, modernoak behintzat,
1: bai,
0: hormigoia eginda dago. Eta hormigoia zementuz eginda dago, besteak beste, klaro.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta, bueno, egila da nien, ba, zementoa ez dut bainez ikasi fakultadean.
0: Hori da.
1: Eta ematen, ondo dakizun bezala. Uh-huh. Eta, hasieran, labeinen hasi nintzen ikasten, hoi ikasten lanean, uh-huh. ikertzen. Eta, bai, esan ziaten, zuk zementoaz badakizu zerbait, eta gelditu nintzen elkarrizketan, ba, ez, bueno, lasaiz, ez da oso normala jakitea, eta uh-huh. oso material interesgarria da, oso propietate kuriosoak ditu, kimika ere oso berezia da, ze fase kristalino pila bat ditu, eta orduan urakin erreakzionatzen dunean, ba, gauza asko formatzen dira, eta beti dago disoluzio eta solido artean, orduan nahiko komplexua da.
0: Hori da, behar bada, magia hor gertatzen da, ez? Zementoa areakin, eta ez dakit zer, eta material bigunekin ari gara lanean, zementoarekin, hori gero sartzen dugu hormigoian gainera, eta nolabait likido edo likido antzekoa den masa batekin ari baldin bagara lanean, gerora hori solido egingo da. Alegia, harriak egiten ari gara, harri
1: sintetikoak,
0: nolabait, ez?
1: Bai, hori da. Zementua izaten da, oza, da pegamentua, oza, morteroak eta hormigoiak egiten dira, morteroak normalian eukitzeute zementoa eta area edo ondarra, osea, granulometria txikiko partikulak, uh-huh. eta gero ja hormigoia itxeko, ba, harriak sartzen dira, harrikozkorrak. Ba, 20 milimetro goaraino iritsi liteke. Uh-huh. Orduan, hori, ba, junto mantentzen duna, zementoa da. Eta bai, zementoa, zea bat da, hauts bat da, ura botatzen zaio, reakzionatzen hasten da, eta hor, likido edo pasta antzeko bat formatzen da,
0: uh-huh.
1: eta horrek bideratzen du baita ere, edo zen formako pieza bat egitea, zera jartzen jozu, molde antzeko bat, uh-huh. Eta orduan gero polikian ba, solidifikatzen juten da, osea gogortzen uh-huh. juten da, eta gainea, bueno, beti lan egiten da, ba, iru egun, zazpi egun, 28 egunetara. Ja, 28 egunetik aurrea esaten da, bueno, ba, lortu ditula propietate mekaniko behar dienak, baina, bueno, segun ze zemento den lehenago lortu ditzake, eta, bueno, ala ere, aldatzen dihua bere existentzia osoan.
0: Ze, bai, bai.
1: Urakin pixka, ba, nola, disolbatu eta prezipitatu, eta, bueno, gero beste gatzak sartzen baldin badia, beste reakzioak ematen dira baita ere, eta orduan ez da inertea. Uh-huh. No? Polikian, ba, jarraitzen du reakzionatzen urakin, uh-huh. eta bueno.
0: Egiten duzunean, eta handik 5 urtera ezberdina da, eta handik 20 urtera ezberdina da.
1: Hori da, bai.
0: Eta atzera egiten badugu, eta zuke esaten zenean gainera, erromatarren garaira ino joan gaitezke, ze,
1: bai.
0: Zementoa, hormigoia eta horrelakoak, bueno, beti moderno tasun puntua igartzen diogu, ez, nola baitez. Mm-hmm. Eta egia da, ba, ez dakiten, 19. mendera arte, gure eraikin haundienak, edo altuenak, edo zila, arrizkoak, ba, ez dakit, katedral bat, adibidez, ez horrelakoa ez, baina 19. mendean ikasi genuen, zementuak eta hormigoiak eta baliatzen, eta kristala ere, bai, eta altzairua, eta ez, beste mota bateko materialak, eta mundua aldatu zen, eraikuntzaren mundua erabat aldatu zen. Baina aztu gabe, hori datorrela, ba, gutxienez, erromatarren garaiko.
1: Bai, erromatarren garaian, ba, olako zemento antzeko material bat erabiltzen zuten, ba, beraien eraikuntzentzako, eta nahiko urte, osea, esan nahi, gizaldietan nahiko estable mantendu dena.
0: Claro.
1: Gaur egungo zementoa pixka desberdina da, zemento horrekiko, baina antzeko reakzioak ematen dira.
0: Oinarria berdina da.
1: Bai, hori da. Bai, bai,
0: bai. Gauza harrigarriak egin zituzten, erromatarrak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, ala da.
0: Tira, garai modernotara etor gaitezen, eta noski. Hogeita bat garren mendean gaude, eta gure gaur egungo kezkak ez da ahalik eta eraikuntza handien egitea, behar bueno, behar bada bai, baina horrez gain ingurumenarekiko duen harremana. Claro, ingurumenarekiko duen harreman horretan, duela ez dakiz ematila bete izan zen, baina konturatu nintzen eta irakurtzen eta bar, zenbateraino zegoen zubezalako jendeak eskatuta, batez ere hormigoiaren prozesuan, sortze prozesu horretan, emititzen zen CO2a, isurtzen zen CO2a, emisioak sekulakoak ziren. Eta norbaitek ematen zuen datua, ez dut gogoratzen zehazki posizioa, baina esaten zuen, hartu hormigoiaren industria, eta hori herrialde bat izango balitz, herrialde handienekin konparatu daiteke emisioen kontuan. Txina bezain beste emititzen du, bueno, ez dakit gehiago du gutxigo, baina baina nolabait, herrialde handiekin konparatzen zuenez, gu gaur egun emititzen dugun CO2aren zati handi bat,
1: bai,
0: hormigoia eta zementuaren eta, bueno, eraikuntzaren industrian emititzen dugu, ez?
1: Bai.
0: Ordan kezka ulertzekoa da. Murriztu nahi baditugu emisioak, hor zerbait egin beharko genuke.
1: Hori da, bai zementoa produzitzeko CO2a askatzen da, eta gauza da, berez ez da kontaminanteena, gertatzen dena da, hainbeste erabiltzen dela, hainbeste produzitzen dela, ba, absolutiko nahiko, ba, euneko zortzia, osea, emititzen den CO2aren euneko zortzia izaten dela urtian. Ordan, klaro, oso kantidade handia da.
0: Claro.
1: Zer, azken finean, zemento, batez ere, zementoa produzitzerakoan gertatzen da hori, gero hormigoia egiten denean, bueno, ba, harriak lortzeko eta ere, ba, noski irrioetatik, ibaietatik eta ateratzen dira, eta horre ere zea bat dago, ba, gutxitze, zea, gutxitze, kantidadea gutxitzen ari da, horregatik gantzak, kantidadea handiak erabiltzen dira, eta hortarako ere saiatzen nahi dira, ba, reziklatutako,
0: claro,
1: pues, ondakinak erabiltzen. Ez, batez ere, ba, bueno, lan asko egiten ari da, konstrukziotik datozten ondakinak berriro erabiltzea da. Baina bai, zementua da, igual batez ere, ba, horrek sortzen du CO2 gehiena bere produkzioan. Azkenean, bueno, produzitzen da, kareharria, eta buztina nastuta eta 1450 gradotara eraman da. Orduan horrek CO2 askatzen du.
0: Bai. Kareharria gaina da karbonato kaltzikoa.
1: Hori da.
0: Kaltzio alde batetik, baina CO2 nolabait bere formulan hor dago.
1: Hori da.
0: CO2 hori berotzean CO2 askatzen du eta gelditzen da.
1: Bueno, kalzioksidoa
0: karea deitzen dena, ez?
1: Bai. Hori da, karea deitzen dena, baina reakzionatzen du buztinarekin, eta orduan silikatoak sartzen zaizkio baita ere, orduan kalzio silikato desberdinak, estekiometria desberdina duten materiak, osea, faseak sortzen dira, fasea kristalina.
0: Baina, azkenean hartu duzu garri bat, berotu induzu, bueno, prozesu bat termikoa nola baita.
1: Hori da, bai.
0: Askatu duzu CO2 eta beste harri mota bat lortu duzu, bueno, bari, silikatoak eta arte,
1: bai,
0: eta barriz.
1: Bai, hori da.
0: Baina hori da historia. Ez zuzen ere, teknalian, zuzaduen departamentoan edo unitatean, ez dakit nola ditzen diozuen saila horretan, bueno, hori dago zuen tituloan, trantzizio energetikoa, trantzizio klimatikoa, iriko trantzizioa.
1: Hori da.
0: Beraz, argi daukago zure ikerketa taldean buruan duzuena da horixe, trantzizio horiek, ingurumenari begira.
1: Hori da, bai. Orduan, saiatzen gea, ba, ikusten ba, klimatikokietan nola hobetu dezakegun ba, material hauen ekoizpena, produktuak ere hobeago izatea. Kao, gero konstrukzioan barruan, ba, beste gauza asko daude, eragina dutenak baita ere transizio energetikoan adibidez, ba, eraikinak beak, ba, temperatura mantentzeko, oztutzeko, horrek energia asko zehatzen du, behar izaten du, eta horrek ere CO2 eta sortzen du, orduan hori optimizatzen.
0: Modu globalean ikusi behar da, nola?
1: Hori da, orduan horretarako ere materialak eta hormigoiakin egindakoak ere ba, adaptatzen, propietate desberdinak eta ematen ere hortan lan egiten dugu. Eta gero departamentuan bertan unitatean energiarekin lan egiten duten taldeak daude baita ere, bai energia fotovoltaikoakin, eolikoarekin, berriztagarriekin. Bai.
0: Eta gainera, bueno, ibas badazuek ez duzu hori egiten, baina prozesu osoan kontuan hartu beharko litzatik eta adibidez garraioa, materialen garraioa
1: baita ere,
0: bai. Mila adar, mila erpin bai. Ikusten ez ditu danak ere ongo dira.
1: Bai, eta gero azterketa egiten da, life cycle analisiak egiten dira, bai, pixkat ikusteko zeinek duen garrantzi gehiago, zeinek ez, eta ba, nola gutxitu alde batetik eta bestetik, bai.
0: Beraz, hormigoi eta zementu hitz aspergarri horietatik abiatu gara, eta mundu bat irek dugu, esan nahi dute.
1: Bai, nahiko mundu ez ezaguna dara iruditzen zait, orokorrean, bai zientzilarientzako, eta baita, seguraski, bueno, hormigoia mundu guztiak ezautzen du, baina ze daukan komposizioa, eta ze gauzak egiten ari bian ere hobetzeko eta ez da jakiten, ez.
0: Gu kimikaria gara biok, eta horixe, material batik gertutik begiratuta, mundori, bueno, sekulakoa da.
1: Asko zabaltzen da.
0: Tira, utziko diazu esaten berdez jantzita etorri zarela, que casualidadea, ¿no es? Parra egiten duzu, baina...
1: Bai. Ez dut konstiente egin, baina zainek daki. Subkonstientia hor.
0: Nola nahi ere, niri balio dit. Urrengo galdera... Ez dakit gaiztoa, baina bai zaila sartzeko eta da hormigoia edo zementua berdea izan daiteke, baina berde, esan nahi horrekin, ingurumenari hain ingurumenaren txaten kaltegarria ez izateko moduak daude. Eta
1: bai.
0: Nahiko zabala da, ez, galdera, nik uste dut, ez?
1: Bai, nahiko zabala da. Bai, bueno, lan asko egiten ari da, ba, zementoaren CO2 isurik eta hoiek gutxitzeko. Orduan, bueno, esan duten bezala zementoa lortzeko kareharria eta buztina reakzionatzen dira, eta hortik ateratzen den produktuai klinkerra deitzen diote.
0: Klinker, bai.
1: Eta klinker hori gero igeltsuarekin astutzen da, eta hori da zementoa. Orduan, lan asko egiten ari die, klinker kantidadea gutxitzea zementu hortan, horrekin CO2 emisioa jesteko.
0: Ordan, igeltxoa eta klinkerran arteko proportzioekin ari gara jolasten.
1: Ez hain beste, gehitzen zaio, klinkerra jesten da, baina gero beste material batzuk gehitzen zaizkio, erreakzionatu dezaketenak baita ere, eta askotan datozte industriazpi produktuetatik. Altzairu mundutikan, eskoriak gelditzen dira, eta horiek erabili litezke, siliziozko plakak egiten dianean ere hor sortzen da beste azpi produktu bat, humo de silize deitzen dena, edo zakite euskeraz silize, bai, hori ere gehitu liteke zementora, eta orduan, bueno, gero beste materia naturalak ere badaude gehitzeko, orduan beti jetxi dezak puzolanak deitzen dienak, puzolana, eta orduan rati hori aldatu dezakezu, aldatu liteke, eta orduan jetxi behar dezun klinker kantidadea, eta beraz jesten dezu volumen berdineako klinker gutxio behar dezu.
0: Nik begiratzen badizkiot bi etxeri hemen kalean, pentsatzen kompozizioa, hormigoiaren kompozizioa, eta beraz zementuaren kompozizioa antzeko izango dela, edo batetik bestea oso aldakorra ez da izango, ez, pentsatzen dut, ez? Eka hor ere kontu ekonomikoak daude, ez? Ez zein dien merkeagoak, zein ez dien merkeagoak, eta barrez, klinkerraren ordezko konfusatuak sartza edo ez, ez dakizar, hor, karo, mundu bat ere zabaltzen da ikerketa mailan edo laborategi mailan, claro, gero hoiek erabili behar dira.
1: Bai, noski, gero azkenian ekonomikoki ere izan behar du bideragarria, bai, talde hori ere ikusi inbertzaio, noski, bai.
0: Vuelta gaitezen, ordan, zementu berdera, ez? Ez dakit, ondo egin ez zementu berdea? Bai.
1: Bai, esan nahi
0: de. Berde erabiltzen da, berde hitza, esan behar dut, erabiltzen da, ez bai, azertarako orain. Eta bai. Behar bada, esan nahi agaltzen ari da, baina hola, hola ditzen da, ez? Bueno, bintzat, hormigoi berdea termino hori erabiltzen da, ez da?
1: Bai, erabiltzen da, azkenian objektiboa da lortzea hormigoi bat, ezta, ba, emisio gutxio da eukiduna bea formatzerakoan, eta beste alde batetikan sartzen dien harri, koskorrak eta horiek lortzen baldin badegu reziklatutako beste materialetatik sartzea, pues hor ja asko jaisten dezu, zirkularidadea laguntzen dezu, claro. Zirkularidadeakin laguntzen dezu, eta gaina ez dituzu material birjenak esan dezagun, claro, erabiltzen.
0: Kortuan hartu behar da, asko ere ikitzen dugula, baina asko ere bera botatzen dugu.
1: Hori da.
0: Eta zer gertatzen da botatzen dugun horrekin, eta egin daiteken gauzetako bat da, behintzat, harri itxurako zati hori guztia hormigoiarena txikitu eta hasierako material bezala erabili, ez?
1: Bai,
0: pentsatut horrek problemak emango dituela, ez
1: bai,
0: da.
1: Bai, baina hori ikerketa hildo bada, nola lortu berriro pasta hori berriro zementoan bihurtzea, eta baita ere erabili litezke arido moduan, ez? Bizkat tamaina desberdinetan xehetu eta hoe gero hormigoira sartu baita ere. Beste alde batetik askatzen den CO2 hori produzitzen denean, ikerketa talde asko dago saiatzen nola berriro erabili
0: CO2 hori.
1: Jaso. Eta metodo desberdinak daude, alde batetik jaso eta lurrazpian gorde, hori da metodo bat, eta beste alde batetik, eta bestetan jaso eta ikusi nola berrerabili ditzazkezun, irabili dezakezun CO2 hori, ez? Alde batetik hormigoiak egitean bertan ere erabili dezakezu, ze karbonatatu egiten dezu hormigoia, eta horrek ere propietateak ematen dizkio, hori da hormigoi batean naturalki gertatzen den gauza bat, karbonatatzen dijua.
0: O sea, atmosferan bertan badago
1: dagoen CO2-arekin, gertatzen dena da, oso mantxoa dela prozesu hori. Orduan idea da hori egitea, baina baseago azkarrago, hori da. Bai, hori da, orduan emititzen den hori, berriro erabiltzen duzu, eta orduan berriro sartzen duzu materialean esan dezagun, ez? Hori beste zea bada, lan ikerketa hildo bada, eta gero noski CO2 hori ere beste produktu organikoak lortzea ere beste hildo bat da. Guk horrez dugu hainbesteko lanik egiten, baina teknalian badaude taldeak baita ere, hori ez konstruziotik datorren CO2-a, baina CO2 orokorrian nola berrerabili, ez, hortan lan egiten dutenak baita ere.
0: Hor usten badiazu esaten, propietateak oso importanteak dira, ze guretzat kaleko jendearentzat hormigoia da. Baina hormigoi motak badaude, bueno, guk ezagutzen ditugunak beintza da hormigoi bestelakoak, osea, besterik gabekoak eta hormigoi armatua, ez? Barruan adibidez altzairuzko ari hoiek edo barra hoiek dituztenak eta claro, horrek denak dauka zerikusia erabilerarekin, eta erresistentea izan behar duen, edo ez dakize motako tentsioak, eta fizikako, goimaiako fizika dago hor, ze azken batean, hor barruan bizi behar dugu, eta etxe bat erortzea sekulako tragedia izan daiteke. Etxe bat edo eraikuntza bat oroar, ez? Beraz, guri etzai guarduratzen, bueno, hormigoia da. Claro. Segun nolakoa den, ze altuera, ze posizian dagoen, ze ez dakit zer. Hormigoiek
1: desberdinak dira,
0: bai. Eta holako bete behar handiak.
1: Bai, handiak dituzte, bai, segun zertarako erabiliko den elementu hori, hormigoizko elementu hori, karakteristika, propietate batzuk bete behar ditu. Eta orduan, hortan hormigoia zemento erabiltzen den ere, nahiko garrantzitsua da. Eta noski hortan ikertzen ari da. CO2 gehitzearekin dagon kezka esan dezagun, uh-huh. da, bueno, zementoak urakin erreakzionatzen duenean, oso ingurune basikoko produktu bat ematen du. pHa da amalau. Hor, gero, altzairua sartzen da, altzairua inguratua dago pH hortaz, beraz, ez da erdoiltzeko arriskua oso bajua da. Uh-huh. Orduan horrez dago inungo arazoik, baina oksidatzen hasten baldin bada, hori errez puskatu liteke. Ze azkenean altzairuak ematen dio hormigoiari trakzioaren propietatea. Hormigoia oso ona da konpresioan, zerbait gainean jartzen bazu aguantatzen du, bai. Baina tira edo flexioa, osea, zerbait egin bazu, errez puskatzen da. Uh-huh. Orduan hortarako altzairua sartzen diote. Eta, claro, altzairu hori, orduan, altzairua, hormigoian barruan dagonean, ez da, eta pH altu hortan, ez dago oksidatzeko arriskurik, baina pH jetxiko jesten bada, betzira edo, oksidazioa mateko arriskoa asko igotzen da. Orduan, hormigoia karbonatatzen baldin badezu, hau da, CO2 sartzen baldin badezu, pHa jesten dezu.
0: Eta beraz azten dira problemak.
1: Hor problemak egon litezke. Orduan jende askoa eda baitare ikertzen, karbonatazio horrek ze eragin euki dezaken, ze motatako, ze gero batzuk, esateute, bai, karbona, ze oso porosoa da hormigoia, porosidadia dauka, esan nahi dut, orduan...
0: Atmosferako CO2 hori iristen da barroraino, ez?
1: Bai, baina difusio bat dago, batzutan, orduan gertatu liteke, karbonatatzea hasieran eta porosidadio iztea. Orduan ez da intxarra, baina gertatu liteke barrurago sartzea, eta bai pHa jestea, altzairua dagoen lekuraino. Orduan, jende asko dago hori aztertzen pixka bat, ze karbonatazio mota gertatzen dien, ze ingurunea ukiberden hortarako, eta
0: hor burratzen zait, kostan dagoen eraikin bat, eta edo lehorrean dagoena, osa, bueno, kostatik oso urrun barruran baldin badago, ezberdina da, eta korrosioa, espatzen zuen korrosio arrisku hori ezberdina izango da.
1: Bai.
0: Claro.
1: Bai, kloruroioak asko arriskua ditzen dute. Bai, tortarako orduan inguru hoietako badagoia kodigoak esaten du ze motatako zementoak erabili ditzazkezun,
0: claro,
1: eta nola egin behar dezun elementu hori, eta orduan oso arriskutsua izan litekelako. Eta orduan zemento berri hauekin ere ikusi berda durabilitatean onak diren, eta inguru hoietako ere balio duten, zen nahiko produktu berriak dira azkenean. Eraikuntzan gertatzen dena da, urte asko iraun behar dutela, eta baita ere jakiteko onak dien edo ez, urte asko behar dituzula, eta leku askotan erabili berdala ikusteko, aber...
0: Claro, nola testatzen da, nola bai testatzen da.
1: Bai, egin daitezke ensaioak laborategian azkarragoak dienak, kondizio batzutan, ez? Baina gero azkenian, eta simulazioak baita ere, modelizazioak, baina bueno, pues hori jarri hormigoia altzairuakin zea batean, piztina batean, kloruro sodikoa dagoen piztina, konzentrazio oso altuan, eta ja eragina, baina oso efektu azkarra da, hori itxasuan ez da igual aina azkar gertatzen, edo beste kostan igual ez da aina azkar gertatzen, ez? Orduan beti errealitatea, beti dian saioak azeleratuak esaten dienak, eta informazio bat ematen dizute, baina beti gero azkenean benetan jartzen dezunaren jarraipen bat behar izaten da.
0: Claro. Hor ere ikuskatzailea daude, ez? Eraikinen ikuskatzaileak, hori buruz ez da, beste hitz egiten, baina badakit badaudela, ez bakarrik materialena, baizik eta baita ere, ez dakitzen mugimendu dituzte, mundua zabaltzen
1: eta zabaltzen. Eta gure taldean badago baita ere, beste talde bat, kauza horietaz arduratzen dena asko dakina, eta lan asko eginduna, baita aztertzen, ze arazoak, igual edifizio batean, arazoren badago, eta junten diat, aztertzen dute CSI moduan, ze gertatu den, zer den katak ateatzen dituzte, oza materiala ateatzen dute, eta aztertzen dute, propietate mekanikoa zentzu dien, eta bai, hori horrere mundu bada, nahiko interesgarria gaina, eta bai.
0: Edo, nezurik erketa taldean, berriztagarriekin duzu kontaktua, duzue kontaktua barkatu, aipatu, lehen aipatu duzu, ez? Eta batzuetan esatezu berriztagarriak eta armigoia edo berriztagarriak eta zementuak zer zer ikusia daukan horrek, baina baituzu proiektu interesgarriak nun biak lotuta daude nolabait, ez?
1: Bai, bai, bai, badaukagu hantzen proiektu europear bat, et da la pixka, bueno, objetivo or proyecto horren objetivoa da pixkat placa fotovoltaikoak barkatu itsasoan jartzea. Gaur egun egiten da
0: bai, lehorrean jartzen lehorrean, dira eta gainera segulako problema azalera hundia behar dituzelako.
1: Behar dielako, eta orduan askotan ba arazoak daude baita ere, ba igual azalera horrei beste zerbaiterako erabili nahi dutelako, nekazariak behar dutelako, ez? Orduan idea bat da ba itsasoan jartzea, azken finean itsasoa da betetzen duen azalera mundu lurrean da hundien 168% edo itsasoa da, ura da. Orduan idea hoi da foto plaka hoiek han jartzea, baina hortarako behar dugu plataforma bat. Idea da plataforma plataformak flotatzea eta ordu hoien gainean plakak jartzea. Orduan proiektu honetan ikertzen aigiana da ba plataforma hori hormigoizkoa izatea. Orduan alde batetik diseinua, ze diseinu kiberko luken plataforma horrek ba olatu altura batzuk jasateko, korriente batzuk jasateko eta gero pentsatu egun materiala interesgarria izan litekena da hormigoi ultra altas prestaciones esaten dena, oso propietate mekaniko altuak dituena eta gero ba hori horrek flotatu egin behar du. Orduan
0: curiosa da, hormigoi flotatzen ja, eh?
1: Bai, bai.
0: Hormigoi flotatzen ja, baina bueno, claro, hori izan daiteke titular polit bat, baina esaten zenidaten, ez, begiratzen zenidaten aurreko bilera bat ingenuen hau adosteko eta esaten zenidaten. Inorrek ez du zalantzan jartzen metalezko barko batek flotatzeula.
1: Hori da.
0: Bai, eta aldiz, hormigoi flotatzailea.
1: Bai, azkenian, bueno, barkoak eta ere, ba, hombre, lehen zea egurrezkoak egiten zian, ez da, horrek flotatzen du dentsidadean gatik, baina altzairuain gaur egun altzairuzkoak egiten dira, eta gehiago da, ba, diseinua, barkoa nola don diseinatua, tordan airea eta metalaren kantidadean arabera, ba, estruktura guztiak dauka flotatzen du, bai. Eta hormigoiarekin berdin egin daiteke, gertatzen argia da, altzairua normalian osea lodiera de finakoa izaten diala, hormigoiakin berriz beti askoz volumen handiagoa behar da, ez? Eta orduan hormigoi hauek erabiltzea, prestazio altua duten hormigoi hauek, horrek duen eragin on bat da, material gutxio erabili dezakezula propietate mekaniko berdinak lortzeko. Orduan pixka bat egiten duzu baita ere, ez altzairua bezain fina, baina egin dezakezu gutxitu erabili behar den material kantidadea. Eta hor ere murrizten duzu erabiltzen den material kantidade hori, volumen hori, bai.
0: Ez gara bilatzen ari hormigoizko txalupa bat adibidez, edo horrelako zerbait, ez? Edo itxasontzi bat.
1: Bai, bere garaian bazeuden itxasontziak, bai, hormigoiez egindakoak.
0: Beretan?
1: Beretan, bai. Ba, bigarren gudamun inguru hortan, edo bueno, lehenago ere egintzien hormigoizkoak. Baina egia da, zea, refuerzo asko daukatela, ze, claro, oso auskorrak dia, zanet, dozen golpekin, bai, ja, fisura bat ateratzen da.
0: Tari problema bat.
1: Eta problema bat izan diteke, bai. Ez bestela esan titaniko,
0: Ez baina interesgarria da, kontu interesgarria da. Pentsatzen dut, bide hori itxita dagoela, barkoak bestela egiteko moduak badaude, oso eraginkorrak, eta bueno, gaur egun gaina metala edo karbono zuntz, nik ez dakit, ez? Inkluso metalak ez nahi ez altzairu, bueno, dena delakoa, ez? Baina esan dute hormigoi gehiegi erabiltzen dugu eraikuntzan eta gainera barkoak egin behar ditugu, ba, igual ez da estrategia oso garbia.
1: Bai, ni pentsatzen dut optimizatuago dago altzairuarekin eta altzairua erabiltzen dela gehiago, bai.
0: Nola nahi ere, claro, hor hormigoi flotatzailearen ideia horrekin, baina fantasia, pizten zaigu, ez, imaginazia eta denetik imaginatzen dugu.
1: Bai.
0: Ez dakit, mundu hau ireki eta daude gauza pila bat hor barruan, nik uste dut ala ere kontatu behar genuena kontatu dugula, alegia, hormigoia ez dela bakarrik guk denoiok ikusten dugun material berdintxu hori beti, baizik eta barrura sartu eta hormigoi pila badaudela, horren kimika komplexua egiten daitekela.
1: Bai, bai. Oso komplexua da, bai.
0: Eta jende asko dagoela ikertzen, ba besteak beste, bueno, batzuk igual propietateko betzeko, baina besteak beste ingurumenarekiko duten
1: baita, bai.
0: Harreman hori hobetzeko,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oso mundu zabala da.
1: Bai, bai, beste ikerketa bat baita ere da, hau inglese esango dut, thermal energy storage moduan, berriztagarriekin.
0: Energia termikoa edo bai, metatzeko edo gordetzeko.
1: Bai, erabiltzen dira material desberdinak, baina hormigoia ere izan liteke aukera bat, ze nahiko bero zeatu dezake. Hartu dezake, inertzia termikoa oso altua dauka. Nahiko altua dauka, eta orduan hori erabili daiteke baita ere, beste material batzuk, gatzak erabiltzen dira, hor fase aldaketan bitartez energia hori gordetzen dutenak, baina garestiagoak dira, hormigoi bat bainon, orduan, bueno, hormigoiaren formulazioakin lan egin liteke, hobetzeko eta horrelako aplikazioetan erabiltzeko.
0: Iruitzen bat zaizu hemen utziko dugu, hormigoiaren munduan atarian gaude, eta atea ireki besterik ez dugu egin. Egunen batean eskatuko izote behar bada, gogoa baldin baduzu, eta ez dakit proiekturen batek maitzak eman baditu, etorri lasa eta kontatuko diazu. Zurekin egoteko aitzaki bat zen, ere bai, ez, elkarrizketa hau esan erute. Ez, broma galde batera utzita, bai, ez balditik esagutzen gara, eta kuriosoa da, ze urtetan, beti harremana mantentzen dugu, baina ez zure lanari buruz gutxitan hitz egiten dugu, ez dakit ez, eta batzutan, segunela, ba, apasionantea izan daiteke.
1: Bai, egila da.
0: Hormigoi apasionantea, eh? Kontzeptu berria. Baina dena den, egia da, eta interesgarria da ingurumenaren ikuspuntutik. Edurne Arkizia Jauregi, teknaliako ikertzailea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bakizu, bueltatu, estudiago irekita duzu, nahi zunerako.
1: Konforme, ba. Urrengora arte.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta bukatzeko espazioarekin zerikusia duen albiste bat. Jupiterreko Europa ilargitik datozkigu datu berriak. Han, Juno izeneko misioa dabil, NASAko misioa, eta neurketa interesgarri bat egin dute. Badakizue Europa bereziki garrantzitsua dela astrobiologian. Alegia, bizia lurretik kanpo bilatzearen ikerketaren adarra edo astronomiaren adarra. Bizia ba aldago, ba horretarako gauza asko behar ditugu. Baina Europak dauka, lurretik kanpo ezagutzen dugun testu inguru itxaropentsuena bizia izan ahal izateko. Zergatik, izotzezko gainazal bat duelako ilargi horrek, baina ustez, edo hala uste dugu behintzat, izotzezko geruza horren azpian ozeano bat dagoela. Eta gainera, ozeano gazi bat. Gure ozeanoen antzekoa, ba, euskalo. Baina horrekin hasi baino lehen jakin behar ditugu beste hainbat gauza. Adibidez, zenbateko lodiera du kanpoko izotz geruza horrek? Oso lodia da, oso mehea da, nolako forma du, nolako textura, zulorik daukan, pitzadurarik daukan edo ez, pitzadurena eta hori guztiak balio du jakiteko ea oksigenoa sartu daiteken, atera daiteken, difusiorik ba ote dagoen, gora eta bera oksigenoarena, eta hori biziarako, Google ertzen dugun bezala behintzat, oso garrantzitsua da. Ba, izotz geruza horren lodierari buruz, datu berriak izan ditugu abenduan. NASAk abenduan argitaratu ditu behintzat. Kontua da, aurreko misioetan, adibidez Galileo Zundak bidalitako datuen arabera, geruza hori gutxienez 3 kilometro eta gehienez 30 kilometro lodi da. Tarte ondi xamarra, ez da? Orain aldiz, Juno misioak neurketa zehatzago bat egin du. Hegaldi bat egin du Europaren gainetik eta zona horretan behintzat, neurtu du izotzezko geruzaren lodiera. Emaitza 29 kilometro da. 29 kilometroko izotz tartea dago gainazaletik ozeanora. Uste dugu ozeanoa dagoela han bertan. Tira, ba, hori da datua, datu bat besterik ez, astrobiologiako ikerketa zabal horren barruan, baina esanguratsua, jarraituko diogu Europan egindako neurketei. Baina itzul gaitezen lurrera, itzul gaitezen estudiora, programa bat bukatu behar dugulako. Eskerrik asko regoteagatik, eskerrik asko hormigoi eta zementuko kontuak entzuteagatik, ez dakit zer iruditu zaizuen. Niri interesgarria iruditzen zait, naiz eta zementua eta hormigoia izan, zuek esan. Datorren astean...
0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, diputatuen kongresuan Madrilen aurrera jarraitzen du kurso politikoko azken osoko bilkurak Irango gerraren ondorioi aurre egiteko bigarren neurri sorta dira onartzekoak datozen minutuetan. Lehen eta garraio sektorearentzat laguntza jasotzen ditu, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Desegonkortasun egoera atzera okertzen bada, neurriak berreskuratu daitezkela hitzeman du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
3: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas.
2: Alderdi Popularra salatu du gobernuak erretiratu egin dituela herritarren 3 euroko laguntzetatik 2, hala ere herritarrak ez dituztela kaltetuko eta abstentzioa espero da. Garraioari lotuta Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema. Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Autobusez edo trenez 15 bidaia baino gutxiago egiten duenak orain arte baino zazpi zentimo gehiago ordaindu beharko ditu, baina 50 baino gehiago egiten duenak orain arte baino 4 sentimo gutxiago. Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartzeko onartutako aldaketen ondorioz etorri da aldaketa. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza aldu nagusia eta Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi ordea.
4: Eta hor egongo da jauzi nabarmenena, ez? Egunero astelenetik ostiralera, dolarun batera lanera joteko bagarraio publikoa erabiltzen duten hoiek,
5: gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordaintzea, poltsikoak arintzea.
6: Bereziki gaztentzako.
2: Epailaren aurrean deklaratu ondoren aske utzi dituzte karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egotzita Biarritzen atxilotuta egon diren bi begiraleak. 3 eta 4 urte arteko aurrei ustez sexu erasoak egiteagatik atxilotu zituzten bi begiraleak oraingoz ume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzea gatik besteari. Bi akusatu debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea adingabekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea eta adingabekin lotutako edozein jarduera egitea. Bi akusatuek ukatu egin dute egozten zaiena. Eguerdian elkarretaratzea egin dute 50 bat gurasok Biarritzeko herriko etxearen aurrean.
7: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
2: Izugarrikeria horien aurrean, aurren babesa negozia ez dela esan dute eta Isialiguneko arduradunaren dimisioa eskatu dute salatzarekin batera abenduan antzeko gertaerak egon zirela. Enpresa munduari lotuta apunte bat Tubacexeko administrazio kontseilua jakinarazi du Ignacio Matais izango dela irailaren batetik aurrera konpainiako presidente berria Manuel Moreu Munaizen ordez. Errepidetan arreta Gipuzkoa 40 errepidean Garberako biribilgunean motor batek ezbeharra izan du, gidaria erietxera eraman dute, arreta eskatzen du segurtasun saiak puntu horretan eta eguraldiari dagokionez bihar hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitzu ikusiko dugu denean. Besterik ez, gabeko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Gabonetan gile torri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala asmoa da asteburuari begira jartzea eta zuzeneko musikaz goza dezazuen plan batzuk proposatzea. Eta tarterik aldu gabe horretan hasiko gara, biharko egunez ostiralez izango duzuen kontzertuetako bat, aditzen ari garen Borlak eskainiko duena Donostiako Añorgako gaztetxean.

ostegunero bezala gaurko asmoa da datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzea eta beraiekin ekin diogu bideari. Borla izango delako bihar ostiralez Donostian Ainhorgako gaztetxean, haiekin batera gainera Zikin Lekeitiarrak. Azken hauek, zikinekoak gainera ari dira euren azken kontzertuak eskaintzen, beraz horrelako kantuak, hau diktadura mentala da, zuzenean aditzeko azken aukerak.

gaurko bideari ekiteko aukeratu dugun Borla eta orain jaditzen ari garen Zikin zuzenean bihar bertan Donostiako Añorgako gaztetxean eta kontua da Zikin Lekeitiarrek azkeneko bi kontzertuak eskainiko dituztela asteburu honetan aipatu berri duguna bihar eta larun batean euren herrian Lekeitioko gaztetxean orduan ere Borlarekin.

Naskerren 52 kilometrotara kantua iragartzeko bihar zuzenean edukiko duzuela talde nafarra Arrigorriagan Argala plazan.

eta tarte batez zaldenduko gara jende horretatik, izan ere Alabama Shakes taldeak 9 urteren ondoren disko berria plazaratuko du da honetan, abuztuan, eta 3. aurrerapena entzungai dago, hau xeda, I Feel Hope Coming.

abuztuaren 28an iritsiko da Alabama Shakes taldearen I Must Be Dreaming disko berria eta esan bezala aurrerapenetako bat I Feel Hope Coming.

Isidurrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara agenda kontuekin, datozen egunotarako Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzen, eta biharkoekin bukatzeko edo entzuten ari garen Nil esango dizuegu ariko direla bihar Markina Xemeinen Erromintxelakekin batera Uagon kulturgunean. Eta nobedade bat ere bai, aurkaur bertan argitaratu da The Afghan Weeks taldearen disko berriaren 3. aurrerapena My Lover.

0: Arratsaldeak 30 urte betetzen dituenean disko berriarekin ospatzeko asmoa iragarri zuten eta data ere badago abuztuaren 21ean aditual izango da Soft Control izenekoa eta laugarren kantu dagoeneko ezagutzen ditugu disko berri horretatik hau My Lover, The Afghan Weeks dira. Eta egun berean, abuztuaren 21ean iritsiko da Chelsea Wolfen berria.
1: I'm letting you go, I'm letting you in.
0: Aste honetako berria da, eta beste kantu bat ere eman du aditzera. Hau da, Cold.

Chelsea Wolf Kaliforniarrak duela aste batzuk argitaratu zituen bi abesti berri, garai hartan ezkenekien singela izango ziren, bi kantu solte, ala aurrera argitaratuko zen disko baten parte, ba bueno, bigarren aukera da zuzena. Abuztuaren 21ean plazaratuko dute Dark izeneko album berria, eta hau beraz, hirugarren aurrerapena da, eta disko hori irekiko duen kantua Cold. Eta kontzertuetara bueltatuz, larun batekoetara pasako gara, eta egun horretan Hernanin, Udaparkean egitaraboaren barnean, gaueko 10etan hasita, izango dira entzuten ari garen gailu, eta Izaki Gardenak.

Bark taldeari gara ditzen, euren suge gorri kantua, eta zuzenean beraiek larun batean edukiko dituzue Laudion aretako jaietan. Eta egun bererako, larun baterako beste itzordu bat, Zornotz Antzelaieta parkean izango duzue Ruper Ordorika.

Ruper Ordorikaren lurra ikutuarik diskotik bada leku bat eta esandakoa zuzenean Zornotzan larun bat honetan. Eta The Jayhawksek disko berria plazaratuko zuela aipatu genizuen hemen, lehenengo aurrerapena ditu ere bai, ba bueno, bigarren bat ere mandute argitara, hau da American Midnight.

Century Park izeneko albumarekin bueltatuko dira DJ Hawks eta hau bigarren single American Midnight. Eta hau SSS taldearen abesti berria da Sound. Eta di, zeberaiek igandean izango dituzue Elizondon bertako plazan bisairekin batera.

0: SSS taldearen single berria, eta esan bezala igandean, zuzenean ikusteko aukera Bisairekin batera Elizondon. Eta onaino gure asteburuko agendaren errepasoa, badakizue beste asko galditzen zaizkigula aipatu gabe, eta aholkoa dela adibidez musikazuzenean.eus webunean sartzea. Guk utziko zaituzegu Frozen Charlotte diskoarekin, Jack Whiten berrienarekin, kantu hau da There's Nobody There. Espero dugu guk bihar bueltatzen garenean norbait egotea hor beste aldean. Badakizu hitzordua gaueko 10etan dela hementxe Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Estatu Espainiarrean Madril, Toledo eta Abilan daude oraindik kontrolpean hartu gabeko suteak hirurak batera, hiru autonomia elkarte desberdinetan, baina kilometro gutxiko eremuan bata bestearengatik oso hurbil piztuta egoteak arazoak ari da eragiten itzaltzelanetan. Abilan 1500 lagun ebakuatu dituzte arratsaldean. Frantzian berriz Bordele inguruan dituzte arazoak, Arkaxon inguruan 20.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte eta Mediterraneoan Marseilla eta Niz artean 3700. Bi kasuetan pinudiak erredira gehien, 1000 suhiltzaile baino gehiago daude lanean bi suteak amatatu nahian. Moza legea indarrean sartu zela 11 urte bete direnean, Palestinako herriaren aurkako genozidioa salatzen dutenak zigortzen jarraitzeko legea baliatzea egotzi die erakundei Global Somut Flotillak. Abenduan Bilbon kafen aurkako salaketa ekin zan parte hartzagatik 5 laguni isunak iritsi zaizkila salatu eta mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria, Global Sumuteko kideak.
2: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko eta isunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
1: Madrilen auztegi nazionalak absolbitu egin ditu Berangon euskal preso ohi bati egindako ongietorriagatik ekainean epaitutako 16 lagunak 2022ko martxoan egin zen ekitaldian terrorismoari gorazarre egitea leporatzen zien fiskalak. Honek bi urteko espetxe zigorra askatu zuen eta akusazio partikularra osatzen zuten Dignidad y Justicia, BOS eta Fundación Villa Cisnerosek 3 urteko zigorra bakoitzarentzat inabil habilitazioa eta isunak. Esan bezala, epaileak absolbitu egin ditu Berangoko 16 lagunak. Eta Hegoaldeko tren saihesbideak zeharkatuko dituen Bizkaiko eta Arabako 9 udalerritako Eusko Alderdi Jeltzaleko alkate eta zinegotziek legezbesteko proposamena aurkeztu dute Madrilgo Kongresuan saihesbidetik igaroko diren trenek udalerrietan eragingo duten zarata eta eragozpenak murrizteko plana exigitu diote Garraio Ministerioari. Era berean, salgaiak Hegoaldeko saihesbidetik garraiatu ordez AHT-ren azpiegitura baliatu eta hirugarren ari batetik bideratzea eskatzen dute. Jonathan Moreno, Amurrioko Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaria.
3: Variante sur ferroviaria delako proiektuaren ondorioz, ba, gure herrietako trenbide saretik pasatuko direla merkantzia asko tren askoz gehiago, badaukagu eta bidadun handiko trenarena, eta uste dugu egin behar dena da, Mediterraneako korridoraren egingo dena. Hau da, hirugarren ari hori, merkantziaetarako Madril eta meseta guztia lotuko duena gure Bilboko portuarekin eta gainontzeko enpresekin.
1: Txirrindularitzan Richard Carapazek irabazi du Turrak 17. Turreko 17. etapa eguneko ihesaldian sartuta. Ekuadortarraren atzetik Mauro Smith eta Mateo Jorgensen elmugaratu dira, sailkapen nagusiko ziklisten artean ez da mugimendurik izan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar Hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitsu agertuko da denean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
4: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.722, 800722, seria 12.
4: Eta seriea?
1: 12.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Astoretan ikusi dugu Goierriko hitza, Gipuzkoako Goierri eskualdeko herri komunikabide horretan iragarki bat harritu egin gaituen. Hala dio iragarkiak, eh? Lan eskaintza. Goierriko euskal idazle batek Urbil Xamarreko laguntzailearen beharra dauka bere paper ugari, euskarri elektronikoetako eduki eta bar ordenatu, txukundu, artxibatu eta prozesatzeko, bidekoak lantzeko eta emaitzak amaitzeko. Hilabeteetako lan duina. Adostu beharrekoak izango dira, lan baldintzak, egutegia, lan orduak, soldata, interesatuak bidali zuen kurrikulum bitea. Eta hori entzunda, ari naiz imaginatzen nola izango ote duen etxea Patxi Zubizarreta gure boomer idazleak. Ez dakigu etxea izango ote duen paperez beteta, kuadernoak, karpetak, artxibategiak leku guztietan Patxi.
7: Ai, eguardion lagunak.
6: Zuk ere behar duzu paper txukuntzaileren bat inguruan, idazlea izanagatik.
7: Bai, benetan. Ganbara fisikoa, etxekoa, eta nire burukoa ere alaxe daude.
6: Abai, eh?
7: Bai, gurea zen, ez dakit ez, ba, paperean jasotzea, ez dakit zitak, gustoko poemak, dena kopiatzea, ez da, ez genuen fotokopia gailurik ere. Hortuan ulertzen dute Goierriko idazle hori, esango nuke identifikatzen aizela berarekin. Ze mundua hainbeste aldatu da, baina ba, gogoratzen aiz Jose Miguel Barandieran zientzilaria eta tondarra ezagutu nuela eta haren etxeare alakosia zen. Eta dena zen fitxa txikietan, dena ondo ordenatuta, alfabetikoki. Eta, bueno, hortik gatoz, izatetik, gaur egun bat teknologikoki izugarri aurreatuta egotera. Ez da.
6: Orduan, ohikoa da idazleen artean etxea paperez beteta izatea.
7: Bai, paperez.
6: Desordenatuta.
7: Bai, eta mudantza bat tokatzen zaizunean, bueno, jodenetan ikusten duzu, ze pixoa duten liburuek, eh? Ba, bai, eta karpetak gainezka. Gure ganbara, etxeko ganbara, benetan dago fizikoki gainezka.
6: Bai. Ja, eta nola moldatzen zara hori guztiak ordenatzeko? Nola antolatzen dituzu? Liburu bakoitz zari dagozkion paperak artxibategi batean jartzen dituzu, liburuka antolatzen dituzu, alfabetikoki, nola egiten duzu ordenatze hori guztia, zein beste paper izan da, ja volumen bat izango dute.
7: Jo, ba, goretzen naiz, Nagi Mahfouz idazle egiptorra itzuli nuela, bi novela itzuli nituela, eta ona etortzen nintzen unibertsitatera liburutegira, ze iztegiak behintzat hemen neuzkan eskura, ez da, internet ez egoen garaian. Baina ekartzen nituen bere liburuak, ba, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, eta orduan kriston pisuarekin ibiltzen nintzen, eta lasi jarraitzen dut Gorka.
6: Motxila handia hartuta.
7: Motxila handiarekin eta konkortuta bai.
6: Ja, baina ez dakit, baduzu etxean leku jakin bat paper guztiak gordetzeko, edo sakabanatuta dituzu, armairu batean denak sartuta, nola dituzu?
7: Sakabanatuta dauzkat, kanpotik norbait baletor, baina nik badakit bakoitza non dagoen. Da, memoria bisuala daukadala, eta orduan badakit gutxiko da bera bilatzen dudan hori ze garaitakoa zan, ze kuadernotan dauka dan, gustatu izan zaizun hori nahi duzu gorde, ez da, eta gaur egun ba, telefonarekin ateratzen diozu argazki bat, baina garai batean ez genuen, orduan, bueno, oraindik ere eta nire aurren oraintxe ere kuadernoa daukat eta gaur ere apuntatu ditut hainbat gauza, beraz, kuadernoz osatzen dan memoria da nerea.
6: Emazte eta seme alabek askotan egiten dizute herri eta paper gehiagi izategatik etxean eta zordatuki,
7: bai, bai, bai, bai, bat ez ere semeek baino gehiago
6: bikotekideak,
7: bai, bai, bai.
6: Jon Castañeda gure ez eta belaunaldiko gazteak denbora gutxi darama Bilboko zazpikaleetako bere etxean. Agian gutxiegi paperak desordenatuta izateko, ez da, Jon? Oraindik dena txukunduzu edo ez?
8: Bueno, egunaren arabera. Igandean beti egiten dut, igande argazietan normalean edo, aprotzatzen dut garbiketa egiteko eta dena txukuntzeko. Egia da, batzuetan hori, astean zehar pilatzen zaizkizula, zebiltzen zara batetik bestera eta izten dituzu elera, baina orokorrean nahiko txukun. Eta egia da, liburuena zenbat pisatzen duten, ez? Mudantze egiten duzunean, eta jo, komentatu zidan, euskaltegiko ikasle batek esan zian, beira, nik ja liburuak oparitzen ditu, ze hirugarren mudantza egin dut, orduan ja, liburu guztiak oparitu, eta horrela ez dut pizurik eramaten, baina bueno, polita da ere hor, ez, liburuak izatea, eta paper gehienak, oraindik ere zornotzan utzi ditut, eta orain nire zornotzako gela, hori bai dagoela Buah.
6: Ba, gurasoen etxeko gela, ez da. Horain gurasoen etxea da.
8: Hoi, gurasoen etxekoa dago, hankaz gora.
7: Bai, eta ez dakit azkazuen horrendik ere karrerako apunteak eta, nik horrendik ere gordeta, euskat hoiek ere.
8: Nik bai. Garajean egongo dira, agian begira, botako dituta.
6: Nik trasteroan dituen batzuk eta batzuk bota egin ditu.
8: Eske, gero pentsatzen duzu. Bai,
6: sekula ez erabiltzeko eta lekua okupatzeko.
8: Hori, baina bueno, maitasuna diozu, edo, gainean nik ere hori apunteak paperez hartzen dituen, eta horrela, ez dakit zergaitik, ze. Hori ja, ni garaian, ja zen eramaten, baina, bueno, baina bai paperak eta horrela, bai gordetzen ditut, ba, ez dakit, igual, ez dakit nora joan zarela eta paper bat hartu duzu, ez dakit zerena, folletoak, horrelako gauzak, kartelak, baditut ere, kontzertutako kartelak, eta hori guztiak orain daude, gurasoen etxean, baina suposatzen dut hortik ere...
6: Sakabanatuta.
8: Bai, bueno, badakit non dauden, baina...
6: Zuk ere patxik bezala jakingo zenuke topatzen gauza guztiak.
8: Ez. Nik, hori, topartu barko dituzke, badakit ze armairutan dauden, baina, jo, bai gertatu izan zait, ba hori, paperen bat bilatzea eta ez aurkitzea, eh? Tituren bat edo...
6: Eta zuek joaten zaretenean lekuren batera, nik adibidez badut ohitura, banaiz garraio publikoaren friki xamarra, eta orduan hiri bat lehen aliz bisitatzen dudanean, ohitura dut, eta ez dutela biltzen, garai batean bai, baina gaur egun sakelako telefonoa oso praktikoa da horretarako, right. Baina ohitura dut, hiriko garraio mapa eskatzeko, edo hiriko planoa eskatzeko, eta gorde egiten dut, eta etxean izaten dut, kontua da, hasieran hasi nintzela, txukun ordenatzen kaxa batzuetan eta bar, azken aldian, ja botatzen ditut kaxa batera, eta ja hori da irida bihurtzen ja anabasa. Orduan, egunen batean hartu behar dut tartetxo bat hori dena ordenatzeko, baina ez dut hartzen tarterik, orduan armairu bateko.
7: Tolosako idazle batek eskatuko luke kasuanetan bai, ordenatzea.
6: Eskatuko luke bai. Paper txukuntza ja batek, ez da txarra,
7: Nik uste persona guztiak dugula hori, ez da? Norbait, txokonduko duguna, diguna gure bizitza, ez da?
8: Ba, nipetan jubilatzerakoan, edo ez dakit, edo oso nostalgiko nagoen, imaginatu beste pandemia bat, bueno, ez dut.
6: Oi, ez, genuke imaginatu nahi, Jon, mesedez.
8: Ez, baina, bueno, tartea duzula, pues, horrelako gauzak egiteko. Bueno, oroitzapenez betetzeko. Egia da, karo, nik hortze ditut paper horiek, baina oroitzapenez betetzeko egon bar duzu ondo, ez? Animikoki. Ze bestela, pentsatuko duzu, idealizatuko duzu, gertatu den guztia, eta are okerrago izango da.
6: Patxi, garai batean izan ziren modan gezurrezko liburuak apalategiak apaintzeko.
7: Bai, egia.
6: Orain,
7: bai,
6: liburuaren bai. Eguna izan den honetan, bai, bai, apirilaren hogeita bai. Irua, Gorka Deunaren eguna, nire eguna, pasaberri den honetan.
7: Hori, hori,
8: hori. Zorretako liburuak.
7: Bai.
8: Eta zergaitik. Enziklopedia pila bat, nik bai gogoratzen dut, aitita mamak, eta, bueno, baita gurasoek ere, lehen, ja, hau, ez da egiten, baina lehen, ez dakit bazen egunkariekin etortzen ziren liburu zaiak, eta los clásicos, eta denak bai, bai, portada bai. Berarekin, edo enciklopedia sortzi A, C, D,
7: bai.
6: Armairu oso bat behartzen nuen, ez denak jarraian jartzeko.
7: Horria, enciklopediak baziren olakoak, Jon, baino baziren gezurretakoak, eta olakoak oraindik ere altzari dendetan egoten dira.
6: Egoetan dira horrendik ere?
7: Horrendik ere, bai, bai. Artzen dezu liburu bat, kuriosidades, Julio Verne edo, eta konturatzen zara barrutik utxi daudela.
6: Kaxa, dira kaxa bat.
7: Kaxa, kaxa utxa.
6: Liburu itxurako kaxa bat.
8: Eta ez dute pisatzen, ez? Hori izango da.
7: Ez, hori da, hori da.
8: Edo garbitzeko ez lezago.
7: Bai, itxurak egiteko, bai. Etxe guztietan, gure etxeetan, egoten zen enziklopedia bat, saltzaileak ibiltzen zirelako, etxe.
6: Aia ba, da, desagertu dira jada enziklopedia saltzaileak, ez?
7: Era bat, zia, enziklopedia haiek, gainera, karo, pentsa zenbat, zenbateko iraupena zuten, urte pare bat, hiru, bizitza oso azkarral. Bai, izan nahi dut, horko informazioa era bat, zartzen geratuta zegoen, ez da?
8: Baina jendeak erusten zituen, enziklopediak.
7: Bai. Konbentzitzen zituzten, saltzaileak oso finak ziren, eta euskarazkoak ere bai, hasi ziren, bere garaian.
8: Baina, eta nola? Osa, zer... Ze erakargarritasun zeukan, ze...
7: Ba, mundua zenuen bilduta ba, zure apalategi batean, ez da? Atik zetara. Ez da, Etiopia, eta hor zetorren Etiopiako historia Wikipedian topatu dezakezun bezala, baina orduan ez genuen olakorik, ez da? Hor labur, etortzen zitzaizun informazio oso zarkitua gehienetan. Bai, baina haiek benetako liburuak ziren, Benetako, paperezkoak.
8: Hori, eta gero, jo, badakizu ez ez dezagertu den, orain, claro, eske jarri naiz pentsatzen, aitit eta mamaren aparategian. Listiña, telefono de listiña, páginas amarillas eta blancas. Nik horiek hartzen nituen, eta gero, nola, zeukaten papero sofina, ez? Apurtu ze zitekela.
7: Bai, bai, bai. Biblia ere holako papera izaten zuen. Bueno, fin, are fina.
8: Baita ere, baita ere.
7: Bai, bai, Biblia izaten zen, hain liburu lodikoa tea, baino fin fina, bai, bai.
6: Ja, patxi, eta zuk ze liburu dituzu zure apalategian? Idazle batek, zen dolako liburu ditu apalategian?
7: Bueno, ba, jonekin akordatu naiz, eta nik ere bota egin ditut reziklatzera, edo eskoletara, edo
8: bai. Eraman,
7: bai, bai. Ze, bai, ja ez direlako kabitzen gure etxean ere, ez da? Eta ja zerretu ziren, eta zerretuko dira horrendik ere, nire patu hori da, ez?
8: Eta baina, zizu penarik eman?
7: Ez, ze liburu batzuk ez dira berriro irakurtzeko. Esaten dute, adinarekin, gure adina, ez dakit, 60 urtetik aurrera edo, liburuak berrirakurtzeko garaia dela. Eta egia da, liburu batzuk oso arrasto ona utzi digute, eta behar bada orain da garaia berrirakurtzeko. Nik batzutan, mudantza batzuen ondorioz edo, aukeratu ditut onenak, etxean izateko eta ganbaran gainerakoak. Beraz, ba, hor daude, adibidez, Printze txikia. Ez da, ba, frantsesez irakurri genuena.
6: Zanzupegi.
7: Hori da, institutuan irakurri genuen, guk frantsesa ikasi genuelako. Eta gainera gero, ba, itzuntzeko zortea izan nuen. Gauza bera, mila gau eta bat gehiago. Aladin, Sinbad Marinela.
8: Ah, superklasikaziko.
7: Klasiko, bai, baina gure garaian, pentsa, izugarri, ez dakit, gainera, ausartak ziren, erotiko xamarrak ere bai, Xerezaderen ipuñetan badaude. Biblian ere bai, eh? Jendeak ez daki, baina Biblian kantiken kantika, el libro de los cantares edo, horre poema erotikoa daude.
8: Eta zurean, zure liburuak izango dituzu ere, ez?
7: Bai, baina aparte xamar dozket.
8: Ez dituzu dena batera ordenatuta?
7: Erdizka ordenatuta. Ba, ja, oparitu ditu dalako asko, ba, ariketa, hau ere, kontatu beharra dokat, familiako batek esan zidan, arte, sekretuki aopeka, patxi, ez oparitu zure liburu gehiago. Zetxean irakurri arazi egiten dizkidate. Orduan, ba, orduan esan, ostras, zerrenitate desberdinetan bizi gara, ez da? Zuretzat opari dana, beste batentzat madarikazio bat izan daiteke, ez da? Bai, baina asko ditute Paul Lauster, Julia Mazares, bueno, Obabakoak, goretzen ez Euskal Etxean, Parisen, frantsesa ikastenetan, zeran, parkeetan, irakurtzen, ba, liuratut eta, ez da, ba, goretzen ez Euskal Etxean, Parisen, frantsesa ikastenetan, zeran, parkeetan, irakurtzen, ba, liuratuta, ez da.

0: Eta Jon Castañedak, Jon Kasek, baduzu libururik aparategian.
1: Bai, pillo bat.
0: Etxeberrian baduzu.
1: Etxeberrian bai, eta erosi nuen lehen gauzetariko bat, izan zen aparategi berria. Ze, bertan zegoena, ba hori, ezitzezkian kabitzen eta gainera.
0: Bai, etxea berria da zuretzat, baina aurrez ere...
1: Claro, ez da berria.
2: Bueno,
1: egun urte baino gehiago ditu.
0: Pentsa.
1: Ez. Hori, baina, bueno, bazituen, toki batzuk pasilloan, ez dakit badiren, armairu enpotratuak, ez dakit. Daude hor, ormaren, oza, ormarekin bat egiten dute, eta hor ditut liburu batzuk, baina gutxi kabitzen zaizkit, zenik ere diska pillo bat ditut, orduan lengo ere, zabaltzen duzu atea, eta atea zabaldu, eta horma ikusi beharren ikusten dituzu diskak eta liburuak, orduan.
0: Kultura.
1: Bai, nahiko polita da. Baina danetarik, gaina azken aldian nabil, asko irakurtzen, biografiak eta horrela, ez dakit zergaitik.
3: Oso interesgarria.
1: Bai, edo benetako, oza, ez dakit zergaitik behar dut orain izatea benetako historio bat.
3: Jo, ba, beitu, nik aipatu dute Printze Txikia, baina ze txasko hartu nuen, irakur nuenean, Consuelo Unzin, Santesupegiren emaztearen liburu bat, autobiografikoa, eta hor jartzen zuen agerian nolakoa zen gizona, ez da, pilotoa. Eta zetxaskoak hartu nituen.
0: Bai, askotan gertatzen da, ez ezagutu bere lanagatik bidezten duzun artista bat.
3: Bai. Kasu honetan oso gauza polita da.
0: Zuen kasuan ez, baina beste kasuan.
3: Bueno, bai, gure kasu, nik ez dut sinadurarik eskatzen normalean, Hau da, liburu bat izugarri gustatu zaio, baina ez naiz mitomanoa.
1: Baina badituzu... Bai. Batzuk sinatuta. Zeintzuk dira zure kutunenak?
3: Jo, adibidez, Nobel saria irabazi zuena Portugaldarra, guaine izena joan zait, berarekin Lanzaroten egon ginen, Saramago, eta berarekin egon, eta esan zigun, bidaliko zigula idazle batzuk, hasi berria ginen, eta bidaliko zigula liburua sinatuta, eta ez nuen uste, bidaliko zigunik, benetan ze ez naiz gehiagi fio, eta zuek ere ez fiatu gehiagi idazlekin. Eta, gezurrarekin saiatzen gara gia esaten, baina batzotan gia urruti xamar dago. Eta bidali zidan, eta behar bada hori da kutxunena. Gero beste bat, neska batek irakurri zuen nere liburu bat braille alfabetoan, itxua zen, eta bidali, bueno, oparitu zidan bere marrazkia, berak liburuarekin sentitutako gauzak eta personaiak eta unki garria.
1: Nik patziren batzu baditut. Bitzia da, niri askotan eskolan derrigortzen dira liburuak. Eta, bueno, nik hau ere kontatu izan dut, ez? Baina ez diata ospina liburua, hori... eta patziet horri zen, itzaldi bat ematera. Eta nik nintuen, bostagit, esen bat urte izan.
3: Bai, goratzen da, izornotzen, ez
1: da? Hori da. Amairo mala urte, eta gaur hemen gaude, ezke nolakoa den bizitza.
3: Bai.
1: Eta gero, nik, adibidez, hau, da, beti oparitzen dudan liburua, ez dakit zergaitik, bueno, edo bai, badakit zergaitik, izan zelako, euskaraz nik erosi nuen lehenengo liburua helduentzat, ez? Ze beti hori, umen liburuak erosten dituzu, baina gero, hori, pausua ematean da konstientizaterakoan, zenuen, Jasonez Ororen Tentazioak. Eta pilo bat gustatu zitzaidan, ipuintxo laburrak, baina beti oparitzen dut liburu hori. Ez dakit, ja, ohitura bezala, garai batean banituen erosita etzean hiru gehiago, oparitzeko, eta horrela. Eta gero, adibidez, asko gustatu zitzaidan ere, La Casa de los Espíritus, Isabel Allenderena. Hori ere, ja ez, baina garai baten sartzen zen batxilergoan, selektibitatean.
3: Nik pena daukat, nere semei irakurri arazi zieten nere liburu bat, ez diat ospina. Eta ze azterketa jarri zieten, baina ze penagarria.
1: Bai,
3: badakizu el Rincón del Vagón edo dago, dena dago, laburpena dago liburuarena. Eta irakasle batek galdetu zien, ea personaiak dutxan ze kantu kantatzen zuen. Eta ni geratu, aserretu nintzen, zen ni ez naiz gogoratzen, importanten ez da ze kantatu zuen, zer eragin dizu liburu horrek,
1: negarrekin
3: duzun, barregurea eman dizun.
1: Horrelakoak ziren, agapatzera, eta
0: egia da detaileak galdetzea askotan ez dela...
1: Ez dago zentzurik.
3: Ez da.
0: Ez dela logikoa.
3: Nire ustez irakasle horren izaera argitzen du.
0: Ikastetxeetan ikaslei liburuak irakurtzera derrigortzeari buruz zer iritzi duzu?
3: Ba, betu, Daniel Penak, idazle frantsesak, esaten du, irakurlearen lehen da biziko eskubidea da, ez irakurtzeko eskubidea. Eta nire ustez hori mundiala da. Julio Caro Barojak esaten zuen, Pio Barojari buruz, bere

0: Abadi buruz. Nere semeek irakurri zuten nik bezala el árbol de la ciencia, filosofía, eta txapa bat era batekoa. Oso ondo dago, baino ez adin horretan. Eta Julio Caro Barojo, mesedez, bidali duzue Bazalakain, el aventurero, fantasías vascas, jo, egin irakurleak eta ez tortura bihurtu literatura. Ez da. Orduan, behartzea beti da txarra. Beraz, kopiatzea eta txuletak egitea eta olakoetan beti dago mundiala. Baina J.K. Rowlingek, Harry Potterren idazleak eta beti oso gogoan dut, ez maite dudalako. Baizik eta pobre izan zelako, etzuelako dirurik ba, kalefazioa eta argia horrentzeko. Eta esaten du, jo ba, zure bizitzan topatzen baldin baduzu, irakasle baten laguntzaz askotan, edo bibliotekari baten laguntzaz, lagunduko dizun liburua zorioneko azu. Eta topatzea liburu hori, nintzat printze txekia izan zena, edo amaren bitartez bibliako historiak ere bai, jo, oiek topatzea, edo Ezekiel esan dezuna, Jon, jo, ba...
1: Ai, Ezekiel, oi eso, no?
0: Bai, esan, zuk esan, tentazioak esan dezu, ez da?
1: Tentazioak, bai, bai, Ezekiel eta Jara...
0: Hori, ja.
1: Bueno, hori... Gara horretan, gainera, eske gertatzen da, gero derrigortzen zaituzte, baina... Irakurtzea gustatzen zaionari ere, gero gustatzen zaizkio, horrelakoak.
0: Bai, eta jendeak ez daki, baina literatura ez da ikasgai bat, metaforak edo sinonimoak ikasteko. Literaturan gaueko hitzak daude. Ez, Juli, Gustavo Martín Garzok dio, ez? Bizitzan badira eguneko hitzak, ez? Ba, petrolearen presioa, ba, Hormuzeko zera, ez? Ba, kontuaren gatik, bai, edo Iran, Libia, ez dakit, Ukrania, baino gaueko hitzak dira barrukoak, sekretuenak, ez? Gure gelan sartzen garenean, zer gertatzen zaigun, zergatik ez gauden ondo, zergatik aserretu garen bestekin edo gure buruarekin, hoiek dira gaueko hitzak, eta hoiek literaturan daude, ez daude egunkarietan, albistegietan, oso importantea da, baina gauza txikiak dira importanteagoak, eta hoiek liburuetan daude. Aurrekoan, Zorrotzan egon nintzen Bilbon, eta... problematikoa izan zen saioa. Ikasle batzuk, gazteak, DBH laugarren mailan, eta barrez, eta jo, oso komplikatua izan zen. Eta orduan esaten nien, jo, bai, tarre egiten duzu ez da, eta egia da, ze, jo, ba, hau dator beste txapa bat ematera, hobeto gaude ohiko irakaslearekin baino, ze ez digu irakasten nor nori nork gaurkoan ez da. Baina literatura benetan da, gaizki baldin bazaude idatzi gertatzen zaizuna. Akatzekin, atxerik gabe, erderaz idazten badezu tilderik gabe. Eta gero puskatu paper hori txiki-txiki egin zure sekretua eta bota komuneti bera, ez da, bota bomba. Hori da literatura, ez da planeta saria, ez da marketing kontua, ez da horregatik
1: eta ustez da jendea galtzen dela. Gehiago egiten du, Zuk esan dezuna, nik lagun asko ditut idazten dutela.
0: Bai.
1: Eta zergat, eguneroko bat bezala.
0: Bai.
1: Eta hori, eta askotan igual, zuk esaten duzuna, gero botatzen dute, baina laguntzen die botatzeko.
0: Bai. Eta bestalde, gero eta jende gehiagok idazten du. Irakurri ez dakit, baina idatzi bai. Izugarria da. Euskal literatura momentu honetan pletoriko dagoera bat, osea, reala baino gorago dago, ez dakit, Baskonia baino gorago. Bai, oso momentu honean dago, baina irakurleak falta dira. Hau da, jendeak, uste du, baita ere, protagonismo handia hartu dugu, ematen du, denok daukagula historia bat kontatzeko, eta denok izan behar dugu gure bizitzen protagonista. Ze, gizarte honetan denok gara ikuslez, baina jo, denok ez daukagu liburu bat. Liburu bat ez da txorakeria.
1: Ja, eta sensazioa ematen dizu, badagoela jende asko hori idazten duela, baina berez...
0: Bai, neri etorzen zaizkit, liburutegian... asko, ba, liburu bat idatzi dute, eta ea zuzenduko diedan, ea aurkeztuko diedan, eta hoiek ez dira etorri nire saioetara, ez dira etorri nire liburu bat irakurri dutelako, eta esan diatelako, ba, bitu gustatu zait, edo zai gustatu, ez da, ez, haiek, beraiena bizi dute, eta hori oso ondo dago, baina, jo, nire hasierako liburuak oso txarrak izan ziren, gauratzen naiz, Afrikara joan nintzela Marokora, eta novela bat idatzen den putapenikoa, erabatekoa, eta gero, ba, oso, Jon, ez diatoz bina salbatzen da, baina hortxe.
1: Salbatzen da?
0: Ba, salbatzen da, baina hortxe.
1: Eta zerbait bialtzen digute orduan, bialtzen.
0: Bueno, ez diatoz bina, jo, adibidez, gazte batek, ezin du horla idatzi, jasoegia du izkera, nire ustez apalagoa izan behar nuen, baina, adine heinean, eta batez ere zure lehendabiziko liburua idazten duzunean, jo, erakutsi nahi duzu.
1: Maia.
0: Ba, benet, maia, ez?
1: Claro.
0: Eta musikan ere antzeko zerbait gertatu daiteke, baina, jo, nire ustez, transmititu behar duzu historia bat. Irratia horregatik da, gaueko hitzekin oso lotua. Eta horregatik literatura ez dago, literatura dago komunetako grafiktietan, literatura dago iragarkietan, pelikuletan, kantuetan.
2: Ez dakit ikusi duzuen un poeta pelikula, azken egun hauetan estrenatu dena. Duela ordu bete, hemen aritu gara pelikula horri buruz hitz egiten Mikel Zumeta gure ikusentzunezkoetan aditu, eta soziologoarekin, eta pelikula horrek ere, aipatu dugun nola, momentu batzuetan aldarrikatzen duen benetako literatura hori, ez? Barrutik ateratzen den literatura hori. Eta ikusten dira bi literatura motak, batetik literatura ba, protagonistetako bat, ez dut spoilerik egin nahi, baina protagonistetako batek txikitatik du literaturarekiko joera, baina du berezko joera bat. Eta horrela da literatura bat, nola esan, domestikatu gabekoa.
0: Ah, bai.
2: Etxekotu gabekoa, baina literatura oso polita. Eta gero ikusten da badagoela jende bat, poesia talde batean, argitaletxeetan, eta bar, literatura hori nolabait bideratu nahi duela eremu komertzialera, etekin atera nahi diola literatura horri, eta eskatzen duela idatzi, bai, oso ondo idazten duzu, oso idazle ona zara, baina idatzi behar duzu jendeak entzun nahi duena. Eta horra esten dira nolabait moldatzen, ez? Bai. Eta domestikatu nahian naturala eta benetakoa den zerbait, ez?
0: Bai, hala da. Eta horren adibidea da, ba, Planeta Saria edo Gasteizen dauden ba, liburu batzuk eta esan ingo, El Silencio de la Ciudad Blanca edo bai. Pelikula bat grabatzen ari dira Gasteizen. Eta zure iria ikusten duzu zineman eta ederra da. Baina horrek arrasto uzten du. Eta hori da importantena, uzten dizu arrasto bat, negar gurea eragiten dizu, ez dakit ez, zinematik ateratzen zera pixka bat eskolokatuta, papillon pelikula ikusunenean bezala, jo, atera nintzen zinematik, gero, orduak behar izan dituen egokitzeko, ez? Eta bai, komertziala ere bihurtu da kontua, baina euskal literaturan ez da inbesterako. Minan liburuarekin gertatu da alako fenomeno bat, ez? Baina benetakoa da. Ez da txantxetan edo ez da etekin ekonomiko bati begira sortutakoa, ez?
2: Aizue, Patxi, nik nahiko nuke gaurkoa bukatzeko zuk apalategian dituzun liburu horietako batzuen aipu batzuk. Irakurtzea,
0: bai.
2: Errezitatzea.
0: Ba, betu, ni liburutegira joan baino lehen egun hauetan ba, ikusten ditut postetxean edo migratzaileak, ez da, hilaretan, ez, edo eta haiek regularizatu nahian dabiltza, ez, eta horren dela igual 21 urte itzuli zen euskerara Bakarkako isolamendua eta Tahar Ben Jelloun idazle marokarrarena, frantsesez idatzia. Eta gogorazten dit, behin elkarrizketa bat egin nahi izan genuen Goierritarra aldizkarirako, eta susma dut hasieran aipatu duzun idazle hori ez da la oso urruti biliko, Gorka, ze garai hartan papera besterik ez genuen ordenagailurik. Eta bazen putetxe bat, barkatuko diazue, kaf fabrikaren ondoan, fabrika hundia esaten genion. Eta plaka bat zeukan atean, ez, Afrika jartzen zuen. Eta joan ginen elkarrizketa bat egitera, argazkilari bat eta biok, Gema Rugaita eta biok, eta ez ziguten eman nahi izan gogorregia zelako. Eta Tahar Ben Jelloun novela honetan esaten du ze araudi bete behar zuten Parisien, ezta? Ta holakoa da, ez? Debekaturi dago jatekoa gelan prestatzea. Debekaturi dago emakumeak ekartzea. Putetxe bat dago xe magibel lemendik hartu. Debekaturi dago bederetzetatik aurrera irratia entzutea. Debekaturi dago iluntzean kantatzea, batez ere arabiraz edo bere-berez. Debekaturi dago gelan masturbatzea. Horretarako komunera joan. Debekaturi dago hormak berpintatzea, altzariak mugitzea, kristalak apurtzea, bombilak aldatzea, gaixo jartzea, beherakoa izatea, politika egitea, familia honek hartzeaz pentsatzea, neska frantsesei umeak egitea. Debekaturi dago gela honetan edifizio osoaren esparruan hiltzea. Hiltzera, zoazte kanpora, zuen herrira esaterako, komodoagoa da. Adibidez olakoa, ez da, jau, benetako kontuetaz ari gara. Eta orain dela 20 urteko liburu batek, ze ondo islatzen duen adibidez gaur egungo errealitatea, ez da.
3: Euskadi Irratia.
4: Eriotzari beldur diogula esaten da askotan, eta ekidin egiten dugula, baina itzia zergatik diogu beldur.
5: Ez dut idearik ere, baina igual, agian arteak du horren errua. Bueno, baliteke hori pentsatzea errezena izatea, ez? Horretan erortzea pentsamendu hori izatea. Baina gure hurrengo gonbidatuak esandako entzunda, Susmoa dugu hori horrela ez dela. Berak esaten baitu, artean topatzen ditugun irudiak maiz erabili direla heriotzarekiko beldurra kudeatzeko. Gorka López de Munain da gure gonbidatua, artearen historian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko eta UNEDeko irakasle, eta Buenos Airesko Unibertsitatean irudi antropologia arloko ikerlaria da, askoren arreta bereganatu duen liburua argitaratu du, olaia, Miriam Beltrán Valiente kazetari eta kriminologoarekin batera, España Macabra, la cultura de la muerte entre el medievo y la modernidad. Eriotzaren kulturan berekin sartzeko irriketen gaudela esan beharko dugu, ze deseatzen gaude ez disimulatu.
4: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
6: Aupa, arratsaldeon.
4: Beno, Gorka, hau ez da zure aurreneko liburua. Maskaras mortuarias ateratzen nuen, Historia del rastro ante la muerte, eta Martio Dako erlikien monografian ere parte hartu zenuen. Euskal Herriko ertaroko artea da zure ikerketa hildoa, orain, itziarrek esan duen bezala, España Macabrarekin eriotzaren kulturaz egin duzuen ikerketa liburu argitaratu duzue. Bueno, martxoaren lauan ateratzen duten, liburua aurkezten zabiltza, ordutik edo iraganeko kontuak dira dagoeneko aurkezpenak?
6: Bueno, ez oraindik gabiltza bai aurkezpenekin, eta gainerazko mugitu egin gara, eta bueno, oso pozik, orain arte oso pozik jaso dugun erantzunarekin, eta bai, oraindik liburua mugitzen, ze orain aterako da, nik uste eta aterako dela biagunetan edo horrelako zerroi bigarren edizioa, orduan oso pozik.
5: Bai. Zorionak.
6: Bai, oso pozik horrekin, bai.
5: Bueno, eriotzaren monografiko bat da, hau, zuk diozu horrelako liburu gutxi dagoela. Arte historialari batek eta kazetari eta kriminologo batek egindako liburu honek, esan duzu, jende askoren arreta edo bere ganatu duela, edo bintzat guk hasieran hori esan dugu, eta zuk esan duzu, ja bigarren edizioan zoaztela. Noren arreta bere ganatu duzu, publiko? Batipat.
6: Ba, begira, oso publikoa nitza. Nik uste dut izaten ari dela orain hori, bueno, liburu hau irakurtzen ari dena, ze denetari, kalde batetik, ba, bueno, arte historialari eta gure inguruan mugitzen ari direnak baita ere irakurtzen ari dira, baina baita ere, ez dakit, oso leku bitxietatik, egon gara misterioaren inguruan sortutako podcast, hainbat podcastetan, orduan, ez dakit, denetarik egoten ari da, izaten ari da, bai, oso harrera bitxia, baina, bueno, oso pozik.
4: Baina zuek zertzen duten buruan, liburu argitaratu zenutenean? Zel bururekin argitaratu zenuten?
6: Batez ere argitaratu genuen horrelako liburu oso gutxi daudelako, eta nahi genuelako horren inguruan, eriotzaren inguruan sortutako ezakit bulo eta ideia, bueno, ondo ez dauden ideia asko baitere ondo lantzeko denborarekin, eta horretarako nahi genuen liburu argitaratu, liburua ondo landu, ikerketa baten bidez, eta hori, batez ere hori izan da gure helburua, eta batez ere, bueno, ezin dut hau ukatu, honen inguruan askotan aritu gara, baita Miriam eta biok, eta asko gustatzen zaigu gai hau, eta orduan azkenean lagunak egin ginen, sare sozialetan, begira nola diren gauzak, sare sozialetan egin ginen lagunak, eta azkenean erabaki genuen liburu hau egitea, gure pasioari ezakit pide bat, sortzeko edo horrelako zerbait.
5: Bueno, eriotzak batu zaituela esan daiteke horrela.
6: Bai.
5: Irudiaz,
6: bai.
5: Liburu honetan sartu dituzue, bueno, irudi pila bat, Espainiako toki ezberdinetan topatu dituzuen eriotzaren irudiak bildu dituzue, eta xehetasun pila bat eman dituzue. Irudi guziek, bueno, esan dugu, eriotzaz hitz egiten duten irudiak direla, irudi guztiak. Lan honek, claro, ikusi dugunean ze tamainako lana den eta zenbat irudi sartu dituzuen pentsatuko baina hauek noiztik ari dira ikerketa lan honetan ze badirudi ordu asko eta aspaldiko kontu bat dela ikerketa lan hau.
6: Bai, a ber, eriotzari buruz ari gara, ez dakit urte luzez egon gara honen inguruan ikerketak egiten, bata beste bakoitza bere aldetik, baina azkenean liburu egiteko egon gara ustut bi urte gutxi gora bera, lehenengo aurkibidea edo lehenengo zirriborroa egin genuen orain dela bi urte, eta horra ziginen bidaia asko egiten, leku asko bizitatzen, eta gero zaiena izan da horren laburpen bat egitea edo aukeraketa bat egitea, ze ezin genuen dena sartu, ezin eskoa zen, eta egin dugu aukeraketa bat, testu inguru hori ondo ezagutzeko edo behintzat irudi orokor bat helarazteko hori izan da azkenean gure helburua, baina bai. Sartu ditugu irudi asko, baina kanpoan gelditu dira baita ere pilo bat.
4: Eta Euskal Herriera begiratu da, Euskal Herrian horrelako irudiak topatu daitezke?
6: Bai, badaude horrelako irudi asko, eta gainera liburuaren lehenengo orrialdetan jarri dugu mapa txiki bat, erakusteko nondik mugitu garen, eta Euskal Herrianeko presentzia handia dauka, noski, ba, ni baitare hor sartu ditut, baitare ezagutzen.
5: Ezagutzen dituzu, karo.
6: Bai, ezagutzen dituen irudi asko sartu ditut, eta bai, bai, baina baditu, eta gainera eredu oso politak, oso interesgarriak, oso bitxiak, eta baita ere gai honekin oso esanguratsuak direnak, horregatik sartu ditugu, Euskal Herrian ditugu nahi bat, bai, irudi asko.
5: Eta irudi hauek, non egin dituzue, non hartu dituzue, ze lekutan daude? Ez Espainiako zein tokitan, edo, esaten nahi nez,
6: bai.
5: Ze eraikin klasetan, edo non ibili izarete?
6: Ba, denetarik, ze kasu batzuetan, museoetan daude, ze eraman dituzte, ez dakit, kapera edo eliza ezberdinetatik eramaten dituzte gehienetan oso artista esanguratsuak edo artista ezagunak barkatu edo artista ezagunen obrak direnean museoetara eraman dituzte eta hor aurkitu ditugu, baina beste kasu ia gehienetan joan behar izan gara, eta hori da baita ere politena joatea ba oso eliza txikietara edo baseliza txikietara eta hor aurkitzea espero ez genuen artelan oso interesgarriak, oso ezagunak, baita ere, saiatu gara hor sartzen diburuan, bueno, alde batetik badaude ezagunak direnak, noski, baina saiatu gara sartzen hain ezagunak ez direnak, eta baina leku oso arraroetan aurkitu ditugu irudi oso interesgarriak, bai.
4: Eta nola antolatu zenuten lan, ze hor erabaki behi beharko da, nondik hasten gara, nola hasten gara?
6: Bai, horretarako egin genuen aurkibide nahiko zehatz bat, ze honekin hasi baino lehen eredu asko ezagutzen genituen eta ba, genuen bakoitzak bere, ez dakit, bere artxibo pertsonala, baina eta horretik abiatutaz sortu genuen aurkibide bat, baina gero lanarekin gauzak asko aldatu dira, aurkitu ditugu esperoz genituen beste eredu asko, eta, bueno, pizkanaka hori guztia antolatzen, eta bai, nahi genuen, ez dakit, hildo konkretu bat izatea, edo norbaitek sartzen baldin badali buronetan irakurtzen badu, ez aurkitzea, bueno, ez dakit, irudi baten fitxa, gero beste irudi baten fitxa, hori esen gure helburua. Nahi genuen, dena oso lotuta egotea, eta horretarako, bai, oso garrantzitsua zen astea, oso aurkibide konkretu batekin.
5: Bai, igual izan zaizue gainera non sartu behartzen eten, zegero Miriamek aipatzen zituen adibidez pudurideroak direlakoak, ez? Elkarrezkera batean komentatu zuen berak gorputegiak esaten da euskaraz. Zer dira gorputegi hauek, zer daude hor kanposantutan edo?
6: Ba, gorputegi hauek, begira, esnekien hitz hori, dira, ba hori, gorputzak, baina ez dira inoikoak, penintxulan, orokorrean ez dira noikoak, ez ditugu, egia esan da, liburarekin hasi baino lehen, ez genituen ezagutzen. Baina gero ikusi genuen nola Mediterran inguruan, baseuden batzuk kaputxinoekin lotuta, eta erabiltzen ziren asko zoikoagoak dira italian, adibidez, ez ekit inoiz ikusi duzuen, ba, monjea, korrela, erdi momiak bezala, jarrita, bueno, oso irudi potentea da. Uh-huh. Eta uste genuen ez zeudela hemen horrelako, ez, penintxunan horrelako eredurik, baina aurkitu ditugu bi edo hiru, batez ere Katalunian eta baita ere Kadizen aurkitu dugu bat, eta oso interesgarria, oso ez ezagunak direlako, eta erabiltzen ziren hori, ba, gorputzak hor sartzeko, gorputzak horri izateko, eta gero hortik ilobietara pasatzeko, eta hor egoten ziren gorputzak, ba, usteltzen, eta, bueno, ez gara sartuko detaile.
5: Xetasun
6: oso gehiagotan, baina, bueno, imaginatu dezakezu, hor nitxo horietan jartzen zituzten gorputzak, eta hor, ez dakit urte askoz, gero beste leku batera eramateko, eta baita ere, leku hori bizitatzen zuten fraileak, ba, eriotzaren inguruko gogoetak sortzeko, eta, bueno, baita ere, beste erabilera ezberdinak zituzten, baina oso leku ilunak eta makabroak dira, bai.
4: Eta noizko irudiaz ari gara, noizko irudiak dira bildu dituzuenak?
6: Ba, begira, hasi gara, lehenengo ez dut dela mabigarren mendekoa, leireko monasteriokoa, eta gero amabigarren mendetik, ama sortzigarren mendera arte. Mm-hmm. Ze hor ikusi dugu nola, ama sortzigarren mendean pizkanaka gauzak aldatzen hasiko dira, eta horregatik sartu gara, bueno, saiatu gara esparru kronologiko horretan gauzak aurkitzen eta lantzen, ze nahiko esparru koherentea da, azten diren keinua jarraitu dezakegu mendeetan 18. mendera arte, eta bai, hori da mugitu gara bi mende horien artean.
5: Eta seguro gauza gehiago deskubrituko zenituztela, zelen osan duzu ez, etzen ekitela adibidez, Mediterraneo aldean bazirela gorputegiak, Italian bai, baino ez Estatu Espainiarrean, baino bai. Zer gehiago deskubritu duzue?
6: Ba, begira, deskubritu ditugu eredu nahiko eta artelan oso interesgarriak adibidez. Segoviako katedralean dago gorputz bat, erlijioso baten gorputz bat erdi, bueno, baita ere ez dut gehiegi deskribatuko, baina nahiko gaizki dago. eta bai, baina aurkitu ditugu oso adibidez, bueno, gorputz hori dago deskomposizioan, ez dakit zizarekin, kukaratxekin, ez dakit zer, eta oso ez ezaguna zen irudia da, eta aurkitu ditugu horrelako irudi pilo bat espero zinituen lekuetan, mm-hmm. adibidez, kasu honetan, katedral batean, baina zegoen kokatuta kasu honetan gotxainaren bueno, hor duen gela baten barruan, ez dakigu zergatik ez zegoen ikusgai, baina azkenean, bueno, kasualitate baten bidez lortu genuen lekurretara sartzea eta aurkitu genuen izugarrizko kuadro, baina oso polita, oso ondo landuta eta estetika oso makabroarekin, eta bueno, horrelako aurkikuntza asko sortu dira, espero ez genituenak. Bai.
4: Gorka Lare, diozue España ez dela hain makabroa, zergatik diozue hori?
6: Baskotan lotu da Espainiaren irudi hori erromantizismo garaian sortutako hainbat kondairetan, eta hortik abiatuta sortu da kondaira edo leyenda hau, ez? Eta irakurtzen dozunean honen inguruan eta bibliografia hartzen baldin baduzu, askotan aipatzen da oso, ba, Espainia oso makabroa dela eta horrekin oso lotuta dagoela, baina gero ikerketa egiterakoan ikusten duzu beste hainbat herrialdetan, ezakit Frantzian, Italian edo Alemanian, horrelako eredu askoz potenteagoak daudela, askoz argiagoak, orduan ez da, egia esan da, hain makabroan men, ez daude adibidez osarioak, hain ezagunak diren osario hauek ez urrez bete eta dauden gelak, aurkitu genituzkenak, ezakit, Europako erdialdean adibidez, baina hemen ez dira ainoikoak izango, orduan, bueno, hori aurretik edo aurre iritsi bat oso txertatuta dagoen aurre iritsi bat da, baina gero ikerketa egiterakoan ikusi dugu ez dela inbesterako.
5: Ja, Europaren aldean ez betire. Baina gero izanen da, ba, ez, Espainiare, bere hortan Espainiar estatua anitza da, Espainia bai, makabroena izanen da, lekuren batean makabroagoak izanen dira, zein zonetan ibili zarete horla, irutu zeizuela, bueno, ba, hemen, ja...
6: Ba, begira, zaila da hori zehaztea. Ze hainan itza denez, momentu bako garaiaren arabera gauzak asko aldatzen dira. Adibidez, Erdi Aroan, Katalunia inguruan sortu ziren artelan eta jobi oso, oso interesgarriak, estetika honekin oso lotuta, baina gero, ez dakit, aro modernoan hori ez dugu aurkituko, baina aldiz joaten baldin bagara Galiziara, gertatzen da kontrakoa, Erdi Aroan ez daude hainbeste, baina aro modernoan bai, eta hegoaldean gauza berdina, ez gero, ezakit, Aste Santuko prozesioetan irtetzen diren irudi askotan ikus dezakegu estetika makabro, baina aro modernoan sortutako keinu bat izango da, orduan, lekua eta garaiaren arabera gauzak asko aldatuko dira, eta hori baita ere oso interesgarria da ikustea gauzak edo horrelako ikerketak zabalak direnean, perspektiba geografiko batetik eta kronologiko batetik, oso polita da ikustean nola mugitzen diren lekua edo egoera ezberdinen edo egoera, edo ez dakit kasu batzuetan izan daiteke mugimendu edo gertakizun historiko baten ondorioz, orduan hori guztia zehaztea oso interesgarria eta polita izan da.
4: Aizu, eta Euskal Herria? Euskal Herria makabro alda? Edo izan alda?
6: Bai, bada. Baditu eredu oso politak, oso gainera arraroak, nahiko bereziak, horregatik Euskal Herria nahiko presentzia dauka, presentzia oso garrantzitsua liburu honetan ditugulako oso eredu, nik uste dut bikainak eta oso interesgarriak.
5: Bueno, liburuan oso deigarri egin zaigu, bueno, irudi makabroak daudela, baino esperantza emateko irudiak zirela, zuek diozu, ubi est mors victoria tua, non dago heriotza zure garaipena, esaldi hori aipatzen duzue, eta nola esperantza emateko, ez dugu hori osongi ulertu?
6: Ba, begira, lehen aipatu dugu nola eriotza beti sortzen du hori beldurra, edo eriotzaren inguruan sortzen dira emozioz berdinak, larritasuna, mina, ez dakiz zer. Baina irudi hauek sortu dira hori guztia nolabait irudietan gorpusteko, eta hori guztia lehen aipatu dugun bezala baita ere hori kudeatzeko. Orduan, beti ulertu behar ditugu irudi paradoxikoak bezala. Erakusten digute eriotza, baina baita ere zer dagoen horren ondorioz. Claro, guztia ulertu behar dugu testu inguru kristau batean.
5: Claro.
6: Eta gauza bat da eriotza, eriotza terrenala, denok izango duguna, noski, espero dugu orain ez izatea, baina ailegatuko da. eta ailegatuko da, baina kero egongo da zerbait. Eta beti horri egingo diote, edo horrekin lotuta egongo dira irudi hauek, ez? Orduan beti ikusi behar ditugu izpilu moduko zerbait, edo irudi paradoxikoa bezala, eta saiatu behar gara hori aurkitzen. Ze, ikusten baldin badugu irudi oso tetriko bat eta oso makabro bat, beti saiatu behar gara ulertzen zertarako egin zen, eta beti egin zen lehen ipatugun bezala hori, eriotza edo larritasun hori gorpusteko eta kudeatzeko. Eta orduan, hori sartzen baldin badugu, irakurketa hori sartzen baldin badugu, lertuko dugu nola beti egongo den beste ez dakin, argi bat horren atzean, eta ez da dena hain iluna izango.
4: Erlijioak zenbateko pixua izan du sortu dugun iruditeri horretan?
6: Ba, izugarrizkoa, dena dago lotuta erlijioarekin, eta du mugitu garen mende hauetan, 12. mendetik 18. mendera arte, iaia dena dago, bueno, badaude eriotzarekin lotuta egongo diren beste bide batzuk, baina gu batez ere landu dugu erlijioarekin lotuta daudenak, eta dena dago horrekin lotuta, eta ulertu behar ditugu testu inguru horretan irudi hauek. Bai, hori ezinbestekoa, eta horretarako ezagutu behar dugu oso ondo zenolako sinismenetan oinarrituko diren irudi hauek, zergatik egiten diren horrela, zergatik 12 edo 13. mendean sortutako ikonografia bat nola aldatuko den 17. mendean, adibidez, naiz eta oinarria 13. mendean egon, ba, tarte horretan gauza asko aldatu dira, sinismenen inguruan baita ere gauzak aldatuko dira, sortuko da adibidez purgatorioa, aurretik ez egoen leku hori, edo egoera, arimaren egoera hori, orduan horren arabera gauzak aldatzen joango dira, baina beti erlijioarekin guztiz lotuta.
5: Eta gero kontuan izan behar dugu, karo, zuek ikertzen duzuen garaia hartan eriotza oso gertutik bizitzen zutela. Zoritxarrez, nahi dut, naturalagoa zen eriotza, gerrak zuden izurriteak, ez?
6: Bai, hori da, eta horregatik ziren hain beharrezkoak irudi hauek, horretarako egin zirelako. Hauek ziren egin, karo, gaur, ikusten baldin badugu horrelako irudi oso makabro bat museo batean, irakurketa, gure irakurketa oso ezberdina izango da.
5: Ja.
6: Baina hauek sortu ziren horretarako, ez? Lehen aipatu ditugun beldur horiek bideratzeko, orduan, bai, eta gainera eriotza oso gertu zuten, oso, eta gainera eriotzaren kudeaketa kolektiboa zen, gizartean oso txertatuta gaur egun beste modu batean eramaten ditugu gauza hauek, eta urrunago edo ez dakit beste gaur egun gauzak oso moduz berdinan egiten ditugu. Orduan, eriotzaren inguruan. Orduan, polita da nik uste dut eta interesgarra da ikustea nola egiten zuten agustia horretik, ezagutzea beren ritualak, zerretik egiten zituzten gauzak horrela, eta baitaren nahi genuen nola baiteko ez dakit gogoeta bat sustatzea baitare gure orainean, jakiteko gaur egun edo pentsatzeko, bakoitza pentsatzeko ez nolakoa den gure harremana eriotzarekin, nola eramaten ditugun gauza hauek, edo ze estrategia, edo ze baliabide erabiltzen ditugun gaur, ikusita nola egiten ziren gauzak beste garai ezberdinetan. Orduan, badago baita ere horrelako hausnarketa bat egiteko proposamena liburu honetan.
4: Bai, eriotzaren gaineko beldurrak entzeko erramienta ere badira irudiak, ez? Azkenan, askotan irudiak guk imaginatu egiten ditugulako, baina irudiak paren jarrita batzuetan eriotzaren gaineko beldur horiei aurre egin dakiokegu. Hori da pixkat, Miriamek eta zuk ikerketa honetan egin nahi izan duzuena?
6: Bai, hori izan da, nik uste dut hori izan dela helburu nagusiena. Batez ere horrekin lotuta dago ulertzea zertarako. Zertarako egin ziren horrelako irudiak, zergatik joaten baldin bagara, ez dakit, Gaunako San Bitor baselizara, zergatik hor dago erlikia bat, martir baten erlikia bat, zertarako erabiltzen zuten hori, zergatik joaten baldin bagara Oñatira aurkitzen ditugu hor ilobi batean irudikatuta eskeleto batzuk, zergatik egin ziren horrelako eriotzarekin lotuta duden hainbeste irudi. Ez dira paingarri bezala, ez dira paingarriak, zergatik ez dakit asko gustatzen zaiz Xabierreko gazteluan dagoen eriotzaren dantza bat. Hor dago oratorio txi, bai, ikusi duzu hori, zugarrizko, bueno, asko gustatzen zaiz leku hori, oso oratorio txiki batean daude jarrita paretetan, margotuta eskeletu batzuk. Eta hori guztia, claro, gaur sartzen gara hor, oratorio txiki horretan oso polita da, oso interesgarria, baina zertarako egin ziren, zergatik egin zuten hori, zenolako piztu nahi zuten, ze gogoetak piztu nahi zituzten, orduan hori guztia ulertzea testu inguru horretan sakontzea izan da gure helburua, ulertzeko azken finean zertarako egiten ziren irudi hauek eta zertarako erabiltzen ziren irudiak, edo zein izan zen irudien paperaz. Honen inguruan asko idatzi egin da, testu asko dauzkagu, tratatuak sortu dira, ez? Baina irudiak baita ere nahi genituen aztertu eta ulertu.
5: Ba, liburu etzaizue bat ere morboso atera, eta umore puntu handia ikusi diogu, eta oso erakargarria egin zaigu benetan.
4: Beno, ba, Espainia Makabra, esan?
6: Bai, bai. Ez nahi nuen hori, gai hauei garrantzitsua dela pisu, ez dakit, pizka bat kentzea humorearekin edo beste bide batekin eramateko, ez ze bestela hori gure helburua ez da hau irakurtzen duena, ez sentitu nahi du nolakoa ziren gauzak beste garai ezberdinetan, baina depresio batean sartu.
4: Bueno, ba, hori lortzen du Espainia Makabrak, La cultura de la muerte entre el medievo y la modernidad, Desperta Ferro argitaletxeak argitaratua, Miriam Beltrán Valiente eta Gorka López de Munainek idatzia. Gorka, eskerrik asko.
6: Mil esker.
4: Beste bat arte.
6: Beste bat arte, bai.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, negoziazioetan akordiorik erdietsi ez denez, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak uda ondorenera arte atzeratu dute transferentziei buruz Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak egin beharreko bilera. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza eta autogobernurako sailburua Madrilen izan da eta gobernuaren ordezkariekin bildu ostean ez dute ados jartzerik lortu.
3: Orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan. Balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Mai gainean dauden eskumenak dira besteak beste, gizarte segurantza, kotizaziopeko familia prestazioak eta baita portuen eskumena ere. Epailaren aurrean deklaratu ondoren aske utzi dituzte karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egotzita Biarritzen atxilotuta egon diren bi begiraleak. Oraingo zume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzeagatik besteari onintza segurola.
4: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, inputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute, Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu egotzitako gertakariak.
2: Eguardian elkarretaratzea egin dute 50 bat gurasok Biarritzko herriko etxearen aurrean.
5: Dans notre ville, la protection des enfants
2: et non garrikeria horien aurrean aurren babesa negozia ezina dela esan dute eta aisialdiguneko arduradunen dimisioa eskatu dute salatzarekin batera abenduan antzeko gertaerak izan zirela. Espainiako gobernuak aurrera atera du Irango gerrari aurre egiteko bigarren neurri sortan garraio sektorearentzat eta lehen sektorearentzat laguntzak izango dira eta aldiz herritar guztiei iragiten digun erregaien deskontua murriztuz joango da. Kurso politiko honetako azken osoko bilkuran bestetik administrazio publikoko langilei jubilazio partziala hartzea albidetuko dien dekretua onartu da. Aldiz bigarrenez ez da aurrera atera aurrekontua bideratzeko egonkortasun muga ezartzea PP, Vox eta Junsek aurka bozkatu dute. Europako Banku Zentralak erabaki du interes tasak bere horretan uztea 1,25%an energia prezioak ez duelako sekulako igoerarik izan dena den erakundeak hurbiletik jarraituko du energia xokaren intensitatea eta iraupena zenbatekoa den eta hala itxarotea erabaki dutela esan du Christine Lagarde presidenteak.
6: We were positioned adequately to wait and
2: aditu ediote ordea irailean beste igoera bat etor litekela aurreikuspenak ez dira oso onak. Brent petrolio upelak $100 langa gainditu du gaur eta Texaskoak 80-etik gora kotizatu du. Piraguismoan Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek munduko txapelketako finala jokatu dute kaiak modalitatean. Txorrautek 7. lekuan bukatu du eta 10. Etxanizek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta guraldiari dagokionez hauxe Euskalmeten iragarpena Guzkina Iturriotz Gabon.
7: Gabon, bihar eguna gaur bezala hasiko dugu, giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Arratsaldean haizea zakartu eta Ebro ibarreraino iritsiko da. Eta haize aldaketarekin kantari isurialdean behodeia sortuko dira. Temperaturari dagokionez, kostaldean eta Bizkaian ez da gaur bezain beste igoko temperatura, baina gainerako tokietan bai.
2: Ba, bihar ere beroa, baina ez denean eta egun osoan. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Rockaren eta post-punkaren bueltan hasiko dugu gaurko biraia, dagoeneko Mungia Sound bezala definitezak egun estetika sonikoaren atzetik jarrita. Gure gonbidatua noski mungiarra da izatez, baina gaur egun bertatik oso gertu, Marurin bizira, eta bere ahots urratua, xuxurlatik garrasira, normaltasun oso zigaroi da, iluntasun eta argitasunaren muga guztiz difuminatzen duten gitarra riff malenkoniatxuen gainean. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xavier Bilbao, TOC.

0: Mikel Bilbao, Aitor Etxebarria, Ander Goitia eta Xavier Bilbao dira Tok lauko mungiarra. Bat barik ez dauz bi, 2022ko epetik entzun dugu Gau Eternal bat, eta honekin eman ditugu lehen pausuak gure protagonistara gerturatzeko. Xavier Bilbao, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Apa, eskerrik asko gonbidatu tarren.
0: Argi joan arren, ez da ezer barri, bat barik ez gauz bi, diozu abestian, eta hitzez gain, argitasunaren sentsazioarekin baita musikalki ere jolasten duzuela esango nuke, ze hasieran esan bezala iluntasunaren eta argitasunaren arteko muga hori difuminatzen edo guztiz deusestatzen duzuela esango nuke, ados zaude?
1: Bai. Ganera uste dut askotan esan duzkuen zer dala.
0: Bai, ez?
1: Zakit, batzutan akorde politak letra triste bategaz, de repente garrasi bet, zeo zer susurlatute, horri bilten gara bolgaten beti, apur bet.
0: Bilatu baden sentsazio bada edo horrela ateratzen zaizue?
1: Bueno, nik uste dut, bere zurteten deguela. Gero ja, ba, gure soinu propioa apur bet pilatzen eta aurkitzen joan garen enean, ba, ez dakit, ja, bere zurteten dozkun topa egiten dugun guk, ez dakit. Hor bere bai difuminata dauzea putxu bete, muga guztiek, ja.
0: Kantuaren tituluaren bukaeran, irakur daiteke M.S. Sigla hoien atzian zer dago edo nor dagon jakin daiteke?
1: Ba, Mikel Soto haiti da. Ze, bueno, nik EPA bat eragin duen normalean laneko azken parte izaten da letrak idaztea. Eta, vale. Bueno, da letrak idatzi barik eukin eusen, idea askorik eneguen eukin berez zeri buruz idatzi, eta, bueno, eskatu inotzo nire bikoteari liburu bat erosteko ia purbeta nire burua espabilaten zen, eta justo Mikel Soton liburu bat oparitu sosten, eta, ba, bueno, hori irakurtzen hasi nintzen, gauzak azpimarratuten, nire buruan bapurbet konexinoak iten, eta baputxu bet uste dut merezi zegoela hori bere tituloa jartzea.
0: Letraren abia puntu moduko bat izan zen beraz liburu hori, ez?
1: Bai. Eta inspirazio puntu bat bere bai.
0: 2006an osatu zenuten Tok taldea, eta zer dela, eta esango zenuke sortu zitzaizuela behar edo nahi hori?
1: Ba, ez dakit, azkenean, bueno, danak kuadrilla bardinekoa gara. Eta beti, ba, musika asko disfruta dugun persona batzu gara, eta era natural baten urten zeben zeu zer izan zan, ez dakit, egun baten lotu ginen, ba, etxe baten abesti batzuk joteko, ba, zimaz, egoteko ratu egun bat pasateko, eta ikusi gendun, ba, oso harin ikusi gendun beste batzuna abestiak jotea esala gurea, hasi que igual gure abestiak inbergen duzela. Eta, ba, apurke, ba, onartaia gara.
0: Kantu goze hori asetzen, ez?
1: Hori. Bai, eta, bai, ez dakit, norberak barruan dekona ataraten bere bai.
0: Ba, guk ere kantu gozea asena idugu, Tok taldeko abeslariarekin, eta horretarako Xavier Bilbauren atzean dauden euskal kantuen atzetik jarriko gara.
2: Lore Ostoak.
0: Eta horretarako lehen proposamen bat behar dugu, Xavi, zarekin hasiko gara.
1: Ba, garri da lehenengo abestie da Oskorrin Marixan kantazan. Bueno, hasi baino lehela besango dut, ekarri doa zen abesti guztiek abesti zarrak direla, nize bizitza nahiko importanteak izan direnak, baina hori, enatorrela musika barri egin mintera ona.
0: Ez dugu deskubrituko ezer berri.
1: Ez dut uste.
0: Bara, ia norbaitek bai, eh?
1: Hori, bai. Eta ez dakit musikan inguruan berba ingo dugun, edo musikak niregan sortzen dagoenan inguruan berba ingo dugun.
0: Denerako irekita gaude hemen.
1: Hori. Eta, ba, bueno, hori esanta, ba, ez dakit, abesti hau uniak ordatenaz, nire gurasoan kotxean kaset bat egoala, Euskorrin kasete bat, eta abesti hau ba, kaset horretako parte zan. Eta gaur egon babarriro hasinaz entzuten abesti horrek, eta osea, subkonstientean guztiz sartuta deko da zen abestiek dire, kasetean ordena, osea, abesti batetik bestera saltaten dagoenan ja, ba, zure barruen nonbait badakizu abesti hori etorriko dala ostean. Eta, jode, abesti hau asko gustaten dazte, ba, ez dakit, nik imaginaten dudalako iten duela berba, ba, ume bateri zelan animaten dotzien bestean aurrean kantatera. Eta ez da egin, nik konparazio oso zuzena egiten dut ume hori eta musikoak direnakaz. Osa, ikusten dut lan persona oso vulnerable bat, jentan aurrean eta jenta askatzen kantateko eta ez dakit. Horregaz, uste dut konexin hori egiten dut dela, estenatoki batera igotzen den jente guztiagaz.
0: Bai, ze lotxarik ezukan Marijan kantazan abesten du ez, bertan Nacho de Felipek. Zuk nola bizi izan duzu edo nola bizi duzu gaur egun publikoan abeste hori? Lotxarik baduzu edo izan duzu inoiz?
1: Ba, ez dakit, osea, nik uste dut olako situazio baten botere txu bezain vulnerablea zarela. Uste dut, osea, zuk, azkenan, ez dakit indudablea da, zuk botere bat deko zula. Hor zauzain handanok dauzuria di, zuk deko zu mikroa, eta hor existituten da, zuk goian zauz, besteak behan, existituten da hori. Baina, osea, oso arma de doble filo moduko bat da, ze, zuk duda bat, osea, dudaten dozun momentuan, historia buelten moten dugu. Eta botere hori bihurtuten da, de repente, kriston vulnerabilidadea. Ze, aldi berean hori, zu bakarrik zauz, orgoien, mikro bategaz, aurran ez dakitzen bat persona deko zuzuria di, eta ia zeriten dozun. Asi, ez dakit, oso gustain barratzu, oso sentsazio arraroa sortzen du barruan.
0: Hor ere muga difuminatua dago, ez? Boterearen eta vulnerabilitatearen
1: guztiz,
0: artean.
1: Karo, karo. Osea, egoera bardina da, baina zure buruak depende ze aldetara joten deuen egun horretan, edo, ez dakit, azteko egunik onena,

aldetara joten deuen egun horretan, edo, ez dakit, azteko egunik onena, edo momenturi zure buruak depende ze aldetara joten deuen egun horretan, edo, ez dakit, azteko egunik onena, edo momenturi zure buruak depende ze aldetara joten deuen egun horretan, edo, ez dakit, azteko egunik onena, edo momenturi txarra nahi zen alda.

0: Gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Mila bederatzen da laurogeita mazazpian izan gara Oskorriren kantua entzunez, eta hogei urtez atzera eginik, mila bederatzen da laurogeita mazazpian kokatuko gara, zure urrengo petalo musikala geure ganatzeko. Ezaguzu, nora gara matzazu, horrengoan?
2: Bueno, ba, urrengo abesti errobin gure lekukotasuna da. Eta, ba, abesti hau, aukeratu dut, na, nitzako oso importanta abesti hau, esan da.
1: Abai.
2: Errobi izen zen, nik uste dut lehenengo musika taldea, bero diskografia oso eukin eguena. Nire nahi agaz batera erosin eguen, eta, ez dakit ondino etxetik egongo da, dino ondik. Eta, abesti hau aukeratu dut batez bere, bueno, gustako zazten abesti guztietan apur bete, ba, esaldi bat edo, aipatzea.
1: Noski.
2: Eta honetan esaten dugu momentu baten etxe batean nork ez du maite beti kantuzari dena. Eta joder, esaldi moduen hitzako oso impotentea da eta oso konexio handia sentituten dut esaldi horregaz, niretzat musika zer dan, niretxean musika zelan bizi izen dan eta ze garrantzi duki deuen.
1: Beraz, abesti hau zuk abesti edo bueno, taldea bera zuk deskubritu zenuen edo hau ere txikitan ba etxean entzun izan duzu ba lehen aipatutako Oskorriren moduan kotxean kasete batean edo
2: ba ez dakiz zelan haiega san migana egia santa. Ez dakiz nire aita kantata edo nire aitaren lagun batek inoiz kantata niri haiega san nik uste dut. Baina, bueno, hori gero hasi ginen nire nahietan indagaten apurret, eta hori, joder, Euskal Herriko musika panorama aldatu zeuen talde bat da.
1: Bai, beraz, argi geratzen zaiguna da, etxean musikarekiko harremana beti izan duzula, eta bueno, ba, zuek gero, bai zuk eta bai zure anaiak, ba, interes hori garatu duzuela, ez?
2: Edo? Bai, bai, bai, eta uste dut oso garrantzitsua dela hori. Ez dakit zelan entzun eguen lenguan radioan, ez dakit, giratzen dindola entzun eguen, ez dakit nok esaten zuen oso zaila dela aurkitzea zerbait hain indartzua como dos personas de la misma familia cantando. Eta joder, egia da. Egia da, eta hor sortzen diren konexinoak eta zelan ba bakarri begirada batega zulertu aldozun beste persona zeringo deuen eta guztiak hartzen deuen indar hori oso gatsa da superatea.
1: Zuk esaldi bat azpimarratu duzu, nik beste bat egingo dut orain. Ez dugu segur gauza handirik herriari eskaintzeko, bakar bakarrik zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Abesten du bertan Antxe Dualdek.
2: Bai.
1: Kantuak edo musikak eralda dezake herri bat?
2: Fua. Ez dakit kantua dan, jentea kantu horretan ulertzen duena dan, ulertzen duenetik ero ataraten duena dan, ez dakit.
1: Azi moduko bat izan daiteke agian, ez?
2: Bai.
1: Eta hortik zer gertatzen den, ba, bueno.
2: Bai, nik uste dut inok ez duela kanta bat iten mundua aldatzeko, baina igual gero aldatu alduela mundua kanta batek.
1: Antxe Dualdek eta Michel Dukok Euskal Rockaren zimentuak sortu zituzten Niko Txartekin batera, eta oraindik haien oihartzunak bizirik dirau gaur egun ere. Horren adibide da, hemen Xabier Bilbauren eskutik entzutera goazen, Errobiren Gure Lekukotasuna.

0: Bernardo Atxagaren hitzetan oinarrituta osatu zuen Ruper Ordorikak hautsi da Anfora diskoa eta gitarra naiz melodia bikainez lagunduta abestu zuen bertso berriak delako abestia. Zer dela eta ekarri duzu hau, Xabi?
1: Ruperren unibertsoan nahiko nagusitan sartu nintzen, baina pein sartu nintzenean, ba...
0: Harrapatu zintu.
1: Jode, jaztut urten hortik. Eta abestia gaukeratu dut, esaten dagoelako nire kantuak idurituko du sakurren saunkakatian. Eta, jode, nik uste dut esaldi horrek espresaten dagoela perfectamenten nik zer gure neuen edo zer gure dudan in kantaten dudanean. Osa, lortu nahi dudan hori. Osa, esaldi hain, ba, ez dakit, apur bat oso zabala dan, esaldi bat da, baina ez dakit, sentiduten dut horrek oso ondo esaten duela zer gure dodanin.
0: Bai, horren aurretik esaten du ez, hitz politen bila ez etorri, hortaz gelditu atian, barruak lasaituko ditut ez tarriaren kaltian, ez?
1: Hori,
0: hau da, ez zure barruak lasaitzeko abesten duzu eina handi batean, ez?
1: Bai, azikera baten, eta bueno, gaur egun bere bai, arrazoi nagusia beti zen da hori. Ba, bide bat topatea hori barruak usteko. Oso kuriosoa da, ba, ez dakit. Barruak igual ezin ustu izatea ba, lagun baten aurrean tranquil zerbeza bat edate, maia kafesa izatea deko zundan esateko ez dakitzen bat personan aurrean.
0: Egia da.
1: Lotxak itxiago emotea batek besteak baino oso kuriosoa da, baina bueno. Ezea, guztu dutena zela bakarra pasaten dako.
0: Bai, oso ikua dela esango nuke, baina egia da kontraesana dirudiela, ez? Zure gertuko pertsona batean edo intimitate horretan ezin esan izatea, eta gero ba, publiko handi baten aurrean edo ba, hori guztia lertu eta botatzea, ez? Agian, ba, komprimitzen duzu eta bueno, ba, hori, ez? Lerketa moduko batean maskatzen
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Ondoriotan pentsatu gabe, ez?
1: Hori, eta ez dakit, ba, esposizio absolutua ba, maskara bat diurtu alda momentu baten.
0: Bai, egia.
1: Bai, igual, bai. Ez dakit, baina hori esaldi honen, hau niretzat hori da, osea, da, ez dakit, imaginatu aldozu ba, morruzko garrasi bat, imaginatu aldozu, ez dakit, desesperazinotik botatako zehozer, ez dakit, oso ondo, ez dakit, irudikatzen dugu, nik gure dudana musikaren bitartez.
0: Lehen aipatu dugun token argi eta iluntasunaren harreman horretan, ibilbebiko ametsaranguruenek esan zigun, beste atal batean, badirela beretzako, beste batzuen artean, hiru artiste edo talde tristura polit bat kantatzeko gaitasuna daukatenak. Eta hori direla, Ruper, Thatchers eta Tok.
1: Joder. Baina, tridente, joder. Postuten az, horregote az. bai.
0: Sentitzen zara identifikatuta esaten duen horrekin.
1: Baina, bueno, nik ustot bere bai aportu behar dala horregaz. Osea, tristura polita izan alda.
0: Noski.
1: Osea, dana beti alaitasuna bada ez dakit. Pues me bajo de aquí, ez dakit. Osea, jakin bar da besteaz disfrutaten bere bai txamponak bi alde dekoz. Eta biak uki behar ditu. Eta listo.
0: Horeka hori mantendu ez?
1: Hori.
0: Eta Ruperren doinu ederrak alde batera utzita, Oñatitik, Durangora bidean jarriko gara beste honekin.

0: Bertso berriak eta lagun zaharrak diskoarekin ekarri dizkiguzu guta gutarrak, Igor Elortza eta Unai Iturriaga bertsolariak, Ertzainakeko Josu Zabala eta konpainiarekin uztartu zituen proiektua. Bertso zalea ere bazara?
1: Bai, beti izan gaz. Eta bai, jodetan izate inspirazio iturri oso potentea dire.
0: Baina bertxotan ekin
1: zartutu nire? Hori, ezin ez ausertu.
0: Ez dut pasu.
1: Baina, joder, bai, esango neke igual abeslariak baino inspirazio iturri handia bat direla bertxolarian izate. Bai, eta hori, ba, guta-gutarrak, ba, hortatik sortutako proiektu bat da, niri asko gustatzen da aztena, aparte hori gizu Zabala bere bai, hortik dago, hasi que bai, dara ondo. Eta abesti hau aukeratu dut, ba, hori, nik uste dut inoiz irakurri dudan letrarik komplejoena dekolako. Eta letra hau, hori, nik ini izan dut, letra hartu eta banan-banan aipatzen diren referentzia guztien inguruan pentsaten hasi, ezagutzen ez dozuzenak topa, eta, osea, benetan, denbora asko pasa letra hau analizaten. Baina, aldi beran aukeratu dudan arrazoia da nitzako badauelako esaldi bat referentzia guzti horretatik apur bet urteten deguena eta oso mundanoa dan zeho zer esaten deguena, dana zer gaitik ez dago dutxan zukutzitako hilegi.
0: Egia da, egia da.
1: Eta, boa, ahi zeme parte l'alma.
0: Bai, hor burua klik.
1: Osea, negarrin dudan abesti bakarra, nik uste dut abesti hau dala, esaldi hori esaten deguena. Osea, hori, zete parte, de repente gauza oso simple bategaz, bai. Dane jausten da, eta zubere bai, atzetik, jauste jantzara.
0: Beraz, mantentzen duzu geroz eta gehiago galtzen ari den ohitura hori, hau da, musika jarri eta besterik egin gabe, entzuten jartzearena, ez? Film bat ikusten dugunean bezala xe, adibidez, edo...
1: Bai, gehiago eta guztako zazten, baina alegin zenaz, eta batez bere, osea, musika disko formatoan kontsumitzen dudanean, gehiagoen beharko neken zeho zer da, egia santa, baina ondino bat zultan iten dut, gustaten dazte hori bakarrik itea, eta entzutea, eta ibilbide guzti horretaz gozatzea. Zegia da, osea, ez dakit, lehengoan nire bikotagaz behar baiten egon nintzen honeri buruz, osea, ia badu momentu bat sobreprodukzio mundu honetan apurbet ja kolapsatan hauena, nazena kapaza sortzen den guztiaren ritmoa jarraitzeko. Eta hori, ba, ni apurbet mundu honen barruan nahuena, ose ez dut imagina jure, baina hori, agobia iten dozte, eta batzutan kontra, ose, ja nagi apurbat emoten dozte guzti honek bere bai, baina bueno.
0: Bai, zen pasagara bi amarkada edo iru amarkadetan, ba, musika bilatu behar izatetik eta, bueno, ba, inspirazio iturri eskaxak izatetik, gaindosi bat izateraino, ez?
1: Bai, eta nitzatu, ez dakit hori hona dan, osea, nire begien aurrean munduko musika guztia eukiteak niri blokea egiten dozte.
0: Bai.
1: Osea, ez dakit, baina ez dakit, ere ban aldugu beste gauza askotara estrapola aldan zeho zer da.
0: Bai.
1: Osea, inmensidade horrek askotan blokea egiten gaitu, ez dakit gizakia preparatua dagoen osotasuna berezko eukiteko.

0: Badau, 2019ko Tok taldearen lehen lan laburra bereskuratu dugu, Ka abestia entzunez, eta esango nuke lan eta bereziki kantu hau izan zela, Token musika ezagutzara eman zuena. Nola oroitzen duzu, momentura, hasiera hura?
1: Jode, ba, egia santa, abestia zelan sortu zen, enaz akordaten. Esteko zidari berez. Bai akordaten naz, letra zelan idatzi neuen, osea, nahiko harin ineuen zeo zer izen zala. Eta bere bai akordaten naz, zelan graba genduen. Josu Simonegaz graba genduen lan hau. Oiotegi bat zan edifizio baten, han, bueno, Lukiek taldea gazan ensaiaten dabe, eta handekie ba, olako lo txoko txiker bat, ba, gauza honek iteko, eta akordatenaz zelan graba gendun, eta akordatenaz bere bai abotza graba gendunean, goiz bat izan zala, kriston hotza egiten zegoen anbarruen, eta nik entzuten dudanean ondino akordatena zela hotza egiten zegoen zegoenetan.
0: Hotza sentitzen duzu.
1: Bai, eta uste dut abotza nigertzen dala. Baina oso... Jode... ez dakit, oso momentu gozo bat emoduen bere bai guardeta dekot.
0: Gogoratzen aiz gainera, bueno, aipatzen joan zaren neinean, ze Josu Simun izan genuen duela de xente, jada, Lore Ostoaken, eta ekarri zuen Token kantu hau, Ka kantua, eta aipatu zuen justu hori, ba, nola berarekin grabatzen izan zineten, ba, Lukieken, edo, bueno, Jotegi horretan, eta, bueno, Lukieken izena gainera hortik dator, ba, aseriak dira, ez, Lukiak, edo, okeraz banago, edo, bera deitzen diozu, ez, eta bai, hori guzti dator izait, flashback moduko batean, bai.
1: Bai, Josu bere gure oso lagune da. Eta nona taldeko laurona, eta ez dakit, guk beti dinogu, berak guri asko lagundu dozkula, oza da, guretzat Gandalf moduko bat, eta hori, ba, beti eskertute berari.
0: Mungia Sound eta horrelakoak entzutean zer sentitzen duzu?
1: Ba, ez dakit, ba, ulertzen dut, baina eskapa gure dut. Ba, ez dakit. Ez dakit mungiako non horko nartuko dut zun hori, baina ulertzen dut kanpotik persibiduten dana bere bai. Argi dauena da, badauela, badauela jentea musika egiten duena mungin. Beste leku batzutan baino gehiago, igual, izen lehike. Baina, bueno, nik beti defendatzen dut, osea, mungiak, ez dakit, 17.000 biztan ledekos, ez dauz hainbeste talde berez. Igual da beste leku askotan oso talde gitxi dauzela eta ez dakit. Gazteok sorkuntza bide moduan gehiago aukeratu beharko gendula uste dut.
0: Badakit horrez gain asko esan izan dizuetela, baina egia da diskonetan ahotsa nahiko izkutatua dagoela, eta ez dela asko ulertzen hitzetan zer diozun. Kontaiguzu beraz, zer dagoen Ka horren atzean. Esan duzu azkar idatzi zenuela hitza, oroitzen duzu zer zertaz hitz egiten duzun bertan, edo bueno.
1: Maitasun kanta bat da, azkenean kontra esan ez beteriko maitasun kanta bat da. Baina, bueno, esan duzun, asko gustaten dazte, orokorrean ie inork ez deuela ezer berez ulertutzen, baina dan hori, kritika oso onak direla normalean, eta jentak esaten deuela temazo bat dela eta kantaten alegin duten dela.
0: Hori da,
1: me flipa.
0: Bai, askotan, ulertzen ez duzun hizkuntza batean abesten duzun bezala, ez? Hemen euskera izanik, eta bueno, gainera zuek, zuen euskalki horrekin abesten duzuela, ez? Eta horrek, giputxientzat, gehitzen badiozu, ahotsa ezkutatuta dagoela, eta, iristen zara momentu batean ez duzula ezer ulertzen, ez? Baina polita.
1: Batzutan ez da ulertu behar berez.
0: Hori da.
1: Aurrera eta listo.
0: Nahikoa da atzean norberak jakitea zer dagoen, ez? Eta hor sentimendu hori nabari da. Horrela da. Diskoaren azala, por cierto, argazki hori, zuek ateratakoa da, edo zein herrialde asiarretan ateratakoa da, edo
1: hori, diskorren diseinua Maria Muriedasekin zeuen.
0: Vale.
1: Eta Maria, bueno, gugaz lanean jarraitu dugu hortik aurrera bere bai. Hainbat lanetan eta bideotan gugaz egon da. Eta argazki hau Japonera joan zan beka baten bidez, eta bertan atara zegoen argazki hau. Eta ez dakit, oso, diskoa estetikoki, portada argazki hori bakarrik dau, ez dau beste zebez, ez dakit, gero barruko papelak bere bai dire, hori ostadarreko koloreak, da simple bezain potentea, eta oso, osea, oso ikonikoa dan marrazki bat da.
0: Bai, zer da, polizia bat edo...
1: Ez dakit zer dan, ez dekot oso argi zer dan nik egia santa. Ez dakit polizia bat dan...
0: Txapela horrekin, nuen jiguen.
1: Bai, edo langile, ez dakit langile bat, ez dakit, baina, bueno, bai, hori, mangera bategaz dau, eta hor sortzen dan, ba, ostadar hori, ba, aputxu bet, ba, hori, ez dakit, bere bai uste dut ondo islatzen deuela, hori ba, esperantza punto hori, ez dakit, oso polita da.
0: Hortzadarra ikus daiteke azal horretan, eta hortzadarra ikusi alizateko beharrezkoa da ura. Beraz, uraren bideari jarraituta iritsiko gara itxasoraino.
2: Itxasori begira egintatuko eta zutira urrengo bertsoak.

0: Xavier Bilbao Tok taldeko abeslariaren euskal kantu kutxunetan barrena jarri gara berriro eta Benito Lertxundiren itsasoari begira honekin egin dugu topo. Nondi nora, ekarri diguzu hau?
1: Fua, ba, Benito sartu garzen persona bat, da, zimaz. O sea,
0: de hartu egon, ez?
1: Ba, egon barzen guen. Eta, ba, dudaten egon nintzen ze abesti sartu Benitona. Eta nik uste dut hau dala igual gehien entzun dudan abestie, Benitona eta horregaiti sartu neuen. Eta, osea, badau, osea, esaldi bat esaten duena libreta zabaldugu aurrean, baina ezin dugu dan, eta ez dakit. Hori, inmensidade guzti horreri buruz berba egiten duenean, eta ez dakit, nitzako ba, Benitona botza dire hori, oro itzapenak, ez dakit, burua beste leku batera doazte. Hau entzuten dudan,
0: Justu esaldi hori aipatu duzula, balio lezake lehen aipatu duzun, ba, musika gaindosi hori
1: claro,
0: latzeko, ez?
1: Hori. Bai. Ba, eta ez dakit segaitik aukeratu duan egia esan da, baina pentsatzen dut horrego marzegoela.
0: Itxasoari begira idatzi izan ditu abestiak Benito Lertxundik, eta zu, zeri begira idatzi hori dituzu?
1: Fua, niri begira esgenean, gehienetan. Bueno, inoiz beste pertsona bat zure begire bere idatzi zen dut, niri begire askotan idatzi zen dut, ez dakit. Askotan musikak berak esaten dozta burba zeri buruz idatzi. Osa, badeko daz buruan ba, gai bat zuzeni buruz berbain gure dodan, baina inoiz ez dote aukeratuten musikan txun arte. Musikan txuten dodanen orduan esaten dozta, da besti honek ona eroaten dozte, hasi que oneri buruz berbain godot.
0: Beti izan oida prozesu hori, hau da, lehenik eta behin musika jartzen duzu eta gero hitza, edo noiz egin izan duzu alderantziz?
1: Ez, beti izan indogu holan. Lehenengo musika sortzen da, gero melodia taraten dugu, melodia normalean tararea eta iten dugun zeo zer da, eta azkena letra. Eta, bueno, eske letra nabere oso kuriosoa da, zeo zer da. Hor dauz blokeoak, hor dauz, hori, ziakitea zeri buruz idatzi, ez urtetea. Ba, bueno, gero bada un momentu bet, bos minututan, tak, jazta.
0: Bai, gutxi, espero duzunean ateratzen da.
1: Bai.
0: Eta fonetika kontuekin obsesionatzen zara, edo garantzia ematen diozu fonetikari?
1: Azkenean, askotan tarareaten dodanen melodia tarateko erabiltzen dodazen bokal horrek erabiltzen dodaz gero hitzak sartzeko orduan. Hori egia da. Eta bueno, asko zaintzen dodana da tarareaterakoan erabiltzen dodazen silaba kopurua gero da letrak edukiko dituen silaba kopurua bere bai. Eta nire buruan badakit zenbat hitz izan behar diren apur bat lerro bakotxan, eta osea, nahiko hor nire formulatxu bat dekot, hola niten dodana.
0: Puzle moduko bat osatzen duzu.
1: Bai.
0: Melodiaren indar hori ez galtzeko.
1: Hori, bai, osea, urteten deuen melodia hori nahiko sagraua da, eta hori alegintzen ez kanbiaten. Osea, bat ez bere melodia horrek askotan ensaioan berez urteten dauen zeo zer da. Eta alegintzen az buelta eskorik ez emoten melodiari berez, ez galtzeko freskotasun hori. Eta hori da formula.
2: Lore Ostoak.

0: atalaren bukaerara ostokatu dugu tok taldeko Xavier Bilbao eta bukaera emateko token bi miruku abestia entzuten ari gara, kasu honetan Joferekin elkarlanean. Ezaiguzu, Xavi, nola suertatu zen kolaborazio hau edo nola osatu duzu?
1: Ba, egia santa, nik uste dut tokeko danari asko gustatzen dazkula, lan hitza azteko ba, asko gustatzen dazkuz artistak hasi, gotz kasu honetan ba, horretariko bat, eta bat ez bere lan oso era desberdin baten egiten da ben personak hasi. Ba, bestakit, ba, adibidez baperak ibilten den ba, musika estiloan egiteko, oza, eurekea bestiak egiteko dikien formula, ba, oso, oso diferentea da. Eta guri bere bai hori gustatzen da asko putxu bet, ba, presiño hori, ponerte a prueba, ez dakiz er, eta obre hori lan ingen duen, oza, basea edo musika dana sortu gendun, eta hori, normalean, holan, kiliki gazbera bestien gendunean, oza, normalean jartzen dugun arau bakarra da, ezin dala SBS karri pentsatuta. Eta listo. Eta egun bat da, eta egun horretan urten bar deu. Eta urteten deu.
0: Zer ondo. Eta aurrera begira, ze plan edo zer darabilkizue token, tokekoek? Konzert aldetik, disko aldetik, zertan
1: zartzen? Toko momentu honetan, paroi baten dau. Ez dakigu zenbat iraungo deuen. Hainbat kontzertu badeko guzizite, baina kontzertu oso puntualak izango dire, eta ba, token die, disko berri bat dator, disko luze berri bat dator.
0: Prestatzen zabiltzate.
1: Sortzen dauz, bai. Bai. Eta hori ba, oin ideak brainstorming, lehen da, berbain dugu zen, presiñoak, ez dakit, ba, gauza guzti horretan, baina behar begen duen zer, zer, bai, basan, eh? Osea, ja, barrutik urten dozkun beharri zen bat izan da, eta guzti horretaz, ba, asko disfrutaten gauzen zer, zer, da.
0: Bai, zezia polita liberean, bueno, aipatzen duzu ez, presioa alde batetik, baina baita ere, dena egin dezakezularen sentsazioa, ez, hau da, horri txuri bat duzu aurretik, eta, bueno, zerbait sortzeko, ez, azken finean sorkuntza prozesuaren polita hori da, ez, bueno, eta orain zerraterako da, ez, nire barru ontatik, eta, ez dakizu zer egingo duzun zuk zeuk, ez?
1: Ez, baina beti inaldozu munduko gauzari politen.
0: Noski, erronka horrekin, ez?
1: Ah, horregaz aurrera.
0: Hori da. Bueno, baguari egongo gara, token berria entzuteko, eta orain artekoak ere bai noski. Beraz, Xabi, mila esker gure gonbita onartzearen, eta plazer bat izan da zurekin hemen solasaldi hau mantentzea, espero zure gustora gonizana.
1: Oso gustura, eskerrik asko dara gaiti.
0: Ba, primera, nondo izan, eta jarrai dezala tokek, egurrean.
1: Agur.
0: Eta zuri ere entzule, ba, mila esker, beste behin gurekin hemen, Lore Ostoaken, beste alde horretan zure belarriak adi edukitzea gatik. Tok eta Joferen bimiru gu kantua entzunez, bagoaz. Urrengoan, gehiago.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zute kezkara egiten dute Estatu Espainiarrean eta Frantzian, Espainian, Madrilen duela gutxi, 10.000 lagun ebakuatu dituzte Prado, Valde Iglesias, Pelaios eta Aldea del Fresno udalerrietatik, Sugarrak etxeetatik hurbil direlako. Madrilko komunitateko Isabel Díaz Ayuso presidenteak larrialdi maila igotzeko eskaria egin du, estatutik zein nazioartetik suhiltzailea joateko deia zabaltzea eskatu du eta Sánchezen gobernuak suteak kudeatzea. Madril inguruan baina hiru elkarte desberdinetan Abila, Toledo eta Madrilen daude suteak. Abila 1.500 lagun ebakuatu dituzte eta Grande Marlaska barne ministroa Cenicientoseko larrialdi unetik ari da jarraitzen gaur gauean zuten garapena. Frantzian ere arazoak, Bordeletik ez oso urrun, oso turistikoa den Arkaxon inguruan 20.000 lagun ebakuatu dituzte. Arkaxonen pinua ari da erretzen, Niza eta Marsella artean berriz beste sute badago, han 3.700 lagun atera dituzte euren etxeetatik. Barakaldoko beken igandera arte luzatuko da Euskal Enkonterra informatik topaketaren 34. edizioan 4.000 ordenagailu baino gehiago elkar konektatu dituzte eta 5.000 parte hartzaile inguru espero dira Nerea Sarriegi.
2: 4.000 pantaila etxetik ekarritako gamer aulkiak, katu belarriak dituzten entzungailuak urte osoan zehar online konektatzen dira eta egun hauetan aurrez aurre izango dira din guztietako pertsonak bideojokoen pasioa partekatzeko.
3: Orain Fortnitean, baina aitarekin horrela jolastu dut Call of Duty, gero bai Rocket League-era.
2: Baina bideojokoak baino gehiago da Euskal Encounterra, urten besteak beste, aparteko garrantzia izango du robotikak xiberagilera antolatzailea da.
4: Ekingo dugula, ba, robot konbateak. Taller bat egingo dugu, zelan sortu altiren jakiteko, eta gero beraien artean, konbate bat egingo dute, roboten artean, ez pertsonak.
2: Urteroko erronka hori bai ez taldatu, 10 parte hartzaietik bakarra da emakumea.
5: Ni adibidez impresio 3D makina ekarri dut, jendearekin hitz egiten duzu.
2: Inaugurazioan Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du Euskal Encounterrak garrantzi handia duela Euskadiren eraldaketa digitalaren aldeko apustuan.
6: Eta herri bezala, topakun hauek hobeagoak egiten gaituzte, komunitate hau elkarrekin etortzen delako egun hauetarako, eta gu noski bide lagun izango gara.
2: Igander arte teknologiaz gozatzeko aukera beken.
1: Europar batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatubatuarrari merkatu digitalean legea urratzeagatik. Bi isun dira, bata 460 milioi eurokoa Googleen bilatzailean bere zerbitzuak lehenesteagatik, hirugarrenen gainetik beste erosketak hotelak edo garraioak bilatzerakoan, eta beste isuna 430 milioi euroko Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Enpresari 60 egun eman dizkio arau haustea konpontzeko, baina honek erabakiaren kontra egin du eta jada elegitea iragarri du. Libre izan nonai kanpaina prest du Gasteizko udalak aurtengo festetarako. Gaur bertan bluesen eta nesken eguna handiaren bezperan jarriko du martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea Iñaki Odriozola.
7: Jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du Gasteizko udalak. Erasoen aurkako sentsibilizazio eta prebentzio lanak egingo ditu beste urte batez puntu morean, farolon parean, Santio bezperan eta Santio egunean eta Foru plazan, Andre Marizuriaren jaietan. Herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango da. Indarkeria matxistaren aurrean herritarren inplikazioa eskatu du Ana López de Uralde berdintasun zinegotziak.
8: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso a expulsar al agresor del espacio.
7: Cómplice ez izateko, erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasotzaileei aurre egiteko ere eskatu du.
1: Kiroletan futbolean Jon Martinek beste urtebetez luzatu du Realarekin zuen kontratua. 20 urteko atzelariak 2022 arte jarraituko du talde txuri urdinean. Eguraldiri dagokionez, hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoa jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitsu ikusiko dugu denean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

eleberri deitzen de daude, ez dago nire historia, eta ez dago nire talde baten historia, baina bai, badaude nire, bueno, ba, nire pentsakera, nire pentsakeraren kontu batzuk eta garai hartagan bizi izandako esperientzia batzuk, eta nik uste dut hori, ba, bai, karo, zer gertatzen da, punkak, rock radikal baskoak, euskal rock radikalak, Britania ondiko mugimendutik edan zuen zuzenean punkatik eta ez da, eta ordan, karo, errobik egiten zuen, ba, rock pizkat progresiua, goa, holan eta agian, ez da ondo parekatzen, baina letrei behiratzen badiogu, jarrerari behiratzen badiogu, eta eurak lehenak izan zirela euskaraz roka egiten eta gainera letra sozial eta politizatuekin, barri dago euskal roke radikalaren aita ponteko ez aitortuak, eta nik uste dut benetan aitortza hori merezi duela errobik.

London Calling, entzungarriaren liburua. Laurogeiko hamarkadako musikaz beteta baitator. Pertsonaiak dauden tokian daudela entzungai dutelako, kontzertu bateko soinua delako, tabernan eskatu edo jarri dutelako, kasetean grabatu behar dutelako beste bat horretarako tapatuta, zuzenekora alako taldearenera joateko herrikagatik, aldizkari batean iragarria, karpetan pegatina bihurtuta, esamolderen batean aipatua, kamisetaren batean irudikatua, paretaren batean idatzita, ezin konta la musika talderen aipuak, eta kantu hitzak. London Calling liburutik Goio Ramosek dakarguna Euskadi Irratian.

Abesti mitikoak ekarri du izenburua Goio Ramosen eleberrira. Pertsonaiek hainbestetan entzun eta mirestua eskatu egin dio liburuak berak aidanez. Galdetuko diogu. Opor giroan Londresen duazera leberriak. Bosneska, antxe turista, eta metro zuloan duazela musikari bati blues doinuen ondoren euskal kantaiotzen entzun. Kanta ordea inun argitaratu gabea da. Protagonistak etxean bakarrik entzuna du bere aitazenak maketa grabatu baina inoiz diskoan kaleratu gabekoa. Etaren arrastoaren atzetik abiatuta, eleberri osoa. Adiskidetasun eta maitasun historia dakar Ramosek. Zeharo musikazaleak diren bilagun, Mikel eta Josu. Bikiak moduan ere ezagunak beti elkarrekin, beti gauza beretan eta biak musikara emanak. Kontzertuz kontzertu ibiltzen dira eta kaseta grabatzen dituzte, jira eta bira behin eta berriz entzuteko. Eta behar denean berriz ere zinta sakrifikatu berriz ere grabatzeko. Talde bat sortzea erabaki dute, inguruan kontua zabaldu, eta bateria jotzailea lotu zaie bere burua eskenita. Eta basu jotzaileare ez ustean lokalera etorri zaie ampli eta guzti. Inor baldaki bazen jotzen? Ba ikasiko dute ekinaren poderioz, gogotik saiatuta pasioa bezalakorik ez, horretarako. Ilotzak punk taldearen eskutik Euskal Herriko 80ko hamarkada. Kontzertuak ikustera joan, kontzertuetara eta kontzertuetara. Ikasketak amaitu, unibertsitaterako bide hartu, kuadrilla hasita neska eta mutil arteko osatu, ordukako lanean hasi, diru apurra lortu, eta kontzertuak. Ramosek ezin konta ala emanaldiren berri dakar, kantarien jarrerak eta publikoarenak. Zehaztasunez, azalpenetan gustora. Eta hango kantu eta orko talde kontzertutarako ibilerak eta kronika soziopolitikoa. Atxiloketak, atentatuak, protestak, droga, dena gertutik eta inguratuta. Baxu jotzaile atxilotu eta kartzelaratua, ordezkoak harri, arekin taldea hobetuta maketa garrabatzeko modua izan, eta bateria jotzaia berriz, drogak seko mendean hartuta. Eta maitasuna, musikarekikoa bezala, neska batekikoa. Biak bakarrari begira. Indar handia du amodioak, eta baita adiskidetasunak ere. Atal ezatal, Goio Ramosek, fonoteka handia, play zerrenda luzea osatu dugu, London Calling eleberria.

0: Ze kantu, London Collins aparte, QR kode argituzkero bihurtuko da, irakurlea entzule. Eskura, doinuak irakurtzen dugun bitartean, entzun ditzagun? Ondo jakin dezagun ze soinu banda zuten protagonistek? Eta Goio Ramos berak? Ez gara gauza izan kontatzeko, zenbat abesti eta kantu eta talde eta musika referentzia dakarzun liburuan.
1: Asko, baina bueno, dena den egin duzuen sarrera eta oso ona izan da, eh? Nik uste dut asmatu duzuela bete-betean kontakizunen eta dena bai.
0: Hiru atal nagusi ditu eleberriak, Goio. Bai. Baina gero, beste azpi atalero, baduzu QR kodea eta kanta bat. Baina jolasa egin duzu irakurlearekin. Ez duzu esaten zein den taldea, ez duzu ematen abestearen izenbururik, baina ematen duzu arrastoa. Kantuaren hitzak bizpairu esaldia gertzen dira, kantua zerak edo estrofak edo hor nonbait zenbaitek segituan harrapatuko du, kantari asteko moduan, edo?
1: Bai, homere, musika zaleak direnik eta batez be garaiura bizi izan genok, dena den esan behar da, kanta guztiak ez direla garai hartakoak, hasikerako asmoa bai bazen, garai hartako kantak izate eta danak euskaraz, baina karo, kantak ez daude hausa jarrita, badaude jarrita, edo atal horretan agertzen dalako, edo kantak dioena, edo kantak duen giroa izlatzen dalako atalean eta azkenean ezin izan ditut danak euskarazkoak jarri eta garai hartakoak, baina bueno, bai, hor jolasa dago bizkat, ezagutuko kantaren referentzia duenak berehala ezagutuko du, baina besteentzat, ba bueno, zuk esan duzun bezala holako jolas moduko bat eta bueno, osagarri moduan.
0: Eta kantuak zer dira irakurtzen ari garenean entzuteko, atal hori irakurtzerako edo ondoren edo ondo girotzeko da, ze soinu banda duten protagonistek erakusteko?
1: Hori bakoitzak erabakiko du, batzuek imaginatzen dute entzuko dutela irakurri bitartean eta beste batzuentzat akaso QR kode historia hori ba lar moderno izango da ta ez dute entzuko.
0: Liburuan behin eta berriz entzutenen talderik eta kanturik baldin bada ura London Collin. Liburuaren hasieran atarian eskerrak ematen diozu gainera taldeari. Punka musikaz gain bizitzari aurre egiteko jarrera bat zela erakutsi zizutelako?
1: Gainera, horren aurretik errobi dago, eta bueno, ni Gaztelaldeko familia bateko semea naiz, euskarara gaztetan eta hurbilduta eta euskal kulturara eta holan eta bueno, deskubritu nuen errobi, nik uste dut 14 urterekin edorrela, eta deskubritu nuen musikan holan irratian entzuten nuen musikaren antzekoa euskaraz ere egitea posiblea zala, ezta? Gero, deskubrimentu izan zen The Clash, eta bueno, ja ikusi nuen jarrera musika dana eta benetan hori zala asebetetzen inuen musika mota, ezta? Eta gerora, ertzainak, eta ertzainak zen, ba, nola baita esaterren, ertzainakien eredua edo isla, Euskal Herrian eta euskaraz, eta gainera, ikusteko aukera, ezta? Zuzenan ikusteko aukera.
0: Mm-hmm. Protagonistek osatutako taldeak punkia behartzen izan?
1: Bueno, nik uste dut garai hartan punkia eta bueno, de klase inguruan horre eskaintzen diedanean esaten duan moduan jarrera ere bada, ezta ez bakarrik musika. Orduan zuk horre sarre horretan esan duzun bezala, ezta, ba batean, bueno, asmo lausoa dute edo ametsakaz, ezta, talde bat osatzearena eta gertzen zaie beste ezagun bat, ez laguna eta hola, bateria jotzen duen, eta ba, zuekin hasiko naiz, eta batean, basu jotzaia, bueno, notak behin non dauden ez dakiena, eta nik uste dut, garai hartako giroa dala, ezta? Garai hartan behar bada horrela ziginen, ezta? Askorik ez jakinda musikan, eta batez be lotxabarik, eta gauza asko esateko gogoz, ezta?
0: Punkia, ondo ikusi altzen. Diozunez, martxa eta borroka ekimenak izan zuen eragina, alderako.
1: Nik uste dut, bueno, punkia garai hartan batzuek txartu ikusiko zuten gaur egun txartu ikusten da moduan, edo gaur egun berbada musika urbanoak eta beste batzuek eta ba, txartu ikusten dituzten moduan, ezta? Berbada berritasuna ba, batzuetan txartu ikusten dalako, ezta?
0: Musika herriaren zerbitzura premisan, etzen sartzen? Punkalde bat?
1: Bai, hori argi dago, garai hartan bai, eta bitu, kasualidadez, justu oraintxe bertan amaitu dut, oraingo jakin aldizkarian, Benizek idatzi duen artikulu eta ba, gaur egungo euskal musika sistemaren inguruan, eta bueno, berak agian ez zuzenean, baina zeharka, ba, pizkat hori defendatzen du, ezta? Garai hartako militantzia gogoa, eta bueno, agian akaso gaur egun falta dela.

0: aurrera segitzerako ohartxo bat gure entzuleari. Demora guztian, liburuan bezalaxe, etengabe, musik entzuten arituko gara, liburutik aterako baitzaigu. Eta hau atera zaigu, ez dakigu, azala beretik gari da azalean daukazuna.
1: Gari da, gainera argazki horrek nola baiteko historioa du. Egilea, unibertsitate garaiko lagun bat izan zan, Javier Ulla gaur egun argistapen teknikari ezaguna eta oparitu egin zidan, ni oso ertzainak entzalean entzalako eta baneukan paperean, eta bueno, ja, liburua argitaratzeko kere egon zainan eta argitaletzare probozatu nion, baitu nik badaukat argazki hau gainera nahiko difuminatua ez da ikusten ondo nordan, eta batzuek esan diatia estran zan edo de klas taldea zan, ez da, izen buruagatik eta ez, baina Iñaki Gonkeritan india da gari, bai.
0: Deskripziotan gustora ibili zara, era guztietakoak egin dituzu. Pub bat edo taberna bat nolakoa den esateko, pertsonaia bat nola jantzita eta ze itxuratakoa den azaltzeko, edo egoera bat, kontzertu amaitu targia pizutakoan ametxetik errealitaterako salto horretakoa.
1: Bai, nik uste dut nahiko literatura bizuala dela, nola baita esatearen ez da. Hau da, berba da metafora.
0: Salto horretakoa.
1: Bai, nik uste dut nahiko literatura bizuala dela, nola baita esatearen ez da. Hau da, berba da metafora.

0: Laroketa zazpiradoa zen, hor agertzen diren kitaldi eta gertaera guztiak dokumentatuta daudela, benetakoak direla, batzuetan bai ni han izan nintzen, beste batzuk ez eta orduan golako kontzertu ez guztiak, taldearen guztiak eta ez, baina bai adibidez, taldea bez hartu dut benetako garai hartan egon ziren kontzertu batzuetan. Orduan gehienak bai garai hartakoak dire, eta orduan batzuek bai izango dute han izan nintzen bai.
1: Hori da, eta bestela izango dute bizi izandakoa gara. Garik berak itzaurrean esan duena.
0: Bai, Gari, garai hartan ezagutu nuen, bera holtza gainean eta ni bean eta egia da, azken urteetan, eta bueno, ba, laguntasuna berrartu dugula, eta horrela, eta bueno, liburua idaztena ibili nintzanean, ba, buruatu zitzaena, joa, ba, agian itzaurre bat ondo legoketa, editoreari, kasoletan, Xabier Mendigureni komentatu nio, nahizu, badut tokiriko lako zerbatek edo hemen, eta ba, bai, Gariri komentatu nion, oso ondo hartu zuen, pasatu nion, ondino eleber amaitu gabe, ba, zirri borro eta pizkat girotzeko, baina uste dut etzuela behar izan, eh? Berak lehen pertsonan eta modu intentzuan bizi izan zuen garaiura, eta bueno, izan ginena gara, bai?
1: Adiskidetasun historioa ere bada, Mikel eta Josuren artekoa.
0: Bai, ni komentatzen dut, eleberriak hiru geruza edo dituela. Bata da, Marko ez da, lehen komentatu dugu, 1984-tik 1987 doan garaia, eta bueno, gertaerak eta bigarrena da, taldea bera, zelan sortzen den, zelan egiten duen aurrera, eta bueno, garai hartako eta taldea ziberrien gazi gozoak, baina gero badago hirugarren geruza bat, diruztez garrantzitsuena, eta hori da, zukondo esan duzu mudan hori, ezta? Maitasuna, baina baita laguntasuna, eta fideltasuna, eta bueno, pizkator hiruk horretan gertatzen diren kontuak.
1: Leialtasun horretan, bien artekoan. Taldea egitea pentsatu, eta baita egin ere. Eta izena, Ilotzak non bururatuta eta Lapollaren kontzertu entzunez?
0: Bai, aizein da izen burua kantarena, sabiz que me queréis anularme, pero yo estoy muerto y sabiz que los muertos no pueden morir, y ahora que, hori da, bai. Eta orduan, karo, ba, gu ere hilik gaude, ez da Ilotza gara, bai.
1: Ensaio tokiarena ere, kultur elkarte bat, balio anitzeko edo erabilera askotako areto gela batean, hori ere oso larogikoa.
0: Bai, ala da. Ni larogeiko hamarkadan erolako ibilbide laburreko talde batzuetan ibili nintzen, eta ensaiatzeko ez zegoen gaur egun gure semealabek dituzten, edo gaurko gaztek dituzten, ez ekipo, ez ekipamendu, ez lokalik, eta garri hartan bilatu behar genuen, edo non, eh? Elizako sotoan ensaiatu, edo institutuak itxitako gela batean, edo liburan bezala, ba, kulturetxe garri hartako lan hamarkada hartan, nik uste dut, kasi hausun guztietan eta sortu eta zabaldu ziren olako lokalak eta elkarteak eta bueno, eta erabilpen anitzeko tokiak ziren lokalak.
1: Eta ilusio eta poza agertzen ez denik ezin esan. Zer da instrumentuak lortutakoan, joten ez bazekiten ere?
0: Hori da, eta eskegitzea beraia da, bueno, ez dakite ametzaren erdia gutxinez, edo gehiago. Entzaiatzea da ametzaren bagian hiru laurden, eta ja kanta oso bat jotzean ikustu ja ametza dala, naiz eta agian gero izu edo, baina bueno, kasu honetan taldeak aurrera egiten du, baina garai hartan bai guretzat dana zen ametza, ez da?
1: Lana egitea ere ordukakoa baldin batzen ere lorpena, eta taberna batean baldin bada, ba ze hobeto, ez da? Musika jartzeko modua, ze garai hartan bazen musikak eman oizion tabernerari nola baitezatko nortasuna?
0: Eta prestigioa, eta gu taberna batzuetara joaten ginen, kantu berriak ezagutzera, edo entzuten genuen ura, ba, tabernari galdetu eta izu, eta berak disko erakutsi, eta gaur egun gaztek, eta bueno, eta gu bebaizta, dana klik batera dugu, horre edo sare sozialetan, edo streaming bidez edo, baina garai hartan, eta zuk komentatu zu moduan, garai hartan, zintetan grabatzen genituen diskoak, eta batzuetan, karo, batez be, langile familiakoa ginenok, eta kaso honetan ere protagonistak alakoak dira, ba, batzuetan, aukeratu behar, baditut zintak, baina ez daukat zinta berriri erosteko dirurik, eta orban batun bat sakrifikatu behar dut, disko berria grabatzeko, ez da?
1: Eta guretzat tabernan, ze musika entzuten zen?
0: Guretzat taberna izan leke, gure garai hartan, alde zarrean, Bilboko alde zarrean, edo ni

0: Basauri Arraiz eta Basauriko hainbat tabernatan eta baintzuten zen, ez da, garaikoa, batez Euskal Herrikoa, Erzaina kortatu, Barrikada, Lapoia, eta baita gero, Inglaterratik batez behiritein onditik zetorren aze gero, estatu batetako punkatan ikustut, beranduago jaso genuela gure beranaldikok, baina bai, The Clash batez ere, Sex Pistols, Damned, zer esanik ez, Eskarre Bibal, ez da, Special Madness, eta guzti hori eta, bueno, gero, bizkat, alde iluna de Cure, edo Joy Division, eta olakoak ere.
1: Lehen kontzertuan norekin konpartituko, eta Eganekin, musika ekipoa partekatu behar.
0: Bai. Argi dago, korrikaren inguruan eta bueno, garai hartan ganera, garai hartan guk berbena taldeak deitzen genituen ez erromeria talde orain bezala eta guretzat berbenak ziren. Eta ez kontzertuak, baina bueno, bazuten batzuek behintzat olako estatus bat eta hoiei ere sarri askotan guk kanpoko kantak ezagutzen genituen, gehienetan Bakelarre, Egan eta lako taldeak eta euskaratuta, ezta? Guretzat ere baziren kanta berrek ezagutzeko eta bueno, oso garrantzitsuak ziren. Ara joaten ginen kantak entzutera, ondo pasatzera eta dantzan egitera edo ligatzera.
1: Gertaerek eleberria demoran kokatzeko ere balio dute kontzertuengatik, ezpada atentatuek aipatuta, edo elurtea astebetekoa, edo martuteneko ihesaldia.
0: Bai, 80ko hamarkada eta baitu. Hori da nik azpimarratu nahi duken kontu bat, eta da memoria kulturalarena. Aldez horrelakoetan eta askotan aipatzen dugu memoria historikoa, eta jakina memoria historikoa aldarrikatu behar dela, ezta? Baina memoria kulturala ere bai, nik uste dut, 80ko hamarkadan sortu ziren berbada gaur egun gure gazteek dituzten hainbat kontuen, bestakit, aziak agian landatu ziren irrati libreak edo gaztetxeak, gaur egun gaztetxeak, gaur egun gozaretzeak, eta batez ere gaur egungo autogestioa, ezta? Garai hartan sortu zirelako kontuak, eta nik uste dut aldarrikatu beharreko garai bat dala kulturalki, eh? Bai musikaldetik, bai literaturaldetik.
1: Kontatzeko modua ere aukeratu dituzu edo hautatu dituzu modu desberdinak. Zenbaitetan lehen pertsonan ari dira Mikel, Josu edo Amaia eta salto hirugarren pertsonara.
0: Bai, zu komentatu hasieran esan duzun bezala, hiru atal edo ditu leberriak, hau da, intro, setlist, outro. Azken finean, kontzertu baten egitura, ezta? Hasieratik banekien oso liburu musikala izango zala, azken finean liburu honek emandialako aukera nire pasio biak eustartzeko literatura eta musika. Eta orduan, ja, hortik abiatuta eta, ba, bueno, ezta, lehen pertsonan, intron eta outron emakume gazte baten ahotik Londresen eta horrela eta gero zer delizosoa 84-87 Euskal Herrian. Orduan hasierako asmo izan zen ba hirugarren pertsonan kontatzea historia hori. Baina karo, momentu batzuetan idatzi ala konturatu nintzen kontu pertsolan pertsonalenak eta adierazteko hirugarren pertsona narratzailearen hirugarren pertsona hori bizkat eskaz geratzen zala eta askoz be nik uste dut hobeto heltzen zirela dolduko zirela lehen pretsonan kontatuta. Baina, karo, ez da protagonista bakarra, nahiko korala da historioa, nahiz da pertsonaiak hiru izan nagusiak, Josu, Mikel eta Maia, eta bueno, ba, erabaki nuen historia kontu pertsonalenak eta nork berautik kontatzea lehen pertsonan, eta gainerakoa, orokorragoa dena edo, ba, hori, hirugarren pertsonan kontatzea.
1: Bai, dino torri.
0: Hori ere, hasieran, bueno, irakurle bizan dituen irekin batera sortu ala elebere irakurtzen eta horrela, eta bueno, hasikeran egon zen nolako zalantza txiki bat ia horrek despisterako agian ez dakit bide emango zuen edo, baina nik uste dut polifonia horrek azkenean aberaztu egin duela testua, eta gainera legin du naiz beti lehen paragrafoan edo, esan gabe nor ari den izketan, ba, irakurleak ia jakite, ez da pistaren bat edo beste ematea hor, ba, jakiteko nor ari den kontatzen.
1: Beste kontamodu bat, iradokizuna. Protagonistak adibidez, Laudioko kontzertutek etxerakoan estopa egin eta geratu zaie, autoa, Leiotek zerrentzungo eta London Calling jarrita duena. Aurrena iradokita gerorako orrialdean garbia zaldu kortatuko abidela.
0: Bai, bueno, ja destripatu duzu hor misterio, baina bai.
1: Bueno,
0: Bai, bai, horrekin jolastu dut eta atal gehienen amaieren eta usten dut zerbait, ba, pizkat gogori pizteko edo nik uste otoria lortu dala introrekin, ez da? Zuk esan duzun bezala, bapatean Londresen gaur egun, kantu bat, inon argitaratu estena, euskaraz, zelan da posible eta bueno, hor pizkat amua sartzen da gero historioan, ba, jakiteko eta ulertzeko benetan intro horretan kontatzen den, ez da? Eta gero outroan ere, ba, pizka bat historia, setlist hori berez da historia, baina historia horri, ba, nolabait, ez dakite, biribiltzeko amaiera, ez da, edo tartari ginda ipintzeko, ez da?
1: Narrazioan, gertaera berbera ikuspegi desberdinez kontatu ere egin duzu, bi bertsio adibidez amaiak nola bizi izan zuen Londreskoa, eta nola Josuk, ze jolas da hori?
0: Bueno, eta baita ere Mikelek, momentu batean laburrago, baina, bai, horiek dira pertsonaia nagusiak, eta hor, bueno, komentatu dugun, laguntasun, maitasun, harreman horrek edo nolabait estanda egiten du hor Londresen, ezta? Hortik ere izenburu, ezta? Ba, eurentzat Londres oso garrantzitsua da, teklas talde oso garrantzitsua da, historia Londresen azten da, eta bueno, bortik pizkat izenburu, ezta? Eta orduan kontua zen ere, azken finean komentatuan bezala, hirugarren geruz horretan laguntasuna, maitasuna horretan, nik azpen marratu nahi nuen sarri askotan oso argi dugula sarri askotan ez nik ustut beti oso argi dugula hartzen ditugun erabakiek esaten dugu horrek ondorioak dituela eta bueno, onartu behar dira, ezta? Baina batzutan esaten ez dugun horrek edo hartzen ez dugun erabaki horrek ere ondorioak ditu, ezta? Eta hori bat hori asumitzea edo onartzea batzuetan gehiago kostatzen zaigu, ezta? Eta orduan hor historia horretan bueno, ba, historia bera da, baina hiru ikuspuntu, ezta? Eta bueno, uste dut interesgarri geratu dela.
1: Ai, gitarra opari. Hiru protagonisten gabon giroko opariaren hasieran kontatzea, hori azeratik hartzen nuen garri.
0: Bai, bueno, gaur egun lehen komentatu testan, gaur egun gaztek dituzten tresnak ere, osea, lokalak, infrastruktura eta, baina musika tresnak ere ez dira gure garaikoa. Goazten ginen beti, marka zuriak esan genuke edo, ez dakit edo, trasto txarrikin, gitarra txarrikin, eta horrela ez da, eta ja pizkat koska bat zen, normalean gehienetan Londresetik ekarria edo baten bat Londresera joan eta enkargatu eta ja, ba bueno, ba, agian ez Telecaster bat, baina Squier bat, ez da, holan Telecaster, Squier, Fender bat, eta ez dakit eta holako materiala eskuratzea, jo, ba zen, nolabaiteko koska bat horretan, ez da, ja, benetako gitarra bat nolabite zaterren, ez da.
1: Larogeiko hamarkadan garrantzizkoa zen, komunetako paretetan taldearen izena egotea.
0: Bai, eta gaur egun nik uste dut ondino, bai, pegatinak, eta gian ja errotulki horren bestez, eta gaur egun pegatinak eta izaten dira, baina, bueno, depende zein girotako, ba, musika taberna, kolako taberna zuloetan, eta komunetan eta ondino, pegatina mordo batea egoten da, garai hartan, jo, adibidere kargena, eskorbutu eurek esan da, beti ratulkiarekin, eta toki guztietan eskorbutu, eta promurako bidea zein, garai hartan, bai.
1: Komunikabidek ere ze presentzia zuten musikan eta punk musikan ere aipatu nahi izan duzu, ba. Eginen bat bi hiru gehigarrian adibidez, agendan agertzeak ze mesede, ze kontzertuetara joan erabakitzeko. Eta gero ja, maketa egindakoan taldearen izena agenda horretan agertzea, uah!
0: Bai, baina ala zein gure garaian esan dudan bezala ni oso musika zale izan naiz kontzertu askotara joan eta joaten naiz ondino eta, bueno, ba basera, ba gara jartan, agian asteburua batzuk, hola musika zaleok eta asteburua antolatzeko eta barikoan ateratzen zen gehigarri hori bat biru gehigarria eta hartzen genuen eta ber kontzertu anora sarri askotan, ba taldekide gertatzen zaio modu honetan, jo, nola el joan, nola eldu garraioa edo autoa lortu eta baina bueno, asteburu antolatzeko oso garrantzitsua zen, bai.
1: Esan diguzu Londres ze importantea zen garai hartan eta araxe bidali dituzu kuadrillakoak edo bakar batzuk behintzat joan dira Londresa eta handi bueltan Euskal Herriko realitatearekin topo sarekada izan herrian eta kitxo kidea falta.
0: Bai, esan duan bezala, ba, bueno, larrogeta lauretik, larrogeta zazpira, doan garaia izlatu nahi izan dut, bere gordinan edo bere realean, ez dakizelan esan, azken finean nahiko objetibo saiatu naiz agertzen, hortzegoena, eta argi dago, garai hartan borroka armatuak, gatazka armatuak, presentzia, handia izan zuen, alde batetik, bestetik, gerra zikina, eta eren ekintzak, eta bueno, tiroak, atxiloketak, hildakoak, eta hori ezin zen eskutatu. Parte bat izan zen, parte garrantzitsua, zorionez, edo zoritxarrez, hor bakoetza bele banorazio egingo du, baina errealitate bat izan zen.
1: Kito izan da politika eta engaiamenduaren irudia lederrian, konpromiso politikoa, mitifikatu egia ote zuten galdera ere, ez ote duten egin protagonistek edo protagonista batek.
0: Bai, hori da, hauek ere garai hartan ikuste dut bazegoela giro politiko bat, baina politizatu edo denak etzeuden, ezta? Orduan berbada batzuetan korrentiak eramaten zintuen edo eramaten zituen batzuk eta hola, eta kasu honetan ere, jo, pentsatzen dute, behitu, main politikak nolabait esatearen militantziak, engaiamenduak eta, ba bueno, kalte egin digo nolabait, orduan batzuetan maia agian ez dakien dela baita egoistatik begiratuta, ba bueno, kaltea, ezta?
1: Kito atxilotuta, herrira eramandakoan taldean ba falta eta uragabe maketa egitea, traizio ote den kezkatuta ibili dira protagonistak, leialtasunarena eta diskretasunarena oso errotuta.
0: Bai, horregatik nik atal horretan jarri nanuen garrantzietan, gainera ez oso agerikoa ere, pistak eman dituen eta jendeak ba, bueno, bere interpretazioak egiteko eta, baina nik uste dut laino hori eta egondala liburu osoan, ez da? Zuk esan duzu moduan, euren lagun bien arteko laguntasun min horretatik, ez da? Bikiak deitzera eraman dituen zera, ez da? Laguntasun estu eta gogor horretatik eta biatuta, ba, bueno, ba, dana, gero hor irugarrena, ez da, maitasunarena, kontuak eta bar, eta oso garrantzizkoa zan, garai hartan laguntasuna.
1: Gerta ere, kondorioak dituzte, zeuk esan berri duzu, Kito kartzelaratzeak heldutasuna ekarri zien, eta baita taldekide berri bat ere, eta hor dator beste pertsonaia, Terese, iparraldetik datorrena, bueno, edo Frantziatik. Ez diote lehen topaketan euskaraz egin.
0: Hori da. Nik uste dut zoritzarrez hori gaur egun ondino gertatzen da, ezta? Orduan erreferentzia dute, Musika Akademia irakasle baten eskutik, eta arek esaten die, bai, Frantziatik etorri da. Orduan bestek, Frantziatik etorri da, entzutean, ba, bueno, Frantziatik, ezta? Ez ipar euskal herritik, ezta? Eta, bueno, zoritzarrez nik uste dut hori ondino hor daukagula. Iparraldekoek guri behiratzen dikutela gehiago guk euri baino.
1: Patxo berriz, drogak kaltetutakoaren irudirako balio izan dizu. Eta baita nola esaten duzu, txiste matxistak egiten duten, baina bueno, bere esanetan gizonezko txisteak.
0: Garai hartan, zorionez, horretan ere ikasi edo berbada feminismoak esaten den moduan edo gorko urbizuk zioen moduan ez da, desikasi egin dugu ez da, asko, baina bueno, garai bateko isla da eta, karo, enuen ekarri nahi ona gaurko gerta, norbait esatarren gaurko giroa, gaurko pentsa moldea eta urte hartara eroan. Ez bada, urte hartako ez da, lagun batek eta nirekin ere hori, ba, leberri erakurriala, ba, iruzkinak indizkidanak eta kepak, mendika opa kepa, kepak eta komentatu eta, jo, agian falta da, ez dakit, agian ba, homoseksualak edo ez dakit, bueno, baina garai hartan agian bizi izaten genuen beste buru batez, agian etzen horren publikoa, nik instituto garaian lagun bin bat eta homoseksuala nuen eta, baina, bueno, etzegoen ere ukuri giroan, eta ez dakit, garai hartako argazki egin nahi nuen eta ez gaur egungoa garaia hartara eraman da.
1: Patxo berak esango diet aldekidei ea deklastarrak ote diren, ala ote diren uste ote duten, talde edo droga aukera egin dezan eskatutakoan.
0: Bai, kaso honetan gainera kasualidadea da, baina bat ere jozara ere, Topergidon, bota zuten taldetik, ba, drogak momentu batean eragotzi tentziolako, bueno, taldearen martxa jarraizea, eta bar, ez da? Eta orduan, bueno, hor ere, taldekideak eta manajerra, Rodez, eta, bueno, ez dakit, baina, bueno, paralelismo txiki bat, bada horregatik besteak, ba, leporatzen dira, ba, uste duzu, ez, arete, hemen hasi berri batzuk, koitau batzuk, eta pentsatzen duzu, bueno, de klasen parekoa zaretela, ez da?
1: Mikel, protagonista, euskal filologia egindakoa, irakaslea ekan, letra egilea izan behar, taldean, familia euskaldunekoa euskara txikitatik izan duen arena irudikatu duzu Mikelen bidez.
0: Bai, eta kontrakoa da Josu, bai. Garai hartan horrelakoa ginen, nik ni basoriarra naiz, gaur egun orain ja urte batzuk eta ugaon bizi naiz, baina bueno, nahiko antzeko herriak dira maila horretan. Eta bueno, gure garaian eta gaztetan eta nik bizi zanuena garai hartan, euskaldunak, familia euskaldunetakoak ulertuta euskaltzale eta euskara saritzen zirenak, berbaiten zutenak eta oso gitxi ziren, eta gure giroan eta gure ingurumaren eta gehienak ginen kanpotik etorritako familien semelabak, ezta? Baina oso euskaltzale, nik uste dut bitu. Kuriosoa da, garai hartan agian eskinen euskaldunak, baina euskaltzaleak eta korrika batean, ibilaldi batean, olako mugidetan edo jaietan, txosdan, eskazekoetan, nik uste dut alegindu egiten ginela, ikasten ari ginen hizkuntza euskara erabiltzen. Gaur egun berriz uste dut kontrakoa dala, ezta? Gure gazte gehienak deredutik pasatu dira, euskaldunak dira eta, baina gero euren aizialdian, ba, bueno, zeren zuen, korrika batean, korrika soa zela, eta albaokoak gaztelanez, eta, wow, a ver si la próxima compramos el testigo, eta dinzu, korrikan bertan, mesedez.
1: Mikel eta Josu, Josu eta Mikel, garai hartako beste banak eta baten irudi, letrak edo zientziak.
0: Bai, eta hori gaur egun ere, bai, baina, bueno, ni letretakoa naiz eta, bueno, horre egin dut eta horregatik ere letretakoa, kasonetan Mikel, ba, poeta da, edo letren egilea eta Josu, zientzietakoa, zera karratua hoa ian, bera da kanten egilea, ez da musiken egilea.
1: Bai, eta bera pixkanaka lider paper hartuko aldu?
0: Josuk, bai?
1: Josuk lider paper hartuko ote duen, ba, azkenean.
0: Bueno, ez dakit hori irakurri beharko dute, aber zer gertatzen den, ez da, ez dugu dana argituko eta zer gertatzen den, eta nik uste dut beti fokopean eta kantaria dela atentzioa erakartzen dagoen, ez da, beti dala zentro, eta ez da, eta gero ostean gitarra jotzaia, eta benetan nik uste dut basu jotzaia, bateria jotzaia, eta beti izan direla bigarren mailako musikarek, ez da, ordua, bueno, hor daude biak gainera, gitarra jotzaia, kantari, eta bar, ba, bueno, hori irakurleak deskubritu beharko du zer gertatzen den.
1: Zein laguna diren Josu eta Mikel txiketatik, zea dizkide hon, eta modioz eta maitasunaz hitz egiteko gabezia.
0: Bai, hori da, inkomunikazioa horregatik dinot berriro. Batzuetan, bai, komunikatu egiten dugu, onerako edo txarrerako, eta ondorioak daude, baina beste batzuetan eskara kapaza komunikatzeko, eta hor dago, kontu eta hor dago, elebirrein, bapizkan mamia edo joko, ez da, komunikazio, inkomunikazio horretan.
1: Musika talde baten bidez, aipatu duzu, zer den kontzertuetara joatea, zer den taldea osatzea, eta zer diren kontzertuak jotzea, eta kontzertu ostea zer den.
0: Bai, esan bezala, nik gara jartan talde ibilide laburreko talde batzuetan ibilia naiz, eta baitu, nik ez dakit orain berriro, bueno, aspaldi dazten nuen, baditut ere aurrentzako liburu batzuk argitaratuak, eta ipuin batzu sarituak, eta baina banera matzan, hain bat urte ez ere nabe, eta musikan ere ez, eta, bueno, nire adinarekin bigarren gaztaroa, ez akaso irugarren edo lagarren gaztaroan nago berriro, eta zinez berriro, ba, ere musika konpostatzen, sortzen, eta, bueno, badugu lagun arteko talde bat eta Stock Bape, eta bai, batzuetan guk esan dugu, joa, gura dinarekin ja grupirik ez mesedez pipak behar ditugu, kargatu eta deskargatzeko, eta ez, ja, sexo eta droga kontua ja utzelde batera, mesedez.
1: Kontzertuak nahi eta inork ez deitzea ere ageri da leberrian.
0: Bai, hori da, bai, eta horretaz, lehen aipatu, ez da, benize komentatutakoa mainstreamez, nik uste dut, ibilbidea beti gogorra dela, hasi berrientzako, eta batez behar bada, modan dagoen musika egiten espaduzu, edo ez dakit, ez da, edo irratietan entzuten ez den musika jotzen baduzu, ez da.

0: maketa bat egituko aukera izateak dakarren poza dinakoa, dakarren lana.
1: Bai, bai, zeganera horregatik lehen komentatu ezta, gaur egungo autogestio eta horrela eta, bueno, gari hartan azta esan, maketa ginenak, oso baliabide gutxirekin, estudio txiki batean, denok dirua hor jarrita, gaur egun crowdfunding hori gure garaian eskotera, ezta? Ba, eskotera jarritako diruarekin eta bueno, karo, azkenean ikustea eskutartean, gari hartako ere, eta nik nuke esango bakarri maketak, disko batzuk entzun, eta esategu, ene zer entzuten genuen kalidade aldetik, dinot, grabazioaren kalidade aldetik, ez, yeah. Musika edo sormen aldetik, ez da, eta bueno, ba, bueno, kasi miraria zen, ez da, jo, egin duguna lokalen egiten dugun hori eta orain zinta segarai maketa gainera kasetetan grabatzen ziren, ez da, ba, zinta honetan eta ekipo nipini aldut, tabernaren eman aldut, eta taberna jarriko dute, ba, bai.
0: Maketa, zinta, diskoa, hori guztiak grabatu egin behar, eta grabazio estudioan erabakimena zenbateraino taldekideen esku?
1: Bueno, nien nintzen heldu diskori grabazera, eta ez dakit, baina, bueno, hainbat musikari ditut lagun eta, bueno, kasu batzuetan gehiago, beste batzuetan gitxiago, nik uste dut horretan gitxi aldatu dala panorama, batzuetan libreago edo argitaletze diskoetxe batzuek berba da sortzaiari bide libreago askia guztien diote, eta beste batzuek berriz, saiatzen dira, azken finean negozio bat dazta, eta negozio guztiak, eta zilegia da, baina rentagarriak behar dut izan negozio guztiek. Orduan, batzuetan, hombre, bideratu, batzuetan onerako eta batzuetan txarrerako. Baina nik uste dut hori egon eta egongo dela.
0: Ez dugu esan, pezetetan, saltzen zirela, ilotzak taldekoen maketak, bai. pela edo pezeta.
1: Karo, eta iparraldean, liberetan, bai, frankoetan, ez da, gara hartan, ez eurorik ez ezer, bai.
0: Zarkin geratu zara gustura? Liburuan.
1: Prozesu osoarekin, nik lehen esan bezala karo baditut, umentzako pare bat liburu idatzita, beraz, tamaina aldetik txikiagoak, gero baditut argitaratuta ere, ba, han hemen zaritutako hainbat ipuin, helduentzako eta baina ipuinak, zei horrealdekoak edo gehi, ez da, baina ez holan, ibilbide luzeko ordoan hau, nahiko nik erronkatzat hartu nuen, eta gustora, horrek ez duzen nahi egun batean idatzi, osea irakurri bezperan idatzitako eta zan, hau zer da, eta bota, ezta, baina, bueno, baina oso gustora, disfrutatu egin dut bidea, bai, eta berba da, liburutik agian, ni oso gustora geratu naiz autorekin, nik ustot intro eta outro, biekin, baina autorekin, eta feedback hori ere jaso dut, ezta, azken aurreko atalean, berez, set listeko azken horretan amaitzen da historia, baina, otro horrek, ba, nolabait, biribildu egiten duela, ezta, eta ni oso gustora, eta badirudi ere, jendeak oso gustora irakurri duela.

0: Euskara saria irabazi zuen, zure eleberri proiektuak? Zekarri dizu sariak?
1: Zer hau, eleberri hau idazteko aukera hori izan da. Nire pasioak uztartzeko bidea. Eta bueno, eta norbaiteko presio edo kompromiso bat, da? Badakizu hori, esuek esan duzu, beka bat da, orduan lagin bat orkestu behar duzu, eta gero, zer idatziko duzu, nazaldu, segiro, zetono, ze historio kontatuko duzun. Eta bueno, momentu batean, horretan hasita, pentsatu, no, bueno, irabazi ezarren, ba, idatziko dut. Baina kaso non egongo nintzen gaur egun edo noraino helduko zen gaur egun eleberri, ezta? Eta ordan ba presio horreketa eraman dau azkenean idaztera, lan egitera eta konpromiso hori betetzera.
0: Eta Gaririz esan zenion. Bere hitz aurrea behar zenuela.
1: Bueno, behar ez, komentatu nio behitu, horretan ari naiz, ez dakit garai hartan, eta Jose Ondo, eta zan hori, bagian zuk, eta babai, eta lehendabizikoan, baietz esan zidan, eta bueno, ba ni posarren, pizkat dana biribiltzeko, ez da, komentatu dugu, oso historio musikala, liburaren egitura berez kontzertu bat, ataletan izenik agertu beharren, izenburrik agertu beharren, edo zenbakir agertu beharrean, QR kodiak, bueno, ba, zer gehiago ja, Garik berak hitz aurre edazte, ez da?
0: Eskema bat egin da ibilizara? Ze pasartetan, ze musika?
1: Lehen da bizikoa, denbora lerro bat egin duen, luze, hor ez dakizien bat folio lotuta, 1984-1987 hasi nintzen dokumentatzen, gertaera nagusiak, jarri nahi dituen gertaerak azpimarratzeko, eta bueno, ba hortik, testu inguru historiko horretan, eta ba, joateko, historiko estatuaren ez bakarrik politikoki eta sozialki bat ere, ba, horako, lera ipatu zuz, ez da martxa eta borroka, edo kontzertu esanguratzu batzuk, eta, ba bueno, hor denboran kokatu, gero taldearen historia joateko tartekatzen, ezta? Bai.
0: Dokumentazio lanean sorpresak ere bai, gustoko lana alegia.
1: Bai, eta eskerrak egin dudan, ez adibidez, anekdota moduan, horre agertzen dan lehen kontzertua Bilboko jaietan, Eskorbuto, La Polla, Decibelios hor, Maionako futbol zelaianan, Begoian eta kontzertu horretan nigo nintzen, ezta? Eta dokumentatzen, muskaria bilduma daukat, garai hartan erosiak eta horrela, itartu nuen, eta irakurtzean kronika, kontzertu hartako kronika agertzen da. Laugarren taldea hasi zenerako jende gehiena alde eginda zegoen, eta ez dakit euria eta lokatz, eta nik pentsatuaren laugarren taldea. Osea, kontzertu hartan egon nintzen, eta nien nintzen goratzen laugarren talderik ontzen, ziurrenik, nizan nintzen, kronikan agertzen zen moduan, Decibeliosek amaituta, ba, bueno, hanka egin zuen multzo horretako bat.
0: Hankan poaldean, zerbezak erosita segurasko. Egun petzetetan edo zenbatean zeuden?
1: Hori bai, arazok izaintu alaboratzeko, eta prezipinteko jo, ostia, zenbatzen.
0: Hor zerbait horrela jartzen
1: otegu edo, bai. Hor gogoratzeko, gatxe, eta bueno, azken ez dakit asmatu den edo ez, kantitatekin edo kobratzen dutenan konzertua, horren beste kobratuko dugu, ebili naiz, haber, gaur egungo zenbat litzateke, garai hartan, asko, ez gutxi, holan, bai, kalkulak egiten.
0: Kobratzearena, hilotzak ere ez du asko irabazi.
1: Ez, baina, bueno, garai hartan, eta, bueno, nik uste dut gaur egun hori gure taldeak adibidez, edo semearen taldeek, eta horrela eta, ba, batzuetan, kasik gastuak kobratuta, pozik, ezta? Azkenean, zaletasuna bada eta espada lanbidea, batzuetan, eta ez dut esan nahi kobratu bereztanik, baina dinot, ba, batzuetan, azkenean, jotzea, publiko horrean zure sorkuntza lan horiek eskaintzea, publikoaren jarrera edo erantzuna jasotzea, eta bueno, ba, nahiko sari izaten da. Eta horrek ez duken zen, kobratu berdanik,
0: Hainbesteko musika zaletasunaren artean, bada galdera parea, zein da errobi galderan? Eta euskal rock erradikalaren Aita Pontekoak. Ez aitortua. Ala dio protagonistak, eta Goio Ramosek ere bai.
1: Bai, ala uste dut bai, hori eleberriretan de daude, ez dago nire historia, eta ez dago nire talde baten historia, baina bai, badaude nire, bueno, ba, nire pintzakeraren kontu batzuk eta garai hartagan bizi izandako esperientzia batzuk, eta nik uste dut hori da, bai, karo, zer gertatzen da, punkak, rock radikal baskoako, euskal rock radikalak, Britania hondiko mugimendutik edan zuen zuzenean punkatik eta ez da, eta ordan, karo, errobik egiten zuen, ba, rock pizkat progresiua guaua, holan eta agian, ez da ondo parekatzen, baina letrei behiratzen badiogu, jarrerari behiratzen badiogu, eta eurak lehenak izan zirela euskaraz roka egiten eta gainera letra sozial eta politizatuekin, barri dago Euskal Roker Radikalaren aita Ponteko ez aitortuak, eta nik uste dut benetan aitortza hori merezi duela Errobik.
0: Beste galdera, nor zen Gabriel Aresti?
1: Gabriel Aresti ere baztertua eta beharrezko aitortza orain gitzi arte jaso ez duen sortzaile handi bat, ezkerrekoa, euskaldun berria aitak euskarari uko intziolako eta holan, ezta, eta nik uste dut gainera eurek eta oskorrikoek ere inoiz komentatu eta garai hiper mega politizartu hartan bai 80ko markadan, baina baita 60ko markadan ere, eta 70ko markadan ere parkatu eta holan, oso kontu arraroa zen ezkerrekoa eta bertzalea, ezta? Edo bertzalea zinen, edo ezkerrekoa. Eta, bueno, ba, eurek ere batzutan espainolista, abertzaleen aldetik, abertzale ezkerrekoen aldetik, eta, bueno, ba, aldarrikatu beharreko beste pertsona bat, kaso honetan idazle bat.
0: Mikelek erantzun laburrago amandu, eh? De Klasek punkazioena arestiko esiaz.
1: Bai, nintze gogorazen, bai, egia da. Ala da, punka, eta horre ez dago hemen, baina bueno, beste bat litzateke, Jon Mirande jakina, beste punk bat.
0: Esan dugu, eta ari gara entzuten, izketan ari garen bitartean, ze musika hautaketa egin duzun, eta nola leberria beraren fonoteka. Eta hor dator amaieran, oparia.
1: Bai.
0: Liburuan zehar protagonismoa badu, Ilotzak taldeak egiten duen kantu batek. Enizun esan nahi nizun guztia. Airean agertzen da noiz nahi. Eta azken atalean dator QR bidezko oparia. Eta hor, Goio Ramos, ez idazil moduan, bezik eta musikari moduan. Estok Bape, taldekoa itzerdia egin diguzulen. Zegin duzu, apropos kantua grabatu libururako?
1: Kontua da, ja momentu batean hori, papizkia bat Rizando el Rizo, horri bilita, karo, oso musika zalea, osea, musika ipuak non, kontzertuaren egitura, QR kodiak musika, ma momentu batean bentsatu, ne, jo, eta zergatik ez, taldearen Ilotzaken kantu bat sartzea. Orduan, Ilotzak taldearen kantu bat hartu, letra, osotu eta horre liburuan bertan agertzen dena eta musikatu, taldekidei proposatu, kanta sortu genuen, eta gero semearen laguntzarekin ba grabatu genuen, bai.
0: Zer moduzko eginkizuna izan zen?
1: Oso polita, oso kontu, nire diretzat ere ja.
0: Ez da egizen bagarrengo gaztaro honetan, alegia.
1: Hori da, bai, atzera beta, bueno, taliai asistitzen zen, ez dok bap asistitzen zen, ja elkartua geunden eta horrela, baina, bueno, proposatu nien, eta bai gustora, eta ni ja pertsonalki, bueno, paradisuan kasi.
0: Eta nik enizun esan abestiaren letra, oso sorik ageri da liburuan, lerro eta hitzak zergatik dauden arrazoituta gainera horrere egin duzu ariketa, Goio?
1: Bai, eta hor agertzen da azkenean hori erruduntasuna, komunikazioa pizkat, mamia eta ba hor agertzen da, ezta? Eta bueno, hortik abiatzen da gero, protagonistetako batek, Mikel kasu honetan, hartuko duen erabaki, ezta?
0: Amaierara etorrita, Goio, pentsatzen dugu, ez diguzula esan nahi izan duzun guztia, edo bai?
1: Bueno, ez dakita gian espoilerraren ez dugu egingo, baina bestela bai nahi duzuen guztia galdetu eta kontatuko dut.
0: Eta segi dezakegu, baina itxurazko izango da, ba, ez do Bapek grabatutakoa entzutea ere.
1: Bueno, bai.
0: Norentzako da liburua, saiguzu?
1: Norentzako, aitatutako talde horientzako eta gero lolarentzako, emazterentzako. Beti nire ondoan egondalako eta beti ni aguantatu egin nahuelako.
0: Eta ze irakurle mota nahi zenuke? Harrapatu?
1: Edonor, nik uste dut olako literatura hurbil, zuzen, kaletarra gustoko duena, eta gero behitu kuriosu izan da, jendearekin komentatuta, nik uste dut ezberdin irakurtzen ari direla gure garaikoak eta gaztiak. Gure garaikoak, batzu komentatu da, joa, garaiura bergogoratu du, berbizi izan dut eta berriz gazteago batzuek eta hogeita mapik urteekoek eta horreko ezker referentzia pilo eta batzuetan bilatu behar abera aipatzen duzun diskori, movida hori, talde hori, eta bueno, bai.
0: Sorpresak ere izan ditu jendeak.
1: Bai, parkatu.
0: Sorpresak ere izan dituela beraz jendeak.
1: Ba.
0: Irakurtzerakoan.
1: Bai, bai.
0: Gustura zaude orain arteko erantzunarekin.
1: Bai. Aha. Mintzat izan dira hurbilekoak edo horrela edo eta bai, bueno, eta ez hurbilekoak heldu zait ere lagunez diren batzuen iritziak eta horrela edo ezagunak ez direnak eta jo, hombre, honek ez du zertan nirekin ondo geratu, ordan berak esan badu gustatu zaiola eta ederra izan dala, ba, sinetzin behar dut, ezta?
0: Bueno, ba, Goio Ramos, eskerrik asko London Calling eleberria gurean entzunarazteagatik eta azkeneko lantxo bat aurkeztu duzu Stock Bapek egindako abestia.
1: Bueno, ba, rock and roll kainero txubat eta gaur egun jotzen dugu beste toke txubatekin eta pizkate agian surferoa guad rock and rollera guad, baina bueno, baina ez dakit, ilotzak taldea balitz bezala uste dut entzun behar dugu, lasta?

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen Bilboko Txurdinaga auzoan Bilbao Kirolako zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport azpikontrataren begirale bat erasotua izan da arratsaldean lanean irten denean. Enpresa batzordeak jakinarazi digunez, lanpostutik ateratzen zela, kiroldegiaren erabiltzaile batzuek atzetik jodiote eta lurrera jaustean kolpe hartu du buruan. Alere, gizona ondo dago. Gaiz aldatuta Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko, Uztailaren amaieran egin asmo zuten bilera, uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamenak momentuz ez direlako nahikoak izan Pradalezen gobernuarentzat. Aste artean Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zailak ikusten zuela Pradalezen eta Sanchezen arteko bilera egitea eta gaur Madrildik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez bi gobernuek bilera atzeratzea erabaki dutela.
2: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Bestalde biarritzen epaiaren aurrean deklaratu ondoren azki utzi dituzte baina karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egiteagatik egon diren bi begiraleak. Unintza segurola.
3: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
1: Eta Madrilen beste arreta puntu bat izan da, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari telebista publikoan egin dioten elkarrizketan adierazi du legea errespetatu egin duela bere jarduera profesionala aholkulari gisa eta Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko prozesuan ez zuela inorekin hitz egin, ez da gobernuarekin ere.
4: Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado e intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
1: Bere bulegoan aurkitutako bitxiez opariak izan zirela ez ziela garrantziarik eman, esan du, 1.300.000 euroko balioa ote duen argitzeko tasazio berria eskatuko duela argitu du. Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEko ontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak, errugabetasun presuntzio babesten jarraitzen dutera berretsi dute. Ezkerrak bezala, EAJak ere azalpenak falta direla diote eta gogorraren Alderdi Popularra eta Vox. Elkarrizketa adar jotzea izan dela salatu du Alderdi Popularrak, ez duela zer argitu eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela gehitu dute. Eguraldiari dagokionez, gaur Hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du, temperatura maksimak gutxi igoko dira. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maksimoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Giroa eguzkitsu egongo da, eguerditik aurrera iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero hodeiak garatuko dira. Goizean kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta ordua pasa ahala gainerako tokietan ere egingo du iparraldera haizeak. Arratsaldean bolada gogorrekin egoaldean. Beraz, muturreko temperaturangatik, abisu horia izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian, alerta laranja aldiz Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albestemenkozuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: eseri dagokizuen aulkian lehen bailen. Ora, bere ala hasiko da eta. Haren.
1: Ados egongo gara gauza oinarrizko batean. Bizitza honetan ezinbestekoa den zerbait baldin badago, hori maitasuna sentitzea da. Eta norabide guztietan nahi dugu. Maitasuna eman, maitasuna jaso, maitatu eta maitatuak izan. Bi norabideek elkargunea aurkitzen dutenean, amodio infinitua dei genezakeena sor liteke. Maitasun hori arazo guztien gainetik altxatzen da. Gizakiak gatazkak sortzeko duen ezintasun amaigabean sortzen dituen oztopo guztien gainetik.

0: Eta maitasun amaigabe horren adibide gisa, gutxi izango dira William Shakespearek binerabeen inguruan eraiki zuena baino historio sendo eta ospetsuagorik. Familia aurkarietako kideak biak alabiak. Eta hala ere, erremedio gabe maitemintzen direnak eta beren familietan nagusi den gorrotoaren aurrean maitasunaren alde egitea erabakitzen dutenak. Ia ezinezkoa egiten zaie liskarraren jatorria gogoratzea, baina bizirik dago, ankerki bizirik. Neska, Capuletoarra, mutila, Montescoarra. Biak, Veronakoak, eta beren buruekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, etxai amorratuak.
1: Baina, Enrique, ez dugu idazle ingeles pikaina zitze egingo, ezta?
0: Naomi Mendizabal, ze sorpresa zu hemen aditzea.
1: Operaz ikasteko desiatzen nago, Enrique, eta denboraldi honetan zure inguruan topatuko nauzu apunteak hartzen.
0: Primeran iruditzen zait. Tira ba, lehen kapitulo honetan, Shakespeare idazlearen baimenarekin Charles Gounod frantsesak haren obran oinarrituta egindako operaz ariko gara. Gu, batez ere, operarekiko maitasunak mugitzen baigaitu, ezta?
1: Naski.

0: Nolako zirrara?
1: Bai, San Valentín egunean maitemendu batzuk baino pozago gaude gaur. Opera Prima podcastaren denboraldi berria estrenatzean. Aurreko denboraldian bezala, Olben programatutako obrak hartuko ditugu ardatz gisa. Lehen kapitulu honetan, asmatuko zenuen dagoeneko denboraldiare hasiera ematen dion opera.
0: Utzi niri.
1: Venga, bota.
0: Romeo eta Julieta da.
1: Bingo! Enrique Bert naiz eta hau Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da. Lehenengo atala, betirako maitasuna.
0: Charles Gounodek 1768an estreinatu zuen opera hau. Fausto bere opera arrakastatxutik 8 urtera. Baina agian, Gounodek musikalanik ezagunena beste hau izango da, la?

0: Gogoratzen zara, Enrique? Alfred Hitchcockek aurkezten du telebista saioaren sarrera musikala zen.
1: Bai, baina lasai, gaur ez dugu alako suspentserik izango. Maiteminduen zore gaiztoko amaiera jakina baita. Bitxia da, Gunodek 19 urte zituenetik izan zuela obra hau idazteko gogoa. Berliozen, Romeo eta Julieta sinfonia dramatikoaren entxegu batera joan zenetik. Pieza oraindik argitaratu gabe zegoen, baina Gunod gazteak zati luzeak buruz ikasi zituen, eta handik egun batzuetara buruz jo zituen Berlioz harrituaren aurrean. Baina 1865 garren urtera arte, Gunod ezen obra hau idazten hasi, 48 urte zituelarik. Emazteari bidalitako gutun batean, Romeo eta Julieta idaztea, berriro 20 urte zituen garaira itzultzea bezala izan zela aitortu zion. Baina koka gaitezen behingoz Beronan. Julieta xaloa da, gaztea, gizakiaren berezko ontasunean sinisten duen horietakoa. Familien arteko arazoen kanpo jakitun da, baina gaztea da eta oraindik uste du posiblea dela besterik gabe, komplikaziorik gabe, konpromisorik gabe bizitzea. Halaber, badaki adostutako eskontza batera destinatua dagoen emakume izanik, orain duen askatasuna laburra izango dela. Eta, beraz, une hau ahalik eta gehien aprobetxatzea erabakia du. Patuak beste etorkizuna prestatu diola imaginatzetik urrun dago. Festa bat, gazte ezezagun batekin gurutzatutako begirada, elkarrizketa labur bat eta...
0: Maitasuna sortuko da.
1: Eta aldi berean, ingurukoen jelosia eta susmoak sortuko dira. Gorrotoa eta leia itxua elikatzeko bakarrik bizi diren horienak. Romeok, mozortutako ezezagunak eta Julietak elkar maite dute. Baina inork ez du jakin behar. Romeo bizkorragoa eta kontzienteagoa da. Beti ezpatarekin doalako eta horrek emozionalki zailtzen zaituelako. Inork ezingo du saiestu, gazteen etorkizuna betiko lotuta egotea, ezinbestean. Romeo gai da eguzkiari jeikitzeko eta egun berri bat esnatzeko erregutzeko, eta une horretan berriro ere bere Julietaren konpainiaz gozatu ahal izango du.

0: Gazteak inguruan duten gorrotoaz jabetuta, urrats guztiak zehatz-mehatz prestatu, isilpean diseinatu, eta sekretu handiz praktikara eraman beharko dituzte. Akats bakar batek gazteen banaketa eragiteaz gain, familia arteko gerra eragin lezake. Horregatik, zer egin jakiteaz gain, norengan fidatu jakin behar da.
1: Isilpean ezkontzen dira. Ezkontza horrek segundo bakarreko bakea bermatuko balie bezala. Mendetako gorrotoa binera behorien keinuekin itzali ahal izango balitz bezala.
0: Urrun daude patuaren gurpilak, Romeo duelu bat ikustera eramango duela imaginatzetik, nun bere lagunik onena Merkuzio hil egingo den. Romeok ezin du kontu hori zigorrik gabe utzi.
1: Zirt edo zart.
0: Horixe. Julietari Dion maitasunaren eta Teobaldoren ganako sentitzen duen gorrotoaren artean erabaki behar du. Kapuletoa azken hau ere, bere lagun minaren bizitza moztu berri duena. Gorrotoak segundu bakar batez garaitzen du. Nahikoa Romeok Julietaren ganako maitasuna eriotzaz zaurituta dagoela jakin dezan. Teobaldo dagoen bezalaxe, maite mindu gaztea madarikatuz hilko dana. Korapiloa egina dago, eta Romeok pentsa daitekeen zigorrik txarrena jasango du.

Bizitza galduko balu, ez legoke sufrimendu gehiagorik, baina erbestea, bere bizitza gazteko egun bakoitza Julieta ikusi gabe bizitzea da. Arekin itzegin gabe, bere ondoan arnasarik hartu gabe. Eta bikote maitemindu batentzat, zigorrik txarrena banaketa da. Horregatik, edozein irtenbide zoroa badirudi ere, hobe da bere izketa traumatiko hori onartzea baino. Eta Julietak itxu-itxuan onartuko du aita Lorenzoren proposamena. Drogekin bere eriotza itxuratzea. Eta ondoren, Romeorekin modu klandestinoan berriz elkartzea. Biak inguratzen dituen gorroto ergeletik urrun bizi ahal izateko.

0: zoriak ez ditu maitasun amaigabeak laguntzen. Romeo ez dute behar bezala informatuko, Julietaren heriotza faltsuaren berri izango du, eta bere hilobiaren ondoan posoitzea erabakiko du, azken bidaia elkarrekin egiteko. Eta bera hilzorian dagoen bitartean, Julieta drogaren eraginpetik esnatuko da. Orain bai, maitasuna betierekoa bihurtuko da. Bakoitza bestearen ondoan hilko delako, etxipenean murgildurik. Izan ere, amodio mugagabeek badute berezitasun hori. Zorte onak, adurrak eta zorionak ez dituztela laguntzen. Aitzitik, infinitua heriotzan bakarrik bilatzeko diseinatuak dirudite. Eta gaur, mende batzuk geroago, maitasun horiek ulertzen zaila dirudien miresmen kutsu bat pizten jarraitzen dute guregan.
1: Sentsazioa dut historia hau behin baino gehiagotan ikusi izan dudala pantaila handian. Irakurri izan dudala liburuetan.
0: Halaxe da. 11 aldiz errepikatu da Shakespeareren formula dramatikoa, maitasun tragikoa oinarri duena. Hori bai, utz jesadazu azken plot twist bat, Hitchcocken estiloko gidoi buelta bat.
1: Esan, entzuten aukazu.
0: Ba, opera honen beste historioa zera da. Parisko operan esneatu zenean, bazirudien interprete nagusiak obraren unkigarritasun indartzuaz kutsatu zirela. Adelina Patti sopranoak, Julieta interpretatuz, bere Romeo Ernesto Nicolinirekin abestu zuenean, balkoiko eszena 29 musurekin luzatu zuen. Handik gutxira, Adelina dibortziatu eta Adelina Nicolini Andrea bihurtu zen. Ernestorekin maitemindu zen, alegia.
1: Maitasuna zoroa da.
0: Bai, maitasuna zoroa da eta aurre ikusten ezinezkoa. Urrengo atalean, Donizettiren L'Elixir d'Amore izango dugu hizketagai.
1: Donizetti... Utsi dazu asmatzen, maitasun xaloa.
0: Horixe da. Eta gaurko kapitulo tragikoa urtzeko, Charles Gounoden opera honen azken eszena entzungo dugu.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Amen gehala berrize. Pari, karakola eta barie.
3: Yupi!
4: Yupi!
3: Hori data, asera, ofiziala.
4: Ara, bai, hori da, importantie, errantzitzue.
3: Gaur ama, betxu pentsaudet gaurko podcast ontan, bueno, serrik asko da, noi berrize, aste, besta aste batez, zezue gabe, gu ez ginen kamene ongo, eta eskerrik asko, beti guri entzutatik, eta bai, zuek guri eman berko zinizkigukete eskerrak.
4: Bai, mutu amentizitea, amor bai. Mutu, bat bestintzako, zuek guri ikusi, eta gu zuekin interra hartu.
3: Takillo.
4: Maravilla.
3: Gaur pentsaudet ikine joalaz bat.
4: Bai, bera.
3: Gaurko podcastien. Porque nola beti asarrau llegan podcastetan ez izurako itzekien usten.
4: Bueno, eso.
3: Ni...
4: Habin izan, ¿verdad?
3: Bai, baino, gauta tengo deu. Nere esaldi baten, osoek esateten esaldi baten mozu izun bako itzin, euro bat eman berdizu. Orduan, podcasta buko gotekun, zenbatuko kio zenbataliz mozu izun, eta bako itzeko euro bat.
4: Baina, a ver, hori da muy relativo, Iban. Nik izun iztuzu mozten. Es que vamos, no estela zuen gozien que beti izikien.
3: Hombre.
4: Vamos, hau da, egocentrismo.
3: Bueno, asuntu. Gaur, zer buruz izan behar deu. Zepet, igual baduke egocent... Bueno, ez dauke zer ikutik.
4: Bai, deportiste die egocentristas. Así, claro. Eso está estudiado, escrito y demostrado.
3: Gaur izan behar deu, kirola ninguruen.
4: Deportista.
3: Kirola.
4: Zikiera egocentrismo. Ez da. Zero buru.
3: Ez.
4: Ba, deportista que egocentristas die.
3: Zeba.
4: Está escrito.
3: No está.
4: Sí.
3: Zeinik idatzi hori.
4: Bai, bai, deportista de egocentrista.
3: A ver, gauze, gara, esango jo dien bezala.
4: Bueno,
3: lehenko hori gontzitzen godeu. Eta jaurukiko dugu gure podcastien gobidatu bat.
4: Hori da, importantia. Nola ez? Zina, tipu hau?
3: Kirolari importante garrantzitsu handi, altu eta incluso guapo bat.
4: Usted zautzen, minu zein da izen hori.
3: Horei jainaga.
4: Horei jainaga, gero ikusuko dugu, a ver, biztobunu mango xo nik.
3: Biztobunu, seguramente ona izango eta.
4: Seguru.
3: Bueno, asingo gara horko gaxekin.
4: Deporte asuntun.
3: Ezan dezu, deportistak, kirolareixek, egozez tristak diela. Zeba, ama.
4: Bai, niri zatezi, niri familiar batek esatezien. Niri gizona triatulei, duatulei, maratoie, korriztizikun.
3: Bai.
4: Niri gizonak, Agustin Garzia.
3: Jendiek ez du kirolaiken bakarrik fiziko kiondo egoteko,
4: Hombre, psikoko kire bai.
3: Claro.
4: Hori da.
3: Eta hori da egozentristia izetia?
4: Ja, hori da lexidea, baina, claro. Tiempori berdu, persona horrekitiko deportie, eta hor du, bere buru, eta bere estila gatzo balde batea. Baina, bueno, tanak guk berdu gara fizixuk, niko eskusi hartzi dugu eta fizixuk, eta beste batzu deportikia, hori ixe da.
3: Aurten, urtarrietik, zer iso jarrinez kirolakin.
4: Bai.
3: En plan, bueno, beti zen izen ez pixek kilora ixe, Baina, aurten, izen da urtie Baina gine iso ajuten aiz, konstanteki...
4: Baina ondo da hori, disiplina.
3: Ja, ikixi dut
4: makina,
3: nola ibiltzen jen.
4: Bai.
3: Zuk zeutzen zu jetela gine iso nik ama.
4: Ba hori da, pesak hartu zi... Asuntu, ja, ritmo bat, ja, ontzia entrenadore batekin, porque entrenadori importanti da, mateko bere pautak,
3: Betxu,
4: nola inberda bai, deportie.
3: Ni aurte gine iso ajuten aizen ez, ingoet ranking bat hemen txe momentu ontan, gine iso ajuten jen pertsona motakin.
4: Claro.
3: Bai?
4: Por supuesto.
3: Pertsona mota asko daude, eta inkluso, gine iso barruen zona ezberdin asko daude.
4: Hori da.
3: Lehenengo eta behin dauzkeu, bat denboria pasatzea ajuten jen pertsonak. Eta niri horrek amorruen batit.
4: Ja.
3: Mobilin ibiltzea ajuten jen pertsona gine isoa. Osa, nik ikusteku, Jendia egin nahi xun, juteana, hartzeguna beretok ise makina baten, igual nik nahi deten egin baino, pertsona horre daukela hartute,
4: bai.
3: Eta makina ibili berrien,
4: bai, antxe, zin maz.
3: Mobilekin, idale mobilekin.
4: Hortako pagau ito kuotie. Izitean agarreztixe gainere.
3: Ai.
4: O sea, a ver, favore, ja, ez.
3: Claro. Gaina, nik uste ditxe bela, porque makina batzutako asientuek komodu izatea.
4: Jolin, favore, bortzatu june.
3: Jartzeian, hola, xederki.
4: Postureo, postureo.
3: Artu eta antxetan ibitxerdin zai. A ber, noiz jungoan, tipo hori, o tipa hori, makina hortatik.
4: Postureo, a ber, Iban, diru bueno, elkuko, bere aman dirue, porque beri zepte maldima, vamos hola, xinat espifarro dirue.
3: Baina ez zezu pagatze gine xo jute zamako izako.
4: Baina parroa sartuta, hola, otuk ganorabe.
3: Bueno.
4: Edo todo,
3: bai,
4: edo todo.
3: Beste bertzena mota bat, die croasanak eta... Croasanak...
4: Croasanak, bat eltio egiten zuxo jateko?
3: Ez, die croasanak.
4: Ah, croasanak doki izena?
3: Ez.
4: Personaje horrek?
3: Bai.
4: Ostras, zene dio izan horrek? Ah, bai, zah, horrible. Atzo gizu gendun, zean, ondarretan tipo bat. Niko nire guplaire jute, gara, nos encanta. Eta ni, bueno, erropa jantzikien hauen, baina, ber, zaten, ze desastre, ke feo.
3: Etzazu gustatzen.
4: Etzagustatzen.
3: Ja, nire,
4: bat, zaten, Agustin, nire semi, Iban, eta esela jarri hola.
3: Kome, bai,
4: bai. Ez que, ez que, ez que, ez que, ez que, ez que, ez pensatzen, porque
3: duk adibidez, esango gonuke malaletxe bastante daukezura.
4: Toni Kolesi tratzeet ibiltzen,
3: Estango zenuke kirol gutxi ikezula maite aztiazun?
4: Nik ez dugu emala letxe, Ibane.
3: Ba, okay.
4: Ez.
3: Ez dugu dula.
4: Ni, osat, zu jangela baten laun lanin, ez dut esango nun, eta... Tenak zate benezela, ekilibrada, eta ez, ondo, ondo, tengo sentido... El, pues, sokarantzan ebiltzen ez, sokarantzan, ume ematen sokaria, dixugulen ezu, zako la mala letxe tamen, sokarentzikin, ra, ra, ra, ra, ra. Tanak inondo ondo ematen ez, Iban, nara jizuritu, zagarra eman, jateko eman, da dan adoren eri behire, beti parrez, hola ikide be, hola baite, hola ikide be. Zatenik, parre harpi isekuko.
3: Koazen hon, nere atalik eta Euskal Herriko pertsona danan atalik ustoko netako batea?
4: Bai, esan, zein da?
3: Maiteren.
4: Konsultorioa! Maitaren kontsultorioa.
3: Txakoko olatue. Ez. Bai. Esku.

0: Oso ondo.
1: Hori da guazen.
2: Ez da guazen.
1: Zalda guazen.
2: Bueno, Maiteren kontsultorioa.
1: Ah.
2: Iritsi zazkigu.
1: Itxasuek neote beti kontrolaute, berri nire itxasua da, nire bizixe.
2: Bai.
1: Itxasu.
2: Eta maitasun lero hai. Orduen, zu asko dakizu maitasun lero hai. Eskola horreko hainbat pertsona, bializkigute, hainbat eskari, hainbat kontsulta, hainbat preokupazio, bazuk hori argitzeko.
1: Hori da.
2: Vale? Asko gara nagorekin.
1: Nagore, justu bituk. Nagore. Gracia.
2: Bai?
1: Bilbotik.
2: Bilbotik.
1: Bilbotik.
2: Atención, cuidado. A ver.
1: A ver, a ver, a ver.
3: Kaixo, Maite, hemen Nagore Bilbotik. Iranik urteak dara maskit nire bikotearekin, benetan harreman sendoa daukagu, oso, oso, oso guztora gaude elkarrekin, baina nik zerbait berria ere probatu nahiko nuke, agian harremana ireki. Proposatu diot nire bikoteari, baina baina eta berriz ez eskua ematen dit. Eta nik uste du momentu hauetan harremana irekitzea dela guretzat osasuntzuena. Zuk zer egingo zenuke?
2: Beira.
1: Zimat urte dozketzuzuk, Andra? Zimat urte dozke?
2: Pues gutxo gara bera tirale 35.
1: Bakarri, 35 dozketa, erit. Ostras.
2: No, geixo. 38.
1: Eskondu dezaldu, ezatu urte askotan daola, beharekin.
2: A ber, nien, bere agotzatik.
1: Neri urtzat, bizka geixo, baina urte askun. A ber, neri irikitzien neri, ezken nila edadien aurrean liju, eta neri hori urtzat, ezken neri kostauk ezat hori asimilatzie.
2: Oie. Yeah.
1: Ode, marki hau.
2: Zuzea, igual bizka gustatzatzu pertsonia
1: eutie. Neuritzat, neuritzat. Zuretzako. Neuritzat. Eske bai, eske hor nire gizonak ez luke nahiko. A ber,
2: arremana,
1: lasixo irikitzi kostoengo ziteke.
2: Lagun batek esan zin.
1: Bai.
2: Juntzala de Erasmus eta bi mutil die. Ba, bisetako bat juntzala Erasmusea,
1: bai.
2: Juntzan. Orduan, bai. Bentzau zebela, ba, parejia komplikau eguel a distanzia behasen ustez izetzala.
1: Bai.
2: Orduan, irikitzie errazixue.
1: Bai.
2: Eta funtzionatu zebela de maravilla.
1: Zaila da ni?
2: Bat Erasmusen, bestie bere herrixen, irikintze bela, eta gero galetu nixon. Bueno, eta ja, Erasmusetik buelta utekun berriz itxi dezute relazio da. Ez, ez, ez, ez.
1: Jo, ba, imposilie.
2: Irikitxe laga, deu. Ze oso ondo konpondu geha, eta oso ondo konpontu geha.
1: A ber, zer nahi duzen irikitxe, nik beste mutil batekin relazio egin ezketela oien da de todo?
2: Bai.
1: Jo, a ber, imposible. Nik hori, imposible.
2: Eta, ero ja, zukor adostu lekezu zure parejekin.
1: Benetako
2: parejekin. A ber, abixatze alde xozun, zu beste bat batekin zozik ezu makoitzin, eo ez.
1: Joia, nahi zuiz izat, komplikaue.
2: Nik enuko abixauko. Borka abixau ezkeo, zein zabertsutu, azte lematen. Bai, kaixo, eo nahi zontxe butik batekin. Eta, eta beste yes. Zeran zun berdit. Ah, bale.
1: Ez nire gizona,
2: no, jazta.
1: Nire gizonak, imposible ingo luke horita nik ez. Guk hori ez, relazioa abierta,
2: ni bai.
1: Ela bidea nik, nire gizona lehin berko nuke, o estela beste mutil batekin ibiliko banitzeke ni, zegoen xo Agustin, te estoy poniendo los cuernos.
2: Eta kit jo. Guazen urrenko...
1: Si, guazen duko hori, abri, imposible, Iban.
2: Bueno, no tienes
1: pareja profunda.
2: Porra tipa.
1: No tienes.
2: No tengo. Urrengo audixue, cuidado, atención. Ekain aiatik.
1: Aia, gu.
4: Kaso maite, ekain naiz, aiatik ditzizut. Asi zaman izun azken aldin, goiko bizilagunak balkoitikan zan horretzik ekatui. Eta askotan, onere balkoi lehiotzen dira, o tatxerri indauzten dira, bera gotatzen dut, anak atuz beti ado. Ja, idule bat aldiz gora jo naiz, eta ez zitu zikiten. Eta ja, pixkan egatzen dira naiz. Gero dun, zein berko nuke maite, launtzi badak zu, zikarik asko.
1: Ja, bre, a ber, a ber.
2: Aizako, bat iso dana, kakaz betetzen, eta.
1: Bre, gure begarrune badero lako, jende xelebrie, oindia nire alde menuk galdi indu xelebre horre, bitu?
2: Ah, juri, esan berdeu.
1: Bai, azkene gure la vecina, aizena esan ber.
2: Ka punto.
1: Eixe. Azkene, beste itxe batea jondi bizitzea, porque zako bene rentan, beste itxe bat, eta bitu, ara jondi bizitzea, ba, bueno, bere goze personalatik
2: bai.
1: El destino.
2: Baina, aurreko baten ogin egitzekin, bai. Justu gure bizilaguneatik, bai. Eta ja, bizilagune galde jindu.
1: Bai. Eta mutrikazte bat etorri da horra, bakarrakarrik en majo-majo-majue.
2: Pentsaut, nik ustet asko izela guantatzen ka punto, gure bizilagune izatekin, eta por fin...
1: Nik uste gugek aguantatzen egin.
2: Por fin, beha pentsaudula, hasta que hemos llegado, bani jue etxepe ontatik, eta juninda.
1: Ben, berez utorri ingoa, porque ez que azkenin errenta junda motibo personalatik.
2: Bai.
1: Motibo hori soluzionat zakonin, nik uste utorri ingoa, horrezak el dikoa, beko etxe arrikileroko beritxi da, pikure, zosko du itxe.
2: Bueno, aiako ekaine problema bat duke, papurrekin da.
1: Katuena, a ber, nek, a ber, berriz timbrejo da, insistiu personaje horri, Andra horri, gizon horri, favorez ez botatzeko jatekue, beren balkoi dara zikintzen, katuek alimentatzeko.
2: Nik esango nizuke ikain gauze bat. lehengo eta holako asuntotan lehengo otzimertzako Ana Rosa Quintanai. Ana Rosa Quintanai otzik esazu, ta zatzi zu Ana Rosa problema hau dauket, etorri.
1: Hartu altu Ana Rosa Quintanai, gertzea du telefonua.
2: Edo, edo, edo, edo,
1: edo,
2: edo, tenemos un vecindario conflictivo.
1: Ah, bai.
2: Orduan, otzimertzako Ana Rosa, Ana Rosai, edo, bueno, egunon Euskadi, goizetako programa bat.
1: Ah, bitu.
2: Bai, jake.
1: Baie. Euskabe, badara lakuke, gure nekatu bat dao, behin terrazan, jateko matea. O,
2: atzaletan ete bebin kedateko nani, egotea programa.
1: Ah, bitu.
2: Ba, hor, bate bat, telebistako programa bat, egotzein. Eta esan, haizu, arazo bat duket, orduan ja, jute ginin telebistako reporteruek bezindaxoa,
1: bai.
2: Eta hor montatzean inasuntu egin direkto, hor da ja bizilagune benetan zateu nien, ostras, hau basarre dao.
1: Eske...
2: Aida, Euskal Herri osue konturatzen eta enteatzen ze pasatzen nahi den amen. Azik igual ja kontur, aziko naiz, eta gero horrek ez leman funtzionatzen, denuncia.
1: Eske normala da.
2: Zala, goenkalen ingo luke ben bezala, goenkalen lehenengo gauz ingo luke bena da, jun ertzaintza,
1: Aixe.
2: Nekanena.
1: Abai, nekanena.
2: Salaketa bat jartzea. Ba, salaketa bat jarrita gino.
1: Aixe. Ja, eska, berro, eta burra denak, abe.
2: Nos
1: vemos en el juicio. Ez que zure balkoire, ezin da aguanta hori. Ezin da, hori, desastre, desastre, desastre. Eta, kitxo.
2: Zakabo. Bueno, eta honekin eta honen gama, bueno, maiteren kontsultorioa itximo deu.
1: Hori da.
2: Beste behin. Eskola Herriko bihotzak eta burmuinek sendatzen.
1: Hori da.
2: Bueno, Peñita, nik esatea behizutet momentu honetan crossfita, ama.
1: Modan daula.
2: Ze pasatzea.
1: Zain crossfita, oitxuzxo betola, ez? Antxon Telleria eta eolako, Antxon Tellieres, Ibon Fernandez, Alain Perez behitzixo, crossfita ikeula.
2: Ze ikeula.
1: Alain Perez, crossfita, crossfita. Ez dakiz zer zan? Zeuz generazizun ikian bada, ni generazizun zartu nintzen, ama xe urtekin, ama esaz urtekin, baino, tali eprakana iso emer nuen, eta zan unien terzen ez ona talle bajatzea, oseak elagain nuen. Muskulo ertetzen zin, iban, etxando betun.
2: Nuri hona da.
1: Tenik ez nuen nahi muskulo, eh? Ez nuen nahi, gure den porra netzau muskulo
2: Nik
1: modan.
2: Nik crossfitea huel daute. Da, gauzo bat ez... ez
1: no, ez tira.
2: No, no,
1: ez dakin
2: da zer dan. Osa, ez diferentzi dago crossfita eta gimnasioa jute.
1: Hori, ez dakin.
2: Osa, crossfita nik ikusteko bideoak eta... Hola, hartzitea bela gauzuk eta... Ike bela, pum! Digo, baina ez zer ikusi dauke crossfitak. Crossfitak garaje baten itea, eta gimnasioa...
1: Eta hori gimnasioa kontaxu, eskaxo zu, esplikazio zuen, el entrenador tuyo.
2: Nik ez duk
1: egin.
2: Gero bai eko rosfite ikustea gaur egun, pizketola asunto modernu.
1: Bai, bai, ez dakit, bai, ala mateo ultimo grito uste dela.
2: Crossfitea jute batzea, modernu ezea.
1: Bai, hori da, bori Alain Perez, exateo, crossfitea jutea da. Alain Perez, Alain Perez modernu da. Nino lehen ze jute gimnasioa, no entiendo de nada, Iban. Ez dakit, ni pasioz, ibilita jazta.
2: Eta gero dut aitere, karo klasiek, igual aerobik, yoga.
1: Ja, hori da.
2: Nik behin junitzen
1: yoga. Zumba, zumba.
2: Behin junitzen, zertzan? Zertzan yoga. Pilates.
1: Ba, hori da, bestitze, ba.
2: Pilates, ja,
1: junitzen. Aspertu ingo zinen, ez?
2: Bueno, junitzen nere lagun batekin, jarakin junitzen, pilates, ja, pentsago nun, bueno, jak estamos...
1: Azkutxin.
2: Bai, jake multikiroletan apuntote gauden, eta pasie gratis dan.
1: Hori da.
2: Juningo, gea? Gratis ez da, pagau dukiozu, baina, vamos, sartu lekezuna, nahezun gauze daneka.
1: Hori da.
2: Eta bentsa gero gaur, proba berdu pilates.
1: Pilates.
2: Pilates. Jugu ginen, sartu ginen klasea.
1: Ixe lo hartu, ez?
2: Bos minutu aguanta.
1: Lo, imagino.
2: Ez ez, bos minutu aguanta guen egin parrez hasi ginelako, porque ezin genuen geldiu parre itxekin da, boten zigu ben klasetik.
1: Seguro.
2: Porque nik ikusi nuen panorama, ere jendie, bola eta isota gora, hola. Posturak eta egin zaten genuen, jara, zertan egin, ja, amen.
1: Sentidu etxuz milatzen, horri nien ez bine june.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nago ezko zen, txitsika, amendik ez.
2: Baina ez du, haupa pilates eta haupa jogata.
1: Bai, bai.
2: Akro jogata, swimming pool.
1: Ez da gintzen aduzke oso politia, baina niri, nik da izkutatuk esi da, benetan, nik joga, ikien norek azaka, nero burukun bilau, la diru semeko igastatzeke, eta ia da joga, osea, nero buru, nero buru sartu barroa.
2: Kirola, gara, zure gustokona zein?
1: Ni pasiran ibili, eta sin maz, ibili, ibili, ibili. Osea, itxasuken egon, behitzen, da, sin maz, deportek estetik genik, bakarrik ibili.
2: Oso ondo.
1: Ibili, eta ia da.
2: Boa, ni jute nintzen,
1: justo gainare,
2: jute nintzen gine iso batea, bakizu jute zela andra bat, tenia, zenbat zauzken?
1: Bida sedentaria zen.
2: No, no, 80 y pico años,
1: bai.
2: Eta jute zan neskau, amamau,
1: bai.
2: Taka-taka batekin,
1: bai, bai.
2: Gimnasioa.
1: Ostras, que bueno.
2: Eta jutezan taka-taka, taka-taka, taka-taka, jutezan pim-pam, pim-pam.
1: Gero, solta ikizun taka-taka.
2: Joven, has terminado? Sí, venga, eta beha jartzezan.
1: Maravilla.
2: Eta itxezikun asuntuk, konzuz, 80 piko años que tendria.
1: Bai, me parece.
2: Osa, azkenien adine beti amendago. Eta zu nahi lehekezu, nahi zan nahi zutakozu nadine uki.
1: Bai, bai, bai, bai, eske nire gimnasiaetan, nire junitzen masaji hartzea toki batea, masajistan ere bai, bi hiru biderrez, da lagazi ben leheno baiak izkixo, ja lo zitu.
2: Eta...
1: Nire ginaz matzi zai izango, Iban,
2: oso, oso zai ezea. Oso zai ez.
1: Bueno, izute, celebrity deuko gaur, personaje majo, majo, majo, majo, majo, majo.
2: Zer, jagun azkagoa gure buru bat egitzeken, hoi nahi deuna da, beste bat ematu batzik itzeki, eta, klaro, gai jainaga, kuidao, pentsau de...
1: Odei, jarraga, nola da?
2: Jainaga.
1: Jainaga.
2: Jainaga.
1: Berezitxe, majue, simpatikue.
2: Guapue.
1: Marabiozue.
2: Eta, deportista ona.
1: Danetako ona. Daneako.
2: Celebritest.
1: Venga, venga, venga, entrevistin berdeula. Odei.
2: Odei, jainaga.
1: Odei, jainaga. Jainaga.
2: Jainaga.
1: Jainaga.
2: Jainaga. Jainaga.
1: Ojo, cuidao. Tipo majue, eh? Elegantie eta kuriosue.
2: Zemuz, Odei?
5: Ondo, ondo, nekatu eta pixkat.
2: Bai.
5: Entramatzen nire naiz eta...
2: Zaudela izerdituta, esango deu?
5: Bai, bai, gainera dutxaran indoia, baina abizo dezte ja prestabian intzera, eta zaudostaz. Ah. Bajantzien aiz berriro, entramenteko
1: arropata. Ja, jazta, natural, natural, preska, preska, hori da.
2: A ver,
1: jabalina, jabalina.
2: Odei jainaga, jabalina jaortitzailea. Zure rekorra, ama letuz, mateko edan.
1: 84,80!
5: Hori, hori.
1: Jabalina.
2: Hori, ez da peligrosue.
1: Hori da.
2: Hori, jainaga.
1: Bate mate jotzeko hori, plas.
5: Ba, peligroso baino, osasunan dako nahiko kaltegarri xa. Ikusi, lesionauta nao. Baina, normalian kontu zeukitzen dugu, eta beste aldean daunean jendia bastu botatzen.
1: Seguro, seguro.
2: Aizuta, karo, zu oso altu ezea, no?
1: Zalture, zalture.
5: Segun zeinekin konparatzen dozu, nik.
2: Nerekin, nik, bakizu zeman eurtzaten?
5: Bat irurogeta agost.
2: Irurogeta iru.
1: Egeixo, Iban. Irurogeta ez. 1.63, ez zuen eurtzen bakarrik, Iban, favorez.
2: Que si.
1: Baizea. Ke ba, bueno, gulda.
5: Zaten da, zelarra gaitxik engainatzen zaitxo.
2: Karo. Plataforma egibitzak jutela. Bai, plata... Ni beti bitzak zapatak, pixket, alturiekin.
1: Hombre. Bueno.
2: Ya, sí, un poquito.
1: Bueno.
2: Bueno, ¿zu zeman neurtzezu?
5: Bat laro eta ma bost.
1: 1.85.
5: 1.85.
1: Eskaba bilatzeko ere, neskaba nobia, o neskaba bilatzeko ere, pizketa altie, ze merdu ez, ez daki, ez, prototipo, pizke bai, 1.60 batekin.
5: Bizkarrera higo.
1: Ya, baina, badauke bere puntue.
2: Bai, o sea, zu fijatzeze alturiekin ligatzak orduen, odei?
1: Nik uste bai ez.
5: Ez pentsau, hain beste, eh? Ez pentsau. A ber, gauza bat izaten da lige tonto bat horre berri gaten eri, ose, altura dagan. Eta beste gauza bat, igual, pareja izateko ez dintzen nengo batekin dana oso txikia, holan, emoten eran dere humia direktamente.
2: Ja.
1: Ja, azkenin, bueno.
2: Karo, ez zu olimpiadetan egon zinen, odei, 2008 garren urtien, oso ondo indeko olimpiada gainea. Han, karo, jende gazte asko, mucho, mucha hormona, esango deu. Asko ligauzen onzuko olimpiadatan?
5: A ber, gure olimpiadak izan zian justo berezi xamarrak, izan zian COVID-an olimpiadak, eta paseguan beldur hori, kontakto fiziko hori kezer, eta pues hori, beldur hori zeuan, eta izan zen alde hortatik ba berezi xamarrak. Ze adibidez, Rioko olimpiadetan eta beste olimpiadetan, hau datu moduan, basu hori saltzeo gustatze gatu ez, ba...
1: Kasualidadia.
5: Jangelan, emote ezeben kondoi pillo bat adana. Jangelan zegoazen libre, barra libre, jendeak hartzeko nahi beste. Eta hauetan kendein zituzten.
2: Ai,
1: que cosa.
2: Que cosa. Orduan, iguele errepika gomberkozuzuk beste olimpiada batzutan hori aprobetsatzeko.
5: Nire joan bihot Parisera nahi dut, Juan. Ointatuz Parisekoak eta Parisera nahi dut aiegau. Ia zorroaldak lagatzen destan.
2: Orduan zuri olimpiadatan de inoiz ez zizue eman kondoirik kirolain aurretik, ez da?
1: Eixe, eixe.
5: Eixe. Bueno, nena, baino, zen suerte hori auki.
2: Ja, baina odei jainagak bere zezerrien ematetxu?
1: Kondoiek.
5: Bai, bai, bai. Bai.
1: Hombre, hori berreko da,
5: gane. Eta lagar koneban, bai, badakaz baten, bai.
1: Hombre, suelto bat.
5: Eso que estaba ikusiko, ez tiende zango, hau ikusiko.
2: Doña, ez da zerre pasatzen. Prebenitu inmerdia eta oso importantia da asunto hori.
1: Ja.
2: Ibiltzie.
1: Eta kompetizio bat hori, karrera bat okuzinu, no zehose, hacer el amor, bisperan, ez da la ona esate bez, que pierdes.
5: Esaten dabe, esaten dabe, a ver, gero beda gauak eta gauak, ez, ezin da, ozan, oso zoru esango dugu. Nau, desan, intensidade maian arabera,
1: eta
5: kidalda bela.
2: Claro.
1: Bet jornada, eh?
2: Ez deukileik ez zula un rastregon.
1: Bai, hori da.
2: Baino...
1: Sin intensidad.
2: Sin intensidad.
1: Hori da. Osea, galdu.
2: Indarrasko galdu gabe.
1: Que chorrada.
5: Bai. Indarra kontrolo handia da. Nik uste baina, a ver, ez dala galtzen... Hoi, mito badala. Testosterona
1: nori... Hori da, nik uste mito badala. Arrazio dugu zu. Ba, nire gizona ibiltzen zen triatlo, lehik eta maratu, lehik eta txorradak itien, nire gizonak eta... Maite, la bizpera no, zate zin, digo, joiate bale, txiko. Joiate bale, no? La bizpera no.
5: No sé. Txaman. A ver, nire hor, imagina, entrenago zula pillo bat eta horrega itxiken, jatzen atzu kompetizio txar bat eta dakazu reskusa hori. Horrekin jaztak ez
1: eskusa hori. Hori da.
2: Bueno.
1: Es que vamos.
2: Naidunak naidunien itxie, naidun dana.
1: Eza, bai, nik uste hori ikide da hona beti.
2: Bai. Gero, odeizu bake, bastante modelístico ese, ¿eh? O sea, en plan, te mola el asunto modelo.
5: Danetik.
1: De todo, danetik que sea ona, ¿eh? Deportin ona, modelo ona, guapu, ¿eh?
5: Danetik eixa gustatze gata, bai. Eta gehieta razkiak, ¿eh? No bideo, bago, bai.
1: Que maravilla, oie. Nungu zehazu, nungu edan, nungu jaxotaku, ¿eh? Daudei? Nungu zehazu.
2: Ibartarra.
1: Ibartarra?
5: Ibartarra.
1: Ibarre? Ostras, bitxu. Ni lanina, Ibarre nao.
2: Bitxu.
1: Kasualidad.
2: Nere amak, bai, Eibarren itxeulana, eskola baten, nere arreba Eibarren bizida, bai. Nere arreban mutile, Eibartarra da. Nere tio, Eibartarra da.
1: Bai, bai.
5: Hau,
1: bai,
5: garozu.
1: Bai, Eibartarra da, baino, gente majo da, oe, eh? Jatorra.
5: Estaka terren horik, baina, bueno, bestela bizi aldetik eta oso ondo dao.
1: Ba, gente jatorra da, gente irikixe da, da, bai, zabala da.
5: Bai,
1: posturie. Bai, bai.
2: Zuk ez duzu odei Instagramen seitzen.
1: Nik Instagramen ez dauk, ja lo siento.
2: Ni badauket.
1: Bai.
2: Ni segitzet.
1: Ostra, hau alda, hau da alda odei?
2: Bai.
1: Ez.
2: Bai.
1: Esto ez.
2: Bai.
1: Esto cuerpo tiene?
2: Bai.
1: Hola, ez du maten?
2: Betxu.
1: Hola, normala, teu? Exageraciones. Ta hori dena, hola, bai, merezi aldu. Hola, tableta hori. Gusta zaure, hola?
5: Hori kostatzen da, eukitzia, eh?
1: Ostra, eta gero mantentzie?
5: Hori argazki horrek ikusi dozunako egin dian justo uda aurrekoak.
1: Ostras!
5: Eta oiner dila bete barru berriro lan nao. O fuerti gabe
1: bat. Bai, benetan, ez bai?
5: Piskate, edurten jata amortiguazio pixango
1: dugu. Ostras!
2: Osa, amortiguazua zer da, piskate deukitzi un poquito de...
5: Ege, txitsi ja piskate hemen, albuan.
1: Hombre, hobeto, piskate unko de carne.
2: Bai. Odei,
1: bat, bai.
2: Beti gukite dugu galdera bat podcast honetan asko interesatzen zakulako eta baitare kotila gehalako. Zein izen da inoiz larrutan indezun toki arrarona?
1: Hori da, hori importantie. De todo. Horremeste?
5: Takit. Estaba pensatzen, nada pensatzen.
2: Bai, o sea, muy básico igual.
5: No. Es que...
1: No, sí, no, el amor.
5: Bat ez nire esatera. Bat ez nire esatera. Eta... Zangote, mendia, me zangote. Ez da raroa, baina...
1: Polike da, hori.
5: Basuan.
2: Basuen, anda, naturaleza.
5: Ena, basoko gizona, nahi.
2: Basoko gizona.
1: Bai, naturaleza, eh?
2: Osea...
1: Diskotekera matezu, matezu... Ola juerguista ere matezu, eh?
5: Nahi, baina, ez que nire...
1: Eze...
5: Itxurak engainatzen da, uniz nahi solakoa. Nire ikusten dezta pertsona batek...
1: Bai!
5: Fizikokit, esaten da... Klasifika balde ez da leku bat, baina gero... Ezagutu maiztasun eri, nahiz justu askoz kontrako horren.
1: Bakarra, bai, ikusi jakun, lelebez. Bai, ikusi jo,
2: osea, a ver,
1: juerguista, se le ve como muy abierto, extrovertido.
2: Bai.
1: Ikuste sea zabala, hola. Ikuste sea, bai.
2: Baina gero etzea.
5: Na, diskotekero eta ez.
1: Ez, ba, itxuri daukuzu kristona, bai. Hala da.
5: Si, esango ditu de gauza bat, eske bat, ni gau luzatuko na programa hau, baina. Neri jende asko esan desta, ezagutu desta nian nolan pertsona, esan, ostras, hode, pentsatzen ane, diferentia sinala, ezberdina sinala. Eta nire galdetu baina, onerako o txarrerako, ez, onerako.
1: Onerako?
5: Na, naturala, nahi, eta jendeak ez dakit ikusten dago hori Instagramen eta keston fatxada bat, eta zaten dago hori euskalo zer dan. Eta gero ezautzen desta nire pertsonan, eta, ba, bueno, hartzen dabe, ba, zuri tipo natural bat, normala.
1: Bai.
5: Laguna.
2: Bai, de andar por casa, esatean.
1: El ejercicio me ha parecido a mí, arrogante.
2: Pero luego...
1: Y ahora me ha parecido...
2: Ondo.
1: Bai, naturala.
2: Echa como cue.
5: Zuke, gainera, ikusten da, jendeak ikusten da, argazkirik Instagramen, dia la bomba bat, dia...
1: Hori da.
5: Hau playboya, hau puto bat.
1: Hori da.
5: Eta gero, ba, bueno, ikusten, ezautzen ez da nire pertsona, zikeno, txandalean noia, hor menditik, eta sasi artean ibiltzen naiz.
1: Bai.
5: Eta de... Hau, zure gorputzak ez dau pegatzen zu zaranakin, arrantza itxia gustatzen jata, lasa bakarrik egotia.
1: Hori da. Eta baino... mutil batekin, sartu ze hoien, mutil batekin. Pusat ezo probau. Buia te pega.
5: Pues no, ez da erakartzen, ez nau erakartzen.
1: Ez, bitxu?
5: Merkatu zabala, zabala baina.
2: Ja.
1: Ez ez gustatzen. Hori, klaro dokuzu.
5: A ver, rinconetan bueno. Kizun baten zeusen alatzen jata, baina in momentuan nahiko argi dakat hori, bai.
1: Hori denezka, hori da.
2: Pues haizu, hori, zorte hon zure entrenuekin, zorte hon zure deportiekin, eta...